0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Khung giờ âm nhạc thứ hai đã đến rồi đây quý vị ơi. Thanh thanh thanh thanh, chào một ngày mới thật là nhiều niềm vui với những sự tích cực đến từ tất cả chúng ta nha. Không chỉ là đến từ các host và sáng mỹ miều chị mỹ mãn đâu, mà còn là ở cả tất cả quý vị khán thính giả nữa đó. Nên là hy vọng là tất cả quý khán thính giả thương yêu hãy cùng lắng nghe chương trình với các số phát sóng trong buổi sáng ngày hôm nay với một tinh thần thật là cởi mở và tràn đầy năng lượng tích cực nha. Hy vọng là tất cả quý vị sẽ đồng hành cùng với Nhật Hà và Kiều Ngân xuyên suốt trong buổi sáng ngày hôm nay là từ 6 giờ đến 9 giờ nè, và buổi chiều thì chúng ta còn 2 khung giờ nữa là 17 giờ đến 19 giờ nha quý vị.
2: Còn bây giờ thì sẽ là một bài hát để mở đầu cho khung giờ âm nhạc này quý vị nha. Nhớ là hãy luôn luôn lắng nghe, luôn luôn yêu thương và đừng chuyển kênh đi nha. Tụi mình vẫn sẽ đang ở đây với tất cả mọi người đây. Là ca khúc Yêu Đương của Oset, mời mọi người cùng lắng nghe nhé.

0: giả thân yêu của chương trình.
1: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
0: Phát sóng hàng ngày trên tần số 87.7 MHz.
1: Mình là Nguyên Thảo.
0: Có mặt trên sóng sắp tới là chuyên mục Nhạc Thơ, nơi mà Thảo và các bạn sẽ cùng nhau khám phá những tiềm năng vô tận của công nghệ AI hiện nay, thông qua khả năng hô biến các bài thơ trở thành những bài nhạc vô cùng cảm xúc, một thế giới âm nhạc đầy mê hoặc đang đón chờ. Đừng bỏ qua cơ hội khám phá công nghệ đỉnh cao này nha, để không bị bỏ lại phía sau trong thời đại số nhé.
1: Vâng ơi, mở ra Nhạc Thơ.
2: Nhạc Thơ. Hôm nay chúng ta sẽ có một bài thơ từ tác giả có một cái tên là Đỗ Huy Yến, một cái tên rất hay ha quý vị. Một bài thơ có tên là Cố Gắng nha. Cho phép Hà sẽ đọc bài thơ này. Bởi cuộc đời luôn nhiều lắm bão giông nên chẳng thể đợi trong hoài trời nắng. Bởi sơ sẩy sẽ trở thành tay trắng nên phải cần cố gắng để thành công. Công việc nào dù thuận lợi hay không, dù vất vả lại trùng trùng sóng gió, giữ tâm vững vượt qua từng khốn khó, thành công nào chẳng có những gian nan.
3: Cuộc sống mà sao tránh khỏi trái ngang, những biến động ngỡ ngàng ai biết được, nhưng cố gắng luôn hướng về phía trước, cây cỗi cằn gặp nước sẽ tươi xanh. Bởi cuộc đời là muôn vạn bức tranh, dù đẹp xấu, an lành hay khốn khổ, chẳng do bởi trời đầy hay Phật độ, mà do mình có cố gắng hay không. Bài thơ Cố Gắng của tác giả Đỗ Huy Yến là một lời nhắc nhở mạnh mẽ chúng ta về bản lĩnh và ý chí tự lực của con người trước những biến động của cuộc đời. Dù là thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau, nó không phụ thuộc vào định mệnh hay là sự may rủi, mà nằm hoàn toàn chính ở nỗ lực và ý chí kiên định của bản thân. Tác giả đã ví von cuộc đời như một bức tranh muôn màu mà chính chúng ta là người cầm cọ, nơi mà sự cố gắng đóng vai trò là nguồn nhựa sống giúp cho cây cỗi cằn có thể tươi xanh trở lại.
2: Không mà thật sự quý vị, khi mà chúng ta thấy những cái hình ảnh ẩn dụ này ở trong bài thơ á, từ cái việc là cây cỗi cằn cũng có thể xanh tươi trở lại á, nó không chỉ là một cái yếu tố ở trong thơ ca nữa, mà kể cả ở trong cuộc đời của mình cũng vậy. Nếu như mà một cái cây nó đã rơi vào tình trạng bị khô, bị héo, bị cằn cỗi á, mà nếu mà chúng ta có được những cái phương pháp để chăm sóc nó đúng cách thì nó vẫn có thể xanh tốt trở lại hoàn toàn một cách rất là bình thường và tự nhiên. Chứ nó không chỉ là cái hình ảnh mà chúng ta đang cố gắng vẽ vời trong thơ ca để giúp cho chúng ta có thêm được những cái sự tích cực lạc quan, mà quý vị nghĩ là nó hơi ảo một xíu đâu. Hà nghĩ nó luôn luôn là có cái yếu tố thực tế ở trong cái điều này. Và có một cái nữa, khi mà Hà thấy nó cũng rất là hay ha, khi mà mình xem những cái bộ phim Hồng Kông ngày xưa á, chị Ngân, nó có một cái câu như thế này nè: muôn sự tại nhân và hành sự thì tại thiên. Nhưng mà thường á thì người ta hay bị một cái điều là người ta cứ nghe cái câu chốt hạ là hành sự tại thiên thì người ta nghĩ là chắc là phải do ơn trên phù hộ mình, rồi xong rồi mọi thứ là chắc là đã có sự an bài hết rồi, mà mình không chịu cố gắng, đúng không? Thì mình lại quên đi mất cái vế đầu tiên của nó, và xuất phát từ cái câu đó là muôn sự thì nó vẫn là ở tại nhân, là do bản thân của mình có muốn hay không, và mình có cố gắng để thực hiện những cái điều đó hay không. Nên là chính vì thế, khi mà chúng ta quy chiếu với thực tế xã hội hiện đại đó quý vị, có một cái điều nổi lên nó đúng với hiện tượng tâm lý đang báo động và đi ngược lại với cái tinh thần đó, đó chính là tình trạng có tên là hikikomori ha quý vị. Đó chính là sự tự cô lập xã hội kéo dài. Và nó không còn là hiện tượng đặc thù của Nhật Bản nữa, bởi vì lối sống rút lui này nó đang trở thành một cái vấn nạn toàn cầu, phản chiếu cho sự vỡ mộng và nỗ lực từ chối trách nhiệm của một bộ phận thế hệ trẻ. Thay vì luôn luôn cố gắng hướng về phía trước như lời bài thơ Cố Gắng này nhắn nhủ, thì cũng đã có hàng triệu người đang chọn cách nhốt mình ở trong phòng kín, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, có thể ít nhất là 6 tháng hay là thậm chí là kéo dài cả hàng năm trời.
3: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên đó mọi người, có lẽ nó không chỉ là một vấn đề tâm lý cá nhân đâu, mà nó thực sự là hệ quả của áp lực xã hội khổng lồ. Trong môi trường giáo dục cạnh tranh khốc liệt nè, và văn hóa làm việc căng thẳng, nhiều người trẻ đã mắc kẹt trong mối quan tâm cầu toàn, bởi vì họ quá nhạy cảm với lời chỉ trích, họ sợ thất bại và họ lo âu khi mà không đạt được những cái chuẩn mực khắt khe của cộng đồng. Cộng với đó là sự phát triển rất nhanh của Internet đã càng làm trầm trọng thêm cái xu hướng này, tạo điều kiện cho sự cô độc mãn tính lên ngôi. Thay vì đối mặt với bão giông cuộc đời thì họ chọn cái trạng thái tồn tại tối thiểu bên các thiết bị điện tử, khiến cho cuộc sống dần bị thu hẹp lại và nhịp sinh học bị đảo lộn.
2: Và đặc biệt thì gia đình cũng là nguyên do khiến cho các mối quan hệ cộng đồng của nhiều người bị trở nên thu hẹp khi mà trẻ không tìm thấy sự thấu hiểu từ gia đình, nơi đôi khi quá tập trung vào thành tích mà thiếu đi sự lắng nghe, thì các em cũng dễ dàng rơi vào trạng thái là thất vọng nè, cắt đứt giao tiếp và rút lui vào vỏ ốc của chính mình. Và những đứa trẻ kéo dài vô hạn này thường cảm thấy bị nhục mạ trước những thất bại đầu đời, để rồi chọn cách từ bỏ thay vì kiên trì nỗ lực. Và thực trạng cha mẹ già đi ở tuổi 80 vẫn phải nuôi dưỡng những đứa con hikikomori này ở độ tuổi 50 lại có mặt tại một số quốc gia, cũng là hồi chuông cảnh báo về sự suy giảm sức lao động cũng như là gánh nặng xã hội lâu dài.
3: Và chúng ta cũng thấy rằng gia đình rất cần trở thành bến đỗ tinh thần, hỗ trợ họ thay vì chỉ đổ lỗi, để giúp cho người trẻ hiểu rằng thành công nào chẳng có những gian nan, chỉ khi mỗi người học được cách giữ tâm mình vững trước áp lực, xã hội mới giảm bớt được những chuẩn mực khắt khe, thì chúng ta có thể thấy những người đang dần rút lui, họ sẽ can đảm để bước ra bên ngoài mà thôi. Nói chung thì cái hiện trạng này nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái lý do, đúng không nào? Nhưng mà Kiều Ngân chỉ hy vọng rằng những người trẻ mà đang phải đối diện với cái hiện trạng này á, nó chỉ là một cái khoảng thời gian ngắn nhất định trong cuộc sống của mỗi người thôi. Khi mà chúng ta đang bị chững lại, chúng ta đang bị chênh vênh giữa cuộc đời và chúng ta đang không có tìm được hướng đi á, thì Ngân cho phép nha, thật sự là Ngân sẽ cho phép bản thân mình một thời gian ngắn trong cuộc sống của mình được phép chững lại để suy nghĩ, để thật sự bình tâm và tìm xem đâu là cái hướng mình muốn đi nhất, để rồi sau đó thì chúng ta sẽ cố gắng hơn rất rất là nhiều lần nữa. Ngân thì khá là thích cái quan điểm của những người mà đã đi trước mình ở trong lĩnh vực nghệ thuật á. Các anh chị đã nói một cái điều mà Ngân sẽ nhớ mãi cho đến những cái ngày sau này, khi mà mình không còn hoạt động nhiều trong ánh đèn sân khấu nữa mà mình rút lui về để trở thành một người mẹ đúng nghĩa. Thì Ngân có nhớ các anh chị nói rằng trong cuộc sống này thì mình cứ cố gắng thôi, mình cứ sống đúng với đam mê, mình làm đúng với công việc của mình, sở thích của mình và gọi là sở trường của mình á. Nếu mình thật sự thành công được cái vị trí như mình mong muốn, rực rỡ, tỏa sáng thì quá tốt. Còn nếu như không thì cũng chẳng sao cả, mình có rất là nhiều những cái công việc khác để mình có thể làm. Và ở mỗi công việc đó đều là một cái giá trị đẹp của sức lao động chân chính, miễn là các bạn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình, các bạn cân bằng được giữa kỳ vọng và thực trạng, để các bạn có thể không thất vọng khi mà mình không đạt được cái vị trí như mình mong muốn á, thì cuộc sống này nó sẽ hạnh phúc biết bao khi mà chúng ta biết bằng lòng với những gì mình đang có, đúng không nào? Ngân thì sẽ luôn tâm niệm cái điều đó, để biết rằng trong mỗi một cái giai đoạn cuộc đời của mình á, sẽ có những cái thay đổi cần thiết về tâm sinh lý luôn, để mình có thể nương theo, mình có thể phát triển bản thân đúng cái vai trò cũng như là đúng cái thiên chức của mình ngay tại cái giai đoạn đó. Thì với Ngân đó chính là một bí quyết để chúng ta có được một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc từ bên trong.
2: Và đó là những chia sẻ của hai host ngày hôm nay nha quý vị. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ có một ít thông điệp liên quan đến âm nhạc đi ha, và cũng được phổ nhạc bởi AI do chính bài thơ này, đó chính là bài thơ Cố Gắng với sáng tác của tác giả Đỗ Huy Yến, mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nhé.

0: đâu đó để đời đỡ đơn điệu. Trời ơi, cái này phải nói là nó không còn gì phù hợp hơn trong cái dịp lễ này nữa đúng không? Nếu mà chúng ta không có ý tưởng để đi chơi thì hãy cùng nhau đến với những gợi ý của chương trình ngày hôm nay nha quý vị ơi. Đã bao giờ chị Ngân mơ về một cái nhà mà chỉ cần búng tay một cái là đèn tự tắt, rèm tự đóng, rồi robot tự ra pha cà phê chưa?
1: Cũng có đó. Nhưng mà nếu chỉ một cái búng tay lỡ nó hiểu lầm sao? Đúng không ta? Nhưng mà thôi kệ đi, thế giới tương lai trong những bộ phim khoa học viễn tưởng đó nó cho chúng ta cái hình ảnh rất là hiện đại đó rồi. Nhưng mà để chị đoán coi nha, với cái hình đó thì phải chăng là đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu hơn tuần này đã tìm thấy cái chìa khóa để biến cái ngôi nhà đó thành hiện thực rồi đúng không nào?
0: Rõ ràng rồi là phải có thật mới nói trong chuyên mục này chứ đúng không? Đó chính là triển lãm quốc tế điện tử và thiết bị thông minh có tên là IEAE năm 2026 nha quý vị, sắp đổ bộ vào thành phố Hồ Chí Minh. Chính xác luôn là từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5 tại SECC đó quý vị.
1: Nghe nói đâu đó là đây là đại hội của những người yêu công nghệ luôn đó nha. Quy tụ hàng trăm thương hiệu từ đồ điện tử tiêu dùng cho đến cả một cái hệ sinh thái nhà thông minh. Mạng lưới các thiết bị thông minh được kết nối với Internet nữa kìa, có tên là IoT. Cực kỳ xịn xà.
0: Ái chà chà, nghe thôi là đã muốn đi ngay rồi đó. Đặc biệt là mấy cái giải pháp trí tuệ nhân tạo AI với cái tự động hóa năm nay đó quý vị, nó cũng chiếm sóng dữ dằn luôn á nha. Nói chung là ai mà muốn nâng cấp cho cuộc sống của mình hiện đại hơn, rước mấy món đồ thông minh về chiêu ở trong nhà thì hãy mạnh dạn tới ngay chỗ này luôn đi nha.
1: Không chỉ mạnh dạn tới mà mình còn chuẩn bị luôn hầu bao nữa đúng không nào?
0: Đúng rồi.
1: Để vừa được đi dạo mát trong máy lạnh tại SECC, vừa được tận tay tận mắt móc ví trải nghiệm những linh kiện công nghệ mới nhất thế giới. Kèo này đúng là giúp cho đời bớt đơn điệu và bớt thủ công hẳn ra đó, còn đợi gì nữa. Các bạn fan công nghệ ơi, hãy bỏ túi liền đi. Thời gian 28 đến 30 tháng 5 này, địa điểm SECC, quận 7 cũ nha.

0: một vốn bốn lời. Chúng ta sẽ đến với những câu trắc nghiệm liên quan đến ca khúc đi nè. Câu đầu tiên, Olicy từng gây sốt với bài Anh không đổi qua, qua câu hát Còn anh thì nghèo khó, tiền chẳng có, nhà nghèo thì mẹ đâu có cho, xây riêng chấm chấm chấm để nuôi chó.
1: A là chuồng trại,
0: B là khu vườn,
1: C là hồ bơi,
0: còn D hả, công viên.
1: Ừ,
0: cái nào?
1: Chó không có biết bơi.
0: Chó hả, đi lại trong vườn được không ta?
1: Được luôn.
0: Ừ, cũng hợp lý ha. Còn chuồng trại hả, chắc không cần.
1: Thôi
0: đâu.
1: Tội nó lắm, chuồng trại
0: thì
1: tội. Nó
0: nhốt
1: hồ bơi thì không có hay bơi rồi.
0: Đúng rồi.
1: Giờ mình chỉ chọn khu vườn với công viên thôi, mình ghép thử cái nè.
0: Hai cái đó hợp lý.
1: Xây riêng khu vườn để nuôi chó,
0: xây riêng công viên để nuôi chó.
1: Cái hai hay hơn nha. Vậy chốt là đáp án D nha.
0: Rồi, chọn D luôn đi hen. Hai chị em tôi chọn D nha quý vị. Còn quý vị chọn cái gì đây? Chúng ta sẽ đến với đáp án ngay sau đây đi nào. Ra mắt vào năm 2013, ca khúc Anh không đổi quà nhanh chóng trở thành hiện tượng viral trên mạng xã hội khi mà đánh trúng một cái vấn đề rất là gây tranh cãi thời điểm đó, chuyện chia tay nhưng đổi quà. Và giữa lúc cộng đồng mạng xôn xao với những câu chuyện yêu đương đầy toan tính đó thì ca khúc này xuất hiện bởi Olicy và Karik như là một cái lời đoá xoáy vừa hài hước vừa thẳng thắn, khiến cho người nghe không khỏi bật cười nhưng cũng phải suy ngẫm.
1: Chỉ với thời lượng chưa đầy 3 phút, bài hát xây dựng hai hình tượng đối lập rõ rệt. Một bên là chàng đại gia sẵn sàng chi tiền không tiếc tay để chiều lòng người yêu, bên còn lại là một chàng trai nghèo không có gì ngoài sự chân thành. Sự khác biệt ấy còn được đẩy lên cao trào khi tình yêu tan vỡ. Nếu chàng trai nghèo chọn cách rời đi nhẹ nhàng, không đòi hỏi, thì hình ảnh đại gia lại để ngỏ một câu hỏi đầy mỉa mai: liệu có đòi lại những gì đã cho? Điều thú vị của ca khúc có lẽ là nó nằm ở cách kể chuyện rất đời, rất gần với thực tế, nhưng được thể hiện qua góc nhìn châm biếm. Những câu rap vừa dí dỏm vừa đắt giá đã góp phần tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Chẳng hạn như: còn anh thì nghèo khó, tiền chẳng có, nhà nghèo thì mẹ đâu có cho, xây riêng công viên để nuôi chó.
0: Rồi.
1: Chúc mừng hai chị em Ngân Hà đã đoán đúng rồi nha. Nhưng mà Ngân nhớ là cái bài hát này nó ra đời trong một cái hoàn cảnh là cái vụ mà đòi quà nó đang hot lên rần rần trên các cái trang mạng xã hội cũng như là các forum mà tranh cãi dữ dội đó mọi người. Nó đến từ cái câu chuyện một chàng trai sau khi chia tay bạn gái mình thì bắt đầu liệt kê ra để đòi quà, đòi lại tất cả những cái chi phí đã anh chàng đã từng ứng trước cho những cái lần hẹn hò gặp gỡ. Xong rồi Onlyfy mới cảm tác dựa trên cái vấn đề xã hội này và ngay lập tức cho ra cái bài hát này luôn.
0: Nói chung là ở thời điểm đó Hà nhớ cái vấn đề này nó nổi cộm luôn đó quý vị. Phải nói là tốn giấy mực
1: khá là nhiều, khá là nhiều nước miếng của hội hóng râm mà.
0: Và chưa kể là những cái tranh cãi trên mạng nữa, người thì theo phe là đòi lại quà là đúng, còn có người thì cũng theo phe kiểu là phản đối kịch liệt cái câu chuyện này luôn. Và Olicy trong cái khoảng thời gian đó cũng đã từng chia sẻ rằng ban đầu anh chỉ viết ca khúc này nó cho vui trong cái buổi tiệc thôi, hoàn toàn không có cái ý định phát hành chính thức luôn. Nhưng mà khi mà mang ý tưởng này và rủ Karik thực hiện cùng thì cả hai lại quyết định thử sức, bởi vì đơn giản là không có mất gì hết trơn á. Chính sự ngẫu hứng này lại tạo nên một cái sản phẩm bùng nổ ngoài mong đợi nữa, và nó cũng trở thành bước đệm quan trọng trong sự nghiệp của cả hai nghệ sĩ luôn.
1: Sức nóng của Anh không đòi quà còn lan rộng nhờ vào trào lưu cover rầm rộ trên mạng xã hội, từ những phiên bản parody hài hước cho đến các bản cover sáng tạo, ca khúc dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi, trở thành một trong những hiện tượng hiếm hoi của V-pop thời điểm đó. Nhiều người thậm chí còn so sánh mức độ lan tỏa của bài hát này với Gangnam Style của Psy khi cùng khai thác yếu tố châm biếm xã hội bằng một phong cách dễ nghe và dễ nhớ.
0: Rồi, và đó là tất cả những gì chúng ta có thể chia sẻ với nhau trong câu hỏi đầu tiên ha. Câu số 2, trong ca khúc Ở nhà quê mới lên thì Lăng LD có câu hát rời xa ánh mặt trời đang rọi lên bóng hình, con đi để tương lai sắp nhỏ, sau này sẽ không chật vật giống mình, đi để mẹ thay manh chiếu rách và đóng lại một chiếc giường hoa, và con phải trở thành người đàn ông chấm chấm chấm để không ai dám coi thường cha. A là chính trực,
1: B tử tế,
0: C giàu có.

0: D, bản lĩnh.
1: Cái nào nó cũng hợp lý hết trơn á.
0: Chính trực đi.
1: Chính trực hả? Vì con phải trở thành người đàn ông chính trực để không ai dám coi thường cha. Hay á.
2: Cũng không đúng lắm.
1: Nhưng mà nghe nó hay thiệt.
2: Nó hay thiệt. Bốn đáp án, đáp án nào
1: cũng hay. Cái nào cũng hay hết trơn á. Rồi quý vị có đáp án chưa chứ? Để coi không biết là hai chị em mình chọn
0: nghĩ
1: đúng
0: là đáp án
1: không
0: C nha. Nữa.
1: Giàu có hả?
0: Bởi vì nó gieo vần nó hợp.
1: Ok. Con trở thành người đàn ông giàu có để không ai dám coi thường cha. Họ nói chung cái nào cũng hay quý vị ơi. Rối quá, vô đáp án luôn đi ha. Rồi, tại sân khấu Rap Việt năm 2020 thì Lan LD đã để lại một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất vòng bứt phá với ca khúc Ở Nhà Quê Mới Lên. Bởi vì ngay từ những giây đầu tiên, ca khúc này đã hát ru ngọt ngào với tiếng hát ru của mẹ Lan LD cất lên và khiến cho người nghe phải khựng lại. Và đó là thứ ký ức quen thuộc của tuổi thơ, những ngày còn nằm nôi nghe mẹ ru ngủ.
0: Từ đó trên sân khấu Lan LD xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, điềm tĩnh, gần như đứng yên để kể lại hành trình của mình. Anh tiết chế tối đa các kỹ thuật rap như flow hay gieo vần phức tạp, thay vào đó đặt trọn trọng tâm vào phần lời. Mỗi câu rap như là một lời tự sự, không chỉ của riêng anh mà còn của rất nhiều người trẻ đang rời xa quê hương để tìm kiếm cơ hội nơi đô thị. Rời xa ánh mặt trời đang rọi lên bóng hình, con đi để tương lai sắp nhỏ, sau này sẽ không chật vật giống mình. Đi để mẹ thay manh chiếu rách và đóng lại một chiếc giường hoa, và con phải trở thành người đàn ông bản lĩnh để không ai dám coi thường cha.
1: Vậy là đáp án chính xác lại là đáp án D nha quý vị. Người đàn ông bản lĩnh. Không, mà thật sự là cái cụm từ mà người đàn ông bản lĩnh nó đã gói gọn cho hết tất cả những cái yếu tố kia rồi. Phải có bản lĩnh thì mới có thể làm được tất cả những cái điều trong cuộc sống này, đúng không? Và có một cái điều nữa đó quý vị, những cái câu chữ tuy mà giản dị như thế nhưng nó lại gợi lên một cái hình ảnh nặng trĩu trách nhiệm ha, thể hiện rất là rõ về cái khát khao vươn lên và cả những cái áp lực của một người con mang theo kỳ vọng của gia đình. Nhưng mà điểm chạm cảm xúc mạnh mẽ nhất của tiết mục đó chính là cái câu punchline: ầu ơi dí dầu cho con nhớ, con trai mẹ không quỳ giữa thiên hạ, con chỉ quỳ khi mẹ cầm roi. Và đó là một câu rap phải nói vừa mang tính hình ảnh nè, vừa chứa đựng sự tôn trọng, tự tôn và lòng hiếu thảo, đủ để khiến cho người nghe phải nghẹn lại.
0: Và rồi khoảnh khắc Lan LD quỳ gối trước mẹ mình trên sân khấu cùng với lời xin lỗi: mẹ, con xin lỗi mẹ vì ước mơ và con đường con chọn đã để mẹ phải lo lắng cho con đến tận ngày hôm nay, đã trở thành một điểm kết hoàn hảo. Phần trình diễn cũng nhận được rất nhiều lời khen đến từ các huấn luyện viên. Suboy đánh giá cao chiều sâu cảm xúc xuyên suốt bài rap, trong khi Karik thì thẳng thắn chia sẻ rằng anh đã tìm thấy một rapper có thể truyền tải cảm xúc bằng chính giọng rap của mình, điều mà không phải ai cũng làm được.
1: Nói chung là với rap và hip hop thì nó sẽ có rất là nhiều khía cạnh khác nhau, chứ nó không chỉ là về tình yêu đôi lứa hay là chúng ta sẽ nghĩ đây là một cái dòng nhạc nó chỉ có những cái tiết tấu nhanh, những cái nhịp điệu mạnh và những cái thông điệp nó hơi gay gắt một xíu. Đôi khi từ những cái chất liệu bằng tình yêu thương, bằng gia đình và kể cả tình mẫu tử, mẹ con, cha con, nó cũng có thể thể hiện rất là rõ qua những cái tác phẩm như thế này. Và một lần nữa rất là cảm ơn ban biên tập đã mang đến cho chúng ta thêm một cái ca khúc cũng như là một cái câu hỏi nó cũng rất là hay ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu số 3 liên quan đến ca khúc Gửi Cho Anh của Khởi My. Trong bài hát này thì Khởi My đã từng có một cái câu như thế này: còn đâu cánh hoa phượng thắm rơi vào tay em cười, còn đâu những trang .. ghi đầy lời yêu thương.
0: Phở trắng.
1: Nhớ hát sao không?
0: Không. B là văn mẫu.
1: Rồi.
0: C là nhật ký. Và D là sổ tay nha mọi người ơi. Nhưng mà Ngân đã chọn đáp án A, vỡ trắng.
1: Vỡ trắng thì rõ ràng rồi đúng không? Những trang phải là trang vỡ trắng để ghi lời yêu thương, chứ sao mà trang văn mẫu, trang nhật ký, trang sổ tay được, đúng không? Rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đáp án đi nha quý vị. Năm 2013 đó, ca khúc Gửi Cho Anh đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Khởi My và đưa khán giả trở về với những tháng năm học trò, nơi mà tình cảm đầu đời trong trẻo vụng về nhưng lại khó quên nhất. Bởi vì ca khúc này thì do Bảo Thạch sáng tác và ngay từ lần đầu nghe thì Khởi My đã chinh phục khán giả bởi giai điệu nhẹ nhàng cùng phần từ đầy hoài niệm. Chính vì vậy nữ ca sĩ không chỉ dừng lại ở việc phát hành một MV thông thường mà quyết định kể câu chuyện ấy bằng một cái phim ngắn dài hơn 30 phút, một lựa chọn khá táo bạo ở thời điểm đó.
0: Trong phim thì cô nàng Khởi My đã hóa thân thành My, một nữ sinh tinh nghịch có phần nổi loạn nhưng lại rất giàu cảm xúc và quan trọng là đam mê âm nhạc. Sánh đôi với cô là Kelvin Khánh trong vai Khánh, chàng công tử nhà giàu, học giỏi, điển trai nhưng sống trong sự kiểm soát nghiêm khắc của gia đình.
1: Và không chỉ xoay quanh tình yêu gửi cho anh còn khéo léo tái hiện những lát cắt rất là quen thuộc của tuổi học trò, những lần đi học muộn nè, trốn tiết, bị thầy cô nhắc nhở, hay những khoảnh khắc là quay cóp hồi hộp ở trong giờ kiểm tra. Nói chung tất cả được đan xen cùng cao trào là buổi lễ bế giảng, nơi mà mỗi người phải nói lời tạm biệt với một phần thanh xuân của mình. Điểm nhấn của ca khúc nằm ở phần lời đầy da diết: còn đâu cánh hoa phương thắm rơi vào tay em cười, còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương, còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa, chỉ còn góc sân nào lặng im.
3: Đó là những cái câu hát rất là quen thuộc, phải nói là rất rất rất là quen thuộc với Hà ở thời điểm đó luôn. Và nó là một cái lời nhắc nhở rất là nhẹ về những cái điều đã qua ha quý vị, về một thời mà chắc chắn là ai cũng đã từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng rồi lại trôi đi một cách nhanh chóng đến bất ngờ.
0: Có thể nói gửi cho anh là một lát cắt ký ức, nơi mà thanh xuân được gói ghém lại trong từng giai điệu, từng khung hình. Và dù thời gian có trôi qua, những cảm xúc mà ca khúc mang lại vẫn luôn vẹn nguyên, như chính cái cách mà mỗi người chúng ta vẫn lưu giữ một góc nhỏ của tuổi học trò bên trong tim mình vậy đó.
1: Rồi, và còn chần chờ gì nữa đúng không? Ngay bây giờ mời tất cả quý khán giả hãy cùng quay trở lại với những khoảnh khắc tuổi học trò để cảm nhận rõ hơn thông qua ca khúc Gửi cho anh, với tiếng hát của Khởi My, một sáng tác của Bảo Thạch.

Chào cả nhà đang có mặt trên tần số FM 87.7. Mình là Eric và hiện tại thì mình đang cùng chương trình Sáng Nghĩ Nhiều Chiều Mỹ Mãn. Không phải playlist nào cũng khiến bạn muốn lắc lư cả ngày, nhưng chuyên mục Cá Mè Một List thì chắc chắn sẽ có nha. Những bài hát cool, những ca khúc thả thính cực dính và những bài ballad cực kỳ tình cảm, tất cả đều có trong playlist của chúng tôi ngay sau đây. Bắt sóng FM 87.7 để đón nghe chương trình Sáng Nghĩ Nhiều Chiều Mỹ Mãn và khám phá Cá Mè Một List nha.

0: một list. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng soạn playlist cho những người lên mạng 24/7 để xả giận chuyện đồng nghiệp và sếp nha. Nếu như mạng xã hội đang là nơi duy nhất hứng chịu mọi cơn lôi đình của bạn về chiếc deadline vô lý hay là những đồng nghiệp khó đỡ, thì đây chính là trạm dừng chân cho bạn đây. Thay vì gõ bàn phím đến cháy máy để xả giận, hãy để cho âm nhạc trở thành liều thuốc hạ hỏa, giúp cho bạn tìm lại sự bình yên giữa những cơn drama bão táp nha.
1: Rồi, ca khúc đầu tiên nói hết lòng mình với tiếng hát của Liz Kim Cương. Và sau khi nhóm Lime chính thức tan rã năm 2019, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của Liz Kim Cương, khi mà cô nàng quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình để theo đuổi con đường solo. Và sản phẩm debut mang tên Nói Hết Lòng Mình giống như là một lời tự sự chân thành, nơi mà nữ ca sĩ lần đầu tiên được nói lên tất cả những cảm xúc mà trước đó cô chưa có cơ hội để bộc lộ.
0: Được chấp bút bởi Vương Anh Tú, chuyên gia tạo hit với nhiều bản ballad giàu cảm xúc, Nói Hết Lòng Mình nhanh chóng gây ấn tượng bởi giai điệu nhẹ nhàng, da diết cùng phần lời dễ chạm đến trái tim người nghe. Nội dung bài hát xoay quanh tâm trạng của một cô gái dành trọn tình cảm cho một người nhưng lại không được đáp lại. Một câu chuyện quen thuộc nhưng luôn khiến cho người ta đồng cảm bởi vì sự chân thật và gần gũi.
1: Và điểm đáng chú ý đó chính là ca khúc này chọn cách kể chuyện chậm rãi để cảm xúc dần dần thấm qua từng câu hát. Nó giống như là một cuộc trò chuyện nội tâm mà ai cũng đã từng yêu đơn phương và cũng có thể thấy chính mình ở trong đó. Giọng hát trầm ấm và có phần khàn nhẹ của Liz trở thành một cái điểm nhấn, góp phần truyền tải trọn vẹn nỗi buồn lặng lẽ nhưng mà sâu sắc.
0: Không dừng lại ở phần âm nhạc, MV của ca khúc này cũng cho thấy sự đầu tư chỉnh chu. Bên cạnh những khung hình mang màu sắc cảm xúc, Liz Kim Cương còn khiến cho khán giả bất ngờ khi mà thể hiện khả năng vũ đạo. Điều thú vị là những động tác múa trong MV không được chuẩn bị từ trước mà được cô ngẫu hứng sáng tạo ngay tại trường quay theo yêu cầu của đạo diễn Khương Vũ. Chính cái sự phiêu theo âm nhạc này đã vô tình tạo nên một nét tự nhiên đúng với tinh thần của bài hát, chân thành và không gượng ép.
1: Chia sẻ về hành trình của mình, Liz Kim Cương cũng đã thẳng thắn thừa nhận rằng trong thời gian hoạt động cùng Lime, cô phần nào đó bị giới hạn trong việc thể hiện cá tính riêng. Chính vì thế, Nói Hết Lòng Mình không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn được xem là bước chuyển mình quan trọng, nơi mà cô bắt đầu sống thật với cảm xúc và con người của mình. Ngoài ra thì tên bài hát Nói Hết Lòng Mình còn để dành cho những chiến thần content có thể viết status dài 8 trang giấy chỉ để là tế chiếc deadline vô lý, vì trên công sở thì phải đeo mặt nạ là em ổn mà, nên là vừa dắt xe ra khỏi hầm là phải lên mạng viết sớ ngay cho nó nhẹ lòng. Rồi, phù hợp nha, hợp lý. Rồi tiếp, ca khúc thứ hai, Tâm Sự Với Đêm Một Mình với tiếng hát của Phùng Khánh Linh. Tại mini concert năm 2025 thì Phùng Khánh Linh đã khiến cho người hâm mộ bất ngờ khi mà lựa chọn một cách ra mắt ca khúc mới, đó chính là

0: tâm sự với Đêm Một Mình ngay trên sân khấu luôn. Và đây là track thứ tư được giới thiệu từ album Phòng Thu thứ ba Giữa Một Vạn Người, nhưng lại mang một ý nghĩa rất đặc biệt, là ca khúc đầu tiên được Phùng Khánh Linh sáng tác khi bắt đầu dự án. Và nếu ba ca khúc trước đó như là Ước Anh Tan Nát Con Tim, Em Đau hay là Khóc Block đại diện cho những tầng cảm xúc dữ dội, tổn thương, giận dữ và bùng nổ, thì với Tâm Sự Với Đêm Một Mình lại giống như là một khoảng lặng rất cần thiết, nơi mà mọi thứ dần lắng xuống để nhường chỗ cho sự đối diện và chữa lành.
1: Ca khúc được xây dựng trên nền tảng alternative pop và indie rock với sự đồng sản xuất của Carson Hogan và nhà sản xuất Blossom. Không quá phô trương về kỹ thuật hay cấu trúc, bài hát đã chọn cách dẫn dắt người nghe bằng không khí của một đêm dài tĩnh lặng, nơi mà những suy nghĩ bị kìm nén dần trỗi dậy. Ở đó, người nghệ sĩ không còn đứng trên sân khấu với ánh đèn rực rỡ, mà trở về đúng với con người thật của mình, cô độc, trần trụi và thành thật với chính mình.
0: Và điều khiến cho Tâm Sự Với Đêm Một Mình trở nên đặc biệt, nó nằm ở cách mà Phùng Khánh Linh kể chuyện đó quý vị. Không phải là một câu chuyện tình yêu cụ thể, mà đó chính là những mảnh cảm xúc rời rạc, có chút tiếc nuối, chút dằn vặt, xen lẫn là sự buông bỏ. Và đó là những điều mà ban ngày ta thường lãng tránh, nhưng lại hiện rõ mùng một khi mà màn đêm về. Ca khúc chính vì thế còn giống như là một cuộc hội thoại nội tâm, nơi mà người nghe có thể bắt gặp chính mình.
1: Khoảnh khắc mà Phùng Khánh Linh bước ra sân khấu với cây đàn guitar điện, tự đệm và hát live cho ca khúc Tâm Sự Với Đêm Một Mình thật sự đã trở thành điểm chạm cảm xúc mạnh mẽ. Việc ra mắt ca khúc ngay trong mini concert cũng là một phần trong chiến lược sáng tạo của nữ ca sĩ. Khi mỗi đêm diễn đều ẩn chứa những ẩn số riêng, nhưng vượt lên trên mọi yếu tố bất ngờ, Tâm Sự Với Đêm Một Mình vẫn ghi dấu bởi giá trị cốt lõi. Một bài hát đủ chân thực để ở lại lâu hơn trong lòng người nghe, ngay cả khi ánh đèn sân khấu đã tắt. Khi cả thế giới đã đi ngủ, nhưng cơn uất ức về quà feedback khó đỡ của sếp thì vẫn còn âm ỉ. Thế là lại có những người một mình miệt mài gõ phím lên mạng để xả cơn giận dưới ánh đèn lấp lánh của smartphone. Bài hát Tâm Sự Với Đêm Một Mình này còn như được sinh ra để an ủi những tâm hồn vừa thức đêm xả giận, vừa lo sáng mai không dậy nổi để đi làm đó nha.
0: Trời ơi, từ một cái thông điệp nó có nhiều sự chiêm nghiệm mà vô bàn tay của đội ngũ biên tập, nó đã biến thành một cái ca khúc nó mang tính thời sự và đâu đó nó cũng hài hước, đúng không nào? Không, mà rõ ràng nha quý vị, những cái ca khúc của Phùng Khánh Linh mang tới thì Hà Tinh chắc chắn là nó luôn luôn cho chúng ta thấy được cái hình ảnh của bản thân của mình, và đặc biệt là nó sẽ rất là phù hợp với lại những cái điều mà giới trẻ ngày nay luôn luôn tìm kiếm và hướng tới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khép lại với ca khúc thứ hai ha, để đến với một ca khúc thứ ba của Vương Bình, Không Biết Phải Nói Gì, Không Biết Phải Làm Sao. Tại đêm chung kết Anh Trai Say Hi 2025 thì anh trai Vương Bình đã mang đến cho chúng ta ca khúc Không Biết Phải Nói Gì, Không Biết Phải Làm Sao. Giữa một sân khấu nơi có nhiều thí sinh chọn cách bùng nổ với kỹ thuật hay là hiệu ứng trình diễn, thì phần thi này lại khiến cho anh trở nên lặng lẽ hơn, như một khoảng dừng cần thiết để người nghe thật sự cảm nhận.
1: Bài hát khai thác một tâm trạng rất quen thuộc trong tình yêu hiện đại, đó chính là sự im lặng nặng nề kéo dài khi mà hai người vẫn ở bên nhau nhưng không còn đủ kết nối để trò chuyện. Lấy cảm hứng từ hiện tượng Silent Treatment, ca khúc chạm đến một vùng cảm xúc mà nhiều người từng trải qua nhưng hiếm khi gọi tên. Đó là khi mọi thứ không vỡ tung ngay lập tức, mà nó rạn nứt từ từ, âm thầm, cho đến khi chúng ta nhận ra thì đã quá muộn.
0: Nói gì nói sao tôi ghét nhất là cái Silent Treatment đó nha. Nó giống như một cái hình thức thao túng tâm lý người khác vậy đó. Mà hả, rõ ràng luôn đó quý vị, theo chia sẻ từ Vương Bình đó, chính những cái khoảnh khắc kéo dài này á, nó rất là đáng sợ trong một mối quan hệ luôn. Bởi vì không có tranh cãi, không có cao trào, nhưng cũng không có sự quan tâm hay là thấu hiểu. Chính vì thế ca khúc Không Biết Phải Nói Gì, Không Biết Phải Làm Sao, nó không đơn thuần là một bản ballad buồn, mà nó giống như là một cái lời tự sự vậy đó, nơi mà người trong cuộc có thể nhìn lại những gì đã mất đi mà không biết bắt đầu từ đâu để cứu vãn.
1: Việc lựa chọn một chủ đề tâm lý như vậy cho đêm thi quan trọng nhất đã cũng cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy âm nhạc của nam ca sĩ. Sân khấu cũng theo đó mà được thiết kế theo đúng tinh thần, khi mà không gian ánh sáng thì trầm ấm, có những cái gam màu đen, xám, trắng đang xen với nhau, tạo một cái cảm giác là một khoảng lặng hữu hình. Anh không cố gắng gây ấn tượng bằng những nốt cao hay là phần dàn dựng hoành tráng, mà tập trung hoàn toàn vào cách kể chuyện bằng cảm xúc. Chính sự tiết chế này lại khiến cho phần trình diễn trở nên chân thật, gần gũi và dễ chạm đến trái tim người nghe hơn.
0: Nói tóm lại, khi mà nhìn tổng thể đó, thì tiết mục của Vương Bình trong đêm chung kết không phải là màn trình diễn bùng nổ nhất, nhưng lại là một trong những phần thi để lại dư âm lâu nhất. Nó giống như một cái lời khẳng định rất nhẹ nhàng. Anh có thể không phải là người nổi bật nhất về kỹ thuật, nhưng anh lại là người biết cách làm chủ về cảm xúc và kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc. Chính vì thế

không biết phải nói gì, không biết phải làm sao, còn là trạng thái của bạn khi mà nhìn thấy những người đồng nghiệp khó chịu đến mức ngôn ngữ cũng không thể để diễn tả và chỉ muốn ngồi im lặng thôi, mà đăng một cái chiếc ảnh đen thui đầy ẩn ý lên trên mạng. Một sự bế tắc không hề nhẹ khi mà muốn nghỉ việc nhưng lại nhìn số dư tài khoản thì phải im lặng ngay. Trời ơi, nói tới cái thực trạng này thì ôi thôi, tôi nghĩ chắc chắn là sẽ đâu đó có những trái tim đang nhảy múa ngoài kia, bởi vì chúng tôi đã chạm được đúng vào cái tần số của quý vị rồi. Nhưng mà rõ ràng thì đây là những cái ca khúc nó rất là hay và nó phù hợp với lại cái playlist này, nên là Hà tin chắc là nếu mà quý vị nghe xong cái chuyên mục này nè, cũng như là có cho mình thêm được nhiều những cái idea thì list nhạc của mình nó cũng sẽ trở nên phong phú hơn nha. Còn bây giờ thì mời tất cả quý vị sẽ đến với ca khúc này của Vương Bình luôn, đó chính là Không biết phải nói gì, không biết phải làm sao, với sáng tác của Dương Kay và Hứa Kim Tuyền.

0: chào quý thính giả, Tóc Tiên đang ngồi check in tại FM 87.7 MHz và đây là chương trình Sáng Nghĩ Miêu Chiều Nghĩ Nản. Ai chưa nghe thì coi chừng ao trên đấy nha. Như vậy là chúng ta cũng đã gần hết khung giờ âm nhạc thứ hai trong buổi sáng ngày hôm nay rồi, nhanh quá đúng không thưa quý vị? Có thể nói là trong một buổi sáng chủ nhật như thế này thì mọi thứ diễn ra nó thật là nhẹ nhàng, êm ái và đầy tính mỹ cảm. Thôi, quý vị nhớ là đừng có đi đâu nha, hãy giữ vững trên tần số kênh VOHFM 87.7 MHz để tiếp tục đồng hành cùng với hai chị em Ngân Hà trong một khung giờ âm nhạc nữa. Còn với khung giờ âm nhạc này thì mình hãy cùng chọn một bài hát đi Hà ơi, để khép lại bằng một cái giai điệu thật là đẹp hen.
1: Trời ơi, tôi nghĩ là chắc chắn là sớm muộn gì rồi á thì quý vị cũng sẽ phải nghe hết chương trình ngày hôm nay thôi. Bởi vì ngay sau đây là ca khúc Sớm Muộn Thì với tiếng hát của Huslan Robber, Nhâm Phương Nam, Mason Nguyễn, Khôi Vũ và Jason Lee cũng như là La Moon. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nha.
2: Baby à, em biết là sớm muộn gì thì mình cũng sẽ quay trở về bên nhau mà phải không? Những lời hứa mà mình từng nói với nhau sau từng đêm thâu, những giọt nước mắt, sự buồn tủi, niềm vui và nỗi buồn. Nhưng mà em yên tâm, thì của anh sẽ quay trở về đất liền một ngày không xa. Anh hiểu Robert, anh tới đó nè.

0: 8 giờ sáng
1: bây giờ là 8 giờ.
0: 8 giờ sáng rồi kìa.
2: Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
0: Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Và bây giờ là khung giờ âm nhạc thứ 3. Chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau một tiếng đồng hồ nữa trên kênh VOH FM 87.7 MHz, chương trình Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn nha quý vị, với sự dẫn dắt của hai host ngày hôm nay là Đỗ Nhật Hà và Kiều Ngân.
2: Cổng fanpage trẻ radio vẫn mở cửa đó mọi người ơi. App VOH Radio Online thì sẵn sàng để tải về, và website voh.com.vn thì luôn luôn ở đó để cho chúng ta có thể truy cập nghe lại những số đã phát sóng. Vậy nên nếu mà quý vị thính giả ở đây có ai mà có những cái câu chuyện, những cái kỷ niệm hay là những chuyến đi nào thật là đáng nhớ cùng với bạn bè và gia đình của mình trong dịp nghỉ lễ vừa rồi thì hãy đừng có ngần ngại gửi ngay cho tụi mình qua cổng fanpage trẻ radio nha. Tụi mình rất là thích được đọc thư của các bạn luôn đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động khung giờ âm nhạc thứ 3 và cũng là khung giờ âm nhạc cuối cùng trong buổi sáng mỹ miều ngày hôm nay bằng ca khúc Tới lúc em đi qua tiếng hát của ICM và IBJ nha mọi người ơi.

0: Lược sử âm nhạc, chúng ta sẽ đến với chủ đề một cái tên là Ella Fitzgerald. Giọng ca khiến cho jazz cất lên từ trái tim. Và rõ ràng rồi quý vị, nhắc đến nhạc jazz thì người ta sẽ nghĩ ngay đến những giai điệu có thể là vừa buồn bã, vừa bay bổng, như là một câu chuyện được kể bằng âm thanh vậy đó. Và trong dòng chảy này thì cũng sẽ không thể nào thiếu đi cái tên là Ella Fitzgerald, là một trong những giọng ca tiêu biểu nhất. Từ một cô gái có tuổi thơ có nhiều biến cố thì bà đã vươn lên trở thành nữ hoàng nhạc jazz, chinh phục khán giả bằng giọng hát trong trẻo, linh hoạt và đầy cảm xúc của mình. Và không chỉ là một ca sĩ, Ella còn góp phần định hình lên cách người ta cảm nhận và thưởng thức jazz trong suốt thế kỷ 20.
1: Ít ai biết rằng đằng sau giọng hát đó là một tuổi thơ đầy biến động. Sinh năm 1917 tại Mỹ, Ella lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ sớm chia tay, rồi đến khi mẹ qua đời, bà rơi vào khủng hoảng khi mới có 15 tuổi. Những năm tháng sau đó, Ella từng sống lang thang, làm nhiều công việc tạm bợ và gần như mất phương hướng.
0: Và bước ngoặt đến vào năm 1934, khi mà Ella tình cờ tham gia một cái cuộc thi tài năng tại nhà hát Apollo đó quý vị. Và ban đầu thì bà định biểu diễn nhảy, nhưng mà vì hoàn cảnh thì bà đành phải chuyển sang hát. Nhưng mà cũng chính cái khoảnh khắc này đã khiến cho mọi thứ thay đổi. Khi mà Ella cất tiếng thì khán giả gần như lặng đi. Giọng hát tuy mộc mạc nhưng đầy cảm xúc của mình đã nhanh chóng chinh phục người nghe và mang về cho bà giải thưởng đầu tiên, cũng như mở ra con đường âm nhạc chuyên nghiệp.
1: Sau đó thì Ella bắt đầu sự nghiệp với các ban nhạc jazz, đặc biệt là khi hợp tác cùng ban nhạc của Chick Webb, một trong những tên tuổi lớn lúc bấy giờ. Và một trong những thành tựu của Ella Fitzgerald đó chính là Songbook Series, một bộ sưu tập các album được phát hành từ năm 1956 cho đến năm 1964 với các bài hát kinh điển từ các nhạc sĩ vĩ đại của Mỹ.
0: Và giọng hát của bà thì có rất là nhiều điểm sáng, nhẹ nhàng, trong trẻo, đầy cảm xúc, ngữ điệu hoàn hảo và đặc biệt là khả năng ứng biến cũng như là kiểu hát scat, một phong cách giọng hát nhạc jazz sử dụng các âm tiết vô nghĩa để tạo ra những bản độc tấu giống như là nhạc cụ. Và sự linh hoạt này đã giúp cho bà tỏa sáng trong nhiều dòng nhạc khác nhau, từ nhạc big band swing cho đến những bản ballad lãng mạn nè, rồi cả bossa nova, bebop và cả nhạc pop nữa. Và không dừng lại ở mặt kỹ thuật, điều giữ chân người nghe chính là về mặt cảm xúc, những gì mà Ella đã trải qua trong cuộc đời, có thể là mất mát, cô đơn, lạc lõng, dường như đều được gửi gắm qua từng câu hát.
1: Và trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 60 năm, Ella đã thu âm hơn 200 album và giành được nhiều giải thưởng, danh hiệu, danh giá. Trong đó phải kể đến là 13 giải Grammy, một giải Grammy thành tựu trọn đời, huân chương nghệ thuật quốc gia và huân chương tự do của tổng thống. Nhưng điều khiến cho bà trở thành nữ hoàng nhạc jazz không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn ở cách mà bà khiến cho người nghe cảm nhận được âm nhạc. Giọng hát của Ella vừa nhẹ nhàng, vừa sâu lắng, có thể khiến cho người ta vui nhưng cũng đủ sức chạm đến những nỗi buồn rất sâu ở bên trong.
0: Nói chung là Hà luôn luôn tin vào một cái điều, đó chính là chất liệu sống của mỗi người á, nó sẽ mang họ đến với rất là nhiều những khía cạnh cho chúng ta thấy được cái sự chiêm nghiệm nè, những cái điều mà họ đã từng trải qua và cái cảm xúc nó rất là chân thật, đặc biệt là ở trong âm nhạc nữa ha quý vị. Và một cái minh chứng rất là rõ khi mà chúng ta nghe được cái câu chuyện của Ella, khi mà bà đã trải qua một cái tuổi thơ phải nói là nó không có được yên ả, nó sẽ hơi sóng gió một xíu và nó cũng sẽ có những cái khoảnh khắc tưởng chừng như là vô định và mất phương hướng như vậy, nhưng rõ ràng nó sẽ mang cho chúng ta những cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời trong cuộc sống này, khi mà nó mang đến những cái hành trình, những cái bước tiến

là vượt trội và rõ ràng nhất, đó chính là thành công của Ella với danh xưng là nữ hoàng nhạc jazz, đúng không quý vị? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm khép lại với chuyên mục này và thông tin này để chúng ta đến với một ca khúc nữa nha, một ca khúc cũng rất là nhẹ nhàng của Hứa Kim Tuyền, Nắng Ngoài Sân. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nhé.

0: thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bip.
1: Bỏ bối hả? Em dậy chưa? Còn Võ Tấn Phát anh đây thì đang ngồi nhâm nhi tách cà phê bật tần số FM 87.7 MHz để thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn nè. Quý thính giả ơi, đừng vội ăn cẩu lương nha, mà mình hãy lắng nghe chuyện chúng ta và một bài ca, nơi không chỉ có tình yêu mà còn vô vàn câu chuyện thú vị của cuộc sống. Tất cả sẽ được tô điểm thêm bởi những giai điệu không thể hợp cả hơn. Chuyện ai thì mình không chắc, thôi thì cứ chuyện chúng ta và một bài ca.
2: Chuyện chúng ta và một bài ca. Nào, chúng ta hãy cùng đến với những chủ đề thú vị và lãng mạn của ngày hôm nay nha. Chủ đề đầu tiên, em đi xem phim một mình giữa đêm và đi karaoke một mình giữa đêm. Để biết em cô đơn làm sao, để biết em nhớ anh nhường nào. Trong ca khúc Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu, một bản sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua sự thể hiện đầy truyền cảm của cô nàng Mira Trần, đúng không nào? Khi mà ký ức âm thanh khi xem phim từ rạp chiếu bóng ngoài trời sẽ khiến cho chúng ta phải bồi hồi và lắng động đây.
3: Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái hình ảnh đầy thổn thức trong ca khúc Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền ha quý vị. Bởi vì đây rõ ràng là một ca khúc đã khắc họa chân dung một con người cô đơn đến tận cùng qua từng câu hát. Em đi xem phim một mình giữa đêm và đi karaoke một mình giữa đêm, để biết em cô đơn làm sao, để biết em nhớ anh nhường nào. Và hành động đi xem phim giữa màn đêm là lúc con người ta phải đối diện một cách trực tiếp với âm thanh của chính lòng mình. Thế nhưng nỗi cô đơn hiện đại gắn liền với những phòng máy lạnh kín kẽ thì trong ký ức của những thế hệ trước đó, việc xem phim đêm lại là ngày hội của thanh âm và ánh sáng giữa không gian bao la. Có một cái tên rất là dễ thương nha, rạp chiếu bóng lưu động nha quý vị.
2: Và nếu như mà mọi người có nhớ thì có một số trong Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn ở Món Quà ở Hồi Hải Mã, tụi mình cũng đã có một cái tản văn mà tác giả viết về ký ức rạp chiếu bóng lưu động đó. Và nếu như chúng ta ngược dòng thời gian về những năm 1980, mỗi khi nghe tiếng loa phát thanh vang tận nương rẫy mời bà con đúng 7 giờ tối nay đến sân ủy ban xem chiếu bóng,

0: thì bỗng chốc cả làng quê nghèo như bừng tỉnh. Niềm vui đó nôn nao đến mức là người dân gác lại việc đồng áng, trẻ con nhảy tửng lên reo hò khi mà nhìn thấy chiếc xe tải cũ kỹ quẹo vào trong làng. Rạp chiếu phim khi đó chỉ là một bãi cỏ rộng, màn ảnh là tấm phông vải trắng dựng lên sơ sài giữa hai thân tre, không có ghế da, người ta tự mang chiếu và lót dép để ngồi, tạo nên một rạp chiếu đầy hơi ấm cộng đồng.
1: Và điểm đặc biệt nhất để làm nên một cái rạp chiếu bóng ở ngoài trời á, chính là bảng giao hưởng âm thanh tại bãi chiếu. Đó là tiếng máy nổ chạy ro ro nè, tiếng cuộn phim nhựa quay đều xè xè mà đám trẻ con hiếu kỳ lượn vây quanh để ngắm nhìn. Rồi đôi khi đang xem phim thì một cách ngon trớn đó, màn hình bỗng chớp trắng vì đứt phim, hay cả sân bãi lại cùng nhau kiên nhẫn chờ anh kỹ thuật viên rọi đèn pin rồi nối lại. Nói chung thú vị nhất là những cái đêm chiếu chạy. Vì hiếm có bản phim nên một bộ phim phải chia ra cho hai đội chiếu ở hai xã cách xa nhau, và người tiếp liệu đó phải buộc hộp phim sau xe đạp rồi phóng như bay xuyên màn đêm luôn để kịp chuyển từng cuốn phim vừa chiếu xong sang điểm tiếp theo trong tiếng hò reo háo hức của hàng vạn khán giả thời điểm đó.
0: Dưới bầu trời đêm lồng lộng khi đó, giữa làn gió trời mát mẻ hay thậm chí là những buổi đêm nóng oi oải, nỗi cô đơn của cá nhân bỗng chốc hòa tan vào dòng cảm xúc khi tất cả cùng xem rạp chiếu bóng ngoài trời. Những thước phim trắng đen vang lên qua hệ thống loa nén thô sơ, đôi khi còn bị át đi bởi tiếng ít nhái râm ran ngoài đồng, nhưng vẫn khiến cho người xem phải rơi lệ vì kịch bản phim xúc động. Cái cô đơn thời ấy nó không hề lạnh lẽo, bởi nó luôn được sưởi ấm bằng sự nồng hậu của tình làng nghĩa xóm và sự nhiệt tình của những anh chiếu bóng không quản nắng mưa.
1: Bởi vậy mới nói khi mà đến với những cái ký ức này thì chúng ta lại thấy là ở mỗi thời chúng ta sẽ có những cái niềm vui với cách tận hưởng cuộc sống rất là riêng. Dù ở cái thời điểm ngày xưa, ngày xa xưa, những cái ngày xa xưa đó quý vị, tạm gọi là như vậy ha, khi mà chúng ta chưa có quá nhiều những cái điều kiện để chúng ta có thể đến với những cái rạp phim nè, rồi cũng thời đó cũng làm gì có máy móc hiện đại như bây giờ mà có rạp chiếu phim cho chúng ta coi, rồi cũng không chắc chắn một cái điều là cũng không phải là nhà nào cũng có những cái tivi thông minh, smart TV, rồi có những cái ứng dụng giống như bây giờ để chúng ta coi phim tại nhà, thì chắc chắn những cái hoạt động này Hà luôn luôn tin tưởng rằng là nó sẽ có một cái sự kết nối cực kỳ mạnh mẽ với những con người thời điểm đó. Ngay cả tận bây giờ nha, nếu như mà có cơ hội đến với những cái nơi mà họ giống như là họ dựng, họ tái hiện lại với những cái cảnh trí ngày xưa giống như vậy nè, cái mô hình giống như vậy nè, dòng trong những cái khu du lịch hay là những cái nơi mà họ quán cà phê mà họ dựng lên những cái bãi chiếu ở ngoài trời như vậy, thì mình cũng cảm thấy cái đó là một trong những cái ký ức nó rất là hay. Mà nếu như mà có cơ hội để trải nghiệm thì Hà luôn luôn thấy là nó có một cái sự hoài niệm cực kỳ lớn luôn, không chỉ là dành cho những người ở thời điểm đó mà những cái người ở thời điểm sau này, thế hệ sau này giống như Hà cũng cảm thấy cực kỳ thích những cái mô hình giống như vậy.
0: Thời đại nào cũng vậy quý vị ha, dư cái này thì thiếu cái kia. Ví dụ như ngày xưa thì dư tình làng nghĩa xóm thì chúng ta lại thiếu những cái sự hiện đại của ngày nay, còn bây giờ thì cái gì cũng có, nhưng cái mà chúng ta thiếu nhất có lẽ là sự đồng hành của những người đã từng là một phần của làng, của xóm, của cộng đồng, của xã hội, đúng không nào? Nhưng mà Ngân tin rằng cái sự đồng hành đó nó vẫn luôn hiển hiện dưới một cái hình thức khác đi, hiện đại hơn, mà chỉ cần chúng ta tin, chúng ta để ý, chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận được. Đó chính là cái năng lượng của ngôi sao phố thị ở quốc đó mọi người. Và có lẽ là ngày nay khi mà sứ mệnh của đội chiếu bóng lưu động thì đã khép lại hẳn rồi, và cái việc xem phim trở nên riêng tư hơn với những thiết bị hiện đại hơn. Thế nhưng chúng tôi tin chắc rằng đã có một thời âm thanh của điện ảnh mãi gắn liền với tiếng loa gọi loa, tiếng máy chiếu quay đều và hình ảnh con bò kéo xe chở máy móc lội qua sông, qua nương, qua rẫy. Tiếng phim ngày cũ có thể là hay bị đứt đoạn, âm thanh có thể hay bị rè đi, nhưng mà nó đã mang đến một niềm vui háo hức như đi trễ hội, khiến cho mỗi một đêm chiếu phim trở thành một ký ức lấp lánh không bao giờ phai nhạt trong lòng mỗi người dân quê. Và trong lòng của mẹ Ngân thì cũng hay kể cho Ngân nghe những cái ký ức của những ngày chiếu bóng như vậy đó mọi người. Mẹ kể bằng một đôi mắt lấp lánh mà Ngân thì chỉ biết háo hức lắng nghe thôi, nuốt lấy từng đoạn ký ức của mẹ thôi, chứ thì mình cũng chưa có được trải nghiệm cái không gian của những ngày xưa như vậy, đúng không nào? Còn bây giờ thì mình hãy cùng đến với một bài hát thiệt là hay đi. Đó chính là cái bài mà chúng ta đã vừa mượn lời để dẫn dắt đến chủ đề rạp chiếu bóng lưu động luôn đó mọi người. Qua tiếng hát của Mira Trần sẽ là ca khúc Anh chưa thương em đến vậy đâu, sáng tác Hứa Kim Tuyền.

0: giờ thì chúng ta sẽ đến với chủ đề thứ hai nhé quý vị, với ca khúc Nhỏ Lớp Trưởng với sự thể hiện của AT117 ha. Và khi màn đêm buông xuống, có một bóng đèn hiu hắt, một bóng người đang cặm cụi học bài. Và hình ảnh này nó đã gợi cho chúng ta đến với một cái ký ức về amply đèn ha, một cái vật dụng để cất lên những âm thanh hoài cổ. Trong ký ức của thế hệ học trò những năm 2000 thì giai điệu mộc mạc của ca khúc Nhỏ Lớp Trưởng giống như là một cuốn nhật ký vặt âm thanh vậy đó, ghi lại những rung động đầu đời và trong sáng. Và khi màn đêm buông xuống, có một bóng đèn hiu hắt, một bóng người đang cặm cụi học bài. Hình ảnh bóng đèn hiu hắt này không phải chỉ gợi lên sự tĩnh lặng của đêm khuya, mà với những người yêu âm thanh, nó còn khiến chúng ta liên tưởng đến một báu vật khác, đó chính là ampli bóng đèn, tube amplifier. Và đây là thiết bị tạo lên những âm thanh được xem là linh hồn của chất âm hoài cổ.
1: Vậy tại sao giữa thời đại kỹ thuật số vẫn có những người sẵn sàng chia cả ngàn đô la

0: Mỹ, thậm chí là tự chế một chiếc âm ly đèn. Câu trả lời nằm ở chất giọng rất riêng của nó. Khác với âm ly bán dẫn hiện đại, vốn cho âm thanh chính xác nhưng đôi khi hơi lạnh, âm ly đèn tạo ra một tiếng méo rất nhẹ nhưng lại hài hòa. Nhờ vậy, âm thanh trở nên nịnh tai, mềm mại hơn, có thể nghe rõ cả những chi tiết nhỏ như là lấy hơi hay là tiếng rung nhẹ trong giọng hát.
1: Và đặc biệt khi mà âm thanh được đẩy lên cao thì âm ly đèn có thể có một hiện tượng gọi là soft clipping. Có thể hiểu đơn giản là khi mà âm thanh đạt đến giới hạn thì nó không bị gắt hay là vỡ tiếng mà được làm mềm lại một cách tự nhiên hơn. Và chính cái điều này đã khiến cho những cái nốt cao không có bị chói mà trở nên uyển chuyển, dễ nghe và giàu cảm xúc, nhất là trong bản hòa tấu hay là opera.
0: Đặc biệt từ những năm 2000, trào lưu chơi tai nghe cao cấp đã hồi sinh mạnh mẽ những bóng đèn từ thập niên 70-80 của các hãng danh tiếng. Người ta tìm đến âm ly đèn không phải để tìm sự hoàn hảo về thông số mà là để tìm về màu sắc âm thanh phù hợp với khẩu vị riêng của mình. Người chơi không tìm đến nó vì thông số kỹ thuật hoàn hảo, mà vì màu âm. Mỗi loại bóng đèn lại mang đến một chất âm khác nhau, có loại trầm ấm dày dặn như một ly rượu vang, có loại lại nổi bật ở độ chi tiết và độ sáng.
1: Và cái thú của âm ly đèn nằm ở sự kiên nhẫn nha quý vị, bởi vì người nghe phải chờ bóng đèn nóng lên, nhìn ánh sáng cam dịu dần lại trong không gian tối, rồi mới bắt đầu thưởng thức âm nhạc. Đó không chỉ là nghe mà còn là một trải nghiệm mang tính nghi thức, chậm rãi và có chủ ý. Và dù công nghệ bán dẫn đã thống trị suốt nhiều thập kỷ, những bóng đèn thủy tinh ấy vẫn giữ được sức hút riêng. Có lẽ bởi vì ở một góc nào đó, đỉnh cao của âm thanh không nằm ở sự hoàn hảo tuyệt đối, mà nó nằm ở cảm giác của nó mang lại, thứ cảm giác đủ ấm để kéo người nghe trở về với những ký ức rất sâu trong một đêm yên tĩnh.
0: Bây giờ thì mình đợi gì nữa, hay cùng đến với ca khúc Nhỏ Lớp Trưởng thôi nào, qua tiếng hát của AT117.

0: ngày mai và vì một người con gái không một ai chơi bài vì mình chơi tài gái sắc. Ê nhỏ lớp trưởng,
1: có chuyện gì không nhóc?
0: Tới thứ bảy tuần này bà có bận cái gì không?
1: Cũng không biết nữa.

0: ai nữa hả trời, chết tôi rồi.
1: Đừng có quên những lời ban nãy ông đã nói. Có biết gì không, như ba tôi chờ mong mà ông đã tương đúng trong đúng nhà.
0: Đồ ngốc chứ gì.
2: Alo alo, tình khẩn cấp, tình khẩn cấp. Một hiện tượng lạ đang lan rộng với tốc độ chóng mặt khiến hàng loạt người dân trong thành phố thay đổi hành vi một cách khó lý giải. Vào lúc 6 giờ sáng này, nhiều cá nhân báo cáo trạng thái tỉnh táo bất thường, tinh thần hưng phấn, khả năng xử lý công việc tăng vọt. Đến 17 giờ cùng ngày, tình hình tiếp tục leo thang. Những người vốn thụ động trong giao tiếp bất ngờ trở nên sôi nổi, thậm chí tranh luận về mọi vấn đề, từ kinh tế, tài chính cho đến tâm lý, triết học. Theo điều tra sơ bộ, điểm trùng hợp duy nhất giữa những người chịu ảnh hưởng này đó là tất cả được tiếp xúc với tần số FM 87.7 MHz trùng khớp với khung giờ phát sóng của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, được phát trong khung giờ từ 6 giờ cho đến 9 giờ và từ 17 giờ cho đến 19 giờ hàng ngày. Lưu ý, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra cách kiểm soát sự bùng nổ một cách tích cực này. Cách duy nhất để theo dõi diễn biến là bấm theo dõi ngay fanpage Trẻ Radio. Nhưng cẩn thận, bạn rất có thể trở thành fan trục của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn đó.
3: Chào mừng quý thính giả đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz, và tôi là Mai Tiến Dũng. Và công thức làm nên buổi tiệc cảm xúc tối nay có thể là một chút syncopation tươi mới, thêm một đoạn crescendo mạnh mẽ, và có thể điểm xuyết vài nốt staccato chạm đến trái tim. Xin mời bạn ghé thăm phòng điều chế giai điệu, nơi những ca khúc quen thuộc đi qua hành trình 7749 bước mashup, cover, EDM để mang đến phiên bản mới. Nghe một lần thấy thích thích, nghe lần thứ hai luôn ngay playlist. Xin mời vào phòng điều chế giai điệu.
4: Phòng điều chế giai điệu, chúng ta sẽ có ca khúc đầu tiên 54 dân tộc Việt Nam, khi mà một ca khúc Việt được kể lại bằng ngôn ngữ toàn cầu. Bởi vì sau dấu ấn từ dự án xác lập kỷ lục Việt Nam thì Phúc Anh đã tiếp tục mở rộng hành trình của mình bằng việc bắt tay cùng với Kyle York trong MV 54 dân tộc Việt Nam phiên bản tiếng Anh. Không chỉ đơn thuần là một bản phối lại, đây còn là bước chuyển mình rõ rệt từ một ca khúc mang tính tôn vinh trong nước trở thành một câu chuyện văn hóa hướng ra thế giới.
5: Ra mắt vào dịp giỗ tổ Hùng Vương và lễ ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, sản phẩm mang theo thông điệp quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ, về cội nguồn và về tinh thần đại đoàn kết của 54 dân tộc anh em. Nếu ở phiên bản gốc, ca khúc 54 dân tộc Việt Nam gây ấn tượng bởi màu sắc dân gian gần gũi, thì trong phiên bản tiếng Anh, tinh thần đó vẫn được giữ lại nhưng khoác lên một chiếc áo mới, nơi mà nhạc cụ truyền thống hòa quyện cùng cách xử lý hiện đại, tạo nên một tổng thể vừa quen vừa lạ.
4: Đảm nhận phần chuyển ngữ thì Cao Giót cho biết thử thách lớn nhất không nằm ở việc dịch từng câu từng chữ mà là giữ được linh hồn của cả bài hát. Bởi vì tiếng Việt giàu hình ảnh và cảm xúc nên khi chuyển sang tiếng Anh á, thì buộc phải tìm cách cân bằng giữa ý nghĩa và giai điệu để khán giả quốc tế không chỉ hiểu mà còn cảm nhận được tinh thần của Việt Nam. Và đáng chú ý thì phần điệp khúc liệt kê đủ 54 dân tộc luôn, vẫn giữ nguyên được như một điểm nhấn đầy tự hào, như một lời khẳng định bản sắc không thể thay thế.
5: Trái với kỳ vọng về một MV hoành tráng, sản phẩm lại chọn hướng kể chuyện bằng format vlog, máy quay theo chân những em nhỏ khiếm thính trong hành trình từ vùng cao về thành phố Hồ Chí Minh, ghi lại những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy sức gợi, từ ánh mắt tò mò, nụ cười trong trẻo cho đến sự bỡ ngỡ trước nhịp sống đô thị. Chính sự mộc mạc này đã khiến cho MV trở nên gần gũi, dễ chạm đến cảm xúc người xem hơn bất kỳ sự dàn dựng cầu kỳ nào khác.
4: Và trong hành trình này, Phúc Anh không còn chỉ là một ca sĩ đứng trên sân khấu mà trở thành một người đồng hành, lặng lẽ kết nối và chia sẻ. Sự xuất hiện của các em nhỏ không chỉ làm dày lên tính nhân văn cho dự án mà còn mang đến một nguồn năng lượng tích cực, như là một lời nhắc về những giá trị giản dị nhưng bền bỉ của cuộc sống. Và ở Cao York, đây là trải nghiệm đặc biệt khi mà anh học cách lắng nghe theo một cách rất khác, không phải bằng âm thanh mà là bằng sự thấu cảm.
5: Và hôm nay thì chúng ta có một từ khóa đây mọi người ơi. Aigyo là gì mà người hâm mộ luôn mong thần tượng thực hiện vậy ta?
4: Và rõ ràng ở đây thì quý vị đã bao giờ nghe một ai đó cố tình kéo dài cái âm ng hay là âm o để nghe dễ thương hơn chưa? Ví dụ nha, cho ví dụ cụ thể nha. Ha chang thay vì ha cha nghĩa là đi nào. Và cách phát âm hơi trẻ con này thực ra không phải là ngẫu nhiên đâu, mà nó là một phần của Aikyo, một thuật ngữ quen thuộc trong thế giới K-pop. Hiểu đơn giản thì Aikyo là một hành động thể hiện sự dễ thương có chủ đích thông qua giọng nói, biểu cảm khuôn mặt hay là cử chỉ nhằm truyền tải sự đáng yêu và tinh nghịch.
5: Từ Aikyo này bắt nguồn từ Hán tự, trong đó ai nghĩa là yêu, còn gyo nghĩa là đẹp, ghép lại thành một kiểu là đáng yêu có chủ đích. Trong văn hóa Hàn Quốc, Aikyo là cả một ngôn ngữ cảm xúc bao gồm cách nói chuyện, ánh mắt, hành động như là phồng má, chu môi hay thậm chí là bắt chước hành vi của trẻ con hoặc thú cưng. Những chi tiết như là phần bọng mắt cười cũng được xem là yếu tố tăng thêm vẻ trẻ trung dễ mến. Có thể thấy sự dễ thương này đã trở thành một phần thẩm mỹ ăn sâu trong xã hội.
4: Và trong ngành công nghiệp của K-pop cũng như thế, Aikyo gần như là một kỹ năng bắt buộc của idol, một phần quan trọng của fan service, tức là những cái hành động nhằm chiều lòng người hâm mộ vậy đó quý vị. Từ sân khấu nè, từ chương trình giải trí nè, cho đến fan meeting, idol thường phải thường xuyên luôn á nha, được yêu cầu thể hiện Aikyo, tức là đôi khi nó giống như một cái hình phạt vui khi mà thua một cái trò chơi vậy đó. Những cái màn Aikyo kinh điển như là tạo biểu cảm mắt to, má phồng, giọng cao luôn khiến cho cộng đồng fan tan chảy.
5: Chính sự dễ thương mà những hành động này mang lại có khả năng xoa dịu cảm xúc, giảm căng thẳng và tạo nên sự kết nối rất nhanh. Khi mà idol tung skill Aikyo, fan không chỉ thấy vui mà còn có cảm giác như đang được thần tượng chiều chuộng họ theo một cách rất riêng. Đó là lý do vì sao đôi khi hơi ngại thì thần tượng vẫn thể hiện Aikyo, và đó luôn là khoảnh khắc được chờ đợi nhất giữa fan và thần tượng của mình.
4: Và tại Việt Nam thì cũng được lan tỏa mạnh mẽ nhờ làn sóng Hallyu nữa nha quý vị. Bởi vì không chỉ fan K-pop đâu, nhiều bạn trẻ hay thậm chí là nghệ sĩ V-pop cũng bắt đầu áp dụng phong cách này trong giao tiếp hàng ngày hoặc là tương tác với khán giả. Tuy nhiên thì Aikyo cũng có hai mặt ha. Nếu được thể hiện tự nhiên, nó sẽ giúp cho nghệ sĩ gần gũi và xây dựng được fanbase bền vững. Nhưng khi bị lạm dụng hoặc là ép buộc thì nó trở nên gượng gạo, thậm chí là áp lực, đặc biệt với những idol đã trưởng thành nhưng vẫn phải duy trì hình ảnh dễ thương. Trong thế giới idol thì đôi khi chính những cái khoảnh khắc bé nhỏ như vậy lại có sức mạnh lớn hơn cả một cái màn trình diễn hoành tráng. Nói chung là đây là một trong những cái khía cạnh để chúng ta có thể nhìn rõ hơn về cái cách giao tiếp giữa thần tượng nè, giữa nghệ sĩ, giữa idol với những cái khán giả của mình. Và rõ ràng một điều thì chúng ta thấy rằng là khi mà một cái người nghệ sĩ hay là một cái người idol, họ có những cái cách cư xử phải nói là nó đặc biệt hơn một xíu với cái tệp khán giả của mình hay là người hâm mộ của mình. Đôi khi nó gần gũi, đôi khi nó dễ thương, nó giống như là những cái thành viên ở trong gia đình hay là bạn bè thân thiết của mình á, thì Hà Tinh chắc chắn là sẽ luôn luôn làm tan chảy trái tim của những cái người hâm mộ, đúng không? Bởi vì họ cũng sẽ cảm thấy là họ là một cái phần gì đó cũng rất là quan trọng với những người nghệ sĩ.
5: Chính xác luôn á mọi người. Ví dụ như một cái câu chuyện mà Ngân đã từng được chứng kiến nha, khi mà Ngân làm một cái sự kiện ký tên chụp hình cho hôm bữa đó là Củ Quang Hùng Master D thì phải.
4: Fan meeting à chị?
5: Ừ, không phải fan meeting, đó chỉ là một sự kiện hậu hậu chương trình mà anh chàng làm đại diện thôi. Sau cùng thì anh chàng ở lại khoảng tầm thêm là nửa tiếng nữa để cho các bạn fan có thể lên ký tên chụp hình á. Thì trong lúc mà fan Quang Hùng ở trên sân khấu làm công việc của mình, đó là liên tục ký tên theo sự sắp xếp lần lượt của các bạn fan, thì ở dưới mấy bạn fan mà không có tham gia sự kiện trên sân khấu thì liên tục nói là anh Hùng ơi, anh làm tay mèo đi, làm kiểu dễ thương á, làm kiểu gì á chị không biết nữa, nhưng mà nhưng mà chị cũng kiểu lúc đó Ngân cũng hay quan sát xem là đây chính xác là một trong những cái gợi ý đến từ các cái bạn fan mà nếu mà thần tượng của mình đáp ứng lại ngay lập tức thì sẽ là một cái hình ảnh rất là dễ thương trong cộng đồng fan club của bạn ấy luôn. Thì mấy bạn fan ở dưới này là để camera fan cam liên tục để có thể quay được cái khoảnh khắc mà Quang Hùng lúc đó trên sân khấu làm cái tai mèo rất là đáng yêu, đúng không nè. Thì Ngân cũng có quan sát được và Ngân cảm thấy wow, thật ra là cái tình cảm của thần tượng và các fan của mình á, đôi khi nó chỉ cần được duy trì qua những cái hành động đáng yêu như vậy thôi. Qua những cái lời yêu cầu dễ thương và thần tượng của mình đáp lại cũng đã đủ để làm cho trái tim của các bạn cảm thấy mình rất là hạnh phúc và cảm thấy là đó là một cái món quà được trao lại từ thần tượng của mình, rất là xứng đáng cho hàng giờ đồng hồ đến rất sớm và chờ đợi trong cái nóng khó chịu rồi chen chúc nhau, đúng không nào. Vậy nên riêng Kiều Ngân thì Kiều Ngân ủng hộ cái làn sóng này nha, để cho các bạn thần tượng luôn luôn có một cái sự kết nối đáng yêu với các bạn fan của mình, và chúc cho sự kết nối này giữa thần tượng và fan không có bao giờ bị hạ nhiệt hết. hết. Một lần nữa xin được cảm ơn những cái thông tin rất là thú vị mà biên tập ngày hôm nay đã gửi đến cho chúng ta nha. Còn bây giờ thì mình hãy cùng đến với một bài hát thôi nào, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong qua sự thể hiện của Miu Lê, Mình Yêu Từ Bao Giờ.

0: vọng.
1: Xin phép gửi lời chào đến tất cả các thính giả gần xa đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7.
2: Và quý vị ơi, chỉ còn vài phút ít ỏi nữa thôi là chúng ta đã khép lại với khung giờ âm nhạc thứ 3 trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá đi. Mới đầu khung giờ âm nhạc đầu tiên mà bây giờ đã là cuối khung giờ âm nhạc thứ 3 rồi. 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi. Nhưng mà chỉ mới nhận được một bức thư thính giả thôi à. Nên là mong là tất cả quý vị khán thính giả, chiều nay nếu mà chúng ta có thể rảnh tay một xíu, chúng ta có thời gian một chút xíu, mọi thứ thảnh thơi hơn, Hà tin chắc chắn là trong dịp cuối tuần này thì khoảng thời gian của quý vị cũng sẽ đâu đó nó sẽ được giãn ra hơn so với các ngày trong tuần, đúng không? Thì mong là tất cả quý vị sẽ yêu thương Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn nè, gửi những bức thư về cho cổng thông tin fanpage Trẻ Radio nha. Chúng tôi luôn luôn ở đây để đón nhận những bức thư thính giả mà quý vị mang tới đó.
3: Rồi trong những cái giây phút cuối cùng của khung giờ này thì thay vì kể một câu chuyện thú vị với quý vị thính giả thì Ngân cũng muốn bàn luận với Hà một chút về một trong những cái sự kiện gần đây nó đang được diễn ra và gây rất là nhiều những cái làn sóng tranh cãi đến từ công chúng cũng như là các bạn nghệ sĩ trong ngành luôn. Đó chính là câu chuyện của anh chàng ca sĩ tên là Quy. Thì anh ấy bị dính phải một cái câu chuyện không có mấy là vui, là sau khi mà ra khỏi một cái bữa tiệc á, thì ảnh vô tình hay là cố ý gì đó thì đã gây ra một cái sự tổn thương cho một bạn nữ, mà trong câu chuyện này là chị ấy là bác sĩ nha, chị ấy là bác sĩ thẩm mỹ đó, bác sĩ thẩm mỹ. Thì cái câu chuyện này nó trở nên rùng beng khi mà không giải quyết được tại chỗ, mà sau khi là chị khóc quá nhiều thì khi về nhà thì gia đình mới xót cho chị bác sĩ ấy tên là T. Rồi sau đó thì câu chuyện nó mới chính thức được vỡ lẽ ra, được mọi người biết đến nhiều hơn bằng có những cái tin nhắn riêng được tung lên, rồi những cái lời tuyên bố là sẽ thu thập bằng chứng để lập vi bằng vân vân và vân vân. Rồi hai bên bắt đầu đưa ra những cái quan điểm gây tranh luận mạnh mẽ. Tính đến thời điểm ngày hôm nay thì có lẽ là câu chuyện này cũng diễn ra cũng phải được gần tuần rồi đó. Và trong lúc mà chúng ta chờ đợi xem cái kết quả nó như thế nào thì Ngân cũng thấy là xung quanh Ngân có rất là nhiều những ý kiến. Những người không làm trong lĩnh vực hoạt động, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng có những ý kiến riêng của mình, những người ở vị trí khán giả cũng có những ý kiến riêng của mình, còn những người biết cả hai và có một cái sự liên quan mật thiết ở cả hai giới, ví dụ như là bác sĩ thẩm mỹ và giới nghệ thuật luôn, thì cũng đã đưa ra không ít những cái ý kiến riêng của mình. Thì theo em thì em nghĩ sao hả?
2: Em thì thật ra em cũng không dám đưa ra ý kiến, nhưng mà tại vì mình cũng không phải là cái người trực tiếp ở trong cái câu chuyện đó, mình cũng không biết là ngày hôm đó nó sẽ có những cái tình huống gì, tại vì những cái thông tin chúng ta được biết và tiếp nhận thì chủ yếu nó cũng chỉ qua các nền tảng mạng xã hội thôi. Nhưng mà cái quan trọng thì bản thân của Hà từ xưa tới giờ mình luôn luôn quan niệm một cái điều như thế này đó quý vị, đặc biệt là trong những cái khoảnh khắc mà tất cả chúng ta trong những cái bữa tiệc vui, chúng ta có thể đi ăn, đi uống, đi chán tạc chán thù anh em mọi thứ, thì cái quan trọng nhất vẫn là chúng ta biết cái giới hạn và cái hạn chế nhất của bản thân của mình nó nằm ở đâu. Tại vì xưa giờ thì Hà nghĩ rằng nó sẽ luôn luôn có một cái cụm từ mà rất là nhiều người vẫn hay nói với nhau, đó chính là ma men á. Khi mà đã vào những cái cơn men rồi thì đâu đó nó sẽ có những cái điều khiến cho bản thân của mình cũng không kiểm soát được về cái hành vi. Nên chính bản thân của Hà cũng vậy, nếu mà mình biết mình có những cái hạn chế đó, mặc dù nha, đặc thù của Hà là một cái người khi mà mình uống vào hoặc là mình đi ăn uống với bạn bè hay là kiểu có những cái party giống như vậy á, thì mình sẽ là một cái người là uống vào là mình sẽ dễ ngủ. Chứ mình sẽ không có quậy phá hay là mình cũng sẽ không có nói năng hay là gì hết. Nên là mình biết là mình là như vậy, nên là thường á là Hà sẽ chỉ là trong những cái bữa tiệc mà kiểu gọn gàng ở trong nhà với lại bạn bè của mình nè, hoặc là những cái bữa tiệc thân mật thì mình mới uống thôi, hoặc là nếu mà mình có uống ở bên ngoài đi chăng nữa để đi giao tiếp á, thì mình cũng sẽ control được là ví dụ như bây giờ mình uống tới tầm một ly thôi, một ly rưỡi, hai ly gì đó thôi, là mình biết cái đó là cái giới hạn của mình, mình không uống nữa, để mình không có hoàn toàn mất đi hết tất cả những cái gì mà mình tự chủ động được bản thân mình ở trong cái thời điểm đó. Để tránh cái việc tối đa nhất là mình không biết là trong cái cơn say đó, trong những cái hoàn cảnh đó thì mình có những cái hành động như thế nào. Nhiều khi mình nói những cái câu mà nhiều khi bị mất quan điểm bạn bè, rồi xong mình mất đi một cái mối quan hệ mình cũng đâu biết được đâu.
3: Đồng
2: rồi
3: ý.
2: Có những cái hành động mà mình không có kiểm soát được mà mình dễ gây tổn thương tới người khác. Ví dụ như là trực tiếp ở trong cái câu chuyện mà nãy chị Ngân có đề cập á, thì Hà nghĩ nó cũng sẽ là những cái tình huống nó không có hay. Nên là căn bản làm cái gì làm, giống như quay trở lại với những điều mà Hà chia sẻ ban đầu á, mình phải biết được là cái giới hạn của mình nằm đâu và những cái hạn chế của mình nó nằm đâu, để mình có được những cái mức điều chỉnh làm sao để mình phù hợp nhất trong những cái hoàn cảnh giống như vậy.
3: Hoàn toàn đồng ý với Hà ha. Với Ngân thì Ngân nghĩ như thế này, qua câu chuyện này Ngân cảm thấy tiếc và thấy là chúng ta cần nên trách nha. Đầu tiên tiếc là tiếc như thế nào? Có thể nói là chỉ cần một cái hành động bất cẩn hay là một cái thông tin vô tình bị lọt ra ngoài, hay là một cái câu nói không có được đẹp đẽ trên sân khấu đúng vào cái thời điểm đó có thể gây ảnh hưởng đến giới trẻ đi. Tất cả những cái đó đôi khi hoặc là rất là nhiều khi nó không hề nằm trong cái sự chuẩn bị từ trước của nghệ sĩ, nhưng khi nó đã xảy ra rồi thì xin thưa với tất cả mọi người, nó sẽ là một cái vết nhơ mà có thể là cả một cái phần sự nghiệp còn lại sau này của nghệ sĩ sẽ phải nỗ lực để xóa bỏ cái vết nhơ đó. Có khi thì được khán giả bỏ qua, còn có khi những cái scandal nó nổ ra nó quá ầm ĩ đi, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với một cái tình trạng là có trường hợp khán giả sẽ hoàn toàn không thể bỏ qua cho mình luôn. Và nó sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến sự nghiệp của nghệ sĩ. Lịch sử chúng ta đã chứng kiến rất là nhiều những câu chuyện tương tự như vậy xảy ra rồi. Và có thể nói là với những người mà chẳng may á, hoặc là gặp những cái tình huống như vậy, thì với Ngân cảm thấy rất là tiếc cho sự nghiệp của họ luôn. Bởi vì đó là cả một cái sự nghiệp mà không phải được xây dựng từ một sớm một chiều. Nhưng nó hoàn toàn có thể bị hủy hoại chỉ sau một đêm, chỉ sau một câu nói, chỉ sau một tấm ảnh, chỉ sau một bức hình, ví dụ như vậy. Thì với Ngân đó là một cái điều vô cùng đáng tiếc. Như vậy thì bài học xảy ra là gì? Có hai kiểu người mà theo Ngân nghĩ là luôn phải giữ cho mình một cái lối sống đầy sự cẩn trọng. Thứ nhất là những người nổi tiếng, và thứ hai là những người thi hành luật. Bởi vì với Ngân, hai cái đối tượng này khi mà xảy ra bất kỳ một cái vấn đề nào nó liên quan đến luật pháp, hoặc là nó lệch chuẩn về hành vi đạo đức, sẽ phải là người bị trách nhiều hơn những người bình thường khác. Là bởi vì họ biết được cái sức ảnh hưởng của mình, họ biết được là mình nên làm gương, họ biết tất cả những điều đó, nhưng họ vẫn vô tình, họ để cho mình vướng vào những cái câu chuyện không đáng có như vậy. Và với Ngân thì đây sẽ là một cái bài học rất lớn cho không chỉ là bạn ca sĩ trong câu chuyện đó, mà còn cho tất cả chúng ta nữa. Những người cho dù là không có trong một cái cuộc sống mà của những người nổi tiếng, hoặc là chúng ta ở trong một cái cương vị mà nhiều người sẽ học hỏi, sẽ noi theo, sẽ nhìn chúng ta như tấm gương, hoặc đơn giản nhất là các bạn là cha mẹ, là anh chị, là ông bà của những bạn nhỏ hơn trong gia đình, thì hãy luôn luôn tâm niệm rằng mỗi một hành động của bạn, mỗi một câu nói của bạn, kể cả cách mà bạn chạy xe, cách bạn ứng xử với những người khác, cách bạn nói chuyện với nhau trong gia đình, hay là nói sau lưng một người nào đó khác, cũng là một cái bài học mà các con cháu của chúng ta sẽ là những người nhìn thấy, nghe được, học hỏi và thậm chí là bắt chước chúng ta rất nhiều. Vì vậy chúng ta có thể để ý là tại sao có những đứa trẻ chỉ mới có vài tuổi đầu thôi, nói chuyện thì chưa sỏi mà đã biết cách dùng những cái từ ngữ nó rất là kiểu người lớn, rất là lệch chuẩn về đạo đức. Vậy thì chỉ có thể đến một cái lý do duy nhất thôi, đó chính là bạn ấy học hỏi và bắt chước được từ những người lớn hơn trong gia đình. Vậy nên chúng ta phải luôn luôn tâm niệm điều đó nha. Đó là cái việc mà Ngân nghĩ đến, đáng trách và đáng tiếc. Còn một cái vấn đề này nữa, thứ ba, đó chính là cái câu chuyện mà cái người mà bị tổn thương trong câu chuyện này là người phụ nữ. Nên Ngân sẽ phải dành rất là nhiều sự đồng cảm cho cái bạn bác sĩ này, là bởi vì chúng ta là phái đẹp, chúng ta là phái yếu, mà đáng lẽ ra trong cái xã hội này sẽ luôn luôn có những người đàn ông che chở, yêu thương và bao dung cho mình, cho dù là người lạ hay người quen đi nữa. Thì với Ngân nha, đây hoàn toàn không phải là một cái gọi là bất bình đẳng giới. Với Ngân thì phái mạnh được sinh ra với một cái cơ chế là mạnh mẽ, đầy năng lượng, thì chúng ta sẽ phải gánh đỡ, sẽ phải nâng niu, sẽ phải giúp cho những người phụ nữ yếu mềm xung quanh của mình, những người mà mình sẽ không nỡ làm tổn thương họ dù chỉ là một cành hoa, đúng không nào? Vậy nên thêm một bài học nữa dành cho cánh mày râu. Với Ngân thì ở đây nếu mà ai đang lắng nghe chương trình hoặc là ai đang ở cái cương vị là mình theo dõi cái sự kiện này mà mình đang là phái mạnh đó, thì hãy sử dụng cái sự mạnh mẽ đó của mình để bảo vệ cho những người phụ nữ bên cạnh bạn, bạn gái bạn, con gái bạn, người yêu bạn, vợ bạn, mẹ bạn, bà bạn, dì của bạn đó. Với Ngân thì tất cả những người phụ nữ chung quanh chúng ta đều rất cần được nâng niu, đúng không nào? Bởi vì sao? Mình có một ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 để tôn vinh những người phụ nữ, mình cũng có một ngày quốc tế đàn ông nữa, nhưng mà bên cạnh đó thì đàn ông sẽ phải luôn gánh vác một cái vai trò khá là quan trọng, cần rất là nhiều sức lực, sự mạnh mẽ, sự đôi khi là sự hy sinh nữa đó. Nên Ngân vẫn rất là mong là qua cái câu chuyện này chúng ta vẫn sẽ nói lên cái ý kiến của mình, nhưng mình không có hoàn toàn làm cho sự nghiệp của một ai đó gọi là nó bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi vì với Ngân nha, cái sự nghiệp rực rỡ đó, cái tài năng đó nó vẫn ở đó và chúng ta vẫn cần phải tôn trọng nó. Còn việc mà con người của người nghệ sĩ là có bị vướng vào những cái tình huống kia hay không là họ đã có một cái bài học của họ rồi. Ngân tin là chúng ta sẽ lên án, chúng ta sẽ đứng ở cái góc độ là những người rất rõ ràng khi mà tiếp nhận ý kiến từ mọi phía, nhưng tuyệt đối chúng ta đừng buông những cái lời cay độc, những lời thóa mạ hay là những cái nhận xét mà mang tính công kích cá nhân á. Đừng làm cho ai đó thêm tổn thương nữa. Hãy là những người xem thật là bình tĩnh và thật là lý trí mọi người hen.
2: Nói chung là Hà nghĩ là chị Ngân cũng đã nói rất là đầy đủ trong cái vấn đề này rồi. Hà chỉ muốn bổ sung thêm một cái điều mà Hà nghĩ đây cũng là một trong những cái thực trạng, và nó giống như cái lời cảnh tỉnh dành cho tất cả quý vị á, là cho dù là ở phía khía cạnh là đàn ông hay phụ nữ đi chăng nữa, đương nhiên chúng ta không nên giải quyết bất kỳ một việc gì bằng vũ lực cả.
3: Đúng.
2: Và rõ ràng một cái điều như thế này nè quý vị, ngày xưa thì mình không nói tới nha, nhưng mà ngày nay á thì có một điều, không biết quý vị có đồng ý với Hà hay không, chúng ta ra đường đôi khi mình chịu thiệt một xíu nó cũng chẳng sao. Tại vì á, một khi mà mình đã dùng vũ lực để mình xử lý bất kỳ một cái điều nào đó với người khác là ở khía cạnh về pháp luật á, mình đã sai rồi.
3: Đúng.
2: Nên là cái quan trọng nhất á, là chúng ta hãy nên cố gắng, cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng phải giữ bình tĩnh và kiểm soát, đặc biệt nhé, là kiểm soát về hành vi của mình. Tại vì ngày xưa thì có những cái có thể là nó không có được phát triển như bây giờ về mạng xã hội, về thông tin đại chúng, về cái tốc độ lan truyền ở trên Internet. Nhưng mà ngày nay thì cái điều đó hoàn toàn là nó xảy ra một cách rất là dễ dàng. Quý vị có thể thấy có rất là nhiều những câu chuyện đôi khi á, mình đang là cái người ở cái thế chủ động, mình đang là người đúng, nhưng mà chỉ cần ở một cái tích tắc thôi, mình có những cái suy nghĩ sai để khiến đến những cái hành động sai, mà đôi khi nó không phải là từ chính bản thân của mình mà nó từ những cái yếu tố tác động bên ngoài. Hay nói ví dụ như là những cái lời khích bác nè, những cái sự cổ động của những cái người xung quanh là làm đi, rồi đánh đi, tác động đi, rồi cái bắt đầu mình bị hăng lên, rồi sau mình có những cái hành vi nó trái với những cái điều mà ban đầu vốn dĩ mình đang là người đúng, thì tự dưng tới lúc đó mình lại trở thành một cái người sai. Và đặc biệt là sai ở đâu? Sai với pháp luật, thì mình sẽ không có thể nào dùng tình nghĩa, mình không thể nào dùng những cái yếu tố là chúng ta xét ở trên nhiều khía cạnh được, mà phải là thượng tôn pháp luật và phải theo pháp luật mà làm. Nên là cái vấn đề đó cũng là một cái mà Hà nghĩ rằng là ngày nay chúng ta hãy nên cố gắng, giống như Hà nói đó, giữ bình tĩnh và kiểm soát về hành vi của mình quý vị nhé.
3: Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát để chính thức nói lời chào tạm biệt với khung giờ âm nhạc này quý vị hen. Và bài đó là bài gì đây Hà ơi?
2: Đó chính là ca khúc Anh Luôn Là Lý Do, với tiếng hát của Eric và sáng tác bởi Nguyễn Phúc Thiện nha quý vị. Và đây cũng là lời chào tạm biệt chính thức của Nhật Hà và Kiều Ngân trong khung giờ âm nhạc buổi sáng này. Hy vọng là chiều hôm nay lại được gặp tất cả quý vị khán thính giả thân yêu trên kênh VOH FM 87.7 MHz vào lúc 17 giờ cho đến 19 giờ quý vị nha. Bye bye, hẹn gặp lại chiều nay nha.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Thành phố Hồ Chí Minh du ký.
1: Bây giờ là 9 giờ. Thành phố Hồ Chí Minh

Đồng hành cùng với quý vị tuần này đó chính là Khánh Tường và Hà Diễm. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHFM 87.7 MHz và VOHAM 610 kHz. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu chương trình hôm nay nha.

0: lượng biệt động Sài Gòn gia đình trong những năm kháng chiến. Bước qua cánh cửa gỗ cũ kỹ của ngôi nhà hơn 80 năm tuổi, du khách có cảm giác như đang bước vào một lát cắt thời gian. Không gian bên trong được giữ nguyên nét xưa với bàn ghế gỗ, nền gạch cũ, những bức tường nhuốm màu ký ức và các hiện vật lịch sử được trưng bày trang trọng. Quán vừa mang dáng dấp của một tiệm cà phê giữa lòng đô thị, vừa như một bảo tàng thu nhỏ kể lại câu chuyện về một thời Sài Gòn khói lửa. Ít ai ngờ rằng phía sau vẻ ngoài bình dị của quán cơm tấm cà phê này lại từng là nơi cất giấu tài liệu, thư từ, tiền bạc, thuốc men và là điểm liên lạc quan trọng của các chiến sĩ biệt động hoạt động trong nội đô. Theo các tư liệu lịch sử, ngôi nhà số 113A Đặng Dung từng được sử dụng như một căn cứ bí mật với hệ thống hộp thư bí mật, hầm nổi, lối thoát hiểm được thiết kế khéo léo ngay trong lòng nhà.
1: Thưa quý vị, căn nhà được anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai cùng vợ chồng ông bà Đỗ Miễn, Nguyễn Thị Sự mua và xây dựng để làm cơ sở bí mật cho lực lượng biệt động Sài Gòn gia đình hoạt động trong nội đô Sài Gòn gia đình. Với vỏ bọc là thương gia, thợ trang trí nội thất lành nghề thời đó, vợ chồng ông Đỗ Miễn và Nguyễn Thị Sự đã xây dựng nơi đây trở thành quán cà phê cơm tấm. Nhưng bên trong căn nhà xây dựng hộp thư bí mật, căn hầm nổi và lối thoát hiểm. Lợi dụng địa điểm gần kề nhà Trung tướng Việt Nam Cộng Hòa Ngô Quang Trưởng, đối diện là nơi ở của các kỹ sư cầu đường Hàn Quốc, số nhà 113A Đặng Dung từ nơi nguy hiểm trở thành địa điểm an toàn, làm nơi đi lại, liên lạc của các chiến sĩ biệt động.
0: Theo bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, thì nhà số 113A Đặng Dung gắn với giai đoạn quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Trần Văn Lai, tức Năm Lai. Thời điểm đó, ông Lai có nhiệm vụ xây dựng hàng loạt cơ sở, điểm liên lạc cho giao liên giữa nội ngoại thành, hầm trú ẩn, hầm chứa vũ khí cho lực lượng biệt động thành để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Trong đó có nhà số 113A đường Đặng Dung. Căn nhà được xây dựng từ năm 1946 theo kiến trúc ba gian có gác xếp, gồm một trệt, một lầu, mái lợp ngói âm dương. Đi sâu vào khu trưng bày phía trong, du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy những hiện vật quý như rương gỗ, thùng đạn, hộp thư bí mật và lối hầm được phục dựng từ nguyên bản. Anh Trần Trọng Nghĩa, cháu nội của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai, hiện là giám đốc bảo tàng biệt động Sài Gòn gia đình và hệ thống cà phê Đỗ Phủ, cơm tấm Đại Hàng, chia sẻ. Điểm đặc biệt bên trong quán cà phê Đỗ Phủ, cơm tấm Đại Hàng là chiếc hầm nổi trong căn nhà, là khoảng không gian hẹp, rộng khoảng 20cm ở giữa hai vách. Mọi thư từ và tài liệu bí mật sẽ được đựng trong chiếc lon sắt nối với một sợi dây có thể kéo thả để giấu và lấy tài liệu khi cần. Trong ngôi nhà còn có một căn hầm bí mật bên trong tủ quần áo để các chiến sĩ trú ẩn và thoát ra ngoài khi có động. Khi bị lộ, các chiến sĩ biệt động vào bên trong tủ, khóa trái cửa, cậy tấm ván đáy tủ lên và thoát ra ngoài bằng đường bí mật. Anh Trần Trọng Nghĩa, cháu nội của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai nói thêm.
2: Tiếp theo là một chiếc hầm bí mật bên dưới chân cột của nhà bếp, dùng để cất giấu tài liệu súng ngắn một cách tạm thời, một cách gấp rút của chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Đây chính là cái hộp thư thứ hai nằm bên dưới viên gạch bông của nhà bếp. Những chiến sĩ biệt động Sài Gòn khi họ giả trang thành những người khách đến đây ăn cơm tấm, uống cà phê, họ sẽ ra một cái mật hiệu, ví dụ như là cây tâm đặt chéo, cây tâm bẻ đôi. Rồi khi họ đi vào bên trong khu vực nhà bếp để đi toilet, họ sẽ đến khu vực này và dỡ viên gạch bông lên, đặt thư từ vào bên trong, rồi dùng viên gạch đậy lại, che giấu đi. Bà Sự và ông Đỗ Miễn sẽ vỡ viên gạch lên và lấy thư từ giao ra.
1: Chính những chi tiết tưởng nhỏ ấy lại khiến cho lịch sử hiện lên chân thực hơn bất kỳ trang sách nào. Người xem không còn chỉ nghe kể về biệt động Sài Gòn, mà còn có thể hình dung được cách những con người năm ấy đã sống, chiến đấu và che giấu thân phận ngay giữa lòng đô thị đông đúc. Sau năm 1975, quán cơm tấm vẫn hoạt động bình thường cho đến khi vợ chồng ông Đỗ Miễn qua đời. Đầu năm 2018, ông Trần Vũ Bình, con trai ông Trần Văn Lai, được gia đình ông Miễn giao quyền quản lý căn nhà. Ông Bình đã mở quán cà phê ngay tại di tích này, lấy tên là Đỗ Phủ. Điểm đáng quý của quán cà phê Đỗ Phủ cơm tấm Đại Hàng nằm ở việc biến một di tích lịch sử thành một di tích sống. Nơi đây không đóng khung quá khứ trong sự trang nghiêm xa cách, mà đưa lịch sử hòa vào đời sống thường nhật, để mỗi ly cà phê, mỗi bữa cơm đều trở thành một cách chạm vào ký ức đô thị Sài Gòn.

0: Bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ tìm kiếm những trải nghiệm du lịch mang chiều sâu văn hóa, thay vì chỉ check-in, địa điểm này trở thành lựa chọn đáng giá cho bất kỳ ai muốn hiểu thêm về lịch sử thành phố theo một cách gần gũi hơn. Đây không chỉ là nơi để tham quan mà là nơi để cảm nhận. Bạn Trần Quang Vi Hào ghé đến quán chia sẻ cảm nhận.
1: Theo mình biết đó, thì là cái câu chuyện lịch sử của quán cà phê này gắn liền với lại cái mùa đội quân là biệt động Sài Gòn. Mình thấy không gian ở đây hoài cổ với lại có những cái vật xưa với lại những cái bài báo, những cái câu chuyện về lịch sử cũng khá là thú vị để cho mình tìm hiểu.
2: Giữa nhịp sống hiện đại và hối hả của thành phố Hồ Chí Minh, thật hiếm có nơi nào cho người ta vừa ngồi ăn sáng, vừa nghe câu chuyện về những chiến sĩ từng hoạt động bí mật. Và cũng hiếm có nơi nào khiến lịch sử trở nên sống động đến vậy, không nằm sau hàng rào bảo tàng mà hiện diện ngay trong một quán cơm, quán cà phê thân thuộc. Nếu có dịp khám phá Sài Gòn theo một cách khác hơn những điểm check-in quen thuộc, hãy thử ghé quán cà phê Đỗ Phủ, Cơm Tấm Đại Hàng. Biết đâu sau một ly cà phê và một bữa cơm giản dị, bạn sẽ mang về cho mình không chỉ vài tấm ảnh đẹp mà còn là một góc nhìn mới về thành phố này, nơi lịch sử vẫn đang chảy giữa đời thường.

Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH AM 610 kHz. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Thư gửi thành phố.

0: ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thư gửi thành phố, nơi những thính giả thân thương gửi những nỗi niềm, ký ức và tình cảm của mình đến với thành phố Hồ Chí Minh. Một chia sẻ là một câu chuyện, một nhịp cảm xúc để chúng ta thêm hiểu, thêm yêu và thêm gắn bó với thành phố này.
1: Chào mọi người, mình là Nhàn nè và mình đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Là một người trẻ sống ở Sài Gòn cách đây 4 năm thì mình cũng có dịp đi tham quan Bảo tàng áo dài thành phố Hồ Chí Minh. Điều mà mình ấn tượng nhất là ở đây không gian rất là yên tĩnh luôn, nhẹ nhàng nữa, khác hẳn với nhịp sống khá vội vàng của thành phố. Vừa bước vô thì mình có cảm giác chậm lại liền luôn á, kiểu bị thu hút nữa. Ở trong bảo tàng thì có rất là nhiều loại áo dài khác nhau, mỗi bộ áo dài đều gắn với là một câu chuyện, một thời kỳ khác nhau. Những bộ áo dài đó thì mình không chỉ thấy đẹp nữa mà còn hiểu thêm về văn hóa cũng như là về hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam ngày xưa đến bây giờ. Tự nhiên thấy áo dài không chỉ là quần áo để mặc nữa mà là một phần của lịch sử và bản sắc dân tộc luôn. Theo mình thì bảo tàng hoàn toàn có thể trở thành điểm hẹn cuối tuần của người trẻ luôn á. Tại vì bây giờ bảo tàng không còn khô khan như hồi xưa nữa đâu, mà vừa có không gian để tham quan nè, chụp hình nè, vừa có thể học thêm nhiều điều hay nữa. Đi bảo tàng cũng là một cách để thư giãn, một cách đổi gió chứ không nhất thiết là lúc nào cũng phải đi cà phê hay là trung tâm thương mại đông người hết trơn á. Bảo tàng trong lòng mình cũng là nơi để mình hiểu hơn về văn hóa của người Việt nè, cũng như là trân trọng những giá trị truyền thống mà đôi khi mình bị bỏ quên ở quá khứ á mọi người.
2: Mình từ nhỏ lớn sinh sống ở Hồ Chí Minh luôn bạn, nên là chắc cũng gần 30 năm rồi đó. Mình thường qua phố đi bộ Nguyễn Huệ, mà cái phố đi bộ Nguyễn Huệ đó mình thấy là rất là phổ biến cho tới hiện tại bây giờ. Thứ nhất là phố đi bộ thì nó ngày xưa nó là cái đường Nguyễn Huệ của mình từ nhỏ tới lớn, bây giờ mình cũng hay ra đó chơi, có cái công viên đó. Thì sau này nó được xây dựng theo một cái phố, nói chung là có thể được rào lại hết, ít xe, rào ngăn cản xe và mình có thể đi vòng vòng khu đó. Và quan trọng ở đó người ta có một cái chung cư cũ, thì ở đó nó có những cái nhà gọi là cái nhà, những cái quán cà phê, những cái nhà quán ăn nhỏ, nó có chiếu đầy đèn buổi tối, nó phát sáng lên á, nên là khi mình đi đâu đó mình rất là thích, nhìn rất là đẹp. Cái thứ hai là thấy thoải mái, với lại trong vào cuối tuần thì phố đi bộ cũng hay có những cái nhạc sống, người ta hát live ở đó, mình thấy rất là sôi nổi, rất là giảm stress sau những đi làm.
0: Cảm ơn những dòng chia sẻ vừa rồi của những người con thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị có những câu chuyện muốn sẻ chia, quý vị có thể liên hệ với chương trình qua số điện thoại 033-290-4956. Kể chúng tôi nghe câu chuyện của quý vị về nơi này nhé. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung trong chuyên mục Mèo vặt đó đây. Chuyên mục Mèo vặt đó đây.
3: Thưa quý vị, khi chuẩn bị cho một chuyến đi, nhiều người dành hàng giờ để săn vé máy bay giá tốt, chọn khách sạn đẹp, tìm quán ăn nổi tiếng hay lên lịch trình check-in kín mít. Nhưng có một bước nhỏ thường bị bỏ qua và đôi khi lại quyết định chất lượng của cả chuyến đi, đó là tìm hiểu văn hóa địa phương trước khi đặt chân đến một nơi lạ. Du lịch ngày nay không còn đơn thuần là đi cho biết. Với nhiều người, mỗi hành trình là cơ hội để trải nghiệm, khám phá và mở rộng góc nhìn về thế giới xung quanh. Và muốn thực sự hiểu một vùng đất, chỉ ngắm cảnh đẹp là chưa đủ. Điều làm nên linh hồn của mỗi điểm đến chính là văn hóa, từ cách người dân giao tiếp, ăn uống, sinh hoạt cho đến những tập tục, tín ngưỡng và quy tắc ứng xử tưởng chừng rất nhỏ trong đời sống thường ngày.
0: Thưa quý vị, việc tìm hiểu văn hóa địa phương trước chuyến đi trước hết giúp du khách tránh những tình huống bất ngờ vì khác biệt văn hóa. Có những hành động ở nơi này là bình thường, nhưng ở nơi khác lại bị xem là bất lịch sự hoặc thiếu tôn trọng. Chẳng hạn tại một số quốc gia châu Á, việc nói quá to nơi công cộng bị đánh giá là thiếu ý tứ. Ở nhiều điểm đến tâm linh, trang phục hở hàng có thể bị xem là phản cảm. Hay tại một số nước, việc dùng tay trái khi đưa đồ cho người khác được xem là không lịch sự. Chỉ một chút tìm hiểu trước chuyến đi có thể giúp quý vị tránh được những hiểu lầm không đáng có và thể hiện sự tôn trọng với nơi mình ghé thăm. Không chỉ giúp tránh sai sót, hiểu văn hóa bản địa mà còn khiến cho hành trình trở nên thú vị và sâu sắc hơn rất nhiều. Khi biết trước câu chuyện phía sau một lễ hội, ý nghĩa của một món ăn truyền thống hay lịch sử của một công trình kiến trúc, quý vị sẽ không còn chỉ đi ngang qua những trải nghiệm ấy. Quý vị sẽ nhìn mọi thứ bằng góc nhìn sâu hơn, cảm hơn và kết nối hơn. Một phiên chợ địa phương không chỉ còn là nơi bán hàng, đó có thể là không gian lưu giữ nhịp sống nhiều thế hệ. Một món ăn không chỉ ngon hay là dở, nó có thể là kết tinh của lịch sử, khí hậu và lối sống cả một vùng đất.
3: Tìm hiểu văn hóa địa phương cũng là cách để du khách hòa nhập tốt hơn với cộng đồng bản xứ. Người dân ở bất cứ đâu thường dành thiện cảm cho những vị khách, thể hiện sự quan tâm chân thành đến nơi mình sống. Chỉ cần biết vài câu chào hỏi cơ bản bằng tiếng địa phương, hiểu được phong tục giao tiếp hay biết tôn trọng những quy tắc nhỏ trong sinh hoạt, quý vị đã có thể tạo ra những kết nối thân thiện hơn với người bản địa. Và chính những cuộc trò chuyện, những khoảnh khắc giao lưu tự nhiên ấy đôi khi lại trở thành phần đáng nhớ nhất của một chuyến đi. Và trong thời đại thông tin hiện nay, việc tìm hiểu văn hóa địa phương chưa bao giờ dễ đến thế. Chỉ cần vài phút đọc blog du lịch, xem vlog trải nghiệm, hoặc là tìm hiểu trên mạng xã hội, hoặc là chúng ta cũng có thể đọc những bài chia sẻ từ người từng đến nơi đó, thì quý vị đã có thể trang bị cho mình rất nhiều kiến thức hữu ích. Không cần học thuộc lòng mọi thứ, chỉ cần nắm những nét cơ bản về phong tục, ứng xử, ẩm thực và những điều nên tránh là đã đủ để chuyến đi của quý vị khác biệt hơn rất nhiều.
0: Thưa quý vị, bởi suy cho cùng thì du lịch không chỉ là việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác, đó là hành trình bước ra khỏi vùng quen thuộc để tiếp xúc với những điều mới mẻ. Và khi quý vị dành thời gian tìm hiểu văn hóa của điểm đến trước tiên thì có nghĩa rằng quý vị đang mở cho mình cơ hội trải nghiệm nơi đó bằng sự thấu hiểu thay vì chỉ lướt qua bằng ánh nhìn. Một chuyến đi đẹp không chỉ được đo bằng số điểm check-in hay số bức ảnh mang về, mà còn bằng những điều ta học được trên đường đi. Hiểu văn hóa địa phương trước khi đến một nơi lạ chính là bước khởi đầu để mỗi hành trình trở nên ý nghĩa hơn. Nơi quý vị không chỉ là một du khách ghé qua, mà là một người thực sự trải nghiệm và cảm nhận thế giới.
3: Thưa quý vị, tự mình lên kế hoạch, đặt vé máy bay, săn khách sạn, tra cứu phương tiện di chuyển, rồi một mình hoặc cùng với bạn bè bước chân đến một đất nước xa lạ, du lịch nước ngoài tự túc đang trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ yêu trải nghiệm. Không còn bị bó buộc trong lịch trình cố định của tour, những chuyến đi tự túc mang đến cảm giác tự do, chủ động và cơ hội khám phá điểm đến theo cách rất riêng. Thế nhưng phía sau những bức ảnh check-in lung linh là vô vàn câu chuyện thú vị, những tình huống bất ngờ và cả những bài học thực chiến chỉ người từng trải mới hiểu. Hành trình du lịch nước ngoài tự túc vì thế không chỉ là một chuyến đi, mà còn là trải nghiệm đáng nhớ về sự trưởng thành, bản lĩnh và khả năng thích nghi của mỗi người. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị nghe chia sẻ của anh Trần Công Danh về chuyến du lịch nước ngoài tự túc đáng nhớ của mình.
4: Nói một cái chuyến đi tự túc và đâu đó để lại một cái ấn tượng trong cái việc tổ chức lên kế hoạch hoặc là những cái phát sinh trong chuyến đi thì Danh chỉ nhớ nhất là cái chuyến mà đi Campuchia. Và lúc đó là Danh mới về nước và mình bắt đầu đi tìm hiểu những cái gần gần lân cận xung quanh á, thì cũng khá là đặc biệt. Bởi vì khi mà đi các cái nước phương Tây á, thì mình quen rồi. Mình quen với cái văn hóa, cái thói quen sinh hoạt, thậm chí là ngôn ngữ. Hoặc là mình tìm được những cái cách thức để mình tiếp cận một cách dễ dàng. Nhưng khi mà quay về lại Việt Nam và đi những nước xung quanh thì mình trở ngại rất là lớn. Cái điều đầu tiên đó là câu chuyện về ngôn ngữ. Không phải nước nào mà mình cũng có thể giao tiếp hoặc là hỏi han một cách dễ dàng. Cái thứ hai đó là các cái phương tiện, đôi khi là mình không có những cái công cụ để kết nối. Ví dụ như ở các nước Âu Mỹ thì mình có rất là nhiều ứng dụng, có rất nhiều cách thức để tìm được một cái option, một cái lựa chọn tốt nhất trong việc tổ chức của mình. Nhưng một số quốc gia khác thì chưa có cái chuyện đó. Thế là mình phải làm sao lên kế hoạch nó rất là chi tiết. Và đương nhiên nó có phát sinh giữa chừng và có những tình huống dở khóc dở cười. Toàn bộ là phương tiện đường bộ. Đường bộ từ Sài Gòn đến biên giới. Rồi sau đó thì đợt đó là mình đi snowboard. Và thậm chí là khi mà từ cửa khẩu Hà Tiên mình đi vào snowboard thì mình còn phải đi một cái chuyến xe mà xe chở hàng nữa cơ. Bởi vì lúc đó không biết là mình liên hệ bạn đi cùng liên hệ rồi organize tổ chức như thế nào đó, nhưng mà lại gặp phải là một cái người thì họ lo cái dịch vụ cho mình, thì cuối cùng giờ đã đến tối quá và sáng sớm là phải đi rồi, không có xe khách, là cuối cùng phải đi một cái chuyến xe chở hàng của các cô chú mà lấy hàng từ biên giới tới chợ vào buổi sớm á. Thì đương nhiên là facility và điều kiện nó rất là tệ, nhưng mà bù lại mình lại tìm thấy một cái niềm vui khá là đời thường. đó là cái việc mà sinh hoạt đời sống của người Việt Nam từ biên giới đến chợ Sinop bên như thế nào.
1: Yeah.
4: Rồi sau đó mua vé tàu ra cảng thì lúc đó cũng không có biết là các cái điểm dừng là như thế nào, cũng nhờ một chú xe ôm nói tiếng Việt mua giúp, bởi vì mình họ không có giao tiếp được bằng tiếng Anh, và không hiểu sao lại lên nhầm đảo.
1: Yeah.
4: Bởi vì đảo Corong á, đảo Corong thì nó có hai đảo, một cái đảo lớn và một cái đảo nhỏ.
1: Yeah.
4: Là Corong và Corong Sao Loem nếu mình nhớ không nhầm, thì mình lại lên nhầm cái đảo nhỏ. Nhưng mà lại một cái rất là bất ngờ là cái đảo nhỏ đấy là cái nơi mình lại rất là thích. Nó cực kỳ bình yên, cực kỳ dễ thương và rất là thiên nhiên.
1: Yeah.
4: Còn cái đảo lớn thì nó xô bồ tấp nập hơn. Thì đấy cũng là những cái mà đôi khi chúng ta cũng phải aware, phải chuẩn bị trước và phải đâu đó có những cái nghiên cứu rất là kỹ.
1: Yeah.
4: Rồi thậm chí ngay cả lên kế hoạch đi, đầu tiên là mình đi đâu đó khoảng 4-5 ngày. Và mình dự định là khám phá khá nhiều nơi, từ lên cả Phnom Penh hoặc là đi cả Siem Reap. Nhưng mà vì cái việc di chuyển đường bộ nó khá là trục trặc và đôi khi là mất thời gian, cuối cùng mình phải cắt bớt cái chuyến đi không đến Siem Reap mà mình phải quay về Sài Gòn. Thì đấy cũng là những cái lưu ý trong cái việc tính toán những cái phương tiện để làm sao cho nó phù hợp. Giờ bay thì rất là chính xác hoặc cùng lắm là delay, nhưng mà đối với phương tiện đường bộ thì nó cũng có một cái gì đó mình phải có thời gian để mình sắp xếp cho nó phù hợp.
0: Thưa quý vị, có thể nói du lịch nước ngoài từ tốt không chỉ là hành trình khám phá một vùng đất mới, mà còn là hành trình khám phá chính mình qua từng quyết định, từng thử thách và từng trải nghiệm bất ngờ trên đường đi. Mỗi chuyến đi như vậy đều để lại những câu chuyện riêng, những bài học riêng và những kỷ niệm khó quên mà không lịch trình tour nào có thể mang lại. Có lẽ vì thế, với nhiều người, sau một lần dám bước ra thế giới bằng đôi chân của chính mình, điều động lại không chỉ là những điểm đến đã qua, mà còn là cảm giác trưởng thành hơn sau mỗi hành trình.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký. Hẹn gặp lại trên những cung đường tiếp theo để cùng kể tiếp câu chuyện về một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, nghĩa tình và không ngừng phát triển. Nếu quý vị có những địa điểm du ký tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là một câu chuyện ấn tượng nào đó về cuộc sống, con người nơi đây thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0332 904 956. Những người thực hiện chương trình xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
5: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
0: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.

0: nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làng chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là chuyện đó, cái chuyện nó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
4: Vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
5: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
4: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
6: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
7: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu
8: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz. Quý thính giả cũng có thể theo dõi trực tuyến chương trình tại địa chỉ voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Thưa quý thính giả, trong suốt 21 năm đất nước bị chia cắt, làm hai miền Nam Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đau đớn. Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Với bác, miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Chính vì vậy, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là quyết tâm không lay chuyển của người. Trong chuyên mục Sáng mãi tên người, mời quý thính giả cùng cảm nhận những tình cảm của Bác Hồ với miền Nam qua bài viết đăng trên trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Đến với chuyên mục Tỏa ngát hương sen ngày hôm nay, xin mời quý thính giả sẽ cùng nghe những chia sẻ từ Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung về công trình sách ảnh mang tên Trường Sa, nhà vàng qua ống kính nhiếp ảnh. Đây là tác phẩm đã được Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng giải A tại giải thưởng sáng tác gắn với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đợt 1, giai đoạn 2021-2025.
1: Ở phần cuối chương trình, chúng ta sẽ cùng cảm nhận tình cảm của Bác Hồ đối với đồng bào miền Nam qua mẫu chuyện kể Bác như thấy cả miền Nam. Mời quý thính giả cùng đón nghe chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi. Thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng thực dân đế quốc vẫn tiếp tục chiến tranh xâm lược, phá hoại hòa bình. Đất nước lâm vào tình cảnh bị chia cắt hai miền Nam Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn trăn trở khôn nguôi về miền Nam, về sự nghiệp giải phóng đất nước vẫn còn chưa hoàn tất. Ngày 31 tháng 5 năm 1946, trước khi lên đường sang Pháp tìm giải pháp cứu vãn hòa bình ở Việt Nam, Bác Hồ gửi thư cho đồng bào Nam Bộ khẳng định đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam và tin tưởng với quyết tâm của đồng bào, với quyết tâm của toàn thể nhân dân, Nam Bộ nhất định trở lại cùng thân ái chung trong lòng Tổ quốc. Tại hội nghị Việt Pháp ở Fontainebleau, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn, sông chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Bác luôn trăn trở, ở miền Nam, mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng, gộp nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại, thì thành nỗi đau khổ của tôi. Bác đã từng tâm sự, quê mình ở Nam Đàn, Nghệ An, nhưng mẹ mình mất ở xứ Huế, cha mình mất ở Cao Lãnh, quê mình trải dài đất nước. Ở những nơi như Phan Thiết, Sài Gòn, trước lúc ra nước ngoài, mình đã từng sống và từng đến nơi. Nhưng nay về nước đã bao năm rồi mà mình vẫn chưa về đến chốn.
0: Năm 1963, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 2, đúng vào dịp chuẩn bị sinh nhật lần thứ 73 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã nhất trí đề nghị trao tặng người Huân chương Sao Vàng, huân chương cao quý nhất của nhà nước Việt Nam. Bác đã cảm ơn Quốc hội và nói, trong khi miền Bắc ra sức thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội để ủng hộ đồng bào miền Nam, thì đồng bào miền Nam đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ công cuộc xây dựng hòa bình ở miền Bắc. Cho nên nhân dân miền Bắc từng giờ từng phút nhớ đến đồng bào miền Nam. Gần 20 năm trường kỳ, hết đấu tranh chống thực dân Pháp, lại đấu tranh chống Mỹ diệm, đồng bào miền Nam thật là xứng đáng với danh hiệu Thành Đồng Tổ Quốc và xứng được tặng thưởng huân chương cao quý này. Vì những lẽ đó, tôi xin Quốc hội đồng ý thế này: chờ đến ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hòa bình thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, Quốc hội cho phép đồng bào miền Nam trao tặng cho tôi huân chương cao quý này. Như vậy, toàn dân ta sẽ sung sướng vui mừng. Tháng 8 năm 1969, Bác nằm trên giường bệnh nhưng vẫn nghe báo cáo tình hình chiến trường, vẫn theo dõi bản đồ chiến sự miền Nam. Mỗi khi tỉnh dậy sau cơn mệt nặng, bao giờ bác cũng hỏi tin tức về miền Nam. Chưa vào được miền Nam, bác yêu cầu hễ có đồng chí, đồng bào nào từ miền Nam ra thì phải cho bác biết và đưa vào gặp bác. Mỗi lần được gặp gỡ đại biểu từ miền Nam ra, bác vui khỏe hẳn lên.
1: Trước lúc đi xa, trong bản di chúc để lại, bác đã dành tình cảm, niềm tin mãnh liệt cho đồng bào miền Nam, cho sự nghiệp giải phóng Tổ quốc. Người viết: cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta. Kế đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Thế nhưng, mong ước ấy của bác đã không được thực hiện. Bác đi xa, nhưng hình ảnh của những người dân miền Nam chưa được hưởng độc lập, tự do, hình ảnh miền Nam ruột thịt vẫn đau đớn trong tim. Đáp lại tình cảm của bác, nhân dân miền Nam cùng với quân dân cả nước chiến đấu anh dũng, kiên cường, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đại thắng mùa xuân năm 1975 là kết quả của cả chặng đường dài chiến đấu đầy gian khổ nhưng cũng rất hào hùng của nhân dân Việt Nam. Từ đây, non sông Việt Nam nối liền một dải, đất nước thu về một mối, Nam Bắc sum họp một nhà, cả nước chung vui niềm vui thống nhất, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng và hô vang khẩu hiệu Việt Nam Hồ Chí Minh. Ngày nay, nhân dân hai miền Nam Bắc đang nỗ lực thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, nỗ lực thực hiện lý tưởng cao đẹp của Bác Hồ, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

0: Thưa quý thính giả, tại giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí theo chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đợt 1 giai đoạn 2021-2025, đại tá nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã được trao tặng giải A với tác phẩm mang tên Trường Sa, nhà vàng qua ống kính nhiếp ảnh. Đây là quyển sách tập hợp hơn 200 tác phẩm ảnh đã được nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung sáng tác, tuyển chọn sau 5 lần đến với Trường Sa và các nhà vàng trong gần 20 năm. Đại tá nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung đã chia sẻ với chương trình hôm nay những kỷ niệm khó quên về Trường Sa cũng như quá trình thực hiện cuốn sách ảnh Trường Sa, nhà vàng qua ống kính nhiếp ảnh.
1: Tôi ra Trường Sa lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2005. Đó là cái kỷ niệm mà 60 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì đài truyền hình thành phố là muốn có hình ảnh các chiến sĩ Trường Sa để tuyên truyền trong cái dịp lễ. Thì tôi cũng đang là phóng viên của báo Hồng Vương Không Quân ở phía Nam, cho nên là tôi được bám theo đoàn. Và hình ảnh lúc đó tôi chụp cái người lính rất đẹp ở bên cái cột mốc chủ quyền ấy. Thì hình ảnh đó cũng đã được tuyên truyền rất nhiều ở trên báo chí. Rồi sau đó là khi tôi trở về báo quân đội, thì tháng 2 năm 2007 tôi lại được đi ra nhà giàn DK1 để theo cái đoàn chúc Tết năm ấy. Và có thể nói là lúc đó tôi có một kỷ niệm sâu sắc được gặp đại tá Lương Việt Hùng. Anh lúc đó là lữ đoàn trưởng, người ta ví anh như một con rái cá trên biển Đông. Cha của anh cũng đã từng là một tư lệnh của một vùng hải quân, và anh lúc đó lại là lữ đoàn trưởng hải quân, cũng là tiếp nối cái truyền thống của cha. Thì tôi có viết một cái bài rất sâu sắc, tức là hai cha con cùng bảo vệ những pháo đài thép trên biển Đông. Và cái bài đó đã được tạp chí Văn nghệ Quân đội in đăng và báo của hải quân cũng đăng, và được trao giải đặc biệt trong cái cuộc thi của hải quân năm đó. Và cái lần thứ ba là tôi đến với Trường Sa là nhân kỷ niệm 20 năm ở nhà giàn DK1. Thì lúc đó là mình đi ở mang tính chất là trong lễ kỷ niệm đó, thì tôi có viết bài trên báo Quân đội Nhân dân trang nhất, tức là lời thề giữ biển, và được Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, lúc đó là chính ủy hải quân, đã cầm tờ báo từ Hà Nội bay vào Sài Gòn, và khi gặp tôi anh rất xúc động, nói rằng bài viết rất hay. Thế và đặc biệt là trong cái dịp này tôi có tìm lại những liệt sĩ hy sinh trên biển, và tôi muốn tôn vinh họ trở thành anh hùng bảo vệ cái chủ quyền biển đảo, đặc biệt là thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. Và ba kỳ ở trên báo Quân đội Nhân dân viết về liệt sĩ Vũ Quang Trương đã làm cơ sở để cho quân chủng hải quân đã có công văn đề nghị Tổng cục Chính trị để truy tặng anh là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và lần thứ tư tôi đến Trường Sa là nhân cái kỷ niệm mà Đại tướng Phùng Quang Thanh là Bộ trưởng Quốc phòng, anh muốn quay lại Trường Sa để xem tận mắt những sự thay đổi của Trường Sa khi anh còn là Tổng tham mưu trưởng, đã xây dựng các kế hoạch bảo vệ đảo như thế nào, thì anh muốn xem lại đó. Thì thật đặc biệt và cũng để lại những kỷ niệm sâu sắc. Thế và lần thứ năm là được đi với vai trò là trong cái đoàn công tác số 9 của Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm quân và dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 5 năm 2022. Thì với vai trò là chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, chuyến đi này thật sự là đầy cảm xúc. Đến khi trở về đất liền tôi vẫn cảm thấy trong tranh với những kỷ niệm trên biển. Tôi lại được gặp lại chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, anh là phó tư lệnh quân chủng hải quân, người mà năm xưa tôi đã viết bài về anh. Tôi được sinh hoạt cùng với các lãnh đạo thành phố, với các bạn ban ngành, và thấy được những tình cảm thân thiện hòa đồng và tất cả mọi người cùng một cái giấc mơ về giữ gìn biên cương biển đảo. Điều đó đã thôi thúc tôi ra quân sách ảnh Trường Sa, nhà giàn qua ống kính nhiếp ảnh, để ghi nhận lại những hình ảnh đẹp từ Trường Sa, về nhà giàn DK1, ghi nhận lại hình ảnh những người chiến sĩ hải quân, về quân và dân trên đảo đang gìn giữ biên cương hải đảo của Tổ quốc như thế nào, và đặc biệt là ghi nhận những tình cảm của người dân thành phố với quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió. Và cuốn sách này nó cũng đánh dấu những kỷ niệm 20 năm làm báo của tôi.
2: Dạ, có thể nói là trong gần 20 năm và mình may mắn được 5 lần đến với Trường Sa, và mỗi chuyến đi đều để lại những cảm xúc, và đặc biệt là đại tá Đoàn Hoài Trung đều có những bài báo, có những tác phẩm ghi lại những khoảnh khắc của Trường Sa. khi mà mình tác nghiệp tại Trường Sa thì có điều gì đáng nhớ và có những cái khó khăn cũng như là hạn chế như thế nào đối với mình cũng như là đối với những nghệ sĩ nhiếp ảnh khi mà tác nghiệp tại một nơi rất thiêng liêng như thế này ạ?
1: Có thể nói là được đi Trường Sa trước hết mình phải chuẩn bị máy móc tốt, đầy đủ các pin biết dự phòng, bởi vì ra biển thì nó cũng dễ bị ảnh hưởng với nước biển. Thế thì cái quan trọng nhất là cái tình cảm, mình muốn những cái tấm ảnh của mình ấy nó được thể hiện bằng cái tình cảm của mình. Ví dụ như là lên các đảo, một là thời gian nó rất ngắn, thế cho nên là bằng cái kinh nghiệm của mình phải tranh thủ chụp từ cái việc tăng ra chăn nuôi, rồi từ cái việc là các em học sinh ở trên đảo như thế nào, rồi từ việc các gia đình họ chăm sóc con cái ra làm sao, hay là các ngôi chùa ở trên đảo. Phải nói là mình rất xúc động và những cái hình ảnh đó tranh thủ chụp. Mặc dù là có thể là mình ở đây nói là thời gian ấy, lên mỗi đảo nó rất ngắn, đòi hỏi là mình phải tinh tế, nhanh nhạy và tìm nhiều góc cạnh và tìm nhiều khoảng cách khác nhau, từ chụp chân dung người chiến sĩ rồi là hình ảnh hoạt động ở trên đảo. Cái đó mới là cái điều mà tôi rất là may mắn là được trở lại Trường Sa và cảm nhận được điều đó. Cái sự ủng hộ của các anh em chiến sĩ và người dân trên đảo hết sức là tuyệt vời. Họ luôn luôn tạo điều kiện để mình tác nghiệp và để mình thể hiện những tác phẩm của mình.
2: Như vậy là những cái tác phẩm trong cuốn sách ảnh này cũng là từ chuyến đi năm 2022 hết phải không ạ?
1: Thực ra là trong này có một số ảnh là tôi cũng lấy lại từ những chuyến đi trước, nhưng mà đa phần là từ chuyến đi này. Thì trước hết là cảm xúc nó rất là mới, rất là dạt dào. Cái thứ hai là hiện nay máy ảnh nó đều là kỹ thuật số với những cái phương tiện nó hết sức hiện đại, cho nên chất lượng ảnh nó rất là đẹp. Còn những năm xưa mình đi những cái máy nó mang lúc thì máy phim, lúc thì lại là những cái máy kỹ thuật số mà nó cũng chưa phải hiện đại, thì cái chất lượng ảnh nó không được cao. Mình chỉ sử dụng một số tấm để mà muốn so sánh lại cái khoảng thời gian. Ví dụ nhà gian trước đây thì nhà gian chỉ là trông tranh ở trên đảo, chỉ là một nhà gian thôi. Còn đây bây giờ là mỗi cụm đảo nhà gian thì nó lại có hai cái nhà gian đứng cạnh nhau, thì nó sẽ khác nhau một chút. Và cái sự đổi mới, cái sự quan tâm của đảng và nhà nước, rồi của nhân dân hướng về biển đảo, nó tạo điều kiện rất nhiều cho cái sự đổi mới hôm nay so với những năm trước. Và tôi kết cấu ở cái quyển sách này ấy, cái tâm sự của mình, rồi hình ảnh của lãnh đạo đoàn công tác. Sau đó là tôi đi vào cái chương chính đầu tiên, đấy là quần đảo Trường Sa, với những cái đảo Trường Sa, rồi các đảo Thuyền Chài, Tốc Tan, rồi Song Tử Tây, vân vân. Đấy là cái hình ảnh của từng đảo một. Và tiếp đó là đến nhà gian JK1 mà chúng tôi lần này đi thăm là ở nhà gian Quế Đường. Và ở chương tiếp theo là những cái tình cảm của người dân thành phố đối với Trường Sa và nhà gian, đồng thời một số hoạt động trên tàu. Và đặc biệt là tôi cũng ghi nhận một số hình ảnh hoạt động của tàu kiểm ngư 290 là đã đưa đoàn để đi ra công tác.
2: Dạ, rất nhiều khoảnh khắc về nhịp sống của Trường Sa đã được chuyển tải qua bộ sách ảnh lần này. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung suy nghĩ ra sao? Chúng ta chuyển tải những cái thông điệp gì qua những cái tác phẩm ảnh như thế này? Và người nghệ sĩ cần phát huy những cái đề tài đó như thế nào trong quá trình hoạt động sáng tác hiện nay ạ?
1: Có thể nói là cái cuốn sách Trường Sa Nhà Gian qua ống kính nhiếp ảnh, nó muốn nói lên những tác phẩm bằng ảnh gắn liền nghệ thuật, gắn liền với cuộc sống hôm nay, và nó thể hiện thông điệp biển đảo quê hương của chúng ta rất đẹp. Trường Sa và Nhà Gian đấy là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, mà ngày nay quân dân trên đảo Trường Sa đã ngày đêm hy sinh cá nhân mình, tự xa cách rồi tất cả mọi cái để quyết tâm xây dựng đảo ngày càng đẹp tươi, cũng như Nhà Gian ngày càng vững chãi, thể hiện đấy là cột mốc chủ quyền thiêng liêng của biển đảo, không cho kẻ nào xâm phạm được. Đấy là cái thông điệp lớn nhất mà tôi muốn nói đến. Và một thông điệp nữa, đấy là cái tình cảm của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn hướng về biển đảo, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng cùng với biển đảo, giúp đỡ biển đảo để cho anh em đồng bào cũng như chiến sĩ trên đảo đỡ khó khăn, bất vả. Và với vai trò trách nhiệm của văn nghệ sĩ thì tôi nghĩ rằng đối với nhiếp ảnh thì rất nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh vẫn rất mong muốn, vẫn khát khao được đến với Trường Sa để sáng tác ảnh về Trường Sa, để phản ánh hơi thở, nhịp sống ở trên Trường Sa. Và đó là cái điều mà chúng tôi cũng đặt vấn đề với quân chủng hải quân tiếp tục những năm tiếp theo tạo điều kiện cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh đi sáng tác ở Trường Sa. Và tôi tin rằng những tấm ảnh nghệ thuật gắn với đời thường sẽ có sức lan tỏa, làm cho người dân càng yêu quý hơn Trường Sa và nhà giàn, đồng thời càng thấy rõ trách nhiệm cần phải sống thật tốt và luôn luôn chia sẻ những khó khăn cho những người lính ở trên đảo.

0: thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Hương Sen trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Lắng nghe lời Bác. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.
2: Quý tín giả thân mến, đến với chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cảm nhận, tấm lòng, những tình cảm yêu thương mà Bác Hồ dành cho miền Nam và đồng bào miền Nam. Đó là câu chuyện kể Bác Như Thấy Cả Miền Nam, được trích trong tập 4 của bộ sách Những Chuyện Kể Về Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh do Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Mời quý tín giả sẽ cùng cảm nhận câu chuyện kể này qua giọng thể hiện của Huyền Thanh.
3: 1964, có một đoàn anh hùng dũng sĩ miền Nam ra miền Bắc và được vào phủ chủ tịch thăm Bác Hồ. Mọi người rộn lên niềm vui khó tả. Ai nấy đều nhớ lại buổi sáng lên đường, bà con cô bác nhìn theo đưa tiễn như gửi gắm tất cả tấm lòng của mình ra với bác, với đồng bào miền Bắc. Suốt bao nhiêu năm gian lao, đồng bào miền Nam kiên cường chiến đấu không chỉ để bảo vệ quê hương, tổ quốc, giành lại cuộc đời tự do, mà còn là để đất nước sớm thống nhất, được gặp Bác Hồ. Bác, chị Mười Lý và mọi người reo lên khi Bác Hồ từ trong nhà bước ra. Tất cả chạy ùa lại với bác, sung sướng, nghẹn ngào. Nhiều người khóc, mắt đỏ hoe. Quá xúc động, anh hùng Tạ Thị Kiều và anh hùng Vai cứ ôm chặt lấy bác. Các anh khác cũng đều ùa lại ôm lấy bác. Bác cháu quấn quýt nhau, các anh hùng dũng sĩ miền Nam đầm đìa nước mắt. Ai cũng muốn được ôm bác thật lâu, vì trong mỗi người còn có cả nỗi nhớ mong của miền Nam, của cả dân tộc. Anh hùng Vai định nói gì với bác, nhưng còn đang xúc động thì chị Mười Lý đã cất tiếng trước. Bác ơi, chúng cháu nhớ bác quá, đồng bào miền Nam nhớ bác quá. Bác âu yếm nhìn các anh hùng dũng sĩ. Bác mong các cháu lắm, bác nhớ đồng bào miền Nam lắm. Kìa, sao cháu lại khóc? Bác cháu ta gặp nhau thì phải vui chứ. Những lời chan chứa thương yêu của bác càng làm cho mọi người xúc động, nghẹn ngào hơn. Bác dẫn các anh hùng dũng sĩ miền Nam dạo chơi trong vườn. Bác cháu nắm tay nhau thành một hàng ngang, vừa đi vừa trò chuyện. Anh hùng Vai và chị Mười Lý được bác khoác tay đi sát bên bác. Bác cháu dạo chơi trong vườn, đến một dãy bàn đã bày sẵn bánh kẹo, hoa quả. Bác thân mật nói, bây giờ bác cháu ta ngồi đây nói chuyện, các cháu ăn kẹo đi. Bác quay lại hỏi chị Mười Lý, cháu có khỏe không? Mỗi bữa cháu ăn được mấy chén? Dạ thưa bác, cháu khỏe. Bình thường cháu ăn mỗi bữa được 2 chén, gặp hôm mệt, cháu ăn được 1 chén ạ. Bác nói, cháu ăn thế thôi à? Cháu phải ăn khỏe để đánh thắng giặc Mỹ chứ. Và ngoảnh sang chị Hồ Thị Bi, bác nhắc, cô Bi phải trông nom các cô chú ấy ăn ngủ cho tốt nha. Chị Hồ Thị Bi đứng dậy, thưa bác, vâng ạ. Bác lại hỏi chị Mười Lý, cô Út Tịch có khỏe không? Dạ, chị Út vẫn khỏe ạ. Cháu xin thưa với bác, chị Ba Định, chị Út Tịch và tất cả các cô bác anh chị trong mặt trận và bộ đội giải phóng cùng đồng bào quê hương cháu đều kính chúc bác mạnh khỏe, sống lâu. Bác vui vẻ hỏi, vậy các cháu xem bác có khỏe không? Các anh hùng dũng sĩ miền Nam đều ngước nhìn bác, thấy bác hồng hào, khỏe mạnh, ai nấy đều mừng và mong bác cứ khỏe mãi như thế này để nay mai đánh đuổi giặc Mỹ xong, nước nhà thống nhất, bác sẽ vô Nam cho đồng bào được gặp. Chị Mười Lý thưa, dạ được gặp bác, thấy bác mạnh khỏe, chúng cháu mừng lắm ạ. Trong Nam, bà con nghe đài Hà Nội chỉ mong hoài được nghe tiếng bác nói, nhất là vào đêm giao thừa hàng năm để theo dõi sức khỏe của bác. Ai cũng chỉ mong bác khỏe thôi ạ. Bác cười, mỗi năm thêm 1 tuổi, bác cháu ta càng mạnh. Các cô, các chú càng đánh thắng giặc Mỹ, bác càng mạnh khỏe, không lo. Giọng bác ấm áp, trìu mến hỏi anh Hùng Vai: "Cháu là người dân tộc Ba Cô phải không?" Anh Hùng Vai toan đứng dậy, nhưng bác bảo cứ ngồi xuống. Anh thưa: "Báo cáo với bác, cháu người Ba Cô thuộc dòng Tà Ôi ạ." "Đời sống của gia đình và quê cháu bây giờ thế nào?" "Dạ thưa bác, ngày còn dưới ách Mỹ và tay sai, nhân dân quê cháu sống rất cực. Từ khi có mặt trận lãnh đạo, nhân dân đứng lên đấu tranh công khai chống lại kẻ thù thì đời sống của bà con và gia đình cháu đã khác trước. Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, không phải ăn củ rừng và đóng khố bằng vỏ cây như xưa nữa ạ." Anh Hùng Vai dừng lại, bác hỏi tiếp: "Đồng bào dân tộc ở quê cháu có nói được tiếng Kinh như cháu không?" "Dạ, từ ngày có cán bộ về, đồng bào đã có chữ phổ thông, lại có cả chữ dân tộc và nhiều người đã nói được tiếng Kinh ạ." "Thế cháu có giỏi chữ dân tộc không?" "Dạ, cháu thạo lắm, chữ dân tộc ít dấu, dễ học, dễ viết lắm ạ." "Thế là rất tốt." Bác quay sang hỏi chuyện các anh hùng dũng sĩ khác. Hôm đó người rất vui vì qua những con người anh dũng, người như thấy cả miền Nam. Đó là câu chuyện Bác như thấy cả miền Nam. Qua câu chuyện, chúng ta đã thấy tình yêu của bác dành cho miền Nam, cũng như tấm lòng và tình cảm của người dân miền Nam đối với Bác Hồ. Cũng vì mong ước này mà Bác Hồ đã từ chối huân chương Sao Vàng đã được trao cho bác vào năm 1963. Bác đã từ chối với một nguyện vọng lớn lao là bác được nhận huân chương Sao Vàng do chính đồng bào miền Nam trao tặng. Câu chuyện đó đã nói lên tình cảm và tấm lòng bao la của bác dành cho miền Nam và đồng bào miền Nam.
0: Quý thính giả thân mến, đến đây thì chương trình Hương Sang ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi.
2: Biên tập chương trình Nam Hiệp, dẫn chương trình Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt.

giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.

0: Chúng ta sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ lùi bước.
1: Bây giờ là 10 giờ.
2: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Những lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước từ Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5. Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống, có lịch sử gắn bó từ lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát huy, trở thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Như thời sự đã đưa tin, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất, đôi dư do sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với cơ sở nhà, đất vô dư cho sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trên cơ sở đề xuất của cơ quan, tổ chức, đơn vị có cơ sở nhà, đất, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Theo cơ quan soạn thảo, điều này góp phần đẩy nhanh việc xử lý các cơ sở nhà, đất vô dư, giảm chi phí trông coi, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa để chống xuống cấp tài sản khi không kịp thời xử lý, đưa vào sử dụng. Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần BVOI cho biết, đến nay đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5 tới. BVOI đã thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn

E5 sang phối trộn pha chế xăng E10, đồng thời thực hiện nâng cấp hệ thống cơ cấu sắp xếp lại bồn bể, lắp đặt đầu tư mới đường ống công nghệ, hệ thống xuất nhập để đáp ứng nhu cầu của hệ thống cũng như chia sẻ với các đầu mối khác nếu có nhu cầu. BVOil đã chủ động đầu tư hoàn thành nâng cấp sức chứa ethanol tại các kho đầu nguồn để chuẩn bị vai trò đầu mối nhập khẩu và là trung tâm phân phối ethanol cho các cơ sở pha chế khác ở khu vực lân cận. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, người lao động có cơ hội cải thiện lương hưu thông qua cơ chế tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định tại Nghị định số 85. Việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể thực hiện song song với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung cho người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được lựa chọn nhận chi trả hàng tháng và nhận chi trả một lần hoặc kết hợp giữa nhận chi trả một lần và nhận hàng tháng. Bộ Y tế vừa chính thức phê duyệt đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030 với quy mô mở rộng thêm 200 bệnh viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân trên cả nước. Một trong những điểm nổi bật của đề án là việc người dân có thể tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật nội soi, tim mạch hay điều trị ung bướu ngay tại tuyến tỉnh, tuyến huyện mà không cần phải chuyển tuyến. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở và thời gian chờ đợi cho người bệnh. Đáng chú ý, các bệnh viện vệ tinh trong giai đoạn này sẽ ưu tiên đặt tại khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều hạn chế về tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 3 tháng 5 năm 2026, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Nhiều mây, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sau có mưa rào vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, từ trưa chiều mai, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Riêng miền Đông có nơi trên 36 độ C. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Khánh Thư xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang cùng quay trở lại với thời lượng của chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vẫn là những khung giờ quen thuộc trên các tần số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi hy vọng là sẽ mang đến những phút giây thư giãn và thoải mái cho quý thính giả, cùng với những thông tin mới mang tính xu hướng, cùng với những món quà âm nhạc nữa và những câu chuyện mà chúng tôi kể trong những số phát sóng của chương trình. Và ngay bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng với Khánh Tường điểm qua những tin tức nổi bật của bản tin xu hướng quý vị nha. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5, tàu Hà Nội 5 cửa ô chính thức giới thiệu hành trình đặc biệt mang tên chuyến tàu đoàn viên chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào, diễn ra từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 2026. Đây là hoạt động trải nghiệm văn hóa lịch sử nhằm mang đến cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ, một cách tiếp cận mới mẻ với quá khứ dân tộc thông qua hình thức du lịch sáng tạo giữa lòng thủ đô. Khác với những chuyến tàu du lịch thông thường, hành trình lần này không hướng tới những điểm đến xa xôi mà tập trung vào việc tái hiện các dấu mốc thiêng liêng của lịch sử. Tàu Hà Nội 5 cửa ô được thiết kế lại với nhiều hình ảnh, khẩu hiệu, giàu tính biểu tượng của các thời kỳ kháng chiến, góp phần gợi nhắc hành trình đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc. Trong không gian ấy, hành khách

không chỉ quan sát mà còn được hòa mình vào dòng chảy ký ức, cảm nhận không khí của thời khắc lịch sử khi Bắc Nam sum họp một nhà. Những giá trị về hòa bình, đoàn viên và thống nhất được truyền tải một cách trực quan, sinh động. Trong khuôn khổ chương trình, hành khách sẽ được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như khám phá không gian tái hiện lịch sử, chụp ảnh cùng với hình tượng người lính, hoạt động đặc biệt chỉ diễn ra trong dịp lễ này. Qua đó, chương trình còn góp phần kết nối các thế hệ, giúp công chúng hiểu rõ hơn ý nghĩa của những mốc son lịch sử. Bên cạnh yếu tố trải nghiệm, hành trình còn mang đến những nét đặc trưng của văn hóa Hà Nội thông qua ẩm thực truyền thống như kem Tràng Tiền, khoai lang nướng, chè lam, bánh su xê và trà sen. Những thức quà quen thuộc góp phần làm phong phú trải nghiệm, gợi nhớ một Hà Nội vừa gần gũi vừa sâu lắng. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, các xã phường ven biển của thành phố Hồ Chí Minh sẽ không cạnh tranh bằng giá rẻ mà sẽ tập trung vào chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn thân thiện nhân dịp lễ này. Có thể nói là thời tiết Nam Bộ khi mà bước vào cao điểm nắng nóng cùng với kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 kéo dài đã khiến cho các bãi biển ở thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến ưu tiên của người dân và du khách. Tại các trung tâm du lịch biển nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh thì công tác chuẩn bị đón lượng khách lớn đổ về cơ bản cũng đã hoàn tất và thực hiện rất chỉnh chu. Như phường Vũng Tàu thì được biết đến là một địa bàn trọng điểm về du lịch biển của thành phố Hồ Chí Minh. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu cho biết, địa phương định hình phát triển du lịch biển gắn với văn hóa, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm thực tế, tạo sức hút lớn đối với du khách. Quý 1 năm nay, phường Vũng Tàu đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, tức là tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt gần 1.970 tỷ đồng. Thời gian qua, địa phương này đã duy trì tốt công tác quản lý bãi biển và cứu hộ tại 11 đơn vị bãi tắm công cộng, bảo đảm an toàn cho du khách, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện và hấp dẫn. Song song với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Công tác vệ sinh môi trường cũng được chú trọng với việc huy động phương tiện chuyên dụng làm sạch bãi biển sau mỗi ngày đón khách. Phường Vũng Tàu huy động 100% quân số lực lượng cứu nạn cứu hộ trực chiến tại các trục đường trọng yếu và các bãi tắm như Thùy Vân, bãi trước, bãi sau. Các đội cứu hộ duy trì rà soát ao xoáy, cắm cờ hiệu cảnh báo, sử dụng cano tuần tra liên tục để kịp thời hỗ trợ du khách. Thưa quý vị, mới đây khán giả Mộ Điệu đã rất xúc động khi được xem lại bản màu của vở cải lương Tiếng Trống Mê Linh do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV phục chế và phát sóng trên kênh HTV9. Có thể nói phát Tiếng Trống Mê Linh ngay những ngày mà cả nước đang có những hoạt động sôi nổi hướng về tổ tiên, về mảnh đất thiêng nơi khai sinh đất Việt, khiến cho khán giả thực sự rất là xúc động. Việc phục chế lại vở diễn kinh điển thành bản màu không chỉ đơn thuần là mặt kỹ thuật mà chính là tâm huyết lưu giữ những di sản quý giá, là một lần nữa thúc giục khơi gợi lòng yêu nước khi nhìn những tiền nhân quên thân mình dám đối diện với kẻ thù hung mạnh để bảo vệ những giá trị của dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Không chỉ khán giả mà rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam cũng canh giờ để xem được Tiếng Trống Mê Linh bản màu. Nghệ sĩ Kim Xuân coi không bỏ giây phút nào và chụp hình đăng lên Facebook, vừa thể hiện tình yêu với vở diễn, vừa lan tỏa giá trị của cải lương đến công chúng. Nghệ sĩ Hà Linh là con trai của cố nghệ sĩ Thanh Nga thì tối ngày 25 tháng 4 vừa qua cũng tham gia một vở kịch được phát trên truyền hình. Và anh viết là: "Tối nay mẹ và em đều biểu diễn trên đài, mẹ thì HTV9, còn em thì HTV7, chỉ mong mẹ vui vì em." Những dòng chữ ngắn gọn nhưng mà khiến cho người đọc rưng rưng và chia sẻ được nỗi niềm sâu kín của Hà Linh khi lại được nhìn mẹ thân yêu, người đã dùng thân che chắn cho con trai bé bỏng trong sự cố kinh hoàng năm nào, giờ đã thành người thiên cổ. Nghệ sĩ Hữu Châu thì đăng hình của má ba Thanh Nga và viết: "Đã gần 50 năm rồi, tình thương của khán giả vẫn đông đầy gửi đến người ấy. Các em cháu trẻ bây giờ càng yêu bà, yêu cô Thanh Nga hơn. Tôi vui sướng hạnh phúc vô cùng khi được mang trong người dòng máu của nghệ sĩ Thanh Nga. Đêm nay trưng trắc sống lại, Thanh Nga mãi trong tim người hâm mộ, nhớ má ba của con nhiều."
Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác, mới đây thì tại đền thờ Vua Hùng, thành phố Cần Thơ, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã diễn ra chương trình xác lập kỷ lục Việt Nam với bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa lớn nhất Việt Nam. Bản đồ làm bằng xôi nước cốt dừa đã thể hiện đầy đủ hình dáng lãnh thổ Việt Nam sau sáp nhập với 34 tỉnh thành, kích thước 2m x 2,6m, độ dày

0: 10,3 cm, nặng từ 550 đến 600 kg, tượng trưng cho năm 2026, ngày 10 tháng 3 âm lịch, giỗ tổ Hùng Vương. Để làm được mô hình chiếc bản đồ này thì đơn vị thực hiện đã quy tụ 103 nghệ nhân, đầu bếp chuyên nghiệp cùng tham gia chế tác, và số lượng nghệ nhân này cũng tượng trưng cho 103 xã phường của thành phố Cần Thơ. Phát biểu tại chương trình, ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết, sự kiện góp phần tôn vinh giá trị của các món ăn truyền thống Việt Nam nói chung và nét đặc trưng ẩm thực Nam Bộ nói riêng. Hơn thế nữa, sự kiện chính là minh chứng rõ nét cho sự sáng tạo, tài hoa và tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân, đầu bếp, những người đang góp phần nâng tầm văn hóa ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới. Theo ông Giang, thành phố Cần Thơ là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ được biết đến với hệ thống sông nước, cảnh quan đặc trưng và giàu bản sắc, mà còn là vùng đất hội tụ những giá trị văn hóa và ẩm thực đặc sắc. Trong những năm qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Cần Thơ luôn xác định ẩm thực là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch bền vững, đồng thời là phương thức hiệu quả để quảng bá hình ảnh, thương hiệu và bản sắc địa phương đến với du khách trong và ngoài nước. Ông Giang đề nghị trong thời gian tới, Hội Đầu bếp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Hội Đầu bếp thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, ẩm thực quy mô, sáng tạo và giàu bản sắc, tăng cường gắn kết giữa công tác bảo tồn văn hóa truyền thống với phát triển du lịch hiện đại, đẩy mạnh quảng bá du lịch Cần Thơ, đô thị sông nước văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh là quãng thời gian rất đặc biệt, gắn liền với ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Trên những tuyến đường rợp cờ đỏ sao vàng, giữa nhịp sống hiện đại và hối hả, có những mái đầu bạc từng đi qua thời khắc lịch sử năm ấy, và cũng có rất nhiều gương mặt trẻ lớn lên trong hòa bình. 51 năm đã trôi qua, thành phố hôm nay đã đổi thay từng ngày, nhưng ký ức về mùa xuân thống nhất vẫn còn nguyên vẹn trong lòng nhiều người. Trong thời lượng của chuyên mục chia sẻ Hot Trend kỳ này, mời quý vị cùng chương trình lắng lòng lại với cảnh vật, con người và những cảm xúc đặc biệt nhất tại thành phố mang tên Bác thông qua bài viết của phóng viên Kim Anh. Thành phố Hồ Chí Minh, những ngày tháng 4 lịch sử. Mời quý vị cùng nghe.
1: Những ngày tháng 4, Côn Đảo bước vào mùa nắng đẹp nhất trong năm. Biển xanh trong, hàng cây rợp bóng, hoa muồng vàng nở rực trên nhiều cung đường. Tiếng ve vang lên giữa không gian thanh bình. Không thể nghĩ nơi đây từng được gọi là địa ngục trần gian, nơi giam cầm biết bao chiến sĩ cách mạng trong những năm tháng chiến tranh. Giữa khung cảnh yên bình ấy, nhiều đoàn người lặng lẽ tìm về nghĩa trang Hàng Dương, Hàng Keo, thắp lên những nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Toàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến nghĩa trang Hàng Keo và nghĩa trang Hàng Dương, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo. Một đại biểu trong đoàn chia sẻ:
2: "Mình thực sự là rất xúc động. Mình rất là được vinh dự được tham gia chương trình Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc do Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hôm nay được đến nghĩa trang thăm các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, mình rất xúc động. Mặc dù là mình cũng đến đây được một số lần, nhưng mà đến cùng với các anh chị trong đoàn thì cái niềm xúc động nó càng dâng cao hơn. Khi mà đoàn cùng thắp hương với các đồng chí lãnh đạo và được nghe trực tiếp bài hát để dâng lên các vị anh hùng liệt sĩ, cảm xúc nó dâng trào hơn."
1: Trại giam Phú Hải, trại Phú Sơn, trại Phú Tường, cầu tàu 914. Mỗi địa danh là một lát cắt đau thương của lịch sử. Hôm nay, Côn Đảo mang dáng dấp của một điểm đến thanh bình, nơi du lịch tâm linh, văn hóa và nghỉ dưỡng cùng song hành. Nhưng sau vẻ đẹp ấy vẫn là những ký ức không thể lãng quên. Vợ chồng anh Nguyễn Thới Bình đến từ thành phố Cần Thơ chia sẻ:
3: Lần đầu mới đến đây thôi, ngưỡng mộ với anh hùng liệt sĩ, cảm xúc thời không biết tả hay sao đó. Chờ mấy anh hùng như mình được đi lại ngon lành, an ninh ở đây, ổn định.
4: Cảm nhận của chị là được có duyên mình được đến chỗ anh hùng ở đây á.

0: như bảo vệ đất nước của mình. Mình đến đây được cái tự hào, rồi sau này mình phát triển và nhờ cái anh hùng ở đây, chiến sĩ ở đây.
1: Rời đảo xa, mạch nguồn tri ân ấy tiếp tục trở về đất liền. Tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng tư lịch sử cũng mang một không khí rất khác. Trên nhiều tuyến phố, cờ hoa rực rỡ, các hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và giới trẻ tham gia. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định tổ chức hành trình 30 tháng 4, bản hùng ca thống nhất, với 200 người tham dự là các lực lượng chính trị xã hội của phường, cùng nhiều hoạt động như dâng hương tại công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19, tham quan bảo tàng Tôn Đức Thắng và Dinh Độc Lập. Bà Nguyễn Trần Bảo Linh, đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, bí thư Đoàn Thanh niên phường Gia Định cho hay.
2: Chúng tôi cũng có thực hiện việc giao lưu với các nhân chứng lịch sử là những người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến 30 tháng 4 1975. Về cái hoạt động này thì chúng tôi cũng đã được tiếp cận trực tiếp đối với lại những nội dung sự kiện cũng như là hoạt động năm ấy. Thông qua cái nội dung đó thì chúng tôi cũng đã được gặp gỡ sĩ quan tác chiến Nguyễn Khắc Nhu, chú là người trực tiếp giải Tổng thống Dương Văn Minh lên đầu hàng.
1: Hoạt động của phường gắn kết hơn khi tổ chức cuộc thi giải mã lịch sử Dinh Độc Lập, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Cuộc thi diễn ra sôi nổi, thêm đoàn kết và được hiểu sâu hơn về các sự kiện lịch sử. Tại Dinh Độc Lập, nhiều học sinh cũng được thầy cô đưa đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử dân tộc. Em Nguyễn Hùng Cường, học sinh trường tiểu học Vĩnh Hội chia sẻ.
3: Lớp con đi đến Dinh Độc Lập để tham quan, con cảm thấy rất vui vì con được biết hiểu thêm về lịch sử của Việt Nam mình và biết thêm nhiều thứ nữa. Con sẽ cố gắng học tập tốt sau này lớn lên xây dựng đất nước và tuyên truyền những thông tin về lòng yêu nước, về lịch sử hào hùng.
1: Tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, triển lãm tem kỷ vật cách mạng với chủ đề Từ mùa xuân đại thắng đến kỷ nguyên vương mình cũng thu hút đông đảo sinh viên tham quan. Nhà sưu tập Hoàng Anh Thi, chủ nhiệm câu lạc bộ Vietstem.
4: Ý tưởng kết hợp việc trưng bày tem bưu chính và kỷ vật cách mạng đến với tôi khi lần đầu tiên tôi tiếp xúc với các bạn trẻ rất có tâm huyết với truyền thống lịch sử, tâm huyết với quân đội nhân dân Việt Nam, yêu quý quân đội nhân dân Việt Nam và tâm huyết với những truyền thống cách mạng, yêu quý và gìn giữ, muốn truyền bá cái di sản đó cho các thế hệ mai sau. Tem bưu chính và kỷ vật cách mạng tuy hai là một và cùng nhau phát huy cái ý nghĩa, phát huy cái giá trị lịch sử để mang lại cho thế hệ trẻ sau này, những các bạn sẽ tìm hiểu về một thời hoa lửa của dân tộc, giá trị của hòa bình và mong muốn làm sao mà chúng ta mãi mãi được sống trong hòa bình và ghi nhận được công ơn của những người đi trước.
1: Ông Nguyễn Khắc Nhu, trợ lý tác chiến của Trung đoàn Bộ binh 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2, hiện đang sinh sống tại phường Gia Định. Ông chứng kiến bao đổi thay của thành phố Hồ Chí Minh. 51 năm trôi qua, và lần nào đến Dinh Độc Lập, lòng ông cũng cảm thấy bồi hồi.
5: Lớp trẻ rất giỏi, giỏi hơn các chú rất nhiều về công việc mà họ cần khoa học và kiến thức để đưa đất nước đi lên. Và sau 51 năm chú là nhìn lại thành phố Hồ Chí Minh ấy, thay đổi rất nhiều. Sự đoàn kết của nhân dân Sài Gòn Gia Định cũng như ngày xưa nhân dân đồng bào Sài Gòn Gia Định đã hỗ trợ, nâng bước và giúp đỡ các chú tiến vào giải phóng Sài Gòn một cách êm ái. Tất cả mọi người dân Việt Nam khi mà thấy giải phóng miền Nam, thống nhất nước thì rất bồi hồi nhớ bác và nhớ lại những cái ý nguyện vọng của bác. Là muốn được vào thăm nhân dân Việt Nam, thành đồng Tổ quốc. Bác nói sẽ xây dựng lại bằng 5, bằng 10. Lúc đó thì phải nói là lời nguyện của bác đã được cái thế hệ con cháu sau này đã thực hiện, đang trên đường thực hiện và sẽ thỏa lòng mong ước của bác.
1: Từ con đảo đến lòng thành phố, tháng 4 không chỉ là dịp nhắc nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn nhắc mỗi người trân trọng hòa bình hôm nay. Lời nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn vẫn đang được các thế hệ hôm nay tiếp tục viết tiếp bằng trí tuệ, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nội dung của chia sẻ Hot Trend với một bài viết rất cảm xúc từ phóng viên Kim Anh. Và thưa quý vị, phần cuối của chương trình cũng sẽ là một bài ghi nhận rất phù hợp với dòng cảm xúc mà chúng ta đang cảm nhận từ đầu chương trình cho đến thời điểm hiện tại. Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong những ngày tháng tư lịch sử, nơi mà ký ức về một thời đạn bom khói lửa luôn được nhắc nhớ bằng nhiều cách khác nhau. Và trong dòng ký ức ấy thì có những câu chuyện rất riêng, những mối tình được ươm mầm từ khói súng, không ồn ào nhưng lại bền bỉ và sâu sắc theo năm tháng. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe những câu chuyện như thế để hiểu thêm về một thế hệ đã sống, đã yêu và đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Lật dở từng bức ảnh cũ, từng trang thư đã úa màu theo thời gian. Nhưng ông Lê Duy Hân và bà Trần Thị Sáu ở phường Vũng Tàu vẫn cảm nhận được hơi ấm của một thời tuổi trẻ rực lửa. Thời mà tình yêu không cần nhiều lời, nhưng đủ để ông bà cùng chờ đợi, để hy sinh và để đi cùng nhau đến tận hôm nay. Năm 1970, giữa chiến trường Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai, ông Hân và bà Sáu gặp nhau trong một lần đưa đồng đội đi dưỡng thương. Gặp gỡ vội vã, nên những dòng thư viết tay trở thành sợi dây gắn kết, nuôi dưỡng tình cảm cứ lớn dần theo năm tháng. 3 năm sau, đám cưới của họ được tổ chức ngay tại đơn vị. Không lễ nghi đủ đầy, không váy cưới, chỉ có niềm tin và lời hứa ngày đất nước thống nhất sẽ đoàn tụ. Bà Sáu và ông Hân chia sẻ.
2: Chiến tranh này nó cũng cực khổ, nhưng mà bây giờ hai vợ chồng thì cũng động viên nhau, cố gắng mà vươn lên với nhau để là sau này là thành vợ chồng và để mà hạnh phúc với nhau rồi là và để ra chờ đến ngày chiến thắng.
3: Hai ông bà thì rõ ràng là có xây dựng hạnh phúc và đồng viên nhau kịch mực, bởi vì gia đình của là cô là hy sinh hết, đi tham gia cách mạng hy sinh hết, không còn một ai hết, cho nên ông là có quyết tâm là xây dựng hạnh phúc của cô để bù đắp lại cái đau xót đau thương.
1: Có những mối tình bắt đầu từ hy vọng, nhưng cũng có những mối tình được nảy nở từ chính những mất mát. Bị thương tật lên đến 98%, thương binh Nguyễn Văn Hạnh ở xã Long Hải từng nghĩ mình không còn quyền được yêu bởi ông không muốn là gánh nặng cho người khác. Thế nhưng khi đang điều dưỡng tại bệnh viện, ông gặp bà Trần Thị Mai Cúc, cũng là một bệnh binh chung cảnh ngộ. Sự đồng cảm giữa những con người từng đi qua chiến tranh đã kéo họ lại gần nhau. Không cần quá nhiều lời, họ chọn ở lại bên nhau. Năm 1975, khi đất nước vừa thống nhất, họ tổ chức đám cưới. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng tình cảm của ông bà vẫn không ngừng được vun đắp bằng sự chăm sóc và yêu thương mỗi ngày. Bà Cúc và ông Hạnh chia sẻ.
4: Ông cũng hy sinh vì nước, mình cũng hy sinh vì nước, có miếu thì ông ưng mình thì mình cũng ưng thôi, sao không quản ngại gì hết trơn. Hồi đó nó đúng là tình yêu nó vậy đó. Nó quyến rũ cái gì vậy không biết mà cô thương ông dữ lắm. Thương nhất là ông không có thấy cái gì, mình còn thấy đỡ, thì mình ráng mình phục vụ cho ông. Vậy thôi chứ cũng nghĩ là chiến tranh nó

0: chứ không phải mình muốn.
1: Vợ tôi đau ốm thì tôi quét nhà, quét cửa, hồi đó tôi còn thấy đường tôi làm hết lòng hết dạ với nhau vậy thôi. Nói vậy là tưởng tượng ra là biết là tôi thương vợ tôi như thế nào rồi.
2: Ở vùng đất cách mạng Tam Long, có nhiều tình yêu vừa chớm nở đã phải gác lại để nhường chỗ cho tình yêu tổ quốc, như trường hợp của ông Lê Văn Thường và bà Đoàn Thị Thành. Gửi lại tình riêng vào hành trang chiến đấu, ông Thường và bà Thành mỗi người một ngã theo tiếng gọi của nhiệm vụ. Bà Thành từng rơi vào tay giặc, nếm trải chốn lao tù, nhưng chính sự can trường ấy đã đơm hoa kết trái bằng một đám cưới đặc biệt năm 1973, khi đơn vị tổ chức ngay tại nơi đóng quân để tiếp lửa cho đôi lứa sau khi giải cứu bà. Đất nước hòa bình, độc lập, dẫu mang trên mình thương tật, nhưng trái tim họ vẫn chung một nhịp đập, vẹn tròn và ấm nóng như những ngày đầu. Bà Thành kể,
0: gia đình của mình là hai anh hy sinh, còn mà mình yêu là cha làm cách mạng, rồi em cũng làm cách mạng, vì là mình rất hết lòng để phục vụ cho cách mạng. Cả cái gia đình của mình, cho nên là quyết tâm yêu nhau, hứa hẹn với nhau, thà nằm xuống thì thôi, còn ở trên mặt đất giờ nào thì càng quét càng nấy.
2: Ông Lê Văn Thường bồi hồi nhớ lại.
3: Tôi hồi đó là tình yêu tôi cũng gác một bên, là vì yêu đó mà cũng phải gác một bên. Để chi? Là vì mình hiện nay là mình cái người thanh niên đương cầm súng chiến đấu. Thì tôi cũng động viên với bà xã là bây giờ hiện nay nè, ta giữ gìn vấn đề là tình thương. Nếu không hứa với nhau là thôi, nếu hứa nhau là tình thương đó là phải giữ vững.
2: Chiến tranh có thể lấy đi tuổi trẻ, để lại những vết thương không thể lành, nhưng không thể dập tắt được tình yêu của những người lính. Thứ tình yêu được kết tinh từ niềm tin và lời hứa sắt son trọn đời. Khi tháng tư về, soi mình vào lịch sử, những câu chuyện ấy không chỉ là ký ức, mà còn là viên gạch kết nối giữa quá khứ với hiện tại, để mọi người thêm trân quý về một thế hệ đã dâng hiến tình yêu và cuộc đời mình cho đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do. Và chính từ những điều giản dị ấy, ta mới thấu cảm hết giá trị của tình yêu, vẻ đẹp của sự sống và sự vô giá của hai chữ bình yên.

Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang nghe chương trình Kỹ năng vào đời phát sóng trên kênh VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92.5 MHz. Chương trình do Ban Khoa giáo thực hiện. Thân mến, trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kỹ năng vào đời hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng đồng hành qua những nội dung gần gũi nhưng thiết thực được xây dựng xoay quanh hành trang kỹ năng dành cho người trẻ trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Mở đầu chương trình sẽ là phần điểm tin mang đến những câu chuyện thời sự tích cực và giàu cảm hứng từ tinh thần sáng tạo của sinh viên Việt với dự án biến rác thải thành tài nguyên hữu ích cho cộng đồng, đến những sân chơi giáo dục nuôi dưỡng truyền thống hiếu học qua lễ rước trạng và cả những bước tiến công nghệ trong môi trường học tập hiện đại nơi người trẻ được tiếp cận tri thức theo cách sinh động và đa chiều hơn. Qua đó, chương trình gợi mở những kỹ năng quan trọng trong thời đại mới như là tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi và ý thức gìn giữ giá trị văn hóa. Tiếp nối là chuyên mục Chuyện chưa kể với một câu chuyện truyền thanh nhẹ nhàng xoay quanh trải nghiệm đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng của người trẻ. Từ những tình huống đời thường, chương trình gửi gắm thông điệp về ý thức khi tham gia giao thông, cách ứng xử văn minh nơi công cộng, đặc biệt là trong những ngày cao điểm lễ khi mà nhu cầu di chuyển tăng cao. Ở phần thông điệp truyền cảm hứng, quý khán giả sẽ được lắng nghe

những chia sẻ sâu sắc về vẻ đẹp văn hóa lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh qua góc nhìn gần gũi từ những công trình quen thuộc như là bưu điện thành phố hay chợ Bến Thành. Chương trình khơi gợi hành trình nghe và cảm thành phố, giúp người trẻ thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về nơi mình đang sống. Khép lại là chuyên mục hành trang thực tế với chủ đề kỹ năng quản lý thời gian trong dịp lễ, từ việc nhận diện những thói quen nghỉ ngơi thiếu kiểm soát đến cách lên kế hoạch nhẹ nhàng cân bằng giữa trải nghiệm và tái tạo năng lượng. Chương trình mang đến những gợi ý thiết thực để mỗi kỳ nghỉ không chỉ là khoảng dừng mà còn là bước chuẩn bị cho hành trình phía trước. Hy vọng rằng xuyên suốt các nội dung hôm nay, quý thính giả đặc biệt là các bạn trẻ sẽ tìm thấy cho mình những góc nhìn mới, những bài học nhỏ nhưng ý nghĩa để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Mời quý vị cùng lắng nghe.

hết là điểm tin. Thông tin đầu tiên biến rác thành tài nguyên, sinh viên Việt vào chung kết sáng kiến toàn cầu. Một nhóm sinh viên đến từ trường đại học Fulbright Việt Nam đang gây ấn tượng khi đưa dự án tái chế thủy tinh thành cát lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Global Sustainability Challenge do đại học Stanford tổ chức. Dự án mang tên là Clavita đã vượt qua hơn 3.000 sinh viên từ 845 đội thi trên toàn thế giới để trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết. Nhóm gồm nhiều sinh viên đến từ các ngành khác nhau như là nghiên cứu xã hội, kỹ thuật vị nhân sinh và tâm lý học. Trong đó có các thành viên tiêu biểu như là Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Thu Đăng Lê, Phạm Tuy An, Từ Minh Duy. Xuất phát từ thực tế khan hiếm cát xây dựng và hệ lụy môi trường tại đồng bằng sông Cửu Long, nhóm đã phát triển giải pháp biến rác thải thủy tinh thành cát, một loại vật liệu có thể ứng dụng trong xây dựng và chống ngập đô thị. Điểm nổi bật là nhóm chế tạo thành công máy nghiền thủy tinh hai chế độ, cho phép tạo ra cả thủy tinh tái chế và cát phục vụ xây dựng. Không dừng lại ở ý tưởng, dự án đã được thử nghiệm thực tế với quy trình gồm thu gom, phân loại, làm sạch, nghiền và sàn. Nhóm cũng hướng tới ứng dụng sản xuất bao cát từ thủy tinh tái chế để hỗ trợ cho các khu vực trũng, góp phần giảm ngập tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc lọt vào vòng chung kết không chỉ là thành tích học thuật mà còn cho thấy tư duy đổi mới sáng tạo của sinh viên Việt Nam, dám bắt đầu từ vấn đề thực tiễn, kết hợp kiến thức liên ngành để tạo ra giải pháp có giá trị cho cộng đồng. Trong thời đại ngày nay, kỹ năng quan trọng không chỉ là học giỏi kiến thức, mà là khả năng nhìn thấy vấn đề của xã hội và biến ý tưởng thành hành động cụ thể. Khi người trẻ dám sáng tạo, dám thử nghiệm và kiên trì theo đuổi, những điều tưởng chừng là rác thải cũng có thể trở thành tài nguyên quý giá cho tương lai. Rộn ràng lễ rước trạng, gieo mầm hiếu học từ những sân chơi ý nghĩa. Trong không gian giàu truyền thống của văn miếu Quốc Tử Giám, ngày hội trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ 24 đã mang đến một hình ảnh đẹp khi tái hiện lễ rước trạng, nghi thức tôn vinh hiện tài từ thời xưa. Sự kiện diễn ra vào ngày 24 tháng 4 vừa qua tại khu vực Hồ Văn, thu hút 348 học sinh đến từ 136 trường trên cả nước tham gia tranh tài. Sau các phần thi kiến thức và kỹ năng đầy sôi nổi, 22 em xuất sắc nhất đã vinh dự đạt danh hiệu trạng nguyên nhỏ tuổi. Đặc biệt là trước lễ trao giải, các em đã tham gia nghi thức rước trạng vòng quanh Hồ Văn trong sự cổ vũ của phụ huynh và du khách, thể hiện một nét đẹp văn hóa truyền thống đầy ý nghĩa. Đây không chỉ là một cuộc thi học thuật, ngày hội còn là sân chơi kết hợp giữa tri thức, kỹ năng và hoạt động vận động. Năm nay điểm mới là phần thi sân khấu đồng đội, giúp học sinh rèn luyện sự nhanh nhẹn, tinh thần hợp tác và bản lĩnh thể hiện trước tập thể. Chương trình này do báo Thanh niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức đã duy trì suốt 24 năm, trở thành một hoạt động giáo dục quen thuộc, góp phần nuôi dưỡng tinh thần hiếu học và tôn vinh những học sinh tiêu biểu trên cả nước. Qua từng mùa tổ chức, sân chơi này không chỉ tìm ra những trạng nguyên tri thức mà còn khuyến khích các em rèn luyện nhân cách, giữ gìn nét đẹp chữ viết và văn hóa học đường. Quý vị thân mến, giữa thời đại công nghệ, những giá trị truyền thống như hiếu học, tôn sư trọng đạo vẫn luôn cần được gìn giữ và lan tỏa. Khi người trẻ được học tập trong môi trường vừa hiện đại, vừa gắn với văn hóa dân tộc, các em không chỉ giỏi kiến thức mà còn trưởng thành về nhân cách, đó chính là nền tảng vững chắc cho tương lai. Còn bây giờ sẽ là tin về không gian học tập đắm chìm khi công nghệ mở rộng cách mà người trẻ tiếp cận tri thức. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức ra mắt Immersive Room, không gian học tập đắm chìm, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ và giáo dục đại học tại Việt Nam. Không gian này được đưa vào vận hành ngày 24 tháng 4 vừa qua ở cơ sở B của trường. Đây là một mô hình học tập hiện đại, tích hợp trình chiếu âm thanh ánh sáng và dữ liệu, cho phép sinh viên tương tác trực tiếp với nội dung trong môi trường mô phỏng sống động. Khác với lớp học truyền thống, Immersive Room mang đến trải nghiệm đa giác quan, giúp người học không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn bước vào bài học. Mô hình này đặc biệt phù hợp với các lĩnh vực như là thiết kế truyền thông, nghệ thuật số, thực tế ảo, thực tế tăng cường hay là trải nghiệm người dùng. Đại diện nhà trường, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Hùng có cho biết, đây là một phần trong chiến lược xây dựng môi trường học tập tích hợp, nơi công nghệ, dữ liệu và sáng tạo được kết nối thành một hệ sinh thái. Điểm cốt lõi không nằm ở việc sở hữu công nghệ, mà là khả năng vận dụng công nghệ gắn với tư duy đa ngành thực tiễn. Không gian này cũng mở ra cách tiếp cận mới trong đào tạo. Sinh viên có thể thử nghiệm ý tưởng, sáng tạo nội dung và giải quyết vấn đề trong môi trường gần với thực tế, qua đó góp phần hình thành năng lực liên ngành, kỹ năng ngày càng quan trọng trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo. Trong thời đại số thì học tập không còn giới hạn ở sách vở hay lớp học truyền thống. Điều quan trọng với người trẻ đó chính là khả năng thích nghi, trải nghiệm và kết nối kiến thức đa lĩnh vực. Khi biết tận dụng công nghệ như là một công cụ sáng tạo,
mỗi bạn trẻ đều có thể chủ động mở rộng thế giới học tập của mình và tạo ra giá trị mới cho xã hội.

Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời phát sóng trên kênh VOH AM 610 kHz vào ngày thứ ba lúc 11:30 và 20 giờ ngày thứ bảy hàng tuần. Chuyện chưa kể.

Quý thính giả thân mến, mỗi dịp ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5 đến, không khí vui tươi nhộn nhịp lại lan tỏa khắp mọi miền. Đây không chỉ là thời gian để nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình, mà còn là cơ hội để mỗi người trẻ trải nghiệm, khám phá và làm mới bản thân. Tuy nhiên bên cạnh niềm vui đó, có những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, từ việc tham gia giao thông an toàn, lựa chọn hình thức di chuyển phù hợp, đến cách ứng xử văn minh nơi công cộng, lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Và chuyện chưa kể hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một câu chuyện nhẹ nhàng gần gũi nhưng mà ý nghĩa xoay quanh hành trình trải nghiệm phương tiện giao thông công cộng, đó chính là buýt đường sông, một lựa chọn đang ngày càng được khuyến khích trong đô thị hiện đại. Chúng ta cùng nhìn lại ý thức khi tham gia loại hình giao thông mới này, cũng như là cách mà mỗi cá nhân góp phần xây dựng hình ảnh thành phố văn minh an toàn.

0: Cái gì mà mày đi học về mày la ó ôm sòm vậy Út?
1: Mai anh hai rảnh không?
0: Cả ngày thì không, anh mày còn phải đi làm nữa. Mày hỏi giờ nào?
1: Sáng sớm mai á, khoảng tầm 7 giờ á.
0: Giờ đó thì anh hai ở nhà chuẩn bị đi làm chứ đâu.
1: Vậy mai anh hai dậy sớm một chút, chở em ra bến Bạch Đằng nghe.
0: Ủa, mai mày trốn học hả?
1: Anh hai thiệt tình á, trốn gì mà trốn. Mai lớp em có tiết học trải nghiệm theo nhóm, tụi em thống nhất đi xe buýt đường sông.
0: Ôi mèn ơi, bữa nay anh hai thấy trường mày chọn học có lý à nha. Phải chi cái tiết học trải nghiệm vậy á, tuần nào cũng có thì quá tốt rồi.
1: Cô nói nha, thay vì lên mạng lấy thông tin thuyết trình thì các nhóm hãy cùng đi trải nghiệm, chụp ảnh quay phim, có hình ảnh của mình trong đó, rồi về thuyết trình lại sẽ hay hơn.
0: Ờ, cô giáo nói hay quá ha, nhưng mà mày có biết bơi đâu mà mày đòi đi xe buýt đường sông? Sao không chọn trải nghiệm giao thông công cộng đường bộ đi cho nó an toàn?
1: Biết không biết thì nhầm nhò gì anh hai ơi. Xe buýt vừa an toàn, vừa có đồ bảo hộ cho khách, mọi thứ đều đảm bảo hết trơn á.
0: Chà, mày tìm hiểu cũng kỹ quá ha. Đâu, kể thử cho anh hai nghe về cái xe buýt đường sông đó coi.
1: Đâu chỉ là tìm hiểu đâu, em in cả sách thông tin đây nè. Đó, trong này có viết nha, xe buýt đường sông hay là waterbus. Đây là một loại phương tiện công cộng trên tuyến sông Sài Gòn. Lộ trình của waterbus kéo dài 11 cây số luôn. Bắt đầu từ bến Bạch Đằng quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đến bến Linh Đông ở thành phố Thủ Đức nè. Waterbus của Sài Gòn có tổng cộng là 66 chỗ ngồi, hai hàng ghế 11 chỗ, mỗi hàng 3 chỗ ngồi.
0: Chà, tuyến buýt đường sông lớn dữ gì đó hả?
1: Chứ sao anh hai, thành phố mình giờ đầu tư lắm nghe. Anh hai coi cái lịch trình xe buýt chạy nè. Đó, những giờ khởi hành màu xanh dương là đi hàng ngày, còn những giờ khởi hành màu vàng á là đi vào thứ bảy chủ nhật.
0: Nhưng mà có mua vé trước được không? Mua online đi cho chắc. Chứ lỡ hả, sáng mai cả đám tụi bay đi ra ngoài đó, không có vé thì sao?
1: Dạ được, tụi em mua vé online luôn rồi anh hai yên tâm.
0: Vậy thì quá tốt rồi. Mà nè, bạn nhớ đi ngồi cho đàng hoàng nha. Làm theo hướng dẫn của nhân viên buýt đường sông đàng hoàng. Chứ hả, tao nghi lắm nha. Mấy đứa sinh viên như tụi bay á, tụ tập lại là chụp hình sống ảo trên tàu là nguy hiểm lắm nha.
1: Chuyện nhỏ, anh hai yên tâm đi. Tụi em đi lấy tư liệu thuyết trình chứ có đi chơi đâu mà lo.

Quý vị thân mến, dù là di chuyển bằng xe buýt, buýt đường sông hay bất kỳ phương tiện nào, vì lý do gì thì việc tuân thủ quy định an toàn, lắng nghe hướng dẫn và giữ gìn trật tự nơi công cộng chính là kỹ năng nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn, đặc biệt là trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 khi mà lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao. Mỗi hành động đúng mực sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro, giữ trọn niềm vui cho bản thân và mọi người xung quanh.

0: trên kênh VOH FM 87.7 MHz vào lúc 12 giờ ngày thứ sáu và 11 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị đón nghe.
1: Thông điệp truyền cảm hứng.
0: Chủ đề hôm nay sẽ là nghe thành phố thở, nhìn thành phố lớn lên. Thưa quý thính giả, trong hành trình trưởng thành của mỗi người trẻ, hiểu về cội nguồn, văn hóa và lịch sử không chỉ là tri thức mà còn là cách nuôi dưỡng tình yêu quê hương một cách sâu sắc và bền vững. Nhân kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chương trình hôm nay mang đến một góc nhìn đặc biệt khi lịch sử không chỉ nằm trên trang sách mà hiện hữu trong từng công trình, từng góc phố của thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua phần chia sẻ của diễn giả văn hóa Hồ Nhật Quang, quý vị và các bạn sẽ có cơ hội khám phá hồn dân tộc được lưu giữ trong kiến trúc lịch sử, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa tạo nên bản sắc rất riêng của thành phố mang tên Bác. Để từ đó, mỗi bước chân đi qua thành phố không chỉ là di chuyển mà còn là hành trình cảm nhận, thấu hiểu và thêm yêu nơi mình đang sống.

Đối với Nhật Quang thì Nhật Quang rất là thích cái tòa bưu điện thành phố. Thì tòa bưu điện thành phố, thưa quý vị, là một cái công trình đã được xây dựng từ hồi năm 1886 và cho đến năm 1891 theo đồ án thiết kế mang phong cách châu Âu của kiến trúc sư người Pháp tên là Villedieu, và cùng với phụ tá là Phung Húc. Thì trước đó 21 năm là cái công trình này được là thiết kế bởi một nhân vật rất là nổi tiếng, đó là Gustave Eiffel, là người thiết kế ra tháp Eiffel tại Pháp. Thì chúng ta biết ngày nay ở trên cái bưu điện thành phố Hồ Chí Minh nó còn rất nhiều cái mà làm cho chúng ta bất ngờ, bởi vì dù là người Pháp xây dựng nha, nhưng mà nó không phải là toàn bộ là kiến trúc là văn hóa Pháp không. Ai mà để ý một chút quý vị ha, thì chúng ta thấy ở trên đỉnh đầu của bưu điện thành phố Hồ Chí Minh thì nó lại có cái hình của chiếc nón lá Việt Nam, thưa quý vị. Bây giờ là lá cờ Tổ quốc mình mình gắn ở trên đó tung bay lên rất là rực rỡ. Và cái chiếc nón lá Việt Nam, tại sao nó hay và nó độc đáo như vậy, thưa quý vị? Chúng ta hãy một dịp nào đó đếm cái số vành nón của chiếc nón lá Việt Nam đi. Nó tất cả có 16 vành, thưa quý vị, 16 vành tre nhé. Và con số 16 này là một con số rất là độc đáo. Nó tượng trưng cho thất khiếu và cửu khiếu, có nghĩa là người đàn ông có 7 lỗ thoát khí, còn phụ nữ có cặp nhũ để tiết sữa nuôi con, thành ra là 9. Cho nên là 9 cộng với 7 ra 16. Người miền Nam chúng ta mới thờ ông bà tổ tiên, chúng ta gọi là thờ cửu huyền thất tổ. Vâng, thì cái nón lá Việt Nam nó có 16 vành tre. Tôi nhìn cái chiếc nón lá đó, tự nhiên tôi nhớ tới một cái bài thơ để nói nón lá. Nón lá là hồn hoa sen trắng, ngược lá che đầu tránh nắng mưa. Bình dị khung tre mà lòng chín chắn, đơn giản lá thơm hồn say xưa. Khi thẹn thùng ai che nghiêng nón, khi chào đáp lễ dở nón thưa. Khi biệt lòng ai tay vẫy nón, nón ru giấc ngủ buổi hè trưa. Vâng, tôi rất là thích chiếc nón lá này. Và thường khi mà tôi dẫn du khách đến để tham quan ở bưu điện thành phố thì tôi thường nhắc cho họ hiểu về chiếc nón lá Việt Nam. Vâng, và xung quanh của cái chiếc nón lá này, quý vị, là một điều rất là đặc biệt. Người ta đã sử dụng những búp sen, quý vị ha, búp sen bây giờ nó trở thành là

hoa của Việt Nam đúng không ạ? Vâng, những búp sen này nó thắp lên ở xung quanh của cái mái nhà của bưu điện, và ở các góc của cái mái ngói đó thì nó lại có những cái đắp nổi cao lên, nó hình của rắn thần Naga quý vị. Thì những cái ngôi chợ truyền thống chắc chắn dần dần sau này sẽ bị thu hẹp lại. Tôi mong rằng là làm sao cái ngôi chợ này nó vẫn còn tồn tại mãi mãi, để cho cái thế hệ sau người ta vẫn còn thấy được có cái quá khứ và cái hiện tại, và người ta sẽ có những cái gì đó để học tập cho mai sau.

Quý thính giả thân mến, hành trình khám phá hồn dân tộc qua từng công trình kiến trúc của thành phố Hồ Chí Minh không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn về lịch sử mà còn khơi dậy niềm tự hào và tình yêu sâu sắc với nơi mình đang sống. Nhân kỷ niệm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, mỗi người trẻ hãy dành cho mình những phút giây chậm lại, lắng nghe câu chuyện của thành phố qua từng góc phố, từng mái nhà để thêm trân trọng quá khứ, sống có trách nhiệm hơn với hiện tại và góp phần xây dựng tương lai.

chương trình Kỹ năng vào đời do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng trên kênh VOH FM 92.5 MHz vào ngày thứ ba lúc 19:30, vào ngày thứ bảy là 6 giờ và 18:30. Quý vị cũng có thể đón nghe vào chủ nhật lúc 6:30. Hành trang thực tế. Còn bây giờ sẽ là kỹ năng quản lý thời gian dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Kính thưa quý vị, mỗi năm khi dịp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5 đến gần, không khí háo hức lại lan tỏa khắp nơi. Với nhiều bạn trẻ, đây là khoảng thời gian quý giá để tạm dừng guồng quay học tập, công việc, để nghỉ ngơi, đi chơi, tụ họp bạn bè. Nhưng cũng chính những ngày nghỉ này lại vô tình trở thành khoảng thời gian bị lãng phí nếu chúng ta không biết cách quản lý hợp lý. Nghỉ ngơi là cần thiết, nhưng nghỉ sao cho hiệu quả để sau kỳ lễ vẫn giữ được năng lượng và tinh thần tích cực, đó chính là một kỹ năng vào đời mà không phải ai cũng có. Gợi ý đầu tiên đó chính là nghỉ ngơi không có nghĩa là buông trôi thời gian. Không ít bạn trẻ bước vào kỳ nghỉ với tâm lý xả hết mình. Chúng ta lại ngủ nướng đến trưa, thức khuya lướt mạng, xem phim liên tục hoặc là để mặc cho thời gian trôi qua một cách vô định. Những ngày đầu có thể cảm thấy dễ chịu, nhưng mà sau đó cơ thể mệt mỏi, đồng hồ sinh học đảo lộn và tinh thần uể oải. Kết thúc kỳ nghỉ thì thay vì cảm thấy được nạp lại năng lượng, nhiều người rơi vào trạng thái chán nản, khó bắt nhịp trở lại với công việc và học tập. Thực tế cho thấy, nghỉ ngơi đúng cách không phải là làm càng ít càng tốt, mà là biết phân bổ thời gian hợp lý giữa thư giãn và hoạt động có ích. Một giấc ngủ đủ, một buổi đi dạo, một chuyến đi ngắn hay đơn giản là một bữa cơm gia đình trọn vẹn, tất cả đều là những cách nghỉ chất lượng giúp cơ thể và tinh thần được phục hồi thật sự. Gợi ý thứ hai, lên kế hoạch nhẹ nhàng. Chìa khóa của kỳ nghỉ trọn vẹn. Kỳ nghỉ lễ sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều nếu mỗi người dành một chút thời gian để lên kế hoạch trước. Không cần phải quá chi tiết hay gò bó, chỉ cần xác định mình muốn làm gì, đi đâu, gặp ai, dành thời gian cho bản thân ra sao. Một kế hoạch đơn giản sẽ giúp bạn tránh được cảm giác đến đâu hay đến đó, đồng thời hạn chế việc tiêu tốn thời gian vào những hoạt động thiếu kiểm soát. Ví dụ như là bạn có thể dành thời gian để đi chơi một ngày để nghỉ ngơi hoàn toàn, một buổi để dọn dẹp lại không gian sống, đọc một cuốn sách bỏ dở từ lâu. Những lựa chọn tưởng chừng nhỏ đó sẽ tạo nên sự cân bằng cần thiết, giúp kỳ nghỉ không chỉ vui mà còn có chiều sâu. Trong bối cảnh nhịp sống hiện đại tại Thành phố Hồ Chí Minh, mọi thứ diễn ra nhanh và liên tục, việc chủ động thiết kế thời gian nghỉ của mình càng trở nên quan trọng. Đó cũng là cách để người trẻ rèn luyện tính kỷ luật, một yếu tố không thể thiếu trên hành trình trưởng thành. Gợi ý thứ ba, cân bằng giữa trải nghiệm và tái tạo năng lượng. Một kỳ nghỉ đáng nhớ không nhất thiết phải là những chuyến đi xa hay hoạt động dày đặc. Đôi khi giá trị nằm ở sự cân bằng. Nếu mà dành thời gian quá nhiều cho việc di chuyển, vui chơi liên tục, cơ thể sẽ dễ rơi vào trạng thái quá tải. Ngược lại, nếu chỉ ở nhà và không có bất kỳ hoạt động nào sẽ dễ cảm thấy nhàm chán, lãng phí thời gian. Vì vậy, điều quan trọng là biết lắng nghe bản thân. Khi cảm thấy mệt mỏi, hãy cho phép mình nghỉ ngơi. Khi có năng lượng, hãy tận dụng để trải nghiệm điều mới mẻ. Có thể là một chuyến đi ngắn trong ngày, một buổi tham quan bảo tàng, hay đơn giản là dạo quanh thành phố và quan sát nhịp sống. Những trải nghiệm như vậy không chỉ giúp thư giãn mà còn mở rộng góc nhìn, làm giàu thêm vốn sống. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, việc dành thời gian tìm hiểu lịch sử, ghé thăm các địa danh mang dấu ấn thời gian cũng là cách để kỳ nghỉ trở nên ý nghĩa hơn. Đó không là trải nghiệm mà còn là sự kết nối với quá khứ, với những giá trị đã làm nên hiện tại. Tiếp theo, đừng quên những điều quan trọng nhất. Giữa rất nhiều lựa chọn cho kỳ nghỉ, đôi khi chúng ta lại quên mất những điều gần gũi nhất, đó chính là gia đình, sức khỏe và chính bản thân mình. Một bữa cơm sum vầy, một cuộc trò chuyện không vội vàng với người thân, hay đơn giản là thời gian để nhìn lại bản thân sau những ngày bận rộn, đó mới chính là những khoảng lặng quý giá. Quản lý thời gian trong kỳ nghỉ không phải để biến những ngày nghỉ thành một lịch trình dày đặc, mà là để đảm bảo rằng từng khoảnh khắc trôi qua đều có ý nghĩa. Khi biết trân trọng thời gian, bạn sẽ nhận ra rằng kỳ nghỉ không chỉ là điểm dừng, mà còn là bước đệm để bắt đầu một hành trình mới với tâm thế tốt hơn. Cuối cùng, kỳ nghỉ ý nghĩa bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Không ai có thể quản lý thời gian thay mình, đó là kỹ năng cần thiết được rèn luyện từ những điều nhỏ nhất. Từ cách chúng ta sử dụng một buổi sáng, một buổi tối, cho đến cách lựa chọn giữa nghỉ ngơi và hoạt động. Dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 chính là cơ hội để mỗi người nhìn lại thói quen của mình, điều chỉnh và hoàn thiện. Khi bạn biết cách nghỉ ngơi đúng, bạn sẽ làm việc tốt hơn. Khi bạn biết trân trọng thời gian, bạn sẽ sống ý nghĩa hơn. Và khi mà mỗi người trẻ đều ý thức được điều đó, những kỳ nghỉ không chỉ là khoảng thời gian trôi qua mà sẽ trở thành những ký ức đẹp, những bài học quý giá trên hành trình vào đời.

0: quý vị, một kỳ nghỉ ý nghĩa không nằm ở việc chúng ta đi được bao xa, làm được bao nhiêu điều, mà nằm ở cách mỗi người sử dụng thời gian của mình như thế nào. Qua chuyên mục hôm nay, chương trình hy vọng đã mang đến cho quý thính giả những góc nhìn gần gũi, từ việc nhận ra thói quen nghỉ ngơi thiếu kiểm soát đến việc biết lên kế hoạch phù hợp, từ cân bằng giữa trải nghiệm và tái tạo năng lượng đến việc trân trọng những giá trị giản dị như gia đình và sức khỏe. Dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ, mà còn là cơ hội để mỗi người trẻ học cách sống chậm lại, hiểu mình hơn và chuẩn bị tốt hơn cho hành trình phía trước. Khi biết quản lý thời gian, bạn sẽ làm chủ cuộc sống, và khi mỗi khoảnh khắc được sử dụng một cách ý nghĩa, kỳ nghỉ sẽ không chỉ là điểm dừng mà còn là bước khởi đầu cho những điều tốt đẹp hơn. Chương trình Kỹ năng vào đời được phát sóng vào lúc 11:30 phút thứ ba hàng tuần trên sóng VOH AM 610 kHz cùng các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz. Chúc mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo. Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà chỉ có một suy nghĩ nghe nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn nói xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nghe nhiều nhất cho một trẻ cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 phút thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz

0: nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làn chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc bắt đầu từ sự

0: an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
1: Khi mà có lòng tốt và ý định với mọi người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là chuyện đó, cái chuyện nó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.5

0: Cửa sổ văn học.
1: Bây giờ là 11 giờ.
2: Xin gửi lời chào thân thương tới thính giả của Cửa sổ văn học. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, yêu mến chương trình. Cửa sổ văn học phát trên các làn sóng VOHFM 99.9, VOHFM 92, FM 92.5 MHz, VOHFM 87.7 và VOHAM 610 kHz, Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nghe qua trang web ở địa chỉ voh.com.vn, tải ứng dụng VOH Radio Online về điện thoại di động để tiện theo dõi chương trình.
3: Mỗi tuần thì Cửa sổ văn học mong nhận được nhiều bài viết từ cây bút gần xa và bài vở cộng tác cùng với chuyên trang Văn học tuổi xanh xin gửi về địa chỉ vanhoctuoixanh@gmail.com. Dưới mỗi bài viết, quý vị nhớ để lại đầy đủ thông tin cá nhân để chương trình tiện liên lạc nhé.
2: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 năm 2026, nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới độc giả ấn phẩm mới Vũ Xuân Thiều và Chuyến bay bất tử, cuốn sách nằm trong bộ Người lính phi công kể chuyện của Đại tá Nguyễn Công Huy. Bộ sách gồm 3 cuốn giới thiệu những câu chuyện lịch sử về không quân nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
3: Cuốn sách khắc họa chân dung anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, người phi công gắn với chiến công bắn rơi máy bay B-52 trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Cuốn sách tái hiện lại cuộc đời của anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều từ những nét vẽ máy bay nguệch ngoạc trên giấy thuở ấu thơ cho đến một chàng trai Hà Thành mang ước mơ chinh phục bầu trời từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, không nản lòng khi trượt khám tuyển, kiên trì rèn luyện từng ngày để được làm phi công. Hình ảnh Vũ Xuân Thiều hiện lên như một biểu tượng đẹp đẽ của tuổi trẻ, sống với lý tưởng, đam mê và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.
2: Giữa bầu trời rực lửa, những ngày cuối năm 1972, chuyến bay cuối cùng của Vũ Xuân Thiều đã đi vào lịch sử, để lại một biểu tượng

0: tự do của Tổ quốc. Qua trang viết của đại tá Nguyễn Công Huy, anh hùng Vũ Xuân Thiều hiện lên vừa lớn lao như một tượng đài, vừa gần gũi hình ảnh của một người đồng đội, một người anh, một người thanh niên có ước mơ đẹp và đã sống trọn vẹn cho ước mơ ấy.
1: Nếu như cuốn Vũ Xuân Thiều và Chuyến bay bất tử là câu chuyện về anh hùng Vũ Xuân Thiều, thì cuốn 19 ách của Việt Nam mở rộng bức tranh về những phi công huyền thoại trên chiếc máy bay MiG như Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Hồng Nhị, Nguyễn Đức Soát. Thông qua các chân dung và chiến công của 19 phi công đạt đẳng cấp ách trong kháng chiến chống Mỹ, cuốn sách đã góp phần tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần quả cảm của các chiến sĩ không quân Việt Nam. Mỗi câu chuyện là một lát cắt về những trận không chiến khốc liệt, đồng thời nhắc nhớ sự hy sinh anh dũng, thầm lặng của những người lính đã chiến đấu bảo vệ bầu trời Tổ quốc.
0: Trong cuốn Người lính phi công kể chuyện, đại tá Nguyễn Công Huy đã kể lại về đời lính của mình. Từ ngày rời mái trường, làng quê để nhập ngũ, sang Liên Xô học lái máy bay chiến đấu, rồi trở về trong những năm tháng miền Bắc luôn vang tiếng còi báo động. Tác phẩm giúp người đọc hình dung rõ hơn về đời sống người lính bay, đặc thù của chiến trường trên không và những phút giây trực chiến, xuất kích căng thẳng trong năm 1972. Đại tá Nguyễn Công Huy kể lại lịch sử bằng ký ức của người từng trực tiếp sống trong không gian chiến đấu ấy. Những trang viết của ông vừa có giá trị tư liệu, vừa mang tình cảm sâu nặng dành cho đồng đội và các thế hệ phi công Việt Nam. Cùng với đó, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản tổ chức chương trình giao lưu Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách do khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức. Chương trình diễn ra từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 5 tháng 5 tại hội trường lầu 5 dãy B, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
1: Là đơn vị đồng hành với nhiều thế hệ độc giả thiếu nhi và bạn đọc trẻ, chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt nửa thế kỷ qua đã góp phần đưa sách hay, sách đẹp, sách có giá trị nhân văn đến gần hơn với bạn đọc phương Nam. Dấu mốc 50 năm không chỉ là dịp nhìn lại một hành trình bền bỉ của người làm sách, mà còn là cơ hội mở ra những đối thoại mới về văn học trẻ, văn hóa đọc và trách nhiệm nuôi dưỡng trí tưởng tượng, tâm hồn cho thế hệ hôm nay.
0: Chương trình Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách hướng tới việc kết nối những người viết, người làm sách, làm báo, giảng viên, sinh viên và bạn đọc trẻ trong một không gian đối thoại cởi mở. Các khách mời dự kiến gồm nhà văn nhà báo Trần Gia Bảo, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, phụ trách khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím, Rùa Vàng, nhà văn Trần Minh Hợp, tác giả từng được ghi nhận tại giải thưởng văn học cho người nhập cư và lao động di trú tại Đài Loan, và nhà văn Sai Du, cựu sinh viên khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đoạt giải nhất giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất với truyện dài Nên làm gì khi trời nổi gió. Tại chương trình, các diễn giả sẽ chia sẻ về hành trình đến với sáng tác cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ, những thử thách khi viết cho một thế hệ độc giả đang lớn lên giữa mạng xã hội, video ngắn và vô vàn lựa chọn giải trí, cũng như vai trò của việc đọc, viết, trải nghiệm và kiên trì sáng tạo đối với người trẻ muốn bước vào con đường văn chương.
1: Một điểm nhấn của sự kiện là phần giới thiệu về giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ hai, cuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ. Đại diện chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ về kết quả giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất, tình hình tiếp nhận bản thảo dự thi lần thứ hai, đồng thời giới thiệu tủ sách văn trẻ, một nỗ lực của nhà xuất bản Kim Đồng trong việc tìm kiếm, nâng đỡ và lan tỏa các giọng viết mới. Trong khuôn khổ chương trình, chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ trao tặng bộ sách đoạt giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất và hai tựa sách thuộc tủ sách văn trẻ đến khoa ngữ văn và thư viện trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa kết nối giữa đơn vị xuất bản và môi trường đào tạo, nghiên cứu, nuôi dưỡng những người đọc, người viết và người truyền cảm hứng văn chương trong tương lai.
0: Bên cạnh phần giao lưu với diễn giả, chương trình dành thời lượng cho báo chí, sinh viên và bạn đọc đặt câu hỏi trực tiếp. Những đối thoại này kỳ vọng góp phần mở rộng suy nghĩ về văn học thiếu nhi, văn học dành cho người trẻ, văn hóa đọc trong nhà trường và vai trò của các thiết chế văn hóa, giáo dục trong việc bồi đắp đời sống tinh thần cho thế hệ mới. Thông qua sự kiện, nhà xuất bản Kim Đồng mong muốn tiếp tục khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng thiếu nhi và bạn đọc trẻ Việt Nam, đồng thời từ cột mốc 50 năm chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng ra những hành trình mới cho sách, cho người viết trẻ và cho

0: giá trị văn chương bền vững. Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi Cửa sổ văn học, chương trình phát trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nghe qua trang web ở địa chỉ voh.com.vn, tại ứng dụng VOH Radio Online về điện thoại di động để tiện theo dõi chương trình. Liên tục thì chúng ta cùng bước vào khu vườn sáng tác của chuyên trang Văn học tuổi xanh.
1: Xin mở đầu với Mùa tràm đơm bông của bạn Ngọc Linh, lớp thương mại điện tử K65, Đại học Thủy lợi Hà Nội. Chúng ta cùng nghe nhé.
0: Chiều muộn ở vùng biên viễn, hoàng hôn không đến, khắp vùng phủ kín một màu xám xịt, mây xả xuống che kín những ngọn tràm. Trong căn phòng công vụ chưa đầy 10 mét vuông, mấy cây nhang mũi âm ỉ cháy, làn khói xanh lơ lửng dưới bóng đèn vàng vọt. Nguyệt ngồi bên chiếc bàn gỗ đã mục bốn chân, một góc được chêm tạm bằng viên gạch vỡ. Chị vô thức dùng ngón tay miết mạnh lên vết sẹo mờ trên mu bàn tay trái. Đó là dấu tích của một lần làm đổ bát thuốc sắc trong đêm hoảng loạn. 10 năm, chị làm bạn với những bát thuốc bắc đen đặc, vì đắng chát cứ bám mãi trong cổ họng. Và sau chừng ấy năm, chị bỏ lại tất cả để đến đây. Chị đến vùng biên viễn này không phải vì lý tưởng, mà là tâm thế của một kẻ đào tẩu. Chị chạy trốn khỏi danh xưng, chiếc tử cung lạnh mà mẹ chồng đã đóng đinh vào cuộc đời chị như một án chung thân. Chạy trốn khỏi căn nhà phố thị, nơi mỗi bữa cơm đều nặng mùi chỉ trích. Tùng, chồng chị, người đầu gối tay ấp, đã lặng lẽ đi theo một người đàn bà khác, thì chị còn thiết tha gì ở ngôi nhà đó nữa chứ. Ngày đầu lên trường, chị không tài nào ngủ được. Bên ngoài tiếng gió hú qua khe liếp, tiếng mưa rơi lộp bộp, tất cả xa lạ và cô quạnh đến nhói lòng. Chị nằm nhìn trần nhà, đếm những vết ẩm loang lổ, lòng ngổn ngang chờ trời sáng. Niềm vui của chị bây giờ là lũ học trò. Chúng ríu rít như lũ chim sẻ ngoài hiên, đứa nào đứa nấy ngây thơ, hồn nhiên trong sáng đến thánh thiện. Trong đám học trò, chị để ý tới bé Mận. Cô học trò nhỏ có đôi mắt đen to lay láy, mồ côi từ năm lên ba, ở với bà ngoại già bên kia quả đồi. Mận lúc nào cũng đến trường với mái tóc rối bù, manh áo mỏng manh, bạc màu nhưng rất sáng dạ, làm bài nào cũng sạch sẽ, cẩn thận. Thương cô học trò nhỏ côi cút, chị mua tặng cha Mận mấy đồ dùng học tập, mua thêm cây đèn pin nhỏ cho hai bà cháu, phòng lúc trời mất điện tối tăm. Tình cảm của cô trò từ những điều chân thành, từ đó Mận hay ngủ lại phòng Nguyệt. Những buổi sáng tinh mơ, hai cô trò ngồi bên hiên, Nguyệt chải mái tóc cho Mận, rồi Mận chải tóc lại cho cô giáo. Cô ơi, tóc cô đẹp lắm ạ. Con bé lém lỉnh khẽ sờ lên mái tóc của Nguyệt rồi khen. Tóc cô có đẹp đâu, bạc nhiều rồi mà. Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhẹ. Nhưng mà mềm quá ạ, tóc mẹ con ngày xưa cũng mềm y chang như vậy đó. Chỉ một câu nói của con bé mà khiến mắt chị rưng rưng. Chị quay ngược lại ôm chặt con bé vào lòng, thấy một niềm thương dâng lên vô hạn. Ngoài kia, nắng cũng bắt đầu ửng lên. Chiều hôm ấy, cơn mưa đến sớm hơn dự báo, gió quật mái tôn ầm ầm, mưa trắng xóa cả con dốc. Mận đang ngủ trong góc phòng, chân co lên ngực, tay nắm chặt tấm chăn chiên hình con công. Nguyệt đang ngồi chấm bài thì nghe tiếng gõ cửa. Không phải tiếng gõ dồn dập, mà là những nhát đập rời rạc. Chị vội khẽ đẩy then cài nhìn ra phía bên ngoài, nhưng không thấy ai cả. Ngó nghiêng chị mới thấy một chiếc làn nhựa cũ nằm trên bậc thềm, nước mưa thấm ướt. Và sau đó thì tiếng trẻ con khóc yếu ớt vang lên. Chị sợ hãi, giật mình, vội vàng xách chiếc làn vào trong. Trước mắt chị là một đứa trẻ nhỏ xíu, chắc độ được mười mấy ngày tuổi. Chị vội vàng lấy quần áo khô thay những tấm áo thấm nước mưa kia, rồi ôm đứa trẻ vào lòng. Đứa trẻ vẫn khóc. May quá, trong phòng vẫn còn chút sữa đặc. Chị nấu nước pha sữa cho đứa trẻ uống, thì nó ngưng khóc. Vô cùng bối rối, Nguyệt quyết định đi báo chính quyền. Nhưng ngoài trời mưa to quá nên chị không thể đi được. Chị nghĩ thôi thì cứ để qua cơn mưa rồi tính tiếp. Và chị sửa soạn thay chăn mới cho đứa bé. Một tờ giấy nhỏ rơi ra cùng dòng chữ viết tay. Chị giật mình, nhận ra ngay đó là nét chữ của Tùng, chồng cũ của chị, người mà suốt 2 năm qua chị đã cố để quên đi. Những dòng chữ bóp nghẹt trái tim chị. Nguyệt à, tôi không còn tư cách nào cũng như mặt mũi để đứng trước mặt em. Cô ấy mất rồi, khi đứa bé này vừa kịp chào đời. Mẹ tôi cũng đã liệt giường nửa năm nay. Tôi biết mình là kẻ hèn hạ, không tốt. Tôi không đủ sức nuôi đứa bé nữa. Tôi tìm đến em, mong em cưu mang nó. Suốt cuộc đời này, tôi mang ơn em. Chị đứng chết lặng một lúc thật lâu. Tờ giấy rơi khỏi tay lúc nào không hay. Cơn căm phẫn dâng lên cay nồng nơi cổ họng. Chị muốn mang bọc tã kia đặt trả vào bóng tối, trả về cho cơn mưa, cho con đường tối tăm mà Tùng đã đến rồi bỏ chạy. Tại sao chứ? Tại sao sau ngần ấy năm tổn thương, anh ta vẫn bắt chị phải là người gánh hậu quả? Tại sao anh ta lại dùng chính lòng tốt mà chị dày công xây dựng ở mảnh đất này để trói buộc chị thêm một lần nữa? Chị nhìn sang Mận. Lúc này con bé đã ngủ say. Ngọn đèn dầu hắt một quầng sáng yếu ớt lên khuôn mặt ngủ của con bé. Khuôn mặt của đứa trẻ lớn lên bằng sự vay mượn tình thương. Không có bố, thiếu mẹ, bà ngoại thì đau ốm quanh năm. Rồi chị nhìn đứa bé, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt như một bản năng của sinh linh đang cố bám víu lấy sự sống. Chị nghĩ đến câu nói của mẹ chồng năm xưa: loại cây không trái là loại cây bỏ đi. Chị nghĩ đến 10 năm đằng đẵng uống thuốc bắc đắng ngắt, chị có quyền đặt bọc tã này xuống, đóng cửa lại, nằm ngủ. Không ai có thể trách chị. Nhưng nếu chị khước từ, chị sẽ trở thành đúng thứ mà người ta đã cố biến chị thành. Một người đàn bà bị nỗi đau đục rỗng đến mức không còn chỗ cho sự bao dung. Và chị không muốn là thứ đó. Chị không muốn sự thù hận biến mình thành một thân cây khô héo. Chị ngồi đó suốt đêm, lưng tựa vào đầu giường, đứa bé trong lòng, trong khi Mận đang ngủ bên cạnh. Bên ngoài mưa gió vẫn quật ầm ầm vào mái tôn, ngọn đèn dầu chập chờn. Chị không ngủ, chị ngồi nghe hơi thở của đứa trẻ đều dần, rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm đó với chị là một đêm dài. Sáng hôm sau trời quang đãng và lạnh lẽo, cái lạnh trong vắt của rừng sau bão, sạch sẽ như thể đêm qua chưa hề có chuyện gì. Mận thức dậy trước, ngồi dụi mắt, nhìn đứa bé trong lòng chị, rồi nhìn chị, rồi lại nhìn đứa bé. Con bé hiểu chuyện, phụ giúp Nguyệt làm việc nhà, không cần chờ đến Nguyệt phải nhờ vả. Chị bế đứa bé ra hiên, người đứa bé đã ấm lại, má hồng lên được một chút sau một đêm được ủ hơi người. Con đường mòn dưới dốc trắng xóa nước mưa, không có dấu chân nào để lại. Tùng đã đi hoặc lẩn khuất đâu đó sau những rặng tràm xanh mướt. Điều đó không còn quan trọng nữa. Chị nhìn cây tràm già ngoài vườn, thân nó vặn vẹo sau đêm mưa lớn, lớp vỏ trắng tróc thêm vài mảng. Nhưng rễ vẫn nằm sâu trong lớp đất. Những cái rễ không thẳng không đẹp, xù xì và sần sùi theo đúng hình dáng của lớp đất cứng đầu mà nó đã xuyên qua để tồn tại. Và chị quyết định đặt tên con là Tràm. Tràm đã cứng cáp hơn sau mấy tuần bấp bênh. Mọi người trong bản hợp sức lại giúp chị. Người lặng lẽ đan thêm chiếc nôi tre, người tặng hộp sữa, người mang củi dầu tới để có cái đốt phòng khi trời lạnh. Những lúc đi trường, chị được hàng xóm hỗ trợ trông bé Tràm. Những buổi chiều tan trường, chị điệu Tràm sau lưng lên lớp dọn dẹp. Lũ học trò bu lại nhìn, rồi tranh nhau bồng, tranh nhau hát ru em. Đứa bé nằm trong tay chúng, mở tròn xoe mắt, nhìn từ mặt này sang mặt khác, ngoan ngoãn chẳng hề khóc, rồi nhẹn miệng cười. Mùa Tràm đơm bông, những bông Tràm nhỏ li ti rụng xuống im lặng trên mái tóc chị và trên trán nhỏ của Tràm. Hoa Tràm

0: cảm có mùi hương dịu nhẹ, mặc dù chúng không hề rực rỡ. Đúng mùa chúng nở, chẳng ai chờ đợi. Nguyệt đứng dưới gốc tràm già, một tay bế bé tràm, một tay đặt lên thân cây sần sùi.
1: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe câu chuyện Mùa tràm đơm bông với thật nhiều cung bậc cảm xúc. Hình ảnh cây tràm với bộ rễ xù xì xuyên qua đất cứng để tồn tại chính là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của nhân vật Nguyệt, người đã chọn dùng tình thương để chữa lành thù hận. Một cái kết mở nhưng đầy hơi ấm nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi hạnh phúc không đến từ sự vẹn tròn mà đến từ khoảnh khắc ta dám bao dung cho cả những điều làm mình tổn thương. Và sáng tác tiếp theo là truyện ngắn Kệ sách quán cơm tắm của Linh Châu, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Nằm khiêm nhượng nơi góc đường mù mịt bụi đỏ, ngay trước cổng khu công nghiệp đang vươn mình hối hả là một quán cơm tấm nhỏ. Mỗi độ giữa trưa, khi tiếng còi tan ca xé toạc không gian, dòng người lại ùa ra, mang theo cả mùi mồ hôi mặn chát, lẫn hơi thở nồng hắc của xi măng. Họ tìm đến quán như một trạm dừng chân, nơi bữa cơm vội vàng không chỉ để lấp đầy cơn đói, mà còn để vỗ về những bước chân mệt mỏi trước khi tiếp tục gồng mình cho buổi chiều nhọc nhằn. Quán cơm của ông Bảy nếp mình sau tấm biển gỗ cũ kỹ với những dòng chữ viết tay đã bạc màu theo năm tháng. Không gian bên trong chỉ vỏn vẹn vài bộ bàn ghế nhựa thấp bé xếp san sát nhau. Thế nhưng cái níu chân thực khách lại chính là làn khói nồng nàn từ vị sườn nướng cháy cạnh, quyện cùng mùi mỡ hành béo ngậy và hương nước mắm chua ngọt đặc trưng, một thứ mùi hương biết nói cứ vương vấn mời gọi người qua đường. Giữa cái không gian đặc sệt mùi cơm áo gạo tiền ấy, quán của ông lại có một khoảng lặng rất riêng. Đó là một chiếc kệ gỗ nhỏ dựng sát tường, nơi những cuốn sách nằm lặng lẽ đợi người tìm đến. Đó không phải là những cuốn sách mới tinh, bóng bẩy, thơm mùi mực in như ở hiệu sách. Chúng đều đã cũ, gáy sách sờn rách, nhiều trang đã quăn mép và nhuốm màu thời gian. Phía trên kệ, một tờ giấy trắng ghi dòng chữ nắn nót bằng bút xạ đen: đọc sách miễn phí. Tùng bước vào quán trong một trưa hè bỏng rát, khi cái nắng rọi xuống mặt đường làm không khí hầm hập như ảo ảnh. Vừa tan ca từ công trường, thân hình anh phủ kín lớp bụi xi măng bạc phếch, đôi tay rã rời vì kiệt sức. Tùng ăn rất nhanh, đúng cái cách người ta nạp nhiên liệu cho một cỗ máy hơn là thưởng thức một bữa cơm. Từ lâu, việc ăn uống với anh chỉ còn là một phản xạ bản năng, chẳng còn chỗ cho sự thong dong hay cảm nhận phong vị. Thế nhưng, trong một quãng nghỉ cực ngắn khi ngẩng đầu chiêu ngụm nước lọc, ánh mắt anh vô tình va phải kệ sách gỗ và cảm thấy nó thật lạc quẻ. Ở một nơi mà người ta chất chiêu từng phút để ngủ gục trên mặt bàn nhựa cáu bẩn, thì một kệ sách chẳng khác nào một thứ xa xỉ thừa thãi. Ý nghĩ ấy thoáng qua rồi nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng cùng chiếc đĩa cơm trống trơn. Anh đứng dậy, thanh toán và bước thẳng hòa vào cái nóng hầm hập ngoài đường. Những ngày sau đó, nhịp sống của Tùng vẫn xoay vần trong một vòng lặp lại mệt mỏi. Công trường, quán cơm rồi lại công trường. Chỉ có chiếc kệ sách là vẫn đứng đó kiên nhẫn một cách kỳ lạ, như đang đợi chờ một điều gì đó mà anh chưa gọi tên được. Anh bắt đầu đưa mắt quan sát những người xung quanh. Có một cô công nhân trẻ chỉ ngoài đôi mươi thường đến quán một mình. Cô ăn chậm rãi như thể đang tận hưởng chút thời gian hiếm hoi thuộc về riêng mình. Khi đĩa cơm đã cạn, cô không vội vã rời đi mà nán lại, chọn một cuốn sách rồi chìm đắm vào đó. Giữa không gian đặc quánh tiếng ồn và sự vội vã, dáng ngồi thanh thản của cô tạo nên một ốc đảo bình yên đến lạ. Ban đầu Tùng chỉ liếc nhìn đầy hờ hững. Anh không hiểu nổi điều gì trong những trang giấy cũ kỹ kia lại có sức mê hoặc đến thế. Nhất là khi với những người lao động như anh, một giấc chợp mắt giữa trưa luôn là thứ xa xỉ quý giá nhất. Nỗi tò mò ấy cứ âm thầm lớn dần cho đến một ngày mưa khi công trường phải tạm nghỉ sớm. Tùng ghé quán lúc trời vẫn còn rì rả, tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái tôn tạo thành một bản nhạc trầm buồn. Quán vắng lặng hơn mọi khi. Ngồi thẫn thờ nhìn ra màn nước trắng xóa, ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi kệ sách. Lần đầu tiên anh đứng dậy và tiến về phía đó. Động tác của anh chậm chạp và ngập ngừng, như thể đang dấn thân vào một vùng đất không dành cho mình. Anh rút đại một cuốn sách, lật dở vài trang, những dòng chữ hiện ra dày đặc, đánh thức trong anh cảm giác khó chịu mơ hồ, như quay về thời đi học, khi sách vở chỉ là những gánh nặng nghĩa vụ. Anh định đặt nó lại chỗ cũ, nhưng rồi âm thanh rả rích của cơn mưa kéo dài, sự trống trải của một buổi trưa không việc làm, hay có lẽ là một tiếng gọi thầm kín nào đó đã giữ tay anh lại. Và thế là anh đọc. Những dòng chữ đầu tiên đến với anh với đầy rẫy những khoảng trống không hiểu nổi. Thế nhưng Tùng vẫn kiên nhẫn, anh lật từ trang này sang trang khác, để rồi dần nhận ra sau lớp vỏ khô khan ấy là một chân trời hoàn toàn khác, nơi tri thức không chỉ là con chữ mà là chiếc chìa khóa mở ra những điều anh chưa từng dám chạm tới. Khi anh gấp sách lại, cơn mưa ngoài kia đã ngớt, nhưng trong lòng anh, một cánh cửa nhỏ vừa được mở ra. Kể từ đó, việc đọc sách đã thành một thói quen. Anh bắt đầu vật lộn với những cuốn sách kỹ thuật, từ dễ đến khó, học cách đối mặt với những điều chưa biết bằng một sự tò mò thay vì chán nản. Tối đến khi đám bạn rủ đi nhậu, Tùng từ chối. Không phải vì một lý do đặc biệt nào, chỉ là anh thấy những cuộc vui ồn ào không còn đủ sức hấp dẫn bằng việc nằm trên chiếc giường chật hẹp, dùng chiếc điện thoại cũ kỹ để tìm kiếm thêm về những gì mình đã đọc. Ý định học nghề bắt đầu nhen nhóm, thôi thúc anh chắt bóp từng đồng lương cho một con đường mới mà trước đây anh chưa từng dám nghĩ. Cô gái trẻ ấy Tùng gặp ở quán cơm cũng vậy. Những trang tản văn mộng mơ dần được thay thế bằng những cuốn sách kỹ năng thực tế, những kiến thức bổ trợ cho công việc bộn bề. Giữa cô và Tùng chẳng có mấy lời chào hỏi, nhưng trong không gian chật hẹp của quán cơm, có một sợi dây liên kết vô hình đã được thắt lại giữa hai con người đang nỗ lực tìm đường giữa bóng tối. Phía sau quầy hàng, ông Bảy vẫn lặng lẽ quan sát tất cả. Với ông, chiếc kệ sách cũ không phải là hiện thân của những nuối tiếc ông từng nếm trải. Ông không ảo tưởng rằng vài cuốn sách có thể lập tức xoay chuyển một số phận, nhưng ông tin chỉ cần ai đó nán lại lâu hơn một chút, đọc thêm một trang, biết đâu một cánh cửa khác sẽ hé mở trong tâm trí họ. Một buổi trưa vắng khách, Tùng khẽ hỏi: "Sao chú lại bày sách ở đây ạ?" Ông Bảy mỉm cười, ánh mắt bàng lảng nhìn ra con đường đỏ bụi ngoài kia. "Hồi trẻ, chú phải nghỉ học từ lớp 9. Nhà nghèo quá, ba lại bạo bệnh. Chú chẳng còn cách nào khác là phải đi làm. Có lần đi phụ hồ, thấy người ta cầm cuốn sách đọc, chú thèm lắm. Nhưng lúc ấy cơm còn chẳng đủ no, sách vở là một thứ xa xỉ đến tội nghiệp. Sau này mở quán, chú gom góp mua vài cuốn, rồi khách khứa đọc xong lại tặng thêm." Ông đưa mắt nhìn chiếc kệ gỗ đã sờn lòng. "Chú nghĩ nếu ngày ấy có ai đó cho chú đọc sách miễn phí, cuộc đời chú chắc đã không chỉ quẩn quanh với khói bụi như thế này. Giờ chú chẳng thể thay đổi quá khứ của mình, nhưng chú có thể tặng cho người khác một lựa chọn." Tháng năm lặng lẽ lướt qua, Tùng bắt đầu những đêm miệt mài tại lớp nghề điện, nơi những sơ đồ mạch dây chẳng chịt từng nhiều lần khiến anh nản lòng hơn cả việc vác gạch trên giàn giáo. Anh nhớ cái cảm giác diệu kỳ khi lần đầu nhận ra mình vẫn còn đủ sức để học một điều gì đó mới mẻ, và chính ký ức ấy đã trở thành điểm tựa để anh đi tiếp. Chiếc kệ gỗ của ông Bảy cũng không còn thưa thớt như xưa mà dần đầy lên một cách thầm lặng. Khi thì do khách để lại, khi thì do chính tay ông chủ già lặng lẽ gom góp thêm. Những cuốn sách cứ thế như một mầm xanh can trường mọc lên từ kẽ đá khô cằn. Một năm sau, diện mạo quán cơm vẫn thế, vẫn ồn ào tiếng bắt đũa khua, vẫn nồng đậm mùi sườn nướng khói tỏa và đầy rẫy những gương mặt sạm nắng lo toan. Nhưng chiếc kệ sách giờ đây đã trở thành một phần tất yếu của nhịp sống mưu sinh, của những công nhân nơi đây. Tùng giờ đã không

0: còn là người thợ xây năm nào. Anh không còn nhìn cuộc đời như một chuỗi ngày lặp lại vô nghĩa trong bụi bặm công trường. Một buổi trưa nọ, anh mang đến một cuốn sách mới và cẩn trọng đặt lên kệ. Ở một góc quán, một người công nhân trẻ vừa ăn xong cũng đang nhìn lên kệ sách với vẻ do dự. Rồi cậu đứng dậy, rụt rè rút ra một cuốn. Quán nhỏ hôm nay bỗng yên tĩnh lạ thường. Tiếng lật sách khô khốc hòa cùng tiếng quạt trần quay đều đều tạo nên một nhịp điệu bình yên. Tùng nhìn ra cửa sổ, nơi những công trình cao tầng vẫn đang mọc lên, lòng thầm nghĩ: bụi bặm có thể bám vào áo quần, nhưng không nhất thiết phải phủ mờ cả ước mơ. Anh nhận ra rằng sự thay đổi vĩ đại nhất đôi khi lại nhen nhóm từ những điều khiêm nhường nhất. Một góc kệ gỗ, một vài trang giấy cũ, hay một phút dừng chân không vội vã. Giữa bụi bặm của đời mưu sinh, hóa ra người ta không cần những phép màu lộng lẫy để thay đổi định mệnh. Đôi khi, tất cả những gì một con người cần chỉ là một điểm dừng chân đủ tĩnh lặng, để gom đủ can đảm mà lật mở chính cuộc đời mình sang một trang mới.
1: Thưa quý vị, kệ sách quán cơm tấm là một câu chuyện nhẹ nhàng và ý nghĩa trong hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc cộng đồng. Hình ảnh ông Bảy và kệ sách không chỉ là một nét đẹp văn hóa đọc, mà còn là biểu tượng của sự thấu cảm, nhắc nhớ mỗi chúng ta rằng một sự tử tế nhỏ bé cũng có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một con người. Hy vọng sau câu chuyện này, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy một kệ sách cho riêng mình để tâm hồn luôn được soi sáng giữa những bộn bề lo toan.
0: Chúng ta đang cùng theo dõi cửa sổ văn học, chương trình phát trên các làn sóng quen thuộc của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần còn lại trong chương trình hôm nay là chuyên mục Thi ca điểm hẹn cùng biên tập viên Nam Hiệp.

0: Tháng thứ ơi, ta buột miệng thành lời, dẫu có nén cơn giông gọi hạ, tiết chớp tháng tư rạch trời mưa suối xả, rửa sạch lầm than bức bối đau buồn. Tháng tư về trước ngõ cuối đê, trên biển khơi xa đèo cao lộng gió, màu cờ đỏ sao vàng thuở ấy cứ lung linh dưới ánh trăng thề. Tháng tư về vòng tiếng gà xưa, khi con thuyền nối hai bờ bến nước, và sóng rì rào cầu hiền lương nối nhịp, xôn xao bình minh rạo rực hoàng hôn. Tháng tư về dục bước lên đường, theo tiếng gọi con tàu lướt sóng, ta đi đến ngày mai chân trời lồng lồng, đến ước mơ đời hạnh phúc xôn xao. Ta thương nhau từ thuở biết làm người, biết vinh nhục, biết bạch đằng nổi sóng, biết đi đến ngày mai như con suối, qua núi cao thác dữ để ra khơi. Nước Việt ơi, ta gọi mãi tên người, từng giọt máu dài đều trên sông núi, trên cát vàng đáy biển đông sóng dữ, trên hạt lúa vàng sau mỗi lũy tre xanh. Bước đi em, bước đi bạn, ngẩng cao đầu, xua hết những buộc ràng quá khứ, ta giọt máu chung cội nguồn lịch sử, tháng tư về ta đến với tương lai.
1: Giọt máu chung cội nguồn lịch sử, tháng tư về ta đến với tương lai. Quý thính giả thân mến, những vần thơ về cội nguồn lịch sử, về đời lính trong tháng tư ơi, cùng với giọng thơ vừa rồi thì chắc là quý thính giả yêu thơ của Thi Ca Điểm Hẹn cũng đã nhận ra vị khách thơ ngày hôm nay là ai rồi phải không ạ? Đó chính là nhà thơ gốc Nghệ An, đại tá Trần Quang Khánh, hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Với những trải nghiệm phong phú của đời lính từ năm 1978, trong hơn 10 năm là chiến sĩ bộ đội đặc công và 30 năm là chiến sĩ bộ đội biên phòng, thì Trần Quang Khánh đã tiếp tục để lại dấu ấn

0: qua tập thơ thứ 3 của mình, Những đám mây mùa thu, với những dòng thơ về đất nước, về chiến tranh, về nguồn cội, về những đồng đội, đặc biệt là đề tài về người lính biên phòng. Ta lặng đứng giữa biên cương tổ quốc, trắng mây trời, trắng cả rừng cây, trắng mái tóc đoàn quân đi trong gió, đôi mắt đen rọi sáng cả đêm ngày. Xin mời quý thính giả hãy cùng thi ca điểm hẹn ngày hôm nay cảm nhận những vần thơ lính và tinh thần của người lính Trần Quang Khánh qua hơn 100 bài thơ của tập Những đám mây mùa thu quý vị nhé. Cảm ơn nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh đã trở lại với thi ca điểm hẹn ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào biên tập viên Nam Hiệp. Xin chào quý thính giả của thi ca điểm hẹn.
0: Dạ, cảm ơn nhà thơ với những vần thơ tháng tư ơi. Cảm xúc của nhà thơ khi mà trở lại với phòng thơ của thi ca điểm hẹn sau 2 năm như thế nào?
1: Việc trở lại sau 2 năm với cái phòng thu âm này thì tôi rất là xúc động và vui sướng. Vì cảm thấy rằng cái cảm xúc của mình về thơ ca là chưa cạn.
0: Dạ.
1: Với tập thơ này thì phần lớn của tôi vẫn nói về tổ quốc, nói về nhân dân, về những người chiến sĩ. Tổ quốc trong tôi luôn luôn là chiếm một vị trí trọng tâm của cuộc đời.
0: Dạ.
1: Tôi cũng thường nói với con tôi, con không có tổ quốc thì cuộc sống vô nghĩa. 30 tháng 4, tôi với người con của tôi, người con trai của tôi, cháu đang học cái năm cuối là kỹ sư hóa.
0: Dạ.
1: Và cháu cũng rất xúc động. Bởi vì không biết là từ dòng máu hay sao, tôi cũng nói nhiều hàng ngày đâu. Nhưng mà nó ngấm vào cháu thế nào, vì cháu hiểu. Và thực ra là cháu đã đọc khá nhiều sách và cháu hiểu được cái lịch sử của cha ông. Cháu hiểu được cái con đường mà đi đến với đất nước thống nhất hôm nay là một con đường mà cha ông ta đã không ngừng chiến đấu, không ngừng bảo vệ nó, không ngừng xây dựng để cho cái bầu trời luôn xanh, để cho mặt nước luôn xanh, để cho cuộc đời luôn luôn được ngẩng cao đầu.
0: Dạ, tinh thần của người lính Trần Quang Khánh cũng đã truyền lửa cho người con và những người thân yêu của mình trong gia đình, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và trên tay Nam Hiệp lúc này đây là một tập thơ minh chứng cho tinh thần của người lính, đó là Những đám mây mùa thu, tập thơ thứ 3 của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh. Và cũng xin chúc mừng nhà thơ với đứa con tinh thần mới nhất này. Nam Hiệp thấy là với hơn 100 bài thơ trong tập này thì chủ đạo vẫn là mạch thơ về tổ quốc, về đời lính, về đồng đội, về quê hương, và có cả những vần thơ tình của mình nữa. Vậy thì so với hai tập thơ trước đó là Ký ức xanh năm 2021 và Nốt nhạc mùa năm 2022 thì cái mạch cảm xúc của mình trong cái tập thơ thứ 3 này nó có điều gì khác biệt hay không?
1: Thực ra ở tập thơ thứ 3 thì mình được xuất bản, khi được vào trong hội nhà văn thì mình thấy trưởng thành hơn. Phải nói thực như vậy, trưởng thành hơn. Vì mình được soi chiếu từ nhiều cái nguồn tri thức. Và khi mình bước vào đấy thì mình thấy cái trách nhiệm của mình nữa. Không phải viết một cách tùy hứng, mà viết từ cái trái tim thực của mình, từ cái sự thực của mình. Và khi nói về có ai đi vào trong cái cuộc đời người lính, giáp mặt với kẻ thù, chứng kiến cái nỗi đau của nhân dân, của đồng đội, thì mới hiểu được cách sâu sắc nhất thế nào là tổ quốc, thế nào là độc lập và tự do. Mới hiểu được cái ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 8, mới hiểu được cái lời tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ.
0: Vẫn là những câu chuyện về đời lính của mình, nhưng mà không phải là những câu chuyện ở nơi khói lửa chiến tranh nữa, mà còn là những góc nhìn của người lính về cái cuộc sống hôm nay, về thế sự hôm nay nữa, đúng không ạ?
1: Vâng, thường thường trong lịch sử, không chỉ ở Việt Nam đâu, bên thế giới, trong lịch sử nhân loại vậy thôi, thường sau kết thúc cuộc chiến tranh thì thường là trong cái niềm vui trào dâng của người chiến thắng thì vẫn có những cái nỗi đau, cái nỗi đau mà ai cũng thấy được. Đó cũng chỉ là những căn nhà bị sụp đổ, đó cũng chỉ là những cái góc vườn bị bom đào xới. Tôi còn nhớ ngôi nhà của tôi, nơi tôi ở Nghệ An, là có đến hơn 100 quả bom bi rơi vào trong một khu nhà. Bố mẹ tôi ở đấy. Những cuốn sách tôi còn nhớ là cái viên bi nó xoáy vào những cuốn sách. Đó là những cuốn tiểu thuyết của Pháp, của Đức. Tôi đọc Goethe, tôi đọc Victor Hugo, ngay từ khi mà đang đi chăn bò, lớp 5, lớp 6. Chưa hiểu hết, nhưng đã hứng thú. Tôi đọc văn học Nga, văn học Trung Quốc. Nhưng rồi những viên bom bi ấy, tôi nói những quả bom bi như trái cam tròn ấy, nó nổ lên, nhà cháy ngùn ngụt. Một mình bố tôi mà dập tắt được. Và cái võng của em tôi nằm trên, đứt xuống, nhưng mà em may không sao cả. Còn những cái cuốn sách ấy bị xoáy, viên bi xoáy. Nhưng mà nó, bi thường nó đi vào trong giấy, nó xoáy, nó không xuyên qua được. Những đầu cột, đầu kèo là bị xuyên hết, bị xuyên, bị gắp.

0: đấy. Tôi hiểu. Và sau đấy trong quê hương tôi, 10 năm, 20 năm, vẫn có những người chết vì bom bi ấy. Những quả bom đã lằn xuống sâu trong lòng đất.
1: Yeah.
0: Và rồi khi người ta đào lên để làm nhà, làm cửa, để cày cấy, nó lại nổ. Đấy là những cái cảm xúc sau cái chiến tranh.
1: Yeah.
0: Mình nhìn lại, rồi những đồng đội đã hy sinh trên chiến trường. Mình trở về còn lành lặn. Những bà mẹ, tôi đã từng đến thăm những gia đình của đồng đội. Nhìn những bà mẹ, nước mắt chảy dài. Mà đến hôm nay khi nói lại những lời này, thật sự trong lòng tôi vẫn thổn thức.
1: Yeah.
0: Tôi mong muốn hòa bình. Những người lính đi về từ chiến trường mong muốn hòa bình. Có những người cứ hỏi, tại sao đất nước ta lắm chiến tranh vậy? Chúng ta có gây chiến với ai đâu. Chúng ta là người dân yêu chuộng hòa bình trong 4.000 năm lịch sử. Khát khao về hòa bình. Ai đã đưa cái chiến tranh đến? Cái số phận của đất nước ở một cái vị trí mà đành phải chống đỡ, phải chiến đấu. Chiến đấu để thấy trời xanh. Chiến đấu để có độc lập và tự do.
1: Yeah. Những mất mát hy sinh và những nỗi đau thời hậu chiến nữa cũng tiếp tục đi vào mạch cảm xúc và những vần thơ của người lính Trần Quang Khánh sau này nữa, đúng không ạ? Dạ. Và với hơn 100 bài thơ thì tại sao nhà thơ lại chọn chủ đề của tập thơ thứ ba này là những đám mây mùa thu? Có phải là một mùa thu lịch sử nó luôn theo mình khắc ghi và trải lòng qua cái tập thơ mới này không ạ?
0: Vâng, anh nói rất đúng. Nhưng đám mây mùa thu, tôi muốn nói lên cái cuộc cách mạng tháng 8.
1: Yeah.
0: Và cái ngày tuyên ngôn độc lập ấy, nó đi vào lòng người, nó đi vào lịch sử. Không chỉ lịch sử của dân tộc ta, mà cả cái lịch sử thế giới. Chúng tôi, từ ngôi trường Lê Hồng Phong, cái ba nguyên ngày xưa. Có những người ra đi, cái thời ấy là còn vay tuổi. Vay tuổi là nghĩa là chưa đủ tuổi để đi.
1: Yeah.
0: Đứng học sửa lớp 10 là lớp 10 năm, 12, đã ra đi chiến đấu. Có những người ở quê hương tôi, hiện nay là anh là trung úy đặc công. Cái hồi trở về, trao trả ở Phú Quốc trở về, thì sau này anh cứ đau và cái mổ, đi lên cái bệnh viện mổ ra vẫn thấy kìm ở trong bụng.
1: Yeah.
0: Anh vẫn còn sống đấy, là như thế. Và chúng tôi nghĩ là chúng tôi ra đi là tỏa lên tất cả mọi miền đất nước, như đám mây ấy. Cái đám mây bay về mọi phương trời để mà giữ yên tổ quốc.
1: Yeah.
0: Vì số phận của mỗi người mỗi khác. Có người ngã xuống ở đồng bằng sông Cửu Long, có người ở biên giới Việt Trung, có người ở Campuchia đánh Pol Pot, có những người ở biển khơi xa, và cũng có những người trôi dạt về phương trời xa.
1: Yeah.
0: Mà tôi nói trong ấy là cái mùa mà tuyết trắng. Cái tuyết trắng ấy không làm đông đi, không hóa thạch đi, không hóa cứng đi cái tình yêu tổ quốc, nó vẫn nằm trong tim.
1: Yeah.
0: Có ngờ đâu chúng ta lại gặp nhau, nửa thế kỷ lang thang như mây mùa hạ, cùng uống nước dòng Lam, cùng ngôi trường mái lá. Bom nổ cháy trưa hè vẫn vang khúc ca. Đất Hưng Nguyên năm tháng dãi dầu, ta chung câu gừng cay muối mặn. Bao thế hệ dưới trường Lê Hồng Phong thuở ấy, theo lời thề non nước rũ nhau đi. Chúng ta đi trong nắng, trong mưa, trong bom đạn ngút trời. Ta đi dọc trường sơn, đi về biển cả. Ta xuôi nam ngược bắc, giữ màu xanh cây lá, giữ cội nguồn sắc thắm của quê hương. Cũng có người phiêu bạt tha hương, đám mây nổi trôi dạt vào xứ lạ, tuyết trắng trời đóng băng nỗi nhớ. Ai biết chăng nỗi yêu thương vẫn ủ trong lòng. Có ngờ đâu mùa thu hôm nay, chúng ta gặp nhau giữa thành phố mang tên Bác. Khi mái tóc được nhuộm màu mây bạc, lấp lánh trường sơn sóng gió biển đông. Hỏi thăm nhau rồi nhắc tên nhau, những khuôn mặt đã sờn theo năm tháng. Ngồi bên nhau mà vẫn hỏi thăm người bạn đời thơ ấu. Trách thời gian, ai nỡ trách ai đâu. Nhận ra rồi cái giọng nói thân quen, qua kỷ niệm những ngày khoái sắn, qua những khúc sông sâu, những đoạn đường mưa nắng, tên núi, tên làng, tên bố mẹ yêu thương. Mãi miết chúng ta đi cho đến một ngày, tuổi xanh rụng rơi và thấy mùa xuân đến. Dẫu bờ tre hàng dừa vẫn còn dơ mái tóc, trên trời cao chứ hẳn đã xanh hơn. Chúng ta vui vì một dải giang sơn trở lại vẹn tròn nỗi nhớ, và sáng thu nay trong vòng tay bè bạn vẫn trọn tình khúc hát sông quê.
1: Và sáng thu nay trong vòng tay bè bạn vẫn trọn tình khúc hát sông quê. Chúng ta vừa đến với những vần thơ gắn với mùa thu lịch sử trong những đám mây mùa thu.

0: thơ chủ đề tập thơ thứ 3 của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh. Không biết là thời gian qua thì mình đã gửi tặng tập thơ Những đám mây mùa thu cho nhiều bạn bè, gia đình, đồng đội của mình hay chưa?
1: Cái tập thơ của tôi viết ra thì cũng có nhiều người xin. Và cũng có nhiều người là tôi đã gửi đến một người thân, đồng đội bằng cả một cái tấm lòng. Và tôi thấy cũng nhiều người là họ đón nhận bằng cái tấm lòng thực. Tất nhiên thơ hôm nay thì trên thị trường rất nhiều, nhưng mà họ đón nhận nhau là vì tôi viết những bài thơ trong này là viết về đồng đội tôi, viết về quê hương, viết bằng tình cảm thật của mình. Và cũng có nhiều người cũng đã viết lại bình luận cái tập thơ này rồi gửi báo, rồi gửi lên cái chương trình của bạn bè thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi thấy là rất là vui vì đã có những hồi âm rất là chân thành.
0: Dạ vâng, đó là những tín hiệu vui cũng như là sự đồng cảm chia sẻ với một đứa con tinh thần mang đậm dấu ấn của đời lính. Và nếu như quý vị cầm trên tay tập thơ Những đám mây mùa thu thì ngay ở những trang đầu chúng ta có thể đọc được những lời giới thiệu của nhà văn Cao Sơn với nhan đề là Rạo rực, mặt trời, nâng cánh thơ bay. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời nhà thơ và quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ cảm nhận từ nhà văn Cao Sơn quý vị nhé.
2: Chẳng có khánh làm thơ chưa nhiều, nhưng điều rất mừng là anh đã sớm tạo lập cho mình được một gương mặt riêng, một tiếng nói riêng. Đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới. Việc Trần Quang Khánh cho ra lời một tập thơ mới với cái chủ đề là đất nước, theo tôi là rất kịp thời và rất là tuyệt. Vì Trần Quang Khánh là người lính trực tiếp cầm súng, anh đã từng có mặt trên biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam, hiểu rất rõ cái giá phải trả để đất nước có được cái ngày cờ đỏ rập trời và dậy tiếng hò reo chiến thắng. Luôn có hai sắc trời huy hoàng phủ lên cho không gian thơ của Trần Quang Khánh khi này, đó là sắc trời hạ tháng 4 và sắc trời thu tháng 8. Cả hai nó đều gợi nhớ về những ngày lịch sử lớn của dân tộc, ngày thống nhất đất nước, ngày cách mạng thành công và ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Khác với nhiều người khi viết về chủ đề thống nhất thì thường sa vào hoan ca với sự miên man và phấn khích, thơ của Trần Quang Khánh là những trang đời với những ghi chép, những kỷ niệm rất thật của đời lính trận. Chất lính hiện rất rõ, hiên ngang, hào sảng, thấm đẫm tình đồng đội. Những chi tiết đều rất giản dị, có khi là nói về những mất mát, không phải những nấm mộ làm buồn hiu hắt ẩn dưới thung sâu, mà là những tấm bia sáng chói trên ngang lưng trời, nghĩa là những bia mộ nó hóa tượng đài vươn giữa trời cao. Có tiếng của sông Mã gầm lên khúc lộng hành trong thơ Quang Dũng, có sức nóng của đêm đất trời nghiêng khói lửa cả kinh kỳ rừng rực cháy sau lưng trong thơ Chí Hữu. Ở đây có một sự pha trộn giữa các thế hệ nhà thơ, một tiếp nối rất đáng tự hào. Tổ quốc trong tim người chiến sĩ, người ra đi cùng người sống ôm ghì, dẫu có hóa thành muôn vàn sương khói, vẫn quyện vào sông núi chẳng chia ly. Rõ ràng chúng ta có thể tin vào những câu thơ như vậy. Trần Quang Khánh nhắc tới biên giới, một chủ đề một thời được coi là nhạy cảm, nhưng bằng những ngôn từ hình ảnh thật đơn giản mà gây được nhiều đụng chạm. Chúng ta nhiều người cũng đã từng trải qua cái thời khắc này, thời khắc mà đất nước vang bài ca thống nhất, vừa thấy bình minh chưa kịp ngắm vầng trăng, súng đã nổ hai đầu đất nước, gấp vội trang sách hối hả lên đường. Đây là những câu thơ giản dị, rất thật, nhưng lại mang một khái quát rất cao, nhắc lại một thời gian của lịch sử, nhạt ra những biến động, những nốt nhấn mà không cần thiết phải đeo to búa lớn. Tỉnh táo để không bị lớp bụi mù của những đường mật che phủ, đồng thời giúp ta nhận diện một cách chân thực nhất con đường ra đi hôm nay và mai sau. Như trồi lên, như tiếng vỗ của cánh chim đại bàng vút lên khỏi vực sâu, là tiếng còi tàu của hiện đại vang lên trong một sớm mùa thu. Ta tin bông hoa, mặt trời, mặt trăng là có thật, để ta còn gieo hạt những trang văn. Có thể coi đây là tâm niệm cũng như động lực của Trần Quang Khánh để anh viết thơ, làm thơ và tiếp tục cùng thơ làm một cuộc hành quân xa. Xin chúc mừng Trần Quang Khánh.
1: Xin hãy đừng khóc nữa em ơi, bên bụi cỏ ngày xưa hoang dại, anh gục nằm ôm

Khẩu súng trong tay, ôm mảnh đất máu đỏ loang đầy. Có gì đâu em, đừng thẫn thờ bến suối. Dấu chân anh nước đã xóa lâu rồi. Chỉ còn lại lối mòn ký ức thuở ấy. Những ngày em nhìn về phương Nam xa xôi. Em khỏa nước sông Lam, sông Hồng mỗi sáng. Ngắm mây trời gửi theo cánh chim bay. Về phương Nam theo bàn chân anh bước. Mong lắm yêu thương rũ bóng tấm thân gầy. Về đi em, anh đã hóa vào sông núi. Mảnh đất anh nằm, mảnh đất quê hương. Trong mỗi ngọn cỏ, cành cây có bạn bè anh đó. Giọt máu đào tươi thắm cả sắc mây. Về đi em, tóc đã bạc trắng trên đầu. Nửa thế kỷ trôi vào lịch sử. Màu cờ đỏ tháng tư trời quê lộng gió. Tiếng quân reo dậy sóng buổi trưa hè. Về đi em, về đi. Anh và em đã đi trọn lời thề. Suối đã nhập thành dòng sông lớn. Ta giọt nước hòa trong bao giọt nước. Để mùa xuân xanh biếc mãi quê hương.

0: ơn. Lại là những dòng tâm tình trong những ngày tháng tư lịch sử từ nhà thơ Trần Quang Khánh trong bài thơ Lời Giọt Nước. Bài thơ này thì mình sáng tác trong cái mạch cảm xúc như thế nào?
1: Vâng, thực ra bài này tôi viết thực về người cậu ruột của tôi.
0: Dạ.
1: Em mẹ, cho đến nay thì cái nắm xương cốt của người cậu vẫn chưa tìm ra được. Và cái cốt truyện về người cậu trước khi chia tay ra đi chiến đấu, cậu là vốn là cái người đã từng đi bộ đội trong thời hòa bình lập lại, là sau cuộc kháng chiến chống Pháp.
0: Yeah.
1: Nhưng khi bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ thì cậu xung phong vào Nam. Cái buổi ra đi tôi còn nhớ mãi, năm 1964. Lúc ấy tôi mới 6 tuổi, mà cậu chạy từ Bến Thủy, xe dừng lại và cậu về nhà của anh chị là bố mẹ tôi. Tôi nhìn cậu tôi ăn bát cơm mà ăn đũa hai đầu, tôi vẫn có cái ấn tượng mãi đến bây giờ. Cái bộ quần áo lúc ấy vẫn mặc cái màu xanh đen.
0: Yeah.
1: Và khi bố tôi và mẹ tôi bế tôi xuống đến tận Bến Thủy thì trời đã bắt đầu tối. Cậu bước lên trên xe và thấy một cô gái, mà sau này mới biết đó là người yêu của cậu, khóc và tiễn đưa vào chiến trường.
0: Yeah.
1: Và xe lúc ấy ra đi thì đó là những chuyến xe đầu tiên vào miền Nam, cho nên là bịt bùng luôn, kéo luôn cái bạt xuống.
0: Yeah.
1: Một đoàn quân đi vào và cậu cứ đi mãi, và cái người con gái ấy cứ đợi cậu. Ông bà cứ nói khuyên nhủ, là bởi vì sau đó thì nghe tin cậu đã hy sinh.
0: Yeah.
1: Đó là vào năm 1974 nghe tin cậu hy sinh. Nhưng mà nghe phong thanh thì từ những năm 72, vì cậu đã hy sinh năm 1968. Nhưng mà người con gái ấy vẫn đợi.
0: Yeah.
1: Đến sau giải phóng rồi vẫn đợi, với hy vọng rằng có thể là thất lạc đâu đấy. Và cho đến khoảng năm 1998 thì cô gái ấy thành bà lão và cũng về với cậu nơi cõi mây.
0: Yeah. Đằng sau những vần thơ của Lời Giọt Nước là những câu chuyện có thật từ chiến tranh, đúng không ạ?
1: Vâng. Yeah.
0: Và đến bây giờ mình mới viết hay là mình đã có bản thảo từ thời mình chứng kiến được những câu chuyện như vậy?
1: Vâng, tôi đã có những bản thảo ấy ở trong đời lính.
0: Yeah.
1: Từ những khi mà tôi còn là đại úy, là đấy là năm 1990, bởi vì tôi được ghi chép và để lại đấy, những thời ấy nó bận rộn vô cùng.
0: Yeah.
1: Vừa giảng dạy để vừa làm công tác chỉ huy, cho nên không thể dừng mà viết văn viết thơ được.
0: Yeah.
1: Nhưng bây giờ là có phương tiện này nọ, chứ ngày xưa là phải viết bỏ trong cái cuốn sổ. Mà kiếm cuốn sổ cũng khó lắm.
0: Yeah.
1: Chứ không phải như bây giờ, cho nên chỉ ghi vội. Nhiều bài thơ này là thực chất là có những cái nét bút của ngày xưa. Mình đọc lại rồi là trào dâng lên, chỉnh sửa và viết tiếp.
0: Yeah. Vâng, quý vị có thể là đọc tập thơ Những Đám Mây Mùa Thu và cảm nhận hơn 100 bài thơ với những câu chuyện của đời lính. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe những chia sẻ cảm nhận từ những người bạn văn chương đồng nghiệp về tập thơ Những Đám Mây Mùa Thu của người lính Trần Quang Khánh. Đó là chia sẻ từ nhà thơ Xuân Trường.
2: Đọc qua cái tập thơ Những Đám Mây Mùa Thu của Trần Quang Khánh, tôi thấy anh đã viết sâu về người lính, cái bước đi của người lính. Chúng ta đi trong nắng mưa, trong bom đạn ngút trời. Ta đi dọc Trường Sơn, đi vượt biển cả. Ta xuôi ngược Bắc Nam, giữ màu xanh cây lá, giữ cội nguồn cho sắc thắm quê hương. Những bước chân chiến trường của anh nó cũng đi qua rồi giải dầu, đã dừng lại và tất cả.

0: Anh gặp nhau ở thành phố mang tên Bác, thì đấy là một cái trở về cái hội ngộ của các anh, do đó là cái cảm xúc chân cùng nó trở lại với anh, nó dữ dội hơn. Thì anh có biết, có ngờ đâu mùa thu hôm nay chúng ta gặp nhau giữa thành phố mang tên Bác, khi mái tóc đã nhuộm màu mây mù lấp lánh trường sơn, sóng gió biển đông, những thế hệ vàng của dân tộc luôn luôn ghi tổ quốc trong tim mình và đi đến cái thắng lợi cuối cùng. Anh viết là những chiến sĩ băng mình qua bụi đỏ, những hồng cầu giữ nhịp đập con tim, lọc trong suốt 100 triệu lần sát tố, dòng sông sâu câu hát vẫn không chìm. Và rồi đâu đó dẫu có chết thì người lính vẫn ôm tổ quốc vào trong lòng của mình. Thì tôi thấy cái chất lính trong câu thơ của anh rất là mãnh liệt. Trong chiến trường mà anh viết cái những câu thơ như thế này thì tôi thấy là họ sâu sắc và rất là thơ. Và em cũng băng hà trong đáy mắt, không hồi quang phá ngưỡng say mê, có chăng chỉ sạc sào gió thoảng ở bên tai nhưng không phải lời thề. Thì tôi thấy ở đây anh dùng cái chữ băng hà. Băng hà có thể là một thời kỳ của địa chất, nhưng cũng có thể là cái sự mất đi. Do vậy trong cái câu thơ của anh nó đa nghĩa, từ đa nghĩa do đó tạo cái hình tượng đẹp. Đọc thơ của Trần Quang Khánh thì cái ngôn ngữ của anh ở đây nó không có cầu kỳ, không phải là ký từ để giải nghĩa, nhưng mà nó là cái chất liệu có linh hồn, nó rung lên cái làn sóng giao thoa giữa con người và vũ trụ. Và anh đã đi qua cái văn học dân gian từ những câu thơ vùng quê để mà anh viết lên những câu thơ rất hiện đại. Anh viết cánh cò rã nắng xuống giấc mơ thì câu này nó thâm thiết. Anh đã có một cái sáng tạo nghệ thuật mới mẻ. Nếu anh càng viết thì anh sẽ có triển vọng trong tương lai, anh viết sâu sắc hơn, cái sáng tạo nghệ thuật độc đáo hơn.
1: Hẹn nơi những tâm hồn yêu thơ được đồng điệu và

0: Sau 3 tập thơ thì không biết là nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh có những dự định văn chương gì ấp ủ tiếp theo ạ? Cái hướng sáng tác của mình cũng như là những cái đề tài tiếp theo của mình ra sao ạ?
1: Vâng, thực ra là tôi cũng đã có một cái tập truyện. Cái tập truyện này là tôi viết về biên giới phía Bắc. Có 7 truyện. Nhưng hiện nay tôi đang còn phải chỉnh sửa. Đấy là những cái ngày mà tôi chiến đấu ở đấy, viết với đồng đội tôi ở đây. Thì tôi cũng có cái hướng là để trong một vài năm tới thì để hoàn chỉnh và xin phép để được in. Và còn một tập thơ nữa. Thực ra bài thì đã đủ rồi, bây giờ vẫn còn tự mình biên tập lại.
0: Mà chắc chắn vẫn là thơ lính đúng không ạ?
1: Vâng, thơ lính là chính thôi.
0: Xin chúc cho những dự định ấp ủ tiếp theo của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh trong văn chương sẽ sớm hoàn thành và đạt được những dấu ấn nhất định trong lòng của độc giả. Và cũng xin chúc cho tập thơ Những đám mây mùa thu, tập thơ thứ 3 của nhà thơ sẽ tiếp tục được bay xa, được lan tỏa và nhận được sự đồng cảm của độc giả cũng như là những bạn bè văn chương. Chúc cho nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh sẽ có thật nhiều sức khỏe, cảm hứng để có thêm nhiều bài thơ, nhiều ấn phẩm mới gửi đến cho những đồng đội và độc giả của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Nam Hiệp và thi ca Điểm Hẹn. Cảm ơn thính giả đã nghe những tâm tình của tôi. Thay cho lời chào tạm biệt, tôi xin đọc một bài thơ tôi mới sáng tác này, để tặng bạn bè, đồng đội, thính giả nghe đài và người thân của tôi. Đó là cái bài thơ là Bước chân tháng năm. Nắng trời cao thêm bút giá, dòng sông xanh nhợt nhạt cả ngàn thu, cơn gió thổi cũng sạc sào run rẩy, những kiếp người trôi lạc giữa đêm thâu, nước Đại Việt đi về đâu ánh sáng, những phận đời trăm năm dưới hang sâu, không thể cứ ôm cây cầu nguyện, rên rỉ chờ rơi rớt chút mưa ngâu, người đã đến trải lòng vì non nước, bước tha hương vầng trắng úa trên đầu. Hơi ngọn lửa trong trái tim mỗi phận đời nhỏ bé hỡi bùng lên rõ khuôn mặt quê hương. Tổ quốc không tên, nhân dân nô lệ, lũ thực dân đang hút cạn kiệt máu đồng bào, hoàng hóa thám rừng sâu nội lửa, hút dây thiêng vẫn ngẩng cao đầu. Bác Hồ về mang

0: Theo sắc cờ rạo rực, ánh vàng sao soi sáng cả mai sau. Nắng ta dậy, trân trọng muội nhành cây ngọn cỏ, muội áng mây và cả bóng trời chiều. Nước Việt Nam mùa thu năm ấy, sánh sắc trời tươi thắm cả bờ tre, cây lúa tỉnh giấc giữa màu cờ lồng lẫy, tiến quân ca rục rã bước anh hùng. Chúng ta đi dưới cờ tổ quốc, đến điện biên trói rực chiều hè, đến vòng tay 30 tháng 4 thành phố mang tên Bác, giải phóng miền Nam, đất nước trọn lời thề.
1: Quý thính giả thân mến, những vần thơ mới nhất của nhà thơ Đại tá Trần Quang Khánh trong bài thơ Bước chân tháng 5 cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các nhà văn, nhà thơ, quý thính giả gần xa đã đồng hành và quan tâm, chia sẻ cùng với chương trình. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ, có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ. Chương trình AI và công nghệ số.
3: Anh mến chào quý thính giả đang đến với chương trình
4: AI
3: và công nghệ số.
4: Bây giờ là 12 giờ.
3: Chương trình do Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ ra mắt Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh với pháp nhân vận hành là Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là công cụ tài chính chuyên biệt nhằm hỗ trợ startup và doanh nghiệp công nghệ từ giai đoạn đầu đến tăng trưởng. Ghi nhận của Kim Anh qua giọng đọc của Yến Nhi.
5: Quỹ được thành lập trong bối cảnh Việt Nam có khoảng 4.000 start-up, nhưng nguồn vốn đầu tư mạo hiểm chủ yếu đến từ nước ngoài. Sau giai đoạn cao điểm năm 2021 đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ, thị trường những năm gần đây duy trì khoảng 500 đến 600 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Quỹ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố góp 40%, tương đương 200 tỷ đồng. Phần còn lại huy động từ các nhà đầu tư tư nhân, doanh nghiệp và tổ chức tài chính uy tín. Thành phố đạt mục tiêu đến 2035 nâng vốn điều lệ quỹ lên tối thiểu 5.000 tỷ đồng với ít nhất 60% nguồn lực xã hội hóa. Quỹ ưu tiên đầu tư vào startup đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ và công nghệ số trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh, tự động hóa, robot và chuyển đổi số. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sự ra đời của Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh là lời giải mang tính đột phá cho bài toán vốn đầu tư giai đoạn sớm, đánh dấu bước đi lịch sử trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
6: Sự kiện ra mắt Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay là một lời khẳng định mạnh mẽ về cam kết của thành phố trong việc đồng hành cùng hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục sát cánh tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc cấp vốn theo đề án, tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ ươm tạo các dự án khởi nghiệp sáng tạo và kết nối thương mại hóa để hình thành nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm lực, khả năng tăng trưởng để các quỹ đầu tư xem xét đánh giá và đầu tư hiệu quả.
5: Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sở các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng

0: tạo và chuyển đổi số, cùng khuôn khổ pháp lý mang tính đột phá của Nghị định 264.
1: Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố ra đời không chỉ là để đầu tư mà là mang sứ mệnh truyền cảm hứng. Chúng tôi tin rằng mỗi đồng vốn mồi hôm nay sẽ là một hạt mầm cho những kỳ lân công nghệ tương lai của Việt Nam vươn tầm quốc tế.

0: điểm son, góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách, công cụ để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố phát triển ngày càng mạnh mẽ và hiệu quả, góp phần phát triển doanh nghiệp tư nhân, đóng góp vào kế hoạch tăng trưởng hai con số của thành phố.
1: Ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc điều hành quỹ đầu tư Vina Capital Venture, được giao phụ trách điều hành quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hồ Chí Minh, cho biết với quy mô 500 tỷ đồng trong giai đoạn đầu và kỳ vọng đạt 5.000 tỷ đồng sau 10 năm, quỹ không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn là niềm tin vào tăng trưởng dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2: Quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ bắt đầu triển khai các hoạt động tìm kiếm các cái doanh nghiệp đầu tư theo cái định hướng của thành phố, tập trung vào các ngành kinh tế mũi nhọn AI, blockchain, healthcare, nông nghiệp, nhưng mà sẽ cố gắng lựa chọn những hạt giống ưu tú để có thể tham gia ngay vào trong ngành kinh tế. Sau khi công bố quỹ thì chúng tôi sẽ bắt đầu các cái chương trình để nhận về các cái dự án để có thể xem xét và đánh giá để tiến hành đầu tư. Hy vọng rằng quý 3 năm nay chúng ta sẽ có một số dự án đầu tiên có thể được xem xét để mà nhận vốn góp vốn của quỹ.
1: Tham dự sự kiện, nhiều doanh nghiệp bày tỏ kỳ vọng vào vai trò đồng hành của quỹ đối với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố. Ông Lê Thành Nguyên, giám đốc công ty Nguyên Chí chia sẻ.
3: Rất là hân hạnh được tham dự cái buổi công bố của công ty cổ phần quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hồ Chí Minh. Sự ra đời của công ty cổ phần quỹ đầu tư mạo hiểm là một cái nỗ lực rất là lớn của các lãnh đạo thành phố từ trung ương đến địa phương cũng như tất cả các cái doanh nghiệp đầu ngành cố gắng để tạo được một cái quỹ để mà hỗ trợ cho các giải pháp kỹ thuật, sớm đưa các giải pháp kỹ thuật đó được triển khai thương mại hóa, ứng dụng và phục vụ cho đời sống xã hội, phục vụ cho cộng đồng. Tôi rất là kỳ vọng là quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ đánh giá được những cái dự án, những cái giải pháp kỹ thuật có tiềm năng hiệu quả, tạo tác động cụ thể đến môi trường, đến nguồn năng lượng và các cái nhu cầu cụ thể của thành phố, đáp ứng được các cái kỳ vọng của các nhà sáng chế và các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
1: Bà Nguyễn Ngọc Linh Chi, co-founder công ty cổ phần Maxdream chia sẻ.
4: Tôi rất là háo hức và cũng rất là đặt nhiều niềm tin vào cái sự đổi mới như này của đất nước cũng như trong những cái sự đầu tư cho những cái công ty về đổi mới sáng tạo bằng việc thành lập một cái quỹ mới, một cái quỹ mà có lẽ là những người làm trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, những founder hay là những startup như chúng tôi đang rất là mong đợi. Và đây sẽ là một cái động lực lớn tạo ra những cái điều kiện giúp chúng tôi có những cái nền tảng để phát triển công nghệ của mình trong một cái môi trường tốt hơn. Thì trước mắt là chúng tôi sẽ học hỏi được những cái sự tư vấn, những cái kinh nghiệm trong việc quản lý, vận hành và phát triển doanh nghiệp một cách bài bản hơn, chuyên sâu hơn và đạt được tầm quốc tế cao hơn. Ngoài ra thì tất nhiên không thể không kể đến là việc có sự đầu tư về những cái bảo chứng của quỹ để giúp cho chúng tôi có những cái nền tảng để đầu tư cho việc phát triển thương mại của mình, cũng như là những nền tảng khác trong việc bảo chứng để đi vào thị trường một cách mạnh mẽ hơn.
1: Trong thời gian tới, quỹ dự kiến công bố tiêu chí lựa chọn dự án, lĩnh vực ưu tiên, quy trình đập hồ sơ và kế hoạch gọi vốn, đồng thời tổ chức các chương trình kết nối để tìm kiếm dự án tiềm năng, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
5: Quý vị vừa nghe bài ra mắt công ty cổ phần quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, tại thủ đô Bắc Kinh, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đã tới thăm làm việc với Ban quản lý khu công nghệ cao Trung Quan Thôn của Trung Quốc.
6: Ông Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác đã tham quan khu trưng bày, nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển của Trung Quan Thôn và một số thành tựu nổi bật trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Bắc Kinh. Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao những kết quả mà thành phố Bắc Kinh và Trung Hoa Thôn đã đạt được trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho rằng nhiều kinh nghiệm, mô hình và cách làm của phía bạn có giá trị tham khảo thiết thực đối với quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai tại Việt Nam. Ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Trên tinh thần đó, đồng chí mong muốn thành phố Bắc Kinh, Trung Quan Thôn và các cơ quan, tổ chức liên quan của Trung Quốc tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác với các cơ quan, địa phương của Việt Nam. Trong đó có

0: Nội, nhất là ở các lĩnh vực thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo, robot, bán dẫn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, công nghệ y tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tại cuộc làm việc, ông Cận Vĩ, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Thị trưởng Bắc Kinh, chào mừng ông Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác tới thăm, làm việc tại Trung Quang Thôn, đồng thời giới thiệu khái quát về tình hình phát triển của Bắc Kinh và định hướng lớn trong thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ông Cận Vĩ cảm ơn những đánh giá tích cực của ông Nguyễn Duy Ngọc và cho biết Bắc Kinh là đô thị siêu lớn, đang phải xử lý đồng thời nhiều yêu cầu về quản trị đô thị, môi trường, giao thông, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng sống của người dân. Theo ông Cận Vĩ, kinh nghiệm của Bắc Kinh trong những năm qua là kiên trì lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm nền tảng cho quản trị và phát triển thành phố. Ông Cận Vĩ cho biết Bắc Kinh hiện có trên 30.000 doanh nghiệp công nghệ cao cấp quốc gia, đã hình thành 3 cụm ngành công nghiệp quy mô nghìn tỷ và 7 cụm ngành công nghiệp quy mô trăm tỷ nhân dân tệ. Đồng thời, có hơn 400 doanh nghiệp nòng cốt trong lĩnh vực robot. Thành phố cũng có lợi thế nổi bật về giáo dục, nghiên cứu và nguồn nhân lực chất lượng cao với hệ thống nhiều trường đại học, viện nghiên cứu lớn. Đại diện phía bạn cũng chia sẻ, trong quá trình phát triển, Bắc Kinh chú trọng tạo lập môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đề xuất vấn đề từ thực tiễn, cơ quan quản lý kịp thời hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ. Qua đó, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển năng động, gắn kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Ông Cận Vĩ bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai bên sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động trao đổi, hợp tác thực chất trong thời gian tới. Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu cũng đã nghe đại diện Trung Quang Thôn giới thiệu về mô hình tổ chức, cơ chế quản lý và phương thức điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trong đó có cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm. Trung Quang Thôn là khu tự chủ đổi mới sáng tạo quốc gia đầu tiên của Trung Quốc, được đánh giá là một trong những mô hình tiêu biểu về phát triển hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quy mô lớn, với sự tham gia chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Qua trao đổi tại cuộc làm việc, nhiều kinh nghiệm của Trung Quang Thôn được chia sẻ có thể là nguồn tham khảo hữu ích cho Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phát triển các khu công nghệ cao, khu đổi mới sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia giải quyết các bài toán công nghệ lớn của quốc gia. Chuyến thăm, làm việc tại Trung Quang Thôn góp phần mở rộng trao đổi, hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa các cơ quan, địa phương của Việt Nam với thành phố Bắc Kinh và các đối tác liên quan của Trung Quốc, phục vụ nghiên cứu, tham mưu triển khai nghị quyết số 57.
1: Quý vị vừa nghe bài Mở rộng trao đổi hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Việt Nam-Trung Quốc.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Quý vị vẫn đang nghe chương trình AI và công nghệ số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình giáo dục định hướng STEM, khoa học công nghệ, kỹ thuật, toán học tại các trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai từ năm 2016. Đến nay, chương trình đã được mở rộng và áp dụng tại 63 đơn vị từ bậc mầm non đến phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, có tính liên thông đầy đủ và giúp tạo sự phối hợp giữa các đơn vị. Thông tin được nêu tại hội nghị tổng kết và phát triển các chương trình tiếng Anh khoa học thực nghiệm theo định hướng STEM.
0: Việc đưa tiếng Anh, kỹ năng sống và công nghệ vào giáo dục mang lại cơ hội lớn cho sự hội nhập toàn diện của học sinh thành phố. Tuy nhiên, quá trình đổi mới cũng đặt ra nhiều thách thức như áp lực về thời gian, nội dung, đội ngũ giáo viên và sự cân bằng giữa đổi mới và ổn định hệ thống. Theo đánh giá của các trường, giáo viên còn chưa quen với phương pháp giảng dạy theo định hướng STEM, cần có sự chỉ đạo cụ thể từ Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai chương trình, có các tiêu chuẩn đánh giá và công nhận kết quả độc lập, không chỉ dựa vào kết quả học tập cuối cùng. Bà Hoàng Thị Lâm Dung, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Tri Linh, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Liên lục địa ICLC, chia sẻ kinh nghiệm.
3: Thông qua chương trình tiếng Anh, toán và khoa học thực nghiệm theo định hướng STEM, STEAM và công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, học sinh không chỉ tiếp cận kiến thức mà còn từng bước hình thành tư duy, năng lực và định hướng cá nhân. Các em không còn học theo từng môn học riêng lẻ nữa, mà học theo mục tiêu phát triển của chính mình. Điều thứ hai, phương diện thứ hai, đó là sự đồng hành cùng với đội ngũ giáo viên. Chúng tôi hiểu rằng không có bất kỳ một sự đổi mới nào trong giáo dục có thể thành công nếu không bắt đầu từ đội ngũ giáo viên. Vì vậy, ICUC không chỉ dừng lại ở việc cung cấp chương trình, mà chúng tôi còn tập trung đầu tư vào việc nâng cao năng lực giáo viên một cách bài bản và lâu dài.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục rà soát và nâng cao chất lượng chương trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng trải nghiệm thực tế. Sở cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị giáo dục để triển khai chương trình hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của học sinh, nâng cao chất lượng triển khai chương trình, nhất là đối với nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo AI và đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý.
4: Nói chung chúng ta không thoát ra được cái công nghệ số và sự phát triển của cái nền tảng số. Trẻ con cho dù ở góc độ nào thì cũng sẽ tiếp cận với các công nghệ số. Như tôi rất là quan tâm đến cái việc là mức độ cũng như là cái liều lượng và nội dung nào để cho nó phù hợp với trẻ con. Rất là mong chúng ta cũng không phân biệt bây giờ làm chung một Thành phố Hồ Chí Minh rồi không phân biệt là ở khu vực Bình Dương như thế này, ở Vũng Tàu như thế kia. Tôi rất là mong muốn rằng là chúng ta phải chia sẻ và cùng để mà làm hướng đến cái chất lượng giáo dục từ bậc mầm non đến phổ thông để làm sao cho Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta là giáo dục đào tạo phải là đi đầu, đi tiên phong.
0: Thưa quý vị, tại hội thảo xây dựng chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam do Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Bùi Hoàng Phương khẳng định hành lang pháp lý cho công nghiệp bán dẫn đang từng bước được hoàn thiện với Luật Công nghiệp Công nghệ số và Chiến lược Phát triển Công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
1: Trên nền tảng đó, Việt Nam đặt mục tiêu tận dụng sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu để tập trung phát triển chip bán dẫn chuyên dụng và nguồn nhân lực khoa học công nghệ, nhằm từng bước làm chủ các khâu từ nghiên cứu thiết kế đến đóng gói kiểm thử. Song song với hoàn thiện thể chế, bài toán nhân lực cũng đang được thúc đẩy nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngành. Đến nay, cả nước đã thu hút hơn 170 dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán dẫn. Riêng mảng thiết kế chip có sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp nước ngoài, cùng 10 doanh nghiệp trong nước và đội ngũ khoảng 7.000 kỹ sư. Việc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đang xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam cho thấy bước chuyển từ định hướng sang hành động cụ thể. Nhà máy được xây dựng tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, trên diện tích 27 hectare. Khi đi vào hoạt động, có thể đáp ứng cho các ngành công nghiệp quốc gia như hàng không vũ trụ, viễn thông, Internet vạn vật IoT, sản xuất ô tô, thiết bị y tế, tự động hóa. Tương tự, tập đoàn FPT thành lập nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến chip bán dẫn với mục tiêu thúc đẩy liên thông chuỗi giá trị chip bán dẫn tại Việt Nam, góp phần thực hiện hóa các định hướng lớn về làm chủ công nghệ lõi, công nghệ có chủ quyền. Những động thái này cho thấy sự chuyển động ngày càng rõ nét của doanh nghiệp trong việc thực hiện hóa các chủ trương, chính sách đã đề ra. Theo ông Trần Đăng Hòa, Chủ tịch FPT US, tập đoàn FPT, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia ngày càng xoay quanh chuỗi cung ứng công nghệ cao, từ trí tuệ nhân tạo AI đến điện toán đám mây 5G, 6G, xe điện cho đến các hệ thống quốc phòng. Tất cả đều phụ thuộc vào một nền tảng cốt lõi là chip bán dẫn. Với định hướng chủ trương từ nhà nước, FPT cam kết song hành thúc đẩy liên minh giữa hệ sinh thái bán dẫn trong nước, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển chip bán dẫn công nghệ chiến lược quốc gia cùng Việt Nam tiến sâu trong chuỗi giá trị toàn cầu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Nhân Hiếu, Chủ tịch Hội Công nghệ Vi mạch bán dẫn Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển công nghiệp bán dẫn là bài toán lâu dài có liên quan đến nhiều ngành sản xuất phụ trợ và thiết bị điện tử với vốn đầu tư lớn. Chẳng hạn riêng việc xây dựng nhà máy sản xuất chip cần phải tính toán kỹ về thị trường, linh kiện, khả năng ứng dụng, giá thành. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chưa nhìn thấy loại chip hay linh kiện điện tử nào là thế mạnh để sản xuất, sẽ được ứng dụng nhiều tại Việt Nam và cạnh tranh được khi xuất khẩu. Chưa có sự liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp cho dự án đầu tư lớn. Thực tế cho thấy, Việt Nam mới chủ yếu tiếp cận hoặc mua lại công nghệ sáng chế từ nước ngoài, chưa vận dụng hiệu quả nền tảng sẵn có của các tập đoàn lớn để phát triển nhanh hơn. việc kêu gọi các ông lớn đầu tư vào các nhà máy sản xuất

0: đóng gói chip tại Việt Nam cũng gặp khó do chưa có lời giải bài toán kinh tế. Vì vậy, cần phát huy vai trò đòn bẩy của chính phủ, đồng thời khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp trong nước tham gia, nhất là các doanh nghiệp nhà nước hoặc có vốn nhà nước, nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững, từng bước làm chủ công nghệ và phát triển các ứng dụng phù hợp với nhu cầu trong nước. Theo Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, việc mở rộng và liên thông không gian phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước hình thành một cấu trúc đô thị công nghiệp logistics tương đối hoàn chỉnh cho phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Cách tiếp cận này cho phép bố trí và khai thác hiệu quả các nguồn lực theo chức năng và lợi thế của từng địa bàn thay vì phát triển phân tán. Trong cấu trúc này, khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò nghiên cứu, phát triển và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Khu vực Bình Dương trước đây đảm nhận sản xuất công nghiệp quy mô lớn với hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng. Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu trước đây giữ vai trò logistics quốc tế, kết nối đường biển và đường không. Sự phân vai này tạo liên kết giữa các khâu nghiên cứu, sản xuất và lưu thông. Việc tổ chức không gian phát triển theo hướng liên kết và phân vai chức năng được xem là cách tiếp cận phù hợp trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn đòi hỏi đồng thời năng lực nghiên cứu phát triển R&D, sản xuất công nghiệp và kết nối chuỗi cung ứng ở quy mô lớn, qua đó tạo nền tảng để Thành phố Hồ Chí Minh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Yên cho biết, thành phố tiếp cận phát triển ngành bán dẫn theo hướng tập trung, tăng cường liên kết và chủ động tạo dư địa, thử nghiệm chính sách thay vì phát triển dàn trải. Theo đó, các chính sách cần gắn với nhu cầu thực tiễn, đồng thời có khả năng điều chỉnh linh hoạt trong quá trình triển khai để bảo đảm hiệu quả và tính bền vững. Theo Bộ Khoa học Công nghệ, trên cơ sở các định hướng lớn của Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh xác định rõ vai trò địa phương tiên phong triển khai chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn với trọng tâm là chuyển hóa các mục tiêu dài hạn thành nhiệm vụ có khả năng triển khai ngay trong thực tiễn đô thị. Sở Khoa học Công nghệ được giao vai trò đầu mối, điều phối tập trung vào 4 trụ cột mang tính đột phá, gồm phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu thực tế, hình thành hệ sinh thái sản phẩm bán dẫn có lợi thế, nâng cao năng lực R&D, công nghệ lõi, và hoàn thiện thể chế theo hướng linh hoạt, có cơ chế thử nghiệm. Đây được xem là những trụ cột xuyên suốt định hình cách thức Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào chuỗi giá trị bán dẫn trong giai đoạn tới. Theo kế hoạch 98 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn và chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, nội dung triển khai không chỉ tập trung thu hút đầu tư mà còn đặt trọng tâm vào xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh từ R&D, tạo nhân lực đến thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ động thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như AMD, NVIDIA và Qualcomm. Mục tiêu là tiếp cận chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực thiết kế vi mạch và từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Song song đó, thành phố đặt mục tiêu thu hút ít nhất 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn FDI trong lĩnh vực bán dẫn, ưu tiên các dự án có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường và đóng góp lớn cho nền kinh tế. Về hạ tầng, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu bán dẫn đạt chuẩn quốc tế, đồng thời phát triển hệ thống phòng thí nghiệm vi mạch tại các trường đại học và phòng thí nghiệm dùng chung cấp quốc gia tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, trung tâm tính toán hiệu năng cao tại công viên phần mềm Quang Trung cũng sẽ được nâng cấp nhằm phục vụ thiết kế chip và các ứng dụng AI. Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được mở rộng thành đô thị công nghệ cao, trong đó hình thành tổ hợp công nghiệp bán dẫn quy mô lớn.
1: Quý vị vừa nghe bài Công nghiệp bán dẫn làm chủ từ nghiên cứu đến kiểm thử.
0: Thưa quý vị, theo các chuyên gia nhận định, quy mô thị trường AI dành cho ngành thực phẩm dự kiến đạt 18,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026 và có thể tăng lên 84 đến 88 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng kép của lĩnh vực này có thể đạt khoảng 39%, cho thấy AI đang trở thành xu hướng đầu tư mạnh mẽ trên toàn cầu. Doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng AI để tiến từ sản xuất truyền thống sang mô hình nhà máy thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh.
1: AI không còn là công nghệ tương lai mà đã trở thành công cụ thiết yếu trong quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đặc biệt đối với ngành lương thực thực phẩm, một trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Nguyễn Bá Thanh, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng,

0: Ngành thực phẩm hiện vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Chu kỳ phát triển sản phẩm mới thường kéo dài từ 18 đến 36 tháng, chi phí nghiên cứu lớn, trong khi thị hiếu người tiêu dùng thay đổi rất nhanh. Hệ quả là khoảng 80% sản phẩm mới rời thị trường ngay trong năm đầu tiên. Nếu ứng dụng dữ liệu thực tiễn và công nghệ AI, doanh nghiệp có thể rút ngắn tới 50% thời gian phát triển sản phẩm, đưa hàng mới ra thị trường chỉ trong 3 đến 9 tháng, đồng thời giảm 40% chi phí ở các khâu đánh giá cảm quan. Do đó, đầu tư dữ liệu là nền tảng quan trọng, nhưng yếu tố quyết định thành công vẫn là sự kết hợp giữa hệ thống thông minh với kinh nghiệm và năng lực của đội ngũ chuyên gia.
1: Công ty MB thì nó phải hình thành những cái platform, tức là phải hành động để thích nghi. Nên có cái tư duy đa chiều nó thay đổi đó, nên thành ra chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị. Nếu như chúng ta có những chuyên gia giỏi và có AI hỗ trợ thì câu chuyện nó sẽ giúp chúng ta được rất là nhiều. Và chúng ta phải có cái nền tảng dữ liệu kết hợp từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Và khi có AI thì anh chị gần như cái vấn đề về thống trị.
0: Ở góc độ vận hành, ông Phí Anh Tuấn, trưởng ban tư vấn chuyển đổi số mảng doanh nghiệp và nhà nước tại DX Center cho biết, công nghệ thị giác máy tính đang mở ra hướng đi mới cho các nhà máy thực phẩm. Khi được tích hợp vào dây chuyền sản xuất, hệ thống này có khả năng phát hiện lỗi ngoại quan của sản phẩm với độ chính xác lên đến 95%, từ đó nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng. Các đơn vị sản xuất có thể giảm từ 30% đến 70% tỷ lệ sản phẩm lỗi, đồng thời tiết giảm 40% đến 60% chi phí nhân sự kiểm tra chất lượng nhờ tự động hóa quy trình giám sát.
1: Trong F&B thì nó sẽ có cái câu chuyện là logistics. Cho logistics thì nó sẽ có tồn kho. Tồn kho là cho nó tối ưu. Bởi vì riêng tồn kho của F&B là nó có thêm cái đếch. Thứ hai là giống như thành các cá nhân hóa các nhu cầu khác nhau. Cuối cùng cái bài toán trong điều hành doanh nghiệp bây giờ mà muốn có hiệu quả không phải là lớn bé nữa, mà bắt đầu trong tư duy của mình có chữ tối ưu hóa vào đấy. Về tối ưu hóa về đặt hàng sẽ có những cái con AI ở từng công đoạn. Và khi mình đã tư duy theo kiểu đấy thì tự nhiên là chúng ta sẽ tìm ra giải pháp.
0: Bên cạnh kiểm tra hình ảnh, nhiều mô hình công nghệ tự động ra quyết định còn giúp các chuỗi đồ ăn nhanh và nhà máy thực phẩm quản lý tồn kho hiệu quả hơn. Cụ thể, lượng hàng tồn có thể giảm từ 20% đến 40%, tỷ lệ hủy hàng giảm tới 60%, trong khi mức độ đáp ứng dịch vụ tăng thêm từ 10 đến 20%. Khi kết hợp giữa thị giác máy tính và hệ thống tự quyết định, doanh nghiệp sẽ hình thành cơ chế quản trị thông minh, có khả năng tự đề xuất phương án điều chỉnh máy móc, cảnh báo rủi ro và ngăn ngừa sự cố ngay từ đầu chuỗi cung ứng. Đây là bước chuyển quan trọng giúp ngành thực phẩm tiến từ sản xuất truyền thống sang mô hình nhà máy thông minh, tối ưu chi phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. Việc ứng dụng AI và dữ liệu thực tiễn đang là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, nhu cầu người tiêu dùng thay đổi liên tục và yêu cầu chất lượng ngày càng cao. Ông Hoàng Văn Tam, chuyên gia tư vấn và đào tạo chuyển đổi số, công ty công nghệ Digitech Solution khuyến nghị với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc ứng dụng AI nên đi từ những giải pháp cụ thể cho hiệu quả trước mắt. Từ đó giúp tạo niềm tin để ứng dụng AI vào các dự án lớn hơn. Vấn đề quan trọng vẫn là đào tạo đội ngũ nhân lực và chiến lược triển khai AI vào quy trình sản xuất nghiệp sẽ có thêm công cụ để tối ưu nguồn lực, xác định chiến lược phát triển dài hạn và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Thông qua các nền tảng thông minh, doanh nghiệp có thể phát hiện sớm mối nguy trong sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả hơn, dự báo rủi ro hàng hóa, kiểm soát chất lượng và phân tích xu hướng tiêu dùng để xây dựng chiến lược phù hợp. Đây cũng là nền tảng để ngành thực phẩm Việt Nam gia tăng giá trị, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn xuất khẩu và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
2: Trí tuệ nhân tạo đã hiện diện trong mọi mắt xích, từ việc phân tích khẩu vị khách hàng, tối ưu hóa công thức ăn đi cho đến việc dự báo xu hướng tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Trí tuệ nhân tạo đã trở thành một phần chất xám không thể tách rời của doanh nghiệp. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu thực tiễn đã trở thành một yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp phát hiện các mối nguy, quản lý chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng, phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là đối với ngành lương thực thực phẩm.
3: Quý vị vừa nghe bài AI giúp doanh nghiệp đến từ sản xuất truyền thống sang mô hình nhà máy thông minh.
4: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng. AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95

0: FM 89.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Quý vị thân mến, chương trình AI và công nghệ số hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.
5: Đầu tư và phát triển.
6: Quý vị đang đến với chương trình đầu tư và phát triển do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần. Và thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị cùng đến với một số thông tin đáng chú ý. Đầu tiên là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh tự tin có thể giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026. Thưa quý vị, Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa chủ trì hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, là địa phương có quy mô vốn đầu tư công lớn nhất cả nước. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng giao kế hoạch vốn là 147.599 tỷ đồng. Theo thống kê của Bộ Tài chính, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân được khoảng 16.500 tỷ đồng, khoảng 11,2%. Còn thống kê của Thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 30 tháng 4 sẽ giải ngân được 22.000 tỷ đồng, khoảng 15% kế hoạch. Thành phố Hồ Chí Minh ý thức rõ việc được giao vốn là một cơ hội để tập trung thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược. Thành phố Hồ Chí Minh có 46 công trình trọng tâm, trọng điểm được giao vốn trên 500 tỷ đồng, chiếm khoảng 53% cơ cấu tổng vốn đang được tập trung triển khai. Trong đó, các dự án rất lớn được Thành phố Hồ Chí Minh đang tháo gỡ để đảm bảo giải ngân ngay trong tháng 5, như tuyến metro số 2 ngay đầu tháng 5 đã có thể giải ngân khoảng 7.000 tỷ đồng. Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cân đối thêm một số nguồn thu khác để tăng tổng kế hoạch vốn năm 2026 thêm 17.000 tỷ đồng, nâng thành 164.000 tỷ đồng. Trong đó có một số nguồn vốn tập trung cho giải phóng mặt bằng các công trình chính, công trình chiến lược cũng như là vốn đối ứng cho 21 dự án đối tác công tư, khoảng 14.000 tỷ đồng để đảm bảo vốn mồi. Theo đồng chí Bùi Xuân Cường, đến thời điểm này, giải ngân của Thành phố Hồ Chí Minh tốt hơn những năm trước. Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn tự tin có thể giải ngân 100% vào cuối năm. Tương tự các địa phương hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh cơ cấu lại các ban quản lý dự án. Trước đây có 10 ban quản lý dự án chuyên ngành, hiện đã sắp xếp còn 4 ban, 71 ban khu vực, bồi thường giải phóng mặt bằng, chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất, ban quản lý dự án của các quận huyện trước đây hiện sắp xếp lại thành 37 ban. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung hoàn thiện, tháo gỡ những vướng mắc, nhất là trong việc sắp xếp các chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ. Thành phố Hồ Chí Minh đã phân công các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp phụ trách về công tác giải ngân, giải phóng mặt bằng. Về đầu tư công, có các tổ giải ngân, tinh thần là tháo gỡ tại chỗ, quyết định tại chỗ. Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân nhanh hơn, bảo đảm tiến độ công trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bùi Xuân Cường kiến nghị Chính phủ sớm giao vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương nhằm bảo đảm tiến độ cho các công trình trọng điểm như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Về vấn đề vật liệu xây dựng, đồng chí Bùi Xuân Cường kiến nghị Chính phủ ban hành quy định thống nhất hoặc giao Bộ Xây dựng sớm có thông tư hướng dẫn tương tự quy định năm 2008 về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng khi giá chuyên vật liệu biến động. động. Đồng chí cho biết, gần 20 năm qua, việc kiểm soát cơ bản ổn định, nhưng hiện nay đã xuất hiện tình huống tương tự năm 2008, nên cần có hướng dẫn kịp thời để các địa phương triển khai. Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị, bên cạnh hướng dẫn đối với các dự án đầu tư công, cần bổ sung quy định

0: dụng cho các dự án PPP có phần vốn nhà nước tham gia nhằm tháo gỡ khó khăn chung do biến động giá nguyên vật liệu đang ảnh hưởng lớn đến tiến độ nhiều công trình thời gian qua. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở ngành và đơn vị liên quan về việc tiếp tục bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các khu đất trống đã được chỉnh trang. Theo Sở Xây dựng, qua kiểm tra tình hình duy trì công viên tạm tại các khu đất trống, có một số vị trí chưa đảm bảo vệ sinh, mảng xanh bị hư hỏng, vỉa hè xung quanh bị chiếm dụng. Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị quản lý sử dụng khu đất công viên tạm phối hợp với đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì hiện trạng công viên tạm. Sở Xây dựng cũng đề nghị các đơn vị tài trợ hỗ trợ duy trì công viên tạm, tiếp tục phối hợp với các đơn vị quản lý sử dụng khu đất trong việc duy trì chăm sóc cây xanh, hoa kiểng, cảnh quan trên cơ sở thống nhất giữa các bên. Đối với trường hợp có kế hoạch kết thúc việc hỗ trợ duy trì, đề nghị các đơn vị chủ động trao đổi, thống nhất với đơn vị quản lý sử dụng khu đất để thực hiện bàn giao. Ủy ban Nhân dân các phường nơi có công viên tạm phải có nhiệm vụ kiểm tra, phối hợp thực hiện công tác gìn giữ an ninh trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại công viên tạm và khu vực lân cận. Thời nhắc nhở, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp lấn chiếm xả rác. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4 thuộc dự án thành phần 2 của cầu Thủ Thiêm 4 nhằm lựa chọn thiết kế tối ưu cho công trình giao thông trọng điểm của thành phố. Hình thức thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia. Các tổ chức tư vấn sẽ được xét chọn qua hồ sơ năng lực trước khi bước vào vòng thiết kế phương án. Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến khoảng 85 ngày kể từ khi kế hoạch được phê duyệt ngày 17 tháng 3. Mục tiêu của cuộc thi là tìm kiếm phương án kiến trúc có tính khả thi cao, hiện đại, độc đáo, tạo điểm nhấn cảnh quan trên trục giao thông kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nhanh khu đô thị Thủ Thiêm, đồng thời tạo động lực cho đô thị phía Nam và phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, lãnh đạo thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành và địa phương tập trung triển khai nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình này. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, chủ đầu tư các dự án thành phần chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tân Thuận và phường An Khánh rà soát các đồ án quy hoạch phân khu có liên quan. Các đơn vị khẩn trương tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập kế hoạch chi tiết triển khai dự án, đồng thời chủ động đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách thành phố để thực hiện các dự án thành phần theo đúng quy định và tiến độ được phê duyệt. Theo nghị quyết 07 Hội đồng Nhân dân, công trình thuộc nhóm A sử dụng vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư là 5.063 tỷ đồng, dự kiến cầu Thủ Thiêm 4 được khởi công vào quý 3 năm 2026 và hoàn thành vào quý 4 năm 2028. Thưa quý vị, Vietnam Airlines vừa ký kết loạt thỏa thuận hợp tác với các đối tác Trung Quốc, tổng trị giá ước tính khoảng 50 triệu đô la Mỹ giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở cả hai mảng hành khách và vận chuyển hàng hóa, qua đó mở rộng hiện diện và củng cố vị thế của hãng tại thị trường trọng điểm này. Trong lĩnh vực hành khách, Vietnam Airlines đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với công ty Beijing Suzhou Jishu Technology, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ vé máy bay tại Trung Quốc. Thỏa thuận có hiệu lực trong 5 năm với giá trị khoảng 20 triệu đô la Mỹ, hướng tới mục tiêu thúc đẩy trao đổi khách hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp xây dựng các gói sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá điểm đến Việt Nam tại Trung Quốc. Các chương trình hợp tác cũng bao gồm tổ chức các hội chợ du lịch và chiến dịch tiếp thị chung nhằm thu hút khách hàng tiềm năng của cả hai nước. Bên cạnh mảng hành khách, hãng cũng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa thông qua thỏa thuận với công ty Shanghai Guangzhou Aviation Server với tổng giá trị lên tới khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu là tăng cường kết nối mạng lưới bày bán của Vietnam Airlines tại các thị trường trọng điểm, đồng thời thúc đẩy dòng hàng hóa từ Trung Quốc đi Hồng Kông, Singapore, Ấn Độ và trung tâm logistics hàng đầu châu Á nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại, vị trí chiến lược và đổi mới công nghệ. Theo đó, các bên sẽ phối hợp triển khai hoạt động bán hàng, chia sẻ tải cung ứng trên các đường bay và tối ưu quy trình khai thác hàng hóa. Mối quan hệ này góp phần mở rộng kênh phân phối tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực khai thác hàng hóa quốc tế của hãng. Đồng thời, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm vận hành và quản lý logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng vận chuyển hàng hóa, lĩnh vực đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu doanh thu của hãng. Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường quan trọng nhất của Vietnam Airlines. Hiện hãng đang khai thác 6 đường bay kết nối nối Việt Nam với thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm Hà Nội, Bắc Kinh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại Hưng, Bắc Kinh, Hà Nội, Thượng Hải, Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng Hải, Hà Nội, Quảng Châu và Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Châu với tổng gần 40 chuyến bay mỗi tuần. Năm 2025, hãng vận chuyển 661.000 khách trên đường bay này và dự kiến đạt gần 780.000 khách trong năm 2026. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh mới sau sáp nhập không chỉ được thiên nhiên ưu đãi, phong cảnh nên thơ hữu tình với bờ biển xanh cát trắng mà còn có những mùa hoa đẹp đến ngỡ ngàng trong mắt du khách gần xa. Khi những cái nắng tháng tư tràn về cũng là lúc những bông hoa giấy rực rỡ sắc màu cùng với bông hoa bằng lăng nở tím biếc hay sứ trắng tinh khôi. Đứng giữa khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp ấy chắc chắn sẽ mang đến cho bạn cảm giác say lòng với những mùa hoa riêng có ở khu vực phía đông thành phố. Đây cũng là nội dung được chúng tôi chuyển đến quý vị trong tiết mục Đô thị và đời sống hôm nay.
1: Đô thị và đời sống.
0: Những ngày này có dịp đến với khu di tích Bạch Dinh, phường Vũng Tàu, du khách sẽ cảm nhận rất rõ mùi hương thơm dịu nhẹ của hoa sứ thoảng đưa trong gió. Khi cái nắng của mùa hè chạm ngõ, cũng là lúc toàn bộ khu di tích được bao quanh bởi một rừng sứ cổ thụ có tuổi đời hơn 100 tuổi với sắc trắng đỏ đặc trưng. Đứng trên tòa Bạch Dinh, phóng tầm mắt ra xung quanh thấy rõ vạt hoa sứ này, con đường uốn lượn theo triền núi và bờ biển. Mùa hoa nở, cành lá nụ chằng chịt chen vai, tồn tại hài hòa bên công trình kiến trúc đường nét cổ đã khiến cho cảnh vật trở nên độc đáo, uy nghiêm, trang trọng, toát lên một vẻ đẹp cổ kính. Hoa sứ là loài hoa đặc trưng của Vũng Tàu, nhưng một nhiều nhất ở Bạch Chinh. Khi nắng càng gay gắt thì hoa sứ càng nở rộ, tỏa hương thơm dịu dàng. Chính vì vậy, trong những ngày này, Bạch Chinh luôn thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Điều đặc biệt lỡ hoa sứ đó chính là chúng dễ rụng. Đôi khi chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua đã đủ tạo nên cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Bởi những hoa sứ bay khắp nơi, màu trắng vàng nhạt hay hồng phớt chen trên nền trời, giữa màu lá xanh và rải đầy những con đường dưới bước chân người qua lại. Để rồi khi đã đi qua, mỗi người lại mang trong mình một nỗi nhớ về một mùa hoa, một chất rất riêng, rất thân thuộc của Vũng Tàu. Bạn Cao Thiên Phú ở Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Là lần đầu tiên em tới Bạch Dinh luôn, mà cũng hơi là ngay mùa hoa sứ nở, nó rất là đẹp. Hương thơm thì rất là thơm, mình vừa có thể ngắm nhìn hoa sứ, mình có thể ngắm biển ở đây luôn.
0: Tháng tư về cũng là lúc những chùm hoa giấy ở cung đường dẫn vào trung tâm Vũng Tàu rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhiều du khách phương xa đều có cùng cảm nhận, đây chính là con đường hoa giấy đẹp nhất Việt Nam. Bởi hơn chục km đường 3 tháng 2 đều phủ đầy sắc đỏ cam trắng của hoa giấy. Chính vẻ đẹp mộc mạc bình dị ấy đã để lại trong lòng mỗi người nhiều thương nhớ. Là người từng gắn bó với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong khoảng thời gian 8 năm, nhà văn Văn Thành Lê cho biết, mặc dù hoa giấy có mặt ở khắp nơi trên dải đất hình chữ S, nhưng không nơi nào để lại trong anh nhiều ấn tượng bằng ở phố biển Vũng Tàu. Có lẽ thiên nhiên đã ưu ái cho nơi này cái nắng, cái gió đặc trưng, nên mới sản sinh ra loài hoa đẹp đến say lòng người như thế. Mỗi lần có dịp quay trở lại cung đường 3 tháng 2, ngắm nhìn những hoa giấy qua tấm kính của xe ô tô, anh lại thấy lòng lưu luyến đến lạ. Sắc thắm của những đóa hoa cũng chính là những tình cảm đông đầy mà anh dành cho quê hương thứ hai của mình. Nhà văn Văn Thành Lê nói:
3: con đường mà nối từ, tức là qua cầu Cỏ Mây đấy, thì mình vẫn cho đó là con đường đẹp nhất nhì nước mình. Bởi vì là không chỉ là nó rộng, nó thoáng mà nó được tôn bởi hai cái hàng cây hoàng hoa hoàng ngậu, đồng thời là hoa giấy ở giữa. Đấy, nếu mà những cái bức ảnh mà mình thấy đẹp chụp từ trên, chụp từ trên cao xuống ấy, còn một hoa giấy thì thật sự là nó là một những bức ảnh hoặc là cái cảnh rất hút mắt người khác. Thì nhắc đến Vũng Tàu là cái đầu thì có khá nhiều người sẽ nhớ về con đường đó.
0: Tháng năm về còn là thời điểm của hoa bằng lăng nhuộm tím nhiều con đường góc phố ở Bà Rịa, Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải. Với vẻ đẹp bình dị hoang sơ của biển xanh, cát trắng cùng với dãy núi Minh Đạm hùng vĩ, xã Phước Hải là một điểm du lịch nổi tiếng, nhất là vào mỗi dịp hè về. Khi những cây bằng lăng đuối bung nở rực rỡ trên triền núi, màu xanh dương của biển hòa với màu xanh lá của cây cỏ tạo thành một bức nền hoàn hảo cho những sắc tím mơ màng. Tại đoạn đường quanh co lên khu di tích căn cứ Minh Đạm có hàng trăm gốc bằng lăng núi lâu năm. bằng lăng ở núi khi mùa khô thì lá rụng hết, chỉ còn thân cành trơ trụi. Thế nhưng sau vài cơn mưa thì cả khu rừng buồn bã chợt như bừng tỉnh. Những đồi non vươn lên, nụ hoa bắt đầu hé nở, cả sườn đồi trở nên rực rỡ tuyệt đẹp. Theo người dân địa phương, mùa hoa bằng lăng tím ở Phước Hải thường được bắt đầu vào khoảng giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 và tháng 7 là sẽ nở rộ. Tầm tháng 11 trở đi, lá bằng lăng sẽ bắt đầu rụng hết và cây bằng lăng chỉ còn trơ thân chờ mùa mưa để tích nhựa và năm sau để tiếp tục đâm chồi nảy lộc và ra hoa. Tranh thủ cùng con gái lưu lại những bức ảnh đẹp bên hàng hoa bằng lăng tím, chị Trần Thị Kim Tuyền, người dân ở xã Phước Hải cho biết, đây là địa điểm yêu thích của chị và gia đình mỗi dịp cuối tuần, bởi vừa có biển vừa có núi, rất thích hợp để cắm trại tắm biển, thưởng thức hải sản tươi ngon. Năm nay mưa về muộn nên đã vào hè nhưng bằng lăng vẫn còn nở rực bên sườn núi. Có lẽ vì vậy mà những ngày này, nơi đây thu hút rất đông du khách đến chụp ảnh. Chị Tuyền nói,
4: để ra đây thì hiện đang là một điểm thu hút rất là nhiều khách du lịch và em rất là tự hào khi mà em đang công tác ở đây. Thì lúc trước thì có cảnh du khách đến check in là có hoa anh đào Hattigon, thì bây giờ có thêm là cái hoa bằng lăng tím đang nở rộ đầu mùa anh, nên là thu hút rất là nhiều khách đến du lịch nè. Em rất là vui sướng khi mà được sống tại và làm việc tại nơi đây ạ.
0: Thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà tháng 4, tháng 5 được mệnh danh là mùa đẹp nhất trong năm ở khu vực phía đông thành phố. Bởi đây là lúc xứ biển rực rỡ hơn bao giờ hết bởi sắc đỏ thắm của hoa phượng, vàng tươi của huỳnh liên hay hoàng hậu, tím tím của bằng lăng, hồng phai của giáng hương, nâu của những cánh chọ xoay trong gió.

0: Thưa quý vị, mới đây tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 4 Trần Phú, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khai mạc trưng bày chuyên đề Không gian văn hóa đồng bào Chơ Ro với chủ đề Bản sắc và sức sống truyền thống. Không gian trưng bày giới thiệu đến người dân và du khách gần 300 hiện vật và hình ảnh sự kiện góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc thiểu số, đồng thời kết nối di sản truyền thống với đời sống hiện đại của đồng bào cư dân lâu đời. Mở đầu buổi lễ, không gian văn hóa truyền thống của người Chơ Ro đã được tái hiện sinh động, thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng và khách tham quan.
1: Tiết mục Dấu ấn thời gian.

0: Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thành phố luôn chú trọng bảo tồn giá trị truyền thống của các dân tộc. Ông Trung nhấn mạnh, đồng bào Chơ Ro là một trong những cộng đồng có lịch sử cư trú lâu đời nhất tại khu vực Đông Nam Bộ. Trải qua thời gian, người Chơ Ro vẫn gìn giữ kho tàng di sản đặc sắc từ tín ngưỡng đến nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn liền với thiên nhiên. Lãnh đạo sở cũng khẳng định, trưng bày là hành trình thiết thực để bảo đảm sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc trong dòng chảy hiện đại. Ông Trần Anh Thiện, Phó Giám đốc Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trưng bày chuyên đề lần này có ý nghĩa sâu sắc nhằm giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Chơ Ro. Ông Thiện cho biết.
1: Thực ra về điểm nhấn ở đây thì chúng tôi cũng đã tập trung là 3 cái nội dung chính và nội dung nào cũng rất là quan trọng và có cái điểm nhấn. Ví dụ như là cái phục dựng cái ngôi nhà sàn này của đồng bào Chơ Ro. Vì hiện nay cái ngôi nhà sàn ở đồng bào Chơ Ro thì ở trên cái vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu thì hầu như là không còn, và chỉ còn trong cái tiềm thức của các cái người lớn tuổi của đồng bào Chơ Ro. Và ngày hôm nay chúng tôi là mong muốn phục dựng cái ngôi nhà này, là mong muốn là giới thiệu lại một cái nét mà truyền thống cũng như là cái phong tục tập quán sinh hoạt đời thường của đồng bào Chơ Ro, gắn kết với cái hoạt động của đồng bào Chơ Ro là qua cái ngôi nhà sàn này đấy. Và cái ngoài ra thì chúng tôi cũng có cái không gian để tương tác trải nghiệm, đặc biệt là cái liên quan đến cái diễn xướng các cái nhạc cụ ở đây đó là các nghệ nhân của đồng bào Chơ Ro là tự là làm ra các cái nhạc cụ này để phục vụ cho cái đời sống tinh thần cho đồng bào Chơ Ro. Thứ hai là cái nét văn hóa ẩm thực của đồng bào Chơ Ro cũng hôm nay cũng được giới thiệu ở đây. Và mong muốn của chúng tôi cũng như là mong muốn của đồng bào Chơ Ro là muốn giới thiệu, quảng bá được cái nét bản sắc văn hóa, những cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chơ Ro tại cái nhà bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu này đến với công chúng, đến với du khách trong nước và du khách quốc tế khi đến đây, người ta biết đến đồng bào Chơ Ro còn sinh sống ở trên vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu này, và đặc biệt là thế hệ trẻ biết và có cái sự gắn kết với cái cộng đồng sinh sống chung trên cái vùng đất thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ngày hôm nay. Sau cái lễ khai mạc ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục là giới thiệu cho cái du khách và cũng như các đoàn học sinh sinh viên khi đến tham quan nhà bảo tàng, chúng tôi tiếp tục giới thiệu cái nét bản sắc văn hóa của đồng bào Chơ Ro. Và đặc biệt là cứ cuối tuần thứ bảy chủ nhật hàng tuần là chúng tôi sẽ có cái chương trình trải nghiệm giống như cái ngày khai mạc hôm nay, là cho du khách được trải nghiệm, được chơi nhạc cụ, được trải nghiệm đan thổ cẩm của đồng bào cũng như là cái nghề đan lát này của đồng bào tại đây vào ngày cuối tuần.
0: Gần 300 hiện vật và hình ảnh

0: những tư liệu quý được ban tổ chức trưng bày một cách khoa học và bài bản. Nội dung được chia thành 3 mạch chủ đề chính nhằm giúp người xem có cái nhìn toàn diện về đời sống của đồng bào. Phần đầu tiên tái hiện lại kiến trúc nhà sàn vốn được coi là cái nôi của đời sống của người Chiso và là minh chứng cho sự gắn bó hài hòa với thiên nhiên. Tiếp theo là không gian lễ hội Yangri với các nghi lễ tạ ơn thần linh thể hiện khát vọng bình an. Điểm nhấn quan trọng thu hút thế hệ trẻ là các hoạt động tương tác, trải nghiệm trực tiếp giúp khách tham quan chạm vào những giá trị văn hóa đồng bào. Ông Dương Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Hiện nay trên địa bàn thành phố sau khi sáp nhập thì có riêng là bà Trần Ro thì khoảng có hơn 10.000 người. Thì trong đó tập trung đông nhất là khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ thì khoảng hơn 8.000 người. Thì trong những năm qua khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ thì trước đây là Sở Dân tộc Tôn giáo, Sở Tôn giáo và Ban Dân tộc thì cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh là tổ chức thực hiện nhiều chương trình chính sách, trong đó là công tác bảo tồn văn hóa cho người Choro. Thì trong giai đoạn trước cũng đã xây dựng được 6 nhà văn hóa cho một người Choro. Bên cạnh đó thì lồng ghép vào các đề án của tỉnh thì cũng đã có những chính sách hỗ trợ về văn hóa cho màu Choro, trong đó là hỗ trợ về các dụng cụ như là cồng chiêng rồi trang phục để cho đồng bào có điều kiện để sinh hoạt trong những ngày lễ hội. Thì hôm nay thì bây giờ hôm nay thì tôi cũng rất là xúc động và đánh giá rất cao cái vai trò của ban tổ chức. Thì qua cái buổi thứ bảy hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa đồng bào dân tộc ngày càng được quan tâm. Thì với góc độ của sở thì tới đây chúng tôi cùng với lại Sở Văn hóa và các ngành có liên quan cùng các địa phương cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho ủy ban thành phố ban hành những cái chính sách cơ chế để làm sao để bảo tồn và phát huy tốt các giá trị văn hóa cho đồng bào Choro cũng như các đồng bào khác trên địa bàn thành phố.
0: Người Choro là dân tộc sinh sống lâu đời tại vùng Đông Nam Bộ, chủ yếu là Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Theo truyền thuyết bảy chị em, cộng đồng này có nguồn gốc từ Ba Hào, Biên Hòa, Đồng Nai, sau đó di cư đến nhiều nơi như Phú Lý, Túc Trưng, Long Khánh, Trảng Bơm, Núi Dinh, Sông Rây. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, người Choro tập trung sinh sống dọc theo sông Dinh và sông Rây, hình thành nên các bản làng gắn bó mật thiết với núi rừng. Trong lịch sử, đồng bào Choro đã viết nên những trang sử hào hùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Với tinh thần bám đất giữ rừng, người Choro vừa trực tiếp chiến đấu, vừa là hậu phương vững chắc cho lực lượng cách mạng. Bước vào thời kỳ hòa bình, diện mạo cuộc sống của đồng bào cũng đã có nhiều thay đổi tích cực. Hệ thống hạ tầng được xây dựng khang trang, kinh tế phát triển bền vững nhờ đẩy mạnh trồng trọt chăn nuôi. Thế hệ trẻ người Choro hiện nay đều được đến trường và tiếp cận khoa học kỹ thuật. Dù nhịp sống phát triển mạnh mẽ, đồng bào vẫn kiên trì giữ tiếng nói, chữ viết và trang phục độc đáo. Cô Đào Thị Kim Phương, giáo viên âm nhạc trường tiểu học, trung học cơ sở Phan Đình Phùng, xã Kim Long, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tự hào khi thấy lịch sử người Choro được trình bày trang trọng. Cô Phương nói:
2: cảm xúc của tôi khi mà đến dự cái chương trình này thì tôi rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc, hạnh diện. Tại vì được cái cộng đồng Choro của tôi được bước ra cái một cái thế giới gọi là rất là rộng rãi. Đây là không phải tự nhiên mà có, mà là do Đảng, Nhà nước đã cấp cho chúng tôi có một cái quyền đó là được thưởng và được cơ hội diễn lại những cái nhạc cụ mà chính dân tộc Choro chúng tôi đã làm ra. Và chúng tôi thì rất là mong muốn để được anh chị, tất cả mọi dân tộc biết về chúng tôi, về những nhạc cụ của chúng tôi, về những cách biểu diễn của chúng tôi và những cái cảm xúc, những yêu thương của xã hội dành cho chúng tôi. Đó là điều mà chúng tôi rất là hạnh và rất là ước mơ.
0: Ông Đặng Văn Phước, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa Vũng Tàu bày tỏ niềm vui mừng và xúc động.
3: Như chúng ta đã biết là văn hóa là nền tảng của xã hội, và trước hết phải nói là tôi rất biết ơn và cảm ơn tri ân lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt cụ thể các ban ngành đoàn thể, trong đó ở Viện Bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu đã có một cái chương trình, một đề tài nghiên cứu để tạo điều kiện cho người dân tộc thiểu số Châu Ro của thành phố Hồ Chí Minh có dịp để giới thiệu về văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông bà tổ tiên chúng ta để lại ngàn đời. Và trong đó, trong dịp này là chúng tôi xin giới thiệu một số cái nghi thức của lễ hội của đồng bào Châu Ro, rồi các dụng cụ, nông cụ sản xuất trong cái đời sống của đồng bào, và một số cái lĩnh vực văn hóa khác như chương trình văn nghệ, ca, múa nhạc, biểu diễn cồng chiêng, các nhạc cụ dân tộc. Thì qua đây thì chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hy vọng rằng là văn hóa dân tộc thiểu số người Châu Ro sẽ được nhiều cơ hội để giới thiệu quảng bá cho các khách du lịch trong thời gian tới, và đặc biệt để góp phần gìn giữ bảo tồn văn hóa tốt đẹp ngàn đời của ông bà tổ tiên để lại.
0: Thưa quý vị, triển lãm kéo dài đến hết tháng 5 năm 2026. Trong suốt thời gian này, sẽ có hoạt động tương tác trải nghiệm là điểm nhấn quan trọng giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, không chỉ được xem mà còn được chạm vào văn hóa, được trực tiếp tham gia các hoạt động truyền thống của đồng bào Chơ Ro. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đầu tư và phát triển do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần và được phát lại trên các làn sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Quốc Thái cùng với những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nếu không biết nhìn xa thì mối hiểm họa luôn luôn ở gần.
1: Bây giờ là 13 giờ.
2: Yến Nhi và Phú Sơn mến chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Như thời sự đã đưa tin, nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5. Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống, có lịch sử gắn bó từ lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát huy, trở thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
2: Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ dự thảo nghị quyết của Chính phủ phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Theo đó, dự thảo đề xuất cắt giảm phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của các bộ Công an, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Quốc phòng, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo. Việc này thực hiện theo cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc theo quy định của pháp luật tại Nghị quyết 206 của Quốc hội. Dự thảo đề nghị điều chỉnh nội dung phân quyền 20 thủ tục hành chính, gồm 6 thủ tục hành chính lĩnh vực công thương và 14 thủ tục hành chính khác, đồng thời không quy định 283 điều kiện kinh doanh.
3: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của Chính phủ cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm 58 ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại luật đầu tư, gồm hành nghề đấu giá tài sản, hành nghề thừa hành viên, kiểm định chất lượng giáo dục, hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, kinh doanh hàng miễn thuế, kinh doanh tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, kinh doanh casino, kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường, kinh doanh đặt cược, kinh doanh rượu, xuất khẩu gạo, sản xuất lắp ráp, nhập khẩu mô tô.
2: Cục thuế vừa phát công văn về việc nâng cao giải pháp hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận dịch vụ thuế điện tử và ứng dụng iTax Mobile. iTax Mobile là ứng dụng thuế điện tử chính thức của Cục thuế trên điện thoại thông minh, giúp cá nhân, hộ kinh doanh tra cứu nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và quản lý các nghĩa vụ thuế. Theo số liệu quản lý thuế năm 2026, toàn quốc có hơn 13 triệu người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh, cá nhân có phát sinh số thuế phi nông nghiệp, cá nhân đã được khấu trừ từ tiền lương, tiền công. Tuy nhiên, trong số đó mới có 4,2 triệu người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng iTax Mobile, đạt tỷ lệ 32%.
3: Trong đó, nhóm hộ cá nhân kinh doanh đạt tỷ lệ 78%, nhóm nộp thuế phi nông nghiệp đạt tỷ lệ 17%. Còn nhóm cá nhân đã được khấu trừ từ tiền lương, tiền công ở mức 32%. Riêng đối với nhóm hộ cá nhân kinh doanh, tính đến ngày 19 tháng 4, số hộ kinh doanh đã sử dụng ứng dụng iTax Mobile trên toàn quốc là hơn 2 triệu hộ, đạt tỷ lệ 78%. Như vậy, hiện tại còn hơn 9 triệu người, trong đó gần 700.000 hộ kinh doanh chưa cài đặt và sử dụng ứng dụng iTax Mobile.
2: Như thời sự đã đưa tin, Tổng công ty Dầu Việt Nam, công ty cổ phần BV Oil cho biết,

0: E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5 tới. BVO đã thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hạ tầng phối trộn pha chế xăng E5 sang phối trộn pha chế xăng E10, đồng thời thực hiện nâng cấp hệ thống, cơ cấu sắp xếp lại bồn bể, lắp đặt, đầu tư mới, đường ống công nghệ, hệ thống xuất nhập để đáp ứng nhu cầu của hệ thống cũng như chia sẻ với các đầu mối khác nếu có nhu cầu. BVO đã chủ động đầu tư hoàn thành nâng cấp sức chứa ethanol tại các kho đầu nguồn để đảm nhận vai trò đầu mối nhập khẩu và là trung tâm phân phối ethanol cho các cơ sở pha chế khác ở khu vực lân cận.
1: Số liệu từ Trung tâm Điều hành Sân bay Tân Sơn Nhất hôm qua 2 tháng 5, sân bay đã phục vụ khoảng 112.780 lượt khách với 709 chuyến bay, tăng khoảng 14.000 lượt so với ngày 1 tháng 5. Trong đó, lượng khách đến chiếm hơn 63.000 lượt. Dù con số này khá cao, nhưng áp lực tại các nhà ga không quá căng thẳng. Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất nhận định, nhiều hành khách đã chủ động thay đổi thói quen di chuyển bằng cách né ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 3 tháng 5. Việc bay sớm hơn giúp hành khách dễ dàng tìm được các khung giờ bay đẹp và giảm thiểu tình trạng dồn ứ cục bộ tại các khâu soi chiếu, băng chuyền hành lý.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi và Phú Sơn, mến chào tạm biệt.
2: VOH kết nối.
3: Mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Và sau đây là nội dung chính của chương trình. AI và công nghệ số định hình lại ngành y tế. Người trẻ với thú vui lướt mạng xã hội. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên HTV xung quanh những nội dung trên. Quý vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức Hội nghị Khoa học Thường niên năm 2026. Đây được xem là một trong những hoạt động khoa học tiêu biểu quan trọng được Bệnh viện tổ chức định kỳ hàng năm, nhằm tạo nên một diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời cập nhật các phương pháp tiên tiến trong chuẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Hội nghị thu hút sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Phát biểu khai mạc sự kiện, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong những năm gần đây, nền y học thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều tiến bộ trong chẩn đoán hình ảnh, sinh học phân tử và các kỹ thuật hiện đại đã góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, đưa chất lượng chăm sóc người bệnh ngày càng tiệm cận với các tiêu chuẩn tiên tiến. Đặc biệt sự bùng nổ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tạo nên những thay đổi mang tính đột phá trong lĩnh vực y tế. Nằm trong xu hướng phát triển của ngành, Bệnh viện Chợ Rẫy luôn chủ động đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Khoa học Thường niên Bệnh viện Chợ Rẫy không chỉ là diễn đàn kết nối tri thức và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, mà còn là nơi các nhà khoa học trao đổi, giới thiệu từng công trình nghiên cứu có giá trị, từ đó thúc đẩy các hoạt động khoa học, trao dồi năng lực của đội ngũ y tế, tăng cường hợp tác trong và ngoài nước, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao việc bệnh viện luôn duy trì tổ chức định kỳ, sự kiện với quy mô lớn, nội dung phong phú và mang tính cập nhật cao. Đây được xem là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của đảng và nhà nước về thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Những nội dung được trình bày tại hội nghị bám sát định hướng này, tập trung vào các khía cạnh trọng tâm như ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán và điều trị, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, quản lý chất lượng bệnh viện, đảm bảo an toàn người bệnh.
4: Các nội dung tại hội nghị rất thiết thực, đã bám sát quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại nghị quyết năm nay cho nền y tế. Các nội dung trong các chuyên đề đã tập trung vào ứng dụng kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao. Những nội dung này hoàn toàn phù hợp với định hướng mới của đảng tại nghị quyết đại hội 14.
3: Lãnh đạo Bộ Y tế cũng định hướng một số nội dung cần quan tâm trong thời gian tới, bao gồm tiếp tục phát triển lĩnh vực chăm sóc giảm

0: nhẹ, tăng cường quản lý hệ thống y tế, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh, đồng thời củng cố y tế cơ sở để người dân được tiếp cận dịch vụ chất lượng ngay từ tuyến đầu. Đặc biệt, vấn đề phát triển nguồn nhân lực y tế, nhất là tại tuyến cơ sở, cần được chú trọng thông qua các giải pháp đồng bộ về đào tạo và chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2026 được tổ chức với một phiên toàn thể và 38 phiên chuyên đề, diễn ra đồng thời tại 14 hội trường với tổng cộng 419 bài báo cáo khoa học. Nội dung được trải rộng trên nhiều lĩnh vực như dược nhiễm điều dưỡng, bỏng tạo hình thẩm mỹ, ngoại thần kinh tai mũi họng, mạch vành suy tim, bệnh lý tim mạch, hồi sức phẫu thuật tim trẻ em, gây mê phẫu thuật tim, ghép tạng, ngoại tiết niệu, mắt, phẫu thuật tiết niệu ghép thận, chuẩn đoán hình ảnh ung bú, rối loạn tim, nội khoa, quản lý chất lượng công tác xã hội, an toàn vệ sinh lao động, hồi sức cấp cứu, u gan, chấn thương chỉnh hình, cơ xương khớp, hô hấp, nội thận, thận nhân tạo, ngoại lồng ngực mạch máu, tuyến vú, huyết học truyền máu, xét nghiệm. Hội nghị mang đến góc nhìn đa chiều chuyên sâu nhưng cũng không kém phần thực tiễn. Đáng chú ý, sự kiện có 6 phiên chuyên đề với 57 đề tài báo cáo hoàn toàn bằng tiếng Anh, trong đó có 24 bài báo cáo do các chuyên gia quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Trung Quốc trình bày, góp phần chia sẻ cập nhật thêm nhiều phương pháp chẩn đoán và điều trị tiên tiến trên thế giới. Từ thói quen lướt mạng 5 phút đến những đêm thức trắng, mạng xã hội đang âm thầm nuốt chửng quỹ thời gian của không ít người trẻ. Khi cảm giác luôn bận nhưng không hiệu quả trở thành trạng thái phổ biến, câu hỏi đặt ra không còn là thiếu thời gian mà là ai đang kiểm soát nó. Trong nhịp sống hiện đại, chưa bao giờ con người có nhiều lựa chọn giải trí như hôm nay. Chỉ cần một chiếc điện thoại, người dùng có thể tiếp cận vô hạn nội dung, video ngắn, live stream, game, phim ảnh. Thế nhưng chính sự dư thừa này lại tạo ra một nghịch lý, càng nhiều lựa chọn, con người càng dễ đánh mất thời gian. Không khó để bắt gặp hình ảnh người trẻ thức đến 2-3 giờ sáng chỉ để lướt mạng xã hội, hay vừa tỉnh dậy đã vội kiểm tra thông báo. Những hành vi tưởng chừng vô hại đang dần trở thành một vòng lặp khó thoát. Thói quen online vô thức đã kéo dài nhiều tháng, có thể dẫn đến rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng không nhỏ đến thể chất và tinh thần. Đôi khi có nhiều cuộc hẹn gặp bạn bè, nhưng không trao đổi trò chuyện được mấy câu, mỗi người lại sa đà vào điện thoại cá nhân. Một số bạn trẻ chia sẻ câu chuyện của mình.
1: Rất là lãng phí thời gian bởi vì tôi đã dành thời gian ra để ngồi với bạn ấy, nhưng bạn ấy lại không dành thời gian để ngồi nói chuyện với tôi.
2: Khi mình đi làm mệt mỏi về thì mình sẽ hay cứ lướt điện thoại, Facebook, Instagram này kia thì thường là có ví dụ như tôi có thể dành đến 3 đến 4 tiếng, nhất là vào cuối tuần để làm những cái việc đấy thì mình sẽ có một cái cảm giác là mình đang giải trí nhưng thực ra là nó sẽ làm cho mình mệt mỏi hơn.
0: Những trường hợp này là phản ánh một thực tế rõ ràng, mạng xã hội không chỉ là công cụ giải trí mà đang trở thành bẫy thời gian với cơ chế giữ chân người dùng cực kỳ tinh vi. Các nền tảng số ngày nay được thiết kế dựa trên thuật toán cá nhân hóa, liên tục đề xuất nội dung phù hợp với sở thích của từng người. Hiệu ứng cuộn vô hạn, thông báo liên tục, cùng cảm giác xem thêm một chút nữa, khiến người dùng khó dừng lại. Mỗi lần lướt tưởng như vài phút, nhưng cộng dồn có thể kéo hàng giờ. Đáng lo ngại hơn, nhiều người rơi vào trạng thái sống hai cuộc đời, một cuộc sống thực thiếu thời gian và một cuộc sống ảo lại tiêu tốn phần lớn thời gian mỗi ngày. Sự lệch pha này khiến họ ngày càng xa rời các mục tiêu dài hạn, trong khi vẫn cảm thấy bản thân luôn bận. Nhà báo Vũ Kim Hạnh nêu quan điểm.
3: Đặc biệt là các bạn trẻ Gen Z, họ đang chìm đắm ở trong cái tình trạng là một ngày có thể trung bình họ dành tới 7 cho đến 8 tiếng đồng hồ để mà lướt mạng, để mà chăm chăm nhìn vào điện thoại, trao đổi ở trên mạng xã hội hay là thậm chí là chơi game. Chúng ta ngủ bình thường khoảng chừng từ 6 cho đến 8 giờ, thì với lại 7 cho đến 8 tiếng đồng hồ lướt mạng thì nó cũng gần một nửa cái thời gian sống của mỗi người rồi. Ba yếu tố là điện thoại và mạng xã hội, mất ngủ và đồng thời là âu lo, cũng như là ảnh hưởng tới cả sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần. Ba cái yếu tố này cộng lại mang đến những cái âu lo về giá trị, về lực lượng, về thực lực của cái nguồn nhân lực của xã hội, đặc biệt là những người trẻ, cũng như là cái chi phí về y tế và phúc lợi của xã hội.
0: Hệ lụy của việc nghiện mạng xã hội không chỉ dừng lại ở việc lãng phí thời gian. Nhiều nghiên cứu và thực tế cho thấy tình trạng này còn kéo theo hàng loạt vấn đề, suy giảm khả năng tập trung, rối loạn giấc ngủ, cảm giác bận rộn nhưng không đạt hiệu quả, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Viết Chung, giảng viên bộ môn tâm thần và tâm lý học lâm sàng, Đại học Y Dược cho hay.
4: Càng ngày thì cuộc sống chúng ta càng stress hơn, càng nhiều những cái lo âu căng thẳng hơn. Thật ra dạng lo âu là một cái mã bệnh hay là trong một cái mã rối loạn để được phân loại trong những cái hướng dẫn chẩn đoán. Tuy nhiên thì dạng lo âu nó là một cái phổ rất rộng, rất nhiều những cái chẩn đoán trong đó. Tuy nhiên thì chúng ta có thể gói gọn lại để chúng ta hiểu đơn giản dạng lo âu là gì. Đầu tiên đó là lo với những điều mà sai lệch với cả thực tế về cường độ. Nếu mà một người, một cái sự việc mà không đáng lo mà chỉ là nạt phạt thôi, đáng nhân lo ít thôi, thì người ta cũng lo một cách quá mức lên đến mức bình thường. Thứ hai đó là về thời gian. Có thể những cái sự kiện nó đã qua từ quá khứ rất lâu rồi, nhưng bây giờ người ta vẫn suy nghĩ về nó, vẫn lăn tăn về nó, vẫn căng thẳng về nó và khiến cho mất ăn mất ngủ và khó chịu trong cơ thể và không tập trung làm việc được, thì đấy cũng là cái lo âu. Hoặc là những cái lo âu nó ở trong tương lai rất xa, nó chưa đến, có thể cách bây giờ khoảng 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí về sau, nhưng mình đã quá lo lắng về nó, quá lăn tăn về nó, quá chi li về nó, quá căng thẳng về nó. Quan trọng nhất, cái lo đấy nó không giúp cho chúng ta trở nên thích nghi tốt hơn với cuộc sống và không giúp cho chúng ta có thể ăn ngon, ngủ kỹ, làm việc tốt và thưởng thức cuộc sống. Trái lại, nó khiến cho chúng ta lúc nào cũng u sầu, mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu, dễ nổi cáu, dễ bực bội, đau đầu, chóng mặt, rồi trào ngược dạ dày, rồi tim đập nhanh, rồi hay bị run, vã mồ hôi, hay bị hồi hộp, không nói được trước đám đông, hay tất cả những cái điều mà nó khiến cho ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Một cách rõ ràng chúng ta có thể thấy, có thể chúng ta cảm thấy đấy là bình thường, nhưng người khác thấy chúng ta đang bị suy giảm cái chức năng và chất lượng cuộc sống rõ ràng hơn trước đây rất nhiều, thì có thể đấy đã là do lo âu rồi.
0: Tuy nhiên, việc cắt đứt hoàn toàn với mạng xã hội không phải là giải pháp bền vững. Trong thời đại số, đây vẫn là công cụ quan trọng, phục vụ học tập, công việc và kết nối. Vấn đề không nằm ở việc sử dụng hay không, mà là sử dụng như thế nào. Các chuyên gia cho rằng, để thoát khỏi bẫy thời gian, mỗi người cần tái cấu trúc cách sử dụng thời gian theo ba nhóm chính: phát triển, phục hồi và giải trí. Trong đó, giải trí bao gồm mạng xã hội, cần được đặt trong giới hạn rõ ràng. Một số nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu quả có thể áp dụng ngay: tắt thông báo không cần thiết, thiết lập khung giờ sử dụng mạng xã hội, tránh cầm điện thoại theo phản xạ, và quan trọng nhất là xác định mục tiêu cá nhân rõ ràng. Trong một thế giới mà sự chú ý trở thành tài sản bị tranh giành quyết liệt, việc làm chủ thời gian không còn là kỹ năng cá nhân mà là năng lực sống còn. Mạng xã hội có thể là công cụ nhưng cũng có thể là chiếc bẫy. Ranh giới nằm ở chính người sử dụng. Cuối cùng, câu hỏi không phải là chúng ta có bao nhiêu thời gian mà là chúng ta đã sử dụng nó ra sao. Bởi khi kiểm soát được thời gian, con người không chỉ nâng cao hiệu quả sống mà còn giành lại quyền làm chủ cuộc đời mình, thứ đang dần bị đánh cắp trong những cú lướt tưởng chừng vô hại mỗi ngày.

giả đang nghe chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý thính giả nghe một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với bưởi và chanh xuất khẩu. Theo quy định, toàn bộ vùng trồng và cơ sở đóng gói phải được đăng ký kiểm soát chặt chẽ, áp dụng các quy trình sản xuất an toàn như thực hành nông nghiệp tốt, quản lý dịch hại tổng hợp và các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt. Việc ký kết được đánh giá mở ra dư địa lớn cho xuất khẩu bưởi và chanh, hai sản phẩm có lợi thế của Việt Nam với diện tích trồng quy mô lớn và nhiều giống đặc sản chất lượng cao. Trong bối cảnh Trung Quốc là thị trường tiêu thụ trái cây hàng đầu, động thái này được kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị, ổn định đầu ra và nâng cao vị thế nông sản Việt. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và người sản xuất để triển khai hiệu quả nghị định thư. Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa cho biết, giáo sư tiến sĩ khoa học Phùng Hồ Hải, nguyên viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã được trao giải thưởng nghiên cứu Humble của Đức vì những nghiên cứu toán học xuất sắc. Giải thưởng nghiên cứu Humble được trao cho các nhà khoa học có uy tín quốc tế, ghi nhận thành tựu nghiên cứu đã đạt được trong suốt sự nghiệp. Mỗi giải thưởng có trị giá 80.000 euro, tương đương khoảng 2,5 tỷ đồng. Đồng thời, người nhận giải được mời sang Đức hợp tác nghiên cứu với các đối tác khoa học hàng đầu. Giáo sư Phùng Hồ Hải, 56 tuổi, là chuyên gia trong lĩnh vực đại số và hình học đại số. Ông từng được đặt cách công nhận chức danh giáo sư năm 2012. Theo Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, việc giáo sư Phùng Hồ Hải được trao giải thưởng nghiên cứu Humble tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của khoa học cơ bản Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác nghiên cứu sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Đức trong thời gian tới. Theo đề xuất của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang lên kế hoạch miễn vé cho 135 tuyến xe buýt, hướng tới giảm chi phí đi lại, hạn chế ùn tắc và ô nhiễm. Song song đó, ngành chức năng sẽ tái cấu trúc mạng lưới, phát triển các tuyến buýt nhỏ, buýt điện đi sâu vào khu dân cư, đảm bảo bán kính tiếp cận 300 đến 500 mét. Thành phố Hồ Chí Minh cũng định hướng mở rộng kết nối liên vùng, nghiên cứu buýt đêm và mô hình vận tải theo nhu cầu. Về dài hạn, mục tiêu đến năm 2030 là chuyển đổi toàn bộ xe buýt sang điện và năng lượng xanh, đồng thời đầu tư thêm bến bãi, nhà chờ, hạ tầng đi bộ và điểm trung chuyển. Hiện tỷ lệ người sử dụng phương tiện xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chỉ đạt khoảng 1,6% năm 2025, thấp hơn nhiều so với mục tiêu. Điều này cho thấy bài toán không nằm ở giá vé, mà ở khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại nhanh, thuận tiện và ổn định của người dân. Vì vậy, các chuyên gia nhấn mạnh cần đồng bộ các giải pháp từ hạ tầng kết nối đến kiểm soát phương tiện cá nhân, nếu không tác động của chính sách miễn vé sẽ nhanh chóng suy giảm. Theo báo cáo tổng quan về hiện trạng môi trường giai đoạn 2021 đến năm 2025, chất lượng không khí tại Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản duy trì ổn định với chỉ số chất lượng không khí AQI ngày đạt trên 90%. Tuy nhiên, ô nhiễm cục bộ tại các nút giao thông đông đúc vẫn diễn biến phức tạp. Kết quả quan trắc tại các điểm như Cát Lái, An Sương, An Phú, Suối Tiên, Bình Phước hay các trục quốc lộ cho thấy hàm lượng bụi vượt quy chuẩn từ 1,1 đến 4,6 lần, tiếng ồn vượt 7 đến 12 decibel. Đáng chú ý, khu vực Cát Lái ghi nhận tới 84% số mẫu vượt chuẩn, trong khi nhiều điểm khác dao động từ 30 đến 34%. Nguồn phát thải chính được xác định đến từ giao thông đường bộ, chiếm hơn 95% tổng phát thải ngành giao thông và khoảng 92% lượng bụi mịn PM2.5. Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng, vận chuyển vật liệu và thi công hạ tầng kéo dài cũng làm gia tăng bụi và khí thải. Dù thành phố đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát, hiệu quả vẫn chưa rõ nét, đặc biệt tại khu vực có mật độ phương tiện cao. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách về siết quản lý phát thải và cải thiện hạ tầng giao thông đô thị.
Lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng loạt 168 trạm y tế phường xã đặc khu cùng đông đảo y bác sĩ đến từ hơn 100 bệnh viện triển khai khám sức khỏe tầm soát miễn phí cho người dân. Ngay từ sớm, nhiều người dân phấn khởi có mặt chờ đến lượt khám tại một số điểm trạm như phường Trung Mỹ Tây, phường Xuân Hòa, phường Long Bình. Rất đông người dân, chủ yếu trên 60 tuổi, đã có mặt khám sức khỏe sàng lọc miễn phí. Mỗi trạm y tế sẽ có các y bác sĩ đến từ các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khám chuyên sâu như tim mạch, đái tháo đường, viêm gan, ung thư cổ tử cung. Một thông tin khá thú vị khác, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ánh Dương, trưởng khoa mắt Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới Quảng Trị xác nhận vừa phẫu thuật thành công ca đục thủy tinh thể trên nền cận thị nặng cho ông Jacques Way Bishop.

26 tuổi, một đầu bếp ở bang Florida, Mỹ. Cách đây hơn một tháng, ông bắt đầu nhận thấy mắt mình mờ dần. Cuộc sống của ông cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi thị lực kém đi mỗi ngày. Ông tìm đến một phòng khám tại bang Florida để khám mắt. Thế nhưng kết quả thăm khám tại đây lại khiến ông vô cùng khó xử. Bác sĩ chẩn đoán ông bị đục thủy tinh thể trên nền cận thị nặng, nhưng lịch hẹn phẫu thuật tại Mỹ phải chờ đợi tới 9 tháng sau. Đứng trước nguy cơ phải ngừng công việc vì thị lực chỉ còn nhìn được vài ba phần, ông Bishop đã nhớ đến một người bạn Việt Nam ông từng gặp cách đây vài năm, đó là bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ánh Dương, trưởng khoa mắt Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Sau khi liên lạc với bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ánh Dương, ông Bishop quyết định đến Việt Nam ngay lập tức. Tại khoa mắt Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, các bác sĩ xác định tình trạng của ông Bishop khá phức tạp, cận thị nặng kèm đục thủy tinh thể, đồng tử kém giãn trên nền bệnh lý đái tháo đường type 2, đang điều trị bằng insulin. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ánh Dương hỗ trợ tối đa cho ông Bishop khi phẫu thuật. Ca phẫu thuật Vaco diễn ra nhanh chóng và thành công ngoài mong đợi. Chỉ sau thời gian ngắn, thị lực của bệnh nhân người Mỹ đã phục hồi ngoạn mục. Một mắt đạt 9 trên 10, mắt còn lại đạt 10 trên 10. Một điểm rất khác biệt của ca phẫu thuật là chi phí. Tại Mỹ, một ca phẫu thuật tương tự có giá 12.000 đô la Mỹ, nhưng tại Việt Nam, con số này chưa đến 3.000 đô la Mỹ, trong khi bệnh nhân vẫn được sử dụng những loại thủy tinh thể nhân tạo cao cấp nhất, sản xuất chính từ nước Mỹ. Điều khiến ông Bishop xúc động nhất trong hành trình này không chỉ là kết quả phẫu thuật, mà còn là sự chăm sóc tận tụy của đội ngũ y tế Việt Nam. Ông Bishop tâm sự, tôi sẽ mãi ghi nhớ các bác sĩ và điều dưỡng nơi đây. Các bạn chăm lo cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ, đặc biệt là giây phút tôi run rẩy trên bàn mổ. Một bạn điều dưỡng đã nắm chặt tay tôi động viên. Hành động đó đã giúp tôi xua tan mọi nỗi sợ hãi. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình VOH Kết Nối cũng đã hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: Chợ phiên Startup, khởi nghiệp thông minh.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chợ phiên Startup, khởi nghiệp thông minh do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng FM 99.9 MHz. Ngoài ra, chương trình còn được phát ở làn sóng VOH FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn.
0: Câu chuyện khởi nghiệp.
1: Thưa quý vị, hành trình đưa nông sản Việt ra thế giới của các startup không chỉ là câu chuyện về logistics hay những đơn hàng triệu đô, mà còn là cuộc chiến cân não để thay đổi định kiến về một quốc gia vốn mạnh về xuất khẩu thô sang vị thế của những thương hiệu tinh chế có giá trị cao. Để đặt chân vào những kệ siêu thị khó tính như là tại Mỹ, Nhật hay là thị trường châu Âu, các nhà khởi nghiệp trẻ đã phải vượt qua ma trận tiêu chuẩn khắt khe về kiểm định, đồng thời cũng phải giải bài toán làm mới khẩu vị truyền thống để phù hợp với người dùng toàn cầu mà vẫn giữ được linh hồn của hạt gạo, trái cây hay là cà phê quê nhà. Đó là một chặng đường đầy bản lĩnh, nơi tư duy sáng tạo phải đi đôi với sự kiên trì bền bỉ để khẳng định vị thế Made in Việt Nam. Tiêu biểu cho hành trình dám nghĩ dám làm đó chính là hành trình của Midmore, một thương hiệu cà phê nông sản Việt. Và tiếp nối những chia sẻ về giai đoạn đặt nền móng ở kỳ trước thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng anh Nguyễn Ngọc Luận, người sáng lập thương hiệu cà phê nông sản Việt Midmore, đi sâu hơn vào chiến lược thực chiến đã giúp thương hiệu cà phê nông sản này không chỉ tồn tại mà còn tự tin vươn xa, viết tiếp chương mới đầy tự hào cho nông sản Việt trên bản đồ quốc tế. Xin được giới thiệu cùng với quý vị khách mời đồng hành với chương trình ngày hôm nay, anh Nguyễn Ngọc Luận, người sáng lập thương hiệu cà phê nông sản Việt Midmore.
2: Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình.
1: Thưa anh, một trong những cái vấn đề mà thường khiến cho các startup khá là trăn trở và gặp khó khăn, không chỉ là thị trường nước ngoài đâu mà cả ngay thị trường nội địa nữa, đó chính là cái vấn đề hành lang pháp lý. Bởi vì startup thì gắn liền với những mô hình mới mà đôi khi pháp lý còn chưa theo kịp, chưa điều chỉnh kịp. Vậy thì khi mà anh chinh phục thị trường quốc tế như thế, giống như anh có kể, đối với châu Âu thì cũng mất gần một năm trời để đàm phán các tiêu chí, thì anh có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm để mình có thể vượt qua cái hành lang pháp lý đó như thế nào ạ?
2: Thực ra thì cái điều này là điều khó khăn chung, chung cho các startup, nhất là các startup ở Việt Nam chúng ta nữa. Cái đó có rất nhiều cái khó khăn. Và có một cái điểm nữa là khi các bạn làm thì gần như là làm chung với nhau, tư duy chung với nhau, tư duy về sản phẩm, tư duy về cách làm. Gần như các bạn chưa có thoát ra được ở một cái yếu tố là cái sản phẩm làm ra nó phải có sự khác biệt. Và muốn khác biệt như vậy thì tư duy các bạn phải có sự khác biệt. Thì ở cái câu chuyện mà chúng ta chinh phục thị trường quốc tế cũng vậy. Nếu như mà theo cái cũ thì các bạn luôn luôn nghĩ không bao giờ dám làm, không bao giờ dám đưa sản phẩm chúng ta tới một cái nước nào đó. Ngay như trong nước chúng ta đã khó khăn rồi, thì đi ra nước ngoài lại càng khó khăn hơn. Thì các bạn đã bị mất cái tư duy đó rồi, là tư duy không dám làm. Chưa gì đã sợ và bắt đầu là từ đó là bắt đầu là chùn bước, rồi từ đó là từ bỏ hết tất cả. Nhưng đối với mình, như mình thì mình cũng nói là cũng có một cái kinh nghiệm rồi. Mình và có một cái quyết tâm. Khi sản phẩm mà mình thấy được ở thị trường có những cái thị trường tiềm năng, thị trường có một cái ngách của nó, thì chúng ta quyết tâm chúng là làm. Chúng ta nhìn nhắm được cái mục tiêu đó của chúng ta, bắt buộc chúng ta phải xuất khẩu. Bằng con đường xuất khẩu thì chúng ta mới phát triển. Từ cái yếu tố là nâng cao được cái giá trị của sản phẩm, và kể cả cho phát triển của sản phẩm và của doanh nghiệp chúng ta, thì chỉ con đường đó là ưu tiên hàng đầu là phải xuất khẩu. Thì lúc đó chúng ta dồn toàn lực vào để chúng ta tìm hiểu các hàng rào thuế quan, các tiêu chuẩn của các nước đó. Thậm chí nếu mà chúng ta tìm hiểu và thực khi mà tìm hiểu rồi thì nó mở ra rất nhiều thứ. Trong đó có những cái các tham tán thương mại, người ta cũng hướng dẫn cho mình rất là nhiều. Khi mà chúng ta tổ chức các hội chợ, tham gia các hội chợ, rồi các tham tán thương mại của các bộ công nghiệp của chúng ta, bộ công thương của chúng ta, rồi các trung tâm xúc tiến của chúng ta thường xuyên phải là gắn kết với các tổ chức này. Đây là chính là cái chỗ mà để tư vấn cho chúng ta và cũng hướng dẫn cho chúng ta rất nhiều cái đường đi nước bước khi sản phẩm của chúng ta muốn xuất hiện ở cái nước đó. Yeah. Mỗi một nước là họ đều có tiêu chí riêng, thì những cái tổ chức như Trung tâm Xúc tiến Thành phố Hồ Chí Minh, Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cộng với kể cả bộ của Bộ Công Thương, Trung tâm Xúc tiến, họ có đầy đủ các tài liệu, họ có đầy đủ các kinh nghiệm để họ tư vấn cho chúng ta. Thì đây là một cái điều đầu tiên mà các bạn phải nghĩ đến.
1: Yeah.
2: Và từ đó thì chúng ta mới hoàn thiện được cái sản phẩm của chúng ta đang thiếu cái gì. Chúng ta có cái gì và thiếu cái gì. Đó. Thì nội tại chúng ta có thể thay đổi làm được cái gì. Và đối với các ban ngành này, họ sẵn sàng họ hỗ trợ chúng ta về các thủ tục pháp lý gì.
1: Yeah.
2: Và cũng là hướng dẫn cho ta. Thì từ lúc đấy chúng ta mới bắt đầu thông được tất cả các vấn đề và liên quan đến xuất nhập khẩu.
1: Yeah.
2: Cái sản phẩm của chúng ta xuất đi.
1: Yeah.
2: Thì tôi nghĩ đó là cũng là một cái bước mà các bạn trẻ bây giờ các bạn cũng cũng thực một phần là thiếu kinh nghiệm. Một phần thiếu kinh nghiệm, một phần thứ hai nữa là các bạn cũng chưa có quyết tâm. Quyết tâm và tự tin vì cái sự sống còn mà khi mở một cái doanh nghiệp ra là phải tồn tại trước đã.
1: Yeah.
2: Thì chính vì những cái yếu tố đó là các bạn chưa có tập trung sang một cái yếu tố khác.
1: Yeah.
2: Còn khi mà ví dụ những cái sản phẩm mà đã định hướng mục tiêu của mình rồi, có sẵn mục tiêu rồi, thì chúng ta sẽ có được cái tập trung hơn để chúng ta phát triển. Thì nó tốt hơn.
1: Nhưng mà Kim Ngân cũng có một cái khá là thắc mắc, đó là không biết tại sao khi mà startup như vậy anh lại chọn ngay cái thị trường nước ngoài để mình phát triển. Bởi vì thường là cái gì mà mình mới làm thì mình chọn những cái môi trường thân quen, thân thuộc của mình, thì mình sẽ có nhiều thuận lợi hơn là đem chung đi đánh xứ người luôn. Thì không biết là cái nguyên nhân vì sao mà anh đã chọn mục tiêu là thị trường nước ngoài để phát triển sản phẩm của mình?
2: Đó là tư duy. Ngay nãy mình mới nói là cái tư duy. Các bạn startup hay bị làm theo một lối mòn. Làm theo một cái lối cũ. Thì các bạn sẽ không có sự bứt phá và không có sự khác biệt. Thì muốn thay đổi được cái đó thì tư duy các bạn cũng phải có cái khác biệt. Ngay khi mình ra đời thì mình cũng phải đã chọn. Thứ nhất là sản phẩm của mình có sự khác biệt. Và cách làm phải có sự khác biệt. Và mình cũng đã biết được rằng là đối với thị trường trong nước của chúng ta, không phải hoàn toàn một cái gì đó ra là chúng ta đều thành công được ngay. Mặc dù nó xuất phát ngay bản địa của chúng ta rất là tốt, bản thân chúng ta cũng đã có rất nhiều cái chương trình của nhà nước của chúng ta, người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, nhưng mà chúng ta cũng rất khó khăn trong cái câu chuyện mà người Việt Nam chúng ta ủng hộ được những cái mặt hàng do các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta sản xuất. Nói đi nói lại thì cũng có những cái yếu tố khách quan nữa. Nhưng mà cái chung của chúng ta đối với người tiêu dùng Việt Nam chúng ta là vẫn có một tí gì đó xính ngoại. Một tí gì đó mà chúng ta vẫn chưa hết lòng sử dụng những cái sản phẩm chúng ta. Thì cái điều này mà nếu như chúng ta đã xác định được cái đối tượng, một cái sản phẩm mới hoàn toàn, một cái khác biệt hoàn toàn, thì để chúng ta muốn chinh phục được thị trường trong nước chúng ta phải mất rất nhiều thời gian và thậm chí mất rất nhiều tiền bạc. Để chúng ta làm marketing, chúng ta làm thị trường. Thì đây là cái yếu tố mà không phải một startup nào cũng nghĩ đến và quyết tâm được hay không. Tại vì chung quy thì nó vẫn theo một lối mòn cũ, một cái cách làm cũ. Cứ ra là phải bán chỗ đó và chợ đó và siêu thị đó là hết. Còn cách như thế nào đó thì mình loay hoay mãi mình chưa biết được. Thì chỉ còn cái cách là mình phải chọn hướng đi của mình. Thì ngay lúc đó là mình đã phải chọn ngay là chọn nước ngoài. Là chính là những yếu tố đó. Vì cái điều kiện của mình là cũng từ những cái đối tác nước ngoài, người ta cho mình một số cái kiến thức, cho mình một số cái chia sẻ. Tại sao? Đối với mình nhớ nhất là cái câu chuyện là người Hàn Quốc, người ta đi cùng với mình, người ta cũng trách mình. Người ta nói là đối với Việt Nam các bạn là có rất nhiều cái lợi thế về nông sản. Nhưng các bạn không biết biến cái lợi thế đó để thành một cái giá trị thật mà các bạn phục vụ trong sử dụng hàng ngày trong cuộc sống. Bản thân đất nước Hàn Quốc họ không có được như Việt Nam. Họ chỉ có một cái gì đó thôi, một trái sâm. Nhưng mà từ cái sâm đó họ đã làm ra cả 100 cái sản phẩm khác từ sâm. Chứ không phải chỉ là một sâm ngâm bình thường. Rồi một cái thứ hai nữa là cái nước gạo của Hàn Quốc thôi. Họ không có sản phẩm gì khác. Nhưng mà từ cái nước gạo đó họ đã biến thành một cái sản phẩm mang tầm quốc gia. Xuất khẩu đi mấy chục nước trên thế giới. Và đó là họ đang hướng đến những cái giá trị thật mà họ đang có. Thì tại sao các bạn đang có những cái giá trị này mà các bạn không làm được? Thì chính vì yếu tố đó mình mới thấy được rằng đối với thị trường nước ngoài họ sẽ chấp nhận nhanh hơn nếu như chúng ta đưa được những cái giá trị thật. Là những sản phẩm thật giàu chất dinh dưỡng mà của Việt Nam chúng ta đang có. thì người ta sẵn sàng đón nhận.
1: Yeah.
2: Thì bắt đầu mình quyết tâm mình đi từ những con đường đó.
1: Yeah.
2: Và không ngờ rằng là đúng như những gì họ nói và đúng như những gì mình nhận định là các thị trường đó họ cũng tiếp cận rất là nhanh.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Nhưng mà nếu mà tính ra như vậy thì có lẽ là khách hàng ở trong nước còn khó tính hơn là khách hàng ở quốc tế, đúng không ạ?
2: Đúng rồi, đến thời điểm này mình trước giờ mình nói khách hàng của trong nước của chúng ta có rất nhiều cái rất là khó tính. Khó tính, và thậm chí là kể cả nhà nước mình làm rất nhiều cái chương trình là người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trong nhiều năm vừa qua, nhưng chúng ta cũng không thành công hoàn toàn. Nhưng đối với một số nước thì những cái gì mà tốt nhất thì người ta được phải sử dụng nhất
1: trong nước.
2: Để trong nước hết, người ta phải ủng hộ sản phẩm của trong nước. Và đó là những cái câu chuyện mà hai cái văn hóa hoặc là hai cái khác nhau về giữa cái tiêu dùng thôi. Thì chúng ta thấy được điều đó và chúng ta cũng phải thay đổi. Nhưng mà hy vọng trong thời gian tới với cái những cái gì phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, chúng ta đã tạo ra được những cái giá trị từ bản địa của chúng ta rất là tốt, rất là chất lượng, và có những cái cam kết, có những cái dịch vụ rất là tốt như vậy, thì người tiêu dùng của Việt Nam chúng ta cũng nên ủng hộ những cái sản phẩm ở trong nước. Có những cái câu chuyện mà khi mà đi nước ngoài, nhất là ở Úc, mình thật sự là mình cũng rất là cảm động. Và chỉ có những người mà phải nói là đam mê thì người ta mới có cảm giác đó. Khi mà bản thân tôi đi đến các thị trường là tôi phải làm thị trường bằng cách là ra các chợ để cho bà con uống miễn phí những cái sản phẩm như thế này. Nhưng có những cái thời kỳ mà làm ở thị trường Úc á, thì bà con ra, bà con không nghĩ đây là sản phẩm của Việt Nam. Bà con cầm và uống, và mặc dù có thể đọc được những chữ ở Việt Nam, nhưng mà bà con không nghĩ đây là sản phẩm Việt Nam, và bà con còn hỏi đây có phải là sản phẩm Việt Nam hay không. Và mình khẳng định đây là sản phẩm của Việt Nam do chính người Việt Nam chúng ta nghiên cứu và làm ra. Thì bà con hỏi sao bây giờ Việt Nam chúng ta cũng có những cái sản phẩm tốt như vậy. Thì khi mà mình nghe được như vậy thôi, mình mới thấy được rằng là rất là vui, một cái niềm tự hào, một cái gì đó mà mình thấy được rằng ngay không phải trên chính quê hương mình, tại chính trên đất nước của người ta, nhưng mà những bà con của mình xa xứ lâu ngày từ 40 năm về trước vẫn còn nghĩ ở Việt Nam chúng ta là không thể phát triển được như nước ngoài. Nhưng khi người ta thấy được những cái sản phẩm, người ta nhận thức được những cái sản phẩm như vậy, và người ta lại buột miệng ra, người ta nói không ngờ Việt Nam chúng ta lại có được những cái sản phẩm hay và tốt như vậy. Thì đây là mình nghe xong là mình rất là tự hào.
1: Tức là bản thân mình đang phát triển một cái thương hiệu Việt, và để cho những người Việt ở nước ngoài luôn cũng có thể tin tưởng rằng là Việt Nam đang có những cái sản phẩm rất là tốt, không chỉ đáp ứng nhu cầu ở trong nước mà còn có thể chinh phục cả thị trường nước ngoài nữa, đầy cái bản lĩnh và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn của thị trường quốc tế bằng cái chất lượng của mình, thì vẫn có thể chinh phục được thị trường đó. Vậy thì Kim Ngân nghĩ rằng đây cũng chính là cái mục tiêu. Chúng ta không chỉ làm giàu cho chính mình trên mảnh đất quê hương mình, mà còn tạo một cái, xây dựng một cái hình ảnh, một cái hình ảnh Việt Nam rất khác với bạn bè quốc tế nữa. Chúng ta bước vào cuộc chơi rất là sòng phẳng với cái trí tuệ của mình, và với những cái nguồn nguyên liệu, những cái nguồn tài nguyên mà mình sẵn có, thì mình hoàn toàn có thể nhập cuộc với thế giới. Và tuy nhiên ở trên cái hành trình đó thì không biết là có những cái trái đắng nào mà anh đã nếm trải hay không, thì anh có thể

0: chia sẻ cùng với chương trình ạ?
1: Không có một cái cuộc hành trình nào mà chúng ta thành công mà chúng ta không nếm trái đắng hoặc không có những cái thất bại. Phải nói là vô vàng cái thất bại mà mình có thể là chỉ những người startup, chỉ người mà người chủ của nó mới cảm nhận, và có những lúc phải giấu kín ở trong lòng để không, tại vì khi mình làm ra mình không phải đưa những cái khó khăn ra được. Mình không thể nói là khi mà làm như vậy tôi gặp rất nhiều cái khó khăn đó, mình đưa ra là gần như là sẽ không được ủng hộ và nó sẽ làm nhụt chí đi của cả đội ngũ của chúng ta. Thì đó là những cái mà mình muốn nói đến là khó khăn thì vô vàn, thậm chí là khó khăn nhiều hơn kể cả những cái ngày đầu gian nan để tiếp cận ra được một cái sản phẩm, không phải đơn giản chút nào. Để được như ngày hôm nay mà người tiêu dùng thế giới và Việt Nam chúng ta đang sử dụng các sản phẩm mà thấy ngon như thế này là phải mất rất nhiều giai đoạn, mất cả hơn 2 năm trời để nghiên cứu ra, để làm sao cho ra được cái sản phẩm đến như ngày hôm nay. Và trong quá trình làm thì chúng ta cũng phải tốn rất nhiều cái chi phí khi mà những cái lô đầu tiên là không đạt chất lượng. Không đạt chất lượng là chúng ta cũng phải mất đi. Một cái thứ hai, có những về cái sản phẩm chúng ta mất đi bằng giá trị rất là nhiều. Không những công sức của chúng ta nữa, nhưng mà khi chúng ta phải chấp nhận vứt đi những cái lô hàng, đổ đi những cái lô hàng mà không đạt chất lượng. Mà sau đó là có rất nhiều anh em bảo là chúng ta vẫn có thể để sử dụng, để tái chế, nhưng mà với những cái quyết tâm của mình bằng những cái sản phẩm phải hoàn hảo trên thị trường thì chúng ta phải hủy đi toàn bộ những cái lô đó. Mà những cái lô đó mà hủy đi thì phải mang cả tiền tỷ chứ không có phải nói tiền trăm triệu nữa. Thì cái đó là cả một cái vấn đề mà khó khăn và những cái gọi là bước quyết định, cái quyết định phải nói là quyết tâm hay không. Còn đối với thị trường, khi mà bước chân ra thị trường quốc tế đó, thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là bị mất thương hiệu tại nước ngoài. Midmore đã bị mất thương hiệu tại Hàn Quốc. Khi mà mình xuất hàng sang Hàn Quốc một thời gian thì bắt đầu thị trường Hàn Quốc bắt đầu ăn hàng. Thì có những người ta lấy luôn thương hiệu của mình, người ta đăng ký nộp đơn bảo vệ cái thương hiệu Midmore này tại thị trường. Thì khi mình nộp đơn thì mình là bị cái cản trở đó, là đã có đơn vị khác nộp rồi. Thì đây là một cái điều mà mất 6 tháng chúng tôi mới đàm phán lại được, để lấy lại được cái thương hiệu này. Đó chính là cái nhà nhập khẩu trước đây của chúng tôi. Tại Hàn Quốc người ta nộp đơn trước. Khi mà người ta tìm hiểu thấy mình chưa kịp, tại vì lúc đó cũng là một cái điểm yếu của startup. Là cứ lo bán hàng, nhưng mà về pháp lý của quốc tế thì nó khác so với Việt Nam. Nó bảo vệ rất chặt chẽ, rất rõ ràng. Thế thì câu chuyện đó lại không ai nghĩ đến nữa. Thì khi mà mình nghĩ đến thì có những đơn vị khác người ta đăng ký rồi. Đăng ký ngay cái thương hiệu này của mình. Thì đây là một cái khó khăn thứ hai, là chúng ta bước ra thị trường quốc tế thì chúng ta lại phải hiểu về luật pháp, hiểu về pháp lý nữa cơ. Làm cái gì làm cái pháp lý đầu tiên nó phải rõ ràng đã. Thì đây là cái câu chuyện mà Midmore cũng đã gặp khó khăn rất nhiều ở một số thị trường. Một số thị trường sau này thì đã chủ động rồi. Thì mình phải đăng ký ngay.
0: Nhưng mà lúc đó làm sao để mình có thể đàm phán lấy lại được cái thương hiệu đó của mình mà trên ngay đất của người ta?
1: Nói chung là cũng may mắn. Cũng may mắn một điều là mình cũng chứng minh được rằng là mình đang bán hàng cho cái công ty đó. Cái công ty đó đang nộp đơn, mình là người sở hữu của nhiều nước rồi. Mình đã đưa ra rất nhiều cái bản quyền của các nước. Chứ ở Việt Nam chúng ta cũng đưa ra, và những cái hợp đồng mua bán mà mình đang bán hàng cho cái bạn đó, cái công ty đó. Một cái điều thứ hai nữa là mình phải song song mình phải đàm phán với cái bạn kia. Mình phải nói về tình. Chúng ta không nói về lý được nữa. Lý người ta sai, nhưng mà người ta cũng vẫn theo cái phương án đó là ai nộp đơn trước là được mà. Theo kiểu vậy. Thì chúng ta phải đàm phán với bạn. Mình đưa ra cái tình để cho bạn rút đơn. Bạn phải chấp nhận rút đơn. Thì cũng mất mấy tháng thì bạn mới thấy được cái điểm sai của các bạn. Và thấy của mình cũng là rõ ràng, của mình thì vẫn là của mình. Thì cuối cùng các bạn rút đơn. Thì rút đơn thì ngay lúc đó bên kia nó sẽ cấp ngay cho mình.
0: Nhưng mà qua cái câu chuyện này á, thì chúng ta làm những cái biện pháp nào để bảo vệ chính mình khi mà mình lấn sân sang thị trường quốc tế như thế ạ? Mình tự rút ra những cái kinh nghiệm gì cho mình ạ?
1: Thực ra đối với quốc tế thì người ta rõ ràng lắm.
0: Yeah.
1: Chúng ta không có thể xử lý theo kiểu cảm tính.
0: Yeah.
1: Hoặc tình

0: giảm được. Thì đối với các thị trường quốc tế mà khi mà chúng ta đã đưa sản phẩm sang mà chúng ta cảm thấy là thị trường của chúng ta đang bắt đầu phát triển, bắt buộc chúng ta phải đăng ký ngay, nộp đơn bảo vệ sở hữu trí tuệ, sở hữu thương hiệu của chúng ta trên nước bạn. Từ đó nó là cơ sở pháp lý để chúng ta có thể phát triển sau này. Còn khi mà đã phát triển ra rồi mà chúng ta mới đi đăng ký, mà không may lại có một cái đơn vị khác, người ta đối với thị trường nó nhạy lắm. Nó nhạy lắm. Nó chỉ cần thấy một cái sản phẩm nào đó là có bắt đầu có tiếng tội là kể cả tên miền của cái trang web đó thôi, người ta cũng mua hết. Thì sẽ khó khăn cho mình sau này. Thì đối với không phải đơn vị nào cũng may mắn được như Mixmore. Là có thể đàm phán khéo léo để cho đối tác người ta nhả được cái đơn đó ra. Thì bằng cách là chúng ta cứ phải nộp đơn trước. Và chúng ta cứ phải đăng ký tất cả cái gì khi mà chúng ta đặt chân đến nước họ.
1: Tức là mình phải đầu tiên cái câu chuyện pháp lý đó nó phải đi song song, thậm chí là còn phải đi trước cả khi mà chúng ta phát triển cái sản phẩm của mình.
0: Đúng rồi.
1: Đó là một cái bài học mà Kim Ngân nghĩ đúng như anh Luận nói, là cái may mắn khi mà mình có thể lấy lại được cái thương hiệu của mình. Bởi vì nếu như người ta chỉ dùng luật với luật để nói chuyện với nhau thôi thì có lẽ là mình đã không may mắn, và họ có thể sở hữu cái thương hiệu mà rõ ràng là một cái thương hiệu mà do chính người Việt mình làm ra.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Cái cụ thể cái này thì chúng ta thấy rất là nhiều.
1: Dạ.
0: Bản thân nước mắm của chúng ta cũng bị mất vào tay người Thái.
1: Dạ.
0: Và chúng ta cũng không làm gì được. Thì đây là những cái bước rào cản mà đối với những cái startup trong nước hoặc quốc tế, khi mà là đi ra ngoài quốc tế chúng ta không để ý đến thì chúng ta sẽ dễ bị mất thời gian và mất rất nhiều chi phí để cho đi theo đuổi những cái vụ như này.
1: Nên là đôi khi các startup mãi mê phát triển cái sản phẩm của mình mà quên mất là cần có một chút tỉnh táo trong cái vấn đề pháp lý như thế. Thì nếu như mà startup chúng ta còn khó khăn khi gặp vấn đề về pháp lý như vậy thì Kim Ngân nghĩ là tìm một cái đối tác để đồng hành về cái câu chuyện pháp lý này để chúng ta yên tâm tập trung phát triển sản phẩm, thì đó cũng là một cái lựa chọn khéo léo, thông minh. Vấn đề pháp lý thì pháp lý ở mỗi quốc gia nó lại có một cái đặc trưng riêng. Nên là cái câu chuyện mà pháp lý này cũng rất là đau đầu. Nếu mà không may mắn một chút xíu thôi là Mixmore đã mất thương hiệu ngay trên cái thị trường Hàn Quốc rồi. Lúc nãy thì anh Luận có chia sẻ là ở mỗi cái thị trường khác nhau thì mình sẽ có những cái mô hình để thích ứng với cái thị trường đó. Hiện nay Mixmore đang có những cái mô hình cơ bản như thế nào ạ?
0: Đối với thị trường truyền thống thì Mixmore vẫn đang có những cái mô hình kinh doanh để phát triển truyền thống, phát triển các đại lý, phát triển các kênh MT và GT, Horeca, nhà hàng, khách sạn. Một ngoài ra thì Mixmore đang có những cái mô hình kinh doanh đó là nhượng quyền. Nhượng quyền những cái mô hình về cà phê trái cây của Mixmore trên khắp thị trường Việt Nam. Thì bằng những cái mô hình bằng xe công nghệ, nó vừa phải, vừa một cái suất đầu tư đơn giản từ dưới 100 triệu. Khoảng 70 triệu thôi thì đã sở hữu được những cái mô hình xe có máy móc bằng công nghệ và có những cái sản phẩm được bán mang đi. Chủ yếu là bán mang đi. Cho các người tiêu dùng trong cả nước. Thì hiện nay thì mô hình này cũng đã được phát triển trên toàn quốc. Và một cái này cũng không ngờ rằng vừa rồi chúng tôi cũng đã nhượng quyền được sang nước ngoài. Tại khi mà họ tiếp cận thì họ thấy được những cái mô hình này cũng khá là hay ở Việt Nam. Và đáp ứng được đúng cái nhu cầu mà của một cái đối tượng mà đất nước họ cũng có thể phù hợp được. Thì họ cũng sẵn sàng, họ đang đưa sang để những cái mô hình này. Không phải là một cái mô hình quy mô quán lớn. Mô hình lớn như trước dịch thì phải đầu tư rất nhiều tiền. Mô hình này thì nó đơn giản và nó vẫn đáp ứng được những cái nhu cầu mà của khách hàng cần đến.
1: Hiện nay thì mình đang có hai cái mô hình chính, là một là bán sản phẩm
0: truyền thống.
1: Còn thứ hai nữa là những cái mô hình xe để có thể bán những cái sản phẩm mang đi. Thì với cái mô hình xe đó là do chính mình sản xuất cả cái chiếc xe đó luôn hay
0: đúng
1: như
0: rồi
1: thế nào ạ?
0: Mình từ nghiên cứu thiết kế và sản xuất ra những cái mô hình xe này. Chỉ có máy móc thì mình phải nhập về thôi. Đối với những người mà người ta không có đủ cái vốn để người ta kinh doanh sản phẩm theo một cái shop lớn. Thì người ta chỉ đủ để người ta kinh doanh một cái nhỏ thôi. Thì người ta đi theo cái mô hình là nhượng quyền của cái xe đó. Nó vẫn tạo được cái công ăn việc làm, tạo được những cái thu nhập cho họ. Bên cạnh đó thì mình cũng vẫn đẩy mạnh được cái vấn đề marketing. Cái hình ảnh thương hiệu của chúng ta vẫn được bán đến ngay tay người tiêu dùng. thay vì chúng ta phải đi vào siêu thị, chúng ta mới mua được một cái gói cà phê, một hộp cà phê Mitmo này. Nhưng ở một cái góc đường nào đó, trên một cái chiếc xe đó là chúng ta vẫn có những cái kệ trưng bày đi theo xe. Chúng ta đều vẫn có thể bán được những cái gói này. Khi mà khách uống một cái ly trên cái máy đó thấy ngon mà mình muốn mua về để cho cả gia đình uống hàng ngày thì không cần phải vào siêu thị, mua ngay tại đó là vẫn có thể mua được rồi. Có nghĩa là linh hoạt hơn rất là nhiều.
1: Với cái kinh nghiệm của anh ở thị trường quốc tế nhiều năm như vậy thì anh có thể cho một vài cái gợi ý, một vài cái lời khuyên đến các startup nếu như các bạn cũng muốn mở rộng thị trường và chinh phục thị trường quốc tế thì mình nên chuẩn bị những cái tâm lý cũng như là những cái yếu tố như thế nào để có thể thành công và giảm thiểu những cái rủi ro khi mà chinh phục cái thị trường quốc tế ạ?
0: Đối với thị trường quốc tế thì mình nghĩ là các bạn nếu mà các bạn tập trung và cần làm thì nó sẽ còn dễ hơn cả thị trường Việt Nam, thị trường trong nước. Nó sẽ không mất nhiều các chi phí mà chúng ta đang phải đầu tư để làm thị trường đâu. Đối với thị trường quốc tế thì chúng ta chỉ cần tìm được một cái nhà phân phối, đầu tư để tìm ra được cái nhà phân phối ở trên cái nước sở tại. Mà nhà phân phối thì chúng ta cũng phải lựa chọn là nhà phân phối đó là thuộc về người gốc của Việt Nam hay là người bản xứ. Nếu mà bản xứ thì tốt hơn. Đây chia sẻ rất thật là bản xứ thì họ sẽ tâm huyết, họ sẽ làm tốt hơn một cái sản phẩm. Còn đối với các nhà phân phối khác thì chúng ta lại cũng phải lựa chọn. Lựa chọn, và khi mà chúng ta quyết tâm làm được cái đó thì chúng ta phải có một cái đơn vị thứ ba là để tư vấn cho chúng ta về pháp lý. Cái điều này là điều rất quan trọng. Để giảm rủi ro, mặc dù chúng ta có thể thấy được là thời điểm đầu chúng ta phải thuê một cái dịch vụ đó, chúng ta mất $1,000 rồi đăng ký một cái sở hữu trí tuệ, chúng ta mất $1,000 so ra thì chúng ta nghe là nó cao, nó nhiều, nhưng mà so ra thì khi mà chúng ta bị rủi ro, ngay như Việt Nam chúng ta ký một cái hợp đồng chúng ta đâu cần luật sư, chúng ta tự ký với nhau. Nhưng mà đối với quốc tế thì chúng ta phải cần một cái đơn vị tư vấn, một cái công ty luật sư đó người ta tư vấn về pháp lý thì nó sẽ rủi ro, giảm rủi ro đi rất là nhiều, giảm nhiều hơn mà chúng ta đang phải gánh chịu. Đó thì đó là những cái mà tôi có một cái lời khuyên cho các bạn startup. Nhưng đối với các bạn startup mà đã có những cái chưa có những cái tư duy mà các bạn có sẵn sàng để chấp nhận ra thị trường quốc tế đó, Thì mình cứ tập trung trong nước cũng được. Tập trung trong nước và sau đó chúng ta từ từ có những cái kinh nghiệm rồi, chúng ta có hoàn thiện được các sản phẩm rồi thì chúng ta cũng có bằng những cái mà chia sẻ như vậy hoặc có kinh nghiệm. Giờ nó cũng dễ lắm, trên mạng nó cũng nhiều lắm, trên mạng các công ty tư vấn nó cũng nhiều lắm. Thì chúng ta bắt đầu tiếp cận sang thị trường quốc tế thì chúng ta có đầy đủ hơn cái hành trang, tốt hơn hết.
1: Hôm nay rất là cảm ơn anh Luận đã cùng tham gia với Chợ Phiên Startup Khởi nghiệp Thông minh và chia sẻ cái hành trình để chinh phục thị trường quốc tế của mình như thế nào với một startup Việt. Một cái hành trình cũng đầy những cái chông gai, tuy nhiên với bản lĩnh trí tuệ cũng như là cái quyết tâm của mình thì Mitmore đã có được một cái chỗ đứng trong lòng của khách hàng quốc tế, và Kim Ngân tin rằng là các sản phẩm Việt cũng sẽ có thể đạt được cái mục tiêu như vậy nếu như mình có một cái sự đầu tư nghiêm túc với cái sản phẩm trí tuệ của mình. Một lần nữa thì cảm ơn anh đã đến cùng với chương trình và cũng xin chúc cho những cái mục tiêu mà Mitmore đã đề ra thời gian sắp tới đều sẽ được hoàn thành ở cái mức độ tốt hơn nữa.
0: Xin cảm ơn chương trình và chúc cho các bạn startup có được một cái niềm tin, một cái đam mê và một cái thành công trong con đường chinh phục thị trường thế giới của mình.
2: Quà tặng tri thức.
3: Quà tặng tri thức.
1: Chuyên mục quà tặng tri thức ngày hôm nay tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả những tựa sách hay cho hành trang khởi nghiệp với sự thể hiện của Minh Quân.
4: Mật mã tài năng, Daniel Coyle. Cuốn sách giúp khuynh hướng và tăng trưởng kỹ năng của bản thân, không có cái gọi là năng lực thiên bẩm, mà đó là hiệu quả của sự cố gắng, nỗ lực bền chắc không ngừng học hỏi để đạt được thành quả. Bí mật của tài năng là gì? Chúng ta có thể khám phá nó ra sao? Trong cuốn sách đi sâu nghiên cứu này, nhà báo tác giả có sách bán chạy nhất theo bình chọn của thời báo New York, Daniel Coyle, sẽ cung ứng cho những bậc phụ huynh, giáo viên, huấn luyện viên, doanh nhân và hầu hết người khác nữa, những công cụ để có thể tận dụng tối đa những tiềm năng của chính bản thân và đa số người, và bán hàng chính là một lợi thế trong kinh tế học.

0: Dù bạn đang đào tạo và giảng dạy cho một đội bóng bầu dục hay dạy một đứa trẻ chơi đàn piano, viết tiểu thuyết hay phấn đấu cải tổ cú vùng gậy trong môn bóng chày, thì cuốn sách mang tính cách mạng này sẽ chỉ cho bạn biết cách nuôi dưỡng và tăng trưởng tốt năng lực trải qua việc khai thác và sử dụng một chính sách mới được mày mò của não bộ. Một cuốn sách tăng trưởng hoàn hảo nhất, định hướng rõ ràng như pha lê.
1: Thời gian của bạn là có hạn, nên đừng sống vì cuộc đời của người khác. Steve Jobs, đồng sáng lập Apple.
2: Chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Các doanh nghiệp muốn giới thiệu ý tưởng, sản phẩm Startup của mình trong chương trình, hoặc là quý doanh nghiệp muốn đồng hành chia sẻ kinh nghiệm cùng với chương trình, xin liên hệ về địa chỉ email chợphienstartup@gmail.com. Chương trình do Kim Ngân biên tập, Minh Quân, Duy Hải cùng phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
3: Hãy luôn tin rằng mình là một người có giá trị. Khi đó chúng ta sẽ biết yêu quý bản thân với chính những gì chúng ta có.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Yến Nhi và Phú Sơn mến chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 3 tháng 5 năm 2026, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiều mây, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, từ trưa chiều mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, trên vùng núi phía Tây 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng. Từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau những ngày nắng gắt, nóng đực, khó chịu, chiều hôm qua 2 tháng 5 tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã có cơn mưa lớn. Cơn mưa như mang lại nguồn sống cho người dân thành phố sau những ngày nắng nóng, thời tiết oi bức. Ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết về nguyên nhân xuất hiện mưa lớn đột ngột tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như dự báo thời tiết trong những ngày giao mùa sắp tới.
3: Vào chiều ngày hôm qua mùng 2 tháng 5, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có sự chuyển biến khá lớn về mặt thời tiết. Đó là sự xuất hiện của những cơn mưa chuyển mùa, mưa gần như xảy ra diện rộng với nhiều điểm mưa vừa mưa to. Lượng mưa lớn nhất ghi được một số nơi trung tâm thành phố và các xã phường thuộc Dương Cũ như Dĩ An là 76,8mm, Thủ Đức là 49,6mm, Bình Chánh là 44mm, Bình Thắng là 39,6mm, Thủ Dầu Một là 35,2mm. Nguyên nhân chính mang đến cơn mưa chuyển mùa này là hệ quả từ sự kết hợp giữa hai yếu tố độ ẩm và nhiệt độ. Cụ thể, khi áp cao cận nhiệt đới nâng trục nhẹ lên phía Bắc, vùng rìa phía Nam nó bao phủ một khu vực miền Nam của chúng ta. Chính sự dịch chuyển này tạo điều kiện cho gió đông đến Đông Nam, gió chính phong hoạt động mạnh mẽ hơn, đưa hơi ẩm dồi dào từ biển Đông vào sâu trong đất liền. Tại đây, luồng ẩm gặp nền nhiệt độ rất cao đã tích tụ nhiều ngày qua ở khu vực, tạo ra quá trình đối lưu mạnh mẽ, tức là không khí nóng ẩm đẩy lên cao đột ngột ngưng tụ thành mây dông và gây mưa với cường độ mạnh trong thời gian ngắn, đôi khi kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Như vậy, cơn mưa chuyển mùa này xuất hiện vào chiều ngày hôm qua được xem là khá phù hợp với trung bình nhiều năm của khu vực. Tuy nhiên, cơn mưa chuyển mùa ngày hôm qua xuất hiện do hình thế áp cao cận nhiệt đới nâng trục và đối lưu

0: vẫn nghiêng về ít mây, nắng mạnh, có nơi xảy ra nắng nóng và oi bức. Sau đó thì từ ngày 5 trở đi, rãnh áp thấp nâng trục lên phía Bắc chi phối mạnh mẽ đến thời tiết khu vực Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh. Rãnh áp thấp này đóng vai trò như một máng ẩm, hút ẩm từ biển Tây hội tụ trên khu vực Nam Bộ, thúc đẩy đối lưu phát triển mạnh và liên tục gây mưa nhiều trở lại cho khu vực. Và có thể từ thời điểm này sẽ bắt đầu đánh dấu thời kỳ mùa mưa ở khu vực Nam Bộ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi và Phú Sơn mến chào tạm biệt.
2: An toàn là hạnh phúc.

Lan Đài mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An toàn là hạnh phúc do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng VOH tần số AM 610 kHz cùng các tần số quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz. Quý vị, trong những ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, khi nhu cầu đi lại, vui chơi, gặp gỡ tăng cao, mỗi hành trình đều cần được bắt đầu bằng sự cẩn trọng và ý thức chấp hành luật giao thông. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị những câu chuyện, những góc nhìn và những cảnh báo rất gần gũi nhưng không kém phần cấp thiết. Mở đầu chương trình sẽ là chuyên mục Đèn giao thông kể chuyện với lá thư mang tên Một cuốc xe an toàn, chọn niềm vui ngày lễ. Nhắc nhở mỗi chúng ta, đã uống rượu bia thì không lái xe, để mỗi cuộc vui đều khép lại bằng sự bình an. Tiếp theo trong chuyên mục dòng chảy giao thông, chúng ta sẽ cùng nhìn lại thực trạng xe dù bến cốc trong dịp cao điểm lễ, cũng như những giải pháp quyết liệt từ lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh nhằm lập lại trật tự, đảm bảo an toàn cho hành khách trên từng chuyến xe. Đến với chuyên mục đi đường đúng luật là câu chuyện về những vi phạm giao thông đường sắt vẫn còn diễn biến phức tạp, dù mức xử phạt đã được nâng cao, qua đó thì một lần nữa nhấn mạnh chỉ một giây vội vàng có thể trả giá bằng cả cuộc đời. Và trong phần kỹ năng lái xe an toàn, chương trình sẽ đề cập đến một vấn đề đang gây nhiều lo lắng: trẻ em bị bỏ quên trên ô tô, những kỹ năng cần thiết cho trẻ cùng với trách nhiệm không thể lơ là của người lớn sẽ là nội dung chính của phần này.

0: Mở đầu chương trình sẽ là lá thư của đèn giao thông với nhan đề Một quốc gia an toàn, trọn niềm vui ngày lễ.
1: Đèn giao thông kể chuyện.
2: Xin chào mọi người, tôi là đèn giao thông, người bạn quen thuộc trên mỗi ngã đường. Ngày nào cũng vậy, tôi đứng đây lặng lẽ quan sát từng dòng người qua lại. Có những lúc đường phố thật bình yên, nhưng cũng có khi chỉ vì một phút chủ quan, một quyết định vội vàng mà đây là hậu quả khó lường. Nhất là những buổi tụ họp, những cuộc vui bên bàn ăn, khi men rượu làm chúng ta quên mất rằng phía trước tay lái là cả sự an toàn của chính mình và người khác. Câu chuyện sau đây sẽ là một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng cần thiết để mỗi chuyến đi, đặc biệt trong những ngày lễ, luôn trọn vẹn niềm vui và bình an.

0: Anh Hùng, hôm nay ngồi thêm chút nữa không? Này, quán có thêm mấy món ngon, ngon lắm nha.
1: À, thôi chị ơi, chắc em về. Bữa nay bạn bè lâu ngày gặp lại vui quá nên hơi quá chén chút.
0: Ừ, chị cũng đang tính nhắc anh đó. Anh đợt này có lái xe đi không?
1: Dạ có, em chạy xe máy tới nè. Nhưng mà chắc vẫn ổn mà chị, nhà em cũng gần thôi à.
0: Ê, vậy đâu có được. Nè, chị nói thật lòng nha, gần hay xa thì không có quan trọng bằng việc mình có tỉnh táo hay không. Nếu giờ đã tới quán của chị rồi có uống rượu bia mà lái xe thì chị không có đồng ý đâu, nguy hiểm lắm. Không chỉ cho mình mà còn cho người khác nữa nè.
1: Dạ em biết chứ, nhưng mà nhiều khi cũng chủ quan, nghĩ là mình còn kiểm soát được.
0: Chị gặp nhiều trường hợp rồi, lúc còn ngồi đây ai cũng nói là tôi ổn hết á, nhưng mà ra đường thì chỉ cần một chút tình huống bất ngờ xíu xíu

0: thôi là không có kịp trở tay đâu.
1: Nghe chị nói em cũng thấy hơi lo, mà giờ không chạy xe thì biết sao về.
0: Yên tâm, quán của chị hỗ trợ gọi xe cho khách, xe công nghệ hay là taxi đều có hết. Với lại nha, nếu như mà anh đi xe máy tới, chị có dịch vụ giữ xe qua đêm miễn phí luôn, chịu không?
1: Ủa, thật hả chị? Em tưởng phải tự xoay sở chứ.
0: Không có đâu, khách tới quán không chỉ để ăn uống mà còn là để đi về được an toàn, cũng là trách nhiệm của tụi chị mà.
1: Nghe vậy em cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Chứ thật ra em cũng từng chứng kiến một vụ tai nạn do uống rượu bia rồi lái xe rồi. Nhớ lại vẫn còn ám ảnh luôn nè.
0: Đó, mình đã thấy rồi thì càng phải tránh chứ. Nhất là dịp lễ như vậy nè, đường đông, người đi chơi thì nhiều, nguy cơ cao lắm.
1: Đúng rồi, lễ là tụi em hay tụ tập ăn uống, nhiều khi vui quá nên là quên mất an toàn luôn.
0: Vui thì cứ vui thôi anh Hùng ơi, nhưng mà phải vui có trách nhiệm. Một quyết định đúng lúc như là gọi một cuốc xe thôi, có thể tránh được rất là nhiều những điều đáng tiếc nha. Với lại theo quy định hiện nay, nghị định 168 anh biết rồi đó, người điều khiển ô tô xe máy mà vi phạm nồng độ cồn phạt 6-8 triệu đồng chứ không chơi nha. Còn tước giấy phép lái xe, tôi nhớ không lầm là 22-24 tháng nữa. Còn ô tô á hả, mức phạt lên tới 30-40 triệu, rồi tước bằng lái 24 tháng, 1 năm trời luôn đó. Bởi vậy mới nói chị còn phải giúp khách giữ nguyên cái giấy tiền để quay lại ủng hộ quán nữa chứ.
1: Vậy chị gọi giúp em chuyến xe nha, xe em gửi lại quán luôn.
0: Được rồi, để chị gọi ngay. Anh cứ yên tâm, ngày mai hay là khi nào tiện thì cứ ghé lấy xe cũng được, không thành vấn đề đâu.
1: Dạ, anh cảm ơn chị nhiều lắm. Thật sự nếu không có chị nhắc là chắc em cũng liều em chạy về luôn rồi đó chứ.
0: Có gì đâu, chị cũng mong khách của mình ai cũng đi về nhà an toàn. Một bữa ăn ngon chỉ trọn vẹn khi kết thúc bằng sự bình an thôi, đúng không?
1: Từ nay em sẽ nhớ, đã uống rượu bia thì không lái xe. Và cũng sẽ nhắc bạn bè như chị nhắc em ngày hôm nay vậy đó.
0: Vậy là tốt rồi, an toàn cho mình cũng là bảo vệ cho những người mà mình yêu thương đó. Đó, xe tới rồi, thôi anh Hùng về cẩn thận nha.
1: Dạ, em chào chị, chúc quán mình luôn đông khách nha. Và ai cũng ra về an toàn như hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, một cuộc vui sẽ chỉ thực sự trọn vẹn khi tất cả chúng ta đều trở về nhà an toàn. Đừng để một phút chủ quan, một lần nghĩ mình còn tỉnh mà phải đánh đổi bằng những điều không đáng có. Đặc biệt là trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, khi nhu cầu đi lại, gặp gỡ, ăn uống tăng cao, mỗi chúng ta càng cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Đã uống rượu bia tuyệt đối không lái xe, hãy lựa chọn những phương án an toàn như là gọi xe công nghệ, taxi hoặc là nhờ người thân đưa về. Một hành động nhỏ nhưng có thể bảo vệ cả một gia đình, cả một tương lai.

0: Chương trình An toàn là hạnh phúc. Mời quý vị đón theo dõi chương trình phát sóng vào ngày thứ hai lúc 6 giờ và 10 giờ 30 phút trên kênh VOH AM 610 kHz.
1: Dòng chảy giao thông.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp lễ lớn như 30 tháng 4 và 1 tháng 5, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, kéo theo áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông của thành phố Hồ Chí Minh. Trong dòng chảy nhộn nhịp đó, một thực trạng vẫn luôn khiến cơ quan chức năng đau đầu, đó là tình trạng xe dù bến cóc len lỏi hoạt động trái phép. Không chỉ gây mất trật tự đô thị, những chuyến xe không phép còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho hành khách, những người vô tình trở thành nạn nhân của sự tiện lợi nhất thời. Để đối phó với tình trạng này, trong dịp cao điểm lễ, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ quyết liệt. Trước hết là tăng cường rà soát, kiểm tra các bến bãi, đặc biệt tại các khu vực cửa ngõ và quanh các bến xe lớn. Những điểm có dấu hiệu tiếp tay cho xe dù bến cóc sẽ bị kiểm tra pháp lý, thậm chí đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép nếu vi phạm. Không dừng lại ở đó, lực lượng chức năng còn tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn của phương tiện như là thiết bị giám sát hành trình, danh sách hành khách, lệnh vận chuyển, vân vân. Những lỗi tưởng chừng nhỏ như đón trả khách sai quy định, dừng đỗ không đúng nơi lại chính là mắt xích hình thành nên các bến cóc tự phát. Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng BC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh tuần qua.
1: Thì lực lượng cảnh giao thông thành phố sẽ ứng trực 100% quân số trong thời gian nghỉ lễ 34/1/5 để đảm bảo như là điều tiết cũng như là phân luồng hoặc là ứng trực sẵn sàng giải quyết bất kỳ những cái tình huống phát sinh đột xuất nào liên quan đến công tác bảo đảm trật tự giao thông trong thời gian này. Chúng tôi tăng cường kiểm soát các xe khách tại cái khu vực cửa ngõ, các cái tuyến trọng điểm, khu vực xung quanh các bến xe lớn như là bến xe miền Đông, bến xe miền Tây, bến xe An Sương, bến xe Bình Dương. Tập trung kiểm tra các cái điều kiện về an toàn kỹ thuật, thiết bị giám sát hành trình, vận chuyển lệnh vận chuyển, danh sách hành khách và xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến cái hình thành cái xe dù bến cóc.
0: Thực tế cho thấy hoạt động của xe dù ngày càng tinh vi, không còn công khai như trước. Nhiều phương tiện đã núp bóng dưới danh nghĩa xe hợp đồng, xe du lịch hoặc là tận dụng các bãi đất trống, cây xăng, phân phòng đại diện để đón trả khách trái phép. Thậm chí một số nhà xe còn sử dụng mạng xã hội để liên hệ khách, tổ chức đón trả phân tán nhằm né tránh lực lượng chức năng. Điều đáng nói là phía sau sự linh hoạt đó lại là hàng loạt rủi ro, như là xe không đảm bảo điều kiện kỹ thuật, không có bảo hiểm đầy đủ, không được quản lý hành trình chặt chẽ. Và khi có sự cố xảy ra, hành khách chính là người chịu thiệt thòi nhiều nhất.
2: Họ cứ tấp vô, có khách họ tấp vô cho dù bất kỳ cái sao đó là có phương tiện nào hay là cặp bên không có phương tiện nào đó, chỉ né họ chứ họ không giờ họ né mình đâu.
3: Xe dù đến các đón trả khách ở dọc đường họ cứ tạt vào, có khi họ đứng dừng đỗ một lúc ngồi đi, thành ra là nó là cái nguyên nhân gây ra cái vấn đề tắc đường là như thế. Có khi là người ta còn không vào hẳn sát lề đường mà tận ở ngoài giữa đường này, xong để cho khách lên khách xuống thì đương nhiên nó tiềm ẩn cái nguy cơ tai nạn giao thông rất là nhiều.
0: Trước thực trạng đó, thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý xe dù bến cóc. Lực lượng cảnh sát giao thông được huy động 100% quân số, ứng trực xuyên suốt dịp lễ, tập trung kiểm soát tại các tuyến cửa ngõ, quốc lộ trọng điểm và khu vực quanh các bến xe lớn. Đặc biệt công nghệ cũng được tận dụng tối đa. Hệ thống camera giám sát giao thông được ví như cánh tay nối dài giúp phát hiện và xử lý vi phạm, kể cả khi các phương tiện cố tình né tránh. Song song đó, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình cũng được khai thác để xử lý phạt nguội, phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải đối với những đơn vị vi phạm. Không chỉ xử lý, thành phố còn hướng đến giải pháp căn cơ lâu dài, tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm tra đột xuất các điểm nóng, xóa bỏ tận gốc các bến cóc tự phát. Nhờ đó, thời gian qua, hàng ngàn trường hợp vi phạm đã bị xử lý. Nhiều điểm nóng đã được triệt xóa, góp phần lập lại trật tự giao thông đô thị. Thưa quý vị, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, ý thức của mỗi người dân cũng đóng vai trò quan trọng. Việc lựa chọn những chuyến xe hợp pháp, vào bến mua vé, không đón xe dọc đường, không chỉ giúp bảo vệ chính mình mà còn góp phần đẩy lùi đất sống của xe dù bến cóc. Bởi đôi khi, sự tiện lợi trước mắt lại là cái giá phải trả bằng sự an toàn. Một thành phố văn minh không chỉ cần những con đường rộng mở mà còn cần những chuyến xe đúng luật, những hành khách có ý thức và một hệ thống quản lý nghiêm minh. Hãy nói không với xe dù bến cóc, hãy lựa chọn những hành trình an toàn để mỗi chuyến đi đều trọn vẹn niềm vui.

0: Quý vị thân mến, chương trình An toàn là hạnh phúc còn được phát sóng trên kênh VOH FM 87.7 MHz ngày thứ hai lúc 10:30 phút, ngày thứ năm lúc 20:30 phút và chủ nhật phát sóng lúc 14:05 phút. Mời quý vị quan tâm đón nghe.
1: Đi đường đúng luật.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hối hả, những cung đường sắt vẫn ngày ngày cắt ngang các tuyến giao thông đông đúc. Ở đó mỗi thanh trắng, mỗi tín hiệu đèn không chỉ là quy định mà còn là ranh giới sinh tử. Thế nhưng thực tế đáng lo ngại là tình trạng vi phạm an toàn giao thông đường sắt vẫn tiếp diễn phức tạp. Dù là các mức xử phạt ngày càng được siết chặt. Mới đây chia sẻ trên báo chí, nhiều hành vi nguy hiểm như là băng qua đường ngang khi tàu sắp đến, phá rào chắn, đi vào khu vực cấm vẫn xảy ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Không khó để bắt gặp những hình ảnh quen thuộc như là người điều khiển xe máy len lỏi qua thanh trắng khi đèn đã đỏ, ô tô cố tình vượt qua đường ray dù tín hiệu cảnh báo đã phát đi, tất cả chỉ vì một chữ vội.
2: Do công việc vội quá đi làm cho người ta xong rồi vội quá rồi nghe tiếng còi tàu chạy ngang mà lỡ vượt.

0: nhưng trên đường sắt không có chỗ cho sự vội vàng, bởi tàu hỏa với quãng đường phanh dài và tốc độ lớn không thể dừng lại trong tích tắc, và khi xảy ra va chạm, hậu quả gần như là không thể cứu vãn. Điều đáng nói là dù chế tài xử phạt được nâng cao đáng kể, nhưng vẫn chưa đủ sức răn đe với một bộ phận người tham gia giao thông. Theo quy định mới tại Nghị định 81 năm 2026, văn bản chuyên ngành về xử phạt vi phạm giao thông đường sắt, nhiều hành vi nguy hiểm đã bị áp dụng mức phạt rất cao. Cụ thể như là hành vi vượt rào chắn khi đèn đỏ hoặc khi chắn đang hạ có thể bị phạt tới 18 đến 20 triệu đồng đối với ô tô, chưa kể còn bị tước giấy phép lái xe trong thời gian nhất định. Không dừng lại ở đó, những hành vi gây hư hỏng công trình đường sắt như là làm gãy cần chắn, phá thiết bị cảnh báo có thể bị xử phạt lên đến 20 tới 25 triệu đồng, kèm theo yêu cầu khắc phục hậu quả. Đáng chú ý, theo quy định mới, mức phạt tối đa trong lĩnh vực đường sắt có thể lên đến 75 triệu đồng đối với cá nhân và gấp đôi đối với tổ chức vi phạm. Không chỉ tăng nặng mức phạt, Nghị định 81 còn mở rộng thẩm quyền xử lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, lực lượng gần dân nhất cũng có quyền xử phạt lên đến hàng chục triệu đồng, tước giấy phép hoặc là đình chỉ hoạt động đối với các hành vi vi phạm trên địa bàn. Điều này cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc đưa pháp luật đến gần thực tiễn, xử lý kịp thời và triệt để các vi phạm ngay từ cơ sở. Thế nhưng thưa quý vị, câu hỏi đặt ra là vì sao mức phạt tăng nhưng vi phạm vẫn còn? Câu trả lời chính là ở ý thức. Khi người tham gia giao thông vẫn còn tâm lý, liều một chút cũng không sao. Khi những thanh chắn bị xem là vật cản thay vì tấm lá chắn an toàn, thì nguy cơ tai nạn vẫn luôn hiện hữu. Chỉ một giây cố vượt có thể là khoảnh khắc cuối cùng.
1: Khi mà mình nghe tiếng tàu thì mình muốn mình đợi, đợi tàu nó que rồi mình mới đi.
0: Để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức chấp hành. Dừng lại khi có tín hiệu cảnh báo, không vượt rào chắn khi tàu chưa đi qua, không xâm phạm hành lang an toàn đường sắt. Bởi phía sau mỗi hành vi đúng luật là sự an toàn của chính mình và cộng đồng. Chương trình An toàn là hạnh phúc do Ban Khoa giáo thực hiện. Còn được phát sóng trên kênh VOH FM 92.5 MHz vào lúc 6 giờ và 18 giờ 30 phút thứ hai và 17 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần. Mời quý vị đón nghe. Còn bây giờ là chuyên mục Kỹ năng lái xe an toàn.

Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại, những chuyến xe đưa đón trẻ đến trường đã trở nên quen thuộc, nhưng cũng chính từ sự quen thuộc đó, đôi khi lại tiềm ẩn những rủi ro không ai ngờ tới. Chỉ một phút sơ suất, chỉ một lần quên kiểm tra, có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Những câu chuyện đau lòng về trẻ em bị bỏ quên trên ô tô không còn là điều xa lạ, và sau mỗi sự việc là nỗi dây dứt kéo dài mãi mãi. Vụ việc một bé gái hơn 2 tuổi tử vong ở Nghệ An sau khi bố bỏ quên trong ô tô suốt 7 tiếng đồng hồ vào sáng 16 tháng 4 vừa qua đang khiến dư luận bàng hoàng. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tai nạn đau lòng này. Trước đó bi kịch đã từng xảy ra gây chấn động dư luận, như là vụ bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón đi học của một trường mầm non ở Thái Bình dẫn tới tử vong vào ngày 29 tháng 5 năm 2024. Hậu quả tương tự xảy ra với bé trai 6 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón của một trường quốc tế học ở Hà Nội vào ngày 6 tháng 8 năm 2019. Theo các chuyên gia, trong điều kiện nắng nóng, nhiệt độ trong xe ô tô có thể tăng nhanh chóng, thậm chí là cao hơn bên ngoài tới hàng chục độ chỉ trong thời gian rất ngắn. Có trường hợp chỉ sau khoảng 10 phút, nhiệt độ trong xe có thể tăng lên mức nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Trẻ em vốn có khả năng điều hòa thân nhiệt kém hơn người lớn, lại dễ hoảng loạn khi gặp tình huống bất ngờ. Khi bị mắc kẹt trong không gian kính, thiếu oxy, nhiệt độ tăng cao, trẻ có thể nhanh chóng rơi vào trạng thái kiệt sức, sốc nhiệt, thậm chí là mất đi ý thức. Đáng lo ngại hơn, nhiều trường hợp xảy ra khi trẻ ngủ quên trên xe, và chính sự im lặng đó lại khiến người lớn không kịp nhận ra. Trước thực tế ấy, việc trang bị kỹ năng cho trẻ không còn là điều nên có, mà là bắt buộc phải có. Theo hướng dẫn từ các chuyên gia, có những kỹ năng rất đơn giản nhưng có thể giúp trẻ tăng cơ hội thoát hiểm nếu chẳng may bị bỏ quên trên xe. Thứ nhất, hãy dạy trẻ bấm còi xe. Đây được xem là cách hiệu quả và dễ thực hiện nhất. Bởi hầu hết trên các xe ô tô, còi vẫn hoạt động ngay cả khi xe đã tắt máy nhờ nguồn điện từ ắc quy. Trẻ chỉ cần bấm còi liên tục là có thể thu hút sự chú ý của người xung quanh. Thứ hai, bật đèn cảnh báo khẩn cấp, đèn hazard. Nút này thường có biểu tượng tam giác đỏ, dễ nhận biết và cũng hoạt động độc lập. Khi được bật lên, đèn sẽ chớp liên tục, phát tín hiệu rõ để người bên ngoài chú ý. Và thứ ba là tìm cách mở cửa từ bên trong. Nhiều dòng xe hiện nay đều cho phép mở khóa cửa từ bên trong chỉ với một nút bấm. Trẻ có thể học cách nhận diện ký hiệu ổ khóa và thao tác mở cửa để thoát ra ngoài. Ngoài ra nếu có thể, trẻ cần được hướng dẫn vẫy tay, đập kính, la hét hoặc sử dụng các vật dụng trong xe để gây chú ý. Trong một số trường hợp, nếu có búa thoát hiểm, việc phá kính cũng có thể là giải pháp cuối cùng. Nhưng điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh, bởi chỉ khi bình tĩnh trẻ mới có thể nhớ và thực hiện đúng những kỹ năng đã được dạy. Tuy nhiên, thưa quý vị, mọi kỹ năng của trẻ sẽ trở nên vô nghĩa nếu trách nhiệm của người lớn bị lãng quên. Phần lớn các vụ việc đều xuất phát từ sự chủ quan, nghĩ rằng rời xe trong vài phút, nghĩ rằng đã kiểm tra đủ, hoặc đơn giản là quên mất có trẻ trên xe. Trong khi đó, thống kê cho thấy, mỗi năm vẫn có hàng chục trẻ em trên thế giới tử vong vì bị bỏ quên trong ô tô do sốc nhiệt. Nhưng con số đó không chỉ là cảnh báo, mà còn là lời nhắc nhở đau xót về trách nhiệm. Luôn kiểm tra hàng ghế phía sau trước khi rời xe, không bao giờ để trẻ một mình trong ô tô, dù chỉ trong thời gian ngắn. Và với xe đưa đón, cần có quy trình kiểm đếm, giám sát chặt chẽ. Chỉ một hành động nhỏ nhưng có thể cứu cả một sinh mạng. Hãy dạy trẻ kỹ năng để tự bảo vệ mình. Và hơn hết, người lớn, đừng bao giờ bỏ quên trách nhiệm, bởi một phút lơ là có thể đánh đổi bằng cả một đời ân hận.

Quý vị và các bạn thân mến, từ những câu chuyện trong chương trình hôm nay, từ một cuộc vui có trách nhiệm đến những chuyến xe đúng luật, từ ý thức chấp hành tại đường ngang đường sắt đến việc bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ trên ô tô, tất cả đều có chung một điểm chạm, đó chính là ý thức. Pháp luật ngày càng được siết chặt, mức xử phạt ngày càng tăng cao, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự tự giác của mỗi người khi tham gia giao thông, bởi an toàn không đến từ may mắn mà đến từ sự chủ động và trách nhiệm. Hãy nhớ rằng đừng lái xe khi đã uống rượu bia, đừng tiếp tay cho xe dù bến cóc, đừng vội vàng vượt qua đường ray khi tín hiệu chưa an toàn và đừng bao giờ lơ là trong việc bảo vệ trẻ em trên mỗi chuyến xe. Chỉ cần mỗi người thay đổi một hành vi nhỏ, chúng ta sẽ góp phần tạo nên những cung đường an toàn hơn, những chuyến đi bình yên hơn.

Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc được phát trên các kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz. Chương trình do Ban Khoa giáo thực hiện. Lan Đài xin chào và hẹn gặp lại.

Cùng đến với thông tin đầu tiên thưa quý vị. Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng 8% lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 2026 tính trên mức hưởng tháng 6 2026 thay cho phương án tăng 4,5% kèm 200.000 đồng một tháng trước đó. Đáng chú ý, nhóm nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp tiếp tục được ưu tiên. Sau điều chỉnh, người có lương hưu dưới 3,5 triệu đồng một tháng được tăng thêm 300.000 đồng một tháng một người. Trường hợp hưởng từ 3,5 triệu đến dưới 3 triệu 800.000 đồng một tháng sẽ được tăng lên mức 3 triệu 800.000 đồng một tháng. Phương án được xây dựng trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng CPI giai đoạn 2025-2026, dự kiến tăng khoảng 3,31% năm 2025 và 4-4,5% năm 2026, đồng thời bảo đảm cân đối ngân sách vào quỹ bảo hiểm. Nếu được thông qua, tổng kinh phí tăng thêm khoảng 10.773 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chi hơn 2.000 tỷ đồng, còn lại do Quỹ Bảo hiểm xã hội đảm bảo. Chính sách được kỳ vọng góp phần thu hẹp chênh lệch lương hưu giữa các nhóm và cải thiện đời sống người hưởng. Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa ban hành quy trình kỹ thuật thống nhất toàn quốc về lấy, vận chuyển, bảo quản và lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN xác định danh tính. Quy trình được thiết kế theo chuỗi liên hoàn gồm 5 công đoạn. Từ lấy mẫu đến lưu trữ lâu dài, kiểm soát chặt chẽ từng khâu. Mẫu xét nghiệm chủ yếu là răng và xương, ưu tiên răng nguyên vẹn hoặc xương chắc. Mỗi hài cốt được xử lý riêng biệt, áp dụng nguyên tắc một hài cốt tại một thời điểm để tránh lẫn mẫu. Toàn bộ quy trình sử dụng mã định danh duy nhất gồm 10 chữ số, gắn từ hiện trường đến lưu trữ, bảo đảm truy xuất chính xác. Khâu bàn giao tuân thủ nguyên tắc năm đúng, có biên bản và đối soát chặt chẽ. Mẫu sau xử lý phải đạt tiêu chuẩn khô trước khi lưu trữ trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ, từ 15 đến 20 độ C và độ ẩm từ 45 đến 55%. Việc chuẩn hóa quy trình góp phần nâng cao độ chính xác giám định, đẩy nhanh xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng yêu cầu tri ân người có công. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 113 về thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế vượt dự toán, vượt tổng mức thanh toán giai đoạn 2018-2022. Nghị quyết nêu rõ các chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế vượt dự toán, vượt tổng mức thanh toán giai đoạn 2018-2022 được thanh toán từ nguồn dự phòng của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương tổ chức thực hiện thanh toán cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 75/2023 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 9. Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng mạnh, các hãng hàng không đồng loạt cắt giảm chuyến bay, kéo theo hoạt động khai thác tại các sân bay sụt giảm. Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, giá nhiên liệu Jet A1 leo thang do đứt gãy nguồn cung từ Trung Đông đã buộc các hãng siết hoạt động, dồn chuyến, ưu tiên trục bay lớn và tạm dừng nhiều chuyến đêm. Hệ quả là giá vé nội địa tăng từ 15 đến 20%, nhu cầu đi lại đặc biệt phân khúc du lịch có dấu hiệu chững lại. Một số hãng quốc tế như United Airlines hay Qatar Airways cũng cắt giảm sản lượng, điều chỉnh mạng bay để ứng phó chi phí. Trong bối cảnh đó, ACV chuyển hướng đẩy mạnh nguồn thu phi hàng không tại các sân bay lớn như các cảng hàng không quốc tế Long Thành, T3 Tân Sơn Nhất, T2 Nội Bài, đồng thời triển khai chính sách kích cầu thu hút

0: hãng bay, doanh nghiệp cũng đa dạng hóa mô hình kinh doanh, mở rộng dịch vụ và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư nhằm ổn định doanh thu trong bối cảnh ngành hàng không đối mặt nhiều biến động. Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt áp lực rác thải ngày càng gia tăng khi mỗi ngày phát sinh hơn 14.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong khi vẫn còn 74 điểm ô nhiễm tồn đọng, nhiều nơi tái phát sau xử lý. Dù tỷ lệ thu gom đạt trên 99%, phần lớn rác vẫn xử lý bằng chôn lấp, đặt ra yêu cầu cấp bách phải thay đổi cách quản lý và công nghệ xử lý nhằm đảm bảo môi trường đô thị. Thực tế cho thấy các điểm đen rác thải chủ yếu xuất hiện tại khu đất trống, ven kênh rạch hoặc các tuyến đường vắng. Sau mỗi đợt dọn dẹp, rác nhanh chóng quay trở lại, tạo vòng lặp, xử lý, tái phát. Việc lắp đặt camera giám sát tại một số địa phương bước đầu phát huy hiệu quả, giúp phát hiện và xử phạt các hành vi đổ rác trái phép. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn chưa chấm dứt. Nguyên nhân đến từ cả quản lý lẫn ý thức, một số nơi còn thiếu giám sát thường xuyên, trong khi một bộ phận người dân vẫn xả rác không đúng nơi quy định. Hạ tầng trung chuyển rác cũng bộc lộ hạn chế, như tình trạng ùn ứ tại các trạm ép khiến rác tồn đọng nhiều ngày, làm gián đoạn hoạt động thu gom và gia tăng nguy cơ phát sinh điểm rác tự phát. Trước áp lực đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ xử lý rác theo hướng bền vững. Hiện thành phố có 4 đơn vị xử lý rác, nhưng công nghệ vẫn chủ yếu là chôn lấp hoặc đốt không phát điện. Theo lộ trình, trong năm 2026 sẽ có thêm 2 nhà máy đốt rác phát điện đi vào hoạt động. Mỗi nhà máy công suất trên 3.000 tấn một ngày, hướng tới mục tiêu đến 2030 chuyển đổi hoàn toàn sang công nghệ này. Sau khi mở rộng địa giới, áp lực xử lý rác càng gia tăng tại các khu vực mới. Nhiều nơi vẫn phụ thuộc vào chôn lấp, dẫn đến quá tải, phát sinh mùi hôi và nguy cơ ô nhiễm môi trường. Thực tế này cho thấy nếu không kịp thời đổi mới công nghệ, bài toán rác thải sẽ ngày càng khó kiểm soát. Các chuyên gia cho rằng để xử lý căn cơ, Thành phố Hồ Chí Minh cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ siết chặt quản lý, ứng dụng công nghệ đến nâng cao ý thức người dân. Trong đó, phân loại rác tại nguồn và phát triển kinh tế tuần hoàn được xem là yếu tố then chốt giúp giảm áp lực xử lý và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững. Phía sau chuyển động. Thưa quý vị, 51 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước mà còn đang mở rộng không gian phát triển theo hướng liên kết vùng. Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, quy mô dân số thành phố đã vượt hơn 14 triệu người. Một đô thị với quy mô như vậy không chỉ vận hành bằng hạ tầng hay dịch vụ mà còn đặt ra một yêu cầu rất cụ thể, đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm một cách ổn định lâu dài. Trong bức tranh đó, nông nghiệp, dù không còn là ngành chiếm tỷ trọng lớn, vẫn giữ vai trò nền tảng. Và để có được sự ổn định hôm nay, nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một hành trình dài từ những bước đi ban đầu để tạo nền tảng, đến quá trình tổ chức lại sản xuất, từng bước thích ứng với tốc độ phát triển của đô thị. Những năm đầu sau năm 1975, khi bắt tay vào công cuộc tái thiết, nông nghiệp thành phố gần như chưa có nền tảng rõ ràng, sản xuất phân tán, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, cơ sở vật chất thiếu thốn. Ông Trương Hoàng, nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh nhớ lại.
1: Sau năm 1975, nông nghiệp, nông thôn của thành phố là một bức tranh hoang tàn, đổ nát, ruộng đồng khô cằn, bỏ hoang quá, bom mìn vương vãi khắp nơi. Đời sống của bà con nông dân cũng như nội thành trước cái tình hình ngăn sông cấm chợ, sản xuất khó khăn thì lâm vào cái cảnh thiếu đói, thiếu kém rất nghiêm trọng. Tình hình cơ sở vật chất, thủy lợi chưa có gì cả, vật tư thì thiếu thốn, nguồn giống thì không có, vốn liếng thì không bao nhiêu.
0: Trong điều kiện như vậy, việc khôi phục sản xuất không thể tách rời việc tạo dựng lại những yếu tố căn bản. Ở Cần Giờ, lựa chọn đầu tiên không phải là sản xuất mà là khôi phục lại rừng ngập mặn. Hệ sinh thái giữ vai trò quan trọng đối với môi trường và sinh kế lâu dài. Theo ông Nguyễn Đình Cương, nguyên chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi tiếp quản Cần Giờ từ Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khi đó đã thành lập Lâm trường Duyên Hải, chuyên về tổ chức trồng rừng. Thành phố giao nhiệm vụ cho Lâm trường Duyên Hải phải khôi phục lại rừng Cần Giờ. Ty lâm nghiệp lúc bấy giờ, sau này là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngay sau đó đã tiến hành thực hiện luận chứng kinh tế kỹ thuật với đề xuất mỗi năm

0: trồng từ 200 đến 400 hecta rừng. Nhưng khi trình lên thành phố, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt không đồng ý. Ông Cương nhớ lại.
1: Ông nói là các đồng chí về làm lại, các đồng chí phải trồng mỗi năm là 4 đến 5 nghìn hecta. Chứ nếu mà trồng 200 đến 400 hecta thì nào bị phủ xanh được cái rừng này. Một cái rừng này là sau này sẽ trở thành lá phổi của thành phố Hồ Chí Minh và của cả khu vực. Đồng chí Võ Văn Kiệt chỉ đạo rằng là các đồng chí cứ làm. Thiếu nhân lực đến đâu, thiếu tiền đến đâu thì coi như thành phố sẽ cung cấp đến đó. Còn cả đồng chí phải làm.
0: Quyết định ấy mở ra một quá trình phục hồi kéo dài nhiều năm với sự tham gia của hàng ngàn người dân và lực lượng lao động.
1: Vụ trồng rừng thì gần như là bắt đầu từ tháng 7 là thiết kế trồng rừng, thì sau đó là tổ chức phạt hoang, rồi dọn mặt bằng là thứ, và bắt đầu tháng 9, tháng 10, tháng 11 là tổ chức trồng rừng. Sau khi phạt hoang rồi thì chúng tôi tổ chức là đi là thu mua trái giống ở như ở Minh Hải, phải hợp đồng với hàng trăm cái ghe để mà chở trái giống, rồi xuống Minh Hải thì đi các cái lâm trường để vận động nhân dân ở Minh Hải là nhặt trái giống nhà mình để mà đưa về mà trồng rừng. Khi mà chưa có cái con đường mà chúng tôi vẫn đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Giờ đó, đến lâm trường Duyên Hải đó, thì bắt đầu từ 3 giờ sáng đến khoảng độ 4 giờ chiều, mà đặc biệt là đến cái mùa tháng 8, tháng 9, tháng 10, cái mùa gió trướng nó rất lớn, cho nên cả cái tổ trong rừng thử đến cái chỗ trong rừng thử rất khó khăn. Và lâm trường Duyên Hải lúc bây giờ là rất khó khăn, nhà cửa thì chưa có, đặc biệt là thiếu nước ngọt này, rồi mùi mong này, trong rừng thì phải theo con nước, nước thì gần như có hai cái lợt. Đợt tiêu cường thì có những ngập lại toàn bộ cả cái mảnh rừng mà mình vừa phạt hoang xong. Thì muốn mà trồng được thì phải để nước rút xuống đã. Thì bà con mình mới trồng. Nhiều khi là ở trên chuồng, trên ghe để ăn cơm và thứ. Mà cơm và thứ lúc bây giờ là cũng rất khó khăn. Ăn bo bo rồi cả thứ rất khó khăn. Năm đầu tiên, năm 77 là chúng tôi đã trồng được trên 4.000 hectare.
0: Từng cây đước được cắm xuống không chỉ để phủ xanh đất mà còn tạo điều kiện để hệ sinh thái dần hồi phục.
1: Khi rừng phủ xanh á, thì các cái thực vật khác cũng như là nó bắt đầu phát triển, rồi tôm cá phát triển, rồi động vật rừng thì kéo về rất nhiều. Ví dụ các loài chôn, các loài chim, cái môi trường sinh thái đấy á, như vậy là bắt đầu là phục hồi rất tốt.
0: Song song với việc giữ đất, một yêu cầu khác cũng đặt ra ở phía Tây Bắc thành phố ngày xưa, chủ động nguồn nước cho sản xuất. Nói về điều kiện, địa hình ở thành phố Hồ Chí Minh những năm sau giải phóng, ông Lê Hữu Đức, nguyên bí thư huyện ủy Củ Chi nhớ lại.
2: Vấn đề nông nghiệp của Củ Chi mà sau hòa bình rồi thì rất khó khăn, bởi vì phụ thuộc thiên nhiên tất cả. Năm nào mà có mưa nước nhiều đó, thì còn làm ăn được, còn nhiều năm thì nó không có kết quả. Cho nên nó là cái người dân Củ Chi luôn luôn là thiếu hụt lương thực, kể cả người có ruộng cũng thiếu hụt.
0: Từ thực tế đó, công trình kênh đông được triển khai huy động sức dân để thay đổi điều kiện sản xuất. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực, một trong những thanh niên tham gia đào kênh đông Củ Chi, nhớ lại.
3: Người ta làm bằng tay không thôi, chứ không phải máy móc như bây giờ đâu. Người ta vận động thanh niên xung phong, rồi nông dân cũng làm theo cái kiểu như mà đánh giặc hồi xưa vậy. Giải phóng xong thì đảng nhà nước đã phát động người ta làm cái kinh đông này. Mà cái kinh đông là toàn dân người ta làm, chứ không phải riêng ai. Cán bộ địa phương lãnh đạo vận động, rồi dân tập trung làm cũng như hồi xưa mà tự nguyện tự giác đi đào thì đào thì.
0: Từng mét kênh được đào, từng dòng nước được dẫn về, mở ra khả năng canh tác ổn định hơn. Ông Lê Hữu Đức, nguyên bí thư huyện ủy Củ Chi nói:
2: Khi mà hệ thống kinh đông được xong đó, ở đồng ruộng Củ Chi là có nước ngay. Từ đó đó, đồng ruộng nó mới xanh. Rồi cái mặt nước đó, khi mà có kinh đông xuống thì cái mặt nước ngầm nó lại dâng lên, cho nước nó ngấm xuống rồi nó bị dâng lên, nó thuận lợi đủ điều hết. Trong đó năng suất lúa nó cũng từ từ nó cũng được phát triển. Hồi xưa thì làm có vụ mộc thôi, có 3 tấn à, đói khác thì lắm, nhưng mà sau này làm được 3 vụ, có nơi thì 2 vụ. Cho nên cái sản lượng lúa nó đem lại cho cái quyền lợi của dân tốt hơn.
0: Khi những yếu tố nền tảng như đất và nước dần được đảm bảo, sản xuất nông nghiệp bắt đầu ổn định. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy một vấn đề khác, sản xuất chưa gắn với nhu cầu của đô thị. Từ đây, nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh không thể tiếp tục phát triển theo cách tự phát mà cần tổ chức lại. Thành phố bắt đầu quy hoạch lại các vùng sản xuất, xác định hướng đi phù hợp với điều kiện đô thị. Ông Trương Hoàng cho biết.
4: Thì đồng chí Bí thư Nguyễn Minh Triết có nhấn mạnh đến là hai cây hai con. Hai cây ở đây là cái cây rau và cây hoa. Bởi vì thành phố mình là nông nghiệp đô thị và cái những cái cây này nó có cái giá trị kinh tế cao, đồng thời nó cũng phù hợp với cái đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu và cái tập quán canh tác của mình. Đồng chí cũng khuyến khích là phát triển cái cây lan mocara để nó là cái thế mạnh của nghệ nhân của nhà vườn mình, cho nên là mà nó phù hợp với cái khí hậu thổ nhưỡng nữa. Cho nên mình trồng cái cây này nó có cái hiệu quả kinh tế cao và cái hoa nó nhiều, hoa nó lâu tàn hơn Thái Lan. Còn những cái loại hoa lan khác thì mình trồng không bằng của người ta các nước. Cho nên là đồng chí nhấn mạnh đến hai cây là cây rau và cây hoa. Đồng thời cũng nhấn mạnh đến hai con, không nhấn mạnh con heo là bởi vì con heo là cái thế mạnh của thành phố mình rồi, mình làm được các loại giống rất là tốt. Nhưng mà con bò thì cái giá trị kinh tế cao, đồng thời nó giải quyết được cái việc làm cho cái sản phẩm chế biến để phục vụ cho sức khỏe của cộng đồng, của nhân dân thành phố. Đồng thời con tôm là nó cũng là một cái nguồn hàng, một cái lợi thế của mình, có cái vùng biển Cần Giờ cộng với cái vùng sông Rạch của Nhà Bè và thậm chí một số nơi khác nữa, thì cái con tôm là có giá trị kinh tế cao, có hiệu quả trong xuất khẩu. Cho nên là thành phố nhấn mạnh, đồng chí Bí thư Thành ủy lúc bây giờ nhấn mạnh là tập trung đầu tư phát triển hai cây hai con để nó phù hợp với cái điều kiện canh tác của mình, phù hợp với cái trình độ của mình, đồng thời nó cũng phù hợp với cái chương trình nông nghiệp đô thị của thành phố.
0: Định hướng này kéo theo những thay đổi về hạ tầng và kỹ thuật. Ông Nguyễn Văn Đam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác dịch vụ thủy lợi, chia sẻ.
5: Cái ngành thủy lợi của chúng ta cũng phải đáp ứng được cái yêu cầu phát triển để phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Thập niên 90 đến năm 2000, ngành thủy lợi cũng tham mưu thành phố đầu tư kiên cố hóa kinh mương. Đây cũng là một trong những giải pháp để phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Bởi vì phục vụ cái lúa nước truyền thống thì cái phương thức, cái cách tưới tiêu của nó là tưới ngập. Tưới ngập là chính, nhưng mà rau không tưới ngập được, cho nên là cái kiên cố hóa kênh mương để giảm cái tổn thất nước, giảm cái độ thấm ra ruộng để mà nó đảm bảo cái độ ẩm để mà phát triển được những cây trồng cạn, trong đó có rau hoa. Đồng thời cũng là trên cơ sở đó thì đáp ứng được đàn bò sữa, thì thủy lợi không những phục vụ cho lúa nước mà phục vụ để tưới cỏ các cái vùng thức ăn cỏ cho đàn bò sữa của huyện Củ Chi. Đấy cũng là cái thủy lợi để đảm bảo tưới và tiêu. Thì quan trọng bên và kiên cố kênh mương thủy lợi nội đồng đó để hoàn chỉnh hơn, thì song song đó là quan tâm đến hệ thống đầu tư hoàn chỉnh cái hệ thống kênh tiêu để đảm bảo tiêu thoát nước rất tốt. Trên địa bàn Hóc Môn, Bình Chánh thì cũng phối hợp cùng với các địa phương, các công ty cây trồng, đặc biệt là nông trường Phạm Văn Hai, nông trường Lê Minh Xuân, nông trường Nhị Xuân để mà cải tạo các hệ thống thủy lợi nội đồng về để mà đảm bảo tưới để phát triển cái vùng dứa Cayenne của thành phố ở thời điểm đó.
0: Cùng với đó, cách làm nông cũng dần thay đổi. Ông Lê Hữu Đức nhớ lại.
6: Sau khi mà giải quyết được cái nước cho cái sản xuất lúa rồi đó, thì bây giờ là Củ Chi mới nghĩ ra là bây giờ là một cái vành đai của thành phố cho mà đi vào khoa học kỹ thuật, cho nên là phải phát triển, phải đầu tư khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp để nâng cái trình độ lên, cho nên tạo ra những vùng rau chuyên canh để cái giống cây giống con nó thích hợp hơn, dùng rau chuyên canh để cung ứng cho thành phố đó. Giờ muốn có vậy thì phải tổ chức ra một cái khu vực rau trồng theo cái kỹ thuật mới đó, hạn chế thuốc từ sâu rồi các thứ để bán ra siêu thị rồi được. Cho nên vận động mà tổ chức làm cái phong trào như thế.
0: Từ những bước chuyển này, có thể thấy rõ một hướng đi được hình thành. Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mở rộng bằng diện tích mà phát triển bằng cách sản xuất, tổ chức, từ quy hoạch, thủy lợi đến kỹ thuật và thị trường. 51 năm sau ngày giải phóng, khi thành phố mở rộng không gian phát triển, nông nghiệp cũng bước vào một giai đoạn mới. Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, không gian kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh được mở rộng, tạo điều kiện hình thành các vùng sản xuất liên kết. Trong cấu trúc đó, nông nghiệp không còn vận hành độc lập mà trở thành một phần trong chuỗi kinh tế đô thị. Các khu vực ven đô và vùng mới sau sáp nhập từng bước hình thành các vành đai sản xuất, nơi phát triển nông nghiệp công nghệ cao, vùng cung ứng thực phẩm tươi sống và các khu sản xuất gắn với chế biến, logistics. Sự kết nối này cho thấy một thay đổi rõ rệt. Nông nghiệp không chỉ dừng lại ở sản xuất mà còn gắn với toàn bộ chuỗi từ nuôi trồng, thu hoạch đến phân phối. Khi quy mô dân số vượt hơn 14 triệu người, yêu cầu đối với nông nghiệp cũng thay đổi. Không chỉ là sản xuất đủ mà còn phải đảm bảo tính ổn định, an toàn và khả năng thích ứng. Ông Trương Hoàng, nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
4: Không có con đường nào khác, phải giải phóng cái sức sản xuất để cho cái người nông dân sáng tạo trên cái mảnh đất của họ, suy nghĩ trên mảnh đất của họ. Và thành phố thì phải quy hoạch, phải tính toán đến cái khả năng để mà duy trì cái nền sản xuất nông nghiệp. Chưa hoàn tất cái công nghiệp quá, hiện đại quá mà đã muốn xóa bỏ nông nghiệp là không được, đi ngược lại với cái nguyện ước của biết bao nhiêu đồng bào, đồng chí, của anh hùng liệt sĩ đã hy sinh.
0: Từ một nền nông nghiệp từng phải bắt đầu lại với những điều kiện cơ bản nhất, đến nay, nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã bước sang một giai đoạn khác, giai đoạn được tổ chức lại để phù hợp với một đô thị lớn, đông dân và luôn vận động. 51 năm sau ngày giải phóng, hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn, không phải để mở rộng mà để thích ứng tốt hơn với chính sự phát triển của thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt lại bài toán phát triển kinh tế cuối tuần, không chỉ để thu hút du khách mà còn giữ lại dòng chi tiêu của chính người dân đô thị. Thực tế cho thấy vào thứ Bảy và Chủ nhật, không ít người dân lựa chọn rời thành phố để tìm kiếm trải nghiệm mới, kéo theo một phần chi tiêu dịch chuyển ra ngoài. Trong khi đó, ngay tại nội đô, nhiều không gian công cộng, điểm vui chơi, giải trí vẫn chưa đủ sức giữ chân người ở lại lâu hơn. Tại một hội thảo mới đây, lãnh đạo ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, thành phố lâu nay chú trọng hút khách từ bên ngoài nhưng lại chưa khai thác hết tiềm năng tiêu dùng nội tại. Trong khi ở nhiều đô thị lớn, kinh tế cuối tuần đã trở thành một phần quan trọng của kinh tế dịch vụ, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng và tạo việc làm, thì tại thành phố Hồ Chí Minh, mức độ giữ tiền vẫn chưa tương xứng với quy mô dân số và sức mua. Không chỉ dừng ở việc bổ sung thêm sản phẩm, dịch vụ, các chuyên gia cho rằng vấn đề cốt lõi nằm ở cách tổ chức không gian và vận hành đô thị. Cuối tuần là thời điểm nhu cầu giải trí, trải nghiệm, mua sắm tăng cao trong thời gian ngắn, đòi hỏi hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe cũng như các thiết chế văn hóa thể thao phải đủ linh hoạt để đáp ứng. Thực tế hiện nay, nhiều điểm đến công cộng như phố đi bộ hay công viên trung tâm lại thiếu bãi đỗ xe thuận tiện, trong khi các trung tâm thương mại lại chiếm ưu thế nhờ khả năng tiếp cận dễ dàng. Ở chiều ngược lại, các khu đô thị mới có không gian rộng rãi, thuận tiện cho gia đình lại chưa tạo được nhiều hoạt động đủ hấp dẫn để giữ chân dòng khách. Sự thiếu kết nối giữa các khu vực khiến thành phố Hồ Chí Minh chưa hình thành được chuỗi trải nghiệm cuối tuần liên tục từ sáng đến tối. Từ đó, hướng đi được đặt ra là xây dựng một hệ sinh thái cuối tuần đa cực. Trong đó, mỗi khu vực có vai trò riêng, từ không gian công cộng ban ngày đến hoạt động ẩm thực, văn hóa, giải trí ban đêm. Cùng với đó, các giải pháp như cho phép đậu xe theo khung giờ, tận dụng vỉa hè phù hợp hay mở rộng hoạt động tại bảo tàng, công viên được xem là những bước đi cần thiết để điều tiết dòng người. Giữ chân người dân ở lại không chỉ là câu chuyện tiện ích mà còn là cách để thành phố Hồ Chí Minh giữ lại giá trị kinh tế ngay trong lòng đô thị, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng rõ nét. Mục món ngon mỗi ngày. Thưa quý vị, cùng đến với chuyên mục món ngon mỗi ngày, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị bí quyết ba tận hương để món ăn của chúng ta ngon như nhà hàng. Đây là kỹ thuật nấu ăn tinh tế, biến những món ăn tưởng chừng như đơn giản bình dị trở nên hoàn hảo, thơm ngon và có chiều sâu hương vị như các nhà hàng cao cấp. Đầu tiên là tận hương nền. Tận hương nền là lớp hương vị đầu tiên được tạo ra từ việc sử dụng các gia vị quen thuộc như là hành, tỏi, gừng, sả. Tận hương này không chỉ giúp tăng độ thơm ngon mà còn giúp khử tanh, tăng vị ngọt tự nhiên và làm nền tảng liên kết các hương vị khi nấu. Trong ẩm thực Việt, các món xào bao giờ thì cũng phi thơm gia vị là hành, tỏi, sả, gừng trước rồi mới cho thịt bò, thịt gà, thịt heo, cá, củ quả vào sau để quyện hương và dễ hấp thụ gia vị. Khi nấu các món canh đồng quê như là canh riêu cá, riêu cua, thường phi thơm hành, cho cà chua vào xào, vừa tăng màu sắc đẹp mắt, lại giúp khử tanh và tăng độ ngọt tự nhiên hiệu quả. Với các món thịt kho, cá kho, thường ướp trước các gia vị để tạo hương nền, giúp món ăn có chiều sâu hơn. Các món phở gà, phở bò bao giờ cũng rang và nướng thơm gừng, hành, quế, hồi, thảo quả, vừa giúp nước dùng nâng tầm hương vị, vừa tạo màu hổ phách nhẹ, đẹp mắt. Chú ý tận hương đền này khi phi thơm hoặc là rang gia vị, chỉ cần dậy mùi là đủ, không nên để lửa quá to và quá lâu, làm bén, cháy, làm mất đi sự tinh tế và vị đắng, kém vị cho món ăn. Tận hương giữa, đây là thời điểm vàng để nêm gia vị chính, dù trước đó một số món đã ướp sẵn rồi để nhằm hoàn thiện và kích thích nụ vị giác hoạt động. Vị mặn bao gồm mắm muối là một trong những bí mật làm nên hương và vị. Chú ý là nước mắm cần nêm cuối trong quá trình nấu, khi nguyên liệu chính đã được nấu chín, bởi nếu cho vào sớm thì dễ bị bay mùi và có vị chua. Việc này giúp tôn vị ngọt ngon mà không ảnh hưởng tới hương vị tổng thể món ăn. Tận hương đỉnh thì sẽ thường nói về các loại rau gia vị. Tùy theo từng món ăn thì thường được nêm vào cuối sau khi nấu ăn xong và múc ra thưởng thức, giúp món ăn trở nên giàu hương vị đặc trưng, tươi ngon và hấp dẫn hơn.
Rau gia vị canh riêu, canh chua cá Bắc Bộ thường dùng thì là hành lá, còn canh chua Nam Bộ lại dùng rau ngổ, mùi tàu và thêm chút tỏi phi khi mà hoàn thiện. Xét dưới góc độ khoa học ẩm thực, sở dĩ các rau gia vị, hành, mùi ta, mùi tàu, gỗ thì là rau răm, nếu cho sớm và để quá lâu thì các hợp chất hương dễ bay hơi. Hơn nữa, một số món chua nếu cho rau gia vị sớm dễ bị thâm xỉn, úa vàng, làm kém sắc và kém vị. Nghệ thuật ba tầng hương khi phối vị đúng thời điểm là một trong những bí quyết nâng tầm món ăn như tiêu chuẩn của các nhà hàng năm sao. Cách thức này hướng tới sự hài hòa âm dương, sự tinh tế và tạo nên ẩm thực riêng biệt độc đáo cho mỗi món ăn. Đến đây thì thời lượng của chương trình hôm nay cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 15 giờ. Yến Nhi và Phú Sơn mến chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cục thuế vừa phát công văn về việc nâng cao giải pháp hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận dịch vụ thuế điện tử và ứng dụng iTax Mobile. iTax Mobile là ứng dụng thuế điện tử chính thức của Cục thuế trên điện thoại thông minh, giúp cá nhân, hộ kinh doanh tra cứu nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và quản lý các nghĩa vụ thuế. Theo số liệu quản lý thuế năm 2026, toàn quốc có hơn 13 triệu người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh, cá nhân có phát sinh số thuế phi nông nghiệp, cá nhân đã được khấu trừ từ tiền lương, tiền công. Tuy nhiên, trong số đó mới có 4,2 triệu người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng iTax Mobile đạt tỷ lệ 32%.
1: Trong đó, nhóm hộ cá nhân kinh doanh đạt tỷ lệ 78%, nhóm nộp thuế phi nông nghiệp đạt tỷ lệ 17%. Còn nhóm cá nhân đã được khấu trừ từ tiền lương, tiền công ở mức 32%. Riêng đối với nhóm hộ cá nhân kinh doanh, tính đến ngày 19 tháng 4, số hộ kinh doanh đã sử dụng ứng dụng iTax Mobile trên toàn quốc là hơn 2 triệu hộ, đạt tỷ lệ 78%. Như vậy, hiện tại còn hơn 9 triệu người, trong đó gần 700.000 hộ kinh doanh chưa cài đặt và sử dụng ứng dụng iTax Mobile.
0: Như thời sự đã đưa tin, Tổng công ty Dầu Việt Nam, công ty cổ phần BVOI cho biết đến nay đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5 tới. BVOI đã thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hạ tầng phối trộn pha chế xăng E5 sang phối trộn pha chế xăng E10, đồng thời thực hiện nâng cấp hệ thống, cơ cấu sắp xếp lại bồn bể, lắp đặt, đầu tư mới, đường ống công nghệ, hệ thống xuất nhập, để đáp ứng nhu cầu của hệ thống cũng như chia sẻ với các đầu mối khác nếu có nhu cầu. BVO đã chủ động đầu tư hoàn thành nâng cấp sức chứa ethanol tại các kho đầu nguồn để đảm nhận vai trò đầu mối nhập khẩu và là trung tâm phân phối ethanol cho các cơ sở pha chế khác ở khu vực lân cận.
1: Số liệu từ Trung tâm Điều hành Sân bay Tân Sơn Nhất hôm qua 2 tháng 5, sân bay đã phục vụ khoảng 112.780 lượt khách với 709 chuyến bay, tăng khoảng 14.000 lượt so với ngày 1 tháng 5. Trong đó, lượng khách đến chiếm hơn 63.000 lượt. Dù con số này khá cao, nhưng áp lực tại các nhà ga không quá căng thẳng. Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất nhận định, nhiều hành khách đã chủ động thay đổi thói quen di chuyển bằng cách né ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 3 tháng 5. Việc bay sớm hơn giúp hành khách dễ dàng tìm được các khung giờ bay đẹp và giảm thiểu tình trạng dồn ứ cục bộ tại các khâu soi chiếu, băng chuyền hành lý. Chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay 3 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đang chờ văn bản về đề xuất mới của Iran. Họ đã nói với tôi về ý tưởng của thỏa thuận, bây giờ họ sẽ cung cấp cho tôi văn bản chính xác. Khi được hỏi liệu ông có thể nối lại các cuộc tấn công vào Iran hay không, ông Trump đã trả lời, nếu họ cư xử không đúng mực, nếu họ làm điều gì đó xấu, bây giờ chúng ta sẽ xem xét, nhưng đó là một khả năng có thể xảy ra. Trên mạng xã hội, ông Trump cũng cho biết sẽ xem xét đề xuất của Iran, nhưng cho rằng Tehran chưa trả giá đủ.
0: Truyền thông Iran đưa tin, Tehran đã gửi kế hoạch cho Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận. Kế hoạch 14 điểm của Iran bao gồm đảm bảo không gây hấn, rút quân Mỹ khỏi khu vực lân cận Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận bao gồm cả ở Liban, theo hãng thông tấn Tasnim. Trước đó, Mỹ được cho là đã gửi cho Iran một đề xuất 9 điểm, trong đó yêu cầu một lệnh ngừng bắn với thời hạn 2 tháng. Tuy nhiên, Iran muốn các vấn đề phải được giải quyết trong vòng 30 ngày và trọng tâm nên là chấm dứt chiến tranh, chứ không phải kéo dài lệnh ngừng bắn.
1: Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV đưa tin, Quốc hội Iran chuẩn bị thông qua một đạo luật nhằm hạn chế các loại tàu thuyền được phép đi qua eo biển Hormuz. Đài này dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Ali Nishat của Iran cho biết, kế hoạch 12 điểm

0: Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington bị đình trệ.
1: Lực lượng Israel tiếp tục oanh tạc Liban bằng các cuộc không kích và pháo kích liên tục. Hãng thông tấn quốc gia Liban NNA đưa tin quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào các thị trấn Asit và Yarmouk al-Sawit. Quân đội Israel cho biết họ nhắm vào các mục tiêu của Hezbollah với khoảng 70 công trình quân sự và khoảng 50 địa điểm cơ sở hạ tầng của Hezbollah đã bị phá hủy trên nhiều khu vực. Hezbollah cũng tăng cường tấn công các đơn vị Israel trên lãnh thổ của Liban cuối tuần này. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Ngọc Bích Minh Triều rất vui khi được gặp quý vị trong chương trình online 360 ngày hôm nay, ngày 3 tháng 5. Chương trình đang được phát trên các làn sóng VHFM 99.9 MHz, VHFM 87.7 MHz và VHAM 610 kHz cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Sau đây sẽ là phần tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành 8 nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, gồm nghị quyết đối với lĩnh vực quản lý của các bộ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an và nghị quyết chung của Bộ Tư pháp, bao hàm 7 bộ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước. Tổng thể 8 nghị quyết đã bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, phân cấp số địa phương 134 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 349 thủ tục hành chính. 8 nghị quyết cũng đã bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 4 điều kiện kinh doanh. Tổng số lượng văn bản sửa đổi bổ sung là 164 văn bản, trong đó có 2 nghị quyết của Chính phủ và 155 nghị định, 6 quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, với việc ban hành 8 nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Chính phủ đã hoàn thành cơ bản 4 trên 4 chỉ tiêu về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, phân cấp phân quyền được giao theo kết luận số 18 của Trung ương.
0: Chính phủ ban hành nghị quyết số 25 về việc kéo dài thời gian áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất. Theo đó, quy định tại nghị định số 72 năm 2026 sẽ tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 6, thay vì kết thúc vào ngày 30 tháng 4 như kế hoạch ban đầu. Các mặt hàng được hưởng lợi bao gồm dầu thô đã tách phần nhẹ, dầu trung và một số chế phẩm khác thuộc nhóm mã hàng 2710 và 2711. Nghị quyết số 25 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 nhằm mục tiêu ổn định thị trường năng lượng và hỗ trợ kiểm soát lạm phát trước những biến động khó lường của kinh tế thế giới. Sau ngày 30 tháng 6, mức thuế suất đối với các mặt hàng này sẽ quay trở lại áp dụng theo biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Nghị định số 26. Bộ Tài chính đánh giá việc duy trì mức thuế 0% trong giai đoạn này là cần thiết để đảm bảo an ninh năng lượng và duy trì đà tăng trưởng kinh tế vĩ mô trong nước.
1: Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân địa phương. Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tá Phạm Văn Đoàn dẫn đầu đã cơ động từ Suba đến Bentiu để phối hợp cùng lực lượng Bộ Quốc phòng đang thực hiện nhiệm vụ tại phân khu Bắc. Thiếu tá Trần Viết Cường, chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ, cũng trực tiếp đã có mặt tại Bentiu để chỉ đạo triển khai các hoạt động trên thực địa. Tại khu vực bảo vệ dân thường Bentiu, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tận dụng các tấm kê hàng bằng gỗ cũ để đóng mới, trao tặng 5 bộ bàn ghế và 10 tấm phản ngủ, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân. Cùng đó, 50 bộ sách vở, 100 bộ quần áo, 300 lọ thuốc chống muỗi và nhiều vật dụng vệ sinh cũng được trao tặng. Dịp này, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam cũng tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, trang trí nón lá với sự tham gia của nữ quân nhân đến từ nhiều quốc gia đang công tác tại phái bộ. Hoạt động góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam, đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình.
0: Thưa quý vị, trong dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật thi hành tạm giữ, tạm giam,

0: và cấm đi khỏi nơi cư trú mới nhất, Bộ Công an đề xuất loạt điều chỉnh đáng chú ý nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt và đảm bảo quyền lợi cho người bị tạm giữ, tạm giam. Điểm mới nổi bật là cho phép sử dụng tiền gửi lưu ký để mua nhu yếu phẩm tại căng tin, đồng thời hoàn trả phần còn lại khi được trả tự do hoặc xử lý theo quy định. Chế độ ăn cũng được nâng lên với định lượng thịt, cá, trứng và dầu ăn tăng đáng kể. Riêng dịp lễ Tết, khẩu phần được tăng gấp 5 lần ngày thường. Dự thảo đặc biệt chú trọng yếu tố nhân đạo khi bổ sung chế độ riêng cho người dưới 18 tuổi, tăng thêm 20% định lượng dinh dưỡng. Công tác y tế được mở rộng, cho phép tiếp nhận thuốc từ nhân thân theo chỉ định, đồng thời tăng cường chăm sóc đối với người mắc bệnh truyền nhiễm, nghiện chất kích thích. Đáng chú ý, trẻ dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ được nâng mức hỗ trợ dinh dưỡng rõ rệt, tăng cấp sữa và đồ dùng sinh hoạt từ trị giá tương đương 20 kg gạo tẻ lên 50 kg gạo tẻ một trẻ một tháng, hoàn thiện chế độ y tế, dinh dưỡng nhằm đảm bảo tốt hơn quyền trẻ em.
1: Theo dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bổ sung hai tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, gồm người phạm tội bỏ trốn và người phạm tội là thành viên của các tổ chức tội phạm. Cơ quan soạn thảo cho rằng, việc bổ sung các tình tiết này nhằm hoàn thiện căn cứ để tòa án quyết định hình phạt, đảm bảo công bằng, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Theo quy định hiện hành, khi quyết định hình phạt, tòa án căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, thân nhân người phạm tội, cùng các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bộ luật hình sự hiện đã quy định nhiều tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội vì động cơ đê hèn, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm. Tuy nhiên, tình tiết người phạm tội bỏ trốn hiện chưa được quy định riêng là tình tiết tăng nặng. Vì vậy, Bộ Công an đề xuất bổ sung để có thêm căn cứ xử lý nghiêm các trường hợp sau khi phạm tội tìm cách trốn tránh pháp luật.
0: Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương giao doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư dự án đường Tam Tân và nút giao chân cầu An Hạ theo hình thức đối tác công tư PPP. Tuyến đường có chiều dài là 13,2 km, rộng 40 m đi qua huyện Củ Chi trước đây nhằm giảm tải cho quốc lộ 22 hiện đang thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng tại cửa ngõ Tây Bắc. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 11.125 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp chiếm 8.000 tỷ đồng. Điểm nhấn là nút giao khác mức dạng kèn trumpet tại chân cầu An Hạ, được thiết kế đồng bộ với tuyến metro số 2 đi trên cao. Nhà đầu tư đề xuất triển khai theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất dọc tuyến thuộc khu đô thị Tây Bắc. Khi hoàn thành sau 48 tháng thi công, tuyến đường không chỉ giải quyết điểm nghẽn giao thông mà còn thúc đẩy logistics và phát triển kinh tế cho khu vực Củ Chi.
1: Trong 54 xã ở thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất, có 3 xã đông dân nhất theo thống kê, lần lượt là xã Bà Điểm 192.230 người, xã Đông Thạnh 187.758 người, xã Bình Hưng 183.535 người. Có kết quả tự rà soát các tiêu chí theo quy định đạt điều kiện để xã lên phường. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 54 xã khẩn trương tổ chức đánh giá hiện trạng của xã theo các điều kiện tiêu chuẩn tiêu chí của đơn vị hành chính đô thị phường tương ứng theo quy định, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã thông qua, gửi về Sở Nội vụ để thẩm định. Đây là bước chuẩn bị các xã đủ điều kiện lên phường theo nghị quyết số 112 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
0: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận thêm một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông khi hạng mục nhánh cầu vượt N3 thuộc dự án nút giao An Phú thuộc phường An Khánh và phường Bình Trưng chính thức được đưa vào khai thác. Cầu vượt N3 kết nối trực tiếp đường Mai Chí Thọ với đường Đồng Văn Cống, cho phép các phương tiện ô tô di chuyển theo hướng rẽ trái một cách thuận lợi mà không cần đi qua các giao lộ đông đúc bên dưới. Công trình thuộc gói thầu XL10 có quy mô 2 làn xe lưu thông một chiều với tổng mức đầu tư hơn 124 tỷ đồng. Việc đưa vào sử dụng nhánh cầu này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông đáng kể cho trục đường Mai Chí Thọ, một trong những tuyến huyết mạch dẫn vào khu đô thị mới Thủ Thiêm và kết nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo chủ đầu tư, bên cạnh nhánh N3 đã thông xe, nhánh cầu N4 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6 năm nay, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Các hạng mục còn lại của dự án cũng đang được tập trung

0: triển khai nhằm đảm bảo tiến độ chung. Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất điều chỉnh thời gian hoàn thành toàn bộ nút giao An Phú đến quý 2 năm 2026, thay vì cuối năm 2025 như kế hoạch ban đầu. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với thực tế thi công, đồng thời tạo điều kiện để hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán cũng như đảm bảo chất lượng công trình.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 với tổng chỉ tiêu hơn 118.000 học sinh, phân bổ tại 176 trường trung học phổ thông trên địa bàn. Đáng chú ý, hệ thống tuyển sinh năm nay ghi nhận sự xuất hiện của 5 trường trung học phổ thông mới được bổ sung trong giai đoạn 2 đăng ký nguyện vọng, gồm trường trung học phổ thông phường Phú Mỹ, trường trung học phổ thông phường Tân Phú, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phường Thới An, trường trung học phổ thông phường Dĩ An, trường trung học phổ thông phường Đông Hưng Thuận. Các trường này hiện sử dụng tên tạm thời và sẽ cập nhật tên trường chính thức sau khi có quyết định chính thức của Ủy ban Nhân dân thành phố. Học sinh được điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 5. Kỳ thi chính thức diễn ra vào ngày 1 và ngày 2 tháng 6 với 3 môn thi bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ. Việc mở rộng chỉ tiêu và linh hoạt điều chỉnh nguyện vọng được kỳ vọng giúp giảm áp lực cạnh tranh, đồng thời tạo thêm cơ hội tiếp cận giáo dục phổ thông cho học sinh toàn thành phố.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận giao Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án đường Tam Tân và nút giao chân cầu An Hạ tại khu đô thị Tây Bắc theo phương thức đối tác công tư PPP, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư. Dự án do nhà đầu tư đề xuất có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 11.125 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm 3 hạng mục chính, đó là tuyến đường chính và đường gom dọc kênh Thầy Cai, cầu vượt dài khoảng 120 m và hầm chui dưới cầu An Hạ. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 653.000 m². Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành trục giao thông đối ngoại của khu đô thị Tây Bắc, kết nối quốc lộ 22 với vành đai 4, góp phần giảm tải cho quốc lộ 22.
1: Mới đây, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội C06, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước Công dân, Trung tâm RAR, Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu, Công ty Goldrus và Nam Á Ben đã tổ chức lễ khánh thành trạm công dân số, sự kiện nhằm hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của Bộ Công an. Trạm công dân số không chỉ là một kiosk thông thường, mà là một hệ sinh thái hội tụ ba trụ cột chức năng trọng tâm như y tế, dịch vụ công và tài chính dân sinh. Qua đó, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và góp phần từng bước chuyển đổi phương thức quản lý từ phân tán sang quản lý trên dữ liệu, từ đơn lẻ sang tích hợp, từ thủ công sang trải nghiệm liên thông. Từ đó góp phần cụ thể hóa đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, hình thành hệ sinh thái phục vụ trong công tác quản lý đô thị. Hiện trạm công dân số đã được triển khai tại một số khu đô thị lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh như Clarendon City, Vinhomes Ba Son, đảo Kim Cương và Cityland Park Hills. Trong thời gian tới, các đơn vị cho biết sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
0: Thưa quý vị, nền tảng số quản lý Nghĩa Trang Hàng Dương Côn Đảo vừa được ra mắt. Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết, cuối tháng 10 năm 2025, trong chuyến khảo sát đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh đã lắng nghe những chia sẻ về khó khăn trong số hóa và định vị mộ tại Nghĩa Trang Hàng Dương. Từ đó, Trung tâm cùng các đơn vị quyết định hợp lực thực hiện dự án bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Nền tảng số được truy cập tại địa chỉ nghiatranghangduong.tbhcm.gov.vn. Điểm nổi bật của dự án là xây dựng bản đồ số thông minh tích hợp công nghệ định vị hiện đại. Hệ thống cung cấp bản đồ số định vị thông minh GPS hoặc GIS cho phép xác định tọa độ từng phần mộ và hướng dẫn đường đi bộ chi tiết cho khách viếng thăm. Người dùng có thể tra cứu thông tin liệt sĩ theo họ tên, quê quán, năm sinh, năm mất hoặc là theo khu vực mộ thông qua bộ lọc thông minh. Dự án số hóa Nghĩa Trang Hàng Dương cho phép tìm kiếm thông tin từ xa bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh. Trong thời gian tới, toàn bộ hệ thống sẽ được tích hợp vào ứng dụng công dân số Thành phố Hồ Chí Minh, giúp mở rộng khả năng tiếp cận, phục vụ người dân mọi lúc, mọi nơi.
1: Bye.
2: đi cùng H

0: Thưa quý vị, hội nghị phản biện xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức góp ý cho dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Dự thảo lần này được xây dựng trên cơ sở luật giá năm 2023 và luật bảo vệ môi trường 2020, kế thừa các quy định trước đây nhưng có điều chỉnh theo chỉ số tiêu dùng CPI và hệ số phát thải bình quân đầu người. Mục tiêu là minh bạch chi phí, công bằng giữa các khu vực, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ. Phóng viên Kim Anh có phản ánh về nội dung này.
1: Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết dự thảo có nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống người dân và các tổ chức liên quan đến hoạt động vận hành, thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững trong thời gian tới.
2: Qua quá trình nghiên cứu dự thảo của chính sách được Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố chuẩn bị dự thảo để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định, đây là việc cần thiết để chúng ta phải xây dựng ban hành cái giá chung sau khi chúng ta thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương. Để trong quá trình thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn ở các khu vực có một cái chủ trương chung, một chính sách chung, nhưng tạo được cái sự đồng thuận khi thành phố chúng ta được cái không gian nó mở rộng hơn, cũng để khắc phục những hạn chế chưa có sự đảm bảo cái nguyên tắc công bằng trong việc chi trả, cũng như chưa tạo cái động lực để thúc đẩy phân loại rác tại nguồn. Thì thông qua những cái quy định về giá này cũng sẽ góp phần nâng cao cái chất lượng quản lý nhà nước trên lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn thành phố.
1: Phương án giá thu gom rác được xây dựng trên cơ sở khảo sát lượng rác phát sinh bình quân 1,05 kg một người trên một ngày. Theo dự thảo, hộ gia đình khu vực đô thị dự kiến trả khoảng 91.000 đồng một tháng, bao gồm 66.000 đồng phí thu gom và 25.000 đồng phí vận chuyển. Dự thảo chia 8 nhóm đối tượng áp dụng, từ hộ dân đô thị, nông thôn đến nhà trọ, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm phù hợp đặc điểm từng địa bàn. Trước khi trình hội nghị phản biện, cơ quan soạn thảo đã lấy ý kiến 168 xã phường, đặc khu và các sở, ngành liên quan. Hội nghị đã tiếp nhận nhiều góp ý xây dựng từ các luật sư, địa phương và doanh nghiệp môi trường. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Ưu điểm lớn của dự thảo là kế thừa cái mặt bằng giá thực tế từ các địa bàn trước đây và có điều chỉnh theo chỉ số tiêu dùng CPI. Thì điều này giúp đảm bảo tính khả thi trong triển khai, tránh cái ảnh hưởng về tài chính đối với ngân sách và cả người dân liên tục và có kế thừa. Đồng thời cũng đã phân biệt rõ giữa hộ gia đình, tổ chức doanh nghiệp và nguyên tắc tính giá cũng phù hợp quy định thuộc lực hiện hành. Tuy nhiên, bên cạnh đó chúng ta cần phải lưu ý về lâu dài. Đầu tiên là nguyên tắc chúng ta tính theo cái hệ số bình quân, và điều này ảnh hưởng thế nào, tức là có những hộ gia đình người dân người ta áp dụng biện pháp giảm thiểu chất thải thì vẫn thu bằng những người không giảm thiểu, do đó ảnh hưởng đến cái động lực để bảo vệ môi trường.
1: Bà Hoàng Thị Lợi, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sài Gòn, thành viên Hội đồng Tư vấn về Dân chủ Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, chia sẻ về thực trạng thu gom rác thải hiện tại và góp ý dự thảo cần thêm nội dung cân bằng giữa giá và chất lượng dịch vụ cùng chính sách an sinh đi kèm.
4: Cái tình hình rác hiện tại của thành phố mình thì nhìn chung là thu gom rất thủ công. Cái năm 2006 rồi thành phố nên có một cái chương trình thống nhất toàn bộ, chứ không thu lẻ mẻ, không đi từng nơi. Và đặc biệt nên có cái nhà máy xử lý rác. Có cái nhà máy xử lý rác thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta sẽ giảm thiểu được cái khối lượng rác đổ dồn ở các cái nơi khu phố hoặc là các cái trạm trung chuyển. Cái này rất mất vệ sinh cho người dân sống xung quanh. Cái thứ hai là chúng ta có thể đốt rác thì chúng tạo năng lượng rác. Nhưng rác hữu cơ mình xay ra, mình chôn lấp thì mình làm được phân. Và một cái điều nữa tức là chúng ta giảm những cái chi phí vận chuyển, đồng thời là bảo vệ cái cảnh quan môi trường rất là tốt trong cái tình hình hiện nay.
1: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 14 triệu dân, phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, bình quân khoảng 1 kg một người trên một ngày. Định hướng của thành phố là đến năm 2030, khoảng 90% rác thải sẽ được xử lý bằng công nghệ mới, tiến tới giảm dần và không còn chôn lấp. Ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Sau khi hợp nhất, tham mưu cho thành phố Hồ Chí Minh ban hành lại cái quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, áp dụng đồng bộ từ năm 2027. Đó là cái thứ nhất, các quy định chung từ tất cả các lĩnh vực theo quy định của pháp luật và quy định về bảo vệ môi trường của thành phố. Cái thứ hai, đó là xây dựng một cái kế hoạch phân loại rác tại nguồn của thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2027, phấn đấu mục tiêu mình phân loại xong rồi lại nhập vô, đó là phản cảm với dân. Chúng ta phân loại là theo luật, chúng ta sẽ phân một toàn quốc, toàn dân, ít nhất là toàn thành phố chúng ta, tùy theo điều kiện chúng ta triển khai. Sang năm 2027, theo mục tiêu đặt ra thì sẽ tiến hành phân loại rác, và với cái định hướng công nghệ đốt rác của chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh tới năm 2020 sẽ là đốt rác phát điện. Khả năng chúng ta sẽ thực hiện theo hướng một cái bịch rác đựng được bao nhiêu ký rác thì sẽ có mạch giá tiền ở trong đó.
1: Ông cũng cho rằng thành phố cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nhất là vấn đề hóa đơn, phương thức thu, tỷ lệ để lại cho phường xã và chính sách hỗ trợ nhóm yếu thế. Sở Nông nghiệp Môi trường cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Nhiều đại biểu đề nghị tiếp tục ra soát cách tính giá theo lượng rác phát sinh, nâng chất lượng dịch vụ và bổ sung chính sách hỗ trợ nhóm yếu thế.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 ngày hôm nay, ngày 3 tây tháng 5 trên các làn sóng và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV cùng với Minh Triều và Ngọc Bích. Và thưa quý vị, mới đây Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm giới thiệu 24 tác phẩm mỹ thuật về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển lãm trưng bày 24 tác phẩm tranh, tượng của 24 tác giả được chọn lọc từ gần 1.000 tác phẩm gửi tham dự các triển lãm sáng tác mới hàng năm do Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phóng viên Văn Phúc có ghi nhận.
2: Theo Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, các tác phẩm được trưng bày thuộc nhiều thể loại như hội họa, đồ họa, điêu khắc, chất liệu đa dạng như sơn mài, sơn dầu, lụa, acrylic, màu nước, khắc gỗ, gỗ, gò nhôm, đúc nhôm và chất liệu tổng hợp. Trong số này, 6 tác phẩm đã được trao giải thưởng tháng 12 năm 2025 trong đợt xét chọn tác phẩm sáng tác, quảng bá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. 18 tác phẩm còn lại được chọn giới thiệu tham dự giai đoạn sáng tác quảng bá mới 2026-2030. Phát biểu khai mạc, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đề tài học tập và làm theo Bác là nguồn chất liệu phong phú cho văn học, nghệ thuật, trong đó có mỹ thuật. Từ đời sống đương đại, các nghệ sĩ chuyển hóa hình ảnh con người, tập thể, việc làm cụ thể thành tác phẩm mang thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, con người. Ông Nguyễn Xuân Tiên nhấn mạnh,
3: việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chúng ta đã làm trong nhiều năm nay ở mọi các lứa tuổi, các thế hệ và đã thu gặt hái được rất nhiều thành công trên đất nước Việt Nam. Và chính vì thế, các đề tài, các cái hình ảnh, con người, các tập thể, cá nhân là rất là đa dạng và phong phú. Và chính cái điều đó thì nó là một cái tư liệu rất là quý để các nghệ sĩ, các nhà sáng tạo để sáng tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật và đặc biệt là đối với lĩnh vực mỹ thuật bằng cả tâm huyết, nhiệt huyết của mình để mà có tác phẩm về học tập làm theo Bác.
2: Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá triển lãm là hoạt động có ý nghĩa trong những ngày lễ lớn. Theo bà, giai đoạn sáng tác, quảng bá từ năm 2021 đến năm 2025 đã khép lại, nhưng hành trình đưa tác phẩm đến công chúng vẫn tiếp tục. Giai đoạn mới 2026-2030 đã có kế hoạch và được phát động. Bà Đinh Thị Thanh Thủy kỳ vọng.
4: Rất là mong trong cái quảng bá các tác phẩm chúng ta lại có thêm những cái nguồn cảm hứng để chúng ta tiếp tục có những tác phẩm để cống hiến cho trước hết là người dân. Được thụ hưởng nhiều cái tác phẩm có giá trị về Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta.
2: Mang đến triển lãm tác phẩm Nụ hôn của mẹ, họa sĩ Phạm Thị Mỹ Linh chọn một cách thể hiện giàu cảm xúc, dùng hàng ngàn dấu son môi trên giấy để tạo ra hình ảnh về tình mẫu tử. Tác phẩm lấy cảm hứng từ tình yêu của Bác Hồ dành cho thiếu nhi, từ đó mong muốn mọi đứa trẻ được lớn lên trong yêu thương, hạnh phúc và hướng đến những điều tốt đẹp. Họa sĩ Phạm Thị Mỹ Linh chia sẻ,
5: Thông qua bức tranh này thì mình muốn truyền tải tình yêu thương của những người làm cha làm mẹ đối với các con. Không riêng là tình thương của mình dành cho con của mình, mà của tất cả mọi người dành cho bọn trẻ thương yêu.
2: Đánh giá về các tác phẩm, họa sĩ Siêu Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chất lượng tác phẩm năm nay khá đồng đều, thể hiện ở cả nội dung, tư tưởng lẫn ngôn ngữ nghệ thuật. Nhiều tác phẩm khai thác hình ảnh quê hương, sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, gương người tốt, việc tốt, đời sống lao động, gia đình, thiếu nhi, biển đảo và bảo vệ Tổ quốc.
6: Nghệ sĩ ở các lĩnh vực, ở các cái chất liệu đều tham gia và gửi tác phẩm về với cái chất lượng nghệ thuật rất là cao, và với cái chất lượng về nội dung, tư tưởng của tác phẩm cũng đi sát với cái yêu cầu của ban tuyên giáo.
2: Triển lãm mở cửa đến ngày 7 tháng 5 tại không gian 218A Baxter, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, góp thêm một cách tiếp cận không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ mỹ thuật, giúp công chúng cảm nhận câu chuyện về Bác, về Thành phố Hồ Chí Minh và con người Việt Nam qua góc nhìn sáng tạo của nghệ sĩ.

0: Quý vị vừa nghe bài viết giới thiệu 24 tác phẩm mỹ thuật về học tập và làm theo Bác của phóng viên Văn Phúc. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 ngày hôm nay, Chủ nhật 30 tháng 5. Và bây giờ mời quý vị điểm qua những tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, một tin vui mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị vào dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đã có những suất chiếu đầu tiên thu hút hơn 1.500 khán giả. Chương trình mở cửa phục vụ miễn phí thu hút hơn 1.500 khán giả đến xem, gần kín khán phòng 2.000 chỗ. Chương trình mang chủ đề Bản hòa ca nghệ thuật rối và xiếc do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện. Đây cũng là dịp giới thiệu đến công chúng một thiết chế văn hóa mới của thành phố. Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ được xây dựng với quy mô 2 tầng hầm, 12 tầng nổi, tổng diện tích hơn 31.600 m².
0: Không gian sân khấu chính cao 24 m, sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi, được đầu tư hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, phù hợp tổ chức nhiều loại hình biểu diễn từ xiếc, múa rối đến ca múa nhạc quy mô lớn. Chương trình được dàn dựng theo hướng kết nối giữa truyền thống và hiện đại, kết hợp nghệ thuật dân gian với ngôn ngữ biểu diễn đương đại, với nhiều loại hình như xiếc, múa rối, múa ca nhạc. Các tiết mục vừa đảm bảo tính giải trí, vừa thể hiện trình độ nghề nghiệp cao, đồng thời chuyển tải thông điệp tôn vinh lao động, quê hương đất nước và khát vọng vươn lên của thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đáng chú ý, nhiều tiết mục xiếc từng đoạt giải cao tại các liên hoan, cuộc thi trong nước và quốc tế được đưa vào biểu diễn. Nổi bật là tiết mục xiếc quay thảm Sắc Sen từng đạt giải nhất cuộc thi tài năng xiếc toàn quốc 2021 do nghệ sĩ nhân dân Lưu Thị Bích Liên dàn dựng, khai thác hình tượng hoa sen với ngôn ngữ tạo hình mềm mại, giàu tính biểu cảm. Tiết mục xiếc tạo hình trên thang giải nhì cuộc thi tài năng xiếc toàn quốc 2021 do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Vinh đạo diễn, thể hiện bởi các nghệ sĩ trẻ Tấn Thành, Kiên Quang, mang đến màn trình diễn đòi hỏi độ chính xác cao, kết hợp giữa sức mạnh thể chất và sự phối hợp nhịp nhàng. Cặp nghệ sĩ Lê Hưng, Nhã Hiếu gây ấn tượng với tiết mục trượt patin, tình yêu trên đôi giày trượt. Từng đạt giải nhất liên hoan tài năng xiếc toàn quốc 2018 và giải vàng liên hoan xiếc quốc tế 2019.
0: Tiết mục Uống Dẻo Phượng Hoàng giải nhất liên hoan tài năng xiếc toàn quốc năm 2024 của nghệ sĩ Trúc Vi cùng một số nghệ sĩ diễn viên với kỹ thuật điêu luyện, sự dẻo dai và kiểm soát cơ thể tuyệt vời. Các nghệ sĩ mang đến những động tác mềm mại mà cũng đầy nội lực, chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp hình thể và sự khổ luyện bền bỉ. Ở mảng múa rối, tiết mục Ngày Mùa do nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng sáng tác, dàn dựng đã mang đến bức tranh sinh động về đời sống lao động của nông thôn Việt Nam. Việc kết hợp rối chân và rối que giúp tái hiện không khí, thu hoạch rộn ràng, qua đó tôn vinh giá trị lao động và tình yêu quê hương. Các trò múa rối nước truyền thống như múa rồng, múa lân, múa tứ linh được đưa vào chương trình tạo sự thích thú cho khán giả, đặc biệt là các bạn nhỏ. Và đáng chú ý, sân khấu được chuyển đổi linh hoạt, đưa nước vào ngay trong không gian biểu diễn để phục vụ tiết mục múa rối nước, qua đó cho thấy khả năng vận hành của hệ thống kỹ thuật hiện đại, đồng thời mang lại trải nghiệm mới lạ cho người xem.
1: Theo Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân dịp lễ, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đến các cơ quan, đối tác và công chúng, từng bước khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa mới của thành phố.
0: Sau thành công lớn của Tử Chiến Trên Không với doanh thu gần 252 tỷ đồng, đạo diễn Hàm Trần và điện ảnh Công an Nhân dân tiếp tục bắt tay thực hiện dự án Nữ Biệt Động Sài Gòn. Nữ Biệt Động Sài Gòn được tiết lộ sẽ đưa khán giả về Sài Gòn những năm 1970, khoảng thời gian cuộc kháng chiến chống xâm lược ở giai đoạn cam go và rực lửa nhất. Bên cạnh những màn đấu trí, hành động nghiệt thở, bộ phim còn xoay quanh câu chuyện về tình thân trong nghịch cảnh. Trung tâm của bộ phim là cuộc đoàn tụ đầy tréo ngoe của hai chị em ruột đã lạc mất nhau trong khói lửa chiến tranh. Thế nhưng, ngày gặp lại cũng là lúc cả hai nhận ra sự thật. Một người giờ là điều viên nằm vùng khôn ngoan, người kia đã trở thành nữ du kích gan lì. Dự án đang nhận hồ sơ casting online đến ngày 15 tháng 5. Các hồ sơ phù hợp sẽ nhận được lời mời để tham gia vào giai đoạn 2 vòng casting trực tiếp. Phim dự kiến khởi chiếu vào dịp lễ 30 tháng 4 năm 2027.
1: Với chủ đề Tự hào thành phố mang tên Bác, liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực thành phố Hồ Chí Minh 2026 mời các nhiếp ảnh gia ghi lại những khoảnh khắc về thành phố sau 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển. Theo ban tổ chức, Nội dung cuộc thi tập trung phản ánh giá trị tiêu biểu, đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển. Cụ thể, ảnh dự thi có thể khai thác các chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm phát triển và hội nhập, phản ánh diện mạo đô thị hiện đại năng động, các công trình kiến trúc tiêu biểu, hạ tầng giao thông, không gian đô thị mới, cùng những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó là chủ đề con người thành phố Hồ Chí Minh nghĩa tình, năng động, sáng tạo, thể hiện hình ảnh người dân trong lao động, học tập, sản xuất, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, cũng như những tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Các ảnh dự thi cũng có thể phản ánh không gian văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng, gồm các di tích lịch sử, văn hóa, công trình gắn với quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ thành phố, các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống. Mỗi tác giả được gửi tối đa 8 ảnh đơn, màu hoặc đen trắng. Ban tổ chức không chấp nhận các tác phẩm đã đạt giải thưởng hoặc từng triển lãm các quốc gia và khu vực do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ. Tác giả dự thi gửi ảnh trực tuyến tại địa chỉ www.liênhoanảnhkhuvuc.vn. Hạn cuối nhận ảnh dự thi đến ngày 25 tháng 5. Dự kiến trao giải và khai mạc triển lãm sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 6.
0: Thưa quý vị, sau dấu ấn của địa đạo Mặt trời trong bóng tối, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chính thức công bố dự án điện ảnh mới mang tên Cận kề cái chết. Tác phẩm đưa khán giả trở lại thời kỳ kháng chiến chống Mỹ khốc liệt, tập trung khai thác bối cảnh tại địa ngục Trần Giang, trại giam Phú Quốc. Chuyện phim xoay quanh Hưng, một đặc vụ thuộc đường dây vận chuyển chiến lược miền Bắc. Anh là người

0: duy nhất nắm giữ bí mật về vị trí cất giấu khoản tiền đô khổng lồ dành cho cách mạng. Bị giam cầm giữa những gông cùm và đòn tra tấn, Hưng buộc phải thực hiện một kế hoạch vượt ngục bất khả thi. Tại đây, ranh giới giữa sự sống và cái chết bị thu hẹp đến cực hạn, đẩy bản năng sinh tồn và ý chí của người chiến sĩ vào cuộc thử thách nghẹt thở. Không chỉ là một phim vượt ngục thuần túy, dự án còn đi sâu vào những góc khuất nội tâm ít người biết, khắc họa niềm tin sắt đá của con người trong nghịch cảnh ngặt nghèo. Hiện tại đoàn phim đang ráo riết tìm kiếm chủ nhân cho các vai diễn chủ chốt như Huân, Tuân, Cang, Giang. Quy trình tuyển chọn diễn viên diễn ra khẩn trương với hạn nhận hồ sơ online đến hết ngày 7 tháng 5, trước khi bước vào vòng casting trực tiếp vào ngày 8 tháng 5. Tác phẩm dự kiến sẽ ra rạp vào dịp Tết 2027, hứa hẹn là một trải nghiệm điện ảnh căng thẳng và giàu cảm xúc.
1: Hồi ký Chân cứng đá mềm của đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng chính thức ra mắt độc giả. Cuốn sách là hồi ký sống động về hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với điện ảnh của đạo diễn Xuân Phượng. Những thước phim lịch sử mở ra trước mắt bạn về hiện thực chiến tranh tàn khốc. Cuốn sách Chân cứng đá mềm là những trang hồi ký chân thực và giàu cảm xúc, dấu ấn chuyển mình từ một bác sĩ sang công việc đạo diễn điện ảnh, về hành trình bắt đầu làm phim ở tuổi 37, một bước ngoặt táo bạo và đáng khâm phục. Từ những ngày đầu Chân cứng đá mềm, tác giả đã trải qua không ít sóng gió, gia dấp, nhưng cũng nhờ đó mà bà có cơ hội được sống trọn vẹn với đam mê của mình. Trong quyển hồi ký Chân cứng đá mềm, tác giả kể lại những chuyến đi làm phim đã để lại trong ký ức bà những ấn tượng khó quên. Tác phẩm ghi lại những kỷ niệm một đời làm phim với những thước phim đi qua chiến tranh, ký ức và số phận con người.
0: Thưa quý vị, sữa chua cung cấp lợi khuẩn, protein và canxi cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất giữa các loại sữa chua nằm ở hàm lượng đường bổ sung, yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nếu tiêu thụ không hợp lý. Do đó, sữa chua là thực phẩm tốt cho tiêu hóa, nhưng việc chọn loại có đường hay không đường lại phụ thuộc vào từng nhóm người. Trong sữa chua có chứa lượng protein đáng kể, đặc biệt là sữa chua Hy Lạp với hàm lượng protein gần gấp đôi so với sữa chua thường. Chế độ ăn giàu protein có khả năng kiểm soát cân nặng, ổn định đường huyết và cải thiện mật độ xương.
1: Bên cạnh protein, sữa chua còn chứa nhiều khoáng chất cần thiết cho sự phát triển và duy trì sức khỏe xương khớp, trong đó quan trọng nhất là canxi. Canxi không chỉ góp phần hình thành cấu trúc xương và răng mà còn tham gia vào các hoạt động thiết yếu như dẫn truyền thần kinh, co cơ, tiết hormone và điều hòa mạch máu. Các loại sữa chua và protein như sữa chua Hy Lạp giúp kéo dài cảm giác no nhờ cơ chế kích thích hormone tạo cảm giác no trong cơ thể. Khi lựa chọn thực phẩm giàu đạm và dễ tiêu hóa như sữa chua, cơ thể có xu hướng ăn ít lại, từ đó hỗ trợ giảm mỡ và duy trì cân nặng hợp lý. Sữa chua còn mang lại lợi ích cho tim mạch, đặc biệt ở người bị cao huyết áp. Các khoáng chất như canxi, magie và kali kết hợp cùng lợi khuẩn trong sữa chua có tác dụng điều hòa huyết áp và cải thiện chức năng tim.
0: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người trưởng thành nên ưu tiên sữa chua không đường, đặc biệt với những người cần kiểm soát sức khỏe lâu dài. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, việc giảm lượng đường bổ sung trong khẩu phần ăn giúp hạn chế nguy cơ béo phì và các bệnh mãn tính. Tiến sĩ Susan Chef, chuyên gia dinh dưỡng Đại học Oxford của nước Anh, cho biết đường bổ sung là yếu tố cần được kiểm soát chặt chẽ. Việc lựa chọn thực phẩm không đường như sữa chua nguyên chất là một bước đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện chế độ ăn. Sữa chua không đường đặc biệt phù hợp với người bị bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, người đang giảm cân, giữ dáng và người muốn cải thiện hệ tiêu hóa và sức khỏe tim mạch.
1: Dù thường bị gắn mác không lành mạnh, sữa chua có đường vẫn có thể phù hợp với một số nhóm nhất định nếu dùng hợp lý. Theo Học viện Nhi khoa Mỹ, trẻ em có thể cần năng lượng cao hơn để phát triển và thực phẩm có vị ngọt vừa giúp trẻ dễ ăn hơn. Tiến sĩ Rachel Johnson, giáo sư dinh dưỡng học tại Đại học Vinmon của Mỹ, cho biết vấn đề không phải là loại bỏ hoàn toàn đường mà là kiểm soát lượng tiêu thụ. Với một số nhóm người, sữa chua có đường vẫn có thể là lựa chọn tốt nếu dùng điều độ. Do vậy, những người có thể dùng sữa chua có đường gồm có trẻ em kén ăn hoặc cần bổ sung năng lượng, hoạt động thể lực cao và người chưa quen với vị chua của sữa chua không đường. Đường bổ sung khi vào cơ thể sẽ làm tăng nhanh đường huyết và cung cấp năng lượng rỗng, tức nhiều calo nhưng ít giá trị dinh dưỡng. Nếu tiêu thụ thường xuyên, điều này có thể dẫn đến tăng cân và rối loạn chuyển hóa. Ngoài ra, môi trường nhiều đường cũng có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột, yếu tố quan trọng đối với tiêu hóa và miễn dịch.
0: Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên sữa chua không đường, sau đó có thể thêm trái cây tươi, các loại hạt để tăng hương vị tự nhiên, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh. Bên cạnh đó, cần đọc kỹ nhãn sản phẩm, tránh nhầm lẫn giữa không đường và ít đường, đồng thời hạn chế các loại sữa chua có siro hoặc hương liệu. Thưa quý vị, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Online 360 ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV cũng đã hết. Ngọc Bích Minh Triều và ekip thực hiện mến chào tạm biệt.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Khi bị ai đó đồn đẩy công việc, đừng vội oán trách họ, vì họ đang tặng cho chúng ta cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân.

0: Yến Nhi và Phú Sơn mến chào quý
1: bây
0: vị.
1: Bây giờ là 16 giờ.
0: Tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Như thời sự đã đưa tin, nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5. Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống, có lịch sử gắn bó từ lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát huy, trở thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
0: Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ dự thảo nghị quyết của Chính phủ phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Theo đó, dự thảo đề xuất cắt giảm phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của các bộ Công an, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Quốc phòng, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo. Việc này thực hiện theo cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc theo quy định của pháp luật tại Nghị quyết 206 của Quốc hội. Dự thảo đề nghị điều chỉnh nội dung phân quyền 20 thủ tục hành chính, gồm 6 thủ tục hành chính lĩnh vực công thương và 14 thủ tục hành chính khác, đồng thời không quy định 283 điều kiện kinh doanh.
2: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của Chính phủ cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm 58 ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại luật đầu tư, gồm hành nghề đấu giá tài sản, hành nghề thừa hành viên, kiểm định chất lượng giáo dục, hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, kinh doanh hàng miễn thuế, kinh doanh tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, kinh doanh casino, kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường, kinh doanh đặt cược, kinh doanh rượu, xuất khẩu gạo, sản xuất lắp ráp, nhập khẩu mô tô.
0: Cục thuế vừa phát công văn về việc nâng cao giải pháp hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận dịch vụ thuế điện tử và ứng dụng iTax Mobile. iTax Mobile là ứng dụng thuế điện tử chính thức của Cục thuế trên điện thoại thông minh, giúp cá nhân, hộ kinh doanh tra cứu nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và quản lý các nghĩa vụ thuế. Theo số liệu quản lý thuế năm 2026, toàn quốc có hơn 13 triệu người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh, cá nhân có phát sinh số thuế phi nông nghiệp, cá nhân đã được khấu trừ từ tiền lương, tiền công. Tuy nhiên, trong số đó mới có 4,2 triệu người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng iTax Mobile, đạt tỷ lệ 32%.
2: Trong đó, nhóm hộ cá nhân kinh doanh đạt tỷ lệ 78%, nhóm nộp thuế phi nông nghiệp đạt tỷ lệ 17%. Còn nhóm cá nhân đã được khấu trừ từ tiền lương, tiền công ở mức 32%. Riêng đối với nhóm hộ cá nhân kinh doanh, tính đến ngày 19 tháng 4, số hộ kinh doanh đã sử dụng ứng dụng iTax Mobile trên toàn quốc là hơn 2 triệu hộ, đạt tỷ lệ 78%. Như vậy, hiện tại còn hơn 9 triệu người, trong đó gần 700.000 hộ kinh doanh chưa cài đặt và sử dụng ứng dụng iTax Mobile.
0: Như thời sự đã đưa tin, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần BV Oil cho biết đến nay đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5 tới. BV Oil đã thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hạ tầng phối trộn pha chế xăng E5 sang phối trộn pha chế xăng E10, đồng thời thực hiện nâng cấp hệ thống, cơ cấu sắp xếp lại bồn bể, lắp đặt, đầu tư mới, đường ống công nghệ, hệ thống xuất nhập, để đáp ứng nhu cầu của hệ thống cũng như chia sẻ với các đầu mối khác nếu có nhu cầu. BVO đã chủ động đầu tư hoàn thành nâng cấp sức chứa ethanol tại các kho đầu nguồn để đảm nhận vai trò đầu mối nhập khẩu và là trung tâm phân phối ethanol cho các cơ sở pha chế khác ở khu vực lân cận.
2: Số liệu từ Trung tâm Điều hành Sân bay Tân Sơn Nhất hôm qua 2 tháng 5, sân bay đã phục vụ khoảng 112.780 lượt khách với 709 chuyến bay, tăng khoảng 14.000 lượt so với ngày 1 tháng 5. Trong đó, lượng khách đến chiếm hơn 63.000 lượt. Dù con số này khá cao, nhưng áp lực tại các nhà ga không quá căng thẳng. Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất nhận định, nhiều hành khách đã chủ động thay đổi thói quen di chuyển bằng cách né ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 3 tháng 5. Việc bay sớm hơn giúp hành khách dễ dàng tìm được các khung giờ bay đẹp và giảm thiểu tình trạng dồn ứ cục bộ tại các khâu soi chiếu, băng chuyền hành lý.
0: Quý vị vừa theo dõi

0: Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi và Phú Sơn mến chào tạm biệt.
1: Đi giữa thành phố nghĩa tình.
2: Đi giữa thành phố nghĩa tình.

0: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Đi giữa thành phố nghĩa tình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình do Ban chuyên đề thực hiện. Chúng ta lại gặp nhau để cùng đi giữa lòng thành phố, lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện tử tế, những nghĩa tình bình dị đang âm thầm lan tỏa mỗi ngày, góp phần làm nên một thành phố Hồ Chí Minh nhân ái, nghĩa tình và luôn tràn đầy yêu thương.
1: Thưa quý vị, tháng năm đến rất khẽ, như một cái chạm nhẹ nhàng của thời gian vào lòng người, không ồn ào như những ngày đầu năm, cũng không vội vã như những tháng giữa mùa mưa. Ngày đầu tháng năm mang theo một cảm giác rất riêng, vừa đủ dịu dàng để ta nhận ra, vừa đủ sâu lắng để ta muốn dừng lại một chút giữa dòng chảy quen thuộc của cuộc sống. Có lẽ tháng năm bắt đầu từ những buổi sáng có nắng sớm trong hơn, ánh sáng trải dài trên những con đường quen, len qua tán cây, rơi xuống từng góc phố. Người ta đi qua nhau vẫn vội vàng như thường lệ, nhưng đâu đó trong lòng lại có một chút chậm lại. Như thể ai cũng vừa kịp nhận ra mình đã đi qua một phần của năm và phía trước vẫn còn nhiều điều đang chờ. Và rồi tháng năm đến cùng những ký ức. Đó có thể là màu hoa phượng bắt đầu chớm nở, đó cũng là buổi chiều chậm rãi, là cảm giác quen thuộc của một mùa cũ đang quay trở lại. Với nhiều người, tháng năm gợi nhớ về những năm tháng học trò, nơi có những chia tay chưa kịp nói thành lời, những ước mơ còn dang dở và những cảm xúc trong veo sau này. Dù có đi qua bao nhiêu mùa, cũng khó tìm lại được. Nhưng tháng năm không chỉ là hoài niệm, tháng năm còn là lời nhắc nhở rất nhẹ nhàng rằng ta vẫn đang đi tiếp. Có những ngày đã qua, dù vui hay buồn, cũng đều là một phần của hành trình. Và ngày đầu tháng năm như một cột mốc nhỏ đủ để ta nhìn lại, để sắp xếp lại những suy nghĩ và để bước tiếp với một tâm thế bình thản hơn.
0: Có thể bạn sẽ bắt đầu tháng mới bằng một kế hoạch mới, cũng có thể chỉ đơn giản là tiếp tục những điều còn dang dở từ tháng trước. Nhưng dù là cách nào thì tháng năm vẫn mở ra trước mắt ta như một khoảng trời mới, không quá rộng lớn nhưng đủ để ta hy vọng. Ngày đầu tháng năm, đôi khi không cần điều gì đặc biệt, chỉ cần một buổi sáng thức dậy, thấy nắng chạm vào khung cửa, nghe một âm thanh quen thuộc của cuộc sống và nhận ra rằng mình vẫn đang ở đây, bình yên, đủ đầy và sẵn sàng cho một ngày mới. Giữa những bộn bề, có lẽ điều quan trọng không phải là ta đã đi được bao xa, mà là ta có còn giữ được sự dịu dàng trong cách mình sống hay không. Tháng năm theo một cách rất riêng luôn nhắc ta về điều đó. Một chút chậm lại, một chút lắng nghe, một chút yêu thương với chính mình và với những người xung quanh. Và rồi ngày đầu tháng năm trôi qua nhẹ như cách nó đến, không để lại những dấu ấn quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để ta nhớ rằng thời gian vẫn đang đi và ta vẫn đang sống từng ngày, từng khoảnh khắc trong những điều rất đỗi giản dị.
1: Thưa quý vị, dưới nhịp sống tất bật của một đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, có những con người chọn cách bước đi chậm rãi, không phải để đứng ngoài guồng quay, mà là để lắng nghe nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Họ âm thầm góp vào đời những điều tử tế, giản dị nhưng bền bỉ, như những mạch nước ngầm nuôi dưỡng sự ấm áp của một thành phố nghĩa tình. Mở đầu chương trình hôm nay, Quốc Thái muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện về một người trẻ. Anh là Huỳnh Công Duy, sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Tài chính Marketing, hiện đang sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Không ồn ào, không phô trương, nhưng những gì anh đang kiên trì thực hiện lại âm thầm chạm đến rất nhiều cuộc đời theo một cách rất riêng. Hành trình ấy không bắt đầu từ những điều lớn lao, đó là những trăn trở rất đời thường khi nhìn thấy xung quanh mình vẫn còn nhiều người gặp khó khăn. Công Duy tự hỏi mình có thể làm được điều gì, dù là nhỏ thôi, để giúp họ vững vàng hơn trong cuộc sống.
2: Anh tên là Huỳnh Công Duy. Anh lên Sài Gòn thì cũng có đi sinh hoạt với lại làm thiện nguyện chung với các anh chị, giống như là đi phát cơm nè, rồi đi hỗ trợ mấy cái giải của những cái anh chị khuyết tật, mấy cái giải người ta chơi thể thao.

lâu á, có tổ chức trung thu cho trẻ em này kia. Lúc đó thì mình mới lên thì cũng còn nhỏ, còn sinh viên á, cho nên thì sẽ đi theo hội nhóm của các anh chị có sẵn. Là lúc đó mình là làm thiện nguyện thôi, rồi sau này ra trường đi làm, rồi cũng lập doanh nghiệp, thì từ từ thì mình tự làm. Thì trước giờ thì cũng tự làm, thì thiên về cái cơm chay, rồi có quyên góp này kia thì mình cũng quyên góp, nhưng mà chủ yếu là về mảng cơm chay nè. Anh có quán lẩu chay tên là lẩu chay Nhà Nát, mình có ba quán. Thì thường là anh cũng có hay phát cơm chay vào ngày 14 tới với ngày 30. Với lại gần đây thì có về cái xương khớp, khám bệnh cái xương khớp. Cái phòng khám á, là tại vì anh bị bệnh đau lưng từ nhỏ, mới mười mấy tuổi là anh bị đau lưng rồi. Thì nó cho nên cái cảm giác của mình rất là hiểu rõ cái người mà bị đau lưng á, nó rất là khó chịu. Nó cứ ngày nào nó cũng đau hết, nó không phải là bữa đau bữa không nữa, mà cứ ngày nào giờ nào cũng đau, sáng thức dậy rồi tối đi ngủ này kia, thì nó đi theo mình rất là lâu. Rồi sau này khi mà anh lớn lên rồi thì có điều kiện rồi mình tìm hiểu này kia, thì mình mới tìm ra cái cách để cho nó hết bệnh đó. Rồi sau đó mình thấy hay quá, thấy thích. Thì thường mà khi mình thấy cái gì mà nó giải quyết được cái nỗi đau của mình đó, thì mình tìm được cái cách mà giải quyết nó, thì mình muốn lan lan tỏa nó ra. Thì cái việc mà mở quán chai hay là phòng khám xương khớp thì nó cũng từ cái sở thích cá nhân á. Rồi sau đó anh mở ra cái phòng khám này, nó không phải là mình miễn phí khám chữa bệnh đâu, mà là cái chương trình của mình là miễn phí khám cùng với bác sĩ chuyên khoa, để cho người ta biết rõ cái bệnh của mình. Tại vì có một cái mà anh để ý á, là anh thấy là khi mà bị bệnh á, là thường mình hay Google nè, hay là coi mấy video, cái thấy à bị đau lưng là chắc là bị thận đó, hay là kiểu kiểu gì đó, cứ cứ coi thấy giống giống, bị đau chỗ đó là bệnh đó, nhưng mà không có đi khám bác sĩ. Thì cái đó là một cái anh thấy nó không có ổn. Tại vì nó cùng một cái đau chỗ đó, nhưng mà nó có 100 nguyên nhân khác nhau. Cho nên nếu mà có bác sĩ người ta khám giúp mình, nhưng mà thường thì khám thì cũng sẽ có tốn tiền, cho nên là cái đó cũng là một cái người ta ngại. Nên là anh làm cái chương trình này thì để cho là người ta có chữa bệnh ở chỗ mình hay không thì tùy, nhưng mà người ta có thể gặp được bác sĩ chuyên khoa, người ta khám biết được cái bệnh đó là chính xác là cái nguồn gốc nó là như thế nào, thì chữa nó sẽ chính xác hơn. Sau này thì anh cũng giống như là mình cũng làm những cái trước giờ mình làm, nhưng mà cũng tìm kiếm một cái gì đó mà nó mình cảm thấy nó cũng có ý nghĩa, mà nó có thể tác động lâu dài hơn là chỉ có tặng một cái phần cơm hay là cái gì đó kiểu như vậy, hay là một món tiền á. Thì sau đó thì anh biết tới anh An. Anh An thì ảnh làm cái dự án là ăn mày laptop tặng máy tính. Thì anh cũng theo dõi Facebook của rất là nhiều anh chị mà làm thiện nguyện, thì cũng có theo dõi anh An, rồi sau đó cũng nhắn tin làm quen, cái nói là à có dịp anh vào Sài Gòn thì anh em mình đi cà phê. Thì anh cũng rất là vui vẻ. Cái đợt đó ảnh vào đây ảnh tặng máy tính với lại tặng học bổng cho mấy bạn ở trong này. Thì xong hai anh em đi với nhau, rồi xong rồi cũng chia sẻ cái cách làm như thế nào. Anh cũng học hỏi theo, rồi anh bắt đầu làm thôi. Thì đầu tiên là mình cũng đăng bài này kia để mình xin máy tính cũ của bạn bè, rồi mình cũng đi kiếm. Rồi xong rồi cái làm. Trước thì mới đăng có một bài trong cái hội sinh viên tìm học bổng á, thì cũng có nhiều bạn khó khăn. Thì đăng vô mới có một bài thôi mà cả hơn 100 bạn nhắn tin luôn. Thì cũng có nhiều, rất nhiều hoàn cảnh. Rồi xong rồi mình đọc, rồi mình xem những cái bạn nào mà phù hợp với cái tiêu chí của mình thì mình liên hệ. Khi mà cho máy tính, tặng máy tính á, anh sẽ trực tiếp gặp bạn đó sau khi đã đọc cái thông tin của bạn gửi rồi, thì để mình xác nhận là những cái thông tin đó là thật, với lại là cần bạn nó đăng nhập vô cái tài khoản sinh viên đang học, và mình phải check là bạn đó là còn đang học. Tại cũng có những bạn là đã dừng học rồi nhưng mà bạn cũng đăng ký, nhưng mà khi check tới cái bước đó thì nó sẽ không có được á, thì lúc đó là mình sẽ nói là không phù hợp. Thuận lợi là khi mình đăng lên để tìm những cái bạn học, bạn sinh viên mà khó khăn tìm tìm máy tính đó, thì thuận lợi là rất là nhiều bạn đăng. Rồi xong cái bài viết đó có nhiều cái tương tác chia sẻ thế kia, thì đầu tiên là người quen bạn bè trước, có những bạn thì họ gửi máy tính cũ, rồi từ từ cũng có những người lạ, có những người họ gửi cả một cái hộp qua là
4-5 cái điện thoại.

0: cũ rồi máy tính cũ gì đó từ lâu rồi mà không dùng, nhưng mà họ cũng không có muốn vứt bỏ. Rồi xong mình mới đem cái đó phân loại ra, rồi đi kiểm tra nó hư cái gì rồi sửa nâng cấp, rồi xong rồi kiểm tra lại có nó ok chưa, rồi xong rồi tặng. Mấy anh em chơi chung với nhau mà mấy anh giỏi về sửa máy tính, còn nếu mấy cái nào mà đơn giản thì mình sẽ nhờ mấy cái anh thợ gần nhà. Mấy anh cũng biết là làm cái này cho sinh viên á, cho nên mấy anh cũng giống như làm cũng làm giùm vậy đó. À, thì mấy anh em chơi với nhau rồi như vậy. Gần đây thì có một em mình mới đi tới, nói chung là hoàn cảnh nào thì đọc cũng cái cảm động hết cũng nhiều lắm. Thì em nó giống như cả nhà bị bệnh tim rồi, cũng bị mấy cái bệnh từ nhỏ bị khó khăn như vậy, bị bệnh rồi cũng nhưng mà học rất là tốt. Rồi hôm trước thì có một cái bạn nhà có ba chị em cũng cố gắng học, nhưng mà ba chị em không có máy tính, chỉ xài chung cái điện thoại thôi. Rồi hôm trước nữa thì có một em là ở đại học sư phạm, thì kiểu như là cũng nhà cũng đã khó khăn rồi, nhưng mà cái lúc này thì trong nhà có một người cũng bị ca nữa. Dạ, thì cái hoàn cảnh đã khó rồi thì nó cậy gặp thêm một cái khó vô nữa. Thì do là cái dự án này mình làm là mình chỉ là hướng về là tặng máy tính thôi á, cho nên là mình chỉ giúp được tới đó thôi. Các bạn nhắn tin mà mình đọc mình thấy cái hoàn cảnh nó cần được hỗ trợ á, và mình cảm thấy mình đủ điều kiện thì mình sẽ gửi. Ví dụ như là có đợt nào đi công tác hoặc là có bạn bè ở tỉnh đó thì sẽ nhờ. Giống như là cũng có tặng cho bạn ở Huế nè, rồi cũng đang có hai bạn ở Cần Thơ. Thì công việc á, thì do mấy năm nay thì cái kinh tế cũng đang không có tốt á, cho nên công việc cũng khá là áp lực. Rồi chính sách thay đổi này kia, thuế đồ nhiều thứ lắm. Rồi kinh tế nữa, xăng dầu nguyên liệu cũng tăng. Nhưng mà giống như cái hoạt động này là một cái gì đó để cho mình làm, để cho giống như là hồi sinh viên tới giờ mình làm mình quen rồi, thì làm mình cũng cảm thấy cái tâm hồn mình nó cũng giống như có cái gì đó có ích cho xã hội á. Rồi sau này cũng có mấy em trong công ty hỗ trợ, rồi cái từ từ cái là nó qua được cái những cái lúc mà mình bận quá vậy đó, cái xong cái nào nó bình thường lại thì mình cứ thành một thói quen, cái này duy trì. Anh từ hồi nhỏ thì cũng hoàn cảnh gia đình nó cũng hơi khó khăn á, cho nên là mình cũng may mắn là được những cái anh chị lớn người ta giúp cũng nhiều. Xong mình cảm thấy mình rất là biết ơn những cái cơ hội đó. Thì sau khi mình lên Sài Gòn đi học á, thì trên đây thì sẽ chuyển qua là đi làm mấy cái chương trình thiện nguyện. Thì cũng là cái hình thức khác nhau thôi, nhưng mà cũng là mình đóng góp vô một cái hội nhóm, một cái tổ chức, làm một cái gì đó có ý nghĩa. Cái giá trị về tinh thần là anh thấy nhiều, giống như mình được chữa lành vậy đó. Rồi mình nghe được nhiều cái câu chuyện của nhiều hoàn cảnh khác nhau. Rồi mình cảm thấy mình cũng giống như là đầu tiên là mình thấy mình khổ, sau đó mình gặp thấy ai cũng khổ hơn mình hết. Khi mình thấy mình không có khổ nữa, mình thấy mình cũng đỡ khổ. Nó kiểu vậy á, là nói chung là có nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo lắm. Rồi từ từ cái là mới thành một cái thói quen, mình thấy mình sống nó nhẹ nhàng hơn. Thì khi mình tiếp xúc với nhiều cái trường hợp của các anh chị khó khăn á, thì mình thấy ồ, mình còn quá trời may mắn luôn.
1: Không dừng lại ở những suy nghĩ, anh bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Những bữa cơm chay được trao đi đều đặn mỗi tháng. Vào ngày 14 và ngày 30 âm lịch, những phần cơm chay ấm nóng lại được chuẩn bị và trao tận tay những người lao động nghèo. Khoảng 100 phần cơm mỗi lần phát. Con số không quá lớn nhưng lại đủ để làm ấm lòng những người đang mưu sinh vất vả. Đó có thể là những người bán vé số, những cô chú lao động tự do hay những người đang trải qua những ngày tháng khó khăn. Một hộp cơm đơn giản, nhưng đi kèm với đó là một lời hỏi han, một ánh mắt sẻ chia. Chính sự chân thành ấy đã tạo nên một không gian rất đặc biệt, nơi con người tìm thấy sự kết nối, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Có lẽ điều khiến những bữa cơm ấy trở nên ý nghĩa không nằm ở giá trị vật chất, mà ở cách chúng được trao đi bằng sự tôn trọng, bằng sự thấu hiểu và bằng mong muốn san sẻ thật sự. Không có khoảng cách giữa người cho và người nhận, chỉ có những tấm lòng gặp nhau trong sự đồng cảm. Từ những sẻ chia rất đời thường ấy, hành trình của Công Duy tiếp tục mở ra theo một cách sâu hơn. Đó là hành trình chữa lành, từng phải đối mặt với

0: Những cơn đau lưng kéo dài từ khi còn nhỏ, anh hiểu rất rõ những bất tiện, những khó khăn mà người mắc bệnh cơ xương khớp phải trải qua, không chỉ là nỗi đau thể chất mà còn là sự e ngại khi không có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế đầy đủ. Chính sự thấu cảm ấy đã thôi thúc anh cùng các bác sĩ chuyên khoa xây dựng một phòng khám nhỏ. Tại đây, những người có hoàn cảnh khó khăn có thể được khám và tư vấn miễn phí, được giải thích rõ ràng về tình trạng sức khỏe của mình trước khi bước vào quá trình điều trị. Bởi đôi khi, điều người bệnh cần không chỉ là thuốc men, mà còn là sự thấu hiểu, là niềm tin và là cảm giác mình không bị bỏ lại phía sau.
1: Trong không gian ấy, không có sự phân biệt, không có khoảng cách, chỉ có những cuộc trò chuyện rất nhẹ nhàng, những lời dặn dò ân cần và những ánh mắt biết ơn lặng lẽ. Và từ những trải nghiệm trong cuộc sống, từ sự đồng cảm với những khó khăn của người khác, Công Duy tiếp tục mở rộng hành trình của mình bằng một dự án hướng tới tương lai lâu dài hơn, đó là hỗ trợ cho sinh viên. Dự án mang tên Trao Kỷ Niệm Nhận Tương Lai ra đời từ chính suy nghĩ giản dị ấy. Những chiếc máy tính cũ được cộng đồng trao lại qua bàn tay của Công Duy và các cộng sự được sửa chữa, nâng cấp, kiểm tra cẩn thận trước khi gửi đến tay các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi trường hợp đều được xác minh kỹ lưỡng, không chỉ là hoàn cảnh mà còn là tinh thần học tập, sự nỗ lực vươn lên. Với nhiều người, một chiếc máy tính cũ có thể không còn nhiều giá trị, nhưng với những bạn sinh viên phải chật vật giữa việc học và mưu sinh, đó lại là một cánh cửa mở ra. Một chiếc máy tính không chỉ là công cụ học tập mà còn là một lời nhắn gửi thầm lặng rằng ở đâu đó vẫn có những người sẵn sàng tin tưởng và đồng hành cùng bạn.
2: Em là Nguyễn Trần Minh Di, là sinh viên năm nhất trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Em quê Đồng Tháp. Hoàn cảnh gia đình của em thì nhà em có 4 người, thì 4 người đều là bị tim hết. Cha mẹ em thì bị hở van tim. Chị hai em thì tim đập nhanh, còn em thì bị cao huyết áp. Hồi trước Tết có lướt Facebook, lướt vô cái trang hỗ trợ học bổng sinh viên, thì em có thấy anh Duy đăng trong đó, thì thấy là có hỗ trợ laptop dành cho sinh viên khó khăn. Thì em nghĩ là dù sao thì nếu mà mình nhắn thì mình sẽ có cơ hội, còn mình không nhắn thì mình cũng không có cơ hội. Thì em thử em nhắn. Em nhắn với anh thì đầu tháng 3 này, anh mấy đó thì anh kêu em là soạn lại văn cho nó rõ ràng mạch lạc hơn. Thì em mới soạn lại, thì anh nói là em được nhận laptop, thấy rất là vui. Em nghĩ là kiểu mình có một cái công cụ để mình học tập được, làm mấy trang Word hay là Excel, không cần phải ra quán nữa.
3: Thì trước đây thì khi mà chưa có laptop thì mình học như thế nào để phục vụ cho cái việc học của mình em?
2: Dạ, chưa có laptop thì em sẽ ra quán net em làm. Em sẽ thuê ngoài đó em để làm.
3: Thì mình thấy nó bất tiện như thế nào trong cái việc học của mình em?
2: Dạ, nó bất tiện nhiều lắm. Như là chỉ ra ngoài buổi sáng, còn buổi chiều tối thì ra ngoài nó bất tiện. Tại ở ngoài thì ai cũng chơi game hết, có mình em đi học. Với lại kiểu mình cần gấp hay là sửa một cái điểm nhỏ xíu á thì phải chạy đi. Tại bởi vì gia đình em khó khăn nên em mới quyết tâm. Em biết là nếu mà em không học á thì em sẽ làm công nhân. Nên là em gán em học để có được mức lương cao hơn, cũng là được có nhiều cơ hội hơn. Nên là em mới thử em nhắn. Mặc dù là em biết cơ hội nhỏ lắm, tại cũng nhiều người như em mà cũng nhiều người nhắn dặn.
3: Thì cái cảm giác khi mà mình, cái ngày mà mình nhận được cái laptop thì như thế nào hả em?
2: Cảm giác nó vui lắm chị. Cái bữa đó là sáng em nhận, sáng 1 tây tháng 4 em nhận. Thì bữa đó em thức tới 2 giờ sáng luôn, không biết sao em ngủ không được. Rất là hồi hộp hay sao em khó ngủ hơn một chút. Trước là em muốn cảm ơn anh Di, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em một cái laptop. Giờ thứ hai nữa là em muốn sức khỏe của anh được ngày càng tốt. Với lại là em mong muốn là sau này em ra trường á, em sẽ thành công, kiếm được nhiều tiền và em sẽ quay lại giúp đỡ những người khó khăn như em.
0: Điều đáng quý ở Công Duy không chỉ nằm ở những việc anh làm, mà còn ở cách anh nhìn nhận về giá trị của việc cho đi. Với anh, thiện nguyện không phải là điều gì đó quá lớn lao hay xa vời. Đó đơn giản là cách để mỗi ngày trôi qua trở nên ý nghĩa hơn. Anh chia sẻ rằng, khi giúp được ai đó, dù chỉ là một việc nhỏ, anh cảm thấy cuộc sống của mình trở nên đầy đặn hơn. Và chính cảm giác ấy đã giữ anh ở lại với hành trình này, bền bỉ và lặng lẽ. Trên con đường ấy, anh không đi một mình. Luôn có gia đình, bạn bè và những người đồng hành cùng chung tay góp sức. Mỗi người một phần, một chút thời gian, một chút công sức, tất cả cùng góp lại để tạo nên một vòng tròn lan tỏa yêu thương. Bởi lòng tốt khi được nuôi dưỡng sẽ không dừng lại ở mỗi cá nhân. Nó lan đi, kết nối và nhân lên để rồi trở thành một phần rất tự nhiên trong đời sống cộng đồng. Giữa thành phố rộng lớn, có thể chúng ta sẽ không biết hết những câu chuyện như thế. Nhưng đâu đó vẫn có những con người đang âm thầm góp nhặt những điều tử tế, kiên trì vun đắp từng chút một. Một phần cơm được sẻ chia, một buổi khám bệnh đầy ân cần, một chiếc máy tính được trao đi.
1: Thưa quý vị, giữa bộn bề cuộc sống hôm nay, giữa những âm thanh vội vã của phố thị, giữa tiếng còi xe dồn dập, giữa những bước chân hối hả lướt qua nhau trên từng con đường quen thuộc, vẫn có nhịp đập rất khẽ khàng nhưng bền bỉ vang lên. Đó không phải là nhịp đập của máy móc, không phải là của thời gian đang trôi. Đó là nhịp đập của những trái tim biết rung động, biết yêu thương và biết sẻ chia. Trong cuộc quay tất bật ấy, có khi chúng ta quên mất rằng điều giữ cho con người ở lại với nhau không phải là nhà cao hay đường rộng, mà chính là lòng nhân ái, thời ấm âm thầm nhưng đủ mạnh để kết nối những con người xa lạ thân quen, biến những khoảng cách vô hình trở nên gần gũi hơn. Và cũng từ những nhịp đập lặng lẽ ấy, chương trình Đi giữa thành phố nghĩa tình hôm nay như một chiếc cầu nhỏ bắc ngang dòng đời, nối những tấm lòng đồng điệu để những câu chuyện về sự tử tế, về tình người, về những nghĩa cử đẹp đẽ được kể lại, được lắng nghe và được lan tỏa. Xin mời quý vị cùng chậm lại đôi chút, thưa quý vị, chậm lại như cuộc sống vốn quen với hai chữ vội vàng, để cùng nhau nghĩ về một chữ rất quen, rất gần nhưng cũng rất sâu. Một chữ đã đi theo người Việt từ thuở nằm nôi, lớn lên trong lời ru của mẹ, trong bữa cơm gia đình, trong cách đối đãi với nhau giữa đời thường. Đó là chữ thương. Thương nghe qua tưởng chừng giản dị, nhưng lại là chữ mang nhiều tầng cảm xúc nhất. Thương không ồn ào, không cần phải nói to. Thương không cần những lời hoa mỹ hay những hành động phô trương. Đôi khi, thương chỉ là một ánh mắt để ý, một cái gật đầu cảm thông, một câu hỏi rất nhẹ, dạo này ổn không?
0: Người ta thường nói, yêu gắn với niềm vui, với những điều rực rỡ. Còn thương thì khác. Thương là khi trong niềm vui vẫn có lo lắng, trong nụ cười vẫn có trăn trở, và trong im lặng vẫn có rất nhiều điều chưa nói thành lời. Thương là khi thấy ai đó vất vả, lòng mình tự nhiên trùng xuống, là khi nghe một câu chuyện buồn, dù không liên quan đến mình, tim vẫn thấy nhói. Là khi giữa dòng đời đông đúc, ta vẫn dành một chỗ trong tim cho một con người, một vùng đất hay một ký ức rất xa mà chẳng hiểu vì sao lại gắn bó đến vậy. Thương là tiếng gọi rất thật của trái tim, không cần lý do, không cần điều kiện, chỉ cần thấy là thương. Có khi chỉ một lời hỏi han giản dị cũng đủ khiến người nghe cảm thấy mình được quan tâm, được nhớ đến, được ở trong một vòng tay vô hình của tình người. Và đôi khi, chính sự quan tâm ấy lại trở thành điểm tựa để ai đó có thêm sức mạnh bước tiếp. Cái thương của người Việt không phô trương, không cần phải được ghi nhận hay khen ngợi. Nó nằm trong những hành động rất nhỏ của đời thường. Là khi thấy một cụ già loay hoay bên lề đường, có người dừng xe lại giúp. Là khi thấy một người gặp khó, có người lặng lẽ gửi chút quà, chút tiền, chẳng cần xưng tên. Là khi trong xóm có nhà neo đơn, hàng xóm thay nhau hỏi han, để ý, không ai bảo ai, cũng chẳng cần ai nhắc, chỉ đơn giản là trong lòng nghĩ rằng mình giúp được thì mình giúp.
1: Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng sẽ được khép lại. Quốc Thái Kim Anh cùng với những người thực hiện chương trình xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH.
4: Câu chuyện cuộc sống.

Thân mến, chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Câu chuyện cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Chương trình do Ban chuyên đề thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz. Chúng tôi rất hy vọng quý vị thính giả sẽ có những ý kiến đóng góp gửi về Ban chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ là số 14 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn để chương trình ngày một hay hơn.

Thưa quý vị, tháng 4, tháng 5 về trong cái nắng gay gắt, nhưng tháng 4 và tháng 5 cũng có những thời khắc quan trọng của người dân Việt Nam nói chung và người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Có ngày lễ kỷ niệm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, có ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Và trong cái nắng chói chang của vùng đất phương Nam này, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, nhiều người chắc chắn sẽ dâng lên trong lòng một niềm tự hào khôn xiết. Và khi nói đến vùng đất miền Tây Nam Bộ, nhiều người có thể sẽ nhớ đến một biểu tượng dễ thương, đó là chiếc khăn rằn, biểu tượng đồng hành qua bao tháng năm với người dân nơi đây. Tìm những thông tin về lịch sử của chiếc khăn rằn, chúng tôi nhận được phản hồi từ nhiều tài liệu trên mạng Internet, xin được tổng hợp để quý vị cùng tham khảo.

Nếu có dịp đi du lịch ở miền Tây, ở bất cứ nơi đâu, ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chiếc khăn rằn truyền thống được các bà, các ông, các mẹ, các chị đeo lên cổ hay quấn lên đầu. Nguồn gốc của khăn rằn bắt đầu từ chiếc khăn krama của người Khmer với những ô vuông caro tượng trưng cho vảy rắn thần Naga, linh vật bảo hộ trong đạo Hindu gắn liền với thần Vishnu. Trong niềm tin ấy, chiếc khăn không chỉ là vật dụng mà còn là lời chúc phúc âm thầm, một tấm bùa mang ý nghĩa che chở, gìn giữ sự bình an và kết nối tâm linh. Khi khăn krama hòa nhập vào đời sống người Việt, nó biến hóa thành khăn rằn, vẫn giữ nguyên họa tiết thiêng liêng nhưng mang thêm hơi thở của người Nam Bộ, thực tế, dung dị và đong đầy tình yêu thương. Nếu khăn được dùng để đội đầu, choàng cổ sẽ gọi là khăn choàng, vùng miền Tây gọi lệch là khăn chàng. Cư dân vùng sông nước sử dụng khăn rằn khi tắm, quấn như xà rông để thay đồ nên gọi khăn choàng tắm. Dù có nhiều tên gọi nhưng phổ biến nhất vẫn là khăn rằn Nam Bộ. Từ lâu thì khăn rằn đã trở thành hình ảnh quen thuộc của người dân đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia. Cùng với chiếc áo bà ba, khăn rằn như là một biểu tượng tượng trưng cho người phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long, cần cù, đáng yêu. Hình ảnh chiếc khăn rằn còn xuất hiện trong hình ảnh quân du kích Việt Nam. Khi chúa Nguyễn Hoàng vào phía nam dãy Hoành Sơn, người ta đã thấy người Khmer đội trên đầu những chiếc khăn quấn thành vòng. Sau này khi đã sống hòa nhập cùng các dân tộc khác, chiếc khăn của người Khmer dần trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Ngày nay nó đã trở thành một nét đẹp đặc trưng trong văn hóa trang phục của người dân Nam Bộ. Khăn rằn thường được đan từ hai màu khác nhau. Hai màu này tạo thành những họa tiết ô vuông nhỏ đan xen nhau, chạy dọc, chạy ngang khắp mặt khăn. Chiếc khăn rằn có chiều dài khoảng 1m2, rộng chừng 40-50cm, không cầu kỳ sặc sỡ mà rất đổi bình dị, giản đơn. Lúc đầu khăn rằn được dệt thủ công bằng tay, nên việc tạo ra họa tiết sọc caro là đơn giản và dễ dệt nhất. Về sau, bên cạnh việc dệt thủ công, sự xuất hiện những khung dệt máy đã hỗ trợ việc làm ra những chiếc khăn dễ dàng hơn. Ngoài hai màu sắc trắng đen truyền thống, thì khăn ngày nay còn được dệt phối màu bằng những màu lạ mắt tinh tế như là hồng trắng, đen đỏ, xanh hồng. Không chỉ vậy, tùy theo thị hiếu của người dùng, các sản phẩm mới được tạo ra với nhiều kích thước hơn, được đan dày hơn hai lớp. Hai đầu khăn được thắt tua để hợp thời trang. Tuy vậy, họa tiết caro truyền thống vẫn được bảo lưu và chiếm vị trí độc tôn cho đến nay. Nếu như những cô gái xứ Huế thướt tha trong tà áo dài tím mộng mơ, thì những cô thôn nữ Nam Bộ lại dịu dàng mộc mạc trong chiếc áo bà ba cùng chiếc khăn rằn quàng trên cổ. Chiếc khăn rằn từ lâu đã trở thành nét đặc trưng riêng cho bản sắc văn hóa.

hóa của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Chiếc khăn với những họa tiết ô vuông trắng đen đơn giản là vậy, nhưng lại được xem như là một biểu tượng cho văn hóa Nam Bộ. Đó là sự ngay thẳng, can trường, mộc mạc, nhưng cũng vô cùng tinh tế của người dân miền Tây sông nước. Cái nét mộc mạc mà vô cùng duyên dáng của người miền Tây còn được thể hiện trong câu hò lời hát. Họ có sao nói vậy, câu hò cũng như những lời nói từ tận đáy lòng mình. Khăn rằng nhúng nước ướt mem, do anh chậm bước nên em có chồng. Hay để diễn tả cái nét thướt tha của người con gái miền Nam với chiếc khăn rằng thì có câu: bước lên xe đầu đội khăn rằng, dáng đi yểu điệu ngồi gần say mê. Ngược dòng lịch sử trong quá khứ, khăn rằng đã kiên cường đồng hành cùng các chiến sĩ giải phóng quân trên khắp các nẻo đường hành quân diệt thù, bảo vệ tổ quốc. Khăn che mưa, che nắng, thấm giọt mồ hôi, gói đựng ít đồ dùng cá nhân, băng bó vết thương. Khăn như lời động viên tiếp thêm sức mạnh, lập bao chiến công vang dội. Khăn đầy gần gũi yêu thương, luôn cùng các má, các chị, các o du kích mở đường phá bom, từ căn cứ ra chiến trường, là món quà vợ tặng tiễn chồng, mẹ tặng con ra chiến khu, là kỷ vật thân thiết mà các đồng đội gửi tặng cho nhau trên chiến hào, là lời hẹn ước, kể cả khi lau khô dòng nước mắt hay giấu đi một nụ cười. Cái nét can trường của người miền Tây là thế đấy, luôn gắn với những hình ảnh những người anh hùng giải phóng. Trong số đó, nổi bật hơn hết không thể không kể đến là hình ảnh những người lính áo vải với chiếc khăn rằn quàng cổ, nhưng khí thế ngút trời của nữ tướng Nguyễn Thị Định với đội quân tóc dài huyền thoại trong phong trào đồng khởi Bến Tre. Cũng kể từ đó mà chiếc khăn rằn tại Bến Tre đã được nâng lên thành biểu tượng văn hóa, được sử dụng hầu hết trên các lĩnh vực, từ trong sân khấu biểu diễn nghệ thuật cho đến các hoạt động du lịch, giao lưu văn hóa, biểu diễn thời trang cùng với những chiếc áo bà ba thước tha. Đặc biệt trong các sự kiện kỷ niệm ngày lịch sử quê hương như là ngày Bến Tre đồng khởi 17 tháng 1 không chỉ xuất hiện trong các sự kiện, trong những hoạt động, mà ngày nay rất nhiều bạn trẻ cũng đã sử dụng chiếc khăn rằn vào lĩnh vực thời trang, sinh hoạt thường ngày của mình, vừa đẹp mắt lại vừa mang khí chất của quê hương đồng khởi. Khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng và quàng lên cổ tấm khăn rằn Nam Bộ, người trẻ chọn cho mình cách thể hiện tình yêu với quê hương đất nước một cách rất riêng và đầy tự hào. Ngày nay thì vẫn còn tồn tại một số làng nghề dệt khăn rằn và rất nhiều đội nhóm công ty chọn hướng đi quảng bá cho chiếc khăn rằn. Những loại vải làm khăn còn làm thêm cả áo bà ba hay áo dài cũng rất đẹp và ý nghĩa. Nhờ đó chiếc khăn rằn đã vượt qua giới hạn biên giới, được khách du lịch quốc tế và bạn bè năm châu yêu thích. Với chiếc khăn rằn trên tay, họ có thể dễ dàng nhận diện ngay đó là một phần của đất nước Việt Nam tươi đẹp. Chiếc khăn rằn mang vẻ đẹp giản dị, mộc mạc như bản chất của người Nam Bộ, luôn thủy chung son sắt với quê hương qua bao năm tháng, cùng quân dân chia ngọt sẻ bùi, cùng nếm trải trong suốt chặng đường kháng chiến, bảo vệ và

0: Thưa quý vị, chiếc khăn rằn không chỉ là một mảnh vải, mà là cả một dải hồn quê quấn quýt lấy cuộc đời người dân Nam Bộ qua bao thăng trầm. Chiếc khăn rằn với hai màu đen trắng hoặc nâu trắng đang chéo thành những ô vuông nhỏ đã trở thành vật bất ly thân của người dân vùng sông nước. Nó theo bà, theo mẹ ra đồng đội nắng, theo cha xuống ghe đi dọc triền sông, khăn dùng để lau mồ hôi, để quấn tóc cho gọn, hay đôi khi trở thành chiếc võng đưa nồi cho đứa trẻ ngủ say dưới bóng dừa. Trong những năm tháng kháng chiến, chiếc khăn rằn không còn chỉ quẩn quanh nơi xóm nhỏ. Nó theo bước chân người chiến sĩ vào tận chiến khu, trở thành biểu tượng của sự kiên cường và lòng yêu nước. Khăn rằn là món quà của người ở lại gửi cho người đi xa, là hơi ấm quê nhà giúp người chiến sĩ ấm lòng giữa đêm rừng lạnh lẽo. Hình ảnh chiếc khăn rằn rực rỡ trong ngày 30 tháng 4 giải phóng là minh chứng cho một sức sống mãnh liệt, một biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng vĩ đại. Ngày nay dù nhịp sống có hối hả, chiếc khăn rằn vẫn giữ nguyên giá trị tình cảm của nó. Ta bắt gặp khăn rằn trong những lễ hội văn hóa, trên vai những bạn trẻ đi phượt khắp nẻo đường đất nước, hay nằm trang trọng trong hành lý của những người con xa xứ. Chiếc khăn ấy dẫu giản đơn với hai sắc màu bình dị, nhưng lại chứa đựng cả một kho tàng lịch sử và ân tình. Nó là sợi dây vô hình kết nối giữa quá khứ gian lao và hiện tại hòa bình, là niềm tự hào về một nét đẹp văn hóa Nam Bộ không bao giờ phai nhạt. Trong dòng chảy của những chiếc khăn hiện đại, chúng tôi đã có dịp gặp bạn Hồ Ngọc Nữ, người đang điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn xưởng khăn rằn Nam Bộ. Điều thú vị, Ngọc Nữ là người đã được sinh ra ở Cù Lao Long Khánh, nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, nổi tiếng với những vườn cây ăn trái ngọt ngào, những loại cá nước ngọt phong phú. Trên Cù Lao Long Khánh còn tồn tại một làng nghề có tuổi đời trên 100 tuổi, làng nghề dệt choàng Long Khánh A, tỉnh Đồng Tháp. Nghề đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2023. Sinh ra trong những tiếng lạch cạch của thoi dệt, đi học xa nhà, rồi làm nghề du lịch. Đến một ngày Ngọc Nữ nhận ra mình cần phải đưa chiếc khăn quê nhà đi xa hơn, nhất là đến với các bạn trẻ, hun đúc trong lòng các bạn tình yêu quê hương đất nước, sản vật và con người Việt Nam.
1: Cơ duyên của tôi đến với nghề là tôi xuất thân từ trong làng nghề dệt choàng Long Khánh A, và hiện tại thì làng dệt choàng Long Khánh A cũng đạt được di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và xuất phát điểm của tôi là một người học bên khoa địa lý của trường khoa học xã hội và nhân văn, cơ duyên là được đi đến những cái mọi miền của tổ quốc, thì mình đến những cái vùng miền đó, mình thấy những cái đặc sản ở chỗ đó, sản phẩm ở chỗ đó họ phát triển, họ được biết nhiều đến, mà tại sao cái khăn ở quê mình thì nó chỉ xuất hiện ở những cái cánh đồng ở dưới quê mình. Từ đó tới giờ tôi phát triển chiếc khăn của mình, và tôi mong muốn được mọi người biết đến nhiều hơn về cái làng nghề quê tôi.
0: Hình ảnh chiếc khăn nằm ở trên đồng ruộng, lúc đó trong cái tâm trí của nữ nó ra làm sao?
1: Hình ảnh đầu tiên về khăn rằn là được xuất hiện từ những cái đồng ruộng, những người nông dân, những cô chú nông dân, họ dùng khăn để tròn da đồng để là che nắng hoặc là thấm mồ hôi. Và những người mẹ thường ngồi hay bắt khăn trên cổ để ăn trầu hoặc là đung đưa giỏng buổi trưa hè trời nắng. Tôi có một cái ý tưởng là sao mình không mang một cái nét đặc trưng của quê mình để thành một cái quà tặng lan tỏa hơn nữa lên thành phố, lên những cái nước bạn. Đó là một cái niềm kiêu hãnh của cái quê mình. Tôi đầu tư vô và tôi làm nó, làm cái khăn rằn cho đến hiện tại. Tính về đồng hành cùng khăn rằn để mà phát triển thì cũng được 12 năm rồi.
0: 12 năm là một chặng đường, nó không dài cũng không ngắn, nhưng mà 12 năm thì mình cứ xét thấy nó là hơn một thập kỷ mà bạn bền bỉ bạn làm như vậy. Những cái làng về thì họ bắt đầu thu hẹp lại cái quá trình sản xuất của mình, nhưng mà mình bền bỉ mình đi như vậy thì nó phải có một cái điểm gì rất là đặc biệt mới có thể níu giữ mình và giúp mình, giống như trợ lực cho mình để mình có thêm cái sức mạnh để mình làm nghề.
1: Mình mong muốn là những cái sản phẩm từ làng nghề, từ những tay thợ, những người nghệ nhân ngày đêm họ trao dồi và họ sản xuất ra được những chiếc khăn nó chất lượng hơn. Và mình mong muốn là cho dù có bao nhiêu biến cố thì mình vẫn muốn chiếc khăn mình nó chất lượng trước, đến tay được mọi người đón nhận.
0: Theo các tài liệu trên mạng Internet thì các cụ già lớn tuổi ở Cù Lao Long Khánh kể lại, họ cũng không nhớ người đầu tiên của làng nghề là ai, chỉ nghe ông bà kể lại từ hơn 100 năm qua, một bộ phận người dân tộc Khmer, người Chăm đến vùng đất Tân Châu, tỉnh An Giang để trồng dâu nuôi tầm lấy kén, nhuộm vải dệt lụa cẩm tự, bà con Nam Bộ quen gọi là lãnh Mỹ A. Một số người dân Long Khánh đã đến Tân Châu để làm thuê, rồi mang nghề dệt lụa về quê hương truyền lại cho con cháu. Không lâu sau đó, sản phẩm vải công nghiệp phát triển mạnh với ưu điểm giá rẻ, chất lượng tốt và màu sắc đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng, nên thắng thế so với vải lụa truyền thống. Từ đó, những người làm nghề dệt lụa không mặn mà theo đuổi và dần dần chuyển sang các nghề khác phù hợp với nhu cầu của xã hội, trong đó có nghề dệt khăn rằn. Và cũng kể từ đó, nghề dệt khăn rằn đã gắn bó chặt chẽ với đời sống của người dân Cù Lao Long Khánh, trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa địa phương. Làng nghề phát triển rất thịnh vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, cung cấp khăn rằn truyền thống cho nông dân lao động trên đồng. Dần dà thì máy móc phát triển, nhân công trên đồng cũng ít đi, sản phẩm bị chậm đầu ra. Thanh niên cũng theo dòng chảy của thị trường mà về Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai làm công nhân. Làng dệt bắt đầu vắng tiếng, đứng trước nguy cơ lụi tàn. Với Ngọc Nữ,

0: tâm huyết của bà, của mẹ đã giúp cho cô gái trở về rồi lại ra đi để tìm được đầu ra, tạo công ăn việc làm cho bà con ở quê.
1: Trước đây, trước lúc mà tôi về làm nghề á, thì người dân ở nơi đó có người họ không còn làm nữa. Họ đi mưu sinh từ Sài Gòn, từ Bình Dương. Nhưng mà sau khi tôi về làm được một thời gian á, thì cũng có liên hệ lại mấy cô chú anh chị mà đã từng làm nghề rồi, cùng nhau về để làm. Và điều đầu tiên hết là tôi có một mong muốn đối với cô chú là cô chú phải đặt hết một cái niềm tin vào chiếc khăn và làm hết sức có thể, như là phải chỉnh chu từ cái khâu dệt sợi chỉ mà nó dệt vô trong một chiếc khăn, nó phải chỉnh chu từ khâu đó. Và đặc biệt là lúc thời điểm đó là tôi đào tạo những cái người nghệ nhân á, thật sự là họ làm một cách rất là nghiêm túc, tử tế với cái nghề họ đang theo đuổi. Rồi, lúc đó cũng có khó khăn về mặt tài chính, nhưng mà song song đó thì mình cũng có an ủi động viên và cũng có hỗ trợ thêm về mặt ví dụ như là bảo hiểm để cho họ có thể ở gần nhà, và mình làm thêm, mình nâng cái sản xuất, nâng cái năng suất của họ lên, hoặc là bằng cách làm ban ngày họ làm rồi buổi tối họ về họ có thể làm ở nhà thêm một cái công đoạn nữa để có thể thu nhập ổn định, để không phải buôn ba nơi xứ người nữa, mà được làm cái nghề ngay tại quê của mình, được sinh sống ngay tại làng nghề của mình, ngay ở với gia đình của mình như là họ mong muốn.
2: Và trong suốt thời gian đó thì nữ đã tạo được một cái khoản thu nhập như thế nào để mà họ có thể yên tâm cống hiến với nghề?
1: Dạ, thu nhập thường ở quê á, thì mình cũng không có được như ở Sài Gòn, nhưng mà được cái là mình được gần nhà, mình ở tại địa phương mình, và cái chi phí ăn uống thì nó cũng sẽ rẻ hơn ở thành phố. Song song ban ngày á, là thợ đi đến xưởng để làm, rồi tối về thì bên xưởng cũng có hỗ trợ làm, đưa sản phẩm về nhà để họ làm những cái tua khăn á, để kiếm thêm. Thì thu nhập so với ở Sài Gòn thì, ví dụ ở Sài Gòn thì mình dư một tháng được 2-3 triệu, thì ở dưới đó mình dư cũng được 2 triệu. Nhưng mà ở quê họ thích cái cuộc sống ở quê hơn, nó yên bình hơn, nó được làm cái nghề thích, và đặc biệt là gần người thân gia đình á.
2: Khi mà đưa chiếc khăn rằn này lên thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu phát triển nó, thì những cái khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh mà nữ gặp phải thì nó sẽ là những cái gì?
1: Về mặt khăn á, thì xưởng mình đặt xưởng tại ngay làng nghề Dạ Tròn luôn, thì nhân công thì cũng ở đó. Thì trước khi mà mình đưa khăn lên Sài Gòn á, thì mình cũng đã thu xếp công việc ở tại xưởng đó rồi. Khi mà lên Sài Gòn, cái khó khăn đầu tiên của mình là làm sao để cho mọi người có thể đón nhận được chiếc khăn của mình, khi mà xung quanh thị trường có rất là nhiều mặt hàng khác mà có thể là chiếc khăn của mình nó mộc mạc, nó đơn giản, nó không có hoa màu gì hết, thì làm sao để cho họ đón nhận được. Về cả một cái quá trình cố gắng của bên xưởng là làm thế nào để cho mọi người đón nhận giữa hàng hà cái sản phẩm xung quanh, có thu hút người ta hơn á. Cho nên là lúc đó mình cũng từng bước xây dựng từ cái chiếc khăn, từ cái chất lượng mà mình đã đạt được mong muốn rồi, thì mình cố gắng liên hệ, quảng bá, gửi mẫu cho những công ty và những cái cơ quan mà họ thích về văn hóa. Mình cũng có liên hệ được với một số bạn như là KOL rồi đó, và làm về văn hóa, và mình gửi gắm hết tất cả những cái tâm huyết của mình vào đó. Mình có thể chạm đến được cái trái tim của họ, thì họ đã đón nhận và có thể giúp mình lan tỏa chiếc khăn hơn nữa.
2: Trong 12 năm đó, nữ làm cái công việc đặc biệt như vậy, thì nó đã thấm trong mình cái tình yêu về chiếc khăn như thế nào? Và
1: về sau một cái quá trình mình làm á, yêu nghề là nó là phải có rồi. Cái quãng hành trình mà mình đi á, nó có rất là nhiều khó khăn, mà để gắn bó được ngày hôm nay đó là sự yêu nghề. Và cái duyên mình cũng sinh ra từ làng nghề đó, và mình rất là yêu cái giá trị từ thời mà ông bà mình đã làm rồi, cho nên là mình mới quay về để mình phát triển làng nghề đó. Mình sinh ra ngay cái nơi mà mình đã có cái tình yêu đó rồi, thì mình may mắn thì được nuôi dưỡng từ cái làng nghề dệt lâu đời. Những cái tiếng dệt như là lóc cóc lạch cạch nó đã đi sâu vào cái tiềm thức của bản thân mình rồi, thì điều đó nó luôn luôn nó nung nấu mình thành một cái niềm tin, và thôi thúc mình phải thực hiện ước mơ. Mình mang một cái chiếc khăn nó đến một cái vị thế mà nó xứng đáng nhận, như là nó đến với Sài Gòn với những bạn trẻ. Những bạn trẻ là những cái bạn có nhiệt huyết, những cái bạn mà có thể nhớ về những cội nguồn dân tộc mình. Thì mình mang đến đó với một khát vọng là

0: mình đem đến Sài Gòn và mình muốn học hỏi nữa. Mình học hỏi và mình muốn tìm cái cơ hội cho chiếc khăn rằn quê mình lên phố và đi xa hơn. Bắt đầu từ những chiếc khăn đơn giản cho đến hiện tại. Và rất may mắn là được mọi người đón nhận nhiều hơn. Cái điều mà em ấn tượng nhất về mấy bạn đó có chia sẻ với mình là em cảm nhận được từ chị là một người làm nghề một cách tử tế và rất có tâm. Từ cái sản phẩm chị gỡ đến cho em với sự chỉnh chu là không chỉ là một chiếc khăn mà nó còn là một cái tâm huyết mà chị đã dành hết tất cả cho cái chiếc khăn rằn của quê chị. Đó là sự chia sẻ của một bạn bên KL, bạn có từng nói với em là như vậy. Kỷ niệm 50 năm đất nước và năm 2025 vừa qua thì may mắn là cái khăn rằn nó được là cái món quà giản dị, nó trở thành một cái biểu tượng gắn liền với đời sống kháng chiến và niềm tự hào của dân Nam Bộ. 50 năm vừa qua thì được đón nhận với tổng số lượng đơn đặt hàng để làm quà tặng chính thức là 6.781 chiếc. Và song song đó thì cái số lượng mà tất cả các bạn trẻ đón nhận kênh online và kênh truyền thống á, thì cái số lượng thời điểm đó là đạt trên là gần 50.000 chiếc. Hy vọng là mình sẽ được lan tỏa chiếc khăn này, nó có thể đi xa hơn và xa hơn nữa.
1: Để làm nên chiếc khăn với hai màu chủ đạo là đen trắng hoặc nâu trắng, người thợ phải mất rất nhiều công đoạn là xả, nhuộm, hồ chỉ, mắc khung cưỡi và dệt. Có một điều đặc biệt mà nhiều người không để ý, nếu dùng khăn càng lâu thì vải sẽ càng mềm, khả năng thấm nước càng tốt. Do vậy, chiếc khăn gắn bó lâu dài với người dân là vậy. Thậm chí cho đến lúc đã sờn cũ, người ta cũng không nỡ lòng nào bỏ đi vì đã quen hơi.
0: Tôi thật sự biết ơn tất cả mọi người đã và đang yêu thương đón nhận món quà nhỏ bé này. Mỗi một chiếc khăn không chỉ là một phụ kiện mà còn mang theo chút nắng gió, sự giản dị và ấm áp của miền Nam thân thương. Hy vọng khi khoác lên vai, mọi người sẽ cảm nhận được nét gần gũi miền quê rất đổi bình yên. Tôi sẽ luôn cố gắng để mang đến những sản phẩm chỉnh chu và ý nghĩa hơn nữa. Xưởng khăn rằn Nam Bộ được mở ra không chỉ là nơi buôn bán mà nó còn là nơi để tôi lưu giữ nét truyền thống quê tôi và đưa chiếc khăn từ một món quà quê lên phố và có thể đi xa hơn nữa.
1: Trong dòng chảy của cuộc sống, khăn rằn cũng không tránh khỏi sự cạnh tranh gay gắt từ những dòng khăn khác nhau. Trong đó, sức cạnh tranh lớn nhất đến từ nước bạn, dòng khăn rằn của Campuchia. Ưu thế khăn Campuchia thường được đánh giá cao hơn về độ mềm mại. Nhờ chất liệu 100% cô tông, sợi chỉ dày dặn và bản màu sắc đa dạng bắt mắt. Bên cạnh đó là những loại khăn len hay khăn lụa pha có ưu thế trong việc giữ ấm mùa đông, tạo vẻ sang trọng trên các sàn diễn thời trang và môi trường công sở. Những loại khăn đa năng với chất liệu co giãn mỏng nhẹ cũng tạo nên sự thu hút đối với giới trẻ khi đi du lịch hoặc là đi phượt. Một điều khó khăn nữa mà xưởng khăn rằn Nam Bộ phải đối mặt đó là sức ép từ hàng dệt máy giá rẻ. Hàng công nghiệp dễ dàng thay đổi hoa văn màu sắc theo xu hướng nhanh hơn các sản phẩm truyền thống vốn đòi hỏi quy trình nhuộm hồ và mắc cưỡi phức tạp. Nhưng những khó khăn đó không làm nhục đi ý chí của Ngọc Nữ mà còn khiến bạn suy nghĩ tìm tòi những giải pháp khác nhau để cải tiến sản phẩm của mình.
0: Cái điều mà mình muốn ở xưởng của mình, điều đầu tiên là mình rất là muốn là mình sẽ giữ được cái chất lượng sản phẩm và có thể mình nâng cấp cái sản lượng lên và cái tay nghề của thợ lên để mà dệt khăn là thủ công. Mặc dù thủ công nó có lỗi nhưng mà về cái lỗi nó có thể là ít nhất có thể. Và mong muốn sắp tới của xưởng là có thể tìm thêm những cái sợi mà nó mang về cái yếu tố là thân thiện với môi trường. Ví dụ như là sợi tơ khóm, sợi tơ sen thì xưởng sẽ muốn phát triển chiếc khăn sợi thân thiện với môi trường đó. Khách hàng thì mình vẫn mong muốn là khách hàng luôn yêu quý và cùng đồng hành với xưởng. Tại vì ở đây thì bản thân tôi và cả xưởng khăn rằn Nam Bộ không xem một người khách hàng đến là một người khách hàng, mà ở đây xưởng đang xem một người khách hàng là những người yêu văn hóa Việt và cùng nhau lan tỏa những cái giá trị văn hóa Việt của mình. Và ở miền Nam thì đặc biệt là khăn rằn.
1: Vào ngày 2 tháng 8 năm 2023, nghề dệt choàng Long Khánh A đã đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là dấu mốc lịch sử khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử và khoa học của nghề dệt choàng đối với cộng đồng. Sự công nhận này dựa theo các tiêu chí khắt khe về tính kế thừa, nghề được truyền dạy qua nhiều thế hệ, gia truyền con nối, sức sống cộng đồng, Hiện nay làng nghề vẫn duy trì được khoảng 58 hộ với gần 150 khung cưỡi, sản xuất được hơn 5 triệu chiếc khăn mỗi năm. Bản sắc văn hóa, chiếc khăn choàng Long Khánh A mang đậm dấu ấn của cuộc khai hoang, kháng chiến và đời sống lao động của người dân Nam Bộ. Không dừng lại ở việc bảo tồn, danh hiệu di sản quốc gia đã mở ra một chương mới cho làng nghề. Đổi mới sản phẩm, từ chất liệu khăn rằn, người dân Long Khánh A đã chế tác ra hơn 50 dòng sản phẩm đa dạng như là áo dài, túi xách, nón, cà vạt và các loại đồ lưu niệm giúp nâng cao giá trị kinh tế. Kết hợp du lịch, làng nghề hiện nay đã trở thành điểm đến du lịch trải nghiệm hấp dẫn. Du khách có thể trực tiếp tham gia vào các công đoạn như là nhuộm hồ, mắc cửa, dệt vải và nghe những câu chuyện về sự hình thành làng nghề từ các nghệ nhân lão thành. Phát triển bền vững, việc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể giúp làng nghề nhận được sự đầu tư bài bản hơn về hạ tầng, công nghệ dệt và quảng bá thương hiệu ra thị trường quốc tế. Sự kiện nghề dệt choàng Long Khánh A trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là niềm vinh dự riêng của người dân Đồng Tháp mà còn là lời khẳng định về sức sống mãnh liệt của một biểu tượng văn hóa Việt Nam. Chiếc khăn rằn hôm nay không chỉ quấn trên vai người nông dân mà đã vươn xa, mang theo câu chuyện về một vùng đất kiên cường và giàu bản sắc.

0: Hồ Chí Minh mới chuyển động mạnh mẽ từng ngày với những thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời về mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố Hồ Chí Minh sâu hợp nhất. Những mô hình hay, năng động, sáng tạo tại các xã phường của thành phố. Nhịp sống năng động nhưng truyền thống nghĩa tình của người dân thành phố luôn được giữ gìn và phát triển để lan tỏa muôn nơi. Tất cả hội tụ trong Nhịp sống đương đại, phiên bản truyền hình phát sóng định kỳ lúc 19:45 tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 trên kênh HTV1, 19:30 thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV9 và HTV VOHM kết nối phiên bản phát thanh vào 19:05 đến 19:20 thứ 2 đến thứ 7 trên sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhịp sống đương đại, nhịp đập hôm nay, hơi thở ngày mai.
1: Đến đây thì chương trình Câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Thanh Xuân và những người thực hiện chương trình cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong chương trình lần sau cũng trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: bây giờ là 17 giờ.
1: Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Bật FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mão.

0: sáng mỹ miều chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn.
1: Xin chào quý vị thính giả thân yêu của Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn. Bây giờ là 17 giờ, đã đến cái hẹn cùng gặp gỡ nhau trên kênh VOH FM 87.7 MHz rồi đây. Không biết là sáng giờ mọi người đã có những chuyến hành trình rực rỡ như thế nào, có những kỷ niệm tuyệt vời nào, hay là có những câu chuyện nào bỏ ngỏ mà muốn được chia sẻ với chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn đây ạ. Nếu có thì hãy đừng ngần ngại tương tác nè, lắng nghe cũng như gửi những câu chuyện của mọi người về cổng fanpage trẻ radio cùng với Kiều Ngân và Đỗ Nhật Hà chia sẻ trong hai khung giờ âm nhạc buổi chiều ngày hôm nay nha.
2: Và hy vọng là chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có thật là nhiều năng lượng và rất là nhiều niềm vui để có thể lắng nghe được đầy đủ hai khung giờ phát sóng này và nghe thật là nhiều bài hát hay nữa nha quý vị. Và gửi tặng đến cho tất cả quý vị không chỉ là những ca khúc đâu mà sẽ là những thông tin rất là hay đây nè. Đầu tiên phải nói đến đó chính là thông tin đầu giờ trong buổi chiều ngày hôm nay nha. Về ngày 3 tháng 5 của chúng ta luôn, ngày hôm nay đó chính là ngày tự do báo chí thế giới nha quý vị. Ngày tự do báo chí thế giới là ngày Liên Hợp Quốc dành riêng để cổ vũ và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tự do báo chí trên toàn thế giới. Và theo đề nghị của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, ngày 20 tháng 12 năm 1993, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã công bố ngày 3 tháng 5 là ngày tự do báo chí thế giới, đóng vai trò như một lời nhắc nhở các chính phủ về nhu cầu tôn trọng cam kết của họ đối với quyền tự do báo chí, và cũng là ngày để các chuyên gia truyền thông suy ngẫm về các vấn đề liên quan đến quyền tự do báo chí và đạo đức nghề nghiệp.
1: Quan trọng không kém, ngày tự do báo chí thế giới là ngày ủng hộ các phương tiện truyền thông là mục tiêu của việc hạn chế hoặc xóa bỏ quyền tự do báo chí. Đây cũng là ngày tưởng nhớ những nhà báo đã mất mạng trong quá trình theo đuổi một câu chuyện. Và ngày này, những cá nhân, những tổ chức báo chí đều sẽ được tôn vinh, ghi nhận công sức của mình. Họ đã phải làm việc cực lực trong năm để đưa đến mọi người những thông tin chính xác. Có rất nhiều những trường hợp tồi tệ đã trở nên khả quan hơn sau khi được đưa tin.
2: Nhân ngày tự do báo chí thế giới 3 tháng 5 thì chương trình cũng gửi lời tri ân đến những người làm báo, những người lặng lẽ đi giữa dòng chảy thông tin để giữ lại sự thật, sự minh bạch và niềm tin cho xã hội. Chúc quý anh chị nhà báo luôn vững vàng với nghề và tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, và mong rằng tự do báo chí sẽ luôn được tôn trọng và bảo vệ để mỗi tiếng nói trung thực đều có cơ hội được cất lên.
1: Một lần nữa nhân dịp ngày tự do báo chí thế giới 3 tháng 5 thì thay mặt cho Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn và tất cả các thính giả của chương trình, các host của chương trình, chúc cho các anh chị nhà báo sẽ luôn luôn nhiều sức khỏe nè, vững vàng với một trái tim thật là yêu nghề để đưa đến những giá trị tích cực cho cộng đồng mọi người hen. Còn bây giờ thì để khép lại cho chuyên mục đầu giờ cũng như là để mở ra khung giờ âm nhạc đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay, hãy cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Minh Tuyết và Tăng Phúc, Trả Người Về Tự Do, một bài hát cũng rất hay đúng không nào? Chúng ta cùng lắng nghe nha.

0: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn đang phát sóng tại tần số FM 87.7 MHz sẽ được tiếp nối với chuyên mục Kinh Không cùng sự đồng hành của Marando. Đừng hiểu nhầm là Marando và quý thính giả sẽ tiếp thu kiến thức về vườn bách thú, về vượn hay là kỹ đột. Kinh Không, nơi chương trình cung cấp những tin tức nóng hổi, phân tích sâu sắc về hai chủ đề lớn được nhiều sự quan tâm nhất về hiện nay, chính là kinh tế và công nghệ. Xu hướng kinh tế và công nghệ đang là mưa làm gió trong nước và ảnh hưởng đến toàn cầu. Những quy định, chính sách mới ban hành sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chúng ta? Hãy cùng lắng nghe Kinh Không mỗi chiều thứ bảy, chủ nhật cuối tuần cùng Marando nha.
1: Kinh Không mới đã được nhà sản xuất công bố chính thức, quảng bá rầm rộ, thậm chí là cho phép đặt hàng trước, nhưng thực tế là lại bốc hơi hoặc là bị trì hoãn vô thời hạn.
2: Nói cách khác thì Vaporware là những sản phẩm chỉ tồn tại trên các mặt báo, trong các bài thuyết trình bóng bẩy hay là các đoạn trailer lung linh, nhưng chưa bao giờ được hiện thực hóa đến tay người tiêu dùng. Và sự tồn tại của Vaporware không chỉ đơn thuần là kết quả của những thất bại về mặt kỹ thuật hay sự thiếu hụt tài chính, đôi khi đó là một chiến thuật tâm lý đầy toan tính trong kinh doanh.
1: Một vài doanh nghiệp sẵn sàng tung ra những thông tin ảo về một sản phẩm đột phá chỉ để ngăn cản khách hàng tìm đến đối thủ, buộc họ phải chờ đợi một thứ vốn chỉ nằm trên bản vẽ. Đó là lúc sự sáng tạo bị biến tướng thành một loại vũ khí để thao túng niềm tin thay vì phục vụ lợi ích thực sự của người tiêu dùng.
2: Một ví dụ điển hình cho Vaporware đó chính là Phantom Console của Infinium Labs vào những năm 2000, từng được quảng bá rầm rộ là cỗ máy thay đổi cuộc chơi với khả năng chơi mọi tựa game PC qua dịch vụ đám mây, một ý tưởng cực kỳ đi trước thời đại lúc bấy giờ. Nhưng mà sau nhiều lần trì hoãn và xuất hiện tại các triển lãm dưới dạng mô hình nhựa rỗng tuếch thì chiếc máy này chưa bao giờ được sản xuất hàng loạt cả. Và cuối cùng thì dự án cũng bốc hơi hoàn toàn, để lại một khoản nợ khổng lồ và trở thành bài học đắt giá về việc thổi phồng những giá trị sáng tạo chưa có thật trên thị trường công nghệ.
1: Nhìn lại lịch sử, thế giới công nghệ đã không ít lần chứng kiến những bóng ma như vậy. Những trường hợp này nhắc nhở chúng ta rằng ranh giới giữa một ý tưởng thiên tài và một lời hứa hão huyền đôi khi vô cùng mong manh.
2: Nói chung thì thành ngữ nếu nó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, nó có thể là như vậy được áp dụng ở đây. Tất cả chúng ta đều thích công nghệ và hào hứng với những sản phẩm và cải tiến mới nhất. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta vẫn trở thành nạn nhân của hoạt động tiếp thị hiệu quả, và nhiều tổ chức truyền thông cũng xuất bản thông cáo báo chí theo từng chữ khiến cho việc tìm báo cáo khách quan trở nên khó khăn. Nếu mà một công ty công bố một sản phẩm mới khiến cho bạn say mê thì hãy xem xét kỹ lưỡng những gì họ đã nói với bạn cho đến nay.
1: Cũng có nhiều chiêu trò quá trong cái giới này ha quý vị ha. Nhưng mà thôi, nếu như mà họ đã

0: tung ra rất là nhiều những cái bản vẽ, những cái bóng ma để cho chúng ta phải háo hức chờ đợi rồi á, thì mình hãy cứ xem đi, xem cho biết. Rồi Ngân nói thiệt nha, mình vẫn phải thực tế hóa một chút là cái gì nó đang có trên thị trường á mới là những cái thực sự hữu hình để cho chúng ta có thể lựa chọn và sở hữu. Đối với những fan của công nghệ thì có lẽ là nắm chắc cái điều này khá là rõ trong lòng bàn tay rồi, đúng không nào? Ừ. Còn á, những cái công ty nào mà thường xuyên tung ra những cái bóng ma mà cái việc ghost của họ nổi tiếng đến như vậy, thì Ngân nghĩ rằng á, một trong những cái đối tượng mà họ mất nhiều nhất đó chính là những khách hàng trung thành của mình luôn á. Tôi bị ghost một lần là tôi không có để ý lần hai đâu nha.
1: Nhưng mà rõ ràng nếu như mà cái này nó áp dụng đúng theo cái chiến lược truyền thông của mỗi một cái nhãn hàng á, thì Hà Tinh nó cũng sẽ tạo ra một cái sức hút và cái sự quan tâm rất là lớn ở trong cộng đồng những cái người quan tâm đến những cái sản phẩm và dịch vụ như thế này. Nhưng nếu mà biết áp dụng nó theo đúng cách và theo một cái chuẩn mực nhất định á, thì Hà nghĩ nó sẽ hay. Còn không phải lúc nào cũng cứ đem ra làm chiêu trò, thì đương nhiên bây giờ thì chúng ta có thể thấy rằng là người tiêu dùng cũng như là họ rất là nhiều khán thính giả ngoài kia, họ rất là thông minh, họ luôn luôn lựa chọn những cái thương hiệu và những cái nhãn hàng cũng như là những cái dịch vụ nó phải mang cái yếu tố là thật sự là cần thiết nè, cũng như là thực tế nè, và đặc biệt là cũng phải áp dụng với những cái quy trình và chuẩn mực nó phải rõ ràng và cụ thể với tất cả những cái người tiêu dùng. Thì Hà luôn luôn tin là những cái giá trị bền vững nó cũng phải luôn luôn xuất phát từ những cái lý do và cách vận hành bền vững nữa quý vị.
0: Đồng ý.
1: Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khép lại với chuyên mục này nha, để mở ra thêm cho chúng ta nhiều những cái điều hay ho hơn bằng một ca khúc đi nào. Đó chính là ca khúc Ảo Mộng Tình Yêu với tiếng hát của ca sĩ Harry Won.

0: quý vị và Liêu Hà Trinh hãy bắt sóng FM 87.7 MHz, nghe trọn chương trình Sáng Miễn Miêu Chiều Mỹ Mãn để hôm nay thật may mắn đó. Và hello, đây là chuyên mục 12 cá thể. Mỗi số phát sóng sẽ đưa quý vị đến gần hơn, hiểu rõ hơn những góc trú ẩn tâm hồn, tính cách, bản sắc của 12 kiểu người khác nhau trong những tình huống cuộc sống. Thông qua đó, biết đâu bạn sẽ có cách nhìn mới mẻ hơn về bản thân và những người xung quanh. Bạn sẽ tìm thấy cảm giác đang nghe về bản thân hoặc một ai đó quen quen nữa. Đừng bỏ lỡ 12 cá thể nha.
1: 12 cá thể, chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ 12 kiểu người trong nhà sách nha. Nhà sách, một cái nơi tưởng chừng chỉ có những trang giấy và sự yên lặng đúng không nào? Nhưng thực chất lại là một bản đồ tính cách thu nhỏ. Ở đó có đủ những thói quen, những cách lựa chọn và cả những câu chuyện rất riêng. Và biết đâu giữa những dáng vẻ quen thuộc đó bạn sẽ bắt gặp chính mình thì sao? Hãy cùng khám phá 12 kiểu người thường gặp trong nhà sách hen.
2: Đầu tiên, mọt sách chính hiệu. Đây là những người có khả năng hóa thật ngay tại chỗ luôn đó nha. Họ đứng yên hoặc là ngồi bệt ở dưới sàn, say sưa lật từng trang sách như thể là cả thế giới xung quanh đã biến mất với họ vậy đó. Và những người này cũng không quan tâm đến sự ồn ào hay là dòng người qua lại nữa, bởi vì đôi mắt chỉ dán chặt vào những dòng chữ. Thường thì họ sẽ đọc hết nửa cuốn sách ngay tại cửa hàng rồi mới quyết định mang nó về nhà hay không.
3: Chúng ta đã thấy một Hermione Granger thứ thiệt ở ngoài đời thực đúng không nào? Nhưng mà với kiểu người này thì Ngân thấy là đọc hết nửa cuốn sách là cũng tốn khá khá thời gian rồi đó. Nhiều khi có khi là dành cả ngày ở nhà sách luôn, cũng chưa có quyết định được là mình sẽ mua cuốn nào luôn á.
2: Rồi bây giờ tới kiểu người thứ hai đi, thánh check-in. Với những người này thì nhà sách là một studio nghệ thuật. Họ không tìm sách dựa trên nội dung mà trên màu bìa và decor của cái góc đó. Họ sẽ nâng lên rồi đặt xuống, căn chỉnh góc dáng, thậm chí là mượn vài cuốn sách bìa đẹp để tạo dáng cho đúng pháp tri thức. Và sau khi có được tấm hình ưng ý rồi để đăng lên mạng xã hội rồi đó, thì họ có thể rời đi mà không cần mua cuốn nào. Em thấy cái kiểu người này hả,
3: cũng khá là quen
2: nhiều. Nhưng mà phải nói là sao ta, để mà gọi là thánh check-in ở trong nhà sách thì chỉ lòe được những cái ngày trước đây thôi. Chứ bây giờ em thấy càng ngày thì người ta cũng đã rất là tinh tế trong cái việc là soi trên mạng xã hội rồi đó. Nên là mình cứ cầm những cái cuốn mà kiểu bìa đẹp đẹp hay là để chụp hình điếp điếp thì người ta nhìn là người ta biết liền à. Nên là thường là em thấy bây giờ thì chắc cũng sẽ ít người theo kiểu áp dụng là đi đến nhà sách để check-in và sống ảo trên mạng xã hội đâu.
3: Mà họ sẽ chuyển qua là check-in ở quán cà phê nha mọi người. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, ai biểu mấy người hả đề co sách bìa đẹp quá làm chi. Bản thân là tôi là một cái người đi lựa sách mà tôi cũng bị gọi là sao ta,
2: sao
3: bị thu hút bởi rất là nhiều những cái bìa sách đẹp, những cái tên sách hấp dẫn, rồi không biết mua cuốn nào luôn á mọi người. Có khi là mang về nhà rất là nhiều sách, xong rồi cái quyển mà mình thật sự thích á nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đó. Vậy nên cái việc là hả thánh check in thì tôi cũng có thể thông cảm được cho chút chút nha. Ai biểu cái thế giới sách thì nó đẹp quá làm chi, thôi cũng thông cảm. Kiểu người thứ ba đi nào, thợ săn văn phòng phẩm. Hợp lý nha, nhà sách với họ chỉ là cái cớ thôi. Mục tiêu thực sự nó nằm ở khu vực bút, sổ tay và sticker. Họ có thể đứng hàng giờ để thử từng cái ngòi bút, mân mê chất giấy của những cuốn sổ da, hay trầm trồ trước những cái bộ washi tape mới nhập. Họ bước vào với ý định mua một chiếc bút bi, nhưng mà lúc ra về lại cầm trên tay cả một cái túi đồ thủ công mỹ nghệ.
2: Trời ơi, phải nói là tôi là nạn nhân của thợ săn văn phòng phẩm, và tôi là nạn nhân của những nhà sách khi mà vào đó mua văn phòng phẩm đây ạ. Chính tôi, tại vì quý vị biết không, ngày nay á thì thật ra không chỉ là văn phòng phẩm được bán ở trong nhà sách không nha, mà còn được bán ở rất là nhiều những cái cửa hàng mà họ tích hợp với cái việc là những cái loại văn phòng phẩm mà nhập ngoại nè, rồi có những cái mà được đề co nó rất là đẹp và nó rất là lạ luôn.
3: Đã vậy chứ.
2: Mà Hà là một cái người mà mình rất là hay lâu lâu kiểu mình sẽ hay re-update những cái đồ văn phòng phẩm của mình một lần. Thứ nhất là tại vì mình cũng học bài nhiều rồi, xong kiểu mình sử dụng nhiều, mình viết nhiều đó quý vị. Nên là một thời gian nó cũng sẽ hết, nên là mình sẽ phải đi mua, mình sẽ phải update. Mà thường mà cứ update, mình update thì những cái sản phẩm văn phòng phẩm này nó cũng update luôn. Tức là những cái sản phẩm cũ mình đã mua rồi, mình đã dùng rồi thì mình thấy là cũng hơi chán chán rồi, bắt đầu mình sẽ mua những cái mới. Mà chị Ngân biết

0: ra những cái gì mà nó càng chi tiết, nó càng ưu việt và nó càng xinh xắn ở trong cái giỏ đồ văn phẩm của mình thì cái giá tiền nó cũng sẽ tăng dần theo.
1: Đúng rồi.
0: Nên là thường á nha, ví dụ như là đang hết một cái bút xóa, đang hết một cái cuốn sổ tay hay là đang hết một cái sắp giấy nốt thì vô trong đó nghĩ là mình chỉ mua một trong ba cái món đó thôi, hoặc đơn giản là chỉ mua ba món thôi, cuối cùng ra sẽ là 10 món. Và thường thì cái giá tiền ban đầu mình mường tượng là chắc vô đó mua chắc khoảng tầm 100.000 đổ lại thôi, nhưng mà thường là sẽ phải trên 1 triệu đồng, ví dụ như vậy. Nên là bản thân của Hà mình là cái người hay bị dẫn dắt bởi những cái đồ văn phòng phẩm lắm luôn đó quý vị. Nên là thường á nha, cái đó Hà có một cái tip cho mọi người nè, đặt ra cho mình cái target sẵn và mua đúng những cái gì mà mình đã dự định ban đầu thôi, nếu không muốn trở thành nạn nhân giống như tôi.
1: Rồi chúng ta cùng đến với kiểu người thứ tư đi nào, hội phụ huynh. Dấu hiệu nhận biết đó chính là gương mặt đầy kiên nhẫn hoặc là mệt mỏi khi mà đứng ở khu vực sách thiếu nhi. Một tay họ cầm danh mục sách tham khảo cần mua cho con, tay kia thì đang cố gắng ngăn cản đứa trẻ đòi mua thêm một bộ đồ chơi hay là truyện tranh siêu anh hùng hay là văn phòng phẩm chẳng hạn. Với họ, nhà sách là một nhiệm vụ hậu cần phải hoàn thành nhanh gọn lẹ hết mức có thể.
0: Ai, sao mà đọc tới đây tự nhiên cái thấy thương và cảm thông cho ba mẹ mình hồi xưa quá. Tại vì cái này là hình ảnh rõ ràng của mình khi mà hồi đó mình bước vào nhà sách luôn á. Bản thân của Hà là cái người mà khi mà bước vào nhà sách hồi đó nha, thì mình rất là thích mua truyện tranh, và đặc biệt là những cái chuyện về thần thoại mà là dạng chuyện chữ á, những cái chuyện mà sách dày á chị Ngân. Nên là mà mấy cái cuốn đó thì rõ ràng là nó không có rẻ. Ngày xưa mà một cái cuốn sách hay là những cái cuốn truyện mà giá vài chục nghìn thôi là mình đã thấy nó rất là mắc rồi, mà cứ phải đinh nên đòi cho bằng được. Rồi cuối tuần á là nhà hay dẫn đi ăn hoặc là đi chơi ở ngoài thì cứ lôi ba mẹ vào nhà sách để kỳ kèo để mua cho bằng được những cái cuốn sách đó. Nhưng mà cái đó cũng gợi lên cho mình những cái ký ức rất là tuổi thơ, để cho mình khiến cho mình đó nha, mình cảm thấy là mình sẽ phải cố gắng để mình đạt được một cái mục tiêu gì đó trong đời của mình. Và hồi đó thì những cái cuốn sách, những cái cuốn truyện là những cái thành quả mà mình sẽ phải cố gắng để thể hiện cho ba mẹ thấy là mình học giỏi hơn, mình chú ý hơn ở trong các môn học và đạt được những cái thành tích như ba mẹ mong đợi.
1: Nhớ mà ngày xưa mỗi lần mà xin ba mẹ mua một cái viết mới hay một cuốn sổ mới là ba mẹ hay từ chối lắm không? Con có nhiều lắm rồi. Mà kiểu mỗi lần đi nhà sách là một lần mình được đi chơi ấy, mọi người, được nhìn ngắm những cái bìa sách thiệt là đẹp, được ngắm những cái văn phòng phẩm nó hấp dẫn, nó bắt mắt, xong rồi được dành hàng giờ để đi dạo trong cái khu vực có máy lạnh á. Bây giờ thì mình lớn rồi, mình bớt đi nhà sách hơn ngày xưa rồi, nhưng mà ngày xưa lúc mình còn nhỏ làm gì có những cái nơi để mình vui chơi đâu. Thế nên là nhà sách nè, công viên nè, siêu thị nè là những cái chỗ mà Ngân dành thời gian đi với lại ba mẹ của mình nhiều nhất luôn á mọi người. Rồi kiểu người thứ năm đi nào, đây là đại diện của Nobita đó mọi người, chuyên gia đọc chùa truyện tranh. Khu vực địa bàn của họ đó chính là khu vực truyện tranh, đa số là học sinh sinh viên, họ đứng sát vào nhau tạo thành một hàng rào phong tỏa kệ sách. Tốc độ lật trang của họ nhanh đến mức chóng mặt luôn nha, từ tập 1 cho đến tập 10 trong vòng có một nốt nhạc thôi. Họ có khả năng ghi nhớ cốt truyện cực tốt dù chưa bao giờ thực sự sở hữu cuốn truyện đó trong bộ sưu tập cá nhân của mình cả.
0: Cái này Hà nghĩ chắc ai cũng đã từng một lần đúng không, kể cả bây giờ cũng vậy, không chỉ là đọc các cái cuốn truyện tranh mà ví dụ như là khi mà mình quyết định mình xuống tay mình mua bất kỳ một cái cuốn sách nào đó thì chắc mình cũng phải lật ra một vài chương hoặc là ít nhất là một vài trang để mình đọc xem có mình có thích cái cuốn sách đó hay không thì mình mới quyết định mình mua.
1: Đúng rồi.
0: Không? Rồi bây giờ thì sẽ tới với kiểu người thứ sáu đi nào quý vị. Khách quen của khu máy lạnh. Đây chắc có thể là chị Ngân nè. Hồi xưa thì chắc cũng thích đi vào nhà sách để hưởng không khí nữa đúng không? Thì cái hội người này là giống như vậy đó quý vị, không hẳn là vì mua sách đâu mà vì không khí ở trong nhà sách nữa. Trong những cái ngày hè oi bức, nhà sách với hệ thống máy lạnh mát rượi và tiếng nhạc không lời êm dịu thì nó giống như một cái thiên đường vậy đó. Nên là những người này họ có thể lãng vãng quanh các kệ sách rất là lâu, thi thoảng là cầm lên một cái cuốn giả vờ đọc, nhưng thực chất là đang tận hưởng hơi mát và sạc lại năng lượng cho bản thân của mình. Và bây giờ thì Hà thấy là ở trong những cái nhà sách khi mà được xây dựng càng mới và càng tiên tiến á, thì họ cũng sẽ có luôn những cái khu để cho khách hàng có thể ngồi lại để đọc sách. Có những cái nệm, những cái giường rất là êm ái, những cái khu vực để có thể ngồi hay thậm chí là để nằm dài ra ở trên đó đó, hàng giờ đồng hồ luôn. Thì Hà nghĩ là cái trải nghiệm khi mà vào nhà sách ngày nay của các bé nhỏ và đặc biệt là những ai vẫn hay ra vào cái khu nhà sách đó, thì nó cũng sẽ được phong phú hơn rất là nhiều.
1: Đúng rồi đó mọi người. Nói chung là trời đang nóng mà được vô một khu máy lạnh thoang thoảng, xong mà được nhìn ngắm những cái bìa sách đẹp thôi, nó thiệt luôn, với Ngân Ngân cũng thích nữa đó. Tiếp theo đi nào. Số 7, nhà kiểm định nội dung. Cái người này coi nhà sách như thể là một phòng trưng bày để thẩm định chất lượng trước khi chốt đơn trực tuyến. Họ dành thời gian đọc thử mục lục, kiểm tra chất lượng giấy và văn phong một cách kỹ lưỡng. Nhưng thay vì tiến tới quầy thu ngân, họ âm thầm rút điện thoại để so sánh giá trên các sàn thương mại điện tử. Sau khi đã thỏa mãn khâu nhìn tận mắt, sờ tận tay, họ sẽ lẳng lặng về nhà để chốt đơn. Ủa? Ngân thấy là cái giá tiền mình mua tại chỗ nó cũng đâu có cao hơn cái giá tiền mình mua online xong mình được ship gì đâu ta.
0: Em nghĩ là tại vì bây giờ các sàn thương mại điện tử họ rất là hỗ trợ trong cái việc là áp mã giảm giá. Áp mã giảm giá rồi. Thật ra nó cũng không phải là quá rẻ hơn nhiều đâu quý vị. Hà nghĩ là chắc vài chục nghìn thôi. Nhưng mà thật ra là do cái ảnh hưởng bởi cái văn hóa ngày nay, người ta hay thích săn sale á. Và khi mà có được những cái mức giá mà nó hời hơn khi mà mình thấy ở ngoài hiện tại á, thì nó tạo cho mình một cái cảm giác là thật sự là mình cũng muốn sở hữu cái món đồ này nó nhanh hơn, bởi vì nó tiết kiệm được đôi chút á, kiểu như vậy. Nên là kiểu này thôi cũng thông cảm đi ha, tại vì Hà thấy cũng nhiều người giống vậy lắm nè.
1: Nói chung là rất là tiết kiệm trong cái chi phí sinh hoạt, nên là Ngân ok
0: rồi.
1: Được
0: rồi, bây giờ tới kiểu người thứ 8 đi. Vệ sĩ bất đắc dĩ. Trời ơi, đây là chắc chắn là dành cho hội những cái người mà kiểu mà dắt em, dắt cháu, dắt con đi vô nhà sách đây nè. Bởi vì đây là những vệ sĩ thầm lặng của các mọt sách, những người bước vào nhà sách là với sứ mệnh chính thôi: giữ đồ và chờ đợi. Trong khi đối phương say sưa lặng ngụp giữa những kệ sách, thì những người này họ sẽ đóng vai trò là một chiếc giá treo đồ di động với túi sách, áo khoác và lĩnh kỉnh những thứ ở trên vai. Và thi thoảng nha, họ lại phải nhìn đồng hồ rất là sốt ruột, và với câu hỏi kinh điển: xong chưa? Sao đọc tới đây thấy giống như mấy anh người yêu mà dẫn người yêu mình đi nhà sách cái gì trời.
1: Đúng giờ không? Thì có một cái nơi cho các bạn có thể ngồi chờ rồi đó, nên là cứ thoải mái ngồi chờ đi. Kiểu gì thì cũng phải đi theo làm vệ sĩ thôi, bởi vì các đúng bạn rồi. Nhỏ khi mà vào nhà sách á, thì nó thiệt luôn, với một cái thiên đường bày ra trước mắt, nên là các bạn ấy sẽ phóng đi với tốc độ tinh lửa đó. Mà mình giữ nhiều trên hai đứa nhỏ thôi là mình đã cảm thấy lo lắng rồi đó mọi người. Xin được chia sẻ nỗi đồng cảm với tất cả các vệ sĩ bất đắc dĩ kiểu số 8 nha. Rồi kiểu số 9, lữ khách tản bộ. Nhà sách với họ là nơi lý tưởng để đi dạo cho tiêu hóa sau một bữa ăn, hoặc đơn giản là giết thời gian vì không biết nên đi đâu chơi. Họ dạo qua các dãy kệ với phong thái ung dung, mắt lướt nhìn qua những gáy sách như đang duyệt đội ngũ, nhưng tâm trí họ thực chất lại đang tận hưởng hơi mát và sự tĩnh lặng của không gian xung quanh thôi.
0: Không, mà thật ra nha, những cái nhà sách mà họ xây rộng rộng như bây giờ và kiểu có những cái đường để cho người khách người ta vào để người ta đi, thì Hà thấy cái việc tản bộ trong nhà sách nó cũng rất là thư thái. Tại vì thật ra là về cái không gian nè, rồi sách thì đương nhiên nó mang cho mình một cái cảm giác gì đó nó rất là nhẹ nhàng. Và cả cái âm thanh ở trong cái khu vực đó nữa, nên là cái việc mà tản bộ trong mấy khu nhà sách thì Hà thấy nó rất là chill luôn á nha. Rồi bây giờ tới kiểu người thứ 10 nè, là phú bà chốt đơn. Trái với cái hội nhà kiểm định nội dung đi, Hà tin đây là những cái phú bà chính hiệu trong thế giới yêu sách luôn. Những người này đó thì họ coi cái việc đi nhà sách là một cuộc dạo chơi, mua sắm rất là phóng khoáng. Họ không mất thời gian để so sánh giá hay là đọc thử quá lâu, mà chỉ cần nhìn một cái bìa sách đẹp, một cái bộ poset sang trọng, hay là một cái món văn phòng phẩm cao cấp nào đó lọt vào mắt xanh của họ thôi, thì họ sẽ nhanh chóng chốt đơn ngay lập tức luôn. Với phương châm là mua nhầm còn hơn bỏ sót, họ sẵn sàng là quét sạch các kệ sách mới nhất để làm giàu cho bộ sưu tập cá nhân, biến mỗi lần đi nhà sách thành một màn trình diễn với sự dứt khoát và niềm đam mê sở hữu cái đẹp.
1: Cũng dễ thương ha. Nói chung là nếu mà mình làm phú bà thì mình cứ chốt đơn sách thôi, mua sách nó không có phí đường nào hết trơn mọi người. Mình có thể đọc, mình có thể trưng bày, mình có thể làm quà tặng, hoặc đơn giản là mình cứ để đó thôi. Những cái ngày nào mà tâm hồn mình cần một chút xíu vitamin sách thì mình mở ra mình đọc, đúng không nào? Nói chung là tôi thích cái kiểu phú bà chốt đơn nha. Kiểu số 11 đi nào. Kẻ trú ẩn tâm hồn. Đây là những người khi mà bước vào nhà sách thì đang cảm thấy mệt mỏi hoặc là chông chênh với cuộc sống bên ngoài. Họ không mua sách theo chủ đề mà mua theo cảm xúc. Bạn sẽ thấy họ đứng rất là lâu ở khu vực sách tản văn hoặc là tâm lý học, chỉ để đọc vài dòng trích dẫn nhẹ nhàng giúp an ủi bản thân thôi. Với họ, nhà sách không phải là nơi mua sắm, mà là một trạm sạc tinh thần, nơi những con chữ có khả năng xoa dịu và chữa lành những vết thương lòng thầm kín.
0: Nói chung là người ta sẽ thấy được bản thân của mình ở trong những trang sách đó quý vị. Bây giờ sẽ đến với kiểu người cuối cùng luôn, là kiểu thứ 12, học giả đàm đạo nha. Đây là những người coi nhà sách là một diễn đàn để mổ xẻ và bàn luận về mọi tư tưởng ngay khi vừa chạm mắt vào trang giấy. Bởi vì họ thay vì đọc trong im lặng, họ sẽ chọn cách cùng bạn đồng hành, phân tích kỹ lưỡng từ quan điểm của tác giả đến những triết lý nhân sinh ẩn sau từng chương sách. Những cuộc đối thoại thì thầm nhưng đầy hào hứng của họ biến những dãy kệ tĩnh lặng thành một không gian học

0: thuật sống động, nơi mà giá trị của cuốn sách không chỉ nằm ở những câu chữ mà còn ở những góc nhìn đa chiều được chia sẻ trực tiếp giữa những người có cùng niềm đam mê khám phá. Thật sự là nếu mà được vào nhà sách với những cái người giống như thế này thì tự nhiên mình thấy mình cũng thông thái hơn á. Tức là mình sẽ được có một cái bách khoa toàn thư di động chạy bằng cơm, phổ cập thêm cho mình những cái góc nhìn đa chiều từ phía của họ. Và mình cũng có những cái góc nhìn đa chiều từ phía của mình. Đương nhiên Hà nghĩ cái chuyện này nó sẽ hơi cổ tích trong cái nhịp sống mà nó bị nhanh và vội quá ngày nay, nhưng mà rõ ràng không phải là nó không có. Tại vì Hà tin chắc chắn cũng sẽ có rất là nhiều người họ rất là thích chiêm nghiệm và rất là thích được chia sẻ và tranh luận dựa trên những cái quan điểm của mình liên quan tới sách.
1: Nói chung là
0: rất là hay.
1: Tìm được một người mà chúng ta có thể đàm đạo về sách đó là một bậc tri kỷ đó mọi người.
0: Đúng rồi.
1: Nên Ngân cũng mong là cái văn hóa đọc ngày nay nó đã phát triển rồi và nó đã bắt đầu quay trở lại với chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ. Có một cái tín hiệu rất vui là chúng ta có nguyên một cái đường sách luôn, và những cái chương trình được diễn ra hàng tuần với rất là nhiều những cái chủ đề rất hay, đúng không mọi người? Và nếu như mà chúng ta có thời gian đi dạo ở con đường sách hay là ở những cái nhà sách á, thì mình sẽ dễ dàng bắt gặp chính mình trong 12 kiểu người ngày hôm nay mà chúng ta đã vừa chia sẻ. Nhưng mà Ngân vẫn rất là mong là mỗi người trong chúng ta với một cái tâm hồn rất là yêu những cái con chữ trong sách á, sẽ tìm được cho mình một hội bạn hoặc ít nhất là vài đứa bạn để có thể cùng với nhau chúng ta đi dạo nhà sách nè, cùng với nhau chúng ta đàm đạo hoặc là chia sẻ về những cái sở thích đọc. Đây là một cái điều mà Ngân thấy là sẽ rất là cần được lan tỏa trong thời gian này đó. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với Đông Nhi đi, một ca khúc rất là dễ thương luôn á mọi người, mà mọi người cùng lắng nghe nha. Bối rối.

0: giác theo cái ga vô nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn miết vậy đó. Bữa nào mà quên mà đem theo là cài không có vô bà con ơi.
1: Bí so bị mê từ bữa mà nghe chương trình tới giờ người ta lại mua cà phê á, trời ơi làm biến bán luôn á, bị nghe cái bị cuốn quá cái bị thích á. Kệ đi bán ế mà vui.
2: Trời ơi, lần đầu tiên trong nghề, tôi lái xe, thấy khách kêu, anh chạy thêm vòng nữa đi, em nghe chưa có đã, xong cả hai phải đặt lịch để đón nghe tiếp chương trình sáng mỹ miều, chiều mỹ màng.
3: Rất cần dễ thương đến vậy không dạ? Những ý kiến đóng góp của thính giả chính là động lực để chúng tôi làm cho chương trình sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn luôn bứt phá, bước ma, đậm đà bản sắc. Đón nghe sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn phát sóng lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ mỗi ngày trên FM 87.7 MHz. Đặc biệt, bấm theo dõi fanpage Trẻ Radio để cập nhật các thông tin chi tiết về chương trình nha.
4: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
5: Chào mừng quý thính giả đến với chuyến du hành buổi tối cuối tuần. Đeo tai nghe, thắt dây an toàn cùng Châu Tuyết Vân xinh đẹp giỏi võ là tôi đây, bay vào vũ trụ của những câu chuyện thú vị và âm nhạc hay đỉnh nóc kịch trần của sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn trên tần số FM 87.7. Và sau đây là chuyên mục cuối cùng, Vượt Vũ Môn. Vũ Môn, chuyên mục không chỉ phát đề, phát những câu đố trí tuệ cân não mà còn phát niềm vui, phát năng lượng cho khung giờ cuối cùng trong ngày của chương trình. Ok, it's so time. Mời quý vị cùng cưỡi cá chép Vượt Vũ Môn với Châu Tuyết Vân ngay bây giờ.
6: Vượt Vũ Môn, chúng ta sẽ đến với chủ đề đục nước béo cò. Trong đời sống thì có những lúc mọi thứ trở nên rối ren đúng không nào, kiểu như là thông tin nhiễu loạn nè, khiến cho ai cũng hoang mang. Và chính trong những cái tình huống nước đục ấy lại có những người âm thầm hưởng lợi. Đó cũng là ý nghĩa của thành ngữ đục nước béo cò, dùng để chỉ việc lợi dụng hoàn cảnh hỗn loạn để trục lợi cho bản thân. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng bước vào hành trình Vượt Vũ Môn để khám phá thêm những điều thú vị xoay quanh câu nói quen thuộc này nha quý vị.
7: Câu đầu tiên, loại đất nào dưới đây là thành phần chính tạo nên độ đục màu mỡ cho sông Hồng và sông Cửu Long? A. Đất xám. B. Đất sét và đất bùn. C. Đất đỏ Ba Gian. Và D là đất mặn. Rồi, Ngân nhớ là cái màu sông của hai con sông lớn này thường nó sẽ có ánh là một cái màu nâu đỏ đặc trưng á. Nên Ngân đoán là trong những cái đáp án ở đây có hai đáp án là nó có màu đỏ, đó chính là đất sét, đất bùn và đất đỏ Ba Gian. Để coi cái nào chính xác đây ta.
6: Là ba loại đất đúng không chị?
7: Hả?
6: Nếu vậy là ba loại đúng không?
7: Rồi, ba loại đó.
6: Đất sét, đất bùn và đất đỏ Ba Gian. Thì thật ra với Hà nghĩ á nha, theo cái những cái gì mà mình nhớ không lầm á, là khi mà cái độ màu mỡ cho sông Hồng và sông Cửu Long á, nó có cả phù sa và nó cả nước nữa. Nên là cái việc mà kéo theo trong đó là đất sét và đất bùn á, thì Hà nghĩ nó sẽ hợp lý hơn là đất đỏ Ba Gian. Thì đáp án của em nghĩ chắc em vẫn thiên về đáp án B hơn.
7: Thì mình vô đáp án luôn đi nè.
6: Thì không biết là khán quý khán thính giả chọn cái nào đây, để coi có hợp lý với chị em mình không nha. Đầu tiên á, là sự màu mỡ và sắc đỏ nâu đặc trưng của sông Hồng, hay là màu đục của phù sa của Cửu Long đó quý vị. Thực chất là kết quả của quá trình xâm thực và bào mòn từ thượng nguồn. Và khi mà dòng nước này đi qua các vùng địa chất khác nhau thì nó sẽ cuốn theo các hạt đất sét và đất bùn, là phù sa đó, mịn nhỏ. Và do trọng lượng nhẹ, các loại này không lắng xuống mà lơ lửng ở trong dòng nước nên nó tạo nên độ đục điển hình. Vậy là chúng ta đã có đáp án rồi nha quý vị. Đó chính là đáp án B, đất sét và đất bùn nha. Khi mà dòng chảy chậm lại ở vùng hạ lưu thì lớp đất sét và bùn bồi đắp nên những đồng bằng màu mỡ mang theo nguồn dinh dưỡng dồi dào cho nông nghiệp. Trái lại, đất đỏ Ba Gian thì thường cố định ở các vùng cao nguyên. Còn đất xám hay là đất mặn thì không phải là thành phần chủ đạo cấu thành lớp phù sa lơ lửng đặc trưng của hai hệ thống sông lớn này.
7: Và cái điều thú vị là khi dòng sông trở nên đục ngầu do sự xáo trộn của đất sét và đất bùn sau những trận mưa lũ, hoặc là do dòng chảy thay đổi, tầm nhìn dưới nước của các loài cá sẽ bị hạn chế nghiêm trọng. Trong trạng thái mất phương hướng đó, cá thường phải bơi sát mặt nước để thở, hoặc dễ dàng để lộ sơ hở khi di chuyển. Và đây chính là thời điểm vàng cho loài cò, vốn sở hữu đôi chân dài và chiếc mỏ sắc nhọn đứng chờ sẵn. Nước càng đục, cá càng khó phát hiện kẻ thù, và thế là con cò chẳng cần tốn quá nhiều sức lực cũng có thể kiếm được những bữa ăn béo bở. Và đó chính là hoàn cảnh cho ra đời cái câu đục nước béo cò đó mọi người ơi.
8: À, đục nước béo cò đây là béo con cò đó quý vị, tại vì nó dễ kiếm đồ ăn hơn đó. Rồi bây giờ đến với câu số 2, trong hệ sinh thái ao hồ, độ đục quá cao kéo dài sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp nhất đến với đối tượng nào đầu tiên?
7: A. Cá săn mồi cỡ lớn.
8: B. Thực vật thủy sinh và tảo.
7: C. Chim bay trên cao.
8: Còn D là loài bò sát ở trên bờ. Rồi chọn đáp án đi nào quý vị, chọn đáp án thôi.
7: Ảnh hưởng trực tiếp hả? Chắc là cá săn mồi quá.
8: Hồi nãy nghe tới con cò đó. Thì không biết cái này có thật sự là giống với vậy hay không nha. Nhưng mà để coi coi đáp án chính xác của nó là cái gì. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước vào đáp án đi nha quý vị. Trong một hệ sinh thái ao hồ thì ánh sáng mặt trời chính là nguồn năng lượng khởi đầu cho toàn bộ sự sống. Khi mà độ đục của nước tăng cao và kéo dài, các hạt vật chất lơ lửng sẽ tạo thành một bức màn ngăn chặn các tia sáng xuyên thấu xuống các tầng nước sâu. Và đối tượng chịu tác động trực tiếp lớn nhất và sớm nhất chính là các sinh vật tự dưỡng như là thực vật thủy sinh và tảo nha quý vị. Vậy là không liên quan đến các loài động vật ha. Bởi vì chúng phụ thuộc hoàn toàn vào ánh sáng để thực hiện quá trình quang hợp.
7: Như vậy đáp án đúng là đáp án B nha mọi người ơi, thực vật thủy sinh và tảo. Bởi vì khi mà không thể nào hấp thụ đủ năng lượng, khả năng sinh trưởng của nhóm này bị đình trệ, dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước và đương nhiên mất đi nguồn thức ăn sơ cấp của hệ sinh thái. Những hệ lụy tiếp theo đối với các loài động vật tầng trên như là cá hay chim chỉ là kết quả gián tiếp sau khi mắt xích thực vật này đã bị tổn thương nghiêm trọng.
8: Rồi và đó là câu số 2 nha quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau vượt vũ môn với câu số 3 đi nào. Đảo Cò là địa danh thuộc tỉnh thành nào? A là Vĩnh Long.
7: B là Đồng Tháp.
8: C Hải Phòng.
7: D Thanh Hóa.
8: Chọn đi chọn đi.
7: Không biết.
8: Em thì em nghĩ cái câu này để nói chính xác thì chắc mình sẽ phải chọn phương án loại trừ thôi. Đồng Tháp là không phải nè. Vĩnh Long em nghĩ cũng không phải luôn. Thì bây giờ chỉ còn hai cái đáp án là C Hải Phòng và D Thanh Hóa thôi.
7: Sao em biết vậy hay vậy?
8: Thì tại vì nghe tới những cái địa danh Vĩnh Long và Đồng Tháp thì không có nghe nhắc tới cái con cò.
7: Vậy hả?
8: Vĩnh Long
7: vậy nha. Miền Tây là thủ phủ của cò đó.
8: Nhưng mà nó đâu
7: miền
8: vậy?
7: Miền Tây là cò bay thẳng cánh, ruộng đồng cò bay thẳng cánh.
8: Ruộng đồng cò bay thẳng cánh ở đâu cũng vậy. Nhưng mà Đồng Tháp thì đâu phải nhắc tới cò. Nhắc tới Đồng Tháp người ta sẽ nhắc tới sen. Còn nhắc tới Vĩnh Long thì cũng sẽ không phải nhắc tới cò luôn.
7: Nhưng mà nói là để lấy con cò ra mà để xác định thì khó thiệt ha.
8: Rồi nên là em nghĩ chỉ còn hai cái đáp án C và D thôi. Không biết là chọn cái nào đây. Rồi bây giờ chúng ta vào đáp án đi nha quý vị.
7: Xin mời quý vị thính giả hãy cùng ra tay lựa chọn.
8: Rồi, dù nghe tên có vẻ đậm chất miền Tây sông nước, nhưng mà đảo Cò, gọi đầy đủ là đảo Cò Chi Lăng Nam đó quý vị, lại là một viên ngọc quý của miền Bắc nha. Tọa lạc tại thành phố Hải Phòng, trước kia là tỉnh Hải Dương đó. Vậy là chúng ta đã có đáp án chính xác rồi ha, đáp án C nha quý vị, là Hải Phòng nha. Và đảo có diện tích lên tới 69,2 hectare với hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan nguyên sơ. Đây là nơi cư trú của hàng chục nghìn loài cò, vạc và chim muông, tạo nên một môi trường sinh thái lý tưởng và thu hút đông đảo du khách đam mê khám phá thiên nhiên nha quý vị.
7: Theo thuyết minh về đảo Cò Chi Lăng Nam của các hướng dẫn viên, truyền thuyết về đảo được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tương truyền, ngày xưa nơi đây từng là một vùng lau sậy tùm, giữa cánh đồng rộng lớn nhô lên một gò đất cao, trên đỉnh gò có một ngôi miếu linh thiêng. Vào đầu thế kỷ thứ 15, một trận lũ lớn xảy ra khiến cho đoạn đê bảo vệ quanh làng bị vỡ thành 3 phần, nước tràn ngập khắp mọi nơi. Quanh gò đất cao nổi lên những dòng xoáy nước dữ dội. Sau 3 đợt lụt liên tiếp, miếu thờ trên đỉnh gò bị sập và cuốn trôi theo dòng nước.
8: Và kể từ đó thì một hồ nước lớn với diện tích mặt nước hơn 90.000 m2 đã dần hình thành, được gọi là hồ An Dương nha quý vị. Chính giữa lòng hồ thì gò đất ngày nào vẫn còn hơi trơ trọi, trở thành đảo Cò Chi Lăng Nam như ngày nay, bao gồm hai đảo nhỏ là đảo 3A và đảo 3B. Và ngoài đàn cò và vạc ra thì đảo còn là nơi cư trú của nhiều loài chim nước khác, có cả là mòng két nè, le le và vịt trời nữa. Đặc biệt thì đảo còn có 3 loài chim quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam, là gồm có cò nhạn, bồ nông và cốc đen nha quý vị. Vậy là chúng ta đã có những cái thông tin hết sức chính xác của ba câu hỏi này với vượt vũ môn rồi nha quý vị ơi. Và không biết là ở ngoài kia chúng ta đã có được bao nhiêu đáp án chính xác rồi, chứ thật ra những cái câu hỏi này cũng khá

là làm khó Nhật Hà và Kiều Ngân ngày hôm nay đó quý vị. Và nếu mà quý vị có những cái câu hỏi nào hay hơn, cũng như là có những cái kiến thức nào liên quan đến những cái vấn đề này, thì cũng hãy mạnh dạn gửi về cho cổng thông tin Fanpage Trẻ Radio nha. Biết đâu đó trong những số sau chúng ta lại được thách đố trí não nhau một chút xíu qua vượt vũ môn, đúng không nào? Còn bây giờ đã nhắc tới con cò rồi thì không thể nào bỏ qua ca khúc Giấc Mơ Cánh Cò của Phương Mỹ Chi, đúng không? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nhé.

0: vị thân mến, như vậy là lúc này cũng đã là 19 giờ rồi mọi người ơi, 19 giờ chiều tối chủ nhật đúng không nào? Và trong một cái ngày cuối tuần cũng nằm ngay vào trong cái dịp nghỉ lễ, có thể nói là một trong những dịp nghỉ lễ khá là dài trong năm á, thì Ngân tin rằng chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn sẽ là một cái điểm nhấn thú vị để làm cho cái dịp nghỉ lễ của quý vị thính giả, đặc biệt là quý vị thính giả thân yêu của chương trình, thêm rực rỡ, thêm giải trí và nhiều những cái thông tin thú vị qua những cái bài hát mà chúng tôi gửi đến cho quý vị từ sáng cho đến giờ nha. Và quý vị nhớ nhé, chương trình của tụi mình vẫn ở đây thôi, mỗi ngày từ thứ hai cho đến chủ nhật trên kênh VOHFM 87.7 MHz, sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, buổi chiều thì từ 17 giờ đến 19 giờ. Và chúng mình cũng có một cổng fanpage trẻ radio luôn mở cửa để đón nhận những lá thư của tất cả quý vị thính giả nè. Còn nếu như mà ai muốn nghe lại những số đã phát sóng thì hoàn toàn có thể tải về app VOH Radio Online hoặc là truy cập vào website voh.com.vn quý vị hen.
1: Và nhớ nha quý vị, các nền tảng vẫn sẽ luôn luôn sẵn sàng chờ đón tất cả quý khán thính giả chúng ta truy cập vào cũng như là gửi thư về cho chương trình hen. Bây giờ thì còn một ca khúc cuối cùng nữa, cho phép bộ phận kỹ thuật sẽ thay mặt Kiều Ngân và Nhật Hà gửi đến tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Mến chúc cho tất cả quý vị sẽ có một buổi tối thật là ấm áp nè, tràn đầy niềm vui để chúng ta thể sẽ có thật là nhiều những cái năng lượng tích cực. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau trên tần số này, kênh VOH FM 87.7 MHz với Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, và một tuần làm việc thật là tràn đầy năng lượng nha quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ngày mai nha.

0: chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay 3 tháng 5, Cục Thống kê Bộ Tài chính thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm nay, chỉ số giá tiêu dùng CPI và lạm phát cơ bản đều tăng. Cụ thể, tháng 4 2026, CPI tăng hơn 0,84% so với tháng trước và tăng gần 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng gần 3,9%. Theo Cục Thống kê, giá ga trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển gia tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số CPI tháng 4 năm 2026 tăng. Theo thông tin từ Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý kinh tế cửa khẩu ở khu vực biên giới phía Bắc, trong các ngày nghỉ lễ từ 30 tháng 4 đến 2 tháng 5, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ phía Bắc diễn ra liên tục, không gián đoạn. Lực lượng hải quan trực 24/7 phối hợp với các lực lượng biên phòng, kiểm dịch đảm bảo thông quan ổn định. Theo ghi nhận, tại các cửa khẩu phía Bắc không có tình trạng ách tắc hàng hóa. Tại các cửa khẩu lớn như Móng Cái, Quảng Ninh, Hữu Nghị, Tân Thanh, Lạng Sơn, Kim Thành, Lào Cai, trung bình mỗi ngày có khoảng 400 xe hàng xuất nhập khẩu, không phát sinh ùn ứ. Số liệu từ Trung tâm Điều hành Sân bay Tân Sơn Nhất hôm qua 2 tháng 5, sân bay phục vụ khoảng 112.780 lượt khách với 709 chuyến bay, tăng khoảng 14.000 lượt so với ngày 1 tháng 5. Trong đó, lượng khách đến chiếm hơn 63.000 lượt. Dù con số này khá cao nhưng áp lực tại các nhà ga không quá căng thẳng. Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất nhận định nhiều hành khách đã chủ động thay đổi thói quen di chuyển bằng cách né ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 3 tháng 5. Việc bay sớm hơn giúp hành khách dễ dàng tìm được các khung giờ bay đẹp và giảm thiểu tình trạng dồn ứ cục bộ tại các khâu soi chiếu bằng chuyện hành lý. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết chiều tối qua 2 tháng 5, tại các tỉnh thành Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội xảy ra dông lốc mưa đá. Báo cáo nhanh của các địa phương cho biết tại Thái Nguyên có 5 người bị thương do dông lốc. Về nhà có 350 nhà, 6 trường học bị tốc mái, 12 cột điện bị gãy đổ, gần 1.000 hecta lúa hoa màu ở Điện Biên và Thái Nguyên bị thiệt hại. Tổng cộng 12 người bị thương do dông lốc, mưa đá ở miền Bắc. Hai ngày qua, khu vực Tây Bắc liên tục xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm. Đáng chú ý, mưa dông không chỉ xảy ra ở Tây Bắc Bộ mà còn lan sang phía Đông Bắc Bộ, gồm thủ đô Hà Nội. Hôm nay 3 tháng 5, ngày cuối kỳ nghỉ lễ, dự kiến người dân từ các tỉnh thành di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai đi làm, học tập tiếp tục đông đúc. Trước đó, hàng ngàn ô tô nối nhau di chuyển từ các tỉnh miền Trung về khu vực phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai khiến tình trạng kẹt xe xảy ra trên một số tuyến cao tốc, đặc biệt trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn gần trạm thu phí Dầu Dây và Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn từ Long Thành đến nút giao An Phú xảy ra tình trạng kẹt xe, có nơi kẹt kéo dài đến 20 km. Có thời điểm nhiều xe gần như đứng bánh, di chuyển rất chậm khiến tài xế mệt mỏi sau hành trình dài. Trước tình hình này, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông đưa ra nhiều khuyến cáo để đảm bảo an toàn và giảm áp lực giao thông. Theo đó, người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình thay thế như quốc lộ 1 hoặc các tuyến phù hợp khác nếu cao tốc xảy ra ùn tắc. Các tài xế phải chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để kịp thời xử lý tình huống bất ngờ. Quan sát kỹ khi chuyển làn, chỉ vượt khi đủ điều kiện an toàn, tuyệt đối không lấn làn, vượt ẩu, lạng lách, không sử dụng làn dừng khẩn cấp để lưu thông. Tài xế nên chủ động sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, tránh khung giờ cao điểm để góp phần giảm tải cho các tuyến cao tốc và đảm bảo hành trình an toàn. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Hành trình kết nối.
1: Hành trình kết nối.
0: Kim Ngân xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành trình kết nối do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz. Ngoài ra chương trình còn được phát lại trên các làn sóng FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể lựa chọn nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn. Thưa quý vị, có một thành phố mà mỗi con đường, góc phố đều hằn sâu dấu ấn của lòng quả cảm và khát vọng vươn lên. Có một thành phố mà tên gọi đã trở thành niềm kiêu hãnh, là biểu tượng của sự đoàn kết và nghĩa tình. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức quyết định đổi tên thành phố Sài Gòn Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh. Từ thời khắc lịch sử ấy, thành phố không chỉ mang trong mình di

0: kinh tế đột phá và quyết tâm xây dựng một thành phố thông minh trong thời đại mới. Hãy cùng chúng tôi lật mở từng trang sử sống động để thêm yêu, thêm tin và cùng chúng ta viết tiếp những chương rực rỡ cho tương lai của thành phố mang tên Bác trong chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng. Trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị điểm qua một số tin tức nổi bật.
1: Một vòng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 5 sắp tới đây, tại Nhà hát Thành phố, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh HBSO sẽ tổ chức đêm nhạc đặc biệt trình diễn hai kiệt tác của Beethoven. Đây là sự kiện nghệ thuật tiêu biểu đưa khán giả đi sâu vào thế giới âm nhạc lãng mạn đầy kịch tính của vị nhạc trưởng thiên tài. Tâm điểm của chương trình chính là bản giao hưởng số 9, tác phẩm được xem là đỉnh cao của âm nhạc cổ điển và là biểu tượng của sự cách tân vĩ đại. Gần hai thế kỷ kể từ lần đầu công diễn tại Viên vào năm 1824, bản giao hưởng số 9 vẫn giữ vững giá trị vĩnh cửu trong lòng công chúng. Với những khán giả trung thành của dòng nhạc cổ điển tại thành phố, đêm nhạc ngày 10 tháng 5 không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là hành trình trải nghiệm những giá trị nghệ thuật vượt thời gian. Đêm nhạc được dàn dựng công phu dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Chương trình quy tụ những giọng ca solist hàng đầu của HBSO như nghệ sĩ ưu tú Phạm Khánh Ngọc, Phạm Trang, Đào Mát và Phan Hồng Diệu từ đoàn nhạc kịch. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ tài năng cùng hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng HBSO hứa hẹn sẽ tái hiện trọn vẹn tinh thần nhân văn và sức mạnh truyền cảm hứng của Beethoven. Thưa quý vị, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2026. Liên hoan năm nay có chủ đề Tự hào thành phố mang tên Bác, dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ban tổ chức, nội dung cuộc thi tập trung phản ánh những giá trị tiêu biểu đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển. Cụ thể, ảnh dự thi có thể khai thác các chủ đề như Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm phát triển và hội nhập, phản ánh diện mạo đô thị hiện đại, năng động, các công trình kiến trúc tiêu biểu, hạ tầng giao thông, không gian đô thị mới, cùng những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó là chủ đề con người Thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, thể hiện hình ảnh người dân trong lao động, học tập, sản xuất, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, cũng như những tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Các ảnh dự thi cũng có thể phản ánh không gian văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng, gồm các di tích lịch sử, văn hóa, công trình gắn với quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ thành phố, các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống. Tác giả dự thi gửi ảnh trực tuyến tại trang web www.liênhoanảnhkhuvuc.vn. Hạn cuối nhận ảnh dự thi đến hết ngày 25 tháng 5.
1: Người Việt muôn phương.
0: Thưa quý thính giả, vừa qua trong không khí sôi nổi của những ngày tháng tư lịch sử, Hội nghị công tác đội và phong trào thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2031 đã được tổ chức tại Nhà thiếu nhi thành phố. Sự kiện quy tụ đông đảo lãnh đạo, cán bộ đoàn đội, giáo viên tổng phụ trách cùng đại diện các cơ quan hữu quan nhằm đánh giá chặng đường đã qua và định hướng tương lai cho sự nghiệp giáo dục trẻ em thành phố. Hội nghị được đánh giá là dấu mốc vàng trong việc xây dựng lộ trình chăm lo cho thiếu nhi, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và những biến động công nghệ đang tái định nghĩa phương thức giáo dục toàn cầu. Nhìn lại giai đoạn lâm thời, Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại thành phố đã khẳng định rõ bản lĩnh thích ứng linh hoạt. Trước những thay đổi nhanh chóng của xu hướng xã hội, các hoạt động đội không ngừng đổi mới, sáng tạo, giữ vững vai trò nòng cốt trong việc giáo dục toàn diện cho thiếu nhi. Việc tổng kết giai đoạn lâm thời cũng đã cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng, làm nền tảng để hội nghị xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Một trong những nội dung trọng tâm và được mong đợi nhất tại hội nghị là lễ ra mắt Hội đồng đội thành phố khóa 1 cùng Hội đồng huấn luyện công tác đội. Đây là bước kiện toàn tổ chức.

0: mang ý nghĩa chiến lược, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động. Tại hội nghị, nhiều tham luận từ các đơn vị cơ sở và chuyên gia giáo dục đã được trình bày, tập trung vào các vấn đề thiết thực như phòng chống bạo lực học đường, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho thiếu nhi và thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các khu vực. Với tình hình mới sau sáp nhập các đơn vị hành chính, công tác đội cũng như phong trào thiếu nhi cần có sự thích ứng nhanh nhạy, kịp thời để đảm bảo liền mạch mọi hoạt động. Anh Nguyễn Đăng Phúc, Giám đốc Nhà thiếu nhi thành phố trình bày tham luận đổi mới phương thức hoạt động các nhà thiếu nhi, câu lạc bộ thiếu nhi tại phường, xã, đặc khu trong tình hình mới.
1: Nhà thiếu nhi thành phố xác định tính cấp thiết của cái việc mà chúng ta phải thay đổi phương thức cũng như tổ chức lại cái hoạt động của nhà thiếu nhi với một cái mục tiêu lớn nhất, mục đích chung nhất, đó là bảo vệ, chăm sóc và chăm lo cho thiếu nhi. Thứ hai là phải làm sao để tránh được cái tình trạng chúng ta lãng phí về cơ sở vật chất và trang thiết bị được cấp cho các nhà thiếu nhi trong thời gian vừa qua. Và nhiệm vụ thứ ba đó là phải đảm bảo tăng cường các thiết chế, tạo môi trường để thực hiện công tác giáo dục, rèn luyện cho thiếu nhi ngoài nhà trường. Chúng ta phải thay đổi phương thức, phải có cách làm mới. Và cơ sở để chúng ta tiến hành thực hiện thay đổi phương thức và cách làm mới, đó là cái nghị quyết 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về việc phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là một trong những cái cơ sở để nhà thiếu nhi thành phố xác lập cùng với anh em ở cơ sở tổ chức thực hiện cho mình.
0: Một nội dung đáng chú ý khác tại hội nghị là chương trình ký kết liên tịch giữa Hội đồng đội thành phố với các sở ban ngành. Việc ký kết đã tạo ra cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Sự liên kết này nhằm đảm bảo thiếu nhi được phát triển toàn diện, không chỉ về kiến thức mà còn về thể chất, năng khiếu và kỹ năng sống. Trong khuôn khổ hội nghị, ban tổ chức đã trang trọng tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức trao tặng huy hiệu Vì đàn em, phần thưởng cao quý dành cho những cán bộ phụ trách và các nhà hảo tâm tâm huyết. Đồng thời, nhiều liên đội cũng nhận được bằng khen, ghi nhận sự sáng tạo trong các mô hình hoạt động thực tiễn. Những giải thưởng này không chỉ là sự công nhận đơn thuần mà còn là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho những người làm công tác thiếu nhi trên hành trình cống hiến vì thế hệ mai sau. Giai đoạn 2026-2031 được xác định là giai đoạn bản lề với trọng tâm là chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Hội nghị đã thống nhất nhiều định hướng chiến lược mang tính đột phá. Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố cho biết thêm các nội dung trọng tâm của hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi thành phố giai đoạn 2026-2031.
2: Thứ nhất là tiếp tục để thực hiện các cái chỉ thị, quyết định, thông tri, kế hoạch của Trung ương và thành phố trong thời gian vừa qua đã triển khai, xây dựng và hiện nay vẫn đang tiếp tục dự thảo rất nhiều văn bản liên quan đến trẻ em và trong đó tập trung để bám sát vào đề án giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030, kế hoạch tăng cường công tác chăm lo bảo vệ thiếu nhi và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2025-2030 của Ban chấp hành Thành đoàn thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn khóa 1. Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 gắn với bối cảnh kỷ nguyên mới. Thứ hai, đó là triển khai và tham mưu các giải pháp đột phá trong phong trào thiếu nhi thành phố làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, tập trung giáo dục lòng yêu nước và tự hào dân tộc gắn với nuôi dưỡng ước mơ, phát huy tinh thần tự học, sáng tạo và thích ứng số, có sức khỏe, tầm vóc vượt trội, có tâm hồn đẹp, xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, lối sống văn hóa và trách nhiệm cho các em để trở thành những công dân toàn cầu, giúp các em phát triển một cách toàn diện trong kỷ nguyên mới. Nhóm nội dung trọng tâm thứ ba đó là triển khai thực hiện kế hoạch của Ban chấp hành Thành đoàn về tăng cường công tác chăm lo, bảo vệ thiếu nhi và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em trong giai đoạn, đẩy mạnh các cái mô hình góp phần thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em như là mô hình hội đồng trẻ em các cấp, các cái chương trình diễn đàn lắng nghe tiếng nói thiếu nhi, tổ chức định kỳ các cái chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ lắng nghe thiếu nhi. Nhóm nhiệm vụ nội dung số 4 đó là tiếp tục chú trọng bồi dưỡng và phát huy lực lượng chỉ huy đội, đội viên nòng cốt trưởng thành, tạo nguồn phát triển đoàn và xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn từ chỉ huy đội, đội viên nòng cốt trưởng thành. Nhóm nội dung thứ 5 đó là tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ hội đồng đội các cấp, ban chủ nhiệm, câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi, phường, xã, đặc khu, đẩy mạnh xây dựng, củng cố, thành lập mới và có các giải pháp để nâng chất hoạt động đội phong trào thiếu nhi tại các trường ngoài công lập, tham mưu, khảo sát, giám sát thực tế việc tổ chức sinh hoạt liên đội, chi đội, sao nhi đồng tại các trường và định kỳ 2 năm một lần tổ chức các liên hoan, câu lạc bộ đội nhóm, các trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Phát huy vai trò của nhà thiếu nhi thành phố trong định hướng và tổ chức các hoạt động mang tính kiểu mẫu để giúp cho phường xã đặc khu về các cái giải pháp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đáp ứng với yêu cầu của giai đoạn tình hình mới. Xây dựng giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ đội nhóm của thiếu nhi, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống nhà thiếu nhi. Cuối cùng là tập trung để tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đổi mới công tác tuyên truyền về ý nghĩa và kết quả của các hoạt động đội đến đông đảo đội viên, thiếu nhi, giáo viên, phụ huynh và toàn xã hội, vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt nhất cho đội viên thiếu niên nhi đồng của thành phố.
0: Hội nghị đã khép lại với việc xác lập các định hướng chiến lược và kiện toàn bộ máy tổ chức, đặt nền móng vững chắc cho chặng đường 5 năm tới. Với khẩu hiệu Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh chăm ngoan, sáng tạo, làm chủ tương lai, phong trào thiếu nhi thành phố kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích và trải nghiệm ý nghĩa cho các em. Bước vào giai đoạn mới, mục tiêu trọng tâm là hình thành thế hệ công dân số toàn cầu, năng động, bản lĩnh, nhưng vẫn thấm đẫm lòng yêu nước và bản sắc văn hóa dân tộc. Đây được xem là trách nhiệm chung của toàn xã hội trong việc chung tay vun đắp tương lai cho thành phố mang tên Bác.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng.
0: Quý thính giả thân mến, trải qua thăng trầm của hơn 300 năm hình thành và phát triển, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa sầm uất nhất cả nước, mà còn là nơi lưu giữ những tầng nấc lịch sử qua từng tên gọi gắn liền với mỗi thời kỳ chuyển mình của dân tộc. Từ một vùng đất được khai phá dưới danh xưng phiên âm thổ ban sơ, đến những cột mốc định danh hành chính mang tầm chiến lược, và cả những mỹ danh được bạn bè quốc tế ưu ái tôn vinh. Mỗi cái tên đều chứa đựng một câu chuyện riêng về bản sắc và khát vọng vươn lên. Để thấu hiểu nhịp sống hiện đại của thành phố mang tên Bác, hãy cùng ngược dòng thời gian để tìm về những tên gọi đã từng được sử dụng để đặt cho đô thị năng động bậc nhất cả nước này trong chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng ngày hôm nay. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trực thuộc trung ương, thuộc loại đô thị đặc biệt. Trước tên gọi như ngày nay, thành phố thân thương còn có những tên gọi khác gắn liền với từng cột mốc lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất phương Nam này. Trước hết đó là tên gọi Gia Định. Theo nhiều nguồn tư liệu tổng hợp, vào tháng 2 năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh được chúa Nguyễn tên Phúc Chu phong làm kinh lược sứ lãnh thổ miền Đông. Vị thống soái lập ra phủ Gia Định với hai huyện Phước Long, xứ Đồng Nai có dinh trấn biên và Tân Bình từ sông Sài Gòn đến sông Vàm Cỏ có dinh phiền trấn. Đây cũng là cột mốc được lấy làm năm khai sinh của vùng đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi lập phủ, ông chiêu mộ lưu dân năm tỉnh miền Trung gồm Quảng Bình, Thừa Thiên, Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên vào khai khẩn đất hoang. Người Hoa, con dân nhà Minh, không quy phục nhà Thanh sang lánh nạn, được chúa Nguyễn cho cư trú tại đây, cũng góp phần xây dựng Sài Gòn thổ ban sơ. Về vấn đề này, trong Gia Định Thành Thông Chí, Trịnh Hoài Đức viết rằng, đầu thế kỷ 18, đất Gia Định rộng 1.000 dặm, dân số được hơn 40.000 hộ, tức là khoảng 200.000 người. Cư dân đa số là người gốc Việt, số còn lại là người Hoa và Khmer, sinh sống bằng nghề buôn bán, làm rẫy. Tên gọi Gia Định được sử dụng từ cột mốc năm 1698 cho đến tận giữa thế kỷ 19 với mong muốn về một vùng đất yên bình và thịnh vượng. Về tên gọi Sài Gòn, tên gọi Sài Gòn được sử dụng

từ giữa thế kỷ 19 đến năm 1975. Trong thời kỳ Pháp thuộc, tên gọi Sài Gòn trở nên phổ biến và được sử dụng chính thức. Thị trấn giữa rừng, vùng đất ăn nên làm ra, hay là cống phẩm của phía Tây, là những cách lý giải của các học giả về tên gọi thành phố hơn 300 năm tuổi này. Từ đầu thế kỷ 20, người Pháp đã nỗ lực tìm hiểu nguồn gốc của địa danh Sài Gòn, thành phố mà họ muốn biến thành hòn ngọc Viễn Đông. Nhưng cái tên dung dị thân quen ấy, kể cả người Việt cũng đều không rõ nghĩa. Sau hơn 300 năm hình thành phát triển, nhiều thế hệ học giả vẫn chưa thống nhất về nguồn gốc tên gọi này. Trong rất nhiều công trình nghiên cứu, Sài Gòn có 3 cách lý giải được đánh giá cao nhất. Căn cứ vào từ Sài, nghĩa là củi, và Gòn, tức là cây bông gòn. Quyển Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của ông Huỳnh Tịnh Của cho nghĩa của Sài Gòn là củi gòn. Dựa theo thông tin này, học giả Trương Vĩnh Ký nói rằng tên gọi Sài Gòn được phiên âm từ Prenokor của người Khmer. Giả thuyết này được ông Ký đưa ra trong giáo trình địa lý Nam Kỳ của mình. Pre theo tiếng Khmer nghĩa là rừng, còn Nokor nghĩa là thị trấn. Như vậy, Prenokor nghĩa là một thị trấn ở trong rừng. Dần dần người dân đọc trại ra từ Pre thành Rai rồi thành Sài. Từ Nokor đọc lướt thành Co và từ Co ra thành từ Gòn. Căn cứ của lý giải này dựa vào việc Prenokor ngày xưa là rừng rậm có nhiều cây gòn được dân cư sử dụng làm củi. Học giả Trương Vĩnh Ký kể lại rằng người Khmer xưa có trồng cây gòn chung quanh đồn cây mai. Chính ông còn thấy vài gốc cổ thụ tại đó vào năm 1885. Tuy nhiên, giả thuyết này bị cho là không có căn cứ, vì qua thời gian, không ai tìm ra được dấu tích của một khu rừng có nhiều cây gòn tại Prenokor cả, mà đó chỉ là suy đoán. Học giả nhà văn Vương Hồng Sển cho rằng, không thể dựa vào ngữ nghĩa hai từ Sài Gòn hay Prenokor để phân tích. Trong cuốn Sài Gòn năm xưa, cụ Vương Hồng Sển đã dày công tra cứu hàng loạt sách báo Pháp lẫn Việt. Ngoài ra, ông đi thu thập dữ liệu từ dân gian nên rút ra một cách lý giải khác. Theo học giả Vương Hồng Sển, khi người Hoa rời Cù Lao Phố, Biên Hòa vào năm 1773, đã tụ về vùng đất mới Chợ Lớn ngày nay. Họ nhận ra đây là nơi ăn nên làm ra, cần được củng cố cho thật bền vững. Người Hoa cho đắp thêm bờ kinh cao ráo và kiên cố hơn, gọi vùng đất này là Tai Ngon hay Tin Gan, mà theo Hán Việt là Đề Ngạn. Đề Ngạn phát âm theo giọng Quảng Đông, nghe ra là Thầy Ngồn hay Thì Ngon, và đó chính là âm để gọi vùng đất Chợ Lớn thời ấy. Theo thuyết này của cụ Vương thì âm Sài Gòn là từ Thầy Ngồn hay Thì Ngon mà ra. Tuy nhiên, theo Phổ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn viết năm 1776 có dữ kiện: năm 1674, thống suất Nguyễn Dương Lâm vâng lệnh chúa Nguyễn đánh Cao Miên và phá vỡ lũy Sài Gòn. Đây cũng là lần đầu tiên hai từ Sài Gòn xuất hiện trong tài liệu Việt Nam. Điều này chứng tỏ từ Sài Gòn có trước thời điểm người Hoa đến Chợ Lớn, nên cách lý giải của học giả Vương Hồng Sển không thuyết phục. Còn học giả người Pháp Louis Malloret lại cho rằng Sài Gòn có nguồn gốc từ tiếng Tây Ngòn, nghĩa là cống phẩm của phía Tây, Tây Cống. Tiếng Tây Ngòn phát âm theo giọng người Hoa thành Sài Gòn. Về lý giải này của học giả người Pháp, ông Vương Hồng Sển lại cho rằng Tây Cống chỉ được người Hoa dùng sau này. Ngày trước, vùng Chợ Lớn được gọi là Sài Gòn, nhưng khi người Pháp chiếm được các tỉnh Đông Nam Bộ, đã gọi vùng Bến Nghé là Sài Gòn, vì tên Bến Nghé quá khó đọc với họ. Nguồn gốc tên gọi Sài Gòn có lẽ còn nhiều tranh luận, nhưng nhiều học giả nhận xét, việc không rõ thực hư như vậy càng khiến Sài Gòn hơn 300 năm tuổi càng thêm huyền bí, hấp dẫn, khơi gợi sự tò mò khi muốn tìm hiểu. Ngoài ra, trong quá khứ, thành phố Hồ Chí Minh còn được gọi bằng các tên như Sài Gòn Chợ Lớn hay Sài Gòn Gia Định. Về tên gọi Sài Gòn Chợ Lớn, ban đầu tên gọi Chợ Lớn để chỉ nơi mua bán sầm uất của xứ Sài Gòn, phân biệt với chợ Tân Kiển, chợ Quán thuộc tỉnh Gia Định. Tuy nhiên, khi người Pháp lập ranh, đặt tên thành phố Sài Gòn, xác định Chợ Lớn là khu vực phía quận 5, quận 6 trước đây. Khi đó, nơi này được gọi là Ville de Chợ Lớn, tức chỉ nơi đô hội mua bán sầm uất

ranh giới chợ lớn bắt đầu được chính quyền tính toán vào năm 1865, bao quanh các rạch tàu hũ, lò gốm, đường Charlof Lobat là đường Hồng Bàng ngày nay. Vào ngày 20 tháng 10 năm 1879, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định thành lập thành phố chợ lớn và xếp vào thành phố loại 2. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, việc sắp nhập Sài Gòn vào chợ lớn làm một đơn vị hành chính đã được người Pháp nghĩ tới từ năm 1880. Nhưng lúc bấy giờ giữa hai đô thị này còn có một số làng nông thôn. Mãi đến ngày 27 tháng 4 năm 1931, Tổng thống Pháp ban hành sắc lệnh nhập hai thành phố để thành lập khu Sài Gòn chợ lớn. Tuy nhiên, phải đến năm 1950, nhờ quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, hai thành phố mới nối được với nhau. Năm 1951, khu Sài Gòn chợ lớn đổi thành Đô thành Sài Gòn chợ lớn và đến năm 1956, rút gọn thành Đô thành Sài Gòn. Kể từ đây, địa danh chợ lớn quay trở lại xuất phát ban đầu là chỉ một khu vực ở quận 5, quận 6 trước kia. Về cái tên Sài Gòn Gia Định, lại nói vào năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chia lại địa bàn gồm 22 tỉnh và đô thành Sài Gòn. Trong đó, Gia Định được chia thành nhiều tỉnh nhỏ hơn như Bình Dương, Hậu Nghĩa và Gia Định. Từ thời điểm này, tỉnh Gia Định bao quanh đô thành Sài Gòn với các quận Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn, Thủ Đức, Nhà Bè, Bình Chánh, Quảng Xuyên, một phần của Cần Giờ ngày nay và Cần Giờ. Vào tháng 5 năm 1975, tỉnh Gia Định trừ Cần Giờ, một phần các tỉnh Long An, Bình Dương, Hậu Nghĩa sáp nhập với đô thành Sài Gòn, trở thành thành phố Sài Gòn Gia Định. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, vào ngày 2 tháng 7 năm 1976, thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến tận bây giờ. Ý tưởng đổi tên cho thành phố cũng là một câu chuyện khá thú vị. Mời quý vị sẽ tiếp tục theo dõi trong số phát sóng lần sau.

0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng tiếp theo cũng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp.
2: Thoại Diễm xin được chào quý vị đang đến với chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92, 92.5 MHz, FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình chia sẻ các thông tin kiến thức cần thiết cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp qua các góc nhìn ý kiến, đề xuất của các doanh nghiệp, các chuyên gia nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình còn có tiết mục nhịp cầu việc làm nhằm kết nối việc làm miễn phí giữa doanh nghiệp và người lao động. Và để chương trình ngày càng đi vào các vấn đề trọng tâm mà doanh nghiệp quan tâm, Thoại Diễm rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, hợp tác của quý doanh nghiệp, quý chuyên gia. Mọi thông tin quý vị hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 093-794-1310, email là thoaidiemvoh@gmail.com. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, giữa nhịp sống đang chuyển mình mạnh mẽ của một vùng ven đô, xã Bà Điểm hôm nay không chỉ mang diện mạo của một đô thị đang hình thành mà còn lưu giữ trong mình những dấu tích lịch sử hào hùng của vùng đất 18 thôn Vườn Trầu giàu truyền thống, nơi từng được Trung ương Đảng chọn làm địa điểm tổ chức nhiều hội nghị quan trọng, nơi ghi dấu sự hy sinh của các đồng chí lãnh đạo cấp cao. Từ nền tảng của một vùng đất anh hùng, Bà Điểm đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch văn hóa lịch sử. Song bài toán đặt ra là làm thế nào để vừa phát triển kinh tế, vừa gìn giữ và lan tỏa giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc của địa phương. Trong định hướng đó, việc khai thác hiệu quả các di tích lịch sử, tiêu biểu như khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Dòng, không chỉ dừng lại ở ý nghĩa giáo dục truyền thống, mà còn mở ra tiềm năng trở thành điểm đến du lịch đặc trưng, góp phần nâng cao đời sống người dân. Để hiểu rõ hơn về những cơ hội, định hướng và kỳ vọng trong phát triển kinh tế du lịch từ nền tảng lịch sử của địa phương, ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bà Điểm.
3: Dạ, xin chào ông. Trước tiên thì xin ông có thể cho biết là xã Bà Điểm hôm nay đang đứng trước những cơ hội phát triển mới ra sao ạ?
4: Xã Bà Điểm thì được hình thành trên nền tảng 3 xã. Xuân Thế Thượng, Trung Chánh và Bà Điểm cũ trước đây thì được vinh dự giữ lại cái tên Bà Điểm. Khi nhắc đến tên Bà Điểm là chúng ta hình dung được đây là 18 thôn Vườn Trầu với tên hết sức truyền thống. Do đó thì Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã chúng tôi hết sức là quan tâm đến cái ý nghĩa của việc phát huy cái truyền thống từ một xã anh hùng, huyện anh hùng để làm sao phát huy truyền thống đó trong cái việc phát triển đưa xã Bà Điểm trở thành một cái đô thị văn minh hiện đại, nghĩa tình. Thì trên cơ sở nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 thì chúng tôi cũng xác định tập trung phát triển cái đề án quan trọng, đó là phát triển xã Bà Điểm trở thành đô thị phường trong giai đoạn 2025-2030. Đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng đang tập trung xây dựng vào các cái tiêu chí là xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó thì song song đó là thực hiện các tiêu chí để phấn đấu trở thành phường. Đặc biệt là vào cuối năm 2025 thì khi có nghị quyết 111 và 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các cái nội dung phân loại cái tiêu chí và cái tiêu chuẩn của đô thị thì chúng tôi đã bám sát vào các cái tiêu chí đó để tập trung lãnh đạo xây dựng các cái nội dung, các cái giải pháp để tập trung xây dựng xã Bà Điểm trong thời gian sắp tới, tiến tới những cái yêu cầu mục đích, những cái tiêu chuẩn để đạt được đô thị phường, để đảm bảo được yêu cầu nâng cao cái cơ sở hạ tầng, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân trên địa bàn. Xã Bà Điểm thì là một cái xã ở vùng ven, nhưng mà hiện nay thì cái tốc độ đô thị hóa rất là nhanh. Hiện nay cái sản xuất nông nghiệp thì vẫn còn, nhưng vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, mà chủ yếu chúng tôi tập trung vào công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Về cái tỷ lệ cái người dân thực hiện cái lao động nông nghiệp thì hiện nay chiếm rất ít, mà chủ yếu là thực hiện cái nhiệm vụ tiểu thủ công nghiệp dịch vụ. Thì chúng tôi cũng đang định hướng ở cái hướng đó để làm sao vừa phát huy trên nền tảng của cái truyền thống của một cái đơn vị anh hùng, từ truyền thống đó phát huy để giúp cho người dân có một niềm tự hào là một cái quê hương mang truyền thống cách mạng, một cái quê hương mà đã được Trung ương Đảng chọn làm cái nơi để tổ chức 5 kỳ hội nghị Trung ương Đảng và giai đoạn 36-39. Một cái nơi mà có 5 đồng chí tổng bí thư từng lãnh đạo sinh hoạt công tác ở trên địa bàn Hóc Môn cũ trước đây và Bà Điểm hiện nay, và cũng là cái nơi mà có 2 đồng chí tổng bí thư đã anh dũng hy sinh tại trên mảnh đất này. Đó là cái động lực để giúp cho đội ngũ cán bộ công chức, đội ngũ lãnh đạo xã chúng tôi cũng như là người dân có một cái niềm tự hào để tập trung vươn lên phát triển kinh tế tốt hơn trong thời gian sắp tới.
3: Vâng, thưa ông, lịch sử đấu tranh cho thấy là chúng ta chiến thắng mọi thế lực ngoại xâm bằng chính tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng. Vậy thì cái tinh thần ấy hôm nay đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bà Điểm sẽ phát huy như thế nào trong giai đoạn mới phát triển kinh tế xã hội của địa phương ạ?
4: Cũng từ cái truyền thống đó, hiện nay trên địa bàn có khá nhiều cái di tích để có thể phát huy. Thứ nhất là di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Dòng, là nơi xử tử hình nhiều chiến sĩ yêu nước, trong đó có những đồng chí như là đồng chí Nguyễn Văn Cừ tổng bí thư, đồng chí Phan Đăng Lưu, rồi những đồng chí là lãnh đạo đảng. Rồi bên cạnh đó thì có nhà truyền thống Bà Điểm, có bia tưởng niệm liệt sĩ của xã Trung Chánh cũ, bia tưởng niệm liệt sĩ xã Xuân Nghĩa Thượng, vân vân, rất là nhiều di tích lịch sử. Bên cạnh đó có nhiều cái di tích lịch sử về văn hóa, về nghệ thuật. Đây là cái nền tảng để chúng tôi phát huy thông qua tổ chức tuyên truyền, rồi tổ chức hội thi, rồi phát huy cái truyền thống yêu nước của cán bộ, nhân dân trên địa bàn thông qua những cái hoạt động của cán bộ công chức này, rồi lực lượng vũ trang của xã tổ chức những hoạt động giúp dân, tổ chức những hoạt động tuyên truyền. Hiện nay trên địa bàn xã Bà Điểm có 18 cái trường học, trong đó có 3 trường trung học phổ thông, 15 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Thì đây là cái mà chúng tôi hết sức quan tâm trong cái việc mà giáo dục truyền thống cho học sinh, từ cái vai trò của người thầy cô đến giáo dục truyền thống cho học sinh, để làm sao mỗi người dân của Bà Điểm phát huy được cái truyền thống yêu nước trong máu, trong huyết quản của từng người. Hôm nay chúng tôi cũng phát huy cái truyền thống mà những cái cuộc cách mạng lớn, thí dụ như là cuộc khởi nghĩa Thập Bát Phù Viên năm 1885, cũng như là cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940. Thì đây là 2 cuộc khởi nghĩa nổi tiếng nhất ở trên đất nước. Vừa rồi chúng tôi cũng kỷ niệm 140 năm ngày hy sinh của Tổng lãnh binh Phan Công Hớn và ông Chánh lãnh binh Nguyễn Văn Quá, là cái người đứng ra tổ chức cuộc khởi nghĩa Thập Bát Phù Viên. Và phải nói rằng đây là một cái trang sử rất hào hùng của Hóc Môn. Đã nói đến Hóc Môn Bà Điểm là phải nói đến cái cuộc khởi nghĩa Thập Bát Phù Viên. Chúng tôi cũng thông qua những hoạt động như là kỷ niệm cái lễ

0: Dỗ của ông Phan Công Hớn, ông Nguyễn Văn Quá, lễ dỗ của các vị lãnh đạo đảng vào ngày 28 tháng 8 hàng năm, cũng như là lễ dỗ 23 tháng 11, lễ dỗ các chiến sĩ Nam Kỳ. Thì thông qua những hoạt động này thì tổ chức giáo dục truyền thống, đồng thời là mời gọi các cái nhà đầu tư, các cái đối tác người ta đến với Hóc Môn để người ta biết được những cái truyền thống của Hóc Môn trước đây cũng như Bà Điểm hiện nay, để cùng chung tay góp sức cùng lãnh đạo chính quyền địa phương để đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, hạ tầng, để cùng chung tay góp sức cùng với lại cán bộ, lãnh đạo cũng như là người dân của xã Bà Điểm xây dựng xã Bà Điểm phát triển tiến đến đô thị phường trong thời gian sắp tới.
1: Dạ vâng, thưa ông, trong chuỗi các di tích đền thờ là đặc trưng của xã Bà Điểm hôm nay thì di tích lịch sử Ngã Ba Dòng có vị trí ra sao trong việc giáo dục truyền thống cũng như là có thể khai thác du lịch phát triển kinh tế ạ?
0: Di tích lịch sử khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Dòng là di tích lịch sử cấp quốc gia, được công nhận vào năm 2002, và từ năm 2010 sau khi tiến hành xây dựng và đưa vào hoạt động thì tới nay cũng đã khoảng gần 20 năm. Khu di tích này nằm tọa lạc ở cái khu vực Ngã Ba Dòng Bằng Lăng, là nơi trước đây là một trong ba trường bắn của thực dân Pháp để xử bắn những lãnh đạo cách mạng và những người dân yêu nước ở tại khu vực Hóc Môn. Thì toàn khu thì diện tích khoảng 10 hectare. Nhưng mà sau khi xây dựng cái khu tưởng niệm liệt sĩ thì khuôn viên bên trong và các hạng mục thì chiếm khoảng hơn 7,3 hectare. Từ khi xây dựng đến nay thì khu di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Dòng đã đón tiếp hàng triệu lượt khách và hàng ngàn lượt cái đoàn đã đến thăm, đến dâng hương cho những vị tiền bối cách mạng cũng như là các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ đồng bào ở đây, và có ý nghĩa rất lớn. Những đoàn từ lãnh đạo rồi các cái tỉnh thành bạn, đặc biệt là học sinh của các cái trường học trên địa bàn thành phố, cứ hàng tuần, hàng tháng về đây cũng rất là đông. Thì để đáp ứng cái yêu cầu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho bà con nhân dân ở trên cả nước thì chúng tôi đã tiến hành khảo sát, thì thấy rằng là gần 20 năm đi vào hoạt động thì đến nay một số hạng mục cũng đã có cái biểu hiện xuống cấp. Và thứ hai nữa đó, thì để phục vụ cái yêu cầu là nâng cao chất lượng phục vụ giáo dục truyền thống như phục vụ người du khách, miền dân đến, thì đòi hỏi phải có thêm những cái hạng mục, ví dụ như những cái nhà đón tiếp khách, những cái nhà để giới thiệu về truyền thống, rồi những cái không gian tái hiện lịch sử, cũng như là những cái khu vệ sinh, khu phụ, rồi những cái khu có thể là để giới thiệu những sản phẩm OCOP địa phương cho những cái du khách đến. Hiện nay thì có rất nhiều cái điểm, ví dụ như gần đây nhất như ở Củ Chi, địa đạo, thì vẫn tổ chức những cái hoạt động mà để vừa là giáo dục truyền thống và vừa là kết hợp du lịch cảnh quan. Nhưng ở đây của mình thì nó hơi nặng về cái vấn đề giáo dục truyền thống. Chủ yếu là cái đền thờ nơi linh thiêng để cho các cái đoàn người ta đến, người ta dâng hương dâng hoa làm lễ. Và sau khi tham quan một vòng chụp ảnh những cái cảnh quan rất là đẹp. Riêng ở đây thì hiện nay thì trên địa bàn Hóc Môn cũ cũng như xã Bà Điểm thì hiện nay nếu mà số lượng và cao và trầu là cái truyền thống của Bà Điểm trước đây đó, của Hóc Môn đó, thì tập trung ở khu di tích Ngã Ba Dòng này là nhiều nhất thôi. Những đôi bạn trẻ khi mà tổ chức những ngày lễ cưới trang trọng thì cũng đi vào đây để lấy những khung hình rất đẹp. Nhưng tuy nhiên chỉ có những cái khung hình đẹp thôi, và cái nơi linh thiêng là đền thờ, chứ còn những cái dịch vụ khác để phục vụ cho du khách vừa kết hợp là giáo dục truyền thống, học tập cái truyền thống lịch sử, vừa được tham quan những cảnh quan cũng như là có những cái trải nghiệm thì nay chưa có. Nên vừa rồi huyện ủy Hóc Môn vào năm 2024 và hiện nay là xã Bà Điểm chúng tôi vẫn tiếp nối để tiếp tục có cái đầu tư trùng tu rồi tu bổ cũng như là nâng cấp bổ sung một số hạng mục mới cho khu di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Dòng để làm sao nâng cao hơn nữa cái chất lượng phục vụ cho người dân trong thời gian sắp tới.
1: Dạ, và đây cũng sẽ là kỳ vọng là một điểm đến du lịch thu hút nhiều du khách nếu như mà chúng ta có sự đầu tư tương xứng, phải không ạ?
0: Đúng rồi, ở đây thì được cái là không xa thành phố, rồi cảnh quan rất là đẹp, những cái hàng tre, những cái hàng trúc, những cái hàng trầu, hàng cao rất là đẹp, nhưng mà chỉ có cái là nó không có những cái dịch vụ phục vụ đi kèm theo thôi. Hiện nay chúng tôi đang cố gắng làm sao để có những cái dịch vụ đó để làm sao thu hút được hơn nhiều người dân ở trong thành phố nói riêng cũng như là cả nước nói chung quan tâm để đến tìm hiểu, vừa được học tập truyền thống, vừa có những cái phút giây bên gia đình, bên bạn bè, ở giống như là một cái cảnh quan ở vùng quê ngoại thành.
1: Dạ vâng thưa ông, các xã phường của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì cũng được thành phố xác định là sẽ có cái sứ mệnh là phát triển những sản phẩm du lịch đặc trưng, và có lẽ khu di tích lịch sử Ngã Ba Dòng sẽ là một điểm nhấn du lịch của xã Bà Điểm. Và để mong muốn này thành sự thật thì chính quyền xã mong có được những cái sự hỗ trợ, cái sự hậu thuẫn gì từ cấp trên ạ?
0: Hiện nay thì chúng tôi cũng đã được phép giống như là các phường xã đặc khu khác, có nghĩa là thành lập một cái trung tâm cung ứng dịch vụ công. Thì cái trung tâm này thì có rất là nhiều cái chức năng, nhiệm vụ từ kinh tế, văn hóa, xã hội, khuyến nông, vân vân. Tất cả những cái nội dung trong đó có một cái chức năng đó là quản lý văn hóa, di sản. Thì chúng tôi cũng đang tập trung làm sao để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cái trung tâm dịch vụ công này. Hiện nay chúng tôi với cái yêu cầu mà để phục vụ cho du khách cũng như là quản lý các cái di tích văn hóa thì chúng tôi đang kiến nghị với thành phố quan tâm. Thứ nhất là cho chúng tôi thành lập thêm ngoài hai cái phòng kinh tế và văn hóa của trung tâm cung ứng dịch vụ công thì xin phép được thành lập thêm một cái phòng gọi là phòng quản lý di sản để quản lý các cái khu di tích cũng như là những cái nhà bia rồi nhà tưởng niệm vân vân. Thì hiện nay cái số lượng khá nhiều ở trên địa bàn của Sáu Bà Điểm. Thứ hai là tăng thêm cái định biên. Hiện nay là lúc trước khi sáp nhập thì ngã Ba Dòng thì có khoảng 15 cán bộ là viên chức lao động và thêm khoảng 7 người là bảo vệ và người chăm sóc cây xanh và trồng trầu. Nhưng mà hiện nay nếu mà theo cái trung tâm cung ứng dịch vụ công mới được quy định thì tối đa chỉ có 17 biên chế mà của cả 3 mảng, cả 3 phòng. Thành ra là không đảm bảo được cái yêu cầu để phục vụ cho người dân. Cái lượng du khách rất lớn, hàng ngày, hàng tuần đến rất lớn. Do đó chúng tôi cũng đang kiến nghị thành phố. Thì nếu được thành phố chấp thuận mà có thêm một cái đặc thù là một cái phòng quản lý văn hóa, phòng di sản đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là sẽ tổ chức tốt hơn nữa các cái hoạt động để chăm lo phục vụ cho người dân và phát huy được cái giá trị truyền thống của cái khu di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Dòng này.
1: Dạ, và ông có kỳ vọng gì vào kinh tế du lịch có thể đóng góp vào kinh tế địa phương từ du lịch truyền thống, điểm nhấn là di tích lịch sử Ngã Ba Dòng ạ?
0: Đối với lại chúng tôi thì mong ước lớn nhất là cái trung tâm cung ứng dịch vụ công này là một cái đơn vị sự nghiệp có thu, có một phần được đảm bảo bởi ngân sách nhà nước và một phần là phải tự thu, tự chi để nuôi bộ máy. Thì chúng tôi đầu tiên là muốn làm sao để phát huy được cái vai trò không chỉ riêng Ngã Ba Dòng mà một số cái điểm khác như là cụm văn hóa thể thao, như là các cái di tích nghệ thuật, như là các cái đình, đình Tân Thế Nhất, rồi đình Xuân Thế Tây, đình Tân Thế Thượng, đình Mỹ Hòa, những cái mà gọi là di tích văn hóa truyền thống lịch sử đó, làm sao phát huy được cái này để thu hút người tham quan du lịch, du khách đến nhiều hơn. Thì làm sao trước mắt là để vận hành được cái bộ máy, nuôi được bộ máy, rồi từ đó mới phát huy để phát triển nhiều hơn đối với lại cái sự phát triển của xã trong thời gian sắp tới.
1: Dạ vâng, tiềm năng thì địa phương đã có sẵn và bây giờ chỉ mong thêm một số cơ chế để có điều kiện phát huy hơn, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
2: Vừa rồi là trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bà Điểm. Thưa quý vị, tiếp nối những định hướng mang tính chiến lược từ góc nhìn lãnh đạo địa phương, câu chuyện phát triển kinh tế du lịch của xã Bà Điểm không chỉ dừng lại ở việc khai thác giá trị lịch sử, mà còn đòi hỏi những giải pháp cụ thể trong tổ chức không gian phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát huy hiệu quả quỹ đất hiện có. Trong bối cảnh đó, việc cân đối giữa quá trình đô thị hóa nhanh với gìn giữ những giá trị truyền thống, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của vùng đất 18 thôn vườn trầu đang trở thành một bài toán quan trọng. Đồng thời phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thu hút đầu tư và định hình các sản phẩm đặc trưng gắn với du lịch cũng là những yếu tố then chốt để tạo nên sức bật mới cho địa phương. Để làm rõ hơn những định hướng này từ góc độ chuyên môn, ngay sau đây mời quý vị cùng nghe ý kiến của ông Lê Văn Quang Vinh, trưởng phòng kinh tế xã Bà Điểm.
3: Thì xã sẽ tập trung sắp tới ở đây là cái cơ cấu thương mại dịch vụ và đặc biệt là các dự án phát triển nhà ở, các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật á, thì chuyển dịch cái cơ cấu đó tỷ trọng cao hơn. Hiện nay là cái tỷ lệ mà đất nông nghiệp là khoảng 40%. Tuy nhiên thì đây cũng là cái thuận lợi nhưng cũng là khó khăn. Thuận lợi thì đây là cái quỹ đất sắp tới là xã sẽ kêu gọi đầu tư. Vừa rồi xã đã thành lập cái tổ công tác hỗ trợ đầu tư, thì xã sắp tới sẽ kêu gọi đầu tư các dự án nhà ở xã hội theo đúng cái chỉ đạo của Thủ tướng và các dự án nhà tái định cư để phục vụ cho các dự án giao thông trên địa bàn xã sắp tới, nhưng mà mở rộng quốc lộ 22 nè, đường sông Hành Phan Văn Hớn nè, quốc lộ 1A và đường Nguyễn Văn Bứa, Dương Công Khi, rất là nhiều tuyến giao thông sẽ thực hiện trên địa bàn của xã. Thì những tuyến giao thông này là không chỉ là kết nối liên xã mà thành phố, thậm chí là liên vùng, kết nối với lại tỉnh Tây Ninh, tức là Long An cũ. Cho nên là cái cơ cấu phát triển cái quỹ đất mà nông nghiệp thì cái đó là cái thuận lợi, còn khó khăn là xã sẽ tập trung chỉ đạo các bộ phận có liên quan, trong đó là các bộ phận trật tự xây dựng sẽ quản lý cái đất để đất sạch không bị lấn chiếm. Địa bàn xã Bà Điểm là một trong những cái xã luôn tạo mọi cái thủ tục cho người dân được chuyển mục đích sử dụng đất. Thì trên địa bàn xã mình không còn là quy hoạch đất nông nghiệp đất nông nghiệp quy hoạch đó nha. Tuy nhiên có nông nghiệp công nghệ cao thì sắp tới đây là khu vực xung thứ thượng cũ á, thì sẽ phát triển cái rau sạch hoặc là những cái trái cây mà như đu đủ nè, một số cái đó, thì người ta sẽ bên cạnh là trầu cao, rồi sản phẩm là bánh đúc với bánh tét. Bây giờ là thứ nhất thì trong đó có bánh tét đó, bánh tét là cái nguồn sản phẩm ô cốp sẽ được duy trì đặc trưng. Thì sau này là phòng kinh tế sẽ tham mưu với ban xã là không chỉ thành phố không mà sẽ quảng bá sản phẩm thêm đi ra các tỉnh thành khác, thậm chí là đi xuất khẩu nước ngoài phát triển. Tuy nhiên phải kế thừa những cái lịch sử văn hóa, thì Hóc Môn có trầu cao thì cái diện tích nó không còn như xưa. Tuy nhiên xã cũng sẽ quan tâm, sẽ phối hợp với hội nông dân xã đó, sẽ động viên phải duy trì các hộ mà trồng trầu cao này á, để người ta có cái điều kiện thuận lợi hơn, có thể là mở rộng thêm cái diện tích, và thứ hai nữa là cái nguồn thu á, nó sẽ cao hơn nhiều.
2: Vừa rồi là ý kiến của ông Lê Văn Quang Vinh, trưởng phòng kinh tế xã Bà Điểm. Thưa quý vị, nếu như định hướng từ lãnh đạo địa phương và các giải pháp phát triển kinh tế đã phát họa nên bức tranh tổng thể cho hành trình đi lên của xã Bà Điểm hôm nay, thì ở chiều sâu, chính những mô hình kinh tế cộng đồng, những con người cụ thể lại đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu ấy bằng hành động thiết thực mỗi ngày. Đặc biệt, tinh thần bộ đội Cụ Hồ không chỉ được gìn giữ trong ký ức mà còn được tiếp nối mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội tại địa phương. Những cựu chiến binh khi rời thao trường hôm nay tiếp tục là lực lượng nòng cốt, vừa làm kinh tế giỏi, vừa lan tỏa giá trị nhân văn, nghĩa tình, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống. Sau đây, mời quý vị cùng nghe chia sẻ của ông Phạm Văn Vịnh, chủ nhiệm câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế xã Bà Điểm.
4: Thì tất cả anh em trong hội chiến binh xã, rồi cũng như là câu lạc bộ làm kinh tế nói riêng, cũng cố gắng phấn đấu là phát triển kinh tế nói chung và cũng đóng góp được một phần nào đó với chính quyền địa phương, rồi cho những hộ cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn, thương binh, bệnh binh và những ngày lễ là câu lạc bộ cũng có đóng góp và cũng có trao quà cho các em học sinh hiếu học hoàn cảnh khó khăn. Thì cũng tinh thần là cựu chiến binh noi gương tất cả các đồng chí đã hy sinh, cũng như bác Hồ nói để mình noi gương theo để cho thế hệ sau được học hỏi các bác chú. Thì còn về vấn đề làm kinh tế của hội ấy, thì cũng phát triển rất tốt. Hiện nay hội đang có một cái bãi xe là thu nhập một tháng bình quân của trong hội ấy, mỗi một đầu người là được tầm cỡ 6 triệu. Đó. Thì là trích cái quỹ ra tầm độ 10% để làm công tác xã hội. Và cũng mong sao càng ngày càng phát triển, chính quyền xã Bà Điểm cũng rất quan tâm đến bà con, quan tâm đến các cựu chiến binh, các thương binh liệt sĩ. Cái này là mình thấy là vô cùng cảm phục các lãnh đạo của xã Bà Điểm nói chung, và như 18 thôn Vườn Trầu thì làm sao mà giữ vững được và càng ngày càng phát triển. Và cũng mong là xã Bà Điểm tới đây sẽ thành một cái xã điển hình, hoặc là có thể lên một cái phường là một phường điển hình của thành phố Hồ Chí Minh, giữ lại được một cái tên Bà Điểm mà từ trước đến giờ là một cái xã mà có 18 thôn Vườn Trầu. Thì cựu chiến binh chúng tôi thì cũng muốn là đồng hành với đảng ủy này hay bên chính quyền địa phương các cấp, địa phương mà đưa ra một cái gì thì sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình để cho xã được phát triển.
2: Thưa quý vị, trên nền tảng của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, xã Bà Điểm hôm nay đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, tìm ra hướng đi riêng để phát triển kinh tế gắn với gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử văn hóa. Từ những định hướng chiến lược của lãnh đạo xã, những giải pháp cụ thể trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển hạ tầng, đến sự chung tay của cộng đồng, tất cả đã và đang tạo nên một bức tranh phát triển hài hòa, bền vững. Ở đó, quá khứ hào hùng không chỉ được trân trọng, gìn giữ, mà còn trở thành nguồn lực nội sinh quý giá, mở ra cơ hội phát triển kinh tế với diện mạo riêng. Trong tương lai, với sự quan tâm hỗ trợ về cơ chế, nguồn lực và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của các tầng lớp nhân dân, Bà Điểm hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng trở thành một điểm sáng, không chỉ là đô thị văn minh hiện đại, mà còn là điểm đến giàu bản sắc, nơi mỗi du khách khi ghé thăm đều có thể cảm nhận được chiều sâu lịch sử và sức sống của một vùng đất anh hùng.

Quý vị đang nghe chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: nhịp cầu việc làm.
1: Thoại Diễm xin thân ái chào quý vị đang đến với tiết mục Nhịp cầu việc làm. Thưa quý vị, với mong muốn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người lao động cũng như là giúp cho các doanh nghiệp tuyển dụng được những nhân sự phù hợp, Thoại Diễm đã thực hiện tiết mục Nhịp cầu việc làm. Các doanh nghiệp cần tuyển lao động cũng như là người lao động cần tìm việc, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại Zalo 0937941310. Thoại Diễm sẽ giúp quý vị có thêm một kênh thông tin để tìm kiếm nhân sự cũng như tìm việc làm theo yêu cầu của quý vị.
2: Thông tin tuyển dụng.
1: Thưa quý vị, trong tuần qua, Nhịp cầu việc làm đã nhận được thông tin tuyển dụng từ một công ty phân phối ga với nhu cầu cần tuyển lái xe như sau.
3: Doanh nghiệp HK Hồng Mộc đang cần tuyển 5 tài xế lái xe tải chở ga, giấy phép lái xe bằng C trở lên, độ tuổi là từ 25 cho đến 40 tuổi, thu nhập từ 17 cho tới 21 triệu, đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước. Thời gian làm việc là từ 6 giờ 30 sáng tới chiều, mình giao hàng xong sớm thì mình được về sớm. Và mình giao hàng các vùng ven thành phố Hồ Chí Minh như là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An. Mình làm từ thứ hai tới thứ bảy và mình nghỉ chủ nhật. Bên mình thì cũng có phép năm, thưởng Tết và tăng lương vào tháng 1 hàng năm. Kinh nghiệm bên em thì cần 1 năm trở lên. Bên em thì chỉ tuyển nam chứ không có tuyển nữ. Người lao động cần tìm việc thì liên hệ số điện thoại 033-800-1482. Nơi làm việc của mình là 25-2A Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vừa rồi là thông tin tuyển dụng mà Nhịp cầu việc làm đã nhận được.
2: Người tìm việc.
1: Và một người tìm việc hôm nay là một thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả trong ngành bưu chính viễn thông.
4: Em chào mọi người, em tên là Lê Thị Thúy Diễm, em sinh năm 1986, quê ở Bình Định ạ. Thì em học ngành bưu chính viễn thông, hiện tại em đang làm bên ngân hàng. Thì trong cái cuộc này thì nó bắt đầu giảm biên chế, nên bây giờ em đang muốn tìm một cái công việc mới phù hợp với ngành nghề của em hơn. Thì em muốn xin bên bưu chính viễn thông hoặc là những cái ngành về văn phòng hành chính ạ. Mức lương của em tầm khoảng 7 đến 8 triệu ạ. Tại vì cái bằng của em đang là bằng trung cấp, nên bây giờ em chỉ mong muốn là kiếm một cái công việc có mức lương cơ bản như vậy để mình có cái cuộc sống ổn định một tí xíu. Em làm được khu vực quận 10, Bình Thạnh, quận 3 cũ à, hoặc là theo sự sắp xếp của cơ quan. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu cần tuyển thì vui lòng liên hệ với chương trình để kết nối với em ạ.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả của chương trình. Quý vị nào có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như trên thì hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 0937941310 hoặc email thoaidiemvoh@gmail.com. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp số phát sóng hôm nay cũng đã hết. Quý vị có thể theo dõi chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp trên 4 kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh: kênh FM 92.5 MHz, kênh FM 99.9 MHz, kênh FM 87.7 MHz và kênh AM 610 kHz. Đến đây thì Thoại Diễm xin mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

0: Thành và Nhã Quỳnh thân mến, chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị và các bạn, J.K. Rowling, tác giả của bộ truyện Harry Potter, được vinh danh là người phụ nữ giàu thứ hai trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí theo đánh giá của tạp chí Forbes năm 2006. Năm 2007, bà được tạp chí US Entertainment Weekly đánh giá là một trong 25 nghệ sĩ của năm. Thành công vang dội từ tác phẩm giả tưởng nổi tiếng giúp J.K. Rowling trở thành nữ tỷ phú với khối tài sản trị giá gần 600 triệu bảng Anh.

0: vào năm 2013. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nữ nhà văn giàu nhất nước Anh từng trải qua tuổi thơ nghèo túng, mẹ bệnh nặng, bất hòa với bố, sau này là những ngày tháng khốn khổ vì người chồng thất nghiệp, vũ phu và trở thành mẹ đơn thân vất vả kiếm từng đồng nuôi con. Bà từng là một đứa trẻ khác biệt, một đứa trẻ thích tưởng tượng, thích viết ra những thế giới không có thật nhưng lại không tìm được chỗ đứng trong thế giới xung quanh mình. Những lời phê bình, những ánh nhìn không thấu hiểu khiến bà lớn lên với cảm giác mình không thuộc về đâu cả. Rồi cuộc đời không nhẹ tay hơn khi bà trưởng thành. Mẹ bệnh nặng, mối quan hệ với cha ngày càng xa cách. Những mất mát đến sớm khiến bà hiểu rằng có những nỗi đau không có cách nào gọi tên trọn vẹn. Bà mang theo giấc mơ viết lách như một cách để tự cứu mình. Nhưng ngay cả giấc mơ đó cũng không được chào đón khi bà bị từ chối vào Oxford, buộc phải rẽ sang một con đường khác. Có những buổi sáng không còn gì để mong đợi, những buổi tối không biết ngày mai sẽ ra sao. Và cũng có những khoảnh khắc một con người bắt đầu nghĩ rằng nếu mình biến mất, có lẽ mọi thứ cũng không thay đổi nhiều. J.K. Rowling đã từng ở rất gần với những suy nghĩ đó, không phải vì yếu đuối mà vì bà đã quá mệt.
1: Và rồi trong chính khoảng thời gian mà bà gần như không còn gì trong tay, một khoảnh khắc đã xảy ra. Một khoảnh khắc không ai chứng kiến, không ánh đèn, không có ai ở đó để nói rằng đây là bước ngoặt cuộc đời bạn. Năm 1990, trên chuyến tàu từ Manchester đến London, giữa một ngày rất bình thường, giữa một cuộc đời không còn gì bình thường, một ý tưởng xuất hiện. Một cậu bé phù thủy, một đứa trẻ không biết mình đặc biệt, cho đến khi bước vào một thế giới khác. Tuy nhiên, cũng trong năm đó, mẹ bà qua đời sau thời gian dài bệnh tật, để lại một khoảng trống lớn và ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình sáng tác sau này, đặc biệt là những chi tiết về mất mát trong tác phẩm. Những biến cố vẫn chưa dừng lại. Cuộc hôn nhân của bà đổ vỡ sau nhiều mâu thuẫn và bạo lực. Trở thành mẹ đơn thân, không việc làm, không tiền bạc, Rowling rơi vào giai đoạn bế tắc nhất của cuộc đời. Từng tự nhận mình là một kẻ thất bại và rơi vào trầm cảm, thậm chí có lúc nghĩ đến cái chết. Trong những ngày tháng đó, con gái nhỏ chính là điều giữ bà ở lại. Bà làm việc không ngừng nghỉ để nuôi con và kiên trì viết trong suốt nhiều năm, dù bản thảo bị 12 nhà xuất bản từ chối. Chỉ đến khi một nhà xuất bản chấp nhận bản thảo, Harry Potter mới được ra đời, mở ra hành trình thay đổi hoàn toàn cuộc đời bà. Từ một người mẹ đơn thân nghèo khó, trở thành một trong những nhà văn thành công nhất thế giới, bà chính thức bước ra khỏi những năm tháng tăm tối của cuộc đời mình. Nhưng nếu nhìn lại điều thay đổi cuộc đời của J.K. Rowling không phải là thành công đó, mà là khoảnh khắc rất nhỏ khi bà đã không buông bỏ chính mình. Và đó cũng là lý do chúng tôi chọn kể câu chuyện này. Không phải vì bà là một người nổi tiếng, mà vì trong cuộc đời bà đã có một khoảnh khắc mà nếu bà bước sang một hướng khác thì có lẽ sẽ không có một J.K. Rowling của ngày hôm nay. Câu chuyện về sự thành công của nữ nhà văn sinh năm 1965 cũng cho cả thế giới thấy bài học về sự nỗ lực không ngừng nghỉ và luôn theo đuổi

Thưa quý vị, không phải ai cũng có một khoảnh khắc bắt đầu bằng một ý tưởng. Có những người khoảnh khắc thay đổi cuộc đời của họ lại bắt đầu ở một nơi rất khác, không phải trên một chuyến tàu mà là trên ranh giới của sự buông bỏ. Và câu chuyện tiếp theo mà chúng tôi muốn kể hôm nay cũng là về một người phụ nữ đã có một khoảnh khắc như thế. Một khoảnh khắc không có ánh đèn, không có khán giả,

có ai chứng kiến, nhưng lại là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của một diễn viên từng quen thuộc với sân khấu, từng sống trong ánh sáng, trong những vai diễn, trong những tràng pháo tay. Nhưng rồi lại có lúc rơi vào một khoảng tối mà chính cô cũng không ngờ tới.

0: Sinh ra và lớn lên tại Phan Thiết, Kim Huyền đến với sân khấu không phải bằng một con đường dễ dàng. Ngoại hình không nổi bật, xuất phát điểm không thuận lợi, nhưng chị lại có một thứ mà không phải ai cũng có. Đó là sự lì lợm với nghề, một tình yêu gần như bản năng với sân khấu. Chị từng thi rớt, từng bị từ chối, từng đứng bên lề sân khấu, nhìn người khác tỏa sáng và tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để đi tiếp hay không. Nhưng chị vẫn bền bỉ, chấp nhận những vai rất nhỏ, những lần tập luyện không ai nhớ tên, những ngày đi về lặng lẽ mà không chắc ngày mai có được gọi nữa hay không. Chính những năm tháng đó đã rèn cho Kim Huyền một nội lực rất riêng. Và rồi bằng sự kiên trì đó, Kim Huyền dần được công nhận. Với nhiều người nghệ sĩ, sân khấu không chỉ là nơi làm nghề mà còn là một phần đời sống, một nơi trú ngụ tinh thần. Và với Kim Huyền cũng vậy. Thế nhưng có những cuộc đời không đi mãi trên một con đường bằng phẳng. Khi sự nghiệp đã có chỗ đứng, Kim Huyền lại chọn rời đi. Chỉ rời ánh đèn sân khấu, rời những vai diễn, rời môi trường quen thuộc để sang Nhật Bản học tập và bắt đầu một đời sống hoàn toàn khác. Những ngày đầu ở Nhật, mọi thứ đến với chị bằng sự háo hức. Một đất nước mới, một nền văn hóa mới, những điều chị từng muốn tìm hiểu từ lâu bây giờ hiện ra trước mắt. Nhưng sự mới mẻ nào rồi cũng có lúc lắng xuống. Khi những ngày đầu qua đi, khoảng trống bắt đầu hiện ra. Nỗi nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ nghề, nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn, nhớ máy quay, cứ từng chút một kéo chị trở về với câu hỏi rất đau. Mình đang làm gì ở đây? Mình đã đánh đổi điều gì? Và liệu quyết định này có phải là sai lầm hay không?
1: Ngoài là việc trở thành một diễn viên thì Huyền ấp ủ đến Nhật từ lâu rồi. Huyền muốn đến đất nước này để mà học hỏi, để xem vì sao họ có một nền văn hóa mà bao nhiêu người ngưỡng mộ như vậy. Cái tinh thần của người Nhật mạnh mẽ và kiên cường như thế nào để mình tiếp xúc cận, để mình coi cuộc sống của họ. Huyền ra đi thì rất hăm hở ngay thời gian đầu. Hăm hở lắm, háo hức lắm, rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà được sống ở Nhật. Nhưng mà khoảng làm 2 tháng đầu, mình háo hức, mình hăm hở, cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng hấp dẫn hết. Thì mình rất vui, nhưng mà sau 2 tháng là bắt đầu có những cái điều mà có những nỗi nhớ. Nỗi nhớ gia đình, nỗi nhớ nghề, nhớ bạn bè, nhớ khán giả, nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn, nhớ máy quay, nhớ nhiều quá. Thế là bắt đầu tháng ngày mà mình nghĩ là ồ, mình cứ tưởng là mình mạnh mẽ, mình đủ mạnh mẽ lắm rồi. Khi mà mình sống xa nhà, xa gia đình rất là nhiều năm thì coi như là mình đi đến đây thì cũng như vậy thôi. Nhưng mà không phải, nó khác nhiều, bởi vì quanh mình cũng không có nhiều người thân và mình cũng rời xa cái nghề nghiệp mà mình đã đam mê bao nhiêu năm nay. Thì mình tiếp cận với những điều mới mẻ thì có những cái nó thú vị, nhưng mà bên sâu thẳm thì mình bắt đầu có những nỗi lo, nỗi sợ và những cái điều kiện về nhiều mặt, như điều kiện kinh tế, nó cũng làm mình lo lắng cho chuỗi ngày sắp tới mình sẽ sinh sống như thế nào, mình có kéo dài được không. Rồi thật sự có những lúc mình buồn, mình cần chia sẻ, thì trong thời gian đó có nhiều bạn bè Huyền á lại rời xa Huyền, họ không hiểu điều gì đang diễn ra với mình và họ nghĩ cái đó là giận dỗi, tính cách khó khăn của Huyền, hoặc là một cái điều gì đó mà họ đánh giá. Càng như vậy thì Huyền không chia sẻ và càng rút vào vỏ ốc của mình. Rồi có những cái khoảng thời gian mình nghĩ là mình đang làm gì đây vậy? Mình đánh đổi cái gì để mình nhận được cái gì? Và cái quyết định của mình có phải là sai lầm hay không? Mà nếu mà mình quyết định sai lầm thì mình có còn thời gian để mà sửa chữa hay không, khi mà cái tuổi của mình không phải là như các bạn trẻ

0: để mà đi du học rồi có thể mà thay đổi. Rồi bây giờ nếu mà mình thay đổi thì mình đánh mất nhiều thứ quá rồi. Mình lo lắng, mình sợ hãi. Lúc đó cứ so sánh mình của ngày hôm qua. Và có những cái mà kêu bằng mặc cảm, tự ti và sợ hãi những người khác nhìn vào mình. Mình không biết những người khác thì như thế nào, nhưng mà bản thân Huyền á, là có những thời điểm mình sợ hãi ánh mắt mọi người đang nhìn về mình. Con nhỏ đó, nó đi để nó làm gì? Rồi nó có được cái gì hay không? Sao nó đi vậy? Rồi hả? Đi rồi thất bại, đi về đi nha. Mình sợ những tiếng nói bên ngoài, và mình lấy điều đó làm áp lực cho chính bản thân mình. Cái sự cô độc, cô đơn nữa, nó làm cho mình quẩn quanh. Cái tinh thần của mình bị bóp nghẹt lại. Rồi bên đó mình lại ít giao tiếp nữa. Thì cái sự cô đơn nó trỗi dậy, và cái sự sợ hãi nó trỗi dậy, và cái sự lo lắng nó trỗi dậy, nó làm cho mình không còn là mình nữa. Có những lúc mà đứng trên cái lai tàu để đón tàu, thì cái ý nghĩ tự vẫn nó xuất hiện. Bởi vì cái lựa chọn đó nó nhanh, nó sẽ không làm cho mình kịp đau. Không phải chỉ một lần, có nhiều lần thì mình đã bế tắc và mình nói hay là mình chấm dứt đi. Bởi vì mình thấy những tháng ngày mình tồn tại nó ngợp quá. Không có một cái điều gì làm cho mình hưng phấn để mà mình có mục tiêu để mà phấn đấu đi lên nữa, hoặc là bước tiếp nữa. Cơn trầm cảm nó đến mà có thể là mình vừa vui đó bữa sáng, đến bữa chiều lại tự nhiên mình cảm thấy là chán nản mọi thứ. Mình không muốn tiếp xúc ai, mình không muốn làm gì hết. Có những giai đoạn nó kinh khủng trong đời như vậy.
1: Có những nỗi nhớ ban đầu chỉ như một vệt mưa rất mỏng, nhưng nếu không có ai để nói, không có nơi để tựa vào, nó sẽ dần trở thành một cơn mưa dài trong lòng. Với Kim Huyền, nỗi nhớ ấy không đứng một mình, nó đi cùng áp lực kinh tế, áp lực tuổi tác, áp lực từ những ánh nhìn tưởng tượng của người khác, và cả nỗi sợ rằng mình đã rời khỏi nơi từng thuộc về mình mà không biết có còn đường quay lại hay không. Ở Nhật, cuộc sống của Kim Huyền bắt đầu từ những điều rất nhỏ và rất khác so với những gì chị từng quen. Buổi sáng đi học, buổi chiều đi làm, tối về phòng khi trời đã khuya, công việc thay đổi liên tục. Có hôm đứng rửa bát trong một quán ăn nhỏ, tay ngâm trong nước lạnh hàng giờ. Có hôm phụ bếp, dọn dẹp, có lúc lại đứng ở quầy thu ngân, kiểm hàng, xếp hàng trong một siêu thị mini. Có những ngày chị không nói với ai câu nào, đi làm, làm việc rồi trở về, lặp lại như vậy hết ngày này sang ngày khác. Có thời gian, vì học và làm quá nhiều, chị gầy đi rõ rệt, gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ. Nhưng điều khiến chị mệt mỏi nhất không phải là cơ thể, mà là cảm giác bên trong mình đang dần trống đi. Chị kể có một lần đứng ở ga tàu, người qua lại rất đông. Tàu đến rồi tàu đi liên tục, mọi thứ chuyển động không ngừng. Nhưng chị lại đứng yên rất lâu, không phải để chờ tàu, mà vì trong đầu lúc đó chỉ có một suy nghĩ: nếu mình bước thêm một bước thì chuyện gì sẽ xảy ra? Điều khiến chị sợ không phải là suy nghĩ đó xuất hiện, mà là nó quay lại nhiều lần, đến mức chị bắt đầu thấy nó trở nên bình thường.

0: Kim Huyền, giai đoạn ấy là một vùng tối thật sự. Chị từng đi đến những suy nghĩ rất bi quan, và chính chị cũng thừa nhận điều đáng sợ là những suy nghĩ ấy không chỉ xuất hiện khi có người ta mất tất cả. Có khi ngay cả lúc tưởng như mình đang mạnh mẽ, đang tự.
1: Rồi cái việc mà Huyền muốn đi học ở Nhật cũng là một thứ cũng rất là khó khăn, cho đến ngày cuối cùng vẫn còn khó khăn. Thì mà Huyền nói là mình cố gắng hết sức, nếu nó thất bại thì không phải là lỗi của mình, mình cũng không có hối hận. Thì ngay cả việc muốn chữa lành mình thì mình cũng phải cố gắng hết sức, chứ không thể ai giúp mình. Những người bạn mà thương yêu mình ở cạnh bên mình cũng không đủ lực để mà kéo mình dậy. Tức là có những

mà mình cũng né họ luôn, và có thể là những cái lúc đó là họ nó làm cho mình chìm nghiễm, thì Huyền nói là không được, mình phải cố gắng, cái này là mình biết là căn bệnh thì mình phải điều trị. Mới đầu là mình cũng không hiểu rõ trầm cảm, sau đó thì bắt đầu mình đọc và mình nghe. Mình đang bệnh thì ai chỉ thuốc gì á, mình dùng thuốc đó, ngay cả sách mình cũng đọc, thì mình biết là mình phải điều trị. Và để mà mình nghe rồi thì mình lựa chọn được rằng phương thuốc nào là phù hợp với cơ thể của mình hay là với tinh thần của mình đó. Mình cũng lắng nghe nhiều clip, từ từ mình hiểu được chút chút, tự nhiên thấm vào trong mình, lúc nào mình cũng không biết. Đến khi mà mình cảm thấy là mình thay đổi quá và những cái suy nghĩ tiêu cực nó vẫn còn, nhưng mà được cái là nó hạn chế bớt, nó gia giảm đi. Và được cái là trong những cái lúc đó mình nhìn thấy là mình đang suy nghĩ tiêu cực, mình đang ganh tị, như là sân si, y như một sự nhắc nhở lại, thì mình cảm thấy là cái sự lắng nghe của mình rất là có lợi, tác động tích cực lên tinh thần của mình rất là nhiều. Huyền không có nhiều bạn, nhưng mà sẽ có những người mà Huyền tin tưởng để mà nói hết những cái phần, cái mặt trái của mình can đảm mình nói hết để họ hiểu, họ nhìn thấy. Thì may mắn trong đời là Huyền có bạn như vậy, họ vẫn ở đó, khi nào cần họ sẽ chia sẻ với mình khi mà mình cần, còn không họ sẽ ở đó cứ quan sát mình. Rồi thời gian sau này, mấy năm nay là Huyền thường xuyên tập thể dục, mình không đến phòng tập hay là gì, mình chỉ tự tập ở nhà. Thì mình sẽ tập một chút yoga, những động tác phù hợp với cơ thể của mình, rồi mình sẽ đi bộ, rồi đạp xe. Ví dụ về quê á, là sẽ sáng sớm đạp xe ra biển, xong rồi nhìn mặt trời một chút. Thời gian đó mình tập cũng đã thoát được một khoảng thời gian mình suy nghĩ lung tung rồi. Rồi cũng chăm chút bản thân mình. Có thể ở trong nhà mình vẫn đánh son thì sao? Đâu sao đâu, mình đâu cần phải ai nhìn. Rồi thêm một vấn đề nữa, mình sẽ nghĩ đến những lý do trong tương lai để mình tiếp tục sống. Mình sống vì điều gì? Mình sống vì gia đình, sống vì những kế hoạch mình chưa thực hiện hết. Bây giờ mà mình dừng lại thì rất nhiều điều mình đã dự định trong cuộc đời mình. Tại sao uổng quá vậy? Cha mẹ đã cho mình cuộc sống thì mình đi đến cùng đi. Biết đâu qua cái ngưỡng không tốt này mình sẽ gặp cái điều tốt đẹp hơn. Y như đó là một cái sự thử thách một chút, y như khổ luyện vậy đó. Thì mình biết đâu những con đường tốt đẹp nó đang phía trước đó. Mình đang đi trên một con đường xấu, nhưng mà hết con đường xấu này, phía trước nó là một con đường tốt đẹp, một cánh đồng hoa đang chờ đón mình đó. Thì mình cứ đi hết đi. Thì Huyền ráng mình nghĩ như vậy, thì từ từ những cái điều mà tiêu cực đó, nó gia giảm bớt rất là nhiều.

0: Và rồi khi mọi thứ bắt đầu ổn định hơn, Kim Huyền lại nhận tin từ gia đình: mẹ chị bị đột quỵ. Lần đầu gia đình giấu, đến khi mẹ qua cơn nguy hiểm rồi mới báo. Chị đã từng nghĩ đến chuyện trở về, nhưng rồi lại ở lại vì công việc đang dang dở. Nhưng không lâu sau, tin mẹ đột quỵ lần thứ hai đến. Kim Huyền kể lúc đó chị đang ở một mình trong phòng, không có ai bên cạnh. Chị mở điện thoại, bật bài hát Mẹ Tôi. Nghe được vài câu thì bắt đầu khóc nức nở. Và quyết định được đưa ra ngay trong khoảnh khắc đó sẽ trở về. Bởi chị không muốn một ngày nào đó quay về mà chỉ còn nhìn thấy mẹ qua một tấm hình.
1: Và đó chính là khoảnh khắc của chương trình hôm nay. Và điều đẹp nhất trong hành trình ấy là sau khi đi qua bóng tối của mình, Kim Huyền không giữ câu chuyện đó cho riêng mình. Chị chọn kể ra, không phải để được thương hại, càng không phải để tô đậm nỗi buồn, mà để những ai đang ở trong một vùng tối tương tự biết rằng họ không đơn độc. Chị nói rất rõ, người đang trầm cảm đôi khi không cần những lời khuyên lớn lao, họ cũng không cần bị phán xét, bị trách móc, hay bị hỏi tại sao lại yếu đuối như vậy. Có khi, điều họ cần nhất chỉ là một người chịu ngồi xuống, nghe họ nói hết, không cắt ngang, không kết luận, không dạy bảo. Một người có mặt ở đó, chân thành và đủ dịu dàng.
2: Ngoài những người bạn không hiểu mình, rời xa mình trong lúc mà mình cần những bàn tay nhất, thì vẫn có những người vẫn ở đó đưa bàn tay cho mình nắm lấy. Huyền cũng từng giúp đỡ những bạn khác, tại vì mình thấy có những tín hiệu họ viết trên mạng xã hội. Cái tín hiệu đó có người họ viết rõ ràng, có người họ viết một cách ẩn ý. Nếu bạn quan tâm thật sự, bạn sẽ thấy những cái câu chữ đó là điều không bình thường. Có một lần Huyền đang quay đêm nha, thì có một đứa em chơi thân mười mấy năm rồi, thì bỗng dưng viết một câu ở trên mạng á. Trời ơi, Huyền xin ngừng quay. Huyền gọi qua phải nói chuyện liền: em ơi, em đang làm gì? Nói chung là Huyền biết là giống như mình là cũng đã từng trải qua có những cái thời điểm mà nếu không có một người nào, hoặc là không có một cái gì kéo lại, nếu không có một điều gì kéo lại á, thì họ có thể đi xa. Và trong cái thời điểm vừa nghe điện thoại, là bé đó vừa cầm điện thoại lên: em ơi chị đây. Là bé đó là nói: em không muốn sống nữa. Thì mình đã chứng kiến bạn ấy đã vượt qua những cái khó khăn để vươn lên như thế nào. Thì bắt đầu mình nhắc lại những cái điều khó khăn bạn ấy đã trải qua, bạn ấy vững vàng như thế nào, những dự định trong tương lai của bạn ấy chưa thực hiện như thế nào. Nói chuyện liên tục với bạn ấy thì mong là những lời mình nói á, là tác động tích cực hơn. Và nếu giữ bạn ấy, có khi chỉ cần 1 phút, 2 phút, 1 câu, 2 câu nói, người ta sẽ kịp dừng lại, quay về. Đã trải qua rồi nên mình biết là bạn này chỉ cần được một người cảm thông, hiểu cái cảm xúc của bạn lúc này. Người ta cần bám víu vào một điều gì, như là ráng gượng để bám víu, thì người ta mới cho mình cơ hội được nghe người ta nói. Thành ra khi mà bạn bè đã gọi đến mình, đã nói chuyện cho mình, thì những lúc ấy mình phải cần lắng nghe họ thật sự chân thành. Lúc đó mình nói với bé đó là: em đã trải qua như thế này, chị cũng từng như vậy, nhưng mà chị đã vượt qua bằng cách là nghĩ về gia đình nè. Em còn những cái người thương yêu em mà, những người thân của em á, chỉ cần em hiện diện bên cạnh họ, đó là nhiệm vụ lớn lao của cuộc đời em đó. Họ cần có em như vậy thôi. Thì bây giờ bạn ấy tốt, và hai chị em cũng chia sẻ, vẫn động viên nhau, vẫn theo dõi nhau.

Thưa quý vị, sau tất cả những gì đã đi qua, Kim Huyền không trở lại sân khấu với tâm thế của một người tìm lại ánh hào quang đã mất. Chị quay lại rất lặng lẽ, vẫn là những vai diễn, vẫn là những buổi tập. Nhưng có một điều đã khác, đó là cách chị đứng trên sân khấu. Không còn là một Kim Huyền cố gắng chứng minh mình, mà là một Kim Huyền hiểu rõ mình đang ở đâu, mình có gì và mình cần điều gì để tiếp tục. Có những vai diễn không quá lớn, có những dự án không mang lại nhiều thu thập, nhưng chị vẫn nhận vì chị thấy mình còn cảm xúc, còn muốn làm nghề và còn có thể sống thật với từng nhân vật. Hiện tại Kim Huyền không chọn sống hẳn ở thành phố Hồ Chí Minh, chị ở quê nhiều hơn, ở gần mẹ để có thể chăm sóc và ở bên khi cần. Công việc vẫn còn đó, cơ hội vẫn còn đó, nhưng chị không nhận tất cả. Có những lời mời chị từ chối, có những dự án chị bỏ qua. Chị nói mình cũng áy náy, nhưng rồi vẫn chọn như vậy, vì có những điều không thể đo bằng công việc hay tiền bạc. Có một sự thay đổi rất rõ trong cách Kim Huyền nhìn về cuộc sống. Nếu trước đây chị sẵn sàng đi xa để tìm cơ hội, để thử sức, để không bỏ lỡ những điều mình muốn, thì bây giờ chị chọn ở lại nhiều hơn. Không phải vì sợ thay đổi, mà vì đã hiểu điều gì là quan trọng nhất với mình.

Nhìn lại hành trình của Kim Huyền, có thể thấy chị đã đi qua nhiều lần lựa chọn. Có những lựa chọn đúng, có những lựa chọn khiến chị phải quay lại từ đầu. Nhưng điều đáng nói không phải là đúng hay sai, mà là mỗi lần như vậy, chị vẫn tiếp tục đi, vẫn tự mình đứng dậy và sắp xếp lại cuộc đời. Có những lúc tưởng như mọi thứ đã dừng lại, nhưng rồi chỉ cần một khoảnh khắc, một lý do đủ lớn, một người đủ quan trọng, con người ta vẫn có thể quay về, vẫn có thể bắt đầu lại theo một cách khác. Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời của Kim Huyền không phải là lúc chị nổi tiếng, cũng không phải là lúc chị trở lại sân khấu. Đó là khoảnh khắc chị ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, nghe một bài hát về mẹ, khóc và quyết định trở về. Một quyết định rất riêng, rất lặng lẽ, nhưng đủ để thay đổi toàn bộ hướng đi của cuộc đời mình. Và biết đâu, ngay lúc này, với một ai đó đang nghe chương trình, khoảnh khắc ấy không nằm ở đâu xa. Có thể chỉ là một suy nghĩ vừa thoáng qua, một người vừa được nhớ đến, hay một lý do rất nhỏ để tiếp tục. Bởi đôi khi, một con người không cần cả thế giới thay đổi, chỉ cần một khoảnh khắc đủ để họ không rời đi.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Biên tập viên Hồng Thúy cùng Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng sau nhé.

0: Thể thao là cuộc sống.
1: Kim Linh và Hoàng Hiếu xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Thể thao là cuộc sống do Ban Thể dục Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và trên các nền tảng số của HTV.
2: Và nếu như ngoài kia là những chuyến đi, những cuộc hẹn, những hành trình nghỉ lễ thì trên các cung đường và sân đấu thể thao lại mang tới một đường đua rất khác, nhanh hơn, nóng hơn và cuốn hút hơn.
1: Không chỉ có những cuộc đua đỉnh cao, thể thao trong những ngày này còn hiện diện ở khắp nơi, từ những sân chơi phong trào, những hoạt động cộng đồng cho đến những khoảnh khắc rất đời thường khi mỗi người chọn cách vận động theo cách riêng của mình.
2: Một kỳ nghỉ không chỉ để đi đâu mà còn là dịp để chuyển động, để cơ thể khỏe hơn, tinh thần vui hơn và cuộc sống đúng chất hơn.
1: Và trong chương trình Thể thao là cuộc sống ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng khám phá những câu chuyện thể thao đặc biệt này nha.

0: vũ trì tung buồn chân hết mình, áo vàng như cao cấp giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cuộc đua xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026 non sông liền một giải HTV Tôn Đông Á. Nhiều thính giả có lẽ cũng cảm nhận được đây không chỉ là một giải đấu thể thao đơn thuần.
2: Đúng vậy Kim Rin ơi, bởi vì mỗi chặng đua đi qua không chỉ là một cung đường mà còn là một lát cắt của lịch sử, của văn hóa và của rất nhiều câu chuyện mà nếu đi thật nhanh đôi khi chúng ta sẽ vô tình bỏ lỡ. Và có những địa danh nghe tên thôi là đã gợi lên rất nhiều cảm xúc đó Kim Rin.
1: Hiếu có từng rơi vào cảm giác đó chưa? Khi đang theo dõi một chặng đua rất sôi động nhưng khung cảnh thì lại khiến mình chậm lại một chút.
2: Có chứ, đặc biệt là khi hành trình non sông liền một giải của cuộc đua xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026 HTV Tôn Đông Á đi qua những vùng đất gắn với lịch sử thì tự nhiên á là mình cũng cảm thấy cuộc đua không chỉ còn là nhanh hay chậm nữa mà nó có thêm một chiều sâu rất khác.
1: Và chính sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại đó đã tạo nên những cảm xúc rất đặc biệt cho cuộc đua năm nay. Xin mời quý vị cùng theo chân nhóm phóng viên Hoàng Lĩnh Quốc Sử đến với một điểm dừng chân như thế. Vũng Rô, dấu ấn huyền thoại trên đường đua xuyên Việt. Tháng 4 lịch sử, những vòng quay của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 HTV Tôn Đông Á tiếp tục lăn bánh qua những cung đường huyền thoại. Vượt qua đỉnh đèo cả, ranh giới tự nhiên nay đã trở thành nhịp nối liền một giải. Trước mắt đoàn đua mở ra một khoảng trời xanh thẳm, đó là Vũng Rô, nơi biển trời hòa nhịp cùng khúc ca của ý chí và khát vọng. Ẩn dưới vẻ đẹp yên bình của sóng nước, Vũng Rô là một thiên sử ký về lòng quả cảm. Nơi đây từng là địa chỉ đỏ trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, nơi những con tàu không số âm thầm vượt phong tỏa, chở theo niềm tin thống nhất đất nước. Chỉ trong 4 tháng, từ cuối năm 1964 đến đầu năm 1965, hơn 200 tấn vũ khí đã cập bến nơi đây, góp phần làm nên những chiến thắng anh liệt. Du khách Lê Thị Ánh Tuyết, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Trước đây là tôi đã từng nghe về những cái đoàn tàu không số trong chiến tranh chống Mỹ đem tiếp tế vũ khí vào miền Nam. Và Vũng Rô là một cái điểm rất là ác liệt và có rất nhiều chiến sĩ hy sinh ở đây. Và nhờ có những cái này thì các bạn mới càng yêu nước hơn và hiểu về lịch sử của dân tộc mình hơn.
1: Du khách Nguyễn Thị Hạ, thành phố Hà Nội phát biểu.
4: Tôi đi một chặng đường từ Hà Nội vào đây. Cái cảm xúc nói chung là về cái sự hy sinh của các chiến sĩ cha anh ta ngày xưa đó, đến hôm nay vẫn trào dâng sự rất là xúc động và thắp hương cho các liệt sĩ và cuộc sống hôm nay được ấm no hòa bình này phải nói là rất là xúc động.
1: Hôm nay trên cung đường ven biển ấy, một hành trình khác đang tiếp diễn, đó là hành trình của những tay đua vượt nắng thắng gió bằng ý chí và tinh thần không bỏ cuộc. Giữa quá khứ và hiện tại có một điểm chung không đổi, đó là sức mạnh của niềm tin. Đường Hồ Chí Minh trên biển, kỳ tích của trí tuệ và khát vọng hòa bình. Hôm nay được tiếp nối bằng những vòng quay bền bỉ trên hành trình non sông liền một giải. Du khách Lê Thị Ánh Tuyết, thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
3: Tôi cũng rất là nhiều lần đi ra trước cổng Dinh Độc Lập ở thành phố Hồ Chí Minh để đón đoàn đua về thành phố. Thế nhưng mà hôm nay, lần này là một cái dịp rất là đặc biệt. Thì khi mà tôi ghé vào cái địa điểm lịch sử này thì

0: lại được gặp đoàn Nụ ở đây. Nói chung là một cái cảm xúc rất là vui, giống như là gặp được những người thân của mình ở một cái nơi rất là đặc biệt.
1: Cuộc đua không chỉ đi qua những địa danh mà đi qua ký ức, đi qua lòng người, những giá trị được nối dài qua những di sản, địa chỉ đỏ huyền thoại. Đó không còn là một giải đấu thể thao đơn thuần, mà là một ngày hội của tình đoàn kết, nơi lòng dân và ý chí của những người con trẻ tuổi cùng hòa chung một nhịp đập trên hành trình non sông liền một dải. Người hâm mộ Phan Ngọc Hải, phường Nha Trang, Khánh Hòa đã nói:
2: Năm nào đoàn đua cấp truyền hình HTV về đến Nha Trang là cả hội cũng đều ra đây cổ động cho tất cả các cua rơ. Các Khánh Hòa thì lúc nào cũng hoan nghênh tất cả các đoàn đua về đến Khánh Hòa.
1: Người hâm mộ Trương Anh Quân đã nói:
3: Dạ, nhà con cách địa điểm này là khoảng 5 km, và con đạp xe từ sáng lên đây chỉ để cổ vũ cho đoàn đua của cấp truyền hình, và con mong rằng là Phạm Lê Xuân Lộc hoặc là Trịnh Đức Tâm sẽ thắng trong trận đua này.
1: Người hâm mộ Đặng Tấn Lộc phát biểu:
4: Cực kỳ ngưỡng mộ với mấy anh rồi mấy vận động viên trẻ, mấy chú luôn. Thật là năm nay là năm thứ 3, năm thứ 4 con xem rồi, là con năm nay là rất vô cùng là phấn khích, cực kỳ đã luôn. Nhà con thì cách đây có 5 cây số à, nhưng mà kể cả 100 cây nữa thì con cũng đạp ra con cổ vũ luôn.
1: Những vòng quay của cuộc đua cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đo bằng km chiều dài địa lý, mà được đo bằng chiều sâu của những ánh mắt dõi theo, bằng sự ấm áp của những bàn tay vẫy chào. Giá trị ấy, tình cảm ấy là chiếc cúp quý giá nhất mà hành trình non sông liều một giải nhận được. Bằng sức trẻ và niềm tự hào, đoàn đua cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã và vẫn đang viết tiếp câu chuyện rạng rỡ của non sông thống nhất.
5: Từ những vùng biển mang dấu lịch sử, nơi mỗi cung đường gợi lại những câu chuyện rất sâu của quá khứ, hành trình của cuộc đua xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026, non sông liền một giải HTV Tôi Đông Á tiếp tục đưa chúng ta đến với một không gian rất khác. Và nếu như chặng vừa rồi khiến cho người ta lắng lại, thì điểm đến tiếp theo lại khiến người ta muốn ở lại lâu hơn một chút.
1: Đúng rồi, bởi vì giữa không khí se lạnh đặc trưng của phố núi Đà Lạt, giữa những hàng thông và mặt hồ rất quen thuộc, lại có một nhịp chuyển động rất khác của hành trình non sông liền một giải của cuộc đua xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026 HTV Tôn Đông Á.
5: Có lẽ cũng vì vậy mà với nhiều người, theo dõi chặng đua ở Đà Lạt lại mang một cảm giác rất khác, không chỉ là xem thi đấu mà còn giống như là đang cùng đi du lịch vậy đó, cùng hít thở không khí cao nguyên và cùng chia sẻ một nhịp sống chậm hơn nhưng mà sâu hơn. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với một điểm dừng chân để mà thể thao, du lịch và cảm xúc hòa vào nhau rất tự nhiên.
1: Mỗi mùa cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đi qua, có những cung đường trở thành ký ức, có những chặng đua để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Và tại phố núi Đà Lạt, vòng đua quanh Hồ Xuân Hương không chỉ là một chặng thi đấu mà đã trở thành một phần của lịch sử giải đấu. Suốt 38 mùa giải, cúp truyền hình chưa bao giờ lỗi hẹn với nơi này. Hồ Xuân Hương vẫn lặng lẽ ở đó, chứng kiến từng thế hệ tay đua đi qua. Có những cái tên đã trở thành huyền thoại, có những gương mặt mới đang tiếp tục viết nên câu chuyện của riêng mình. Nhưng vùng hồ vẫn giữ nguyên nhịp quay quen thuộc, một nhịp quay của sự bền bỉ, của ký ức và của tình thân. Sau những cung đường khắc nghiệt, sau khi chinh phục đèo Khánh Lê, Đà Lạt mang đến một nhịp điệu khác. Không còn những màn bứt phá nghẹt thở, không còn cái nắng gắt nơi đồng bằng. Ở đây là sự cân bằng giữa thi đấu và cảm xúc, giữa nỗ lực và tận hưởng. Không gian cao nguyên mở ra một sắc thái rất riêng. Trong tiết trời se lạnh, vận động viên và người hâm mộ gặp nhau thân thương, gần gũi, ấm áp. Chính điều đó đã làm nên bản sắc một chặng đua của Đà Lạt và của riêng cúp truyền hình. Những vòng đua lặp lại qua từng năm, như chính hình tròn của Hồ Xuân Hương, một vòng kết nối diệu kỳ, kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối ký ức với những mùa giải mới. Những vòng quay ấy chưa bao giờ cũ, bởi sau mỗi vòng đua, người ta lại thấy một Đà Lạt nông hậu hơn, một cúp truyền hình giàu sức sống hơn. Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết.
6: Qua những năm tổ chức, chúng tôi cho rằng HTV luôn dành một cái sự ưu ái cho tỉnh Lâm Đồng chúng tôi. Và điều đó cho thấy rằng cái sự gắn bó giữa địa phương với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là ngày càng được thắt chặt hơn.
1: Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.
7: Cúp truyền hình của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một sự kiện thể thao bậc nhất quốc gia trong giai đoạn hiện nay, thì chúng tôi thấy rằng

0: vai trò của cuộc đua cúp truyền hình đã vượt ra khỏi ranh giới của thành phố Hồ Chí Minh, liên kết được tất cả các địa phương mà đoàn đua đi qua, đặc biệt đã giới thiệu đến cho nhân dân cả nước những phong cảnh, những lịch sử, văn hóa, những cái truyền thống, những nét đặc sắc riêng của từng địa phương. Và chính từ yếu tố đó tạo nên một sự thiện cảm rất lớn đối với lại nhân dân ở mỗi nơi mà đoàn đua đi qua.
1: Nhà báo Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã nói:
2: Hình như là 38 năm đều có một cái điểm dừng mà có thể nói là không thể thiếu trong cúp truyền hình, đó là vòng đua vòng quanh Hồ Xuân Hương. Đà Lạt với Thành phố Hồ Chí Minh thì gắn kết, và từ xa xưa thì anh em HTV nói riêng và người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói chung là cũng đều hướng đến Đà Lạt giống như một cái điểm hẹn.
1: Mỗi vòng xe lăn bánh không chỉ nối dài đường đua mà còn nối dài một truyền thống. Từ Hồ Xuân Hương, đoàn đua sẽ lại tiếp tục hành trình mới, xuống đèo, về biển, đi qua những vùng đất khác. Nhưng cảm xúc thì vẫn lưu luyến và thương nhớ. Giữa cao nguyên lộng gió, Hồ Xuân Hương vẫn ở đó, xanh ngắt và dịu dàng, như một điểm trở về của ký ức, của tình yêu và của hành trình mang tên cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vì nơi này luôn là điểm hẹn ân tình.
3: Đời không khí dịu dàng của phố núi, nơi mà mỗi vòng đua mang theo những cảm xúc rất riêng. Hành trình của cuộc đua xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026, non sông liền một dải HTV Tôi Đông Á, lại tiếp tục đưa chúng ta trở về với một không gian rất khác. Không còn cái xe lạnh của cao nguyên, mà là hơi thở của biển và những câu chuyện sâu lắng hơn.
1: Và có lẽ càng đi về phía nam, hành trình ấy lại càng chạm vào nhiều lớp ký ức của đất nước. Và có những hành trình không có tên, có những con người không được gọi tên, nhưng chính họ đã góp phần tạo nên những con đường mà hôm nay chúng ta đang đi.
3: Và cũng có những địa danh nhìn thì rất đổi bình yên, nhưng phía sau lại là cả một chiều dài ký ức. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng chúng tôi trở về với một địa danh như thế, nơi mà quá khứ và hiện tại vẫn đang song hành theo một cách rất đặc biệt. Bến Lộc An, huyền thoại tàu không số.
1: Có những con tàu ra đi không mang tên, và có những bến bờ được giữ bí mật suốt nhiều năm. Những năm 1960, Lộc An là một tọa độ bí mật trên tuyến vận tải chiến lược bằng đường biển. Tại đây, đoàn vận tải 555 được thành lập với lực lượng là những ngư dân dày dạn sóng nước, quen biển nhưng chưa từng quen với chiến tranh. Họ ra khơi trong đêm, không số hiệu, không tín hiệu, chỉ có một hướng đi duy nhất, vì tổ quốc. Từ những con tàu đầu tiên được đóng bằng sức dân đến những chuyến vượt biển trong mưa bom bão đạn, ba chuyến tàu không số đã cập bến Lộc An, đưa vũ khí vào chiến trường Đông Nam Bộ, góp phần làm nên những chiến thắng như Bình Giã, Đồng Xoài, một hành trình lặng lẽ nhưng mang sức nặng của cả một cuộc chiến. Tại bến Lộc An, chúng tôi gặp bà Huỳnh Thị Ánh, 75 tuổi, người từng tham gia vận chuyển vũ khí cho tàu không số năm xưa. Trong chiến tranh, nhiều người thân của bà đã lần lượt ngã xuống. Hơn 60 năm trôi qua, ký ức vẫn còn nguyên vẹn. Bà Huỳnh Thị Ánh cho biết.
4: Hồi đó tôi cũng còn nhỏ cho nên là đi thì trong đó là các anh lớn, mấy anh bộ đội rồi là vận động mình để đi vô tha xuống tham gia để chuyển vũ khí đây về. Thì trong khi đó mình đi rồi mình cũng nhận thức được là tình hình là chiến tranh, rồi mình phải là làm như thế nào để cho giải phóng miền Nam mình, đất nước mình. Ông già liệt sĩ, bà già liệt sĩ, ba ông anh thì nói chung ra trong gia đình thì tham gia kháng chiến hầu chống Mỹ. Rồi trong đó là tôi cũng tham gia, rồi bà chị nói chung là gia đình cách mạng, cho nên là vì mấy ông anh mình đã hy sinh, cho nên cha mẹ hy sinh, cho nên là dưới cái lòng căm thù của mình thì... Để giúp cho cách mạng được lúc nào thì mình cứ tham gia thôi.
1: Những cột mốc nơi đây vẫn lưu lại dấu vết của một thời không thể quên. Hôm nay, di tích quốc gia đặc biệt Lộc An không chỉ là một địa danh mà còn là nơi để con người tìm về với ký ức. Chúng tôi gặp những người từng đi qua chiến tranh trở lại nơi này. Ông Ngô Quang Trung, 77 tuổi, cựu chiến binh, đã nói.
5: Tôi đã đánh đặc công nhưng mà... có rất nhiều cái duyên phận cùng với cái đoàn tàu không số. Bây giờ đất nước mình đã trọn niềm vui rồi. Bây giờ chúng tôi rất là đến gặp các anh là chảy nước mắt thôi, nhưng chả biết nói gì nhiều. Thì chúc các đoàn mạnh khỏe.
1: Và cả những người trẻ đang tiếp nhận ký ức ấy theo cách riêng của mình. Chị Lê Thị Xuân Hương, đoàn viên, giáo viên trường Mầm non Hoa Sen, xã Hồ Tràm phát biểu.
6: Với là một người con sinh ra và lớn lên ở xã Hồ Tràm thì em thấy là rất tự hào với những cái di tích lịch sử về Bến Lộc An. Và với thanh niên của xã Hồ Tràm thì em nghĩ là phải nỗ lực về học tập nè, về những cái hoạt động về xã hội ngày càng tích cực hơn để cho lan tỏa một cái nguồn năng lượng tích cực tới thanh niên.
1: Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Lộc An trở lại với vẻ yên bình của một vùng cửa biển. Không còn những chuyến tàu trong đêm, nhưng ký ức thì vẫn ở lại. Trong từng con nước, trong những cánh rừng ngập mặn và trong cách mà các thế hệ hôm nay tìm về. Trên chính cung đường ven biển này, một hành trình khác đang đi qua. Hành trình non sông liền một dải cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh sau 18 chặng dài đã về đến phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Không còn những con tàu trong đêm tối, song những hành trình vẫn tiếp tục. Từ những bến bờ huyền thoại như Lộc An, không chỉ để nhớ về quá khứ, mà để hiểu rõ hơn cách chúng ta đang đi về phía trước trên những cung đường hôm nay. Tạm rời đường đua xe đạp, hãy cùng chúng tôi điểm qua một vòng thể thao kết nối với nhiều thông tin về các môn thể thao hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ nhé.
3: Tiếp nối bầu không khí sôi động của Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026, trong tuần qua thì môn Futsal đã chính thức khởi tranh tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Thể thao Văn hóa phường Chánh Hưng. Trong kỳ Đại hội Thể dục Thể thao đầu tiên được tổ chức sau khi Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa giới hành chính, môn Futsal cũng tăng quy mô giải đấu từ 8 đội lên 13 đội. Trong số này có nhiều câu lạc bộ phong trào giàu nhiệt huyết như là Sà Store, Khoác Áo phường Minh Phụng hay Xây dựng Bên Cạnh đóng góp nhiều cầu thủ cho phường Phước Long, góp phần nâng cao tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn của giải. Đặc biệt sự góp mặt của câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong màu áo phường Chánh Hưng với dàn tuyển thủ quốc gia như Châu Đoàn Phát, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thịnh Phát, Trần Thái Huy càng làm tăng sức hút của giải đấu. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh đặt mục tiêu giành huy chương vàng, qua đó hướng đến xuất đại diện Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc tổ chức vào cuối năm nay. Môn Futsal tại Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất thi đấu từ ngày 23 tới ngày 29 tháng 4 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa Thể thao phường Chánh Hưng, hứa hẹn lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng.
1: Trong không khí chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026 và hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước, vừa qua liên hoan các câu lạc bộ Vô Vi Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất chính thức khai mạc tại trường Đại học Thủ Dầu Một. Liên hoan quy tụ hơn 30 đơn vị đến từ các phường xã, trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng sinh viên nhà trường, tạo nên không khí giao lưu sôi nổi, gắn kết cộng đồng yêu võ thuật. Không chỉ là một môn thể thao truyền thống, Vô Vi Nam, Việt Võ Đạo còn thể hiện tinh thần dân tộc, ý chí rèn luyện và những giá trị đạo lý đặc trưng của người Việt, ngày càng khẳng định vị thế trong đời sống văn hóa hiện đại. Liên hoan được tổ chức nhằm tạo sân chơi giao lưu, học hỏi giữa các câu lạc bộ, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện Vô Vi Nam trong cộng đồng, đặc biệt là trong học đường, nơi ươm mầm thế hệ kế thừa. Với tinh thần thi đấu sôi nổi và sự tham gia đông đảo, liên hoan các câu lạc bộ Vô Vi Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là hoạt động thể thao ý nghĩa mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt võ đạo, hướng đến giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
3: Cũng trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026, môn thể hình đang diễn ra sôi nổi, cho thấy sự nâng cao rõ nét về chất lượng chuyên môn. Tham dự đại hội lần này có gần 100 vận động viên đến từ 13 đơn vị, các phường xã của thành phố, tranh tài ở các nội dung thể hình nam theo hạng cân, thể hình nữ open và thể hình cổ điển. Các phần thi diễn ra hấp dẫn với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đáng chú ý thì nhiều vận động viên trẻ đã tạo dấu ấn bằng hình thể cân đối, kỹ năng trình diễn tự tin và phong thái thi đấu chuyên nghiệp, cho thấy sự trưởng thành của lực lượng kế cận. Không chỉ là nơi tranh tài, giải đấu còn là dịp để đánh giá chất lượng đào tạo, qua đó tuyển chọn lực lượng hướng đến các giải đấu cấp cao, đặc biệt là Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc sắp tới.
1: Chuyển sang những tin tức thể thao quốc tế. Nền tảng toàn cầu Betsy Football Nation thông qua một thước phim quy tụ dàn siêu sao bóng đá như David Beckham, Mohamed Salah, Vinicius, Lauren James, Alicia Putellas và Florian Ritz cùng sự góp mặt của đầu bếp Gordon Ramsay vừa được Pepsi chính thức giới thiệu, chiến dịch mở màn cho chuỗi hoạt động hè. Hướng đến việc đưa văn hóa bóng đá trở thành một phần đời sống thường nhật của người hâm mộ. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện và tranh luận quen thuộc của người hâm mộ. Đoạn phim khắc họa một thế giới nơi chính người xem có thể định nghĩa luật chơi cho bóng đá. Hành trình bắt đầu khi Beckham trao bí kíp cho người hâm mộ, mở ra không gian sáng tạo

0: tạo, nơi đam mê bóng đá được thể hiện ở mọi nơi, từ đường phố đến giảng đường. Trong phim, các cầu thủ xuất hiện với nhiều vai trò bất ngờ, góp phần tạo nên những luật chơi độc đáo như biến việt vị thành môn học hay mặc áo đội thắng khi đi làm. Qua đó, Messi tôn vinh sự đa dạng trong cách người hâm mộ trải nghiệm bóng đá, không chỉ trong 90 phút trên sân mà còn trong đời sống hàng ngày. Bên cạnh đó, Messi còn triển khai tiện ích trình duyệt cho phép tự động thay thế từ soccer bằng football, thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Các cuộc thảo luận cũng được mở rộng trên nền tảng Reddit, nơi người dùng có thể đóng góp và chia sẻ quan điểm. Đại diện Messi cho biết bóng đá không chỉ là môn thể thao mà còn là một nền văn hóa kết nối cộng đồng trên toàn thế giới. Thông qua Pepsi Football Nation, thương hiệu mong muốn trao quyền cho người hâm mộ, biến họ thành trung tâm của câu chuyện bóng đá hiện đại. Chiến dịch tiếp tục khẳng định mối gắn kết lâu dài của Pepsi với bóng đá, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong việc tôn vinh niềm đam mê toàn cầu.
1: Giá vé đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong trận đấu trên sân khách của Inter Miami trước Real Salt Lake. Chỉ vài ngày sau khi gần 76.000 khán giả lấp đầy sân Empower Field ở Denver để chứng kiến Messi lập cú đúp cho Inter Miami trước Colorado Rapids ở giải bóng đá MLS, người hâm mộ ở miền Tây không có nhiều cơ hội để xem đội bóng của họ đối đầu với huyền thoại người Argentina. Vì vậy, họ đã lấp đầy hai sân vận động và sẵn sàng chi ra những khoản tiền lớn. Theo TicketWeek, trận đấu hôm thứ Tư tại sân vận động America First Field với 21.000 chỗ ngồi là trận đấu đắt đỏ nhất của mùa giải MLS, với giá trung bình lên tới $468. Các cổ động viên đã được chiêm ngưỡng một màn trình diễn mãn nhãn với những pha ăn biến tràn biến liên tục, nhưng họ lại không được thấy Messi ghi bàn. Thay vào đó thì hai người bạn thân của anh là Rodrigo De Paul và lão tướng 39 tuổi vào sân từ ghế dự bị Luis Suarez đã thay nhau lập công trong 5 phút cuối hiệp 2 để mang về chiến thắng 2-0 cho Miami.
0: Harry Kane và Luis Diaz lập công giúp Bayern Munich giành chiến thắng 2-0 trên sân của Bayer Leverkusen để vào chung kết cúp quốc gia Đức. Chiến thắng này tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng giành quán quân ba của Bayern sau thành tích năm 2013 và 2020. Cách đây ít ngày, họ vừa lên ngôi vô địch sớm ở giải Bundesliga và cũng góp mặt tại bán kết Champions League khi thắng Real Madrid. Bayern sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa đương kim vô địch Stuttgart hoặc Freiburg tại trận chung kết cúp quốc gia Đức diễn ra ở Berlin.
1: Và đó là tất cả những thông tin của Thể thao là cuộc sống kỳ này.
0: Rất hấp dẫn phải không thưa quý vị? Đến đây thì chương trình Thể thao là cuộc sống xin nói là chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Ngày nào mà bạn không bổ sung cho vốn hiểu biết của mình, dù chỉ một mẫu kiến thức nhỏ, thì bạn hãy coi đó là một ngày mất đi vô ích, không thể lấy lại được nữa.

0: Bây giờ là 21 giờ.
1: Trò chuyện đêm khuya.
2: Khách thân xin gửi lời chào đến quý thính giả đang cùng quay trở lại với trò chuyện đêm khuya. Thưa quý vị, vẫn là những khung giờ rất là quen thuộc trên các tần số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ có 60 phút đồng hành cùng với nhau trên làn sóng, và bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên các nền tảng của đài. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau gặp gỡ khách mời quen thuộc của chương trình là thạc sĩ nhà báo Nguyễn Công Vinh. Ngoài những thông tin, những câu chuyện mà chúng ta được lắng nghe từ anh Công Vinh thì cũng sẽ có những giai điệu âm nhạc được gửi đến tất cả quý vị, và chúng ta cùng nhau trao đổi, trò chuyện nhiều hơn về những giai điệu ấy quý vị nha. Và mở đầu chương trình thì chắc là Khánh Thường xin phép được dành tặng quý vị một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng khởi động chương trình ngày hôm nay, trước khi chúng ta cùng đến với những nội dung chính, những chia sẻ của nhà báo thạc sĩ Nguyễn Công Vinh.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Dĩ Vãng Nhạc Nhòa qua tiếng hát của Lân Nhã, một món quà âm nhạc đầu tiên mà Khánh Tường muốn dành tặng cho quý thính giả đã đồng hành cùng với trò chuyện đêm khuya ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung Khánh Tường nghĩ là quý thính giả cũng rất là mong chờ, đó là phần trò chuyện cùng với nhà báo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Công Vinh. Dạ, đầu tiên thì em cảm ơn anh rất nhiều ngày hôm nay lại một lần nữa xuất hiện trong chương trình và đồng hành với thính giả của trò chuyện đêm khuya ạ.
1: Xin chào Khánh Tường, xin chào tất cả quý vị thính giả.
0: Dạ thưa anh, trong một tuần vừa qua thì Khánh Tường cũng với những cái thói quen như thường lệ, đó là em cũng lướt mạng xã hội. Khánh Tường nghĩ là một lợi thế của Khánh Tường đó là cũng là một người trẻ và em cũng nắm bắt kịp những cái xu hướng, những vấn đề mà các bạn quan tâm. Cách đây vài ngày Khánh Tường cũng có đọc một cái bài viết nói về một bạn trẻ với một cái tít cũng khá là hấp dẫn, đó là một thế hệ giằng co giữa sự ổn định và chí lớn. Tức là bài viết đó thì nói về một một bạn trẻ cũng đang có công việc rất là ổn định tại Việt Nam, một công việc mà Khánh Tường nghĩ là những người đồng trang lứa với anh ấy rất là mơ ước có được, nhưng mà khi anh ấy có một cái cơ hội để đi du học nước ngoài và phải đánh đổi tất cả mọi thứ ở Việt Nam để đi sang trở thành một tân sinh viên ở một cái lứa tuổi mà nói chung là cũng đã qua tuổi sinh viên rồi, thì anh ấy vẫn đang giằng co giữa cái chuyện là bây giờ nên đi hay không đi. Thu nhập ở Việt Nam đang rất ổn định, rất nhiều người ngưỡng mộ, thì và cuối cùng thì anh ấy đã chọn chí lớn chứ không chọn sự ổn định. Và cũng đã có những sự giằng co với phụ huynh, tại vì Khánh Tường nghĩ là phụ huynh thì rất cần sự ổn định cho con của mình. Vậy thì theo anh, làm sao để có thể thoát khỏi cái sự giằng co đó? Khánh Tường nghĩ là để chắc chắn là ngoài kia, ngoài cái nhân vật mà đã chọn sự chí lớn đó, thì cũng có rất là nhiều bạn trẻ đã quyết định ở lại với sự ổn định. Và nhiều khi bạn ấy sẽ ôm một cái sự tiếc nuối cả cuộc đời của mình. Vậy thì nó có chuyện đúng và sai ở trong hoàn cảnh này?

gần như là tất cả đấy, người ta quay trở về, ta đều có một cái level khác, người ta phát triển ghê gớm hơn. Bởi vì họ là người hiểu rằng khi quá trình họ làm việc với cái mức lương tốt như thế thì họ nhìn thấy cái rào cản của nó. Và mình ở đây thì mình nhìn thấy họ là cao, nhưng với họ, họ thấy những đồng nghiệp khác của họ cao hơn họ chỉ vì người ta có được học cái bằng đó, có được cái kiến thức đó, có được cái kỹ năng đó. Và họ nghĩ rằng là nếu họ đi đến như vậy thì họ về thì sẽ được xếp vào một cái level khác. Khi anh tốt nghiệp ở Đại học Harvard về, đương nhiên ta xếp anh vào một cái ngạch khác. Còn nếu anh chỉ tốt nghiệp một đại học trong nước thì anh phải có quá trình bò lên từ từ. Thì như vậy thì chúng ta hình dung rằng là khi người ta quyết định như vậy thì người ta đã đặt cược cho cái cuộc đời của họ, cho cái tương lai cuộc đời của họ. Và những người đặt cược như thế thì thường họ rất là khôn ngoan. Vì họ đã ở một cái đẳng mà cái thu nhập tốt như thế, ai mà không mê. Mình ở ngoài còn mê nói chi họ. Nhưng mà có khi đối với họ lúc này đây, họ thấy cái mức thu nhập đó cũng trở nên bình thường để so với những người khác. Và thậm chí có khi họ nghĩ rằng là thu nhập như vậy đến lúc này đây thì cũng có khi thu nhập nữa cũng không có ý nghĩa, mà họ đang muốn lập nghiệp mới và họ muốn học một cái gì đó về để họ làm một cái việc gì đó nó chọn ý nghĩa trong cuộc đời. Bởi vì mình thấy rằng là bây giờ mình đang không có 1 tỷ thì mình thấy 1 tỷ nó lớn. Nhưng cái người họ có 100 tỷ thì bây giờ nói họ làm thêm nữa, họ cũng không biết làm thêm nữa để làm gì. Bởi vì 100 tỷ kia chẳng bao giờ xài đến. 100 tỷ mà gửi trong ngân hàng thôi một tháng, rút cái tiền nó ra không xài cũng không hết. Thế như vậy người ta đang muốn làm một chuyện gì đó nó có ý nghĩa trong cuộc đời. Và họ phải đi học. Đi học. Thậm chí có những người ta đi học một khóa tu. Để sao? Để người ta hiểu hơn về giá trị sống. Người ta hiểu hơn về cuộc đời. Để người ta khám phá ra bản thân người ta nhiều hơn. Vân vân và vân vân. Bởi vì người ta ngộ ra được một điều gì đấy trong cuộc đời này. Nên tất cả những cái giá trị đó, người thân nhìn thì cảm thấy tiếc nuối. Nhưng mà với họ, họ đang định hướng một cái chiều hướng gì đó mà chỉ có họ mới biết, và đôi khi họ không nói cho ai. Bởi vì tất cả những cái dự định người ta không muốn nói. Bởi vì ông bà mới nói là tính trước bước hôm qua. Mà nhiều khi nói trước đôi khi nó cũng những chuyện nó không hay. Là tất cả người ta phải chuẩn bị cái quá trình đó, mà người xung quanh bằng tình cảm thì cảm thấy hơi tiếc cho họ, thậm chí hơi khuyên họ thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là họ đang đặt cược cho một cái tương lai mà họ đang muốn hướng đến. Còn cái hiện tại mà họ đang có, mình mơ ước, nhưng với họ thì thấy nó bình thường rồi. Chúng ta phải nhìn thấy cái điều đó. Và tôi cho rằng những người như vậy, nói là chí lớn thì nghe nó ghê gớm, bởi vì chí lớn trong xã hội này nó ít lắm. Mà mình nhìn cái đó là họ là người có tầm nhìn, họ muốn có một tầm nhìn mới cho chính cuộc đời của mình. Còn nói là chí lớn là phải nói một cái gì đó nó mang cho đất nước, cho nhân loại, cho một cộng đồng. Chứ còn cái đó thì là chỉ mình nuôi cái chí để cho cái sự nghiệp của mình, cho cái cuộc đời của mình. Thì như vậy là nói là cái tầm nhìn cho cái sứ mệnh cuộc đời. Thì cái đó mình nói như vậy nó có vẻ là hợp lý hơn cho chính mỗi người chúng ta. Bởi vì một người nó hơn nhau ở tầm nhìn. Cái tầm nhìn mà càng xa, càng lớn, càng cao thì đương nhiên cái mức thành đạt nó càng khác. Dĩ nhiên, hai câu chuyện khác nhau mà chúng ta hãy nói đôi khi là nó mơ hồ. Bởi vì mơ hồ là gì? Bởi vì tôi không tin những người như thế người ta mơ hồ. Bởi vì những người ta đã thành đạt đến mức đó, người ta đã có mức lương cao như thế, thì đương nhiên họ không phải là những người mơ hồ. Nếu mơ hồ thì không thể đạt được mức lương như vậy. Còn có những người chẳng làm được gì, chưa làm được gì, nhưng mà nghĩ rằng là mình sẽ là thế này thế nọ, và mình đi tìm những cái này cái kia, cuối cùng cả cuộc đời mình đi tìm mãi và mình chẳng có được cái gì bình thường của những người bình thường nữa cơ. Như vậy có nghĩa là mình đi theo nấc thang, mà nấc thang này mình chưa đạt được mà mình đã đòi đi lên cái nấc thang trên kia, thì cái việc đó là cực kỳ khó. Đó thì đây như vậy là tầm nhìn, có nghĩa là cái tầm nhìn nó phải được xây dựng bằng kế hoạch hóa, mà tầm nhìn nó phải được nhận thức rõ ràng. Tức là họ nhìn thấy mọi thứ đó từng cái tiêu chí mà nó đáp ứng cái khả dĩ mà trong tương lai nó sẽ tốt đẹp. Còn có những người chỉ gọi là ngồi hão huyền, mơ tưởng và không có thực tế, tức là bay trên mây. Và cứ suốt ngày bay như vậy và mỗi lần hạ xuống đất thì đứng không được. Thì đó như vậy là nó khác nhau giữa cái người mà người ta đang ở cái mức thu nhập cao mà người ta quyết định đi. Có nghĩa người ta có một tầm nhìn khác cho một cái tương lai khác của cuộc đời người ta, mà họ cũng đang nhìn thấy cái hình ảnh đó của họ trong tương lai, thì cần phải được update vào trong đó những cái kiến thức, kỹ năng và cái mối quan hệ gì. Có khi người ta đi học đó, kiến thức, mối quan hệ, xin lỗi, kiến thức

0: hoặc là kỹ năng, nó có khi nó cũng chỉ là một phần.
1: Yeah.
0: Nhưng khi cái mối quan hệ đối với họ mới là quan trọng. Vì họ học được những cái trường như thế, thì cái mối quan hệ của họ trở thành mối quan hệ quốc tế. Mà mối quan hệ quốc tế thì rõ ràng họ trở thành một công dân toàn cầu. Mà là một công dân toàn cầu thì rõ ràng cái chuyện đương nhiên là họ phải có một cái cuộc sống khác, có một cái level khác, có một cái gọi là cái hứng thú khác, bởi vì họ sẽ đi khắp đây cùng đó công việc của họ, chứ họ không còn bó rọ ở trong một cái local như thế này.
1: Em cũng khá là tâm đắc với cái cụm từ tầm nhìn này so với là chí lớn, nhưng mà Khánh tôi nghĩ là đó là tầm nhìn của mình, để cho người khác hiểu được cái tầm nhìn của mình nó cũng là một cái câu chuyện Khánh tôi nghĩ là khó. Ví dụ như là bạn bè hay là những người trong xã hội thì em nghĩ là chắc chúng ta còn không cần chứng minh tầm nhìn của tôi là gì, tôi biết con đường của tôi là được. Nhưng mà để chứng minh được cho những người thân của mình, tại vì để mà có thể rời bỏ quê hương để đi đến với một cái vùng đất mới, rời bỏ công việc hiện tại, rời bỏ những người thân yêu của mình để đi một cái nơi nào đó xa xôi, thì chắc chắn là mình cũng cần phải có sự đồng ý, sự đồng thuận của những cái người xung quanh mình nữa. Thì theo anh thì làm sao để cho người khác thấy được cái tầm nhìn của mình để người ta hiểu mình?
0: Thì thực ra đó, cái câu chuyện này nó đứng từ hai phía. Dĩ nhiên phía đầu tiên là mình phải thuyết phục được chồng mình, vợ mình, bố mẹ mình, hoặc là anh em mình, hoặc là những người thân thiết nhất của mình. Thuyết phục bằng cái gì? Thì thông thường người ta cứ nghĩ là tại sao tôi thuyết phục tường mãi không được? Bởi vì trong tôi, trong tường thì tôi chưa phải là có niềm tin. Nếu mà mình là đứa con mà bố mẹ có vẻ không tin mình lắm, bố mẹ thấy hôm mày được như vậy là may lắm rồi, thì tự nhiên mình thuyết phục mấy bố mẹ cũng vẫn lo. Nhưng mà bố mẹ rất là tin về mình, bởi vì từ bé đến lớn mình học cũng vậy, mình làm cái gì chắc cái đó, thì khi mình quyết định cái đó bố mẹ ủng hộ ngay. Như vậy mình chỉ thuyết phục nhẹ thôi, bố mẹ có nói một câu thì mình chỉ nói cái bố mẹ tin mình, bởi vì bố mẹ đặt niềm tin của mình nhiều. Như vậy thì để thuyết phục thì con người ta nó có cả một cái tầm ảnh hưởng, mà cái tầm ảnh hưởng đó tức là cái quá trình sống trước đó của mình trong cái tiềm thức của những người xung quanh. Còn nếu những người xung quanh người ta thấy rằng là 10 lần mà của mình là hầu hết 8-9 lần là nó bị fail, bị rớt.
1: Yeah.
0: Thì bây giờ tự nhiên mình lại làm như thế thì người nhà thấy mình đang rất là mạo hiểm. Thì người ta rất là lo lắng, mình có thuyết phục đến mấy thì người ta đang nghĩ là mình đang bị thuốc hoặc là đang bị mê cái gì đó.
1: Cố chấp với suy...
0: vân vân, ví dụ như thế đó. Chứ người ta không nghĩ rằng là mình đang có cái tầm nhìn. Nhưng mà nếu mà mình có được cái tầm ảnh hưởng, cái uy tín hoặc là cái niềm tin đã trong quá trình, thì thông thường lúc đó mình chỉ nói một vài cái suy nghĩ, một vài cái tầm nhìn, một vài cái mong đợi, một vài cái yếu tố mà mình đang thấy thiếu và mình muốn mong muốn về mình sẽ được ở cái mức lên level như thế nào, thì thường là người thân và bố mẹ rất là tin và người ta ủng hộ. Đó, như vậy thì cái phần này nó là ở hai phía. Hai phía có nghĩa là bản thân mình cũng phải có khả năng thuyết phục. Nhưng trong cái khả năng thuyết phục bằng ngôn ngữ và các cái cách logic để nói thì nó còn có một cái thuyết phục nữa là chính bản thân của mình trong quá khứ, cái lịch sử của mình trong quá khứ đối với tất cả những công việc diễn ra trong cuộc đời. Đó. Và điều thứ hai là nó còn liên quan đến những người xung quanh. Những người xung quanh cũng có những người rất là cố chấp. Cố chấp là đôi khi họ muốn can thiệp vào cuộc đời của mình cơ. Đó. Thì những lúc đó thì chúng ta buộc lòng phải mạnh mẽ, bởi vì không phải lúc nào cũng có sự đồng thuận được hết.
1: Yeah.
0: Nhưng mà cuộc đời của mình phải quyết định. Thì ví dụ lúc đó có trường hợp nó xảy ra thì mình cũng nói bố mẹ rất là đơn giản. Bởi vì bố mẹ thì thấy như vậy nhưng mà với con thì không được. Con như vậy thì con thấy con còn thua lắm. Con còn phải đi học nữa để con thay đổi. Và cuộc đời của con phải quyết định thôi. Bởi vì không cách nào khác. Thành ra mong bố mẹ ủng hộ. Và nếu bố mẹ không ủng hộ thì lúc đó mình đi học 2 năm, 1 năm thì mình chấp nhận 1 năm, 2 năm đó có thể bố mẹ buồn. Nhưng sau đó về chính cái khẳng định của mình lại làm cho bố mẹ vui. Bởi vì thấy mình về mình thành đạt hơn. Như vậy thì tất cả mọi thứ đó có khi mình không thể cầu toàn. Không thể cầu toàn. Nhưng mà thường tôi tin những người như vậy thì thường là có khả năng thuyết phục được bố mẹ. Bởi vì nếu không như vậy thì họ cũng khó nằm ở một cái vị trí việc làm mà có cái thu nhập tốt như thế.
1: Yeah. Vậy thì nếu như khi mà chúng ta đặt mình ở góc độ của bố mẹ, của phụ huynh, Nãy giờ thì Khánh Tường thấy là anh nhấn mạnh nhiều về yếu tố của cái người mà đang đi thuyết phục người khác. Vậy thì bây giờ mình phải làm cho người ta tin mình. Có thể là thời gian đầu tiên chưa tin, rồi dần dần sẽ tin. Nhưng mà làm sao để mình có thể mở lòng và trao lòng tin cho một người nào đó anh? Ví dụ như là anh thấy cái người đó trước giờ làm fail, trước giờ không thành công, và có vẻ như ngay lúc này tôi cảm thấy không tin người này lắm. Nhưng mà người này là đang rất là cố để thuyết phục anh. Thì làm sao để mở lòng, hoặc làm sao để mình có thể trao cơ hội cho một cái người nào đó khi mà hiện tại bây giờ có vẻ mình không tin lắm?
0: Nó có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là tình thương, và yếu tố thứ hai là sự hiểu biết cuộc đời. Mà cái tình thương nó là cái gốc, nhưng cái hiểu biết cuộc đời nó thuộc về cái kỹ năng thấu hiểu. Tình thương tôi bỏ qua, tôi xem tất cả những người thân như vậy là đều có tình thương. Nhưng mà cái tình thương đó, đó là tình thương mình phải xác định rõ là tình thương cho mình hay tình thương cho người thân. Nếu mình thương con, nó sẽ khác. Với lại, mình nói là mình thương con nhưng thực ra mình đang thương mình. Vì mình đang muốn là mình sợ con nó bị thất bại thì mình sẽ sĩ diện mất mặt với mọi người. Còn con mình đang như vậy, mình hãnh diện với mọi người, mình đi đâu mình cũng khoe hết. Như vậy thì mình thấy là con mình như vậy là đủ sức để khoe. Và lỡ nó tự nhiên nó đi một cái mà về nó như thế nào nữa thì mình không biết lúc đó mình khoe với lại mọi người như thế nào. Như vậy là mình cái tình thương nó thực ra mình thương mình nhiều hơn thương con. Còn nếu mà đặt trường hợp là mình thương con nhiều hơn thì nó đi đến một chỗ thứ hai là mình phải trả lời câu hỏi cuộc đời này là cuộc đời của ai. Mình không thống sống thay được con. Con nó phải sống cuộc đời của nó. Bây giờ mình có yêu thương mấy mình cũng không sống thay được con. Mình không thể thở thay cho con, không thể làm lên cơ quan làm việc thay cho con được. Như vậy thì khi con đã thuyết phục mình những yếu tố mà mình thấy hết sức logic, mà trước đây mình chưa có niềm tin vào con bởi vì con cũng bị thất bại nhiều lần, mà nếu lần này con đã trình bày cho mình thấy những cái yếu tố mà khả dĩ mình thấy rằng là có vẻ lần này nó có vẻ nó đã bắt đầu nó ngộ ra, bắt đầu có vẻ nó trưởng thành và nó nhìn thấy như vậy, thì việc đầu tiên mình vẫn phải ủng hộ, bởi vì cuộc đời là cuộc đời của con. Đặt trường hợp nữa, nếu mình cảm thấy vẫn lo lắng, cảm thấy con mình nó vẫn chưa thuyết phục mình được cái tính logic trong cái việc chọn lựa, mà mình nói con không nghe, thì trong những lúc đó mình vẫn phải tiếp tục trả lời câu hỏi là cuộc đời này là cuộc đời của ai. Mình đã khuyên hết trách nhiệm của người cha người mẹ, nhưng mình không thể làm thay con được. Nhưng mà mình khuyên hết nhưng con cũng không chịu nghe, thì đương nhiên con phải chấp nhận cuộc đời của con chứ. Chứ mình đâu có cách nào khác. Mà nếu lúc này mình lại can thiệp vào thì thông thường như vậy là chưa đúng. Bởi vì cuộc đời của con chứ phải cuộc đời của mình mà mình can thiệp. Mình can thiệp vào cuộc đời của con, nó thành thì không sao, nhưng mà muốn nó bại mình trả lời như thế nào với cuộc đời của nó? Mình đâu trả lời được, bởi vì cuộc sống, cuộc đời là cuộc đời của con. Con sẽ sống bằng chính cuộc đời của nó, chính bằng hơi thở của nó, chính bằng khả năng của nó, chính bằng sức lao động của nó. Như vậy mình chỉ là người giúp tư vấn, và mình cũng phải xem lại là cái khả năng mình không thuyết phục được con để con nghe theo cái sự chọn lựa của mình. Như vậy thì mình thấy rằng con vẫn đang có cái lý của con, mà lý đó đôi khi giữ mình với con thậm chí 5 năm, thậm chí con nó có 4, mình 6. Nhưng mà thôi, bởi vì con nó đang đặt cược cho cái tương lai cuộc đời của nó, và mình hãy tin nó một lần đó. Thế thôi, thì mình mới có thể giải tỏa cái đó để mà mình đồng thuận với con.
1: Cho nên là em nghĩ là cái gì nó cũng sẽ có hai mặt của vấn đề, cũng khó để có thể có một cái hướng giải quyết được hoàn toàn tuyệt đối.
0: Nếu mà tuyệt đối thì nó không còn là cuộc đời.
1: Vậy thì nếu như, tức là đường cùng luôn rồi, giống như anh nói là sau tất cả mọi nỗ lực của người ba người mẹ thì vẫn không thuyết phục được con của mình, và cuối cùng mình vẫn phải chấp nhận là mình để bạn ấy đi trên chính đôi chân của mình và đi cuộc đời của con. Vậy thì ở cái góc độ của một người làm ba làm mẹ thì chắc chắn là mình cũng về miệng thì về lý thì có thể nói là bây giờ để cho con có thể tự đi, nhưng mà em nghĩ là sâu trong thâm tâm của họ thì họ cũng sẽ không hoàn toàn yên tâm đâu. Thì làm sao để mình vẫn có thể bảo vệ con từ xa, và tức là mình vẫn có thể thực ra là mình đang cho con tự đi đó, nhưng mình vẫn đang đồng hành cùng con.
0: Cái việc mà đồng hành cùng con là quan trọng. Dù con quyết định theo ý của con hay con quyết định theo ý của bố mẹ, thì sự đồng hành của bố mẹ rất là quan trọng. Đồng hành nó đồng hành về mặt tinh thần. Tức là dù đó là quyết định của con, mình vẫn phải ủng hộ con tuyệt đối bằng đồng hành tinh thần với con suốt. Và con làm theo ý mình cũng vẫn phải đồng hành với con. Dù con quyết định theo ý con, nhưng mình phải đồng hành, bởi đó là trách nhiệm của người cha làm mẹ. Mình đồng hành có nghĩa là mình đang chia sẻ, đang động viên, đang tạo cho con một cái niềm tin, đang tạo cho con một cái động lực. Là chính cái sự quan tâm đồng hành của cha mẹ là một cái động lực ý chí mạnh mẽ để con nó vượt lên những cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình nó đi. Và nói một cách nó hơi thẳng thắn ra trong cuộc đời một tí, thì những người làm cha làm mẹ thì luôn luôn ai cũng sẽ lo lắng về con. Dù con mình có trưởng thành bao nhiêu thì với mình vẫn là con. Tôi như thế này, những năm bố tôi còn sống, tôi ở trên đài tôi tư vấn cho biết bao nhiêu người, nhưng tôi về tôi ngồi thì bố tôi vẫn hỏi độ này sao con, công việc con được không, phải chú ý nha, cuộc đời phức tạp lắm. Và lại khuyên mình y như là một đứa trẻ.
1: Yeah.
0: Bởi vì trong đầu bố mẹ mình vẫn là một người con, mặc dù ngoài đời thì mình thành đạt. Như vậy thì người cha người mẹ bao giờ cũng lo lắng cho con, cũng nghĩ đó là đứa con. Thì dù nó có quyết định theo ý mình hay nó quyết định theo ý nó để nó thực hiện cái con đường như vậy, thì mình vẫn phải đồng hành và lo lắng. Con quyết định theo ý của con thì mình lo lắng với con cách khác. Con quyết định theo ý của mình, tôi nghĩ mình lo lắng gấp đôi. Bởi vì mình còn lo lắng là lỡ như không được như ý mình nói thì mình trả lời điều gì với con. Còn nếu con quyết định theo ý con thì mình chỉ còn lo lắng rằng không biết nó làm sao. Nhưng mà nếu nó không được thì cùng lắm nó sẽ nói con xin lỗi bố mẹ, thì bố mẹ lại bỏ qua. Nhưng mình chỉ sợ là nếu nó làm theo ý mình, sau đó mình lại, nó không trách bố mẹ nhưng mình tự trách mình rằng mình đã làm hư cái con đường của con. Như vậy thì chính cái chỗ đó thì dù là quyết định kiểu gì thì mình cứ nhớ rằng tất cả mình phải là một cái người bạn tinh thần để đồng hành với cái đường đi trong cái tương lai của con, để tạo cho con một cái động lực, tạo cho con một cái sức mạnh về mặt tinh thần để con có thể vượt qua những chông gai trong cuộc đời, những cái vướng mắc trong cuộc đời, những cái phát sinh trong cuộc đời mà lúc đó chỉ đòi hỏi ý chí nghị lực người ta mới có thể vượt qua được.
1: Đến đây thì em nghĩ là đã khá rõ với cả góc độ của những người con, đại diện là những người con, nhưng cái từ đó là nhìn chung là những người mà mình đang ra sức thuyết phục, những người thân của mình, và ở góc độ của những người đang được thuyết phục, những người thân mà nếu như mình có ai đó mà mình cảm thấy là đang thuyết phục mình để họ muốn đi theo con đường của họ. Thưa quý vị và quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Trò chuyện đêm khuya trên tần số VHFM 99.9 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng được phát lại trên các tần số khác của đài. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi, và để trước khi tiếp tục đến với những nội dung khác nữa của chương trình ngày hôm nay thì Khánh Tường mời quý vị chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị chúng ta sẽ nghe tiếng hát của Quốc Thiên, một bài hát dạo gần đây cũng khá là được yêu mến thông qua một bộ phim và lấy đi nước mắt của khá là nhiều khán thính giả, đó chính là Hẹn Em Ngày Nhật Thực, và bài hát này có tựa đề là Chỉ Chừng Đó Thôi. Mời quý vị sẽ cùng lắng lại cảm xúc của mình với những giai điệu và thông điệp của bài hát này nha.

0: Thưa quý vị, đó là tiếng hát của nam ca sĩ Quốc Thiên, một bài hát cũng đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm ở trong những ngày vừa qua, chỉ chừng đó thôi. Khánh Tường muốn dành tặng cho quý thính giả của trò chuyện đêm khuya ngày hôm nay. Quay trở lại với những cái câu chuyện về tâm lý của các bạn trẻ. Thực ra đây là một cái câu nói mà em có nghe được từ một câu hỏi ứng xử ở cuộc thi Hoa hậu. Dạ, thì đó là xu hướng của các bạn trẻ ngày nay thì thường họ sẽ hay có tâm lý là cống hiến hết mình, hưởng thụ tối đa. Dạ, có nghĩa là khi mà làm việc thì họ sẽ dùng hết tất cả mọi thứ họ có thể và họ cống hiến hết mình. Nhưng khi đụng tới quyền lợi và sự hưởng thụ thì họ cũng sẽ hết mình để đòi hỏi cái điều đó. Dạ, thì anh nghĩ như thế nào về cái cụm từ này? Tại vì cũng có sẽ có những người họ sống một cuộc đời đầy sự cống hiến và họ cũng sẽ không đòi hỏi quá nhiều quyền lợi cho mình, nhưng cũng có những người rất vụ lợi. Vậy thì cái câu nói này, cái xu hướng này phải chăng là họ đang cân bằng được cả hai yếu tố này?
1: Tôi đứng theo hướng là cân bằng.
0: Dạ.
1: Tôi không nghĩ vụ lợi. Vụ lợi là mình đòi cái gì hơn cái mình bỏ ra.
0: Dạ.
1: Còn nếu mà mình bỏ ra mà mình nhận lại không được thì có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng là mình bo, hoặc mình hỷ xả. Nhưng có khuynh hướng là không.
0: Dạ.
1: Như vậy, đây là do tính cách của người ta. Có những người tính cách rất dễ bỏ qua, nhưng người khác là ăn miếng trả miếng, chứ không thể bỏ qua như vậy được. Thì đây là thuộc về từng con người. Và họ chẳng làm điều gì sai cả. Bởi vì nguyên tắc cuộc đời là gì? Cái cống hiến bỏ ra, nó phải cân bằng với cái thu lại.
0: Dạ.
1: Nên người đời thì bao giờ cũng vậy. Người ta phải cân bằng giữa hai cái chuyện đó. Người đời thường người ta bị mất cân bằng là vì người ta không có đưa lên để control hai cái này. Họ chỉ thấy cái được thôi. Và cái xin lỗi, họ không thấy cái họ được.
0: Yeah.
1: Mà họ lại thấy cái họ mất nhiều hơn. Như vậy họ hay đòi hỏi những cái gì mà họ thấy người khác có mà họ chưa có. Thì nhân tiện đây tôi mới đang nói, nhân tiện cái chỗ này nè. Tôi nói qua một tí vì cái chuyện này với tôi đang muốn có một cái thông điệp với lại rất là nhiều người trong cuộc đời này.
0: Dạ.
1: Là người ta hôn nhân họ đổ vỡ là cũng vậy đó. Hôn nhân ai cũng vậy, nhưng người ta xem phim Hàn Quốc, xem những cái phim về tình yêu, những cái ngôn tình thì người ta nghĩ nó đẹp. Và người ta cảm thấy cuộc đời người ta, cuộc sống hôn nhân của người ta không có được cái đó. Và người ta đòi hỏi, người ta đi tìm. Bắt đầu thành ra nó mâu thuẫn. Bởi vì trong cuộc đời đó là phim. Chứ cuộc đời thật thì nó không có như vậy. Và kể cả cuộc đời thật mà người ta lên diễn đàn, có khi người ta chỉ nói những cái điểm hay thôi, chứ còn người ta cũng không nói những cái điểm mà người ta không hài lòng. Chúng ta nhìn thấy cái cặp vợ chồng đó và hai đứa con là cứ cuối tuần đi picnic, họ đi xe hơi như vậy. Nhưng mà mình đâu có hiểu rằng sau cái đó, một cái màn đêm của họ làm sao mình đâu có biết. Như vậy thì ý đây mình muốn nói rằng là nó phải cân bằng. Tức là mọi cái mà mình chưa đạt được hoặc mọi cái mình chưa nhận được thì phải nhìn lại những cái mình nhận được là sao. Như vậy thì khi cuộc đời, trời người ta cho mình cái điều đó, đời cho mình những giá trị đó, thì mình phải nhớ rằng là đó là những cái món quà. Và cuối cùng mình phải cân bằng với những cái trong cuộc sống. Nên cuộc đời có những thứ mà mình nói rằng là mình đòi, nhưng có những thứ trên cuộc đời, cái bàn cân đưa lên cân nó cực kỳ khó. Nó đòi hỏi kèm theo những giá trị về nhân bản để mà mới cân bằng được. Bởi vì trong cuộc đời không thể nào lúc nào nó cân như là cái cân đồ vật được.
0: Yeah.
1: Vì con người nó khác. Có nhiều khi anh rất là giận Tường, nhưng mà bởi vì anh mang ơn Tường thì anh không thể xử vậy được. Hoặc là anh quá yêu thương Tường, anh không thể xử vậy được. Nhưng mà có nhiều khi Tường không như vậy, nhưng mà anh ghét Tường thì anh lại có một cái kiểu khác. Yeah. Như vậy cái sự cân bằng của con người này á, nó không có cái cân vật lý giống như chúng ta thông thường. Như vậy chúng ta bỏ ra như vậy, chúng ta đòi lại như vậy. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng là cái ngày chúng ta bỏ ra, có phải người ta cho mình cơ hội không?
0: Dạ. Yeah.
1: Nếu người ta không cho mình cơ hội thì làm sao mình có thể đạt được những giá trị này? Tôi được trao cái cơ hội đó, tôi mới có được năng lực thể hiện. Hay nói cách khác, anh có võ là một chuyện, nhưng có được tạo cho đất để anh dụng võ hay không là một câu chuyện khác. Cũng có nhiều người khác giỏi võ hơn anh, nhưng mà không được lên lễ đài, huấn luyện viên không cho lên lễ đài, thì đương nhiên anh tỏa sáng. Nên huấn luyện viên ông chọn cầu thủ, ông chọn cầu thủ Khánh Tường. Mặc dù cầu thủ Công Vinh có thể nhỉnh hơn Khánh Tường một tí, nhưng mà ông đã chọn Khánh Tường bởi vì ông thấy ở Khánh Tường hợp với lại cái cách huấn luyện của ông. Ông đưa vào sân thì Khánh Tường trở nên nổi tiếng, trở nên đạt được, và Công Vinh bình thường. Nhưng mà nếu ông huấn luyện viên không chọn Công Vinh thì tự nhiên Công Vinh sẽ có cơ hội để mà thể hiện. Như vậy ở đời mình có võ nhưng phải có đất dụng võ. Như vậy mình cân bằng cái đất dụng võ nó như thế nào? Mà hôm nay mình trả lời rằng là tôi làm ra như vậy, tôi đòi hỏi, tôi phải nhận lại như vậy. Tức là mình cân như vậy, mình bỏ đi cái quá khứ, bỏ đi cái điểm mình xuất phát. Mình bỏ đi, bao giờ mình phải nhớ cái điểm bắt đầu. Nhớ cả những cái trước điểm bắt đầu nữa cơ. Có những người, người ta đã tạo phía sau cho cái điểm bắt đầu của mình. Nhưng mà lúc này mình quên chuyện đó đi. Mình chỉ ngồi mình tính cân bằng cân đủ giữa một năm làm việc và một năm nhận lại. Thì như thế nó cũng chưa gọi là cân bằng. Như vậy thì nói như thế để nói rằng là họ có quyền làm. Nhưng mà nếu như họ nhìn được tổng thể thì thường cái người đó người ta gọi là người biết sống hơn. Bởi vì cuộc đời có những lúc như thế này, nhưng có lúc như thế kia. Có những lúc anh nhường tường một tí thì có lúc tường nhường lại anh một tí.

0: kể một câu chuyện là của nhân vật tối cao đó, nhưng mình không nói ai, nhưng đại thể hỏi là tại sao lúc này người ta đang có quyền quyết định mà người ta không quyết định như vậy. Thì người ta nói rằng là vì có những lần cái tập thể này đã chiều theo ý họ, thì lần này họ lại phải chiều theo ý tập thể, vì ý tập thể có nhiều người không đồng thuận với ý của họ, mặc dù họ là người có quyền.
1: Dạ.
0: Như vậy có thể là người ta có cân trước cân sau, chứ người ta không cân ngay lúc này. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng là câu chuyện vậy, để thấy là cái người vậy người ta biết sống, người ta nhìn được thấy toàn bộ những chuyện trước sau, ân tình, nghĩa hiệp, bao nhiêu thứ, thậm chí là đối với cuộc đời đôi khi cần phải cho đi thêm một tí, bởi vì cho đi cũng là một cái niềm tự hào của một con người hơn là mình đón nhận. Giống như anh có tiền anh cho tường thì có nghĩa là anh là người có tiền, còn nếu anh phải nhận tiền từ tường có nghĩa anh là người không có tiền. Như vậy mình hãy chọn mình là người có tiền để cho đi, chứ nếu mà mình là người nhận lại có nghĩa là mình người là không có tiền, mình nghèo mình mới nhận lại tiền. Như vậy thì khi mình cho là một niềm hạnh phúc. À, như vậy thì người mà cho đi thì họ phải có cái gì để họ mới cho. Như vậy khi mà mình có để mình cho, mình nhớ đó là niềm hạnh phúc trong cuộc đời. Như vậy thì đây là một cái sự cân bằng mà mình không nói được là ai đúng ai sai.
1: Dạ.
0: Nhưng mà lý giải với nhau để hiểu rằng có quyền, nhưng mà có làm cái đó hay không dựa trên những cái cân bằng của những cái chỉ số phụ, nhưng nó là chỉ số của con người thật, của cái đối nhân xử thế, của cả cái giá trị lòng tin, cả cái giá trị của cuộc đời con người khi nghĩ về là quan trọng.
1: Vậy thì em nghĩ là một cái người mà có thể cân bằng được cái cán cân không phải là cân vật lý đó thì sẽ là một cái người quá là tuyệt vời. Tức là biết trước, biết sau, biết hiện tại để họ luôn cân bằng được cuộc sống của mình. Nhưng mà ở ngoài thực tế thì Khánh Tường thấy là có những người đang hơi lệch về một cái cán cân nào đó. Sẽ có những người chỉ nhìn vào hiện tại thôi, giống như anh nói, và họ không biết trước, không biết sau, và họ chỉ biết đòi hỏi. Thì cũng là một cái cần phải sửa đổi. Nhưng cũng sẽ có những người mà họ bị mắc kẹt ở quá khứ. Em thấy là cũng có rất là nhiều người họ rất là biết nghĩ trước sau và họ quên đi bản thân của mình, và họ lại trở thành một cái đối tượng mà dễ bị người khác ức hiếp. Bởi vì biết là bạn này là cái người rất là biết trước sau, bạn này là người rất hiểu chuyện, rất biết ơn, cho nên mình có thể lợi dụng được bạn này. Và rõ ràng trong xã hội cũng có nhiều. Và làm sao để mình cân bằng được, anh biết là không thể cân bằng được như cán cân vật lý rồi, nhưng làm sao để mình có thể cân bằng được các yếu tố như vậy, để mình vừa phải vẫn là một người biết ơn, mình vẫn là một cái người biết trước biết sau, nhưng mình không dễ bị ức hiếp.
0: Không phải là ức hiếp, mà thực ra nó là thuộc về tính người.
1: Dạ.
0: Thực ra có những người cái tính tình người ta như vậy, thực ra mình nói họ nhận thức được hết, nhưng mà họ cũng khó đổi lắm. Bởi vì họ rất dễ bị thuyết phục, rất dễ nhủ lòng thương, rất dễ bị cảm xúc lay chuyển. Bởi vì người ta kể một câu tình nghĩa, mặc dù cái tình nghĩa đó nó nhẹ hơn rất nhiều so với cái chuyện này, nhưng mà rồi vì họ là người nghĩa hiệp, họ là người nghĩ về người khác, họ lại nhường, họ phải chịu. À, thì như vậy cái việc đó là do tâm tính, và điều đó thì cũng tốt thôi. Cái người mà thiệt là họ, như mình nói là thiệt, nhưng thực sự trong cuộc đời thì tất cả những cái đó, đôi khi bằng kinh nghiệm anh sống đến giờ này, đôi khi nó sẽ có trật tự của nó. Vì cuộc đời không ai có thể lấy được ai hết tất cả. Bởi vì nói vậy để chúng ta hình dung như vậy, nếu cuộc đời con người chúng ta mà chỉ dành nhau, ví dụ nó có một cái chức vụ mà ai cũng dành, thì sao? Chỉ có một người được thôi. Như vậy một người được hình như nó không phải thuộc về cái dành. Bởi vì nếu mà dành như vậy thì cuộc đời nó loạn hết rồi. Nên cuộc đời nó có trật tự của nó. Nên người xưa mới có câu là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Mà ông Lão Tử ông mới nói là sống là nhân đạo, là do nhân đạo là cái của con người, nó phải thuận theo thiên đạo, tức là thuận theo ý của trời đất. Bây giờ mình hiểu là thuận theo hệ sinh thái. Thuận theo tự nhiên. Mình mà chống lại tự nhiên đó, giống như mình đang phá vỡ tự nhiên, thì bây giờ mình nhận lại cái El Nino, cái biến đổi khí hậu đó, mình nhận lại như thế thôi. Có nghĩa rằng là mình sống mình chỉ biết con người mà mình không biết tự nhiên, mình phá vỡ cái tự nhiên. Tự nhiên là gì? Tự nhiên là những thứ nó diễn ra bất chấp cái mong muốn của con người. Con người muốn nắng muốn mưa không được, mưa nắng là quy luật của trời đất, nắng mưa là chuyện của trời. Mà ngày xưa có câu là nắng mưa là chuyện của trời, cúp cua là chuyện của đời học sinh. Nó có nghĩa là học sinh là muốn cúp cua, nó là như quy luật cuộc đời, thì nó giống như là quy luật của trời đất. Tức là trời đất là nắng mưa là chuyện của trời chứ không phải của người. Mình không thể quyết định được mưa, không thể quyết định được nắng. Như vậy mình phải thuận theo mưa, thuận theo nắng. Mưa mình phải mặc áo mưa, mà nắng thì mình phải đội nón che dù. Chứ nếu mà mưa mình không mặc áo mưa thì mình bệnh đáng chịu. Nắng mà mình không đội nón che dù thì mình bị bệnh đáng chịu. Như vậy thì cái thuận thiên là cái mình muốn nói. Như vậy thì hiểu được như vậy là có những người như vậy, bởi vì tính cách của người ta sinh ra là như vậy. Họ sinh ra cái họ có tính cách như vậy thì họ sống như vậy, cuộc đời của họ sống như vậy. Vấn đề là trả lời câu hỏi là họ có cảm thấy hạnh phúc không? Mình thì mình thấy tức về họ, tại sao lại như vậy, nhưng mà họ thấy hạnh phúc. Chúng ta thấy, tức là chúng ta thấy nhiều người giành giật trong ngoài đời, nhưng còn mà có những vị cao tăng người ta đâu có quan tâm đâu. Thì mình thấy ổ sao tội nghiệp mấy ông này, ông cứ suốt ngày ông ngồi, mấy ông cao tăng này ngồi tu hành thì khổ quá. Nhưng mà mấy vị sư đó, người ta đang thấy người ta hạnh phúc. Người ta nhìn mình người ta lại thấy khổ, mà mình nhìn người ta mình thấy khổ. Như vậy vấn đề là cái người đó có cảm nhận hạnh phúc không? Như vậy nếu mà mình thấy mình hạnh phúc là mình hạnh phúc. Các sư thấy các sư hạnh phúc là các sư hạnh phúc. Đừng mình lại thấy người ta hạnh phúc mình không, thì cái đó mới là vấn đề. Như vậy thì cuộc sống là một sự lựa chọn. Như vậy thì với những người như vậy thì anh nghĩ rằng tính cách của họ thì họ toàn quyền. Và vấn đề họ có khi khó sửa, nhưng mà vấn đề là họ phải nhận thức được rằng đó là do mình. Và cũng không sao đâu. Rồi cuộc đời nó cũng đôi khi nó sẽ có vay có trả, và nó cũng có mình gọi là thuận thiên, thì nó cũng sẽ có trật tự gì của nó. Và cuộc đời là mình nói là mình ăn gian người khác, mình ăn hiếp người khác. Rồi cuộc đời không hẳn như vậy được đâu. Mình ăn hiếp người khác là mình đang nghĩ quan hệ giữa hai người. Nhưng cuộc đời nó là cả một sự tác động về cái khí trong chung quanh tất cả con người chúng ta. Khí đây không phải là cái gì là mơ hồ đâu. Khí nó là sóng điện từ trong từng con người chúng ta. Tường cứ thấy đi, anh là người mà ăn hiếp Tường thì anh cũng sẽ ăn hiếp người khác. Mà Tường cứ nghĩ trong 10 người anh ăn hiếp thì sau đó 10 người người ta sẽ tác động lại anh làm sao? Bởi vì cái sóng điện từ của anh đó, cái mắt anh là cái mắt mà lúc là ăn hiếp người ta. Nên khi giao tiếp với người ta là người ta sẽ có cái sóng điện từ để chiếu lại. Và khi cái sóng điện từ kia mà nó hợp nhau thì mình sẽ nghĩ cái sóng điện từ của mình sẽ bị cộng hưởng của cái kia. Thì là chuyện gì? Giống như một tập thể 10 người, 9 người người ta như thế với mình thì rõ ràng một ngày mình sẽ phải trả giá. Như vậy mình đang nói cái hiểu cái việc mà cái khí là hiểu như vậy, chứ không phải là hiểu cái gì mơ hồ đâu. Thì có nghĩa là cuộc đời nó có trật tự của nó, chứ không phải là mình cứ tưởng như vậy là mối quan hệ giữa hai, nhưng thực sự cái hai đó là cái hai đại diện của cả một cái cộng đồng xã hội.
1: Rất là cảm ơn những chia sẻ từ anh Công Vinh. Khách tôi nghĩ là nãy giờ thì quý thính giả cũng đã có được cho mình khá là nhiều những giá trị xoay quanh những vấn đề về tâm lý, cũng như là những từ khóa được mọi người nhắc đến nhiều, đặc biệt là cho các bạn trẻ. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang nghe chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và như khách tôi đã chia sẻ ngay từ đầu thì bên cạnh những thông điệp, những câu chuyện mà chuyên gia của chúng ta thạc sĩ Nguyễn Công Vinh mang đến cho tất cả quý vị, thì lồng ghép ở trong chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya cũng sẽ có những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi muốn gửi đến cho tất cả quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo nhé. Sau đó thì Khánh Tường sẽ quay trở lại và dành ít phút còn lại của chương trình để tiếp tục lắng nghe phần trò chuyện của anh Công Vinh ạ.

0: Dạ, quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì có một cái cụm từ Thính từng nghĩ là cũng rất là quen thuộc thôi, không mới, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì mọi người vẫn đang sử dụng nó khá là nhiều. Đó chính là overthinking. Những cái người suy nghĩ quá nhiều. Khánh Tường thấy là nó cũng có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Cũng sẽ có những người là suy nghĩ nhiều và toàn là nghĩ chuyện tiêu cực không thôi, nhưng cũng có những người là đạt được cái sự tích cực ở chỗ là họ kỹ lưỡng hơn trong những cái quyết định trong cuộc sống của mình. Thì theo anh, overthinking tích cực hay tiêu cực? Tức là nó có phải là một cái cần phải bớt overthinking lại hay không? Tại vì em cảm thấy trong cái chữ over này nó đã là bị quá rồi. Dạ, thì nếu như mình nhận ra mình là người overthinking thì mình cần phải điều chỉnh gì hay không ạ?
1: Thực ra thì nhiều quan điểm khác nhau, nhưng mà riêng quan điểm của tôi thì tôi nghĩ là nó trong con người nó có hai cái thuật ngữ gọi là suy nghĩ và lo nghĩ. Cái overthinking thì nó thiên về cái lo nghĩ, tức là cái chuyện đến đó thì anh nghĩ đến đó, nhưng anh lại nghĩ vượt nó thì có nghĩa anh bắt đầu lo nghĩ. Ví dụ hôm nay anh làm một việc giáo viết tường là tường buồn anh, thì anh xin lỗi tường là xong. Nhưng anh đó anh về anh suy nghĩ miên man chứ, rồi không biết tường hôm nay về có ngủ được không, rồi nghĩ là tường mấy mốt nó mình xin lỗi rồi mà không biết nó có bỏ qua cho mình rồi nó trả thù mình không. Tức là mình tự suy diễn cái đó thì nó gọi là lúc này đây là lo nghĩ. Mà khi lo nghĩ thì cái đầu con người nó mệt. Chúng ta nhớ là suy nghĩ là cần thiết đối với con người. Suy nghĩ với não bộ nó giống như chúng ta tập thể dục với lại cơ thể vật lý vậy đấy. Thì khi mà mình suy nghĩ thì cái não nó phát triển. Nên cái người già là phải để cho người ta suy nghĩ, người ta xem tivi, người ta đọc báo, rồi thậm chí tranh luận với người ta, và người ta phải sinh hoạt với nhau, người ta nói chuyện. Chứ nếu người già mà chỉ ngồi người ta tự kỷ thì cái não bắt đầu nó teo, tức là cái hệ thống mạch máu nó không phát triển, hệ thần kinh. Như vậy thì cái suy nghĩ ấy, nó là cái cách để mà não bộ nó tập thể dục, nó vận động để nó duy trì cái thể trạng của nó. Thì cái lo nghĩ là cái làm tổn hại. Cái lo nghĩ thì lại làm tổn hại cho cái não bộ. Đó là cái người mà gọi là có vấn đề về tâm lý là thường là ở trạng thái lo nghĩ. Còn suy nghĩ thì không có phải gì cả. Những người bác học ta suy nghĩ ghê gớm lắm, nhưng ta không có vấn đề gì cả. Nhưng mà mình suy nghĩ không tới đâu, nhưng mà mình lại overthinking, mình lại lo nghĩ nhiều. Chuyện có nhiều mà mình suy lo nghĩ miên man, cuối cùng là tự mình làm khổ mình. Chuyện nó có bấy nhiêu. Nên ở đây nó có một cái mà ví dụ mình nói là bị người bị stress là gì? Người bị stress nó có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là bản thân cái sự vật hiện tượng, bản thân cái việc đó nó tạo cho mình một sức ép. Nhưng nó ghê hơn là cái này của mình có vấn đề. Tức là cũng cái chuyện đó, nhưng vào với cái đầu khác thì người ta chỉ đến đó thôi. Nhưng với cái đầu của mình thì nó đụng đến cái overthinking. Mà trong đạo Phật người ta gọi là, người ta mới có cái thuyết rằng là gió làm cho cái cây nó động, hay là bản thân cái cây nó động, hay là cái tâm mình động. Thì ý người ta nói cái tâm có nghĩa là gì? Cái sự suy diễn, cái sự lo nghĩ trong đầu mình này, là chính là cái mà nó làm cho mình khổ. Chứ bản thân cái sự việc nó không khổ. Nên cái việc mà mình bị mất tiền thì mình buồn. Nhưng mà cái mất tiền đó mình lại tiếp tục cái này nó mới làm mình khổ. Từ buồn chuyển sang khổ. Nó suy diễn thành khổ. Là khổ là do đầu mình suy diễn. Bắt đầu mình ngồi mình tức, rồi mình nghĩ ủa tại sao, chắc kiếp trước mình ăn cắp chung chùa hay là cái gì, tự nhiên mình suy diễn vân vân, hôm nay mới bị mất cái đó, thì tự nhiên mình lại là khổ. Chúng ta hình dung không? Như vậy thì cái bản thân sự việc mất tiền không ai muốn. Nhưng mất tiền buồn xong rồi hết, rồi ngày mai đi kiếm tiền nữa. Còn này mất tiền sẽ cứ ngồi suy diễn miên man, ngày mai không làm việc được gì nữa, lại bắt đầu lại mất job nữa. Ví dụ như thế. Thì tất cả cái đó mình gọi là nó over. Thì đời mà cái gì cũng vậy, nó gọi là học thuyết, gọi là thuyết cân bằng. Cuộc đời mà bất cứ những cái gì mà mất cân bằng thì nó đều không tồn tại. Thì vì cái này nó là lý thuyết xác suất. Tưởng thấy trong thế giới này chiến tranh xảy ra bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, nhưng cái tỷ lệ nam nữ trên thế giới này nó luôn luôn dao động ở tỷ lệ 5 năm, 49, 51, 48, 52, chứ nó không thể nào 40, 60 cả. Nó lại là nên là quy luật xác suất, quy luật xác suất. Như vậy thì đây là cái quy luật rất là tự nhiên. Thì ở đây quay ngược trở lại cũng vậy. Tức là đầu của mình tạo ra là để suy nghĩ. Còn cái lo nghĩ ấy, là chính do bản thân mình mà mình làm quá đi cái suy nghĩ bình thường của cái não. Thì lúc đó nó trở thành là một vấn đề.
0: Yeah, cảm ơn anh Công Vinh rất là nhiều với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Khánh Tường thấy là 60 phút của chương trình trôi qua khá là nhanh với những thông điệp, những câu chuyện mà anh mang tới cho quý thính giả. Và bản thân của Khánh Tường là một người dẫn dắt chương trình, nhưng mà thực sự là mỗi một số phát sóng thì là một bài học, thậm chí là nhiều bài học mà Khánh Tường có thể đúc kết được thông qua phần chia sẻ của anh Công Vinh, và lồng ghép vào đó là những giai điệu âm nhạc nữa khi mà chúng ta cùng lắng nghe với nhau trong không gian của chương trình. Khánh Tường hy vọng Trò Chuyện Đêm Khuya sẽ là một người bạn tinh thần, một điểm đến cho quý thính giả của chúng ta, để mình có thể lắng lòng lại sau những lo toan bộn bề của cuộc sống thường nhật. Quý vị đừng quên là chúng ta có hẹn cùng với nhau hàng tuần trên các tần số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Và để khép lại thời lượng của chương trình ngày hôm nay, Khánh Tường tin là những câu chuyện vẫn còn bỏ ngỏ, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trong những số phát sóng tiếp theo nữa. Và một món quà âm nhạc ngay lúc này sẽ khép lại chương trình. Một lần nữa, Khánh Tường, anh Công Vinh cùng với những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Và món quà âm nhạc này cũng sẽ khép lại Trò Chuyện Đêm Khuya hôm nay ạ.

0: Dũng Minh và Bell xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng theo dõi kết quả bảng xếp hạng làn sóng xanh trên FM 99.9 MHz.
1: Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Quý vị thân mến, ngay khi mà số của làn sóng xanh tuần này được phát thì Bell và Dũng Minh tin rằng tất cả quý vị đều đang có một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 thật là nhiều niềm vui. Và hy vọng là cũng vui không thua năm ngoái đúng không Dũng Minh?
2: Bây giờ quá là 22 giờ.
0: Và mọi người khi mà nghe giọng của Bell thì cũng biết rằng là vui tới mức độ là rời xa phòng thu rồi. Đâu có ở đây đâu, trời ơi có vừa dặn gì đâu.
1: Trời ơi, Bell cũng rất là háo hức với lễ 30 tháng 4 năm nay. Dũng Minh biết sao không? Tại vì quê hương của Bell là Tân Phú Đồng Nai, chuẩn bị được lên phường Tân Phú, thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
0: Quá dữ là, rồi.
1: Bây giờ quê Bell là rần rần. Nói chung là trong vòng cả tháng nay là mọi người ở quê đều rất là háo hức đó Dũng Minh. Nên là Bell cũng có xin phép Dũng Minh về ekip cho về quê sớm mấy ngày đó quý vị.
0: Rồi về quê sớm mấy ngày có kịp nghe nhạc không?
1: Vẫn nghe nhạc đều, không biết là hôm nay thì có gì mới và chấn động hay không. Chứ hiện tại nha, trong nguyên một tuần vừa qua Bell vẫn nghe đi nghe lại album của Hiếu Thứ Hai. Tại vì nó cũng là gu của Bell á Dương Minh. Xong rồi Bell cũng có nghe những cái bài ở trong bảng xếp hạng làn sóng xanh của mình nè. Nhưng mà hiện tại thì Bell chưa có coi kết quả tổng hợp đâu. Để coi khui secret tới đâu thì Dương Minh cũng sẽ bật mí tới đó đi cho nó thú vị giống như quý vị nha mọi người ơi.
0: Dạ, mặc dù là tuần kết quả thì sẽ là tuần cuối của tháng 4, nhưng mà bởi vì là chúng ta phát sóng số đầu tiên vào ngày đầu tiên của tháng 5, cho nên đó là cái không khí của cái tháng 5 này nó cũng rất là rần rần được thể hiện ở trong bảng xếp hạng của chúng ta, với cái việc là Diệu Minh xin được công bố luôn có đến 4 ca khúc mới năm ở trong bảng xếp hạng tuần này.
1: Vậy là tuần này mình sẽ chia tay với 4 bài sao quý vị ơi?
0: Dạ, dữ đó.
1: Nghe là thấy căng thẳng rồi nha quý vị ơi. Bây giờ Diệu Minh bật mí luôn bài đầu tiên đi, có phải là bài mới luôn không Diệu Minh ơi?
0: Bài đầu tiên ở vị trí thứ 10, vâng, chính là ca khúc mới. Mặc dù là đã xuất hiện ở trên thị trường 3 tuần rồi, nhưng mà tuần này mới nằm vào trong bảng xếp hạng của chúng ta, chính là cặp đôi Ogenus và Đăng Răng To. Nói tới đây thì chắc là mọi người biết rồi đúng không ạ? Một bài hát rất là viral trên các cái nền tảng video ngắn, chính là Tuyển Bạn Gái.

0: Tuần lễ vừa qua thì Ogenus cùng với Đăng Răng To cũng đã chính thức tung ra MV chính thức cho bài hát này á Diệu Minh. Không biết là Diệu Minh đã kịp xem chưa, nhưng mà ngay khi MV này được phát hành thì mọi người cũng râm ran trên tất cả các nền tảng, và cái độ thảo luận nói chung là cũng rất là sùm á Diệu Minh. Tại vì ở trong MV có sự xuất hiện của cô bạn gái tin đồn của Ogenus luôn. Chấn động chưa? Mà vào trong xuất hiện trong MV tên là Tuyển Bạn Gái nữa, thì mọi người cũng thấy được rằng là đây thật sự là một nước đi Béo nghĩ là có toan tính của team Ogenus, nhưng nó đang được nhận được những cái thảo luận rất là tốt luôn sau cái chất lượng âm nhạc mà mọi người cũng đã theo dõi trước khi cái MV này. Nó đã minh chứng cho một điều là đã có hàng trăm ngàn video sử dụng nhạc rồi, thì Ogenus và team mới cho tung ra MV chính thức. Thì để tiếp tục cái sức nóng đó thì cũng hy vọng rằng là cùng với cái độ thu hút của cái MV này thì Tuyển Bạn Gái cũng sẽ được mọi người yêu thương đón nhận và stream nhiều hơn nữa, để chúng ta vẫn tiếp tục gặp lại ca khúc này ở những tuần lễ tiếp theo của Làn Sóng Xanh quý vị nhé.
1: Về số tiền mà anh kiếm được hàng tháng ấy.

0: hang không?
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 9, lùi 4 hạng, đó chính là Hóa Ra của Grady. Bài hát mặc dù có cái số liệu cũng khá là ổn định, nhưng mà bởi vì tuần này thì một loạt những cái ca khúc mới được ra mắt và vào bảng xếp hạng, vì vậy mà ca khúc đã có một cái sự lùi hạng tương đối là đáng kể.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 8 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này, lại tiếp tục thuộc về một ca khúc mới lần đầu tiên góp mặt tại Làn Sóng Xanh. Đó chính là Ngày Rời Chuyến Bay của Minh Huy và Pinny. Vậy mình có thể bật mí cho em và quý vị một chút về tác giả cũng như là hai ca sĩ thể hiện ca khúc này không Diệu Minh?
1: Hai bạn này là hai cái gương mặt thật sự là đang rất mới luôn, và các thông tin của các bạn thì không có nhiều. Tuy nhiên có thể là do cái vibe bài hát này nó khá là phù hợp với lại các bạn trẻ hiện nay, cho nên là số liệu không chỉ ở trên YouTube mà ở trên Spotify cũng khá là tốt. Và đây là một cái ca khúc mà làm cho Diệu Minh nghĩ đến bài Không Buông của Hưng Lê và Ari, cũng là hai bạn trẻ. Cho đến bây giờ thì những cái thông tin về các bạn cũng không quá nhiều, thì mình hy vọng là với cái sự ghi nhận này từ thị trường, từ số liệu sẽ là động lực để Minh Huy với lại Mini có thể có nhiều những cái sản phẩm hơn và bắt đầu trở nên quen thuộc với lại các khán giả hơn.

ban chiều, lời anh viết buông rời rạc những sáu lòng bướng em nhiều. Một trang sách hay nhật ký chân đủ bài đôi ba điều. Đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu. Chiếc đồng hồ đôi chỗ quen giờ đây cũng đã lớn. Là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn. Đôi ngón út nghéo vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu. Lặng nhìn em đôi mắt màu nâu, anh thấy hai ba đời được ghép vào nhau. Nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng. Ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó. Cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, khoảng cách chân phải là nguyên nhân. Phải cái

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này, đã thuộc về một bài hát mà tuần trước nắm giữ vị trí thứ 3. Có nghĩa là ca khúc này đã vừa mới tụt xuống 4 hạng, đó chính là Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh.

đợi cho người mình quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng, dù sao thì anh cũng vẫn muốn em cười.

0: Tụt xuống hàng 7 như thế này với Bèo là một sự tiếc nuối. Không ngờ là nó nhanh như vậy đó Diệu Minh. Bèo nghĩ là sớm như vậy sẽ còn ở trong top 5 của Lời Sống Xanh, nhưng mà không ngờ là tuần này bảng xếp hạng của chúng ta lại có nhiều sự biến động như vậy Diệu Minh ơi.
1: Thì đã nói là tuần này có đến 4 ca khúc mới nằm ở trong bảng xếp hạng của chúng ta lận mà. Và sau vị trí thứ 10 là Tuyển Bạn Gái, vị trí thứ 8 là Ngày Rời Chuyến Bay, thì vị trí thứ 6 chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc dành cho mùa lễ năm nay, Người Việt Mình Thương Nhau, một sáng tác của Châu Đăng Khoa với phần thể hiện của Cẩm Ly và Hòa Minzy.

0: Đây cũng là một trong những bài hát mà chúng ta cũng có thể thấy là độ thảo luận là rất cao ở trong tuần lễ ra mắt, đúng không Diệu Minh? Diệu Minh nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ?
1: Diệu Minh nghĩ là đã có cái kết quả cuối cùng rồi, cho nên là mình sẽ không bàn về quá trình nữa. Cuối cùng thì nhạc sĩ đã sửa lời lại và Diệu Minh nghĩ nó cũng là một cái động thái cần thiết để ghi nhận ý kiến phản hồi của các khán giả. Chứ còn để một cái tranh luận như vậy thì nó cũng rất là uổng cho ý tứ của một bài hát muốn ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và đặc biệt là với toàn là những gương mặt nghệ sĩ chất lượng tham gia vào trong dự án lần này.

Và một lần nữa xin được chúc mừng Người Việt Mình Thương Nhau của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa qua phần thể hiện của ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minh Di đã giữ vị trí thứ 6 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với 5 vị trí đầu bảng của Làn Sóng Xanh. Với vị trí thứ 5, một lần nữa tiếp tục gọi tên một ca khúc mới hoàn toàn, đó chính là Chờ Tới Khi Anh Về của Hiếu Thứ Hai và Hoàng Tôn. Cái khúc này nằm trong album Mắt Nhắm Mắt Mở của Hiếu Thứ Hai.

0: nếu mà mọi người có nhớ thì Diệu Minh có nói đây là một trong những cái bài hát mà Diệu Minh pick ngay từ đầu. Bài này với lại bài dạo gần đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết là hai bài mà Diệu Minh cảm thấy là nó dễ nghe nhất. Và đúng thật là bây giờ thì hai bài này đang là hai bài có số liệu tốt nhất sau người
1: im lặng gặp người hay nói.
0: Dạ. Thì đó cũng là một cái thành tích rất là tốt của album này của Hiếu thứ hai.
1: Với tình hình này thì Béo nghĩ rằng là số lượng stream của album Mắt Nhắm Mắt Mở của Hiếu vẫn sẽ không ngừng lại ở trong thời gian gần đâu Dũng Minh ơi. Và thậm chí là qua mùa lễ này mọi người vẫn sẽ stream rất là nhiều, tại vì cái vibe của album này có một số bài á, Béo nghĩ là mọi người có thể bỏ ở trong cái playlist để mà replay cả ngày không chán luôn á Dũng Minh.
0: Đúng
1: giống
0: rồi.
1: Như Béo là Béo đang rất là dính bài Diệu Minh có nhắc tới, đó chính là dạo gần đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết, là mỗi ngày Béo đang nghe nó khoảng mấy chục lần luôn á Diệu Minh.
0: Thì không biết là tuần này dễ thương đúng không? Dạ.
1: Đúng rồi, không biết là tuần này bài đó có nằm ở vị trí nào cao không ta. Chúng ta hãy cùng tiếp tục chờ đợi quý vị nha.
0: Tuần trước là nó hạng chính đó, để coi cái tuần này như nào nha.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này, đã thuộc về Astra cùng Ai Ngoài Anh.
1: Ca khúc này coi vậy nha, mà 16 tuần nằm ở trong bảng xếp hạng là gần 4 tháng với những cái số liệu nó rất là khủng. Mặc dù là Astra là tên tuổi mới và không quá mạnh về mặt truyền thông, cũng như là độ thảo luận về bài này không nhiều, nhưng mà cái độ replay của ca khúc này thì rất tốt. Cho nên là với 16 tuần mà vẫn nằm ở trong top 4 thì Dụ Minh đánh giá đây là một cái sản phẩm gọi là đã ít nhiều tạo được cái thói quen và cái sự ghi nhận của khán giả đối với lại Astra.

chưa gì mà đã thấy đâu đó một ứng viên rất là mạnh cho top 10 của làn sóng xanh năm nay rồi á. Bèo mạnh dạn dự đoán vậy nha Diệu Minh ơi, không biết kết quả như thế nào, nhưng mà đây thật sự là một trong những con tướng rất là mạnh cho hạng mục này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với top 3 của bài xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Và vị trí thứ 3 đã chính thức gọi tên Hiếu Thứ Hai một lần nữa, cùng với "Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết".

vậy là Hiếu thứ hai đã có 2 bài cho tới thời điểm này, nằm ở trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Và thực ra nha, cá nhân Diệu Minh, nếu như mà dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết, mà là một cái sản phẩm solo và được đầu tư MV riêng, thì rất có thể bài này đã lên vị trí thứ 1 rồi. Tuy nhiên là bởi vì bài này thì ra cùng lúc với là album, cho nên là fan cày thì nó cũng bị chia view ra một chút. Và đây, bài này thì cũng không có MV chính thức, cho nên là số liệu hiện tại thì đang tạm thời ở vị trí thứ 3. Chứ còn Diệu Minh nghĩ là về mặt impact của cái album này thì đây là cái bài đang được viral tốt nhất. Đương nhiên là sau cái bước Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết là hiện đang được mọi người replay rất là nhiều luôn.

0: Xin được chúc mừng Hiếu thứ hai một lần nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí á quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Quý vị thân mến, ca khúc này tuần trước cũng giữ vị trí á quân, đó chính là Không Buông của Hưng Lê và Ari. Và như vậy thì Không Buông của Hưng Lê và Ari cũng đã có tuần lễ thứ 8 góp mặt trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh, đúng không Diệu Minh?
1: Đúng rồi, 8 tuần nằm ở trong bảng xếp hạng với một bài hát mà đã ra mắt từ tháng 6 năm ngoái nha mọi người. Nó dữ dội là ở cái chỗ đó, tức là sleeper hit. Nhưng mà thường mọi người biết là sleeper hit thì cái tuổi đời nó sẽ không có quá dài đâu, nó chỉ là giống như là bỗng nhiên là một cái trend viral trở lại hoặc là một cái đợt mọi người replay lại thôi. Nhưng mà bài này 8 tuần với số liệu tổng hiện nay là ở YouTube là trên 60 triệu và ở trên Spotify là trên 30 triệu. Thì Dũng Minh nghĩ đó là một cái con số rất là khủng, cộng riêng hai nền tảng này lại thôi là gần 100 triệu lượt nghe, lượt xem rồi đó.

Hy vọng là ca khúc này cũng đâu đó xuất hiện ở trong lễ trao giải Làn Sóng Xanh năm nay. Manifest là được xướng tên ở một hạng mục nào đó, còn không ít nhiều thì cũng nằm ở trong một cái mashup viral nào đó, đúng không Diệu Minh? Tại vì mình tin rằng là giai điệu của Không Buông Mà Vang Lên thôi là mọi người đã có thể hát theo được rồi. Vì đây thật sự nó không còn là một cái sleeper hit nữa rồi Diệu Minh ơi, nó sắp thành một cái hit quốc dân luôn rồi. Với 60 triệu lượt stream trên YouTube thì thật là một con số mà bất kỳ một nghệ sĩ nào cũng đáng mơ ước, đúng không Diệu Minh? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức gọi tên quán quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Một lần nữa xin được chúc mừng một bài hát tính đến tuần này là tuần thứ 7 liên tiếp là quán quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Người im lặng gặp người hay nói của Hiếu thứ 2.

0: vậy là cùng với việc ra mắt album thì số liệu của người im lặng gặp người hay nói hiện vẫn đang là số liệu tốt nhất ở trong sản phẩm lần này. Nếu như mà mọi người hình dung người im lặng gặp người hay nói là sản phẩm warm up, và có vẻ như là dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết mới là men son, có đúng không? Thì hiện tại số liệu chưa cho thấy điều đó. Mọi số liệu vẫn cho thấy rằng người im lặng gặp người hay nói mới là men son. Và cuộc đuổi bắt tiếp theo thuộc về dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết. Thì Diệu Minh cũng khá là tò mò và hóng chờ xem là trong những cái tuần tiếp theo thì cái sự thay đổi vị trí của các ca khúc ở trong album của Hiếu thứ hai như thế nào. Còn hiện tại thì chúng ta thấy rằng là ba ca khúc hiện đang giữ số liệu tốt nhất, đang nằm trong top 3 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Và đây cũng là tuần đánh dấu thành tích lần đầu tiên Hiếu thứ hai có đến 3 ca khúc trong một album nằm ở trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Tại vì là các album trước đây của Hiếu thì có thể là có 1-2 bài vào, nhưng mà theo như Diệu Minh nhớ là chưa từng có lần nào mà có cùng một lúc trong một tuần có 3 bài nằm ở trong bảng xếp hạng.
1: Có khi nào tuần sau thêm một bài nữa không? Và top 3 của chúng ta là không biết nữa Diệu Minh ơi, nhưng mà Bèo nghi tình hình này là hoàn toàn có thể xảy ra đó quý vị ơi. Nếu như các Sunday vẫn tiếp tục cái nhiệt này và stream hết mình cho mắt nhắm mắt mở, đúng không Diệu Minh? Và quý vị thân mến, đến đây thì Bèo và Diệu Minh xin phép được khép lại thời lượng phát sóng của bài xếp hàng lại sống thành tuần này. Và trong tuần lễ vừa qua thì rất tiếc chúng ta do chào đón 4 tân binh vào top 10 Làn Sóng Xanh, nên là chúng ta phải nói lời chia tay với bốn bài hát rất hay đã đồng hành cùng với Làn Sóng Xanh trong suốt những tuần lễ vừa qua, đó chính là Đôi Mắt Kẻ Tình Si của Grady và Min, Thanh Tân phiên bản Phái Sinh của Vương Bình cùng Thùy Chi, Chẳng Phải Tình Đầu Sau Đó Đến Thế của Min, Đăng Răng To, Angel Sax và Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, OST của phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, một sáng tác của Phạm Hải Âu, Chung Chiến Công do Phùng Khánh Linh trình bày. Rất là tiếc thì chúng ta phải nói là chia tay với bốn ca khúc này, đúng không Diệu Minh?
0: Dạ, và xem ra thì tuần này là chúng ta đã có một cái cú F5 khá là dữ dội, bởi vì thay đổi xáo trộn cũng rất là nhiều. Thì Diệu Minh đã cảnh báo với lại mọi người rồi đó, mùa hè này sẽ rất là rực rỡ. Thì để xem nha, chứ còn tôi nghĩ là tháng 5, tháng 6 lại chiến đó.
1: Thiệt sự là như vậy đó quý vị ơi. Và cùng với không khí hừng hực này thì một lần nữa Bèo, Diệu Minh và những người thực hiện chương trình Làn Sóng Xanh ngày hôm nay mến chúc quý vị và tất cả mọi người sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật là nhiều niềm vui và thật là khỏe mạnh nha. Hẹn gặp lại quý vị vào những số phát sóng tiếp theo của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Đến đây thì Bèo và Diệu Minh xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
0: Bye bye.

0: và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Yến Nhi, Phú Sơn gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa bà con, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam 21 tháng 4 1961, 21 tháng 4 2026, kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2026, 140 năm ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 1886, 1 tháng 5 2026, 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Hội Nông dân thành phố tổ chức chương trình về nguồn nhằm tạo điều kiện cho cán bộ Hội Nông dân Giải phóng miền Nam, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ cùng đại diện thường trực các xã phường có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2025 có dịp họp mặt cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam. Sau đây mời bà con nghe bài Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết.
3: Thưa bà con, năm nay Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức chương trình về nguồn, họp mặt ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang nhân dịp kỷ niệm 65 năm.

0: năm ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây là dịp để Hội Nông dân cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ hội, hội viên nông dân đã kiên cường chiến đấu, lao động, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời đây cũng là dịp để tiếp tục hun đúc truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường trong cán bộ hội viên nông dân thành phố hôm nay. Chương trình về nguồn năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm tại công viên tượng đài anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, tham quan khu di tích lịch sử Minh Đạm. Đây là những địa chỉ đỏ có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên nông dân hôm nay. Đoàn cũng tổ chức chương trình giao lưu gặp gỡ giữa cán bộ hội nông dân thành phố với các đồng chí ban liên lạc Hội Nông dân Giải phóng miền Nam. Tại buổi họp mặt, ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam. Cách đây 65 năm, ngày 21 tháng 4 năm 1961, dưới sự lãnh đạo của Đảng và ngọn cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức ra đời, trở thành thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử phong trào nông dân và tổ chức hội ở miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngay từ khi thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tuyên bố, tán thành tuyên ngôn và chương trình hành động 10 điểm của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, kiên định mục tiêu giải phóng dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, thực hiện các quyền dân sinh, dân chủ cho nhân dân, tổ chức hội nhanh chóng phát triển rộng khắp, trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào đấu tranh cách mạng ở nông thôn miền Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ chiến sĩ nông dân miền Nam đã nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, không quản gian khổ hy sinh, quyết tâm bám đất giữ làng, với khí thế một tấc không đi, một ly không rời, tích cực phá thế bao vây kìm kẹp của địch, đấu tranh chống chính sách dồn dân lập áp chiến lược, tự giải phóng nông thôn, xây dựng chính quyền cách mạng ở cơ sở. Những đóng góp to lớn đó đã góp phần làm phá sản các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và chính quyền Tây Sai, từng bước mở rộng vùng giải phóng, đưa ruộng đất về cho nông dân. Tháng 11 năm 1965, đại hội lần thứ nhất của Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam được tổ chức. Đại hội đã biểu dương những thành tích to lớn của giai cấp nông dân miền Nam trong chiến đấu sản xuất, xây dựng căn cứ cách mạng, bảo đảm đời sống và chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn. Đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968, hàng triệu nông dân ở khắp các vùng nông thôn đã đồng loạt đứng lên phối hợp tiến công địch trên nhiều chiến trường, góp phần tạo nên thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của cách mạng miền Nam. Tiếp nối những thắng lợi, tháng 1 năm 1969, Hội tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai, kế thừa truyền thống vẻ vang của Nông hội Đỏ, Hội Nông dân Phản Đế, Hội Nông dân Cứu Quốc. Hội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong nòng cốt trong phong trào nông dân ở nông thôn, vận động nông dân tích cực tham gia sản xuất chiến đấu, thực hiện chính sách ruộng đất, trở thành chỗ dựa vững chắc của cách mạng miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
1: Ông Đỗ Ngọc Huy nhấn mạnh, bước vào năm 2026, năm có ý nghĩa bản lề trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất và nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Giai cấp nông dân và tổ chức hội đang đứng trước những thời cơ mới, đồng thời cũng đối diện nhiều yêu cầu nhiệm vụ mới trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được định hướng phát triển theo mô hình nông nghiệp đô thị hiện đại, sinh thái, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, gắn với hình thành các vùng sản xuất tập trung, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, logistics và du lịch nông nghiệp. Đây vừa là định hướng chiến lược, vừa là cơ hội để nông dân thành phố nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và phát triển bền vững. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đó, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, lấy hội viên nông dân làm trung tâm, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tăng cường hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thế hệ cán bộ, hội viên nông dân hôm nay luôn khắc ghi và tự hào về truyền thống vẻ vang 65 năm của Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Nguyện tiếp bước cha anh giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, chung sức xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước. Quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã và đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với tổ chức hội. Địa bàn hoạt động có sự thay đổi, công tác quản lý hội viên, tổ chức phong trào và triển khai nhiệm vụ hội còn gặp không ít khó khăn, nhất là trong giai đoạn đầu thực hiện. Bên cạnh đó, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, mô hình kinh tế tập thể vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của thành phố. Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản ở một số nơi còn thiếu tính bền vững, quy mô hiệu quả và sức lan tỏa của một số mô hình chưa cao. Công tác hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tuy đã được quan tâm nhưng kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng đặt ra. Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định phương hướng xuyên suốt là xây dựng Hội Nông dân thành phố vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, những bước tiến vào kỷ nguyên mới. Đại hội thống nhất trong 5 năm tới, toàn thể cán bộ hội viên nông dân thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi 5 khâu đột phá, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp, tích cực tham gia xây dựng chính sách góp phần giúp nông nghiệp nông thôn thành phố phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp, hỗ trợ tiếp cận nguồn lực và phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu nông sản, nâng cao năng lực quản trị thông minh trong tổ chức sản xuất và chuỗi giá trị. Hội Nông dân cũng sẽ thực hiện 5 đề án, 2 chương trình trọng tâm gồm chương trình hợp tác 6 nhà, tạo chuỗi liên kết hỗ trợ nông dân, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản giai đoạn 2026-2030, chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để tổ chức hội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân và sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn của thành phố. Thưa bà con, chương trình về nguồn là dịp để Hội Nông dân thành phố cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời tiếp thêm niềm tin ý chí và quyết tâm cho chặng đường phát triển phía trước. Đây cũng là dịp để cán bộ hội viên nông dân, các thế hệ thêm gắn bó, đoàn kết cùng chung sức xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
0: Vừa rồi là bài Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
1: Thưa bà con, nông nghiệp, nông dân và nông thôn là nền tảng trụ đỡ kinh tế xã hội. Nông dân là trung tâm, nông nghiệp là động lực, nông thôn là nền tảng, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo cân đối về lương thực, nơi sáng tạo và lưu trữ, trao truyền các di sản văn hóa của nền văn minh lúa nước. Vì vậy, cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các bộ ngành địa phương cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của các cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội với nguồn lực của nhà nước, doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội để xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, phát triển đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp phù hợp với nhu cầu hưởng thụ của người dân Việt Nam và trên thế giới, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và thị trường. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
0: Nói về sự phát triển của nông nghiệp và đời sống người dân ở địa phương, một số nông dân tỉnh An Giang cho biết.
2: Từ ngày lên nông thôn mới nâng cao thì thứ nhất là đường thì được bê tông, thứ hai nữa là cầu kỳ thì hồi xưa thì cầu nó sập sình lắm, và cầu cũng mình bắt được là bê tông cốt thép, cũng rất an toàn. Thì sau đấy tôi thấy là một là trường học mọc lên, chẳng là trường cấp mới cho con em đi học, cái đó là nhà cửa của bà con chẳng rất khang trang và thuận tiện, và tôi thấy nông thôn mới của quê hương tôi là rất đẹp.
3: Bà con canh tác hàng năm thì cũng được áp dụng khoa học kỹ thuật tập huấn, cho nên là hiệu quả kinh tế ổn định, thì dư ra một phần để sắm sửa cái trang thiết bị để phục vụ cho

0: chiều, ta không còn bị mắc kẹt trong việc phải đúng sai một cách tuyệt đối. Thay vào đó, ta học cách hiểu sâu hơn, nhìn rộng hơn và sống linh hoạt hơn với những điều phức tạp của cuộc đời. Bởi cuối cùng, điều làm nên sự sâu sắc không phải là bạn nắm được một sự thật duy nhất, mà bạn hiểu rằng sự thật đôi khi có nhiều hơn một hình dạng.
1: Không, thì khi mà đọc cái này á, thì chị cũng hiểu được rằng là đúng là trong cái cuộc đời của chúng ta á, thì Ngọc vẫn thường nói cái câu này rất là nhiều lần khi mà mình lên sóng, đó là ngoại trừ cái việc là chúng ta tính toán 1+1=2 thì là đúng là sai rõ ràng, thì tất cả mọi thứ sự việc ở trên đời này nó sẽ không có đúng sai. Mà nó chỉ có phù hợp với tay không thôi. Chị kể cho Phước nghe một cái câu chuyện. Đây là một cái câu chuyện mà khi mà vừa mới đọc cái này xong á, thì chị nảy ra liền, chị nhớ ra liền cái câu chuyện đó của một người bạn của chị. Bạn là bác sĩ, bạn học về bác sĩ, cho nên là Phước biết là tư duy của những người mà học bác sĩ á, thì họ rất là khắc khe về cái việc là đúng hoặc là sai. Chứ họ không có cái kiểu mà lờ mờ. Đối với chị hồi đó khi mà bạn còn đang đi học á, thì bạn có nói chuyện với chị kiểu mà đối với cuộc đời của bạn là sẽ không có màu xám, chỉ có màu trắng hoặc là màu đen thôi, chứ bạn không có cái màu xám. Là bạn nói là đúng mà sai là sai. Cho nên là bạn rất là khắt khe trong cái việc đó. Và tất cả mọi người giống như là ở trong gia đình sống cùng với bạn cũng rất là khổ vì cái tính cách đó của bạn. Bởi vì là bạn không có một cái sự gọi là hài hòa trong cái cuộc sống. Bạn
0: không,
1: chỉ
0: không có nhìn thoáng nhiều.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Bạn rất là khắt khe trong cái cuộc sống như vậy. Thì đến một cái lúc thì tự nhiên có một khoảng thời gian mình không kiếm được bạn. Tại vì thứ nhất là mình với bạn không cùng sống chung trong một thành phố, là đã khó kiếm nhau rồi. Cái thứ hai nữa là bạn ngắt hết tất cả mọi liên lạc, mạng xã hội rồi điện thoại, nói chung là bạn ngắt hết tất cả, thì mình không kiếm được bạn thì một khoảng thời gian rất là lâu. Xong rồi tự nhiên cái bạn đi cả vài năm á, thì bạn mới lại vào nhắn tin lại cho chị. Thì chị mới kêu ôi trời ơi, đâu mà tự nhiên mất tích quá là lâu đi, tại sao lại bây giờ mới xuất hiện lại. Thì bạn mới nói là khoảng thời gian vừa rồi bạn gặp một cái biến cố rất là lớn trong cuộc đời. Thì chị mới hỏi bạn là sao, bạn kể cho chị nghe. Thì bạn mới nói là trong cái sự nghiệp làm việc của bạn thì bạn gặp một cái bệnh nhân và làm cho cái hành trình sự nghiệp của bạn bị dừng lại, là bởi vì là cái bệnh nhân đó đã giống như là ý là kiện bạn vì là bạn làm sai một cái vấn đề gì đó. Nhưng mà với bạn là bạn không có làm sai cái chuyện đó. Bạn làm mọi thứ đều theo quy trình. Và cái bệnh nhân đó là từ cái nơi khác đến để chữa, xong đem cái sai của nơi khác đến để đặt lên trên cái chỗ cơ sở của bạn. Thì sau khi mà bạn nói, bạn kể ra, thì nói chung là cái sự việc đó bạn phải mất rất là nhiều thời gian, rất là nhiều tiền bạc, và cũng như là bạn đã thay đổi luôn cái suy nghĩ của bạn sau cái câu chuyện đó. Thì bạn mới nói là sau cái câu chuyện này thì bạn mới phát hiện ra được rằng là những cái quy tắc cách sống của bạn từ xưa đến giờ là bạn thấy là bạn bị bó buộc, bị gò bó trong cái nguyên tắc đó. Và sau cái sự việc đó thì bạn mới thấy là đúng là trong cuộc đời này nó không chỉ có màu trắng, màu đen mà nó còn có màu xám. Và bạn nói là nó không chỉ có màu xám mà nó còn có rất nhiều màu khác nữa. Là bởi vì là sau khi cái va chạm đó thì bạn bắt đầu bạn mới đi ra ngoài, bạn mới tiếp xúc với nhiều người. Và bạn mới cảm thấy rằng là nó còn có nhiều cái điều, cái quy luật, giống như kiểu người ta gọi là luật ngầm á, ở mỗi một ngành nghề, mỗi một công việc. Thì khi mà bạn kiện tụng thì bạn sẽ bắt đầu ra gặp luật sư, gặp những con người, người ta có những cái tư duy và những cái suy nghĩ khác nhau. Và khi mà xử lý thì bạn mới đầu bạn chỉ nghĩ đơn giản là cái này bạn không sai thì bạn không phải chịu trách nhiệm, không phải làm bất kỳ một cái gì hết. Nhưng mà đến khi mà ra ngoài kiện tụng hay là gì mà thì bắt đầu bạn mới thấy rằng là ồ, nó không đơn giản như bạn nghĩ, là nó đúng là đúng mà sai là sai. Nó không chứng minh được cái điều đó. Cho nên là sau khi mà bạn nói chuyện với chị thì bạn mới nói là sau cái sự việc này thì bạn thấy là ồ, cái cuộc đời này nó không đơn giản như mình nghĩ. Có những điều mình nghĩ là mình làm đúng nhưng chưa chắc gì nó đúng với tất cả mọi người.
0: Đúng, đúng, em đồng ý. Có những điều nó đúng với mình bởi vì nó đúng với hoàn cảnh sống của mình, nó đúng với tính cách của mình, nhưng chưa chắc là áp dụng đối với người khác thì nó lại đúng. Cái câu chuyện của chị Ngọc á, nó làm cho em nhớ tới một cái chia sẻ của một cái chàng sinh viên. Khi mà bạn này vô tình gặp được một cái cậu bé bán vé số ở trên đường, thì cậu này cũng là một người mà kiểu là trắng đen rất là rõ ràng. Và cậu nghĩ rằng á, là khi tôi có ước mơ thì tôi phải phấn đấu để đạt được ước mơ đó. Phải phấn đấu, có nghĩa rằng là nó giống như những cái thông điệp, những cái trích dẫn mà mình hay đọc á mọi người, là đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình.
1: Đúng.
0: Nếu có ước mơ thì phải theo đuổi. Thì vô tình thì cậu có mua vé số của một cái cậu bé kia ở trong một quán ăn. Thì cái cậu bé này khi mà bán đồ, bán vé số rồi bán mấy cái thanh kẹo đồ cho cái anh chàng này á, thì có nói chuyện qua lại với nhau. Thì cậu bé này nói là cậu bé rất là muốn được

0: học cái ngôi trường đại học của các anh này. Thì anh này mới nói với cậu bé là phải cố lên, phải ABC này kia. Thì cậu bé này có nói một cái câu mà khiến cho anh này thay đổi cái góc nhìn. Cậu bé này nói là em cũng muốn lắm, nhưng mà đến một ngày lo ba bữa ăn em còn lo không xong thì làm sao mà học được. Thì khi mà về cậu, cái anh chàng sinh viên này, ảnh cũng suy nghĩ rất là nhiều trước khi mà ảnh viết cái tản văn này lên. Ảnh mới nói rằng đúng, đôi khi ảnh nghĩ rằng có những người không học đại học được là bởi vì họ lười, bởi vì họ dở. Nghèo không phải là cái tội, mà bởi vì lấy cái nghèo ra làm lý do mới là cái tội. Hồi ban đầu ảnh nghĩ như vậy á, nhưng mà cho đến khi ảnh gặp cái cậu bé này, đúng là cậu bé này sinh ra không chỉ nghèo mà còn mồ côi cha mẹ, không có được một cái nơi để ở mỗi ngày mà phải ở chen chúc cùng với những đứa trẻ mồ côi khác. Phải đi bán vé số kẹo, một ngày chưa chắc được một bữa no, thì lấy đâu ra tiền để mà ngồi đó mà học hành rồi vào một ngôi trường đại học, chứ chưa chắc là nghĩ tới những cái ý lý tưởng viễn vông như là vào trường đại học Harvard hay những cái trường đại học danh tiếng.
1: Đúng rồi.
0: Bạn chỉ đang đứng ở góc nhìn của mình để nhìn cái vấn đề đó. Cho nên xoay lại một cái vấn đề cơ bản nhất á, là mọi người trên cái bảng gam màu á, nó có rất nhiều màu khác nhau. Màu trắng, màu đen, ở giữa là màu xám. Trong bảng phân màu của màu xám nó còn chia ra rất nhiều những gam màu khác nhau.
1: Đúng
0: xám
1: rồi.
0: Đậm, xám nhạt, đen đậm, đen nhạt, trắng đục, trắng tinh khôi này kia, rất là nhiều những gam màu khác nhau. Nội gam màu đã là như vậy thì làm sao cuộc sống này có những vấn đề nó rạch ròi được.
1: Đồng ý, đồng ý.
0: Vậy thì từ cái thông điệp này á, Phước suy ra một cái khác. Nếu như tác giả Newbar nói rằng là ngược lại của một sự thật sâu sắc là một sự thật sâu sắc khác, thì Phước nghĩ á, đôi khi nó không phải là ngược lại đâu, mà nó là sự bổ trợ.
1: Đúng.
0: Ví dụ như là ở đây mình có đưa ra một cái, đó là trong tình yêu đi. Tình yêu là phải gắn bó, phải cố gắng giữ lấy nhau. Nhưng mà tình yêu cũng là phải biết buông tay và nhìn người yêu mình hạnh phúc. Hai cái đó Phước không hề thấy nó mâu thuẫn, mà nó là một cái con đường, nó là một cái hành trình. Không tin mọi người nghiệm đi. Có phải là khi mình yêu, yêu tới một cái giai đoạn rồi mình cảm thấy chán nhau, mình không yêu được nữa, sẽ có người chọn buông tay, nhưng cũng sẽ có người chọn cố

0: gắng vì nó. Khi bạn cố gắng đủ rồi mà nó vẫn không thay đổi gì được nữa thì thôi, mình chọn cách buông tay. Cho nên đối với Phước á, Phước nghĩ nó là một cái con đường mà mình đi, và tất cả mọi thứ nó đang xen vào nhau và nó bổ trợ nhau. Tùy thuộc vào tính cách và cái nhân duyên của người đó, đến cái đoạn đường đó người ta cảm thấy như thế nào là đủ thì người ta sẽ đưa ra một cái quyết định.
1: Cho nên
0: thay vì dùng từ ngược lại, Phước sẽ dùng từ đó là từ bổ trợ cho nhau.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Và cái thứ hai nữa, cũng từ cái thông điệp này Phước nhìn ra một cái góc nhìn nó rộng hơn, đó là

0: Bạn học được cái thông điệp này thì ngay lập tức bạn sẽ nghĩ rằng là tôi phải có bằng chứng, tôi phải tìm hiểu, tôi phải nghe từ họ nói xem là họ làm gì vào giờ đó, họ có thật sự là có cái động cơ để gây án hay không. Bạn phải lắng nghe, bạn phải chững lại. Đó là cái tính khách quan, cái tính công bằng và cái tính không phán xét. Nhưng mà Phước nói thiệt là cái sự phán xét ở trong đời sống này hiện tại nó đang ở mức rất cao và nó đang ngày càng tăng hơn. Cho nên Phước chỉ hy vọng là mở rộng cái thông điệp này ra cùng với chị Ngọc để mà mình giảm bớt được cái sự phán xét trong đời sống này và mình nhìn cuộc sống lúc nào cũng rộng mở hơn thì thật sự rất là tốt, đúng không?
1: Đúng rồi. Thì những cái chia sẻ của Ngọc với Phước từ nãy giờ thì Ngọc cũng nghĩ là qua cái thông điệp này á, thì nó nói cho chúng ta cái điều gì đó, nghĩa là chúng ta đừng nên cứng nhắc quá và giống như là chăm chăm vào một cái suy nghĩ của bản thân thôi. Mà nếu như mà chúng ta mà có tư duy và có chiều sâu hơn ở trong cái đời sống này thì khi mà nhìn ra một cái sự việc, ví dụ như bạn có thể đứng ở góc độ này nhìn, ý là Ngọc đang nói nha, nếu như mà có một người nào đó phản bác lại bạn thì bạn cũng đừng nên cho rằng là cái điều đó là không đúng hay là đúng hay sai, mà hãy dừng lại một chút để mà đứng ở về cái góc cạnh của người đó để nhìn xem thử coi là cái sự việc đó nó như thế nào. Nó có rất là nhiều cái góc cạnh ở trong cuộc sống này mà chỉ cần là chúng ta đừng cố chấp. Cái điều quan trọng nhất á, là Ngọc nghĩ trong cuộc sống này là chúng ta đừng cố chấp mà chúng ta hãy rộng mở mình hơn để mà đón nhận tất cả mọi thứ đến với chúng ta. Thì Ngọc nghĩ rằng là cái đó cũng là một cái mà để cho chúng ta thay đổi về cái nhận thức và cái tư duy của chúng ta trong mỗi một ngày cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn, thì là nhờ cái nhận thức và cái tư duy của chúng ta, nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong cái cuộc sống này.
0: Đúng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khép lại phần thông điệp đầu ngày rất là ý nghĩa ha. Một cái góc nhìn rất là cởi mở về cái thông điệp này. Để nói thêm một tí xíu nữa, có một cái góc nhìn nữa mà Phước với lại tất cả các host cứ nói hoài khi mọi người nghe chương trình Sáng Mỹ Chiều Mỹ Mãn. Phước tin là đã đôi lần chương trình của chúng ta nhận được những cái bình luận, ví dụ như là mấy người này là ai mà tự nhiên ngồi đây cứ rao giảng đạo lý rồi nói về thông điệp này, thông điệp nọ rồi chia sẻ. Đã từng ít nhiều khi mà chương trình của chúng ta kéo dài đến nay là đã hơn một năm phát sóng rồi. Và cả đội ngũ host đã từng nhận được những cái tin nhắn riêng, chung và những cái bình luận dưới những cái video trên trang Trẻ Radio như vậy. Nhưng mà nếu như mọi người đã hiểu được cái thông điệp này thì mọi người sẽ nghĩ rằng là nhìn với một góc độ nó rộng mở hơn, đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Tất cả chúng ta ngồi đây giống như những người bạn có duyên gặp nhau trên tần số này. Vô tình bạn đang chạy xe trên đường, các bạn bật chúng vô cái kênh VOH FM 87.7, cái mọi người nghe Phước với chị Ngọc nói hay bất kỳ host nào khác nói.
1: Đó, mình nghe là một cái duyên.
0: Mình thấy là cái hai người này nói mình đồng cảm rồi đó thì mình thích. Mà nếu như không có đồng ý kiến cho mọi người thì mọi người cũng nghĩ dưới một góc độ là họ chỉ đang chia sẻ câu chuyện của họ thôi.
1: Đúng rồi.
0: Có thể là bây giờ mình chưa đồng thuận với họ, nhưng bây giờ mình thử nghiền ngẫm đi, mình thử quan sát thử xem, mình thử phân tích thử xem, nếu mà tự nhiên đến một lúc nào đó mình ngộ ra được và mình đồng cảm với họ được thì họ cũng đâu có sai.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên là mình nhìn mọi thứ nó rộng mở thôi hả mọi người ha.
1: Rồi.
0: Còn bây giờ sẽ là một ca khúc của Big Daddy, Nói Với Em.

0: môi bị khô, hay là người mình bị nhiều đường quá, hay bỗng nhiên đến một lúc mà mắt của mình bị sưng lên, mặt của mình bị sưng lên, thì lúc đó mình mới uống nước vô tội vạ để mà mình chữa cháy thì cũng đã quá muộn rồi. Cho nên là Phước nghĩ là đây là cái định nghĩa nó không hoàn toàn là mới đâu, mà đã từng được cảnh báo rất là nhiều trong những cái chuyên mục về sức khỏe của Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, đó là nước lọc là thứ ai cũng biết là tốt nhưng luôn bị trì hoãn một cách rất là hợp lý. Bạn biết rõ uống nước là cần thiết, là tốt cho da, cho sức khỏe, cho mọi thứ, cho bài tiết nữa mọi người. Nhưng trong một ngày bình thường thì nước lọc hiếm khi là lựa chọn đầu tiên. Buổi sáng thì có cà phê nè, buổi chiều thì có trà sữa, còn nước lọc thì luôn ở đó như một lựa chọn đúng nhưng không gấp. Bạn không từ chối nó, chỉ là để sau, và cái sau đó có thể kéo dài đến tận lúc bạn thực sự khác.
1: Nhưng mà trộm vía một cái là chị là một cái người mà đối với chị là nước lọc á là thứ duy nhất trong cuộc đời của chị. Có nghĩa là
0: Chân ái.
1: chị không uống được cà phê, không uống được nước ngọt, không uống được trà sữa. Cái này là thật sự luôn á mọi người, từ nhỏ cho đến lớn á là không, những cái thứ đó là chưa bao giờ chị đụng tới hết. Cho nên là cuộc đời ví dụ như chị chỉ là uống sữa. Uống sữa mỗi một ngày á, sáng dậy đầu tiên là một ly nước ấm, nước ấm với lại mật ong, là cái đó là cái routine ngày nào của Ngọc cũng là như vậy hết. Rồi xong rồi sau đó thì là Ngọc sẽ uống sữa, là bởi vì là Ngọc không có ăn sáng, cũng giống như là ăn trưa Ngọc không ăn, cho nên là Ngọc chỉ uống một ly sữa thôi. Xong sau đó thì là kể từ đó trở đi là chỉ có nước lọc thôi, cho đến cuối ngày không có một cái thứ nước nào khác vào trong cuộc đời của Ngọc hết. Đây là một cái định nghĩa khác nữa nha mọi người, đó là ở trong đây là cái cách bạn chuộc lỗi nhẹ nhàng với những cái ly nước đầy đường trước đó.
0: Sẽ
1: Giống
0: không bao
1: như
0: giờ có chuyện đó xảy ra
1: không,
0: với chị
1: mà
0: nào.
1: đúng rồi, không có cái chuyện đó, mà tại vì hiểu như đi đâu cũng vậy, đi vào quán hay là nhưng mà ngược lại thì Ngọc uống nước uống có cồn cũng khá là nhiều. Nó giống như là cái quy luật bù trừ đúng không mọi người? Có những người á, như bạn của chị á, là không có uống được thức uống có cồn nhưng mà lại uống trà sữa rồi cà phê rất là nhiều. Nhưng mà chị thì ngược lại là không uống những cái đó nhưng mà uống.
0: Cái kia cũng lâu lâu một lần
1: đúng rồi,
0: đúng
1: đúng
0: không?
1: rồi đúng rồi thì ấy đó, vậy đó, cho nên nó là mới nói là mình á là không có những cái kia. Nhưng mà cái định nghĩa này thì là sau một buổi sáng với cà phê này, buổi chiều là trà sữa này, rồi bạn cầm ly nước lọc lên uống một ngụm và tự nhiên thấy là cân bằng lại một chút. Wow, chỉ uống một ngụm thôi là có thể cân bằng được hết hai cái thứ kia đó hả? Thật là kỳ diệu.
0: Phước nghĩ là sẽ còn một cái định nghĩa nữa mà Phước nghĩ là nó sẽ khái quát hết cái chương mục này, đó là nước lọc là một cái thứ mà đôi khi chúng ta đánh giá thấp cho đến khi thiếu nó trong vài tiếng.
1: Đúng rồi.
0: Đặc biệt là những ngày mà trời nóng đi, thời tiết nó rất là nóng, bạn không chịu uống nước nhưng mà cũng kiểu nghĩ ra thôi để sau đi cũng được.
1: Đúng rồi, đúng
0: cho
1: rồi.
0: Cho đến lúc mà cơ thể của mình báo động á, như Phước nói là nó báo động á, là lúc đó tự nhiên một ly nước lạnh thôi nó cũng làm cho mình giải khát, đã khát, chứ không cần là nước có ga hay là ngọt hay là này kia đâu. Bình thường thì nó quá quen thuộc đúng không nào, cũng quá là dễ có, quá không đặc biệt chú ý để bạn chú ý. Nó luôn ở đó nên bạn không cần nghĩ nhiều, nhưng chỉ cần rơi vào một tình huống thiếu nó, mọi thứ lập tức đổi khác. Ví dụ rất là đơn giản là bạn đang ra sân bay, kéo vali, canh từng giờ từng chút một để không trễ chuyến, mọi thứ đã đủ vé, giấy tờ, hành lý, nhưng chỉ thiếu mỗi nước. Lúc đó cổ họng bắt đầu khô, người hơi mệt, mà bạn thì không thể dừng lại lâu, không thể quay đầu, cũng không thể để lát uống cũng được như thường ngày nữa.
1: Nhưng mà Phước biết không, các bạn trẻ bây giờ, cái này Ngọc cũng muốn nói luôn để cảnh báo rồi, các bạn trẻ bây giờ là gần như là các bạn dùng những cái thứ nước khác để mà thay thế cho nước lọc. Các bạn cũng nói cũng là nước thôi mà, nhưng mà không phải nha mọi người nha. Cái tỷ lệ mà các bạn trẻ bây giờ mắc những cái bệnh như là thận này nọ rất là nhiều. Và cái điều này là một cái điều mà tự nhiên Ngọc bị bất ngờ, tại vì vào một cái một ngày Ngọc đi thăm một người bạn chạy thận ở trong bệnh viện á, thì nhìn xung quanh thì Ngọc thấy các bạn trẻ rất là nhiều. Xong rồi Ngọc mới ngạc nhiên, mới hỏi là ủa trong phòng này là mấy người này là nhiều thứ bệnh khác nhau đúng không, chứ không phải là chỉ có một bệnh thận thôi đúng không? Thì bạn Ngọc mới nói không, ai trong đây là đều bệnh thận hết á, tại vì phòng
0: mà.
1: Đúng rồi, và phòng này là phòng để giống như là để đi chạy thận vậy đó. Thì Ngọc mới ngạc nhiên, Ngọc mới ủa sao mấy bạn này trẻ lắm luôn á. Thì đó là các bạn thứ nhất nha, là các bạn á là uống nước, những cái thứ nước có ga có đường thay thế cho nước lọc. Rồi xong rồi các bạn thức khuya. Và các bạn biết là những cái đó là những cái tác nhân mà nó rất là hại thận của mình luôn. Và cái việc mà các bạn trẻ bây giờ bị thận rất là cao, cái đó là cái bệnh mà đối với Ngọc á, hồi xưa á, là tại vì bố của chị là cũng bị bệnh đó. Trong tâm trí của chị hồi xưa là chỉ có những người lớn tuổi họ mới bị cái này thôi, nhưng mà bây giờ tự nhiên bị trẻ hóa, tự nhiên cái mình cũng bị bất ngờ. Nhưng mà đó là những cái tác nhân á mà không thể

0: thể nào mà không cảnh báo được luôn á mọi người. Giống như là thật ra nha, giống như cháu của chị á, nó không uống trà sữa nhiều đâu, nhưng mà nó uống sữa thay thế cho nước lọc. Mà mỗi lần bắt nó uống nước lọc là giống như là ép nó uống thuốc độc vậy đó. Mà mình nói là không được, con phải uống nước lọc thật là nhiều. Một ngày ít nhất con phải uống 1 lít cho đến 1 lít rưỡi. Để mà sao, nước lọc nó mới là cái thứ để mà nó đi vào, nó lọc máu của mình, để mà nó thải ra những cái chất độc không tốt trong cơ thể của mình. Cho nên là con phải uống, mà mỗi lần bắt nó uống là nó rất là khó khăn trong cái việc giống như mình bắt nó uống thuốc độc vậy đó. Cho nên là các bạn trẻ bây giờ thấy là gần như là bạn nào cũng như vậy. Nhưng mà các bạn nhớ là nước lọc là một cái điều mà có thể đối với bạn là bạn uống một cái ly nước lọc nó lạc quá. Nó không có cái vị gì hết trơn, bạn không thích, nhưng mà thực ra nó lại là một cái thứ mà gọi là tốt nhất ở trong cơ thể của mình.
1: Thì thật ra là ví dụ như các bạn có uống nước ngọt, hay các bạn có uống trà sữa, hay các bạn có uống sữa, hay bất kỳ gì nó không sao cả. Lâu lâu mình đổi gió một tí xíu không sao, nhưng mà cái gì nhiều quá thì nó cũng không có tốt, đúng không? Còn nước lọc thì là một thứ mà nó luôn thường trực ở đó.
0: Đúng rồi.
1: Có một cái nữa là nếu các bạn nào trong quá trình giảm cân á, thì nước lọc là một cái rất là tốt.
0: Chính xác.
1: Phước cũng muốn nói một tí xíu về cái này liên thông, đó là dạo gần đây có những cái thức uống mà nó không có đường. Thì bản thân của Phước cũng có tìm hiểu về vấn đề đó trong cái quá trình mà mình giảm cân hồi năm ngoái á. Thì khi mình coi thử thì nó thật sự là không calo. Thì thật sự là khi mà mình uống thử, em muốn thử vô thì em có tìm hiểu thử là có thật sự là không calo hay không. Thì nó thật sự là không calo mọi người, nó không có gây mập, nó không có gây béo. Nhưng mọi người biết là cái tác dụng phụ của nó là gì không? Khi mọi người uống cái đó vô, nó sẽ kích thích cái sự thèm ăn của mọi người gấp 2, gấp 3 lần lên. Có nghĩa là với dụ không khoảnh khắc đó mọi người đã cảm thấy mọi người full rồi, mọi người no rồi, nhưng khi mọi người uống một cái lon nước ngọt không đường có ga vào, tự nhiên mọi người tầm khoảng 30 phút sau đến 1 tiếng sau, mọi người sẽ bị thèm ăn lên. Và cái bao tử của mọi người, nó có cảm giác thôi nha, nó sẽ có một cái cảm giác nó bị rỗng, và mọi người cứ bị buồn miệng lúc đó. Nó là một cái tác dụng phụ. Còn để mà hỏi là mọi người uống cái đó vô mà mọi người có bị thèm ăn, mọi người có bị mập lên liền hay không, thì chắc chắn là không rồi. Đó. Nhưng mà nó sẽ gây ra một cái cảm giác phụ vậy. Ai mà vững lắm thì mới không bị lôi kéo để ăn, hoặc
0: đúng
1: là
0: rồi,
1: ăn một cái bình bát snack này kia. Cho nên là vẫn là nước lọc là tốt nhất. Ví dụ như mọi người tập dần thói quen một ngày. Nhưng mà Phước nghĩ là trong cái thời tiết mà nắng nóng như hiện tại thì ai cũng sẽ muốn uống nước lọc. Không uống nước nguội thì uống cũng uống những ly nước lạnh đó. Nó cũng rất là giải khát mọi người. Nói chung là mọi người nhớ để ý nha, nhớ uống đủ nước trong những ngày mà thời tiết đang rất là nắng nóng như vậy nha mọi người.
0: Đúng rồi. Rồi bây giờ thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Sunny Hạ Linh, bài hát được mang tên Vào Hạ.

0: Thượng hạ Tây Đông, đờ ra ma nóng, mau ra mà hóng.
1: Mọi người chú ý, chiếm trệ trên tần số FM 87.7 MHz chính là tôi, Nguyễn Lập.
0: Đã sẵn sàng chặt chém cực xung với chương trình
2: Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
0: Ngay sau đây xin kính mời quý bà con cô bác đến với chuyên mục Rama Làng Ta, nơi hội tụ những câu chuyện mặn mà với ti tỉ những pha quay xe khiến nhà nhà ngã ngửa.
3: Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?
4: Rama Làng Ta. Sản phẩm trong siêu thị kêu mọi người trả tôi về đúng vị trí nếu không mua tôi.
5: Trời ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi.
6: Tôi chết rồi, nói cái này tự nhiên cũng hơi bị nhột nha.
4: Nhột à?
6: Nó hơi bị nhột nha.
4: Rồi bây giờ chị em mình đọc thử nha.
6: Ok.
4: Tôi á là một cái món hàng trong siêu thị nha. Bình thường thì tôi nằm im ở đúng cái vị trí của mình, ngay ngắn trên kệ cùng với những anh em cùng loại. Mỗi tụi tôi đều có chỗ riêng, không phải để cho đẹp thôi đâu, mà để người cần có thể tìm thấy tụi tôi một cách dễ dàng nhất.
6: Tôi không ngại việc bạn cầm lên xem xét, đọc thành phần, so giá rồi cân nhắc. Thật ra thì tụi tôi còn thích cái điều đó nữa, vì ít nhất là bạn cũng đã dành thời gian để mà hiểu tụi tôi trước khi mà quyết định. Nhưng nếu sau tất cả bạn thấy thôi chắc không cần thì cũng không sao, thiệt không mua cũng được. Chỉ là làm ơn, nếu không mua thì cho tôi về đúng chỗ cũ. Nghe đơn giản vậy thôi đó, mà không phải lúc nào cũng xảy ra.
4: Có những ngày á mọi người, tôi bị đặt lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đáng lẽ tôi thuộc kệ thực phẩm khô nhưng lại để bị lạc sang quầy nước giải khát. Có những người tiện tay bỏ tôi vào giỏ của một khu khác rồi quên luôn. Có lúc tôi một món cần giữ lạnh lại bị đặt chỏng chơ ở một kệ bình thường, nằm đó chờ đợi mà không biết mình còn ổn được bao lâu.
6: Bạn có thể nghĩ là chỉ là một món đồ thôi mà, để đâu mà trả được. Nhưng thật ra mỗi lần như vậy thì có rất nhiều chuyện ở phía sau. Nhân viên phải đi tìm, phải sắp xếp lại, phải xử lý lại những cái món đồ mà được đảm bảo chất lượng vì để sai chỗ. Có những món thậm chí là không thể bán lại được nữa, chỉ vì một quyết định là để tạm ở đây cho tiện.
4: Và có một chuyện nhỏ nữa, người cần mua tôi sẽ không tìm thấy tôi. Họ đứng đúng chỗ, nhìn đúng kệ, nhưng tôi thì đang nằm ở đâu đó rất xa, trong một góc không ai nghĩ tới. Chỉ vì một lần đổi ý mà không trả lại đúng vị trí, tôi biến mất khỏi nơi mình thuộc về.
6: Tôi không trách bạn vì đã không mua. Tôi chỉ mong bạn giúp tôi ở cái đoạn cuối rất là nhỏ trong cái hành trình đó thôi. Nếu đã cầm tôi lên rồi mà không cần nữa thì cho tôi quay về lại đúng chỗ của mình. Chỉ vài bước chân, vài giây thôi. Vì tụi tôi không chỉ là hàng hóa nằm đó, mà tụi tôi còn cả sự ngăn nắp của một không gian, là công sức của người sắp xếp và là cả những thứ mà những người khác đang cần tìm.
4: Nên là lần tới nếu bạn đổi ý thì cũng không sao hết, chỉ cần đừng để tụi tôi lạc trôi ở một nơi không thuộc về mình. Chỉ cần bạn trả tụi tôi về đúng vị trí là đủ rồi. Rồi, người chị của tôi có gì muốn lên tiếng không ạ? À?
6: Biết tại sao mà chị nói chị nhồ không? Tại vì như thế này nè mọi người, không biết mọi người sao nhưng mà Ngọc á, thì mỗi lần đi siêu thị á, thì sẽ đi cùng mẹ. Xong rồi cái đi thì hai mẹ con kiểu lúc mà cũng suy nghĩ rồi cũng đắn đo rồi này nọ lắm. Xong rồi tới cuối cùng á, đi hết một lượt rồi, tới lúc ra trước khi tính tiền là mình hay kiểu đứng xếp hàng cái line không? Thì là mình sẽ đứng mình nói chuyện, xong bắt đầu suy nghĩ cái tự nhiên tới lúc đó thấy thứ này không cần nữa. Nhưng mà bây giờ để mà đi lại cái chỗ đó để mà đặt ấy thì nó khá là xa mọi người. Cho nên là hay kiểu là thôi để lại đây đi. Xong rồi kiểu là hay để như những cái xe mà thường ở ngay cái quầy khu ngân, nó có cái xe mà ai mà không mua nữa thì sẽ đặt vào trong đó. Rồi sau đó là sẽ có cái bạn nhân viên hay là bảo vệ gì đó lấy cái xe đó để đi đặt lại những cái vị trí khác. Thì khi mà đọc cái này tự nhiên mình thấy là hơi nhột. Nhưng mà thật ra thì với Ngọc, ví dụ như những cái

0: đồ mà phải cần là đông lạnh hoặc là những cái đồ tươi thì mình sẽ phải cầm để đặt lại cái tủ lạnh đó để cho đúng chỗ. Mình chỉ để lại những cái đồ ví dụ như mình biết chắc là nó sẽ không hư, ví dụ như những cái đồ khô hoặc là những cái đồ mà nó không có ảnh hưởng gì hết thì mình đặt lại ngay ở cái chỗ quầy thu ngân á mọi người. Chứ còn như trong cái bài viết này á thì mình thấy là có những cái món đồ ví dụ như là cái kem chẳng hạn đi, hoặc là những cái món đồ là cần đông lạnh đi mà mọi người không lấy nữa, cái mọi người đặt lại như vậy thì Ngọc thấy là cũng không nên ý. Mình cũng không bao giờ mình làm vậy đâu.
1: Thật ra là cái trường hợp của chị Ngọc nó là bình thường á. Đối với em thấy nó là bình thường, tại vì đến cái quầy mà tính tiền á, nó sẽ có những món mà mình không dùng nữa, mình để lại đó và nhân viên sẽ có nhiệm vụ để người ta sắp xếp lại cho mình. Cái trường hợp này em nghĩ đang nói đến những người mà đang đi giữa những cái quầy hàng á, cầm cái món ở bên đây nè, xong bỏ qua bên chỗ bên kia để ở trên những cái quầy hàng đó luôn á. Còn của chị là chị ngay chỗ quầy tính tiền thì nhân viên sẽ rất là dễ để bỏ lại đúng nơi. Còn cái trường hợp này là cứ đi cầm chỗ này cái xong mà thấy cái này không cần nữa đúng không, thay vì mình hoành xe ngược lại ở cái quầy đó thì ngay lập tức tiện tay bỏ vô chỗ đó luôn. Đó là đa phần là như vậy, thì nó khá là mất công hơn so với cái trường hợp kia. Cái trường hợp ví dụ của chị Ngọc đi là nó nguyên một cái đống, chị Ngọc để lại đó.
0: Đúng
1: người ta
0: rồi.
1: Sẽ biết cách người ta bỏ lại. Còn cái này là nó đã lẫn vô trong những cái quầy hàng khác luôn và mình không biết là cái món hàng đó ở đâu. Và mọi người biết một cái mà nó tệ nhất nữa là gì không? Là nhân viên sẽ rất khó trong việc kiểm kê sản phẩm. Ví dụ như ở đó cái quầy đó người ta để 10 ly mì chay đi, mà bây giờ tự nhiên khách đã mua hết mà chỉ còn lại khoảng 1 ly mì chay thôi. Nhưng mà cái số lượng kiểm kê ở trong hàng cuối ngày của người ta thì người ta lại chỉ kiểm nó khoảng tầm 7 ly, còn 2 ly còn lại ở đâu, đúng không? Mà nó nằm len lỏi ở trong những quầy khác. Thì Phước nghĩ là cái tình huống này của chúng ta đang nêu lên về vấn đề đó. Nói chung là chúng ta chỉ cần cẩn thận hơn một tí xíu và để ý hơn một tí xíu thôi, không sao cả. Cái này là vấn đề ai cũng đã từng gặp qua.
0: Đúng rồi.
1: Bản thân Phước cũng từng trong tình huống này thôi, cho nên mình để ý. Rồi, cảm ơn Drama Làng Ta nha, đã lên tiếng nhắc nhở hết tất cả mọi người. Ok, chúng tôi biết rồi nha.
0: Đúng rồi, chúng tôi biết rồi. Thật ra thì Ngọc nghĩ cái điều này nó cũng không có quá là nghiêm trọng đâu mọi người ạ. Mình chỉ là chẳng qua là mình muốn nhắc nhở mỗi người một chút xíu. Tại vì Ngọc thấy như thế này nha, là dạo gần đây thì có khá là nhiều những cái lời khen của những người ở bên nước ngoài, cũng như là ngoại quốc á, là họ khen Việt Nam mình là Việt Nam mình ngày một đẹp hơn, ngày một văn minh hơn. Thì tại sao mà chương trình chúng tôi á, cái Drama Làng Ta này nó có nhiều cái chủ đề mà mọi người nghe á, Ngọc nghĩ là nếu như mà ai mà nghe á là sẽ thấy là rất là mắc cười, đúng không? Là lên tiếng thay, ví dụ lên tiếng thay cái ghế, lên tiếng thay cho những cái món hàng hoặc là đó. Nhưng mà thật ra đây là những cái điều mà chúng tôi luôn muốn mọi người, tuy là nó hài hước, nó ở một cái góc độ nào đó thôi, nhưng mà nó cũng giúp cho mỗi người trong chúng ta sẽ giống như kiểu là đánh thức của chúng ta trong mỗi người. Ví dụ như nghe cái này tự nhiên mình thấy nhột nè mọi người, đúng không? Giống như Ngọc á, nãy vừa nói tới thôi là Ngọc ấy, ôi nghe này thấy hơi nhột nha. Ai trong chúng ta cũng đều có những cái điều mà đôi khi chúng ta nghĩ là nó nhỏ quá mình không có cần phải để tâm tới. Nhưng mà từng chút nhỏ như vậy, giống như tại sao chúng ta thấy là đi ra nước ngoài cái chúng ta ngưỡng mộ người nước ngoài, họ có kỷ luật, họ có ngăn nắp, họ có những cái truyền thống nề nếp riêng, thì cái đó cũng từ là những cái việc là rất là nhỏ được tập. Không phải mình nói là chúng ta không được tập, nhưng mà thực ra thì đôi khi chúng ta bị quên mất á. Cho nên là Drama Làng Ta là một cái chuyên mục mà để nhắc nhở chúng ta mỗi một ngày để chúng ta sống tốt hơn và chúng ta sống văn minh hơn, để khi mà người nước ngoài họ đến với nước Việt Nam chúng ta, họ cảm thấy rõ Việt Nam bây giờ không còn là như những cái lời đồn mà họ nghe từ trước đây nữa. Người ta nghe người ta nói chứ Việt Nam là nghèo lắm, Việt Nam không có máy lạnh, Việt Nam không có tủ lạnh, kiểu đại khái là như vậy từ xưa đến giờ. Giống như là hôm bữa vừa rồi chị có coi ở trên mạng có một cái bạn Trung Quốc, thì bạn ở bên nước của bạn thì bạn cứ nghe người ta nói là Việt Nam không có cái này không có cái kia, khi mà bạn tới thì bạn ngỡ ngàng, bạn thấy là ủa trời ơi, Việt Nam không có thiếu một cái thứ gì hết mà tại sao lại nghe như vậy đó. Cho nên đó là mọi người thấy không, từ những cái nhỏ nhặt chi tiết này thôi thì giúp cho đất nước của chúng ta mỗi một ngày, con người của chúng ta và đất nước của chúng ta mỗi một ngày một tốt đẹp hơn. Thì rất là mong là nếu như mà ai đó đang nghe được chương trình mà ví dụ như thấy là chương trình của chúng tôi là sao mà nói những cái câu chuyện này mắc cười quá, kỳ quá, thì mọi người hãy giống như là mở lòng hơn một chút để cùng với chúng tôi đón nhận những cái thông điệp này để cho mỗi người chúng ta sẽ mỗi một ngày tốt hơn.
1: Hôm nay nó có hai cái chuyên mục khá là hay, đó là thông điệp ngẫu nhiên đầu ngày và cái kết lại lại bằng là cái lời lên tiếng của cái việc là một cái món hàng trong siêu thị. Phước nghĩ nó đặt ra cho chúng ta rất là nhiều câu hỏi trong đời sống này á. Một cái mà Phước luôn luôn nghĩ là ở bất kỳ một cái nơi dịch vụ hay doanh nghiệp hoặc một cái cơ quan, một cái công ty hay là bất kỳ nơi nào đó, chúng ta nên có những cái bộ nguyên tắc. Ví dụ như trong siêu thị, để mà rèn luyện được cái tính này của mọi người ngoài cái sự tự giác á, thì tôi nghĩ là thôi thì chúng ta đề luôn một cái bảng nguyên tắc luôn.
0: Đúng.
1: Là lấy đồ ở đâu đặt lại đúng nơi. Nếu như cái điều này xảy ra có camera quan sát thì sẽ bị phạt. Cái này nó đã diễn ra ở rất là nhiều nơi ở trên thế giới rồi, những cái vấn đề về phạt, hay là Singapore về những cái vấn đề mà xin gom á mọi người.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Các bạn mà xả một cái miếng xin gom hay là mà ở đâu đó thôi là các bạn sẽ bị phạt rất là nặng luôn á. Cho nên là khi mà dần dần rồi nó bắt đầu có trở thành một cái thói quen rồi thì chúng ta sẽ tập luyện được nó nhiều hơn.
0: Đâu
1: cho
0: ý.
1: Nên là Phước sẽ đặc biệt chú ý đến các vấn đề về nguyên tắc ở một cái cơ sở nào đó. Ngoài ra nữa, nó quay trở lại với cái thông điệp đầu ngày mà như chúng ta đã nói, có những vấn đề trong cuộc sống nó nhẹ nhàng và nó cởi mở hơn, chúng ta nhìn dưới góc độ nó văn minh hơn. Phước làm bữa trước, Phước vừa mới đi một cái họp báo của Việt Nam mình, một cái họp báo phim, mà chị Ngọc biết là cái không gian nó hỗn loạn đó. Người nghệ sĩ thì cũng phải đi xếp hàng vô thì mình không nói rồi, tại vì nghệ sĩ là có 800 cái máy quay để quay. Còn xung quanh khán giả có những người, người ta không có vé đó, người ta nghe tin là có những cái người nghệ sĩ mà họ thích đó, cho nên họ đến họ đứng chờ. Còn không gian nó hỗn loạn lắm mọi người, và trong đầu em nghĩ là trời ơi, sao mà nó đông quá như vậy. Rồi mọi người chen chúc nhau, người này người kia đẩy vai nhau, mà em cứ tưởng tượng là em đang trong một cái lễ hội té nước của Sổng Rang hay là em đang ở Itaewon á, mà cái dòng người nó lũ lượt này nè, mà chỉ biết không gian nó rất là nhỏ và thiệt sự là nó rất nóng nữa. Thì em nghĩ là tại sao bên phía rạp chiếu phim không đưa ra một cái bộ nguyên tắc là khán giả đi hàng này hay là nghệ sĩ đi hàng này, phóng viên đi hàng này thì tất cả mọi người sẽ có một cái sự xếp hàng và trật tự. Còn nói thiệt là khi mình nhìn vô mình thấy một cái không gian nó rất là hỗn loạn. Nhưng thôi, mình dẹp cái vấn đề đó sang một bên. Nó có một cái câu chuyện khác mà tự nhiên nó cũng khiến Phước suy ngẫm, mà nó làm cho Phước nghĩ tới cái vấn đề của drama làng ta và thông điệp đầu ngày. Đó là khi những người mà đã đến giờ xem phim á, em là ngồi ở cái hàng ghế đầu luôn. Em ngồi ở cái hàng, cái con số đầu tiên của dãy nè. Thì khi em đã ngồi vô rồi mà cái khoảng cách giữa cái chân của em với lại cái ghế trước nó rất là nhỏ, thì những người đi sau á, tới cái giờ họ đã phải vô rồi thì họ chưa có vô. Nó cho khoảng tầm 15 phút để họ vô. Họ vô sau cũng không sai đâu nha mọi người. Thì họ đi vô, trong đó họ xin phép mình đi vô, thì em cũng rất là sẵn sàng để em nhích cái chân mình lên để họ đi vô thôi. Thì có một cái anh kế em, ảnh ngồi, thì khi ảnh thấy như vậy á thì ảnh mới đứng lên. Ảnh mới đứng lên để cho người kia đi vô. Cái cô bạn gái của ảnh á thì vẫn ngồi. Rồi chị Ngọc hiểu ý không? Cô bạn gái anh vẫn ngồi. Thì cái câu chuyện nó sẽ không là gì hết, tại vì em vẫn rất vui vẻ để cho những người kia đi vô, và ảnh cũng rất vui vẻ khi đứng lên để cho người ta đi vô. Những câu chuyện á nó xảy ra cho đến khi ảnh nói em mà tại sao em không đứng lên để cho người kia dễ đi vô hơn. Thì em mới hỏi ngược ảnh lại á, có cái quy định nào để em phải đứng lên để người ta đi vô không? Trong khi em cũng đã nhích cái chân lên và chừa một cái khoảng trống để cho bạn kia đi vô rồi, và em rất vui vẻ. Cái thứ hai, nếu ảnh nói em như vậy thì ảnh nên chỉnh bạn của ảnh trước khi mà ảnh chỉnh em. Thì ảnh mới im. Anh này cũng là người nước ngoài nha mọi người. Anh ở nước ngoài về đây, ảnh là người Việt sống ở nước ngoài, ảnh về đây. Tại vì em nghe hai người đó trao đổi với nhau bằng tiếng Anh xong suốt bả buổi. Thì em chỉ trả lời lại là cái góc nhìn của bạn là bạn phải đứng lên, tôi không cấm bạn làm điều đó, nhưng đối với tôi cũng không làm điều đó là sai. Nhưng và nếu như bạn nghĩ điều đó là sai thì cái người đầu tiên mà bạn nên chỉnh đó là cái cô bạn gái của bạn ngồi kế bên. Thì tất nhiên là chị biết rồi, hai người ngồi kế bên nhau nó sượng trân. Nhưng mà nó đặt ra cho Phước một cái câu hỏi về nguyên tắc. Và cái thứ hai đó là đúng sai trong câu chuyện này. Phước không nghĩ là Phước sai đâu mọi người, và Phước tin là hàng trăm người ngoài kia cũng làm như vậy. Trừ khi nào mà những người khác mà đi vô sau á, mà Phước hùng hả, Phước nói là không, tôi không đứng lên luôn, bạn thích thì bạn len qua đi. Còn lần này trời ơi, mình muốn nhấc cái chân mình lên luôn á, để cho người ta có một khoảng trống người ta đi vô. Nhưng cái thái độ ở đây là khi mà tự nhiên người ta chỉnh mình á, và người ta có cái thái độ kiểu người ta thể hiện rằng là ôi sao bạn này không đứng lên. Nó là một cái góc nhìn giống như thông điệp đầu ngày á, đối với bạn đó cái việc đứng lên nó là đúng, đúng không ạ? Nhưng đối với Phước, cái việc mà Phước nhích cái người Phước ra để người ta đi vô mà mình vẫn vui vẻ, nó là đúng. Nhưng bạn này bạn lại bị tiêu chuẩn kép, mâu thuẫn ở cái chỗ là bạn thấy người ta làm sai, nhưng tại sao bạn không nói người yêu của bạn mà bạn lại xoay sang bạn chỉnh một cái người xa lạ.
0: Nhưng mà em với người đó đâu có quen nhau đâu.
1: Em không quen. Tất cả khách mời trong đó là có chị thấy nó có một cái vấn đề rất là kỳ không? Nó đặt ra cho một câu hỏi. Nếu như mà ngay tại thời điểm lúc đó mà cái quan điểm của Phước nó không mạnh á, và nó không vững á, và mình không nói tiếng Anh được á, là ngay lập tức là mình bị người ta nói là sai rồi, đúng không? Là những người xung quanh sẽ nhìn mình một ánh mắt khác. Mình nói lại liền với người ta và anh kia im, nếu mà ảnh đủ lý lẽ là anh đã nói lại.
0: Đúng rồi.
1: Cho nên là khi mà tự nhiên đọc cái thông điệp đầu ngày và cái drama làng ta này, Phước sẽ nghĩ là đôi khi trong cuộc sống này á, mình nhìn mọi thứ nó thoáng hơn một tí xíu, cởi mở, rộng mở hơn. Và cái thứ hai, giá mà ở bất kỳ nơi nào cũng có một cái bộ nguyên tắc rõ ràng để cho mọi người làm theo thì có lẽ là cuộc sống của chúng ta sẽ dễ thở hơn.
0: Đồng ý. Và nãy giờ thì nói về cái việc đúng sai cũng giống như là cái thông điệp đầu ngày của chúng ta, tự nhiên bây giờ chị có một cái bài mà chị nghĩ là rất là phù hợp để mà chị tặng Phương cũng như tặng tất cả mọi người, một ca khúc của Mỹ Tâm, bài hát mang tên là Đúng Cũng Thành Sai.

0: Hình như vũ trụ gửi tín hiệu cho quý vị và Liêu Hà. Hãy bắt sóng FM 87.7 MHz, nghe trọn chương trình Sáng Nghĩ Nhiều, Chiều Nghĩ Mãn để hôm nay thật may mắn đó.
1: Mọi người ơi, vậy là khung giờ âm nhạc đầu tiên của buổi sáng thứ hai này đã phải tạm khép lại rồi. Cảm ơn sự đồng hành của mọi người nha. Nhưng đừng chuyển kênh nha, bởi vì Phước và chị Ngọc sẽ quay trở lại liền thôi với khung giờ âm nhạc thứ hai. Còn bây giờ sẽ là một ca khúc cũng đã được đông đảo tất cả các khán thính giả yêu mến trong suốt một thời gian vừa qua. Đây là ca khúc Tình Đầu Quá Chén qua tiếng hát của Pháp Kiều, Quang Hùng, Master D, Naked và Eric.

0: Bây giờ là 7 giờ.
1: Ủa? Mới đó 7 giờ sáng rồi trời. Mới đó 7 giờ sáng rồi trời. Mới đó 7 giờ sáng rồi trời. Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Xin chào mọi người, chúng tôi đã quay trở lại rồi đây. Bây giờ là khung giờ âm nhạc thứ hai của chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, được phát sóng từ lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật trên tần số kênh VOH FM 87.7 MHz. Và mọi người nhớ là cái cổng thông tin mà chúng tôi đón nhận những cái thông tin cũng giống như là những cái lời chia sẻ của mọi người, đó là fanpage của chương trình Trẻ Radio. Và nếu như ai đã bỏ lỡ hoặc là quên hoặc là đang ở nước ngoài chẳng hạn, mà mọi người muốn nghe chương trình của chúng tôi thì cũng có thể tải app VOH Radio Online hoặc là truy cập vào website voh.com.vn nha.
2: Yeah. Và bây giờ ở đầu khung 2 thì Phước có một cái câu chuyện, một cái chương mục rất là hay như thế này để cùng chia sẻ với chị Ngọc và tất cả quý vị thính giả.
1: Ok.
2: Có một cái câu hỏi được một cái bạn khán giả đặt ra trên nền tảng mạng xã hội mà Phước thấy là nó cũng nhận được khá là nhiều lượt thích và mọi người chia sẻ dưới rất là nhiều, đó là: mình tò mò là vào những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống của mỗi người thì mỗi người chúng ta đã áp dụng cái mindset và cách nghĩ như thế nào để vượt qua vậy? Mọi người chia sẻ giúp mình với. Thì ở dưới có rất là nhiều những cái chia sẻ khác nhau. Đối với chị Ngọc đi, có một cái mindset nào đó mà mỗi khi trong cuộc sống của chị có một cái biến cố hay một cái khó khăn nào đó mà nó đã giúp cho chị vượt qua được cái khoảng thời gian tăm tối đó không? Một cái cách nghĩ tích cực nào đó.
1: Thật ra nha, để mà bây giờ Ngọc nói với mọi người là suy nghĩ tích cực vào cái lúc đó thì Ngọc nghĩ là sẽ có những bạn bây giờ đang ở trong cái giai đoạn khó khăn, đang trong cái giai đoạn tăm tối mà nghe Ngọc nói mọi người sẽ không thấy thuyết phục đâu. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ Ngọc đang có một cuộc sống bình thường, đang kiểu vui vẻ, cho nên là Ngọc nói thì nó đơn giản lắm. Nhưng mà Ngọc hiểu được cái tâm trạng của cái người mà lúc đang ở trong cái khó khăn, đang ở trong lúc tăm tối mà mình nghe những câu nói này mình sẽ thấy nó rất là sáo rỗng, nhưng mà Ngọc luôn